אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

الصراع מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר.

بين نحكورا بين الشوفا إليك كي من خاف شوتان שבי מלך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל הנופה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופץ כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו ובנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו חפינים תחנו לנו לפניך, כי הרחמך הרבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל ישחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מצר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, לא לא יקרב עליהם, כסר יחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אין רואה את העונה שלוש עשרים, זכור לה אנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב

כלל, רחם על הגלי גבורתך ופרו כלל, רחם על הדין על הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווה עלן, רחם על ולא תתפרק עובד על הבישין מנן, רחם על הדיווח אשרי עלן, רחם

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה. יתרא יומא וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו לפנים כשעורף, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיעה נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעסנו, נעפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אבואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו, תיעתנו, ושרו מצוותיך ומשפטיך טועים לו, שאו עלינו את הסדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו יהיו נפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, צרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבנו אחריך אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו לנוקשי עורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

Oh,

בטרם שחקים הרכים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כבדים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארץ וחוצות, וכינו יסורים מעלי ארצות, ותגם זבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ואובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפו חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, ולא לנו, לא לנו, אדוני לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו בראש גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מרית אחד וחור, ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי חברות מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים גרשנו חיימר סלנו. גרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תרשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עוללנו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו. כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים על כל משאלות לבנו לתועל עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו בעבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי ישראלו הרע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך. סביב איתנו ישועותיך. צדקנו במשפטיך. צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודת

אלוהינו, אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו, ויברני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסה, אלוהינו של השמיים שאל שעותנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת ולברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו ועתו בעונה הזאת, עננו אבינו, עננו וור,

ענינו טהור העיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חביר כוח, ענינו לא אלחפש רשע, ענינו מלך מלכי המלאכים, ענינו נורא ונסגר, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסיל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קוראיו באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים, ענינו טוב.

אליך, לא לשמך. שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך. אדוני עשה למען אברהם, הזרחתם ממך. אדוני עשה למען ישחק, נעקד בעולמך. אדוני עשה למען יעקב, נענה בסולם ממרומך. אדוני עשה למען משה, נאמן בכל ביתך. אדוני עשה למען אהרון, כי מאוהך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען המלך דוד.

سلمان شمخا סלמן שמך, סלמן עמיתך, סלמן בריתך, סלמן גודלך, סלמן דתך, סלמן הדרך, סלמן יעודך, סלמן זכרך, סלמן חסדך, סלמן נתובך, סלמן יושרך, סלמן כבודך, סלמן לימודך, סלמן מלכותך, סלמן נסחך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך, סלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך, עשה למען אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר הקדושה.

סלמני תומי ואלמנות, סלמני ונתן שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לו למען, סלמן חבו שיינו, ושינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה יוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזר ברואתון נורה יקדתם, דענה לדניאל מעובד הריהוותם, דענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחונים במעגל, דענה לסדיקי וחסידות ממני בכל דר ודר. רחמה נעננו, רחמה נשדים, רחמה נפרוק, רחמה נעדת מן הרחמה ורחמה עלנו, ועל כל הנשבת ענה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בנין שמח, רבה. זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחד, את אברהם ואת יצחק, כוחה באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר אישור אישור רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אין הלכה נאמן זכור לה.

0: are.
1: מפן הנביאד אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צוחלים
2: סעדי וסעדי וחסי

Ukoi.

כתובים בספרי אמר נפלן נביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

שהוא מחר ונדב פיך ונחים על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו, אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנה לו אבון אנו בנו, אדון היד סלמן שמך, כי הרבו משובותנו לך חתנו, אדון סלח לנו, אם השמן חוטו לעדים, אדון היד אמר לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו דחו היום לנו, כי רבו משובותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם חתנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והאם הוא שתקופו לרסון, עקדתו דחורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען, תם חדסו לנו, יירה ולן בין מקום ונורא, תומבת תודכו היום לנו, כי רבו משובותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

והב מלכיותם. ומהו מנך, ממתו מנך, ברחמך דין חישין, רחם על נפשין.

قابروا يغنوا تاي ويربوا.

כבודך גלה סור עם עזוב ויעסור ותומך הנסור תנה לשרידך.

قبلت كي صديقات وصدق مدخا كي سمري بخملك وخنن اتدركي.

אבינו אב הרחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוסן נקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שמחה גדול ראשינו, אנחנו נעמל לעסק עליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך כמו עלו מהמה, חזיך אדון ראינו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כאן ואונו, חמיך כדור לנו עוד, זרנו משמענו השמיים וארץ, פנינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור איזה חם תזכור, ברור איזה חבת תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור איזה תזכור, אדוני הושיע, מלך ילנו ביום כהנו, כי הוא ידע לזכרנו, זכור כעפה אנחנו, עוזרנו, אלא ישנו על דבר, כבוד שמיך, ועזכרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יאבד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שארית גוי אחד, ואל יאבד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שארית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שארית גוי רבה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף קוף יוד בית. את השיעור כרגילי אני מקדיש לנשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן ואמן, וגם לנשמת מור אבי, ישראל יוסף משה בן אהרון מנדל, זכותו תגן בעדינו, זכרו לברכה. הגמרא מפרשת את ההלכות הנוהגות במועל האדום שיוצא מהבשר לאחר הצליה. אנחנו מפותחים במילים באמצע עמוד, אמר רב נחמן, אמר שמואל. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, כיכר לחם שחתך עליה בשר לאחר שעלה מן הצלי, אסור לאוכלה מחמת המועל היוצא מן הבשר, מפני שדם הוא ונבלה בכיכר. ואני מילי דאיסמיק, ודברים אלו לא נאמרו אלא כשהיה הבשר אדום. ואני מילי דאברי, ודברים אלו לא נאמרו אלא כשעבר הדם את כל הכיכר מצד זה לצד השני, עד שנראה משני הצדדים. ואני מילי דאסמכי, ודברים אלו לא נאמרו אלא כשהיה אותו המועל סמיך ועווה. אבל קלישתא, אם היה המועל צלול, לייטלן בא, אין לנו לאסור מחמתו, מפני שאינו דם. ממשיכה הגמרא לספר, כיצד נהגו המוראים באותה כיכר. שמואל, כשהיה מזדמן אצלו לחם שחתכו עליו בשר לאחר צליה, שדי לכלבי, היה משליך אותו לכלבו. אבל רב אונה יעיב ללשמעי, לא היה אוכלו בעצמו, אלא היה נותן לשמשו לאוכלו. שואלת הגמרא, מה נפשך? מה שתאמר קשה הוא, שרי אי שרי, אם לחם זה מותר לכולי על משרי, הרי הוא מותר לכולם, ומדוע לא אכלו בעצמו? ואי אסור, ואם הלחם אסור, לכולי על מאסור, הרי לכולם הוא אסור, וכיצד נתנו לשמשו לאוכלו? וישבת הגמרא, שני רב אונה, שונה הוא רב אונה משאר אנשים, דענינה דעתי, שהוא איסטיניס, בנפשו מצטערת מדבר של מיאוס, ואף על פי שלדעתו אין איסור באכילת פת זו, נמנע מאכילתה מחמת המיאוס. ממשיכה הגמרא לספר, רב האכילה, היה אוכל בעצמות הלחם שחתכו עליו בשר לאחר הצליה, ביקר אלה חמר בשר, היה קורא למועל האדום שנבלה בפת יין הבשר, בלי שלדעתו מועל זה אינו דם. הגמרא מפרשת, כיצד מותר להניח כלי תחת הבשר בשעת הצליה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אין מניחין כלי תחת הבשר בשעת צליאתו, כדי לאסוף בו את השומן הזב מהבשר בצליה, עד שיחלה מהבשר כל מראה הדמומית שבו. כלומר, שסיים לפלוט את כל דמו, מפני שאם יניח כלי קודם לכן, יתערב הדם היוצא בצליה עם השומן שיתאסף בכלי, והשומן יאסר. שואלת הגמרא, מנה ידעינן, מניין אנו יודעים מתי נפלט כל אדם? מפרשת הגמרא, מר זוטרא משמי דרב פאפה אמר, מי שתעלה תמרתו, משעה שהבשר מעלה אשן בוודאי, כבר סיים לפלוט את דמו. מקשה הגמרא, מתקיף לה רב אשי, על דברי רב פאפה, ודילמה ושמה, בשעה שהבשר מעלה אשן, תטעה מטה, אילאה לו מטה, צידו התחתון, הסמוך לגחלים, הגיע כבר לשיעור שקלה כל הדמימות שבו, ולכן הוא מעלה אשן, אבל צידו העליון תרם הגיע לשיעור זה, ועדיין דם זב בו. וסיקה הגמרא, אלא מהו אשי, לית לית תקנתה, אין לבשר תקנה שיוכלו להניח כלי תחתיו בשעת הצליה, אלא משדה ביתר תקלה לי מלכה,
אלא אם ישליחו בו שתי חתיכות מלח, אחת על הבשר והשנייה בתוך הכלי שתחתיו, וטבעו של המלח שהוא שואב את הדם אליו, וכך יגרר הדם אל המלח בשולי הכלי, והשומן יישאר נקי מדם. ומשפי, ולאחר מכן, כאן אנחנו עוברים דף קופיות ב' עמוד ב', ומשפי, ולאחר גמר הצליה, יערה את השומן בנחת לכלי אחר, ואת הדם ישיר בכלי הראשון. הגמרא מקשה סתירה בדברי שמואל. אמר לי רב אחא ברד רב איקא לרב אשי, ומי אמר שמואל אחי? האם אפשר ששמואל אמר כך שאין חוששים לזיבת דם מהבשר, אלא עד שיחלה כל מראה הדמומית שבו? ואמר שמואל, הרי שמואל עצמו אמר שכיכר שחתך עליה בשר לאחר גמר הצליה אסור לאוכלה, מפני שנבלע בה דם היוצא מהבשר. הרי שחוששים לדם היוצא מן הבשר גם לאחר שקלה מראה הדמימות ואפילו לאחר הצליה. מתרץ את הגמרא, לעולם אין לחוש שמא יצא עוד דם על ידי הצליה לאחר שקלה מראה הדמימות, ושאני הטעם שונה הדבר שם בחותך בשר על גבי כיכר דאגב דוחקא דסכין הפליט, שמתוך שהסכין דוחק בבשר פולט הבשר את הדם שנשאר בו. הגמרא מפרשת מה דינם של דגים שנמלחו עם עופות. אמר רב נחמן, דגים ועופות שמלחן זה עם זה, המולח בכלי אחד דגים עם עופות כדי להוציא את דמם, הרי הדגים הללו אסורים באכילה מפני שבלעו מהדם שנפלט מהעופות. מבררת הגמרא, איך היא דמי? במה מדובר? אם מדובר שמלחם בכלי שאינו מנוקב, כן, אם מדובר, תחזור על זה שוב, אמר רב נחמן, דגים ועופות שמלחם זה עם זה, המולח בכלי אחד דגים ועופות כדי להוציא את דמם, הרי הדגים הללו אסורים ואכילה, ושבלעו מהדם שנפלט מהעופות. מבררת הגמרא, איך היא דמי, במה מדובר, אם מדובר שמלחם בכלי שאינו מנוקב, אם כן אפילו אם מלח עופות ועופות בכלי אחד, נמי אסירי גם כן הם אסורים, בלי שאדם נשאר בכלי וחוזר ונבלע בהם. ומדוע נקעת רב נחמן דגים ועופות? ואם מדובר שמלחם בכלי מנוקב, שאדם הנפלט מהם יוצא מחוץ לכלי, אם כן אפילו כשמלח דגים ועופות ביחד, נמי שרי גם כן ראוי להתיר, שרי אינם חוזרים ובולעים את הדם היוצא מהם. ומדוע אסר רב נחמן? מפרשת הגמרא, לעולם מדובר כשמלחם בכלי מנוקב, ואף על פי כן אסר רב נחמן בדגים משום דרפו קרמיו, ושהקרום שלהם רחפה קד מיופלתי, הם מקדימים לפלוט את דמם. ולעופות כמיתי קשים ומקובצים, ואין דמם יוצא במהרה. כן? ולכן, לאחר שהדגים נחים בפליטתם, לעולם מדובר כשמלחם בכלי מנוקב, ואף על פי כן אסר רב נחמן בדגים משום דרפו קרמיו, ושהקרום שלהם רך ובקד ביופלתי, והם מקדימים לפלוט את דמם, ולעופות כמיתי קשים ומקובצים, ואין דמם יוצא במהרה. ולכן, בתר דנייכי דגים, לאחר שהדגים נחים מפליטתם, פליטי עופות, פולטים העופות את דמם. והדר בא לי מיני, וחוזרים הדגים ובולעים מהדם הנפלט מהעופות. מה שאין כן כאשר מולח שתי חתיכות ובשר יחתיו בכלי מנוקב, שתיהן פולטות ביחד. כן, אז... אז לכן אנחנו אומרים שהם חוזרים לדגים ובולים מהדם הנפלט מהעופות, מה שאין כן כאשר מולח שתי חתיכות בשר יחדיו בכלי מנוקב, שתיהן פולטות ביחד, ואין שעה שבה האחת נחה וחברתה פולטת,
מתוך שהן תרודות לפלוט בכל אותה שעה, אינן בולעות זו מזו. הגמרא מביאה מעשה בעניין מליחת בשר אסור עם בשר מותר. מעשה ברב מרי בר רחל דאים לחלי שנמרח לו בשר בהמה שחוטה בעדי, כן, בעדי ביחד עם בשר טרפה וכלי מנוקב. עתה לקמי דרבה, בא רב מרי לפני רבה לשאול אם בשר השחוטה מותר או לא. האם על ידי המלח בלה בשר הכשר מן הטרפה, או שמה כל זמן שהכשר תרוד לפלוט, דמו אינו בולע. ולאחר שגומר לפלוט גם בשר הטרפה, גמר לפלוט ולא נאסר בשר השחוטה. אמר לרבה, נאמר בהלכות השרצים הטמאים, כתוב בחומש ויקרא פרק י"א פסוק ל"א, אלה הטמאים, כן, אז ככה כתוב שבה, כתוב, אלה הטמאים לכם בכל השרת, ודרשו בברייתא שמאות ה' היתרה במילים הטמאים, יש ללמוד לאסור באכילה אף את צירן, הציר שיוצא מדברים אסורים על ידי מליחה, ורוטבן, ואת הרוטב שבו הם התבשלו, וכיפה שלהם, ואת הבשר והתבלין שנקפה בשולי הגדרה שבה הם התבשלו. ומאחר שהציר היוצא מהם אסור, והרי הציר נוח להיבלע בבשר יותר מאשר אדם, יותר מאשר דם, ולכן בשר השחוטה שנמלח עם בשר הטרפה, אף על פי שאינו בולע אדם בשעת המליחה, אך את הציר בוודאי בלע ולאסר. כאן אנחנו עוברים דף קי"ג עמוד א'. הגמרא המקשה על דברי רבה, ולמה לי, מדוע נזקק רבה להביא את דברי הברייתא? היה לו לומר לרב מרי שספקו נפשט מדי שמואל. ואמר שמואל מליח דבר, כן, למלא, דאמר שמואל מליח דבר מלוח הרי הוא מבליע טעמו, כשם שרותח מבליע טעם במאכל שנגע בו, וכבש, כן, אז זהו. אז הגמרא אם כן מקשה על דברי רבה, נחזור על השאלה הזאת שוב, ולמה למדוע נזקק רבה להביא את דברי הברייתא, היה לו לומר לרב מרי שספקו נפשט מדי שמואל. דאמר שמואל מליח דבר מלוח הרי הוא מבליע את טעמו, כשם שרותח מבליע טעם במאכל שנוגע בו, וכבוש בחומץ הרי הוא כמבושל בחמין, שאם כבשו איסור ויתר יחד, אם כבשו איסור ויתר יחד, בלה היתר מהאיסור. וכיוון שמליח אוסר כרותח, אוסר בשר הטרפה את בשר השחוטה, כשם שבשר כשר שנבשל עם בשר אסור נאסר. מתרץ לגמרא, אם היה פושט לו מדי שמואל, אבא אמינה הייתי יכול לומר, אני מילי, דברי שמואל לא נאמרו אלא לעניין דמן, ובאופן שאדם מולח עם הבשר הכשר בכלי אחד, כגון שמלח בכלי שאינו מנוקב, שמתוך שמליח כרותח, נבלע אדם בבשר, כן, אז אבל ככה אמר שמואל, אם היה פושט לו מדי שמואל, אבא אמינה הייתי יכול לומר, אני מילי, דברי שמואל לא נאמרו אלא לעניין דמן, ובאופן שאדם מונח עם הבשר הכשר בכלי אחד, כגון שמלח בכלי שאינו מנוקב, שמתוך שמליח כרותח, נבלע אדם בבשר ועוסרו. אבל לעניין צירן ורוטבן, לא, אמר שמואל, שאוסרים על ידי מליחה, ואפשר שאינם אלא זהה באלמה, ואף אם יבלעו בבשר הכשר, לא יאוסרו. כמשמלן, לכן הביא רבה את דברי הברייתא, והשמיענו שציר ורוטב של איסור שנבלעו, בבשר כשר אסרו. כן. טוב. עכשיו הגמרא מקשה בברייתא על דברי רבה. מתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא, דג טהור שמלכו עם דג טמא מותר. ואין חוששים שמא בלע טהור מהטמא. מה אילה, ואם אין הברייתא עוסקת באופן שהיו שניהן מלוכים, ואף על פי כן לא נאסר הטהור, ובוודאי הטעם הוא, בפני שחתיכה תרודה לפלוט דם, אינה בולעת אפילו ציר. וקשה על דבר, דברי רבה שאסר את הבשר השחוטה, מפני שנבלע בה ציר בשעת מליחה. מתרץ לגמרא, לא.
בברייתא לא מדובר שהיו שניהם מלוכים, אלא כגון שהיה רק הטהור מליח. אז זה מה שהגמרא הקשתה עכשיו. אם כן, נחזור על הקושייה של הגמרא, דג טהור שמלכו עם דג טמא מותר, ואין חוששים שם הבעלה הטהור מטמא. מה אליו? האם אין הברייתא עוסקת באופן שהיו שניהם מלוכים, ואף על פי כן לא נאסר הטהור? ובוודאי הטעם הוא מפני שחתיכה טרודה לפלוט דם, אינה בולעת אפילו ציר. וקשה על דברי רבא שאסר את בשר השחוטה מפני שנבלע בו ציר בשעת מליחה. מתרץ לגמרא, לא, בברייתא לא מדובר שהיו שניהם מלוכים, אלא כגון שהיה רק הטהור מליח והטמא הוא היה טפל, ללא מלח. וכלל לא נפלט ציר מהטמא, מפני שרק המלוח פולט את דמו וצירו, לא, וצירו, ולא הטפל, ואין סיבה לאסור את המליח. אבל כשנמלכו בשר טריפה ושחוטה יחדיו, הציר הנפלט מהטריפה נוח להיבלע בשחוטה, אפילו בשעה שהוא יתרודה לפלוט את דמה, ואוסרה. חוזרת הגמרא ומקשה, והמדיקטני סייפה, והרי מתוך ששנינו בהמשך הברייתא. היה הטהור מליח וטמא טפל, הטהור מותר. מכלל, משמע מכך, דרישה ששנינו בה סתם דג טהור, שמלכו עם דג טמא מותר, וששני מלוכים עסקינן. מדובר אפילו כשהיו שני הדגים מלוכים, ואף על פי כן אין הטמא אוסר את הטהור, מפני שבשעה שהטהור טרוד בפליטה אינו בולע, ולא כדברי רבא הסובר שבשר בולע ציר אף שטרוד לפלוט. מתרץ הגמרא, אל תדייק מהסיפה שהרישה עוסקת בששני מלוכים, אלא פרושיק המפרש. הסיפה מפרשת את הרישה, שברישה שנינו דג טהור שמלכו עם דג טמא מותר. הוא מפרש את הסיפה כיצד אמרו שהטהור מותר, כגון שהיה טהור מליח והטמא טפל, שהטמא אינו מפליט ציר. כן, הטהור לא מטמא, היה הטהור מליח וטמא דפל, הטהור מותר, בכלל משהו מכך, דרישה ששנינו בה סתם דג טהור, שמלכו עם דג טמא מותר, וששני מלוכים עסקינן, מדובר אפילו כשהיו שני הדגים מלוכים, ואף על פי כן אין הטמא אוסר את הטהור, מפני שבשעה שהטהור טרוד בפליטה, אינו בולע, ולא כתיאורי רב הסובר שבשר בולע ציר, אף כשטרוד לפלוט. תרץ לגמרא, אל תדייק מהסיפה שהרישה עוסקת בששני מלוכים, אלא פרושיק המפרש. הסיפה מפרשת את הרישה, שברישה שנינו דג טהור שמלכו עם דג טמא מותר. מפרש את הסיפה כיצד אמרו שהטהור מותר, כגון שהיה טהור מליח והטמא טפל. כן, אז מוסיפה הגמרא לפרש, הגמרא עכשיו רוצה להוכיח שפירוש הברייתא כדברי רבא. אומרת הגמרא, ארכי למה מסתברא? כך גם מסתבר שהסיפה היא פירוש של הרישה. דיס על כדעתך, שאם היה עולה על דעתך לפרש את הרישה כששני מלוכים, ואף על פי כן אין הטהור נאסר, אשתה יש לתמוע מעטה לאיזה צורך נשנתה הסיפה, אבל הוא על דברים קל וחומר. ומה כאשר שני מלוכים? שהטמא פולט ציר, אף על פי כן שרי הטהור מותר, כאשר הטהור מליח וטמא טפל, שהטמא אינו פולט ציר מבי, וכי יש צורך להשמיע שהטהור מותר, אלא בוודאי הסיפה מפרשת את הרישה, שדווקא כשהטמא טפל מותר. אבל כששני מלוכים נאסר הטהור מציר הטמא, כדברי רבא. דוחה הגמרא את הראיה, אם היא שומעה לא איריה, אם זו הוכחה אין היא מוכרחת, וניתן לדחותה או לפרש את הרישה כששני מלוכים, ואף על פי כן תנא סיפא, שנה תנא בסיפא, שטמא טפל אינו אוסר. כן, זהו. אז שוב נגיד, זה אך אינה מסתברא, כך גם מסתבר שהסיפא היא פירוש של הרישה. דיס על כדעתך, שאם היה לדעתך לפרש את הרישה כששני מלוכים, ואף על פי כן אין הטהור נאסר, אשתה יש לתמוע מעטה לאיזה צורך נשנתה הסיפה, אבל הדברים קל וחומר. ומה כאשר שני מלוכים? שהטמא פולט ציר, אף על פי כן שרי הטהור מותר. כן, אף על פי כן זה הוא מותר. אשתה כשיש לתמוע עם שני מלוכים, שהטמא פולט ציר, אף על פי כן שרי הטהור מותר,
אז כאשר אתה אור מליח ותמי תפל, שתמה אינו פה לציר מבי וכי יש צורך להשמיע שאתה אור מותר, אלא בוודאי הסעיף המפרש את הרישה שדווקא כשהתמה תפל מותר, אבל כששני מלוכים נאסר אתה אור מציר התמה כדברי רבה. תוך הגמרת הראייה, אם משומה לא עיריה, אם זו הוכחה אין היא מוכרחת. וניתן לדחותה או לפרש את הרישה כששני מלוכים. ואף על פי כן, תנה, סיפה, שנה, תנה בסיפה ש... תמי תפל אינו אוסר כדי לגלוי הרישה, לגלות את פירושה של הרישה, דלא תאימה שלא תתאה לומר שהרישה מדברת דווקא כשהיה את האור מליח ותמי תפל, אבל אילו היו שניהם מלוכים אסור להציר הנפלט מהתמי, לכן תנא סיפא שנה תנא בסיפא את דין תאור מליח ותמי תפל מכלל, שיהיה משמע מכך, דרייש, השרייש המדברת, יהיו שני מלוכים, ואפילו אחי שרי, ואף על פי כן התאור מותר, ושכשהוא תרוד, לפלוט, אינו בולע אפילו ציר. ושלא, כדברי רבה. הגמרא מרשה על רבה ממשך הבית. אתה שמע בו ושמע ראיה, שלא כדברי רבה, מסיפה דסיפה, מסופה של הסיפה באותה הברייתא, ששנינו בה, שרץ, כאשר, מה שנינו בה הברייתא שרק כאשר התאור מליח ותמי תפל, אז מותר. אבל אם היה התמי מליח ותאור תפל, שהתמי פולט ציר על ידי מליחה, התאור אסור, ושבלה את צירו של תמי. מדייק לגמרא, דווקא בתמי מליח ותאור תפל, הוא דאסור התאור, מפני שלא היה תרוד בפליטה כשבלה את ציר התמי, שהרי התאור לא היה מלוח ולא פלט. אם היו שני מלוכים, שהתאור תרוד בפלטה, כשהתמה פולט את צירו, כן, אז לעולם, זה מה שעכשיו הגמרא הדוחה, לעולם גם כששני מלוכים צובר התנא שנאסר התאור, וכדברי רבה, ומדוע לא ישמיע התנא בסיפא דסיפא איסור כששני מלוכים, היידי תנא רישא, מתוך ששנה בתחילת דבריו תאור מליח ותמה תפל, כדי להשמיע שהתאור מותר, טענה למסיפה, שנה גם כן לצוף דבריו, באופן דומה, שהיה אחד מליח וחברות אפל, לכן הקט תמה מליח ותאור תפל, ואין לדייק מכך היתר, ששניהם מלוכים. אנחנו נעמוד על הנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא סיימנו את הדף היומי של היום, קצת גלשנו לדף היומי של מחר, וכעת נעבור לרמב״ם היומי. אנחנו אורזים ברמב״ם הלכות תענית פרק ג', כן, פרק ג' הלכה א', קודם כל נקדים את זה הקדמה מסוימת. הגמרא מסכת תענית, מסכת תענית דף עמוד א', אומרת שהיורה, זאת אומרת הגשם הראשון, מתחלק לשלוש רביעיות, זמנים שבהם יורדים הגשמים. ונחלקו התנאים בברייתא עם מתי זמני הרביעיות. דעת רבי מאיר, שזמן הרביעה הראשונה היא בשלושה במר חשבן, שנייה בשבעה במר חשבן, ושלישית בשבעה עשר במר חשבן. ומבואר שם של דעת כולם, אין היחידים מתחילים להתענות עד שיעברו שלושה זמנים, אלו, ללא גשמים. המשנה, שם במסורת תענית דף יוד, נקטה בסתם כדברי רבי מאיר. בדין תענית זו, ומי הם אלו המתענים בה, הוזקקת הגמרא, כן? אז הגמרא שם, המשנה שם, נקטה בסתם כדברי רבי מאיר, בדין תענית זו, ומי הם אלו המתענים בה, עוסקת ההלכה שלפנינו. מאחר והתענית הזאת נחשבת היא כתענית יחיד, מתענים בה יחידים בלבד. ובזה הטעם לא חזר הרמב״ם לפרט את דיני האכילה והשתייה קודם הצום. כיוון שדינים אלו התבארו בפרק א', כמו כן דיני הרחיצה בצום לא הוזכרו כאן, מאחר ולהלן התבאר שרק בתעניות הציבור נאסרו ברחיצה. וממילא שומעים אנו שאין כן הדין בשלוש אלו, מאחר שדינם כתענית יחיד. עכשיו נעבור להלכה בעצמה. אומר הרמב״ם, הלכה א', הרי שלא ירדו להם גשמים כל עיקר, מתחילת ימות הגשמים, שהוא יום טוב הראשון של חג הסוכות, ט"ו בתשרי, אם הגיע 17, כן, אז,
הרי שלא ירדו להם גשמים כל עיקר מתחילת ימות הגשמים, שהוא יום טוב ראשון של חג הסוכות נדבע בתשרי, אם הגיע 17 במר חשבן, שהוא זמן רביעה שלישית ולא ירדו גשמים, מתחילים תלמידי חכמים בלבד להתענות בימי שני וחמישי ושני שלאחר אותו זמן, וכל התלמידים, על אף שלא הגיעו לדרגת תלמיד חכם, ראויים לכך להחשיב את עצמם כתלמיד חכם, כתלמידי חכמים, לעניין התענית ולהתענות, אבל לא שערם. הלכה ב', הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרין שלוש תעניות לציבור בימי שני וחמישי ושני, ביום שני שאחר גזירת בית הדין, ומותרים בהן לאכול ולשתות בלילה עד עלות השחר כדין תעניות היחיד. ואנשי המשמר הכהנים שמשמרם בבית המקדש היה, זהו בדיוק, ואנשי המשמר הכהנים שמשמרם בבית המקדש היה באותו שבוע, אין מתענין עמהן בשלוש תעניות אלו, ושהן עסוקים בעבודה, עבודת בית המקדש. כל העם נכנסים לבתי הכנסיות ומעיינים בענייני העיר עד חצי היום, ומכאן ואילך רביע היום, קוראים בפרשת הברכות והקללות שבתורה, כן, קוראים בפרשת הברכות והקללות, הגמרא מסכת מגילה אומרת את זה, אומנם הגמרא אין מבואר שם בתעניות הראשונות שעושים כך, אבל הטור כתב כך גם לגבי תעניות הראשונות. אז זהו, אז הוא אומר הרמב״ם, אם כן, ומכאן ואילך אבי היום קוראים פרשת הברכות והקללות שבתורה, ומפטירין בלוי בתוכחות מעניין התורה, כן, ומפטירין בלוי בתוכחות מעניין הצרה, כדי שיתנו העם את ליבם לשוב בתשובה. וברביע היום האחרון מתפללים וזועקים ומתחננים, כדרך שעושים בכל התעניות. עכשיו, לפני שנגיד את הלכה ג' נקדים ונאמר, הקדמה, בשתי ההלכות הבאות מתבאר ההלכה של שלוש תעניות. ככה מתברר. בשתי ההלכות הבאות מתבאר, כן, אז אנחנו רואים כאן ש עכשיו הרמב"ם רוצה להגיד שמתבאר בהלכה הזאת האכילה והשתייה בערב הצום, ועוד דבר שמתבאר באכילה הזאת, מה הדין אצל אנשי המשמר בתעניות אלו שבשלוש תעניות הראשונות פטרו אותם חכמים מחמת שעסוקים בעבודה, אבל בתעניות אלו צריכים להשתתף, כפי שיבואר להלן. אז מה הסיבה? כמו כן מתבאר דין אנשי בית אב, דהיינו אותם אלו שבאותו היום היו עובדים בבית המקדש. בהלכה ד' מתבאר את ההלכה של האיסור והמותר ודיני התפילה בתעניות אלו. עכשיו נגיד את ההלכה, הלכה ג', עברו שלוש תעניות אלו ולא נענו, בית דין גוזרים שלוש תעניות אחרות על הציבור, בימי שני וחמישי ושני, ובשלוש תעניות אלו אוכלים ושותים מבעוד יום, כפי שעושים בצום יום הכיפורים. כן. ואותם אנשי המשמר שאין משמרתם באותו יום בבית המקרא, בבית המקדש, אלא בימים שלפני התענית, או בימים שאחר התענית באותו שבוע, מתענים קצת היום, ולא משלימים את תעניתם. ואנשי בית אב, והם העוסקים בעבודה, באותו היום, לא היו מתענים כל עיקר. כל תענית שאוכלים בה בעבודה, סעודה מפסקת מבעוד יום, אם אכל ופסק וגמר, וקיבל על עצמו בפירוש, שלא לאכול עוד, אינו חוזר ואוכל כלל, אף על פי שיש עוד שעות לאכול ביום. הלכה ד', בשלוש תעניות אלו, האמצעיות, כל היום, כל העם, אסורים בעשיית מלאכה ביום, מתחילת היום ומותרים בלילה שלפניו, ואסורים ברחיצת כל הגוף בחמין, אבל פניו, ידיו ורגליו מותר בחמין, ובמים צוננים, אף כל גופו מותר, ומאחר שהתירו רחיצת פניו, ידיו ורגליו בחמין, לפחך נועלים את המרחצאות שמה יטעו וירחצו את כל גופן בחמין, ואסורים בשיחה. בשיחה הכוונה לסוך את הגוף בשמן. ואם כוונתו להעביר את הזוהמה, כן, אז לפחך נועלים את המרחצאות שמה יטעו וירחצו
בדיוק, אז אסורים מרחיצת כל הגוף בחמין, אבל פניו, ידיו ורגליו מותר בחמין, ובמים צוננים אף, כל גופו מותר במים צוננים. אבל מאחר שהתירו רחיצת פניו, ידיו ורגליו בחמין, לפיכך נועלים את המרחצאות, כמו שאמרנו מקודם, נועלים את המרחצאות, שם יטעו וירחצו את כל גופם בחמין, ואסורים בשיחה, ואם כוונתו להעביר את הזוהמה, מותר בשיחה. כן, אז ואם כוונתו להעביר את הזוהמה, מותר בסכין, ואסורים לתשמיש המיטה, אפילו אין רב בעולם, ובנעילת הסנדל בעיר, אבל בדרך מותר לנעול עד שייכנס לעיר. מתפללים בבתי הכנסיות ולא ברחובה של עיר, כבשבע התעניות האחרונות, וזועקים ומתחננים כשאר תעניות. כלומר שמתפללים רק 19 ברכות ולא 24 ברכות, כדרך שעושים בשבע האחרות. שבע האחרונות. כן. זהו, אז עכשיו אנחנו הולכים להלכה ה', אז לפני כן אנחנו נקדים ונאמר שבהלכה זו ושתי ההלכות הבאות מביא הרמב"ם מדינם של שבע תניות האחרונות שהם גוזרים בית דין על ציבור. בהלכה זו מבאר הרמב"ם את הימים בהם מתענים, וכן דין עוברות ומניקות בהן, שאב את העניות הקודמות אין מתענות לדעת הרמב"ם. אז עכשיו השאלה, באלו מותר עליהן להתענות? בהלכה ו' מבאר הרמב"ם מדינם של אנשי משמר ובית האב. כן, אז אנחנו נגיד את ההלכה בעצמה, עברו שלוש תעניות אמצעיות אלו, ולא נענו, בית דין גוזרים שבע תעניות אחרות נוספות על הציבור, בימי שני וחמישי ושני וחמישי, ושני וחמישי ושני, ובאלו השבע בלבד עוברות ומניקות מטענות, לפי שהן החמורות מכולן, אבל בשאר התעניות שקדמו להן אין עוברות ומניקות מטענות, ואף על פי שאינן מטענות בהן, מכל מקום אין מתענות בסולף. זאת אומרת, ובשבע תעניות אלו אנשי משמר שהייתה עבודה בבית המקדש באותן שבוע, אבל לא באותו יום מתענין, ושלמים את העניתם עד סיומה, ואנשי בית אב שעבודתם בבית המקדש הייתה באותו היום, מתענין מקצת מן היום ולא משלימים את תעניתם. הלכה זין, נקדים הקדמה, בהלכה זו ממשיך הרמב״ם, לבאר את יתר החומרות הנוהגות בשבע התעניות האחרונות של הגשמים. בחלק הראשון של ההלכה המונה החומרות בעניין הנהגת התפילה וסדר היום באותן תעניות. אולם לא העריך כאן לבקר את פרטי ההלכות, מאחר ודברים אלו התבררו לכמן בפרק הרביעי. כן, אז עכשיו, אחרי שהקדמנו את ההקדמה הזאת, אנחנו יכולים להגיד את ההלכה, אומר הרמב״ם, ויתרות שבע תעניות אלו האחרונות, שבהן בלבד היו מתריעין הכהנים מחוץ למקדש בחצוצרות, ומתפללים ברחוב העיר, ומורידים זקן חכם, ואם אין שם זקן חכם, מעמידים חכם שאינו זקן, ואם אין שם חכם, מעמידים אדם של צורה, להוכיח לעם בדברי תוכחה, דברי כיבושין, תוכחות, כדי שישובו מדרכם. ולאחר מכן היו עומדים כל העם להתפלל ומעמידים שליח ציבור הראוי לתעניות אלו ומוסיפים בתפילה, בתפילת העמידה בין ברכת גואל ישראל לרפאנו שש ברכות בתפילת שחרית ובתפילת מנחה ונמצאו מתפללים 24 ברכות ונועלים בשבע התעניות אלו את החנויות ובימי שני משני מתין פותחים קצת את דלתות החנות. אז אם כן, ונועלים בשבע תעניות אלו את החנויות, ובימי שני מתין פותחים מקצת את דלתות החנות לעת ערב, ובלילה פותחים את החנויות לגמרי. אבל בימי חמישי פותחים את החנויות כל היום מפני כבוד השבת. ואם יש לחנות שני פתחים, פותח פתח אחד ונועל אחד, כיוון שבזה יש עיקר לתענית. ואם יש לחנות הצטבע, כיסא, כנגד פתחו, פותח כדרכו בחמישי, אף אם יש לחנות שני פתחים, ואינו חושש מכך שעל ידה יש היכר לתענית. לפני שנגיד הלכה אחרת, נגיד הקדמה קצחה, אחר שהתענו 13 תעניות, אין גוזרין או תעניות על הציבור. בכל מקום ממעטין, בשמחה
ודינם כנזופים במקום. כן. אז זה באמת זה השכחה חברתית ככה. נמשיך הלאה, אז עברו שבע תניות. כן. כן, כן, אז עברו שבע תניות האחרונות אלו, ולא נענו ממעטים לעזוק מסע ומתן, ואין עוסקים כלל במניין של שמחה, כגון לבנות בית של ציור וכיור, בית שמציירים בו צורות על הכתלים ותקרה לנוי, ואין עוסקים בנטיעה של שמחה, כגון לנטוע מיני הדס ומיני אוהלים, נטיעות עשויות להריח או להתענג בהם, וממעטים ואין עוסקים באירוסין ונישואין, אלא אם כן לא קיים מצוות פריאה ורבייה, שבאופן זה מותר להיארס ולהינשא כדי לקיים את המצווה. וכל מי שכבר קיים מצוות פריאה ורבייה, אסור לו לשמש מידתו בשני רעבון. וממעטין בשאלת... כן, אז... אז אם כן, ממשיך הרמב"ם ואומר, אנחנו אומרים כאן בהלכה ח' להגיד את זה מההתחלה, עברו שבע תניות אחרונות אלו ולא נענו, ממעטין מלעסוק במשא ומתן, ואין עוסקים כלל במניין של שמחה, כגון לבנות בית לציור וכיור, בית שמציירים בו צורות על הכתלים והתקרה לנוי, ואין עוסקים בנטיעה של שמחה, כגון לנטוע מיני הדס ומיני אוהלים, נטיעות העשויות להריח או להתענג בהם, וממעטין ואין עוסקים בירוסין ובנישואין, אלא אם כן לא קיים מצוות פריאה ורבייה, שבאופן זה מותר להיארס או להינשא כדי לקיים את המצווה. בכל מי שכבר קיים מצוות פריאה ורבייה, אסור לשמש מיטתו בשני רעבון, וממעטין בשאלת שלום בין אדם לחברו, ותלמידי חכמים לא ישאלו שלום כלל, אלא יושבים כנזופין וכמנודין. כן? אז כמו שאמרתי מקודם, כל מי שכבר קיים מצוות בריאה ורבייה, אז הוא גם יש לו איזה ציווי, אסור לשמש מיטתו בשנת רעבון, וממעטין בשאלת שלום בין אדם לחברו ותלמידי חכמים, ואז יש כאן מסר לתלמידי חכמים, שלא ישאלו שלום כלל, אלא יושבים כנזופין וכמנודין למקום, ועם הארץ שנתן להם שלום, מחזירים לו שלום בשפה רפה, הוא כובד ראש. והלכה ת' אף שאין גוזרים לו תענית מכל מקום, תלמידי חכמים חוזרים לבדם ומתענים שני וחמישי ושני, עד שיצא יעבור ניסן של תקופה, שהוא זמן ירידת הגשמים. אבל לא כל הציבור, משום שאין גוזרים תענית על הציבור בשביל, בגלל לגשמים שלא ירדו, יותר מ-13 תעניות אלו. כשמתענין היחידים, עד שיצא ניסן, מותרים לאכול בלילה שקודם התענית, ומותרים בעשיית מלאכה וברחיצה ובשיחה, בתשמיש המיטה ובנעילת הסנדל. בנעילת הסנדל, זה מותרים. שאין חומר תעניות אלו כחומר תעניות אחרונות של גשמים שסורים בדברים אלו, אלא דינם כשאר כל התעניות שמותרים בעשיית מלאכה ומפסיקים לראשי חודשים ופורים. אם חל ראש חודש או פורים באחד מימי התעניות, אלו אין מתענין בהם. הזמן הרואי לירידת גשמים הוא עד סוף ניסן של חמה, שהוא 30 יום אחר תקופת ניסן. ואם כבר יצא עבר ניסן של תקופה, שעברו 30 יום בתחילת תקופת ניסן ולא ירדו גשמים, וזמן זה הוא כשהגיע השמש בזמן הנס החמה לתחילת מזל שור, שהוא מזל חודש אייר, אז אין מתענים שאין הגשמים היורדים בזמן הזה אלא סימן כללה, הואיל ולא ירדו כל עיקר כלל בתחילת השנה. הלכה י' באמת דברים אמורים שאם עבר י' ז' מר חשבן ולא ירדו גשמים מתחילים היחידים להתענות ועושים סדר תעניות זה בארץ ישראל שזמן ירידת הגשמים בה הוא בי' ז' במר חשבן בכל מקום הדומה לה בזמן הרואי לירידת גשמים אבל מקומות שזמן עונת הגשמים שלהם מתחיל קודם 17 במר חשבן או שמתחיל אחר זמן זה שיגיע זמנם הראוי לירידת גשמים ולא ירדו גשמים, יחידים מתענים שני וחמישי ושני ומפסיקים ואין מתענין התענית אם חל אחר אחד מימי התענית בראשי חודשים ובחנוכה בפורים. ושוין אחרי כן, אחרי שהתענו היחידים ולא נענו כמו שבעה ימים, ואם אחר שהתענו היחידים עדיין לא ירדו גשמים, בית דין גוזרין על הציבור 13 תעניות על הסדר שאמרנו, שהוא שני פעמים תעניות, שני וחמישי, כן? אז בית דין גוזרים על ציבור
13 תעניות על הסדר שאמרנו שהוא שתי פעמים תעניות שני וחמישי ושני, או פעם אחת 7 תעניות. יש כאן להשגת הרייבד אומר, אמר אברהם על ההקדמה, על מה שכתב הרמב״ם, שמקומות של זמן גשמים שלהם קודם ליוזיין במערך השוון מתחילים לתנות קודם לכן, אינני מודה לו, משום שאף על פי שיש מקומות שמקדימים וזורעים קודם לזמן הזה, כן? מכל מקום אין להם הפסד באיחור הגשמים, כשהתאחרו הגשמים ולא ירדו עד הזמן הנזכר במשנה, שהרי יכולים לירד אחר זמן זה. והלכה האחרונה להיום, הלכה י' א', כל תעניות שגוזרים לציבור בחוץ על הארץ, כל תעניות שגוזרים לציבור בחוץ על הארץ,

ואף בארץ ישראל אין גוזרים כן, אלא בתעניות שמתענים בגלל המטר. ואף בתעניות שמתענים על המטר, דווקא באותן 10 תעניות שהן 3 אמצעיות ו7 אחרונות, אבל לא ב3 תעניות הראשונות. עד כאן הפרק היומי ברמב״ם. ואנחנו עכשיו, ככה בדקות שנותרו לנו, אנחנו נגיד קצת מדרש. כן, מדרש רבה על פרשת כי תצא. הפסוק שפותח את הפרשה, אנחנו מדברים עכשיו על תחילת הפרשה, פרשה משופעת במצוות, אז כתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך, לא תיקח האם על הבנים. המדרש פותח בנושא הלכתי, שבסופו יתבאר טעם הציווי לשלח את האם. נשאלת שאלה על ההלכה, תינוק שנולד כשהוא מעול, היינו ללא אורלה, מהו הדין לעניין שיהיה מותר למול אותו על ידי עטפת דם ברית? המדרש מציג ברייתא הדנה בשאלה הזאת. כך שנו חכמים בעניין זה, תינוק שנולד כשהוא מעול, צריך להטיף ממנו דם ברית, מפני החיוב להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ומפני מניין אתה למד זאת? דבר זה נלמד מן התורה, שנאמר בציווי של השם לאברהם, אמול אמול יליד ביתך ומקנת. כן, אז המדרש, כי כך שנו חכמים עניין זה, תינוק שנולד שהוא מעול צריך להטיף ממנו דם ברית, בפני החיוב להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, מניין אתה למד את זאת? דבר זה נלמד מהתורה שנאמר בציווי של השם לאברהם בראשית פרק י"ז פסוק י"ג, אמול אמול יליד ביתך ומקנת כספך. ויש לדרוש את הלשון אמול אמול, כאילו נאמר המול, דהיינו מי שנולד שהוא מעול, אמול. המדרש מציג דרשה נוספת מלשון המול אמול. דבר אחר, המול אמול, אל תהי קורא בו, מה כתוב זה, אלא שיש שתי מילות, שני חלקים מצפת המילה. המילה עצמה, דהיינו הסרת האורלה, ופריאה, גילוי האתרה על ידי הסרת האור הדק שתחת האורלה. רבי לוי אמר, המול אמול, הימול אמול, וכאן יש ללמוד למועל את התינוק, שצריך שהוא בעצמו יהיה מהול, תכתיב הימול אימול, ויש לדרוש זאת כאילו נאמר המל אימול, תהיינו שהמועל עצמו צריך להיות מהול. מקור נוסף לשני חלקי מצוות המילה, אמר רבי יודן בן פזי, מה כתיב בציפור האשת משה לאחר שמלה את בנה, חומש שמות פרק ד' בסוג הוו, אז אמרה חתן דמים למולות. למילה בלשון יחיד אין כתיב כאן, אלא למולות בלשון רבים, ויש ללמוד מכך שבשתי מילות הכתוב מדבר, מכאן רמז למילה עצמה, ומכאן גם רמז לפריאה של האתרה. נידון נוסף מילה מצוות מילה שאותו מקשר המדרש למצוות שילוח הקן, ולמה ציווה הקדוש ברוך הוא שיהיה תינוק? כן, אז ולמה ציווה הקדוש ברוך הוא שיהיה תינוק נימול לשמונה ימים ולא קודם לכן? שאלה חזקה מאוד. הטעם הוא משום שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים עליו להמתין לו לעכב את מילתו עד שיהיה בו כוחו ויוכל לעמוד בצער הברית. אחרי שמונה ימים הוא יכול לתינוק לעמוד בצער הברית. וכשם שרחמיו של הקדוש ברוך הוא מגיעים על האדם, כך מגיעים רחמיו על הבהמה. מניין אנו למדים זאת? ממה שנאמר לגבי קורבן או משהו העיקר כפרק הבית כבד פסוק הבזיין, שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. הרי שהתורה חסה על הבהמה שלא לקריבה לפני היום השמיני, ולא עוד אלא שאמר הקדוש ברוך הוא, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, והיינו מחמת רחמיו עליהם. וכשם שנתן הקדוש ברוך הוא רחמיו על הבהמה, כך נתמלא רחמים על העופות. מניין אנו למדים זאת? ומה שנאמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך, לא תיקח האם על הבנים, והיינו, כדי שלא תצטער האם, כשתראה שנוטלים מנה את האפרוחים או את הביצים. פסיקה ב', עוד חלק מהמשנה, במדרש. המדרש מבאר את הלשון כי יקרא על פי פסוק במשלי. כתוב אומר, כי יקרא ולא כי תראה או כי תמצא. ללמדנו שיש להכיר את מצוות שילוח הקן, אף על פי שהיא מצווה קלה. דבר זה מובן על פי מה שאמר הכתוב במשלי פרקי פסוק ו', אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. מה הפירוש של אורח חיים פן תפלס?

אמר רבי אבא בר כהנא, כן, אז זה מה שאנחנו אמרנו עכשיו, אומר, קניין שמר שקל בסלרים, מה הכוונה שלא תהיה שוקט מצוות התורה? לא תהיה אומר, הועיל במצווה הזאת גדולה, אני עושה אותה, לפי ששכרה מרובה, והועיל וזו מצווה קלה, אינני עושה אותה, לפי ששכרה מועט. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי למנוע דבר זה? לא גילה לבריות מהו מתן שכרה של כל מצווה ומצווה, כדי שיעשו את כל המצוות בתום, בתמימות ובשווה. מנין אנו למדים זאת? למה שנאמר בהמשך הפסוק, נעו מעגלותיה לא תדע, כלומר השם הניע, הסתיר את שכרן של מצוות התורה, כדי שבני אדם לא ידעו אותו, וכך יקיימו את כל המצוות בשווה. המדרש מבאר זאת על פי משל. למה הדבר דומה? למלך ששכר לו פועלים והכניס אותן לתוך פרדסו, כדי שיעבדו את האילנות שבתוכו. סתם המלך ולא גילה עליהם מהו שכרו של מי שעובד בכל אילן בפרדס, כדי שלא יניחו מלעבוד דבר ששכרו מועט, ולכן, כן, אז למה הדבר דומה? למלך ששכר לו פועלים והכניס אותן לתוך פרדסו כדי שיעבדו את האילנות שבתוכו. סתם המלך ולא גילה להם מהו שכרו של מי שעובד בכל אילן בפרדס, כדי שלא יניחו בלעבוד דבר ששכרו מועט, וילכו ויעשו רק דבר ששכרו מרובה. בערב קרא המלך לכל אחד ואחד מהפועלים כדי לתת לו את שכרו. אמר לו לפועל הראשון, תחת איזה אילן עשית עבודתך? אמר לו הפועל, תחת אילן זה. אמר לו המלך, אילן פלפלו, ושכרו זהוב אחד. קרא לפועל אחר ואמר לו, תחת איזה אילן עשית עבודתך? אמר לו הפועל, תחת אילן זה. אמר לו המלך, אילן של פרח לבן הוא, שאין בו חשיבות, ושכרו הוא רק חצי זהוב. קרא המלך לפועל אחר ואמר לו, תחת איזה אילן עשית עבודתך? אמר לו, תחת אילן, כן, אז מה הוא אמר לו? אמר לו לפועל הראשון, תחת איזה אילן עשית עבודתך? אמר לו הפועל, תחת אילן זה. אמר לו המלך, אילן פלפלו שכרו זהוב. אז אמרנו שלשני נתן חצי זהוב, כן? ואז הגיע פועל אחר, קרא המלך לפועל אחר ואמר לו, תחת איזה אילן עשית עבודתך? אמר לו, תחת אילן זה. אמר לו המלך, אילן זית הוא, שהוא חשוב, שכרו 200 זוז. אשר הוא הפועלים, שהוא משילם לו 200 זוז, אמרו לו למלך, כן, וכי אמרו לו הפועלים, וכי לא היית צריך להודיע אותנו איזה אילן שכרו מרובה כדי שנעשה את עבודתנו תחתיו? למה לא אמרת לנו מכתחילה איזה אילן חשוב כדי שנוכל לקבל הרבה שכר? אמר להם המלך, אילו הודעתי לכם את, הייתי אומר לכם איזה אילן מקבלים עליו הכי הרבה כסף, אתם הייתם עובדים רק את האילן של שכרו מרובה, ואיך היה כל פרדסי נעשה? המדרש מסיים את הדרשה, הוא מקשר זאת מצד שילוח הקן. בדומה לכך, לא גילה הקדוש ברוך הוא מהו מתן שכרן של מצוות, חוץ משתי מצוות, החמורה שבחמורות והקלה שבקלות. כן? ממש כך, אמר לו המלך, אז אנחנו רואים שלא גילה הקדוש ברוך הוא מתן שכרן של מצוות, ויש לנו רק שתי מצוות שכן הקדוש ברוך הוא גילה לנו את שכרן. מה עם שתי המצוות? החמורה שבחמורות והקלה שבקלות. מצוות כיבוד אב ואם היא החמורה שבחמורות, לפי שישווה כתוב את כבודם של אבא ואמא לכבוד המקום, ומתן שכרה של המתן השכר של המצווה של כבוד אב ואם זה אריכות ימים, שנאמר בחומש שמות פרק אף פסוק י"ב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. והקלה שבקלות היא מצוות שילוח הקן, שאין בה אלא טרחה וחיסרון כיס מועטים, ומה שכרה? אריכות ימים, אותו דבר כמו בכיבוד אב ואם, שנאמר, ואז אם כן, ואריכות ימים זה השכר של כיבוד אב ואם, כן, וגם השכר של שילוח הקן, גם אריכות ימים. שוב, כתוב, שלח תשלח את האם, למען ליטב לך ורחת הימים, ובאת תורה למדנו, שאף מצווה נראית קלה, כמו שילוח הקן, ייתכן ששכרה יהיה דומה לזה של מצווה חמורה, כמו כיבוד אב ואם. ולפיכך יש להכיר אותה. ולכן, רומז כאן הפסוק, כי יקרא כאן ציפור לפניך. בפסקה הבאה המדרש מבאר על פי פסוק במשלי מדוע נאמר כי יקרא כאן ציפור בדרך.
הכתוב מציין שאין מצוות שילוח הקן, הכתוב מציין שאת מצוות שילוח הקן מקיים אדם בעודו מהלך בדרך. ויש להבין את הדבר הזה על פי מה שאמר הכתוב במשלי פרק א' פסוק ת', כי לוויית חן הם לראשיך. מה פירושו של כתוב זה? רבנן אמרי חכמים אומרים, נעשים דברי תורה חן לראשיותיך בימי זקנתך, כשאתה רש ותש כוחך, נעשים דברי תורה שלך יפים בעיני הבריות, וכולם מתלווים, מתחברים אליך. כיצד? אדם בן תורה, בשעה שהוא מזקין, הכל באין ומסבבין אותו, ושואלים אותו בדברי תורה. פירוש נוסף שעל פיו התבאר, האמור במצוות שילוח הקן, דבר אחר, מהו הפירוש כי לוויית חן הם לראשיך? אמר רבי פנחס בר חמא, לכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך, ומחמת חינן ויופיין נעשות אתרות לראשך. המדרש נותן כמה דוגמאות לדבריו, כאשר יתקיים בך כי תבנה בית חדש, כמו שכתוב בחומש דברים, פרק כ"ב הזוכרת, המצוות מלוות אותך, שנאמר ועשית מעקה לגגיך, וכן אם עשית לך דלת לביתך, המצוות מלוות אותך, שנאמר, שכתוב שם בחומש שמות באותו מקום, ב... כן, האמת היא זה, כן, זה לא בדיוק שם, זה דווקא בחומש דברים כתוב את זה. וכן כתוב, וכתבתם על מזוזות בתי חובי שעריך, זה פרק משנה ו' פרק ת', פרק ו' משנה ת'. אם כן, וכתבתם על מזוזות בתיך, אם לבשת כלים, בגדים חדשים, המצוות מלוות אותך, שנאמר שם, מה נאמר שם? נאמר שם, שם זה הכוונה חומש דברים, פרק, לא, כן, כן, שם, או שוב, עדיין חומש דברים, פרק כ"ב פסוק י"א, לא תלבש שעטנז, צב ופשתים יחתיו. אם הלכת לגלח את השיער של ראשך, המצוות מלוות אותך שלמה וחומש ועיקר פרק י"ט פסוק כ"ז, לא תקיפו פאת ראשכם. ואם היה לך שדה והלכת לחרוש בתוכה, המצוות מלוות אותך שלמה וחומש דברים, נאמר שמה, חומש דברים, בפרק כ"ב פסוק י', לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ואם זרעת אותה, את השדה, המצוות מלוות אותך שנאמר שם בחומש דברים, נאמר שם בפרק, בפסוק ת', נאמר, לא תזרק עמך כלאיים, ואם קצרת אותה, המצוות מלוות אותך שנאמר שם, שם הכוונה בחומש דברים, פרק כ"ד בפסוק ת', כי תקצור קצירך בשדהך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ואלמנה יהיה, למען יבחך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. ועוד אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר, אלא רק מהלך בדרך, המצוות מלוות אותך. מניין זאת, שנאמר בפסוקנו, כי קרא כן ציפור לפניך בדרך. דבר אחר אומר המדרש, הכתוב אומר כי יקרא ולא כי תראה או כי תמצא. ללמדנו שלאחר שהיא קיימת מצוות שילוח הקן, תיקרא לפניו מצווה נוספת. כפי שהיה בן עזאי אומר, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כיצד אנו יודעים שעבירה גוררת עבירה? כתיב למעלה בחומש דברים פרק א' פסוקים י' א', כי תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיתרתי אותה לך כדי שלא תיסענה באיסור, מכל מקום אמרתי לך, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. והיינו, כן, אז אנחנו נסערנו עכשיו, אף על פי שיתרתי לך, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיתרתי לך, יתרתי מלשון להתיר, אף על פי ש... איתרתי אותה לך, את האישה הזאת נתתי להתחתן, נתתי לך להתחתן איתה פעם ראשונה שראית אותה, את האישה, את האישה הזאת בשבי, את האישה פטיפה תואר, וחשקת בה וקחת לך לאישה, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, מה היא תעשה? אף פי שאיתרתי אותה לך, כדי שלא תסיין לה באיסור, מכל מקום אמרתי לך, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, והיינו כדי שתתגלה ולא תמצא חן בעיניך ותשלח אותה. ואולם אם לא עשית כן, אלא נסעת אותה לאישה, מה כתיב אחריו, מה נאמר בהמשך? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. כלומר, סופך שיוולד לך בן רשע ותהיה חייב להביאו לבית דין שיסכלו. ואם תחוס עליו ולא תביאנו לבית דין, עתידו לחתור ולהתחייב מיתה, ומתוך כך יתקיים בו מה שנאמר, חומש דברים שם, פרק ב', כי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו על עץ.
ומכאן אנו לומדים שעבירה גוררת עבירה. ומה שאמר בן עזרא שמצווה גוררת מצווה, מנין אנו למדים זאת? למה בתחילה בענייננו, חמש דברים פרק ו' פסוק ז', כי יקרא כן ציפור, שלח תשלח את האם. ובהמשך הזכיר הכתוב מצוות נוספות, ללמדנו שמתוך כך שאתה מקיים את מצוות שילוח הכן, יזכה אותך הקדוש ברוך הוא בבית חדש, ותקיים את המצווה כי תבנה בית חדש ועשית המעקה לגגיך. ומתוך כך תזכה לשדות ולקרמים ותקיים את המצווה, לא תזרע כרמך כלאיים. ומתוך כך תזכה שיהיו לך שברים וחמורים, ותקיים את המצווה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. ומתוך כך תזכה לבגד חדש ותקיים את המצווה, גדילים תעשה לך על ארבעת כנפות כסותך. הרי למדנו מכאן שמצווה גוררת מצווה. לאל נתבהר שהטעם מצוות שילוח הקן הוא משום רחמי השם על הציפור, שלא תראה כשנוטלים את בניה. כעת נותן למדרש טעם אחר למצווה הזאת, דבר אחר, שהלך תשלח את העם, אמר רבי אלעזר, ודאי לא היה צריך הכתוב לומר כך, להקפיד על הצלת האם. זהו, אז זה מה שעכשיו המדרש אומר, שלך תשלח את האם, אמר רבי אלעזר, ודאי לא היה צריך כתוב לומר כן, להקפיד על הצלת האם, שהרי השם יתיר לשחוט בעלי חיים ולאוכלם, ואין איפה מקום לרחם על ציפור כשהוא נוטל את בניה, אלא כך אמר הקדוש ברוך, הועיל ונתעסק הציפור בכבודו של עולם ובתיקונו של עולם, שהרי בריבוי צאצאיה היא מייפה את העולם ויש לבני אדם אוכל בשפע, כדאי היא שתנצל בזכות כך. ובא ציווי זה למדנו שרצון השם הוא שיעסוק האדם בדבר שיש בו תיקון העולם וכבודו, וקל וחומר אם עושה זאת על ידי קיום התורה והמצוות. דבר אחר הנלמד במצווה זו, אמר רבי חייא, ומה עם ציפור שאין לה לא זכות אבות שתגן עליה ולא בריתות? כן? מכל מקום, הדבר אחר הנלמד במצווה זו, אמר רבי חייא, ומה עם ציפור שאין לה לא זכות? קודם כל למדנו על הציווי הזה, אומר המדרש שהציווי הזה בא ללמדנו שרצון השם שיעסוק אדם בעניינו של עולם. ודבר אחר אני נלמד במצווה זו, אמר רבי חייא, ומה עם ציפור שאין לה לא זכות אבות שתגן עליה ולא בריתות שקראת השם עם אבותיה ולא שבועות שנשבע השם להצילה? בכל מקום בניה מחפרים עליה, שכיוון שנוטלים את בניה ציווה השם לשלחה, בני אדם בני אברהם, יצחק ויעקב, שיש להם זכות אבות, על אחת כמה וכמה שאם שרח אחד מהם ואחר כך מת בנו בחייו, שהוא מחפר עליהם לעתיד לבוא. דבר אחר, מה הוא שלח תשלח את, אמר רבי ברכיה, יש מזיק אחד שקושט יורה עצמו כחץ וטס כאוף. מניין זאת? שנאמר במזמור יושב בסתר בחומש תהילים בספר תהילים פרק צדיק א', לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם. חץ יעוף יומם הוא המזיק היורה כחץ ומעופף כאוף. ומי הצלחה ממנו? אמר הקדוש ברוך הוא, אם קיימת מצוות שילוח הקן, אני מצלחה בשכר זה מאותן מזיקים, מידה כנגד מידה, כשם שאתה משלח את העוף, כך תנצל מהמזיק המעופף כעוף. וזה מה שרומז הכתוב במילים שלח תשלח, שעל ידי שתקיים מצוות שלח ששילוח הקן, תשלח מעליך את המזיק הפורח כציפור. כן, דבר אחר, מה עוד שלח תשלח האם ואת בניה תיקח לך? יש מצווה שמתן שכרה בעולם הזה הוא עושה כגון צדקה ומעשרות, ויש מצווה שמתן שכרה הוא כבוד כגון תלמוד תורה. ומה מתן שכרה של מצווה זו של שילוח הקן? שאם אין לך בנים, אני נותן לך בנים, מידה כנגד מידה, כשם שאתה משלח את הציפור ודואג בכך שיתקיים מין זה בעולם ולא ייכחד, כך תתברך גם אתה בבנים שהם קיום האדם וזכרו. ומניין אנחנו לומדים זאת? שנאמר שלח תשלח את העם, ועל כך ממשיך הפסוק ואומר, ומה שכר אתה נותן על כך? ואת הבנים תיקח לך, על ידי כך תזכה לבנים משלך. עד כאן דברינו להיום, אנחנו נשתמע עם יקצה השם בפעם הבאה, שמי רבי דוב ובר, שמחתי להיות איתכם, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל. חושך לא

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, תודה רבה שאתם פותחים איתנו את הבוקר פה ברדיו גלי ישראל. אנחנו ב-106.5 FM, 94 FM, ומה השלישי? 89.3 FM. לפחות זה מהסטיקרים על באולפן פה ועל הקירות שלנו. היום יום חמישי, זין באלול, התשפ"ו, 20 באוגוסט 2026. אני דני סימן, כאמור, איתכם בימי חמישי, איתי פה באולפן הטכנאי עמיחי מהון, בוקר טוב. דרך אגב, נזכרתי מה רציתי להגיד, אמרתי לך, ברגע שאני אתחיל את השידור אני אזכר, לא משהו חשוב. הפקה באולפן, איב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטלי ציגזר, וכמובן העורכת ומפיקה שלנו, בת אל בנימין הנהדרת, שאני לא יודע מתי היא, איזה חיים יש, היא כל הזמן היא באולפנים, כל הזמן היא מכינה תוכניות, ויש לה גם את הפודקאסט שלה, משהו לא נתפס האישה הזאת, אבל אנחנו זכינו בה. אנחנו גם זכינו בעוד מישהו, קבוצת הוואטסאפ שלנו, של התוכנית, היא לקום על צד ימין, ארז תדמור. והוא אכן שנים בילה שעות פה באולפן ובתוכנית הזאת, בקרים רבים, לא יודע איך הוא עשה את זה כל יום במשך השבוע, קצת התעייף באיזשהו שלב, אני הרווחתי מזה כי ככה התפנה מקום, שאלו אותי מה אני רוצה, לי זה היה נהדר כי אני לא אחד שקם מוקדם, אבל יותר מלקום מוקדם אני שונא להיות תקוע בפקקים. אז זה נהדר שפה להגיע לשש בבוקר, אני מגיע בדי לפני הפקקים ומצליח לחזור הביתה לפני שהפקקים מתחילים. אז אני זכיתי בתוכנית שם, והוא צמצם, אבל הוא היה פה, לא רק אצלנו, היה בתוכנית עם שי בשעה 9, נכון? אני כבר לא עוקב אחרי השעות, אני פשוט מאזין רצוף לכל התוכניות כאן. ועכשיו כל המדינה זכתה בו, הוא זכה במקום בכנסת, נבחר ציבור, זה כבוד עצום, באמת כבוד עצום להיות נציג ציבור של העם היהודי בכנסת ישראל, גאווה עצומה עבורנו, גם, אני חושב שגם ראש הממשלה זוכה לאיש מהשורה הראשונה, מהמיטב שיש למדינה הזו להציע. אני הכרתי, זכיתי להכיר את ארז עוד לפני, שאני חושב שאפשר, כן, לפני שהוא היה ברדיו, שגיליתי את אם תרצו, כשעוד עבדתי במשרד ההסברה, והם כתבו אז את הספר נק בחרתה, וניסינו למצוא דרך לסייע, להפיץ את ולהוציא לאור את הספר הזה, כי זה טעם הרבה מהצרכי ההסברה של מדינת ישראל, וכמובן נתקלנו אז ביועצת משפטית, באמת אחד לאנשים לומדים משפטים, יש להם תארים, ומגיעים, ואתה חושב שאנשים מגיעים לתפקידים בכירים במדינה, אז יש להם איזה משהו לתת, וכפי שאנחנו רואים היום כולנו בחשיפה של מערכת המשפט הישראלית, אני ראיתי את זה ממקור ראשון בתוך משרד ראש הממשלה, לא מהאנשים החכמים והטובים שיש לנו להציע. אבל כן, בכנסת ישראל, לפחות עכשיו, יהיה לנו את ארז תדמור, ומדינת ישראל בהחלט זכתה. אנחנו המצביעים, האזרחים פה, יהיה באמת איש שהוא מהשורה הראשונה, אז ברכות לארז שלנו. נסתכל קודם על הכותרות מהבוקר. אין משהו חדש כאן, משהו מסיר, יש את טראמפ. טראמפ מכריז על סנקציות כלכליות קיצוניות נגד איראן. צעדים היסטוריים שישתקו אותם. אנחנו תכף, יהיה לנו פה את משה אשכנזי, שמי שמאזין לנו ועוקב גם אחריו, ואחרי הדברים שלו, קבע מאוד בצורה מאוד חד משמעית, עוד לפני כמה חודשים, על לאן פני הדברים, לאן טראמפ הולך עם זה, והוא דיבר באמת על העוצמה הכלכלית והסגר הכלכלי הזה, ולאט לאט זה מה שקורה שם, וחונקים את האיראנים, הם לא חשבו שזה, ולא ציפו לסבלנות הזאת, כי באמת בדור הזה, לא רק בגלל התקשורת, בגלל הרבה דברים, לאנשים אין הרבה סבלנות, אנשים לא יכולים לחכות לתהליכים, עוד אחד מהאנשים הבודדים בפוליטיקה, אולי העולמית, שמודע לתהליכים וכמה זמן צריך לקחת, אם זה ראש הממשלה שלנו. לכן הוא וטראמפ מסתדרים כל כך טוב, זה בדיוק בגלל הדבר הזה. היכולת שלהם לפעול בשקט, לפעול לביצוע של מטרות שמשרתות את המדינה, ולא רק אותם אישית. אני מסתכל, זה הכותרת בכל העיתונים הבוקר, אני רואה שאין עוד איזה משהו חשוב במיוחד, יהיה תרגיל של צהל היום באזור נהריה, אז לא לפחד שם, לא לחשוב שם, אין איזה משהו, אין איזה אירוע ביטחוני, יש תרגיל של צהל. כן, זה פחות או יותר, אני רואה הפועל באר שבע ניצחה אתמול במשחק המוקדמות, אני אוהד של ביתר ירושלים. ודאי לא עד של בר שבע, אבל כשהמדינה שלנו, קבוצות ישראליות משחקות בחול, אני תמיד לטובתן, ואני שמח מאוד שבר שבע הצליחו שם. אני גם מאמין שככל שקבוצות הצמרת מתעסקות באליפויות אירופה ומשחקים באירופה, הם מתעייפים יותר, וזה פותח את הפתח לביתר ירושלים שלא כל כך הצליחה. אני מקווה שהם יקל עליהם את הדרך לזכות אחרי כל כך הרבה שנים באליפות. אבל זה כדורגל, זה יהיה לנו מספיק במשך השנה לדבר על הדברים האלה. אז מאחר ואין כותרות משמעותיות, אני אוהב תמיד להציג ולתת דברים מאנשים שאני עוקב אחריהם במדיות החברתיות. אני חושב שאחת היתרונות שיש פה במיוחד לציבור הימין, ששנים לא היה ביטוי לעמדות ולדעות בתקשורת, המדיה החברתית מאוד סייעה לכך, שהזכרתי קודם את ארז ואת אם תרצו, זה בשבילי פעם ראשונה שנפגשתי עם קבוצה של אנשים שחושבים כמוני ורואים את הדברים כאן כמוני, וזה מאוד, אני לא הייתי צריך את החיזוקים האלה, אבל תמיד נחמד כשאתה יודע שאתה לא לבד עם מצב מסוים, וזה אחד הדברים שבמדיות החברתיות, מעבר לזה שחוסמים אותנו כל הזמן, היום סוף סוף נפתח החשבון שלי, המקורי, אני פתחתי בינתיים חשבון אחר, שכבר קיבלתי עליו איום בפייסבוק שעומדים לחסום אותי, אז היום החשבון המקורי שלי נפתח שוב, אני צריך להתלבט אם אני אגש לשם או לא, אבל חזרה לענייננו, יש פוסט של מישהו שאני מאוד מעריך, שמו יורם קסטיאל, כמה שאני יודע, הוא באזור אילת, הוא חי ועובד, והוא כתב משהו מעניין אתמול, הוא אומר, שמתם לב שלפתע פתאום יש שקט, שקט אחרי 40 שנה של רעש, רעש של טילים, של נאומים חוצבי להבות להשמדת ישראל, שמתם לב שישראל עושה מה שהיא רוצה בעזה, ואין תגובות, ובלבנון אין טילים, אין קטיושות, טפו טפו בלי עין הרע שלא נפתח פה, אבל יש משהו במה שהוא כותב כאן, וזה בדיוק המצב הזה, שאנחנו לקראת הבחירות, עם כל הרעש שמסביב, עם כל הבלגן, עם כל ההאשמות, עם כל האצבעות שיופנו לכל מיני כיוונים, וכמובן יגידו לנו כמה צריך שינויים, ובואו לא נשכח, יש פה מצב שעוד לא סיימנו אותו. המצב הרבה יותר טוב מה שהיה לפני כמעט 3 שנים, עם השבעה באוקטובר. כל מי שנסע בתפקידים שם, אכן, אשמים. אבל כל אחד נושא באשמה מסוימת, בוודאי אדם שהוא מנהל את המדינה, אבל השאלה, מה קרה אחרי זה? נכון, יש נסיבות, ולגבי ראש הממשלה אין ספק שהאיש הזה ראה, הבין, הפנים, ועשה פה שינוי שלקח את מדינת ישראל מהנקודה הכי נמוכה שלה בהיסטוריה, מאז הקמתה, והפך את הדברים. וכותב פה יורם, הוא ממשיך, הוא אומר, פשוט גם הוא כתב כאן בלי עין הרע, הוא אומר, חיסלנו בעזה, הבוקר חיסלו כמה בעזה, אין תגובה. צהל יושב מצפון לליטני, צר על החיזבלונים במערה, ואין תגובה על יישובי הצפון. צהל תקף אתמול, הוריד בסיס חיל האוויר סורי, ואף אחד לא מצייץ. אומר גם אין להם לאויב גופות לסחור בהם, לא נשאר להם כלום, אין להם על מה לסחוט אותנו. אז הוא אומר שאנחנו עכשיו בתקופה שמי שהביא אותנו לזה זה אותו ראש ממשלה שלנו, ואני מסכים איתו לגמרי. ולפני שאנחנו נפנה, אני חושב שאפשר כבר דברים אחרים פחות מעניינים פה, כי יש התפתחות, כמו שאמרתי, יש לנו את ההתפתחויות עם טראמפ. ואחד האנשים שנתן פה לאורך המון זמן ניתוחים מאוד מדויקים של ההתפתחויות, דיברתי קודם על כמה אנשים אין להם סבלנות היום ולא יכולים לחכות לתהליכים, אז אחד האנשים שצופה את התהליכים האלה זה משה אשכנזי, שהוא אנליסט גיאופוליטי, יועץ אסטרטגי, קצין מודיעין בעברו, וגם פה אצלנו בתוכנית הרבה, גם מופיע הרבה בערוץ 14, ועכשיו אנחנו לקראת, אני באמת על הקצה של שלב חדש, אולי סגירת השלב הקודם, הסיום של המלחמה הזו באיראן. אמרתי, נפתח איתו הבוקר, ויצא טוב, וטראמפ משתף איתנו פעולה, והיא קיבל את ההחלטה שלו במהלך הלילה. אז משה אשכנזי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך, דניאל?
0: אני בסדר גמור, אז בוא, תגיד לנו מה שלומנו היום, כשכולנו, כשטראמפ קיבל את ה... אנחנו עוד דיברנו, סגרנו שאנחנו מדברים הבוקר, עוד לפני שהוא נתן את ההצהרה הזו, אז מה אתה יכול, איך אתה יכול לבנות לנו למסגר את איפה שאנחנו נמצאים כרגע?
1: אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע ממש מנקודת המפנה במלחמה, ואנחנו נכנסים לשלב ההכרעה שלה באיראן, שזה כמובן לא מפתיע אותי ואת כל מי שקרא וקיבל גם את התזות שלי לכל אורך המלחמה, שזה לא היו הרבה אנשים שהסכימו, היו הרבה אנשים שחשבו שאני רואה מירורי רוחי, אבל זה מה שקורה כרגע, ואני חושב שההצהרה הזאת היא חשובה מאוד מאוד מאוד, אבל בואו רגע נבין את האמת של מה שקורה בשטח. מה שקורה בשטח, וזה נתון שלמרות שאני עוקב מאוד מאוד מאוד חזק אחרי כל מיני מקורות בארצות הברית ובמפרץ, ומנסה ממש ממש להבין מקורות שלי מה קורה שם בשטח, זה דבר שקרה בלי שאני אשים לב אליו, וזה שהאמריקאים הצליחו לפנות מנתיב השייט הבינלאומי את המוקשים שהאיראנים תמנו שם. עכשיו זה היה לב ליבו של האירוע, נכון. זה הקושי הגדול המרכזי שהם לא ידעו להתמודד איתו, כי... עם סירות הנפץ ועם המלטים וכולי, יש כלים, אפשר להתמודד עם מסקרים, עם מטוסי קרב, ולתקוף כך ולתקוף אחרת, וטילים וכולי. זה לא פשוט בכלל להתמודד עם מוקשים פסיביים ששוכבים בלב הים, שלא אתה התמנת אותם, אתה לא יודע איפה הם, ולכן כבר מראשית המהלך של הפסקת האש, שם באפריל, שנפסקה האש בפעם הראשונה, זה מה שעניין את טראמפ, שהאיראנים ילכו ויפנו את הנתיב הזה. ילכו ויפנו את הנתיב הזה, כי הם תמנו את המוקשים, הם יודעים איפה הם. והם לא הסכימו, הם לא הסכימו והם לא עשו את זה, וגם בפעם האחרונה שדובר שהם הולכים לעשות את הפינוי הזה, והם לא הסכימו, למה הם לא הסכימו? כי הם הבינו שמרגע שהאומוז הזה פתוח, נגמר. ממד הזמן עובר לידיים האמריקאיות, אין להם יותר קלפים. איזה קלפים יש עכשיו לאיראנים?
0: זה דרך אגב הדבר, וזה מה שאני, אתה כבר אמרת את זה אז בזמנו, ואני עוקב אחרי בדיוק הנקודה הזו, שבעוד התקשורת וההיסטריה בקרב חוגים מסוימים, תסתכלו על האיראנים, תראו כמה הם לחוצים מהעניין הזה, הם מבינים בדיוק עם מה שלהם עסק, הם הבינו בדיוק לאן הוא חותר.
1: נכון, נכון מאוד. אחת הביקורות שכביכול הושמעו נגד טראמפ, וגם אולי נגדנו, זה איך אנחנו לא ראינו ולא הבנו שהאיראנים ילכו והסגרו את המצר. אז זה כמובן דברי עורבא פרח, כולם הבינו וכולם ראו, וזה דבר שהאיראנים נערכים אליו כבר שנות דור בצורה מאוד מאוד יסודית. רק מה לעשות, שכשאתה צריך לשלוח נוסעות מטוסים ואתה מתנהל לקראת קרב כזה וכולי, עד שאתה צובר מספיק כוחות כדי למנוע מהם למקש את המצר, אז הם כבר עשו את זה 7 פעמים. עכשיו ניסו לפתוח את זה דרכם בהסכם, זה לא הלך, ומסתבר שהאמריקאים מדהימים, הצליחו לפתוח את המצר הזה, שים לב, בלי boots on the ground, בלי לכבוש את חרג, בלי לכבוש את תום, בלי שום, בלי חייל שנפל, בלי אווירון שנפל, בלי אונייה שטבעה. זה הישג מדהים. ועכשיו הם מבהירים, והם הודיעו גם, האמריקאים הודיעו, שעליו ידם להעביר בשבועות האחרונים, בין 10 ל-20 מחליות, הנתיב הדרומי שעובר ליד אומן, וזה בעצם לפי התחשיבים שהם פרסמו, תחשיבים רציניים של שר האנרגיה האמריקני, הוא אומר שהם מעבירים בין 8 ל-10 מיליון חביות בדרך הים כל יום. איך הם עושים את זה? מחליטים שיירה, רק טכנית אני אסביר, וזה מה שלמדתי באמת ב-24 שעות האחרונות, הם לוקחים שיירה של מחליות. הרי בשיטה הרגילה יש שני נתיבים, נתיב אין, נתיב אאוט, כן? עכשיו, הם נוסעים רק דרך נתיב אחד, שהוא צמוד לחוף האומני, שנמצא הכי רחוק מהיד האיראנית, כן? בצד הדרומי של המצר. אז אין להם שם שני ליינים, אחד פנימה, אחד החוצה. אז מה שהם עושים, הם בשעה מסוימת, מכניסים בצורה מובטחת שיירה, היא נכנסת פנימה, ובשעה מסוימת מוציאים בצורה מובטחת שיירה. עכשיו, מה שהם עשו ב-12 ימים לאחרונה של התקיפות, הם בעצם עברו, מלשון להפוך לעברים, את האיראנים, על זה שמרגו את כל המטרוב המקמים של החוף, ובעצם האיראנים לא יודעים איפה זה נמצא, הם יודעים שזה מתרחש, אבל לא יודעים לדייק איפה הספינות הללו, אז הם יורים על עיוור, מלטים וטילים, ומחמיצים, את רוב הדבר הם מחמיצים. אז בעצם, ה-8-10 מיליון חביות האלה, כשאתה מוסיף להם את ה-6.5 מיליון חביות שעוברות בצינורות, עוברים בצינורות מסעודיה ומייחוד המהירויות, אתה מגיע ל-85% מהכמות שהייתה עוברת בשוטף. מהכמות שהייתה עוברת בשוטף.
0: ובינתיים... בינתיים אני הבנתי שהוא במקביל, הוא פועל עם ונצואלה והמפיקות...
1: בדיוק. רק לסבר את האוזן לכולם, העולם צורך כ-100 מיליון חביות נפט ביום. זה מספר, קוראים את זה כמספר, 100 מיליון. אז עכשיו יש נפילה של כ-4 מיליון חביות מהמפרץ. זה 4%, 4%. את 4% האלה מפצים ארצות הברית, ונצואלה ורוסיה. כזה 3 מיליון שמפצות אותם את רובן. ולכן שימו לב שמחיר חבית הנפט לא חצה את ה-90 דולר בחודשים. הוא נע בתוך רצועה בין 70 ל-90, שהיא רצועת מחיר מאוד מאוד נוחה לאמריקאים. אני רק אסביר את זה לכל הרוב מאזינים. להפיק נפט בארצות הברית עולה הרבה יותר מאשר להפיק אותו במפרץ, וליצרן אמריקאי שרוצה לחפור באר חדשה, אם הוא לא יכול למכור את הנפט שלו ב-70 דולר ומעלה, כן, הוא מפסיד כסף.
0: מפסיד.
1: אז לטראמפ אין אינטרס עכשיו להוריד את מחיר הנפט בעולם ל-40-50 דולר בשום אופן. ה-70 דולר זה מתאים לו. ומעבר ל-90, הוא לא רוצה את זה שזה יהיה יותר מדי זמן, כי זה עושה איזשהו לחץ אינפלציוני שחושב על ידי הבנק המרכזי, שיכול להביא לאחוז, לעלייה של אחוז בשיעור האינפלציה.
0: ובינתיים, וגם בינתיים, סליחה שאני קוטע, אני רואה שהוא גם מתקדם עם מסע ומתן עם קנדה, שתפתח שוב את אותן צינורות, או את המעברים של, או עוד נתיבי דלק, כן, דלק.
1: הוא בעצם, לא הוא, כל המערכת שהבינה מה שקורה כאן, קודם כל תתחילו מהלקוחות. איזה מדינה אחראית תבסס את משק הנפט שלה על ספק כמו איראן, שנכנס ויוצא מסנקציות חדשות לבקרים, ונכנס ויוצא ממלחמות לפי החלטה של איזה וחידי שיושב באיזה בונקר? מי יכול לעשות את זה? אף אחד. אז כל העולם מחפש דרכים, כן? עיראק מחדשת את הצינור שלה שיוצא דרך מקרקוק, דרך הקורדים לנמל ג'יהן בטורקיה, ואף מרחיבה את הקיבולת שלו. ומי עושה לה את זה? חברה אמריקאית. הסעודים מוצאים 5 מיליון חביות ביום עכשיו דרך ינבוע. למרות שהצינור שלהם יכול להוציא 7, הדפו מסוגל להתאין רק 5, אז הם מרחיבים את הדפו. איחוד האמירויות מוציא 1.5, עד סוף השנה הבאה יוציאו 3, ועד סוף 2030 יוציאו 5, בין 4.5 ל-5, מדרך פוג'רה שיוצא ישירות לים הערבי. בקיצור, הסיפור אורמוז בתוך 3 שנים, 2-3, איבדה לגמרי את כל הערך הגיאופוליטי שלה, ואיראן פשוט סורסה.
0: הוצאת לי את המילה מהפה, כן.
1: ממש. זה היה בסיס הביטחון הלאומי שלהם, ואנשים טועים לחשוב שזה היה גרעין, ממש לא. בבסיס כל הביטחון הלאומי וכל היכולת שלהם להקרין כוח, היה האיום הזה. בזכות האיום הזה, הם הצליחו להתחיל לבנות תוכנית טילים ופרוקסיס מאוד מאוד מאוד רצינית, ובקומה העליונה בנו את הגרעין, כן? עכשיו את הפרוקסיס, אתה יודע מה עשינו להם, חיזבאללה במצב שהם נמצא, חמאס במצב שהם נמצא, החות'ים במצב שהם נמצאים, כן? ורמוז איננה. ומהגרעין יש בעיה עם 440 קילו של ה-60%, אבל זה לא מספיק לפצצה בשום אופן. עכשיו, על זה הוא מודיע, שהוא הולך להחריף את המלחמה הכלכלית. בסדר, אני חושב שחשוב שהציבור יבין, המלחמה היא לא רק אש. היא לא רק אש, המלחמה היא כלכלית מהרגע הראשון. כלומר, סקוט בסנט, שר האוצר, הוא לא פשוט, לא פחות חשוב מאקסט.
0: נכון.
1: הוא לא פחות חשוב מהמערכה המדינית שמוביל רוביו. הוא שווה ערך לחלוטין, הוא לא יודע, אני בטוח שהוא הכי חזק. עכשיו, יש משהו שאנחנו כישראלים מאוד מאוד קשה לנו מנטלית להבין אותו. כי אנחנו מחוותים ומחוייתים בראש שלנו על מלחמות קצרות, מלחמות הכרעה מהירות. למה? כי אנחנו נמצאים בקו מגע עם האויב. אז כשיש מלחמה, העורף שלנו חוטף. העורף שלנו חוטף, העורף שלנו נכנס לממדים, העורף שלנו מפונה מבתים, העורף שלנו סובל. כן? המילואים שלנו מגויסים, המשק מושבת. כן? אנחנו סוגים לחץ ממועצת הביטחון של האום. יונית לוי ואברמוביץ' יוצאים היום שאחרי, אחרי שעתיים של מלחמה. כולם רק רוצים לסגור לך את המלחמה. מכניסים אותך לאטרף שלא מאפשר לנהל מלחמה כסדרה. עכשיו, זה לא חל על מעצמות. זה לא חל על מעצמות. ארצות הברית יכולה לנהל את המלחמה, כמו שרומא ניהלה את המלחמה מול קרתגו. כמו שמחמת השני ניהל את המלחמה מול קונסטנטינופול. מצור! כמו שהם בעצמם עשו מול עיראק 13 שנה. הם גמרו את סדאם חוסיין. מה שהם עשו לקדאפי, כן, עם הסנקציות, עשרות שנים. מה שעשו לאסד, כן, מה שהם עושים עכשיו בקובה. אז מצור זה כלי עבודה קלאסי של מעצמה שיש לה את כל הזמן שבעולם. ועכשיו, ברגע שהמצר הזה נפתח, ושוק הכלכלה העולמית לא נמצאת ברכבת הרובה של איראן, יש את כל הזמן, אפשר לחנות אותם. למה זה דומה? למה זה דומה? תחשוב שהישראלי מתחרה בג'ודו, והוא יכול, מותר לו רק להפיל את היריב ואיפון. אסור לו רק להפיל אותו על הגב ולקבל איפון. אבל האמריקאי, יש לו גם אפשרות לרדת למזרן, ולחנוק את היריב עד שתצא לנשמה. כן, וזה מה שהם עושים עכשיו,
0: לצבור נקודות. אני, בזמן הקצר שנשאר לנו, אני רוצה להתמקד בתגובה האיראנית. הם כבר מאיימים על טילים לקראת אירופה, לבסיסים אמריקאים בבולגריה, או כל מיני גורמים ששיתפו איתם פעולה. מה, כמה אנחנו
1: צריכים... קודם כל, הסיפור הבולגרי חשוב רגע להבין. למה בכלל האמריקאים משתמשים בבולגריה? כי הטורקי לא הסכים. אז שימו לב, הטורקי הגיבור הגדול הזה שחותם עכשיו הסכמים עם פקיסטן ועם סעודיה, הגנה הדדית וכולי, הוא חתום על סעיף 5 בנאטו, הוא לאמריקאים לא מרשה לתקוף משטח טורקי, אז הם הלכו לבולגריה. אז קודם כל זה אובזרבציה ראשונה. אובזרבציה שנייה, שמישהו ימדוד את הטווח מאיראן לבולגריה, כן? ומבין עכשיו שהתוכנית הגרעינית, התוכנית הטילים שלהם, לאן היא כבר הגיעה, כן? שהתחילו לאירופאים להתעורר על החיים שלהם.
0: הם שיחקו לידיים שלנו ושל אחרים, הם כבר מאיימים על אירופה, אז כל מה שאמרנו כל הזמן צדקנו בזה.
1: נכון, נכון מאוד. עכשיו תחשוב, הם נחנקים. הם יכולים לשחק עוד את המשחק הזה של החניקה, הם לא השתחררו מהלפיתה הזאת, אז מה הם מנסים לעשות? להתפרע, לגרום ללפיתה להפסיק. אז אני לא מוציא מכלל אפשרות שהם יעשו איזושהי התפרעות שבצר להם, אם הם עשו שהם לא נכנעים, הם בצר להם, הם יעשו איזושהי התפרעות של ירי נגיד למתקן התפלה סעודי, או לאיזה מתקן רציני של נפט, ואז הם יצטרכו לחטוף עוד מכה, את אותה מכה שכל הזמן דובר עליה, ולא נתנו אותה. אני חושב שכרגע הסברגע שטראמפ היא מאוד מאוד ברורה, הוא ייתן להם פשוט לדאוך, להיחנק, ובסוף הוא יקבל מהם את הגרעין הזה בלי שום חוכמות. אני מתחילת המלחמה אמרתי, כן, אמרתי חמישה דברים וחטפתי עליהם לא מעט לעג, אבל גם הרבה מאוד קבלה. כן, אבל קודם כל אמרתי, אש ומסע ומתן הם שני כלים באותו ארגז כלים. לא להתלהב מזה שש פעמים דרך אגב. הוא ים וחזר וים וחזר שש פעמים, אני סופר את זה. הדבר השני אמרתי, הורמוז היא לב המערכה על הגרעין. אתה לוקח את האחד, אתה מקבל את השני. הדבר השלישי שאמרתי, שטראמפ לא ילך הביתה בלי לשלוט בהורמוז ובלי הגרעין, הוא חזר השבוע עוד פעם ואמר, הגרעין זה המטרה מספר אחת שלי, בניגוד למה שאמר ונס, כן? שהפך את הסדר, הוא אמר לא, הגרעין זה המטרה הראשונה ולא יהיה לאיראן גרעין.
0: הוא חזר על זה גם אתמול בלילה.
1: בדיוק. הדבר הרביעי שאמרתי, זה ייגמר או בכניעה או בהכנעה של איראן. כניעה זה אומר, הם פשוט יבקשו די, או שיחטפו עוד עד שהם לא יוכלו לעשות יותר. והדבר החמישי שהוא לב דיבו של כל הארגומנטציה הזאת, זה שהאינטרס העמוק של הביטחון הלאומי האמריקני מחייב את זה. זה לא עניין של ישראלים, זה לא שקשור אלינו, זה גם לא עניין שהוא יכול להתהפך עליו. הוא פשוט חייב את זה, כי תבינו דבר אחד, אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, העוצמה שלה למפרץ חוזרת באותו רגע. קח לה את הורמוז עד 100. אם יש לי טיל גרעיני או פצצה גרעינית ואני יכול להם על כל האזור שלי, תם הטקס. תם הטקס, וארצות הברית לא יהיה לה את ההגמוניה במפרץ ולא יהיה לה את השליטה בנפט. והיא תפסיד את כל האזור הזה, והסינים ייכנסו ויקחו אותו. פשוט הסינים ייכנסו ויקחו אותו, והאמריקנים לא יכולים לשאיר את זה לעצמם לעולמים. לכן, הסיפור, אני חושב, שהיום אנחנו מתעוררים לבוקר, שאנחנו, לא קרה שום דבר דרמטי, אם אתה עכשיו תפתח, לא תראה פיצוצים ולא תראה זה, אבל איזה לילה. ועכשיו משהו מודיע בהקשר של הצעדים הנוספים שהוא הולך לנקוט, הכי חשוב לשים לב, הוא מאיים על השותפות שלו, הוא מאיים על איחוד האמירויות, על אומן, הוא אומר להם, מי שיעזור, יחטוף גם. מילה לסיכום על העניין הזה, השבוע שמענו אותו מאיים על אומן, שיתקוף אותם ויפציץ אותם. למה? כי מה האיראנים אמרו? הם הבינו כבר שהוא עושה את הנתיב הזה, ולא מצליחים להפריע לו. אז הם הלכו לאומני ואמרו להם, תגידו שאתם לא מוכנים שיעבור הנתיב הזה במים הטריטוריאליים שלכם. אז הוא אמר לאומנים, אם אתם תשחק איתי, אני אתקוף גם אתכם. למזלם של האומנים, אין להם שם את יאיר לפיד, שמוסר מים טריטוריאליים, ככה כי שלחו לו שני מלאטים, והם מבינים מה צריך לעשות, והנפט ימשיך לעבור. רבותיי, מעכשיו זה שאלה של זמן, זה יכול לקחת חודשים, זה יכול לקחת שנה, שנתיים, זה קשה מאוד לאמוד מתי מגיע הקנק הכלכלי, אבל who cares? עכשיו המצב הוא ממש נוח, המצב נוח, איראן מתבוססת בדמה שלה, בדמה שלה, ובידיה האפשרות to cry uncle, להגיד מספיק, אני לא רוצה יותר, בידיה האפשרות הזאת.
0: משה אשכנזי, אנליסט גיאופוליטי, יועץ אסטרטגי, קצין מודיעין בעברו, וגם נותן לנו הרבה מודיעין גם ביום-יום, גם עד היום. תודה רבה גם על הניתוחים שלך לאורך הזמן. יצאת בהחלט צודק, אני יכול להעיד על כך. תודה רבה שהיית איתנו גם הבוקר.
1: תודה לך, שיר, יום טוב.
0: יום טוב. ומהמצב במפרץ, יש לנו את המצב של ההיסטוריה. וההיסטוריה היא לא פחות חשובה, כי היא משליחה ונותנת לנו להבין את מה שקורה בימים אלו. שבוע שעבר ראיתי שאבנר אברהם, שהוא איש מוסד בשעבר, אמן ופרשן פוליטי, מייסד ובעלי סוכנות המרצים ספיי לג'נדס, ויש לו פינה קבועה בגלי ישראל בסיפורים של של המוסד, הוא שיתף ש-60 שנה חלף מהמבצע, מבצע יהלום, שבו ישראל צריכה להשיג, לשים את הידיים שלה על מטוס מיג 21, ומעבר לכך שזה סייע למדינת ישראל, זה היה גם הפתח לקשר העמוק ובאמת הרציני שיש לנו עם ארצות הברית, שזה לא משהו מתוקף רחמים אמריקאים, אלא עניין של אינטרסים פשוטים. אבנר תמיד יש לו דברים מעניינים לתת לנו, אז אמרנו נדבר על זה הבוקר, לשים גם את הדברים בפרספקטיבה, כי יש לזה השלכה בדיוק לימינו אלה. בוקר טוב, אבנר.
2: בוקר טוב דני, ובוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
0: אז בוא תן לנו קצת רקע על המבצע הזה, ואז נעשה את נבין איך זה השפיע על הקשרים שלנו עם ארצות הברית, ואיך זה הביא אותנו אפילו עד לאיפה שאנחנו היום איתם.
2: אוקיי, אז קודם כל חשוב במבצע הזה לספר שהטייס היה טייס נוצרי.
0: כן.
2: צריך להבין שהנוצרים...
0: עיראקי, שאנחנו נדגיש, כן? זה
2: נכון, נוצרי עיראקי, נכון. נכון, וצריך להבין שהמיעוט הנרדף אחרי היהודים זה הנוצרים, אבל הנוצרים סובלים נכון. בכל מדינות ערב, גם ברגע זה. ואותו טייס מוכשר, שהוא היה גם מהנדס, היה נשוי, היו לו שני ילדים קטנים, לא מקדמים אותו, מקפחים אותו ושולחים אותו למשימות של ירי ופגיעה בקורדים בצפון עיראק, והוא בכוונה מפספס, והוא יודע שהוא בשלב מסוים יעלו עליו שהוא מפספס בכוונה. אז זה בעצם המניע שהוא מוכן לבוא, ובזכות יעקב נמרודי שיושב בטהרן עם כל קשריו מצליחים להגיע לסייען שיוצר את הקשר.
0: חשוב לזכור שבאותה תקופה ישראל היו לה דווקא קשרים עם איראן, והיה לנו שם גם שגרירות וגם נציג של המוסד.
2: נכון, נכון. הרבה עיראקים למשל שהוברחו בסיוע הקורדים הגיעו לאיראן, ובאותה תקופה הגעת לאיראן, הגעת לישראל, אל על הכי בבית בעולם, היית עולה שם על מטוס ומגיע. אז זה קודם כל לגבי הטייס. דבר שני, המטוס הזה היה כלי המלחמה הכי מתקדם של הרוסים. מדינות האויב שמקיפות אותנו הצטיידו במטוס הזה. למערב, האמריקאים, הזכרת אותם, הם סבלו רבות מהמטוס הזה, שבעצם הוא היה מטוס קל וקטן יחסית וחמקמק, והוא עשה בהם שמות בוויטנאם, והם איבדו טייסים רבים. כך שבעצם התוצרים מהשגת המטוס היו לא רק להשיג את המטוס, לשים עליו את היד, ללמוד אותו, לפרק אותו, להכיר אותו.
0: בוא, לפני שאתה נכנס לפרטים האלה, צריך לזכור, שנת 66, שנה לפני מלחמת ששת הימים, אנחנו עדיין למעשה מוחרמים על ידי ארצות הברית, לא מוכרים לנו ציוד צבאי, לא ראו, זה לא, בעלת הברית שלנו העיקרית הייתה צרפת באותה תקופה, ארצות הברית בשיא המלחמה, וממש לקראת העלייה במלחמה בווייטנאם, וזה חלק מהמלחמה הקרה, תעשו, ישראל הייתה אז יותר מדינה שהיא קלטה את פליטים מהשואה, אנחנו מדברים על 20 שנה אחרי השואה, לא היינו בסיינו באותה תקופה, או לפחות לא בתפיסה העולמית. ארצות הברית עוד רצתה לאיכשהו למצוא חן בעיני העמים הערבים פה, וגם אז אני יודע את זה של מחלקת המדינה האמריקאית, עשו את החישוב הפשוט, כמעט מיליארד מוסלמים, יש לך כמה יהודים, מה אכפת לנו מהם, ננסה להשקיע אצל הערבים. ובתוך הקלחת הזו, בתוך הסיטואציה הספציפית הזו, ישראל מצליחה לשים ידיים על משהו שהוא אסטרטגית חשוב לאמריקאים, ואנחנו מיוזמתנו, ודרך אגב, כמה שאני יודע, בלי שאפילו הסובייטים יודעים, לכן עשו את זה מבצע חשאי.
2: המבצע היה חשאי עד הרגע שבו עשו מסיבת עיתונאים עם הטייס, והטייס אמר שהוא ערק. אגב, אתה רוצה לשמוע עובדה ממש מעניינת, הרוסים פנו בתוקף לישראל שתחזיר את המטוס, וגם מפלגות של שמאל, קומוניסטיות פה בארץ, פרסמו שישראל עליה להחזיר את המטוס. עכשיו, דני שפירא, טייס הניסוי המיתולוגי שזכיתי להכיר, עלה על המטוס, הטייס העיראקי לימד אותו פה ושם, והוא כבר הסתדר, עלה לאוויר, ואימן את טייסי הקרב של חיל האוויר, אחד אחד, עשה את המשחקי מלחמה כדי ללמוד איך נלחמים נגד המטוס הזה. ובוא, אתה רוצה סקופ שלא פורסם בשום מקום בעולם? קבל סקופ. דני שפירא לומד, ממריא, נוחת, מה קורה לצמיגים של המטוס? התבנו לחלוטין, אי אפשר יותר להמריא, ואז פונים למוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ששם את ידו על מאגר של צמיגים אי שם באיזו מדינה, ופשוט מבריח את הצמיגים לישראל, והנה יש לנו צמיגים רזרבים.
0: תראה את הדקויות האלה, שחבל שלא אמרת לי, אני לפני שבוע הייתי מכניס את זה למאמר שכתבתי על בסיס הכתבה שלך בעיתון מעריב, אני כתבתי מאמר ל-JNS בדיוק על ה... כי אני הדגשתי יותר את ה... את התרומה שלנו לארצות הברית, שמי שחושב שאנחנו עושים לנו טובה אמריקאים, אין טובות בעולם, עושים, מצטרפים למי שתורם להם, וזה בדיוק מה שישראל עשתה פה.
2: כן.
0: ואז
2: אני רוצה להוסיף לך, שדני נסע לארצות הברית, אימן את החיילים, וגם פנה אליהם, בלי למצמץ, אמר להם, אתם עכשיו צריכים לעזור לנו, תנו לנו הגנה אווירית, והם קיבלו, ישראל קיבלה נשק להגנה אווירית מהאמריקאים בזכות אותה הדרכה שדני עשה. ואתה יודע, משהו שקצת מתחבר לאייטם הקודם הנפלא ששמעתי מהדובר שהיה לפניי, אני מאוד אוהב משפטים, נכון, משה, אני מאוד אוהב משפטים אמרות כנף שאתה יכול ללמוד מהן, ואחד מהם זה המחסור הוא אבי ההמצאה. כלומר, בגלל שיש לך בעיה, אז אתה ממציא, והנה מצאו דרכים להבריח דלק בדרכים חלופיות, וכמו שאני לקחתי מהשיחה הקודמת שלך, סבלנות, אנחנו צריכים שאנחנו ישראלים, אין לנו סבלנות, נו יאללה, מה קורה? הוא אמר שהוא יפציץ והוא לא יפציץ, חבר'ה, סבלנות, הם בחניקה, ואתה יודע מה? עוד דבר אחד, האיראנים, מה שהאיראנים עשו, הזמן שלהם קצוב, הם השפילו ותקפו מדינות ערב, סעודיה, כווית, כל המדינות האלה בסופו של יום ינקמו, כולל מרבית האזרחים באיראן שינקמו, כולל ארצות הברית, כולל ישראל, הזמנם הולך ונגמר של האיראן.
0: לא, הערבים ודאי ינקמו, זה חלק מהתרבות שלהם. אבל בואו נחזור לסיפור עם ה... כי זה כל כך מדהים הסיפור הזה. בשנת 66, 67 כבר, זה נקרא Have Donut, שזה נורא יצחק.

0: הזה של טופ גן, זה התחיל בגלל מה שישראל נתנה להם. כלומר, משם צצה ביחידה הזאת שהתאמנה ולמדה איך להפעיל את המטוסים למול מטוסי אויב.
1: נכון, נכון. אז תראו, המבצע הזה שהוא פחות מוכר, הוא חלק מהאבנים שבנו את הדבר הזה שנקרא מוסד, והיה לנו המון המון בנפיץ בזכות הדבר הזה. אם אתה רוצה, אני חייב לתת לך קוריוז, שבמלחמת ששת הימים, שהייתה הצלחה עצומה לצהל, צהל השיג הרבה שלל מהצבא המצרי.
0: נכון.
1: והאמריקאים מאוד התעניינו בטנקים של המצרים, אז יש בחור, שאני זוגריינתי אותו, שאמר לי, אמר לי, עליתי בשריון ופה, ואמרו לי, אמרו לו, לאותו בחור, אם אתה מסוגל לנהוג על הטנק המצרי, עשי יהיה פה בארץ, הם עושים הדגמה, נדמה לי שעשו להם הדגמה ליד נתניה בחולות שם, הוא בא ועשה להם הדגמה, ואמרו לו, אם אתה תצליח, אתה תתקבל למוסד, והוא יתקבל למוסד.
0: יפה, זה...
1: כן, אמיתי.
0: אז כן, הנה, מי שרוצה להתקבל, תחשבו שיש תמיד מקרים מאוד מקוריים, דרכים מקוריות להתקבל. זה פשוט כל התקופה הזאת, אתה מדבר על טנק מצרי, זה טנק סובייטי בסופו של דבר, הם קיבלו את כל הציודים שלהם מהסובייטים. אני זוכר גם במלחמת לבנון, שלום הגליל, היו אז, אני לא זוכר כרגע איך קראו לנגמשים האלה, הנגמשים הסובייטים שהיו הרבה יותר...
1: BTR-40?
0: לא זוכר. משהו, היה להם באמת, לנו היו את הנגמשים, אני מוכרח להגיד, 40 שנה, יותר, כמעט 50 שנה, נגמשים מאפנים שסוף סוף מצאו להם ייעוד אמיתי, שמפעילים אותם עכשיו בצורה אוטומטית ונכנסים לתוך השטח, ככה יגמרו את הנגמשים האלה, הנגמשים האמריקאים. הסובייטים, היה להם באמת את הנגמש המצוין הזה, אנחנו תפסנו גם כאלה במלחמת לבנון וסיפקנו שוב את הדברים לאמריקאים, כל הזמן אנחנו הפכנו להיות לאורך השנים, שדה הניסוי של הצבא האמריקאי, גם הפעלה של הציודים שלהם וההכשרה שלהם בשדה הקרב, לא בניסיונות בנתניה, כמו שאמרת, בחולות נתניה, אלא באמת בשדה הקרב. אז התרומה שלנו היא עצומה לאמריקאים, זה ה-R&D, כל מי שעוסק בהייטק יודע שיותר חשוב מהכל זה ה-R&D, ה-Research and Development, ואנחנו ממש הקטע הזה של הצבא האמריקאי.
1: אז קוריוז לסיום. כשהתערוכה שעצרתי במרכז רבין לפני עשור על מבצע אנטבה, היו גם אורחים של המוסד, והיו חבר'ה רוסים מהמודיעין הרוסי שבאו לארץ, רצו לראות את התערוכה על אנטבה, ופנו להם במוסד, אמרו לי, אבנר, תעשה להם סיור. אז אני באתי עם חליפה, אמרתי להם, דוברי אוטרה, הם צמחו, אמרתי להם, זה כל מה שאני יודע, בוא נעבור לאנגלית. ואז שאלו אותי, תגיד, אנחנו עזרנו במבצע? אמרתי להם, כן. אנחנו לקחנו שלל מהמצרים את השריונית הקטנה, שהיא כמו, אם תרצה, כמו ג'יפ גדול ששריינו אותו. זה נקרא BTR-40. היו ארבעה כאלה שהשתמשנו בהם באנטבה, ובעצם מופז ועומר בר-לב, היו חלק מהקצינים בסיירת מטכ"ל שהיו על ארבעת היו מפוזרים עם ה-BTR-ים האלה, בעצם נתנו הגנה מרחבית ללקוחות, היה את הכוח החילוץ, והיו את ה-BTR-ים שהקיפו, היה להם גם נשק כבד יותר, כדי, הייתה מסעית שהגיעה, האורגנים שלו מסעית חיילים, ואז הם יכלו לפגוע בה ולמנוע מחיילים אוגנדים להגיע לאנטבה, לשדה התעופה.
0: וזה, הסעת את טוב, זה כבר רוסים, זה כבר לא סובייטים לפני 10 שנים, אז הם נסו בתוך הכללים האלה? אתה הסעת אותם בזה?
1: לא, הם באו עם מכוניות מרצדס מפוארות, וחיכיתי להם בגשר שם, והיה נחמד, היה, תשמע, בסוף... לומדים.
0: בדיוק, וזה הדבר שאנחנו תמיד צריכים לזכור, כל דבר יש לזה קשר, וכל דבר הוא מתחיל במשהו קטן, בסוף מגיעים לדברים הרבה יותר גדולים. אבנר, אתה כל יום בתוכנית בצהריים, לא? איפה הפינה שלך בגלי ישראל?
1: הפינה שלי בימי ראשון.

0: ראשון בשעה 3:30 אחר הצהריים, אצל שי ואיתן.
1: כן, זאת, דיבורים כמו חול.
0: נכון, והשבוע עסקנו בפוליטיקה ופוליטיקאים שעברו למוסד והפוך, אנשי מוסד שעברו לפוליטיקה, ובשבוע הבא אני עושה פרק על האם וביתה שעשו לנו מבצע חסמבה ופתאום צצו בארגנטינה, אז אני עושה משהו על אנשים שניסו להעלים את עצמם, די שלומיאלים, חכו לפרק.
1: בסדר גמור, אבנר אברהם, איש מוסד בשעבר, אמן ופרשן פוליטי, מייסד ובעלי סוכנות המרצים Spy Legends, ושיש לו פינה קבועה בגלי ישראל. תודה רבה שהיית איתנו פה הבוקר.
0: תודה ויום נפלא.
1: יום נפלא. ומההיסטוריה שמובילה אותנו לימינו אלה, אז אירועים מסעירים השבוע בפוליטיקה הישראלית, כשאנחנו מתקרבים עד עד לקראת הבחירות פה. הילד מיט, שהיא פובליציסטית ועיתונאית עצמאית, ומישהי שבא לחלץ אותי הבוקר, כי אני תכננתי במקור לדבר עם אלמוג כהן, שהוא עסוק מעל הראש, ו... אמרתי לילד, בואי, אני לוקח אותך כבקאפ, שיש לי הרגשה שהוא לא יוכל להיות, לא יוכל להתעורר מוקדם הבוקר, אפשר להבין אותו. והילד עמדה לצידי ומוכנה לעלות הבוקר ולתת מהתובנות שלה על מה שקורה פה בימים האחרונים בכל הפוליטיקה הישראלית. בוקר טוב, הילד, ושוב, באמת, תודה רבה.
2: בוקר טוב, תודה רבה. אפרופו אלמוג כהן, אנחנו נדבר גם עליו.
1: כן.
2: אז הוא יהיה כאן בכל מקרה איתנו.
1: ודאי, ודאי, בשמחה. אז בואי, אני אתן לך את הבמה, תובילי לכיוונים שאת רוצה הבוקר עם המצב הפוליטי, ואני שוב ממליץ, הילד יש לה במדיות החברתיות, אני בפייסבוק, אני לא נמצא ב-X, יש לך גם חשבון ב-X, תעקבו אחריה, הדברים, לא רק הדברים שהיא והניתוחים שלה, אלא גם חושפת הרבה מהדברים שמתרחשים בעולם, במיוחד בארצות הברית, על מה ש... דברים שמשליחים גם על החיים שלנו כאן. אז מזה בואו ניכנס עכשיו למה קורה בארץ.
2: נחזור לפוליטיקאים שנעלמים גם כן.
1: כן.
2: אפרופו הרעיון הקודם. הפריימריז בליכוד הבוקר, השבוע, בעצם עשו לנו סדר, ואני מאוד מעריכה את נתניהו שהתייחס לזה בצורה רצינית מאוד. קודם כל, הזדמנות נהדרת באמת לראות התחלה של דמוקרטיה חצי, דמוקרטיה חלקית בעצם, כי השנה הרבה יותר מאשר בעבר, הייתה מעורבות גם של נתניהו וגם של אחרים בחנת רשימות, ואנחנו גם יודעים למה, לא ניכנס לשמות, אבל היו שם יזגויות אישיות וסיפורים. אז דיברו שם על החלק של המצביעים החופשיים, שהם הצליחו דווקא לבטא את עצמם ולהביא כמה דברים, תובנות מאוד מאוד חשובות שישרתו גם את הסוקרים, אבל בעיקר קמפיינרים, שלא רק של הליכוד, מכיוון שהתבררו שם כמה דברים מאוד מאוד חשובים.
1: והם?
2: הרשימה של האנשים מלמדת, אלה שנשארו ואלה שנעלמו, מלמדת אותנו בעצם מה חשוב לאנשים כרגע. אנחנו רואים כאן תופעה מאוד מאוד מעניינת, שבא בניגוד לעבר, זאת אומרת, אתה בטח זוכר כמוני את התקופות שבהן פתאום הבחירות היו או על הנושא הביטחוני, או פתאום על הנושא כלכלי-חברתי, בגלל שזה היה בונטון ודיברו על זה והיו מומות, אם זה המחאה החברתית, אם זה הבעיה הכלכלית, אם זאת הייתה שחיתות, אם מושחתים נמאסתם, אם זה היה זה יום כיפור הדתי וכן הלאה. הפעם אנחנו רואים כאן חלוקה מאוד מעניינת, שלפי דעתי לפחות, לפי איך שאני רואה, לגוש הימין יש סוף סוף אג'נדה מאוד מאוד רלוונטית למה שקורה לנו, שזה שילוב של ביטחון ועוד כמה עושים, כאשר האג'נדה של גוש השמאל היא רק אחת, להפיל את נתניהו.
1: בדיוק, זה כל מה שמעניין אותם.
2: זה כל מה שמעניין אותם, ולכן... אנשים שהיום, זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שהשמאל הולך ונכחד, והופך באמת לאיזושהי נישה מאוד מאוד, מאוד מצומצמת, אבל מובחנת של מתנגדי נתניהו בכל מחיר, כמו שאמר, בכל מחיר. היום אנחנו רואים גם יותר מצביעים של ימין שמוכנים להתנתק מהליכוד או מהצבעות קודמות, אבל עדיין לא מוכנים לוותר על העקרונות והערכים שלהם ונושאים שחשובים להם. הם רוצים להישאר בימין והם מחפשים את המנהיגות המתאימה שמתכוונת ללכת באמת לא רק על הנושאים האלה, אלא גם להביא את האנשים המתאימים. לאנשים נמאס, רשימה הפריימריז הוכיחו שלאנשים נמאס מאנשים לא מתאימים שישבו 4 שנים בכנסת, וזאת הייתה הרי קדנציה מלאה שבה אפשר היה לראות את, את כל רוחב היריעה של האנשים.
1: אבל רוב האנשים זה לא מהאנשים ש... זה אנשים ששנים בתוך הפוליטיקה, והגיעו למצב של, הגיעו למצב של מיצוי.
2: זהו. לא רק זה, אלא גם אנשים שבאמת או היו טרמפיסטים או הגיעו או פשוט היו פופוליסטים במובן הרע של המילה, עם כל מיני התבטאויות שאנשים פשוט תפסו את הראש ואמרו, בסדר, אבל למה אתה מייצג אותי עם התבטאויות כאלה, תעשה משהו. אנחנו בתקופה כל כך קשה גם בגלל הרפורמה וגם בגלל 7 באוקטובר. ולכן רוחב העירייה של הליכוד, וכאן אני מכוונת לרעיון אחר, רוחב העירייה של הליכוד והימין התרחבו גם לאנשים ש באים מחוץ לפוליטיקה, ואני כבר אמרתי את זה אחרי 7 באוקטובר, כשהורים ובני משפחות של או שכולות או של חטופים, שבאמת היה להם מה להגיד ולתרום, התחילו להתבלט, אני כבר ידעתי אז שחלק מהם יגיע בסופו של דבר לפוליטיקה כדי לשנות. ואני רוצה להציע גם רעיון, נכון, אני רוצה גם להציע רעיון, שגם לקמפיינרים, גם לכל בעיית ה... מפלגות הימין, רסיסי מפלגות הימין שמתאחדים יחד עם כל מיני מאוחזבי פריימריז ויחד עם רשימת הפריימריז שהתגבשה, הליכוד עצמו לא היה בעצם אף פעם מפלגה אחת, זאת אומרת הוא עצמו שילוב של כמה אפילו מפלגות שקם בשנות 70.
1: היה לנו את חירות ומפלגת חירות ליברלים.
2: אבא שלי היה בליברלים עצמאים והיה נורא גאה שהוא בליברלים, אני זוכרת. היום לא נשאר מזה הרבה, אבל אתה יודע, זה בכל זאת אחד העקרונות. הגיע הזמן כנראה לעשות שוב מפץ גדול, ואולי לנצל את ההזדמנות שיש כל כך הרבה רסיסים של ימין, ואנשים שלא רוצים להצביע ליכוד, אבל כן רוצים להצביע ימין, לקבץ את הכל למשהו שיראה כמו המפלגה הרפובליקנית האמריקאית, שבה יש קשת של דעות שמכילות את כולם.
1: היה לפני כמה שנים פה התנועה הזאת לשמרנית הישראלית, משהו בכיוון הזה שחשבו גם כן
2: לגבי... זה יכול להיות הרגלות שממנה התמח הרעיון הזה. אבל אנחנו רואים אתמול... אני נדמה לי שאפרופו על מו כהן, שההישג שלו בפריימריז הוא זה שעליו אני מדברת גם כן, כי הוא הוכיח שאנשים ש... הוא לא תוגמה לדעתי רק על נאמנות, כי למשל כמו שיקלי, כי אם זה היה נכון, אז עידית סילמן הייתה נשארת ברשימה.
1: לא, לא, אז בואי, אני חייב לתקן אותך. אני חייב לתקן אותך, אני חושב שכן. אבל השאלה...
2: לא,
1: תקשיבי עד הסוף, אני פה מאוד חשוב לי הנקודה הזאת, כי הוא היה בראש, אני לא שיתפתי את מי אני חשבתי ומי לא חשבתי ומה הרשימות שלי, המון אנשים שיתפו, אני לא שיתפתי, אבל אני אחד שלא בשום פנים, אני אומר את זה חד וחלק. אלמוג כהן היה בראש הרשימה שלי, היחיד שהיה ברור אצלי, ההתלבטות הייתה בין אנשים, באמת היו המון אנשים טובים, לכן היה לי קשה, ורק בקלפי אני החלטתי. אבל אלמוג, הנאמנות שלו לעם ישראל, זה הדבר שהשפיע עליי. האיש הזה, באותו בוקר של... כן, הוא יצא, זה מה שאני רוצה
2: במנהיג... אתה קורא לזה נאמנות לעם ישראל, אני מדברת על משהו אחר, אני מדברת על אלה שאמרו נאמנות לנתניהו, נאמנות למשרד.
1: אבל הוא הבין, ואת רואה בכל ההתנהגות שלו, היא באותו בוקר הוא קם ויצא ונלחם ברחובות, וגם בפוליטיקה הישראלית.
2: בדיוק, וזה מה שאני רוצה לומר, שהוא תוגמל על ביצועיסטיות, ובאמת על הדבקות הזאת במשימה,
1: בדיוק.
2: כי האיש הזה, מ-7 באוקטובר, האיש הזה בעצם יוצא לרחובות ועושה.
1: נכון.
2: אם זה היה בלחימה, ואם זה היה בכל דבר, אני עקבתי אחריו בטוויטר, ובטוויטר בכל פעם שהייתה איזושהי בעיה, בין אם זה לוחמים, בין אם זה, אתה יודע, בשנים האחרונות בגלל...
1: נכון, ככוח.
2: הצבאות התיישבה על כל כך הרבה.
1: נכון.
2: בכל פעם מישהו היה מתייג את אלמוג, והוא היה פשוט קם ועולה. ואמרתי, אוקיי, אם אתה קם ועושה, ואתה מביא תוצאות, אני רוצה לראות אותך בממשלה הבאה.
1: נכון, נכון.
2: אני מאוד מצטערת שבאמת בסופו של דבר זה הגיע לידי כך שהוא היה צריך לעשות את מה שעשה כדי זה, אבל... טוב, אתה יודע,
1: לא, טוב שהוא עשה את זה, כי הוא קיבל בזכות את התפקיד, וראו שהמון אנשים, אני יודע שהציג בלי המשפחה, הציג אחותי, האחים שלי, הבן שלי, כולם, הוא היה בלי ספק ברשימה שלנו. כי ככה זה צריך להיות.
2: והוא בולט יחד עם אנשי מעשה אחרים, למשל כמו עמיחי שיקלי. וזה אומר ש, ומבחינתי, אחד הלקחים של הפריימריז, היה שהעם, אוהבים להגיד העם, העם רוצה עכשיו שילוב של אנשים שהוכיחו את עצמם בעשייה בשטח, יחד עם שורה של נושאים שברור עכשיו מעל כל ספק שחייבים לטפל בהם, אם זה גיוס, אם זה לצטות סדר בצבא, אם זה מערכת המשפט, כי לאנשים נמאס שהם בוחרים מהם, הפרסה הזאת, שהייתה לנו בשנים האחרונות עם בית המשפט העליון והיועמ"שית והפרקליטות שפעם אחר פעם הכשילו את הממשלה והוכיחו שבאמת לא משנה מה אתה מצביע, גם אם אתה מצביע ימין או גם אם אתה מצביע שמאל, בסוף במערכת המשפט תאמר את שלה, הוכיחה לעם ויותר, לדעתי זה גם אנשים שאנחנו מתייגים אותם כשמאל, אבל הם כנראה מרכז או לא רלביסטים שמוכנים להודות בזה שהגיע הזמן לטפל גם במערכת המשפט. ולכן ההזדמנות שלנו היא להרחיב את העירייה ולהרחיב את המפלגה הזאת, לעשות באמת כנראה איחוד. אם אנשים לא רוצים להתאחד בינם לבין עצמם, למשל בציונות הדתית, אולי כדאי להקים באמת את גוש הרפובליקני הלאומי השברני הישראלי.
1: זה לא יקרה עכשיו בחודשיים הקרובים, זה משהו שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב. אני אגיד לך למה.
2: אולי אתם תבין.
1: כי יש לנו את המפלגה החזקה באמצע, שזה הליכוד, וכל עוד יש את נתניהו, הם באמת יהיו המפלגה המובילה. אנחנו לא יודעים מה יהיה ליום המחרת. עכשיו, היום המחרת הזה יכול להיות בעוד 4 שנים, שנתניהו יחליט אז לא לרוץ, יכול להיות עוד 8 שנים, אני הייתי בשמחה, אבל השינוי יבוא, ואנחנו מדברים על בתוך העשור הקרוב, יהיה שינוי, גם נכון. בגלל המחמה תסתיים, ואנשים כבר, אנחנו בעידן חדש, אנחנו עוד לא מבינים את זה, זה כמו לקח 4 שנים נכון. אחרי מלחמת יום כיפור, עד שהדברים באו לידי ביטוי בקלפי, זה יקרה גם כאן. אז יש מקום להתחיל לשקול את הדבר הזה. מה זה?
2: ביום כיפור זה התגובה הייתה יותר מהירה, כי הרי כבר בתוך 4, אומנם בבחירות שנערכו ממש בשנה אחרי,
1: נכון.
2: מלחמת יום כיפור, גולדה עדיין זכתה ונלתה, אחר כך
1: כן, כן, זה בא ב-77, זה 4 שנים אחר כך.
2: 4 שנים אחרי זה גמרנו, הכל הבשיל. ואכן, כנראה, אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזאת קדנציה האחרונה של נתניהו, להערכתי מה שהוא עושה כרגע זה באמת להכין לא רק את היורש, אלא באמת להכין באמת הפריסה הימנית הרחבה שתטפל בכל הדברים האלה, ואכן תטפל גם בכל מה שהוזנח, שאם זה מערכת המשפט ואם זה החרדים. אפרופו חרדים,
1: כן.
2: אני מעריכה שאנשים שטיפלו בנושא החרדי, שזאת כנראה הסיבה שבגללה בועז ביסמוט נדחק כל כך לאחור, בסופו של דבר, כי הוא היה בכל זאת מומלץ של ראש הממשלה.
1: כן.
2: ואנשים פשוט עוטטו, חד וברור, חד וחלק, שגם אם אנחנו מעריכים את העבודה הפרלמנטרית שלך, זה שהיית מזוהה כל כך עם קידום חוק חרדים, זה כנראה לא עבד לטובתך, ואנחנו לא רוצים את זה. עובדה שגם סמוטריץ' קורא, עכשיו כרגע סובל מזה, כי אחת הסיבות שבגללן אנשים מחפשים הצבעה לציונות הדתית מחוץ לסמוטריץ', זה כנראה הכעס הזה על באמת שהוא נעולץ, אין לו ברירה כנראה, בגלל השיקולים הקואליציונים, אלא לתמוך בחוק הגיוס, שהוא וזה הפרדוקס שלו.
1: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, משפט אחרון?
2: המשפט אחרון, אם אתם מקימים עכשיו רגע, אם אתם עכשיו עובדים על הקמפיין שלכם בימין, וגם המפלגות והשברים של המפלגות תשקלו איחוד, מכיוון שגם לאנשים בימין שנמאס להם אולי מהליכוד, בסופו של דבר הם עלולים לחזור הביתה, או להצביע רק למפלגות הגדולות, בגלל שחשוב להם מאוד הנושאים הקריטיים האלה, כמו הטיפול של ביטחון ועצמאות נכון. מוחלטת בביטחון, גם החרדים הוא בכלל גיוס לאנשים, והרפורמה המשפטית, אבל הכי חשוב גם כן ערביי ישראל, הפשיעה והמשילות, נכון. שעל האנשים שיום ברור שאנחנו מאבדים את הנגב והגליל, והם רוצים אנשים
1: יכול לעשות תוכנית מלאה שלמה על זה. איילת מיץ' פה בציסית נכון. ועיתונאית עצמאית, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר ושיתפת אותנו, ותודה אישית גם שבאת לעזרתי. שיהיה לך יום נפלא. ותודה רבה לכם המאזינים. תודה רבה למאזינים שפתחתם איתנו פה את הבוקר בגלי ישראל. תודה רבה לעורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים משה רחמקין, ואיתי פה בירושלים עמיחי מהון, על הדיגיטל איציק זר, אני דני סימן. תודה רבה שהייתם איתנו, ותכף חדשות ואחרינו אבי רצון. גלי ישראל.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
9: גלי ישראל, החדשות.
12: שלום רב, השעה 7, יום יום חמישי, זין באלול, תשפ"ו, 20 באוגוסט 2026, באולפן תל אליהו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי התקיפה התמקדה במטרות טרור של חיזבאללה ברכס עלי טהר. הלווייתו של חלל צהל רב סמל יהודה יקותיאל קץ, השם יקום דמו, שנפל בקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, תתקיים מחר ב-8:30 בבוקר. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. שרידיו הושבו השבוע לישראל מסוריה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על מלחמה כלכלית על איראן. טראמפ קרא לבודד את איראן והזהיר בפני השלכות כלכליות חמורות ממדינות וגופים שיסייעו וישתפו פעולה עם הממשל בטהרן. זה יהיה די-דיי כלכלי, ואנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי להכניע את האיום האיראני, אמר טראמפ. הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט במצרי הורמוז לאורך חופי אומן. הנתיב נועד לכניסה ויציאה של מחליות נפט. על פי הדיווח, עוברות מדי יום בנתיב כ10 מחליות שהן כמחצית מהכמות שעברה בהורמוז לפני המלחמה. המבצע לפתיחת נתיב השייט נמשך כמה שבועות. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן מזהיר מפני אפשרות של סגירת מתחם מערת המכפלה למבקרים. אבידן הורה למנהלת מערת המכפלה להיערך לסגירה מלאה של האתר בתוך 14 ימים. לדבריו, צו ההקפאה שהטיל בגץ על העברת תקציב אינו מאפשר את המשך תפעול האתר. משרד האוצר האמריקני הודיע כי החוב הציבורי הכולל של ארצות הברית חצה רף היסטורי, והוא לראשונה יותר מ-40 טריליון דולרים. החוב הציבורי משקף את המצב הפיננסי של כלכלת ארצות הברית בעקבות הוצאות ביטחוניות, רפורמות מס והוצאות על ריבית ותוכניות רווחה. הגידול המואץ בחוב על פי הערכות הוא בקצב של 200 מיליארד דולרים בחודש. כדורגל, הפועל באר שבע גברה M2-1 על סבא, חלופת אזרבייג'אן, והיא רחוקה 90 דקות מהפלה לראשונה בתולדותיה לשלב הבתים בליגת האלופות האירופית. משחק הגומלין יערך ביום שלישי הבא בבקו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
13: צריכים מזגן? לך

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד, מחר ובשבת, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם. הסירו דאגה, כבר אנחנו מגיעים לוינטר, אופר וינטר. אדם ראוי, ערכי, קצין גלוריוזי, אמוני. קצין, אבל לא בטוח שגם ג'נטלמן. אגב, כמה טוב ש... לא ג'נטלמן, אייזנקוט, אייזנקוט הוא הקצין והג'נטלמן שלנו. הבא לאורגך, השכם לאורגו, מה לאייזנקוט ולחלק השני של המשפט הזה, השכם לאורגו, תן לו להרוג אותך, ואתם יודעים את הסוף. תמתינו, תמתינו, כי יש לנו משהו עם גדעון סער כאן הבוקר. בינתיים, ואנחנו נרחיב, כי בשום מקום אחר לא תשמעו את מה שאתם הולכים לשמוע כאן. לא כי הם לא רוצים, רוצים, לא, לא, לא מסוגלים, הם פשוט מוגבלים, כולם, כולם, הכתבים הצבאיים, הביטחוניים, הפרשנים, מעיני המזרח התיכון, מדינות ערב, איראן, אין להם מושג. אין להם מושג איפה הם חיים. כבר, הכל, בכל, מכל, כל. טראמפ מבצע על מלא מדיניות שעלתה כאן לראשונה בתוכניתנו, גלי ישראל, אבי רצון בבוקר. טראמפ הכריז הלילה רשמית על מלחמה כלכלית נגד איראן. די-דיי, חרם כלכלי טוטלי. זאת תהיה לוחמה חסרת תקדים, מבטיח טראמפ. ועל פי טראמפ, זאת תהיה מכה מוחצת, המוחצת ביותר בהיסטוריה. לא אני, לא אני, אבי רצון בבוקר, גלי ישראל, טראמפ. המכה המוחצת ביותר בהיסטוריה. הלאה, טראמפ, נקודותיים. כל מדינה שתשתף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית, תצטרך להתמודד עם השלכות כלכליות. בין אם באמצעות נמלי תעופה של אותה מדינה, ובין אם יהיה מדובר בחברות קש שיסחרו עם איראן. אוקיי? אף אחד, טראמפ, אני ממשיך לצטט אותו, אף אחד, מאזינים יקרים, זה לא אני, אם אין לכם לייב, פייסבוק, זה לא אני. אני... לא אחראי על הדברים הללו, מצטער. טוב? אוקיי. אז זה לא אני. כן. יש, יש. למה שיהיה? יהיה, יהיה. יום יבוא ויהיה. טוב, אוקיי. קטן עלינו. פייסבוק לייב, לייב פייסבוק, אני יודע מה. אוקיי? טוב. טראמפ, נקודותיים. אף אחד לא נתן לאיראן הזדמנויות כפי שארצות הברית נתנה לרפובליקה האסלאמית. איראן לא ניצלה את ההזדמנויות שניתנו לה, ועל כן הוסיף טראמפ ברשת החברתית הפרטית שלו, צרו, שהוא פותח במבצע כלכלי מוחץ, המוחץ ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי. טראמפ חזר על מה שאנחנו כבר יודעים, שלאיראן בעצם אין חיל אוויר כי הוא שמד, מפעלים צבאיים נחרבו, ולא פחות חשוב, המטבע האיראני הוא היום חסר ערך. איראן תלויה על בלימה. כל פעילות מסחרית עם איראן תיאסר על פי טראמפ. וטראמפ השתמש בביטוי D-Day, הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. ועוד פרט לא פחות חשוב. הצעדים שלנו הם היסטוריים, אומר טראמפ. המטורפים הללו נמצאים על סף הכרעה. הם ישתקו את איראן ואת היכולת של איראן להשית טרור ברחבי העולם. ושוב ההכרזה המוכרת, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. אוקיי? חבר'ה, בקשר לפייסבוק, אני רואה שאתם מציקים לי, אין לי מושג מה קורה שם, זה לא בתחום שליטתי. אוקיי. אז... אוקיי? כן, ההכרזה המוכרת של טראמפ, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, וזו הכרזה חשובה ביותר. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כאילו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פותח את קמפיין הבחירות של אחד, בנימין נתניהו. עכשיו צריך להמתין לתוצאות, אנחנו אופטימיים. גם לפני ה-D-Day היינו אופטימיים. החרם היה קיים בפועל כבר חודשים. אובדן הכנסות של איראן בסך מאות מיליוני דולרים ביום אחד. איראן לא יכולה לעמוד בחרם כלכלי שכזה. אף מדינה בעולם לא יכולה לעמוד בכך. עכשיו טראמפ מחזק את החרם, מעדק את החרם. אם עד עכשיו את המחיר שילמו אזרחי איראן, ובשלב מסוים גם הצבא וגם הבסיג' ניזוקו, עכשיו המטרה הסופית היא המשטר עצמו שבעצם לא קיים כי הוא כל כולו משמרות המהפכה, משמרות המהפכה. והמטרה עכשיו היא משמרות המהפכה. אלה הנובורישים של איראן. אלה שבזזו את הקופה הציבורית האיראנית עד תום. עם הזרמת המיליארדים לארגוני טרור ברחבי העולם, בעיקר כאן, לסביבה שלנו, לחמאס ולחיזבאללה, שקרסו. אל תאמינו לאף פרשן לענייני ערבים, איראן, פלסטין, כל הדברים האלה שמדברים על כך שאיראן ממשיכה להזרים כסף לחיזבאללה או לחמאס. תקשיבו, אפילו לא סנט אחד. אני לא צריך אף פרשן ואף כתב לענייני כדי להבין זאת. לאיראן אין מה לאכול והם מעבירים... כדי לחפור מי חופר מנהרות היום בעזה? חמאס וחיזבאללה קרסו, אין סנט מאיראן. הקרבות מול חמאס זה משחק ילדים היום לעומת העבר. עם איזה קצין מטומטם של צהל, מהליגה של יאיר גולן או הטיבונצ'יק, או חליווה שכזה, או הרצי הלוי שכזה, עם אותו קצין... לא ירצה לפתוח ציר או להוציא חיילים למערב אבילי, הכנעה סופית של חמאס ושל איראן, ההכנעה הסופית הזו הולכת וקרבה. ואני לא פוסל אפשרות של איזה אוגדונר או איזה מחט או איזה מגד שירצה להיות גיבור ויפקיר חיילים אל מותם. על מה? עכשיו תגידו, מי להוציא את יובל לימור? יובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן, כן? או מי חוץ מאלון בן דוד, האיש והבריטון והפן, כן? שאין להם מושג מה זה קלצ'ניקובים, כן? והם אין להם מושג שקלצ'ניקובים לא מספיקים אפילו להחזיק משרדים של אונרה, של אונרה. או רובע בעזה. או שכונה בעזה, או מחנה פליטים כמו בית לאיה או בית חנון. שני מחנות פליטים שכבר לא קיימים, אפילו לא על הנייר. ליובלי לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן הדוגמנית, ולאלון בן דוד, עם הפן והבריטון. קלאץ', אני אחזור ואסביר לכם, עד שתקלטו. קלאץ' זה קלאצ'ניקוב, רובסע רוסי, זול, יעיל ובעיקר אמין. כל יחידות החיר של צה"ל בשנות ה-60 וה-70 וה-80 חלמו לחסל מחבלים של חיית האדם יאסר ערפאת כדי לקבל את הקלאץ' של אותו מחבל שהם חיסלו או לחדו. יובלי, לימורי, אלוני, בן דודי, אתם לעולם לא תבינו מה זה מרדפים בארץ המרדפים. או להשתתף בטקס קצר וצנוע שבו מפקד בפיפי וצפי מעניק קלאץ' ללוחם שחיסל מחבל עם אותו קלאץ'. כדי שתבינו באמצעות, כן? כדי שתבינו באמצעות שני הדוגמנים הללו, אלוני ויובלי, מי מתווך לכם מציאות צבאית וביטחונית בשכונה שלנו. חזרה לאיראן, תחשבו אם המהלך הזה של טראמפ, המהלך הגאוני הזה של נשיא ארצות הברית מצליח, החרם הכלכלי מצליח, והוא הולך איתו עד הסוף, יש לנו תחושה שהוא הולך הפעם עד הסוף, והוא יצליח, יש מצב שהעולם נכנס לעידן חדש. אין מי שיממן טרור. כמעט ואין. אולי רק קטר. אבל גם קטר, קל מאוד להתמודד עם קטר. מדובר בשלטון מוסלמי מושחת, מעוות, שברבע שעה של מצור או הפצצה גם הוא נכחד. למשל, הפצצת והרסת את תחנת השידור הנאו-נאצית אל ג'זירה, עשית את רוב העבודה. ולאיזה אינטרס יהיה, איזה אינטרס יהיה לקטר לממן גופים אנטישמיים היום, אחרי קריסת איראן? איזה אינטרס יהיה להם לממן את טאקר קרלסון שכזה? אם המדינה המטורללת הזאת תדע ותפנים שהיא תשלם מחיר לא פרופורציונלי בגין מעשיה. כמובן, הכל בתקווה שטראמפ יאמץ את המדיניות של, ישראל ושל נתניהו, שאפשר להילחם בטרור הקטרי לא רק בהפצצות, אלא בסגירת חשבונות בנק, בחרם מסחר ושיתוק נמלי תעופה. קטרי בסך הכל קפצון במרחב. ואני לא רוצה להיסחף. לא רוצה להיסחף. הדרך עוד ארוכה. אבל החרם של ארצות הברית הוא הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לעולם החופשי. אולי אפילו שחר של יום חדש. אין מדינה בעולם, גם לא איראן, שיכולה להתמודד עם מצב כלכלי כל כך גרוע. 93-95 מיליון אזרחים, מי יאכיל אותם? איראן קורסת כבר היום, וגם משמרות המהפכה יקרסו. הם כבר בדרך לקריסה. אתם לא זקוקים לאף פרשן לענייני צבא וביטחון או לענייני המזרח התיכון כדי להבין זאת. אין אף מזרחן בישראל, בכל הערוצים, האתרים והעיתונים, שיבהיר לכם את המצב לאשורו. מי יודע, אולי המכה הסופית המכרעת, את המכה הסופית המכרעת, ינחיתו על המשטר האיראני, על משטר החושך האיראני, אתם יודעים מי? אזרחי איראן. אלה שהיו עם טראמפ במערכה הראשונה, התאכזבו, אבל ישובו ויקחו את המושכות, ויחזירו את איראן למחוזות טובים יותר, דמוקרטיים יותר, שפויים יותר. כן, כן, הם זקוקים, איראן זקוקה, אולי אפילו לרזה פעלבי, הבן של השאה. ובארצות הברית, מותר לטראמפ לתת לו קרדיט כלשהו, לפחות בשלבים הראשונים של המהפכה. אוקיי? אז זהו, תזכרו טוב את מה שאנחנו אומרים לכם, בעקבות החרם הגאוני הזה של טראמפ. יש מצב לשחר של יום חדש. עכשיו לאופר וינטר ולגדעון סער. לגבי וינטר, אני מה זה סקרן? עובר או לא עובר את אחוז החסימה? לדעתי, אין לו הרבה סיכויים לעבור את אחוז החסימה. אם הסקרים יראו שהוא עובר, שילך על זה. אדרבה, ברור את מי הוא מעדיף. אם לא, שישוריין ברשימת הליכוד. רק אופר, וינטר, בבקשה. בלי מגלומניה. בכל מקרה, אנחנו מציינים. אנחנו עם אופר. בכל זאת, באמת, יש בו משהו. אבל אנחנו מבועלים, מאזינים יקרים. יש דיבור עכשיו על כך שנתניהו ישריין עסקנים ליגה ג' של גדעון סער. מתקווה חדשה. עסקנים מתקווה חדשה. כי צריך לתת לגדעון משהו. עכשיו אנחנו נאמר את שלנו. גם ככה היה לנו לא קל ולא פשוט לעכל, להכיל, שריון של גדעון סער בליכוד. אחרי ההרפתקה, ההיסטוריה הפושטית שלו, באותה ממשלה שנקראת משום מה ממשלת השינוי. אותה ממשלה עם מנסור אבס ובנט וליברמן. אלוהים ישמור וירחם. גדעון סער היה אחד מאלה שהקימו את הממשלה הביזיונית ההיא. ואם אתם חושבים ששכחנו את המינוי הכי מטורלל אי פעם במגזר הציבורי של גלי בערב מיירה. כן, מינוי של גדעון סער. אבל אנחנו גם יודעים להגיד מילה טובה לגדעון סער. שובו של גדעון סער לקואליציה, לליכוד, השיבה הזאת הוכיחה את עצמה. שפו. רק עם כל הכבוד, עם כל הכבוד למישל. מישל. לא מישל של נועם ביטן מהאירוויזיון. לשריין את מישל בוסקילה, מר נתניהו, ובכן, מר נתניהו, עד כאן. כן, מה? אנחנו צריכים לצאת לקניות, נכון? בחלק הראשון, ככה זה הולך. כן, ככה קופים עליי. פה, במערכת. עוד מעט יהיו איתנו ארז וינר והראל כנפו, יהיה איתנו היום הכתב הפוליטי של ערוץ 14, אברהם חסון. ואתם יודעים על מה, אברהם חסון, על כל מה שקורה עם אופר וינטר, בכלל בפוליטיקה, והחלילה השריונים לגדעון סער, בנוסף לגדעון סער, השתגענו, איפה אנחנו חיים. ארז וינר והראל כנפו יהיו איתנו, על איראן, עזה, לבנון, טראמפ, כל מה שאתם רק רוצים. ואתם על תוכנית שעורך ומופיק משה שולדרמן, טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה, כן, גם סוריה וטורקיה, משה רחמקין. מה זה אם מכירים, אתם לא עוזבים אותנו, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. קניות, ואתם איתנו.
3: דיווח התנועה בחסות.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מור השעה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: גלי ישראל.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: קיז.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כל כך מתאים לי לדלג מעל אינפורמציה כל כך, כל כך חשובה. זה היה לי בראש, אבל תודה לך, בני דורה. תודה לך, זה שהזכרת לי. הלך לעולמו תת-אלוף במילואים צורי סגי, מבחירי המפקדים של חטיבת הצנחנים. הלך לעולמו בגיל 92. היה מפקד חטיבה 317, חטיבת הצנחנים במילואים. מפקד, אני זוכר גם במילואים, בחטיבה הדרומית של הצנחנים, דיברו עליו, על צורי סגי, והפעילות המדהימה שלו, עם המורדים הקורדים, בעיראק. יואה, אני רואה עכשיו את התמונה שלו, בגודל, תשמעו, מצמרר. צורי סגי. יהי זכרו ברוך. תגיד, בני, דורה, אתה מרשה לי להגיד את המקום שבו אתה מתגורר, כי אולי זה לא טוב לך, אתה ועוד כמה מאזינים קבועים, תכתוב לי בוואטסאפ, אני אדע להתמודד. בני, תודה, צדיק. בוקר טוב לך, תת אלוף במילואים ארז וינר.
20: בוקר אור, למה ארז וינר?
6: מה? למה? ארז? תת אלוף במילואים הרל כנפו?
20: נכון.
6: רגע, ארז לא איתנו?
20: איתנו.
6: אה,
20: אוקיי, אתה מעלה שניים, יפה.
6: תגיד כנפו, איפה אתה חי? תגיד כנפו, איפה אתה חי?
0: יש פה דאבל ביטחוניסטי, מראה
20: לך. לא, אבל זה בסדר, אני מול ארץ, זה תמיד טוב.
6: יושב ראש תנועת, חבר'ה, תעזרו לי ליושב ראש תנועת הביטחוניסטים, אני עדיין לא התרגלתי, אבל אני אתחיל להפנים. ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, עוד לפני הוא היה כאן מרויין דוק של תוכניתי יחד איתך, אתה תעוף במילואים הרי כנפו. חבר'ה, תעזרו לי להבין, תראו מה זה, זה גדול עליי. עזה, לבנון, איראן, יהודה ושומרון, טראמפ וחרם כלכלי, עזבו, אין הפצצות, חרם כלכלי. אראל, אני מתחיל איתך, עובר לארז. אני אמרתי את שלי בפתיח לתוכניתי, מעכשיו הכל גדול עליי. בבקשה, ארז.
20: כן. אז
6: אם
20: מתחילים,
6: איתי
20: שמרז?
6: ארז, ארז, ארז, אמרתי ארז.
0: אני? יאללה. אני אגיד ככה, א', גם אראל הוא חבר בהנהלה של ועדת של תנועת הביטחוניסטים, והוא אפילו מבוגר ממני בגיל, אז בכל זאת, אם נתת אני אתחיל. תראה, הסיפור הוא לא כל כך מורכב כמו שנשמע. ישראל פועלת בתפיסת ביטחון חדשה. היא עוד לא הכריזה על זה רשמית, עוד לא פרסמה את זה ברשומות, אבל מ-8 באוקטובר, מהנאום של ראש הממשלה שדיבר על יצירת מציאות חדשה במזרח התיכון, ככה אנחנו פועלים. ותפיסת הביטחון החדשה הזאת מדברת על אכיפה ומניעה במקום החלה ושקט יענה בשקט. ולכן, כשישראל מזהה שיש ניסיונות של התעצמות טורקית על אדמת סוריה, שעלולות לסכן אותה, לא היום, לא עכשיו, אלא בעתיד, היא לא מחכה שהרקטות יחלידו על המשגרים מודל בוגי יעלון, אלא היא פועלת ומסמנת בצורה ברורה גם לסורים וגם לטורקים מה הגבולות שלה. ככה גם קורה בלבנון. ישראל פועלת מתוך מציאות של שלום מתוך עוצמה, לא שלום עכשיו, לא חותמים על הסכמים ונסוגים ובורחים, מצפים שאיזה דפניה יפתור את הבעיות, אלא ישראל נוכחת בשטח, וכאשר האויבים שלנו מסרבים, כמו שחשבנו, להתפרק מנשקם, אז אנחנו מתקדמים עוד, אנחנו סוגרים עליהם עוד ועוד, ועוד מעט בעזרת השם נגמור את הסיפור של מפקדת פיקוד הדרום של חיזבאללה ברכס עלי טייר, שזה באמת ככה עניין של לדעתי לא זמן רב. וככה גם בעזה. מצד אחד ישראל נותנת את מרחב התמרון למועצת השלום של האום, של טראמפ, בכל זאת אנחנו חייבים להם דבר או שניים. מצד שני היא סוגרת על המחבלים וממשיכה לסכל את כל אנשי השבעה באוקטובר, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, כולל כן. אתמול. כן. דבר שמור זה סיפור קצת יותר מורכב.
6: לא, ברור, ברור. אני חושב שהרמטכ"ל...
0: שם יש לנו עוד משהו אחר לעשות.
6: אני חושב שהרמטכ"ל אייל זמיר, כשהראש שלו לא בקפלן, עושה עבודה טובה. כשהוא אחרי זה חושב על קפלן וכותב לעצמו את הנאום הראשון שלו בכיכר, אנחנו...
0: זה יעזב אותנו מהניתוחים האלה עכשיו. תרצה לדבר על יהודה ושומרון בהמשך, נדבר גם
6: על יהודה ושומרון. רגע, כי כאילו מה, אתה יודע שזו התוכנית שנקראת אבי רצון בבוקר, ואני מראיין את האנשים הכי טובים שרק אפשר ביניהם אתה הרז, אבל אתה יודע, גם יש לי איזושהי מילה...
0: תן גם
6: מילה משלי, נכון? אתה מרשה לי, נכון, ארז? אוקיי.
0: מה זה מרשה? מה ששלך, שלך.
6: כן, בבקשה, אראל. תובנותיך.
20: טוב, תראה, אני רוצה, קודם כל, דבריו של ארז, אכן מקובלים עליי בהחלט. אני חושב שאנחנו בעזה נמצאים כבר בניצחון המוחלט. בעיניי, נמצאים כבר בניצחון המוחלט. מה זה ניצחון המוחלט? ממש קלו לחלוטין. זה עניין של זמן עד שהעולם יגיד לנו, חבר'ה, בואו בשבילנו, תנקו את מה שנשאר מחמאס שם. אבל חמאס קלו לחלוטין. אנחנו מגינים על יישובנו בלי יותר מדי בעיה, עמוק בפנים. רצועת הביטחון היא כולה לתוך עזה. אנחנו למעשה עושים שם הכל כבשלנו. מועצת השלום מבקשת מאיתנו דברים, ולא מנחה אותנו דברים. זה עזה. לגבי לבנון, אנחנו נמצאים במקום שרצינו להיות. אני לא יכול לקרוא לזה ניצחון מוחלט, כי רחוק מאוד הזמן שבו יצליחו לפרק את חיזבאללה מנשקו, אם בכלל. בדרום זה משהו אחר לגמרי. כלומר, הגענו למצב שרצינו להגיע, שבו אנחנו מסוגלים להגן על יישובנו כמו שצריך, ואנחנו פועלים בכל מרחב לבנון, כראות עינינו, כרגע חלק מהדברים אנחנו לא עושים, כי אנחנו רוצים לתת שוב לארצות הברית, לעולם, להגיע להבנה שהם לא מסוגלים לפרק את חזבאללה מנשקו.
6: לא, אנחנו מחכים גם לעזרת ממשלת לבנון, לא? ככה זה נשמע.
20: באמת, אנחנו עכשיו בשיעור לעולם מה זה ארגוני הטרור, אוקיי? ואני חושב שהעולם לאט לאט לומד את זה, ארצות הברית לומדת את זה חזק מאוד על איראן, וקצת פחות חזק על המקומות האחרים, אבל כל העולם רואה אותנו עושים את מה שהעולם רוצה מבלי להפסיד כלום באינטרסים שלנו כרגע. יהודה ושומרון, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב לא טוב שם. כי אנחנו...
6: איך הרי אומרים שאבי בלוט...
20: עזוב, אני לא רוצה...
6: לא, חבר'ה, אני לא מבין, אני אומר לך שמות, אומרים על אבי בלוט שהוא עשה סדר ביהודה ושומרון, אני לא מבין, אני אומר אייל זמיר, אתם משתיקים אותי, אני אומר אבי בלוט, אתם משתיקים אותי, חבר'ה.
20: אני מכיר את אבי בלוט מתפקיד ממם, הוא היה ממם וממפה אצלי, לאורך כל הדרך אנחנו מכירים מצוין, אבי בלוט בוגר אלי, אין מישהו יותר טוב ממנו להיות במקום הזה, בזמן הזה, ולעשות מה שצריך לעשות. עכשיו, איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה שאנחנו, מדינת ישראל, לא החלטנו עדיין האם הרשות הפלסטינית היא אויב או ידיד. לא החלטנו את זה. וזאת קלה בעיניי, כי ביום שבו אתה אומר, הרשות הפלסטינית היא אויב, כולם יודעים מה לעשות. עד הרגע שבו אתה אומר...
6: ואתה בעד להכריז על הרשות הפלסטינית כאויב? אתה בעד להכריז על הרשות כאויב?
20: רגע. אני אומר, הרשות הפלסטינית, מאחר ולא הגדרנו אותה כאויב, המשחק שיש, או הצבח שיש, גם לאבי בלוט וגם לאייל זמיר, לשחק בתוך התווך הזה, הוא טווח מאוד מאוד קצר, מאוד מאוד קצר, ומאוד מאוד מגביל אותם במה שצריך לעשות, ולצערי הרב, מאפשר גם לקומץ משתולל, בעיניי בלתי ראוי, גם בעיני ההתיישבות ביהודה ושומרון בלתי ראוי, לעשות דברים שמפריעים לצבא להשיג את מה שהוא צריך להשיג בתוך המגבלות.
6: אני יכול שאלה ישירה בגלל הכותרת...
20: את הרשות הפלסטינית כאויב, הכל משתנה.
6: לטובה.
20: הכל משתנה, ברור. אני מזמן כבר חשבתי שהרשות הפלסטינית תם זמנה. אני אומר שוב, ככל שתעשה את זה מאוחר יותר, זה יהיה עם תוצאות רעות יותר.
6: צריך להגיד ליוסי דודוף, יוסי דודוף, האיש אחראי, יוסי דודוף, האיש אחראי על הדיגיטל כאן אצלנו, לקחת את הדברים שלכם ולהעלות אותם לרשתות החברתיות, כדי שמו אתם אומרים דברים מדהימים.
20: כמות השוטרים הפלסטינים שמעורבים בדברים היא אדירה. הרשות הפלסטינית מממנת משפחות של רוצחים. אנחנו מתעקשים להמשיך להיות המסלקה של הרשות הפלסטינית. אנחנו לא צריכים אותם יותר. יש פתרונות אחרים, אפשריים, על המרחב הזה. במפורק וביחד.

0: 104 יישובים יהודיים ביהודה ושומרון, כל זה צעד נגד נגד קיום הרשות הפלסטינית. הקים, חנך כבישים חדשים, כמות החוות, את יודע, אני מסתובב שם, אני חבל על הזמן, הייתי ביתמר לא מזמן, באיזה סיור שעשינו עם הבת של בת זוגי, שהיא תצפיתנית שם, עשינו סיור ברכס איתמר, עם כל החוות שם, הגבעות עולם וכו'. תקשיב, זה ארץ מטורפת. זה מקומות חבל על הזמן. זה הכל בזכות זה, שמישהו אמר, בתחילת הכהונה שלו, תעבירו את מצפה שלי, אני אנהל את הדבר הזה, והתחיל לעשות מעשים, גם לשיבוש כל מה שהפלסטינים עושים, הרשות הפלסטינית עושה, בניגוד לחוק, בניגוד להסכמים שלה עם מדינת ישראל, משמיד להם את הדברים שהם מקימים בכל מיני מקומות, ומנגד, מקים עוד ועוד יהודים.
1: אני מזכיר לך שנמצא איתנו הבוס שלך בארגון הביטחוניסטים, תת אלוף במילואים ארז, ותגיד, אני הולך עם הכותרת המדהימה של הראל. כן, הרשות הפלסטינית, תקשיבו, אין במדינת ישראל קצינים ברמה שלכם, באמת, במקום שאתם נמצאים, שאומרים מה שנקרא על המיקרופון, ללא חשש, ללא מורא, הרשות הפלסטינית, כולל אבו מאזן, הם עדיין אויב של ישראל.
2: חד משמעית, אני מה שנקרא, אני מוסיף ומעלה, כי אני מזכיר לכל מילה של הראל, פרסמתי עם ידידך פרופסור סימוני מאמר בשכותרתו הרשות הפלסטינית נכס או נטל לפני כשנה, וקבענו חד משמעית וניתוחים עמוקים מדוע היא נטל על מדינת ישראל. ופה צריך להצטרף ולהגיד שבסוף הדרג המדיני צריך להחליט את זה. אמנם גם הדרג הצבאי יש לו סוג של אשמה, כי הוא תמיד טוען שצריך לחזק את הרשות ולחזק את הרשות, וכל כך הרבה דיונים שהשתתפתי בהם לאורך השנים לחזק את הרשות שכבר הייתה צריכה להיות מר עולם. אבל הדרג המדיני צריך להחליט, בהתאם להחלטתו של אבו מאזן, שהסכמי אוסלו מתים, ולבטל את ה-ABC, את כל האלפאבטה הלא רלוונטית הזאת, ולהחזיר את ההתיישבות הישראלית באמת לאיפה שהיא צריכה להיות, לכל השטחים הפתוחים, אני לא מדבר להיכנס לשכם ולא לג'נין. אבל בדברים האלה, אנחנו צריכים להשלים את העשייה המדהימה שסיימנו את הארץ שקורית בשטח, ואני חושב שאנחנו בכיוון הנכון. ברוב הזירות ביהודה ושומרון יש לנו לעשות עוד צעד אחד קדימה.
1: אוקיי, אני חייב עכשיו התייחסות שלכם, כי אתם יודעים, כשמגיעים לשמות של קצינים ושירת איתם, והוא היה ממם אצלי וממפה אצלי, והכל זה אני יודע, אני מכיר את הרזומה. תקשיבו, אני מבקש מכם, אם אפשר, זה הרבה דקה ברדיו, בתוכנית בוקר, תוכנית אקטואליה על הבוקר. כל אחד מכם דקה, מה שאתם רק רוצים, על אחד. עופר וינטר, היה אצלכם ממם או ממפי או אני לא יודע מה, טבח.
0: עופר וינטר היה מחת גבעתי אצל שנינו בצוק איתן, מה זה אצל
1: וואו.
0: שנינו? היינו פקדים שלו, אבל היינו בפיקוד הרום, ארז ואני הולכים כבר שנים, ארז הוא ראש סבט תכנון, היה ראש סבט תכנון של פיקוד הרום, הוא מכיר את כל המערכות ולפני ולפני.
1: ארז הוא ראש סבט תכנון של התוכנית של אבי רצון כל בוקר כאן בגלי ישראל, מה קרה לך?
0: כן, טוב, עוד מילה. אנחנו מכירים את עופר וינטר מצוין, עופר וינטר קצין מצוין, קצין שטח מעולה, היה מחת גבעתי מצוין שהלוחמים הלכו אחריו, באש ובמים.
1: פוליטיקה ממליץ לו?
0: אני חושב גם...
1: פוליטיקה ממליץ לו? ממליץ לו פוליטיקה?
0: אני, תראה, אני ממליץ לו לעסוק בכל דבר שהוא חושב שהוא יכול להיות בו טוב, אוקיי? ממלא אותו וכולי. כי אנחנו רק מרוויחים מהקיום שלו בתוך איזה מערכת שהוא יבחר להיות. אם הוא בחר במערכת הפוליטית, אני שמח שהוא נכנס לתוך ה... מערכת הפוליטית.
1: Okay.
0: אני במקומו לא הייתי עושה את הצעד הזה, כי אני טיפוס אחר, אבל הוא טיפוס שיכול להשיג הישגים בתוך הפוליטיקה הישראלית. אני מאוד מצטער שאף מפלגה רצינית, אני מדבר, כשאני אומר מפלגה רצינית, אני מדבר מפלגות ימין, אף מפלגה רצינית לא שמה עליו את היד ואמרה לו, אדון יקר בוא אלינו, תהיה ממונה על התחום הזה והזה, okay. קדימה, תתחיל לרוץ קדימה.
1: מה אתה אומר, ארז? ארז?
2: אני אגיד שאני מכיר את עופר וינטר כמו שנאמר, והעניין שלי זה לא עם האיכות שלו ולא עם היכולות.

0: שלו. העניין שלי זה עם אותה תובנה שיש יותר מדי שחקנים במגרש הימני של המפה, שכולם יכולים להיות בפני עצמם ראויים וחשובים, אבל כולם צריכים לשים את האגו בצד ולשבת ולהתחבר ביחד. אם תהיה לנו מפלגת ימין אחת שתרוץ בנוסף, זאת תהיה ברכה. אם יהיו לנו 3-4, אז אנחנו נהיה ב-92, וכולנו זוכרים איך זה נגמר עם הסכמי אוסלו.
1: ארז וינר, הראל כנפו, אני מאוד מודה לשניכם.
0: יום טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בוקר אור. ואני בסדר, אני רק רוצה להזכיר לארז וינר, הוא קרא כמה נעליים בצבא, באמת. חבר'ה, בפוליטיקה זה משהו אחר, אתם זוכרים איפה אהוד ברק היום? אתם זוכרים, יודעים איפה בוגי אלון, איפה דן חלוץ? אופר, וינטר, בלי מגלומניה. בצניעות. וכדאי שכבר בתקופה הקרובה תדע לאן אתה הולך. כי אתה, אופר וינטר, עלול להיות זה שיביא עלינו את קריסת הפרויקט הציוני והמדינה היהודית. אם למשל לא תעבור את אחוז החסימה ותקבל נאמר רק 150 אלף קולות. לא שתקבל אותם, אגב. אבל מכבדים אותך, מעריכים אותך, רק אופר, באמת, בלי מגלומניה. בוקר טוב לך, הכתב של ערוץ 14, הכתב הפוליטי, אברהם חסון.
3: בוקר טוב.
1: עשה לי סדר במערכת הפוליטית, כל הקבוצות האלה של המרכז שמאל, מרכז ימין, ירוצו יחד, יצטרפו לאיזנקוט, יצטרפו לנתניהו, כולל וינטר, כולל כל האחרים. תן לי ככה כותרת לדברים. למצב.
3: אז באמת בוא נעשה סדר. אז תהיה רגע לסלק את כל רסיסי המפלגות שיש כרגע למגרש. יש את רסיסי המפלגות של גוש הימין, אותם רסיסים שאמרו שהם ישבו וגם נקרא לזה בממשלת ימין צרה. יש שם את וינטר שהרגע דיברתם אליהם ששבוע הבא יחשוף את המפלגה שלו. יש את נועם לישראל של אבי מעוז, שגם הוא, אנחנו יודעים שהוא מקים אופרציה חדשה וכרגע הוא לא הולך לקראת ייחודים. ויש את פייגלין וזהות. הם מפלגות שכבר אמרו שהם יהיו חלק מגוש הימין. שלושתם בטוחים שהם עוברים את אחוז החסימה במספרים מטורפים. ובפועל, הסקרים לפחות אצלנו בערוץ, הם לא מתקרבים אצלנו לאחוז החסימה. ונראה שכרגע הם לא עושים לאיזה כיוון של איחוד. אני יכול להגיד סתם מזה שבסביבתו של וינטר אומרים שהוא הולך לרוץ עם מפלגה עד הסוף, הוא לא מתכוון להגיע לאיחודים, גם אם ילכו לאיזה איחוד, אם ילכו לאיחוד כמפלגה. זאת אומרת, הם לא יהיו מוכנים להתפרק, והוא לא יהיה מוכן לוותר על הרשימה שלו.
1: על סמך איזה רקורד פוליטי, וינטר מתנהל ומתנהג גם ברשתות החברתיות, גם בטיק טוקים למינויים, כאילו בסדר, אני מי לא מכבד ומעריך את מה שהוא עשה בצבא, אבל רגע, חבר'ה, היו לא פחות טובים ממנו שניסו, ואתה יודע איפה סיימו.
3: אני חושב שהבעיה היא לא רק הרקורד הפוליטי. יצא לי גם לפרסם את זה שפייגלין רץ, גם את זה שווינטר רץ, ואני מדבר עם האנשים שבסביבה הזאת, ושאלו אותם מה ההתכנות של הדבר הזה, וכל אחד אומר לי, יש לנו סקר פנימי שמראה שאנחנו מביאים 7 מנדטים, יש לנו סקר פנימי שמראה שאנחנו מצליחים להביא אנשים מהגוש השני, ואז אתה מסתכל על הסקרים של ערוצי הטלוויזיה, אתה רואה שאין אלימה בין הסקרים הפנימיים שמישהו מנסה למכור להם לבין הסקרים האמיתיים בערוצי הטלוויזיה, זאת הבעיה. כל אחד מהם בטוח שהוא המושיע, שהוא זה שיביא את המנדט ה-61 שחסר לגוש הימין, ואתה רואה שלא ככה דברים, זאת הבעיה. אז זה מה שקורה לגוש הימין. במקביל יש את מה שנקרא הגוש השלישי, שאוהבים לקרוא לו זה ככה, גם שם יש לא מעט רסיסי מפלגות, יש את כמובן חילי טרופר ויועז הנדל, שהם בעצמם מתווכחים על הדרך שלהם, אנחנו שמענו השבוע את טרופר אומר שהוא לא יהיה מוכן לשבת עם נתניהו, הנדל מהר מאוד רץ לתקן את הטעות הזאת, כי הוא יודע שזה
1: כן,
3: טעות
1: כן, במסורדית. כן, כאן, אצלנו אתמול, אצל שרון גל, הוא העמיד את הדברים איכן שהם בדיוק. לא יודע, יש לי תחושה שטרופר והנדל חברים חברים ושכנים לאותו מושב באזור ירושלים, ויש לי תחושה שמשהו קצת מתפקשש ביניהם, לא, אברהם?
3: זה נראה ש... אני חושב שזאת הבעיה של כל הגוש השלישי הזה, שאין להם באמת, הם לא מצליחים להבין מה הדרך, הם לא מצליחים להבין מה הם מוכרים לציבור. זה באותה הנשימה גם נדבר על גלעד ארדן רגע, והמפלגה שהוא מקים, על פניו, הוא מדבר על הגוש השלישי, אבל אנחנו יודעים שהוא היה רוצה לראות את נתניהו בראשות הממשלה, אז מה אתה מוכר לציבור, או המפלגה השלישית, שניצאת בגוש הזה, שזה בני גנץ. רגע, אתה ישבת עם נתניהו, אתה אחרי זה עזבת את נתניהו, אתה לא מוכן לשבת עם נתניהו, אתה כן רוצה אחדות, אז כל הגוש השלישי הזה, הוא עדיין לא מצליח לזקק את המסר שהוא בא איתו לציבור, נכון? שלושתם אומרים על זה שהם רוצים אחדות, אבל אז רגע שאתה בא ומדבר איתם על המספרים, ועל ההתכנות של איזה ממשלה אפשר להקים, אתה רואה שכל אחד מהם מושך את זה לכיוון אחר, ואולי זאת גם הסיבה שהם לא מצליחים להגיע לאיחוד בינם, אפרופו אותם מצלגות האחדות, לא מצליחים להגיע לאיחוד בינם לבין עצמם, הרבה בגלל ענייני אגו וענייני כסף. תוסיף לזה גם עוד לא מעט ארגונים, כמו הריבון הרביעי, אל הדגל, כל מיני דברים שקמו בשלוש שנים האחרונות שרוצות להיכנס לפוליטיקה, ואתה בעיקר מקבל סלם.
1: אתה יודע שמכל הדברים, אנחנו מדברים על כל המפלגות האלה, שירוץ או לא ירוץ, עוברות אחוז חזמה או לא, הרי כל אחד מאמין שהוא יקבל את ה-180,000 פלוס מינוס, 180,000 קולות כדי לעבור את אחוז החזמה. 10 מפלגות כאלה זה 1,800,000 קולות, אפשר להרכיב כאן את כל הממשלות של מדינת ישראל לדורות הבאים. אבל אתה יודע על מי לא דיברנו? בכל אופן לא הרחבנו. על גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, תקשיב, אם הם בסיעם, וכל אחד מהם עובר מאולפן לאולפן, נכון? יולי אדלשטיין עשה לו פיגוע לגלעד ארדן, עם זה שהוא אמר, כן, אנחנו גם נלך עם אייזנקוט. אבל אני רוצה להבין, מה, זה לא אחוז אחד, אחוז וחצי שגלעד ארדן מקבל, לדעתי זה בכלל לא, זה סתם ניפוח, לדעתי הם לא מגיעים לחצי אחוז ביחד. זה לא אמור לומר לו משהו, עזוב, תוותר, תחזור לליכוד, תבקש להתנצל, ובקדנציה הבאה, לא עכשיו, בבחירות האלה תשב בבית, תעשה לבטחה יחד עם יולי ו... אחרי זה תשובו למפלגת האם שלכם ותתמודדו על מקום טוב יותר ברשימת הליכוד. לא נראה לי שגלעד ארדן ויולי אדלשטיין מציעים משהו סוחף אחר לפוליטיקה הישראלית, אברהם.
3: אני אגיד, גלעד ארדן הוא לא ספק פוליטיקאי משופשף שעבר דבר אחד או שניים בפוליטיקה הישראלית, ובאמת הייתי מצפה לראות אותו עושה את מה שאתה אומר, אבל דווקא השבוע ראיתי אותו עושה בדיוק ההפך, ראיתי אותו מצרף עוד מועמד למפלגה שלו, את חזי נחמה, אז זה לא נראה שהוא הולך אחורה, אלא
1: את מי?
3: את אלוף משנה חזי נחמה.
1: חזי נחמה,
3: שהוא במהלך המלחמה יצא נגד הפעולות של צה"ל, ולכן צה"ל החליט להדיח אותו, אמר שצה"ל לא מספיק התקפי. אז אתה מבין, הוא כבר המועמד החמישי ברשימה של גלעד ארדן, שהוא אפילו לא רואה את אחוז החסימה, אז הוא כבר שם לו רשימה של חמישה, אז זה לא רק שהוא לא אומר, רגע, בוא נעצור, אולי נחזור אחורה, אולי נסגור את האופרציה הזאת שאני מקים, לא, הוא הולך קדימה ומצרף עוד אנשים אליו לרשימה. אני כן יכול להגיד לך מאחורי הקלעים שהוא ניסה ליצור איחוד עם וינטר אמר לו שהוא לא מוכן להתאחד איתו.
1: ברצינות?
3: הוא רוצה להתאחד עצמאית. שוב אנחנו חוזרים. לאירוע הזה, ויש עוד, תוסיף איזה עוד מפלגה, שיש לך את אמיר אביבי ומשה כהן אליה, שרוצים להקים פה איזו אופרציה חדשה, גם הם פנו לבינטר,
1: ניסענו להם לרוץ יחזר. עוד פעם, אני לא מעורה, אברהם, אני לא חזק ברשתות, אני תלוי במאזינים שלי, אגב, אתם רוצים, סיפרתי לכם על מאזין מקיבוץ בצפון, שאני לא יודע אם הוא מרשה לי לומר את ה... תקשיבו, הוא מקיבוץ איילת השחר, בני דורה, ובקיבוץ איילת השחר מתברר יש קבוצה של מאזינים כמעט דתית לרדיו גלי ישראל בין השעות 7 בבוקר עד שברדוגו יורד מהקווים. וואו, ואיילת השחר, וכן, ומחמיאים לנו, ומבקשים איתנו להמשיך בעבודת הקודש שאנחנו עושים, וזה לא יאמן. קבוצת אנשים לא קטנה אגב, מאיילת השחר. כן, בבקשה, סליחה שקטעתי אותך, משפט אחרון לפני שנאחל אחד לשני שבת שלום וסוף שבוע נעים. אברהם, כן.
3: אז נספר גם לחבר'ה ששומעים שיש עוד מפלגה שמסתכננת לקום, שזה המפלגה של אמיר אביבי, ביחד עם משה כהן אליה, גם
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. לא נכון, למה שאמיר אביבי לא ישוריין בליכוד, אני לא מבין, מה, צריך איזה ביטחוניסט ברמה שלו, אני לא מבין, משה כהן אליה כבר רוצה, איש מדהים, מבריק, משה כהן אליה, אבל חבר'ה, בואי נע, פרופורציות.
3: אני בא לסיים במשהו מעודד, בשביעי והשמיני לספטמבר, הרשימות ייסגרו, עד אז צריך להגיש את הרשימות, ואני בטוח, ואני יודע גם שבזבירתו של ראש הממשלה נתניהו, עכשיו יצאו להיכנס לאירוע אחרי הפריימריז, ינסו לסדר את הגוש, ינסו להוריד את אותן מפלגות שלא עוברות את החסימה, ינסו כן להוביל לייחודים, כדי שבסופו של דבר בעת הגשת הרשימות, הגוש הימין יהיה יחסית מסודר, ולא יהיה סכנה של מפלגות שיאבדו קולות מתחת אחוז החסימה.
1: אוקיי, אברהם חסון, ערוץ 14, אני מה זה מודה לך? היה לי לעונג, זה לא פעם ראשונה שאתה עולה אצלי לשידור?
3: לא, לא פעם ראשונה.
1: אוקיי, לא פעם ראשונה, וזה בטוח לא תהיה הפעם האחרונה. אני מאוד מודה לך.
3: יום טוב.
1: ביי אברהם. תודה, סוף שבוע נעים, שבת שלום. עכשיו תקשיבו, אנחנו מדברים הרבה פוליטיקה ופריימריז וכל הדברים, אוקיי? בסדר? הכל בסדר. רק תזכרו דבר אחד. טראמפ אמר הלילה משהו. לעניות דעתי, game changer, אם הוא הולך עם זה עד הסוף. והחרם והמצור, לא רק על איראן, אלא על כל מי שישתף בצורה כזו או אחרת, פעולה עם איראן. צבאי, כלכלי, ביטחוני, מסחרי, תעופתי, לא יודע מה. זה משהו שעליו ידברו, לדעתי, בימים הקרובים. ואולי אנחנו קצת נניח אפילו לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין. אלוהים ישמור, מה אתם רצים? מאיפה תעברו את אחוז החסימה? את אחוז החסימה בשכונה שלכם. טוב, לא יודע, אולי הם יודעים משהו שאני לא מבין ולא יודע, ואפשר לכתוב אנציקלופדיות על דברים שאני לא יודע ולא מבין. תודה לעורך ולמפיק שלנו, משה שולדרמן, משה רחמקין, תודה גם לך, איש על הטכניקה שלנו. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, מיד אחרי חדשות השעה, 7:00. שבת שלום, תל חי.
2: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מור השעו, והמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: גלי ישראל.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: יעמוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
14: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
15: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על שלושה מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
17: קיז.
16: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
15: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
21: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
22: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: מה? מי?
25: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
26: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: שומעים שזה ישראלי.
30: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
29: גלי ישראל.
31: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
32: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
33: בנק הפועלים.
32: פרטים באתר הבנק.
31: גלי ישראל, החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה בדרום לבנון, התקיפה התמקדה במטרות טרור של חיזבאללה ברכס עלי טייר. הלווייתו של חלל צהל רב סמל יהודה יקותיאל קץ, השם יקום דמו, שנפל בקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, תתקיים מחר ב-8:30 בבוקר. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על מלחמה כלכלית על איראן. טראמפ קרא לבודד את איראן. זה יהיה די-דיי כלכלי, ואנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי להכניע את האיום האיראני, אמר טראמפ. הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט במצרי הורמוז לאורך חופי אומן. על פי הדיווחים, העוברות מדי יום בנתיב כ-20 מחליות שהן כמחצית מהכמות שעברה בהורמוז לפני המלחמה. מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן מזהיר מפני אפשרות של סגירת מתחם מערת המכפלה למבקרים בתוך 14 ימים. לדבריו, צו ההקפאה שהטיל בגץ על העברות תקציב אינו מאפשר את המשך תפעול האתר. משרד האוצר האמריקני הודיע כי החוב הציבורי הכולל של ארצות הברית חצה רף היסטורי, והוא לראשונה יותר מ-40 טריליון דולרים. הגידול המואץ בחוב על פי הערכות הוא בקצב של 200 מיליארד דולר בחודש. כדורגל, הפועל באר שבע גברה אמש 2-1 על סבא חלופת אזרבייג'אן, והיא רחוקה 90 דקות מהפלה לראשונה בתולדותיה לשלב הבתים בליגת האלופות האירופית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על

0: חסות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי נתקן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, מה שלומכם, מה העניינים? בוקר טוב לידידי ראה ועורך הדין המחונן גיא בוסי, מה המצב?
1: בוקר טוב, התגעגעתי אליך.
0: כן, יש לנו פה איזו תקלת מים.
1: כן, האמת שנכנסתי, אמרו
0: לי מיד. יש לי תופעה מדהימה פה בימי חמישי בבוקר. אני לא יודע למה, אני מגיע לכאן תמיד בחמישי בבוקר, מיובש. כאילו באמת, אני לא...
1: כאילו עברת לילה במדבר.
0: נוזלים עוזבים את הגוף שלי כמו מנדטים את בנט ולפיד. ואני לא יודע מה קורה, והיום באתי ויש הפסקת מים, אז אם אתם שומעים אותי קצת כזה... ים ים ים ים כזה. אז אנחנו נקווה שהשרברב, שהשרברב יבוא מהר. לא, בסדר, שתיתי קצת...
1: זה בעיה רק אצלנו או כללית פה?
0: אני יודע, אני... טוב,
1: אחרי בעיות המים.
0: וגם מישהו מסובב לי את המיקרופון, מה קורה?
1: תשמע, קוראים... תראה, אמנם לא הייתי כאן שבוע שעבר, אבל תחשוב, שבוע שעבר כל המדינה הייתה עם האם וביתה, אתה זוכר? אי אפשר היה לעשות כלום. תעסקו רק בזה. תחשוב כמה זה אפיזודה רחוקה במוחך כרגע, שתפילו, נגיד...
0: כן, מדהים איפה שרפת את זה. כאילו עברו שנים. עזוב,
1: פריימריז בליכוד. תחשוב, גם עכשיו הוא איזה משהו יחסית רחוק, או רק למטיבי לכת. זה מדהים מה שקורה במדינה הקטנטנה שלנו. השקל הוא המטבע החזק בעולם. אנחנו 0.1% מאוכלוסיית תבל.
0: מול הדולר, כן.
1: אני קראתי גם שמול...
0: כן. סתם הייתי נודניק, אני מודיע.
1: אז למה? למה אתה הורס לי? בא בן אדם מתכונן.
0: אתה צודק.
1: אז... ואני אומר לעצמי, משהו פה באמת מטורף, אתה יודע. תקפנו בסוריה כוונות טורקיות. ואני אומר לעצמי, אני בעיני רוחי רואה את האוהל, רואה את המחבל במגידו, ואני שמח ששינינו את ה... מה המילה בעברית לקונספציה, איתמר? בטח מישהו אמר על זה. מאזינים יקרים, איצקו.
0: ואיזו שאלה טובה.
1: המילה העברית הנכונה לקונספציה. או שאין, כמו שאין דמוקרטיה בערבית.
0: לא, זה כאילו הייתי אומר, מילולי זה כאילו סוג של תפיסה.
1: תפיסתית.
0: כן, אבל זה יותר כלם תפיסתי. אבל זה נש...
1: השקפה באמת, זה חלש מדי. טוב, אוקיי, אבל...
0: השקפה זה נשמע טוב. כן. זה נשמע כמו משהו שרב חרדי מדבר עליו.
1: אז שינינו, אוקיי. שינינו את ההשקפה, אבל ברמה האישית, שמע, אני נמצא בתקופת הסופרבול, או גמר גבי, גמר ליגת האלופות, או גמר מונדיאל.
0: בפוליטיקה אתה מתכוון, כן.
1: כן, אתה לא יודע כמה דברים קורים, ואני ככה... לא, רב בהם כמעה מכאן ומכאן.
0: אז זה כל מאחורי הקלעים.
1: זה, תשמע, הניסיון לאחד את כל הימין, שאני מאוד מאוד...
0: זה יקרה לדעתך?
1: לא. לא, זה מדהים.
0: אפילו לא בין חלקם? חלקם אומרים, נכון?
1: תראה, צריך להבין, אם תהיה יותר ממכונית אחת על הכביש הזה, אף מכונית לא תעבור, זאת אומרת, אף מפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. אני מזכיר לכם, מאזינים, אחוז החסימה הוא בערך 148,000 קולות. לאוהדי הכדורגל שלכם, תחשבו על סמי אופר 5 פעמים, טדי 5 פעמים, או בלומפילד 5 פעמים, כדי לעבור את אחוז החסימה. והאגו שם הוא באמת בלתי מתקבל על הדעת, אף אחד לא מוכן לוותר.
0: אבל אתה מנוסה, בוסי, זה חדש. אני מסכים שאני לא ראיתי עדיין דבר כזה, שבאים כל כך הרבה אנשים להילחם על כל כך מעט מקומות בכנסת, שזה...
1: לא, זה לא מעט מקומות.
0: לא.
1: אותם אלה מתלבטים שהם קהל היעד נקרא להם.
0: בוא נגיד בערכות הכי נדיבות, כמה מנדטים.
1: בין 8 ל-13.
0: די, נו.
1: איתמר, אלה הערכות, נו.
0: 8 אני עוד יכול לקנות.
1: בוא ננהל דיון על 8.
0: 13?
1: 8 זה 300,000.
0: כמה זה? 500,000 קולות? קצת פחות.
1: 8 זה 800,000 איש. זה 150,000, 300,000 איש. 8.
0: אוקיי, 8 זה 300,000 איש. לא יודע, אבל גם ככה. זה לא הכמות של האנשים, למרות שאני חושב שזה 13, זה גם 13. הכמות של המפלגות שרבה עליהם, וזה לא רק הכמות של המפלגות שרבה עליהם, שהם... כאילו מתייחסים לגוש הזה, אם זה בין 8 ל-13 מנדטים, זה לא גוש אחיד.
1: לא אחיד.
0: זה לא הומוגני.
1: בתפיסות.
0: זה לא כולם, הרי מה כולם? כולם על אותו שטנץ, כן, נכון? שאנשים רוצים לגייס חרדים, ולאנשים נמאס מהליכוד. מבחינת קמפיין, זה מה שהמפלגות האלה עושות. גם ארדן ואדלשטיין, גם פייגלין באיזשהו מקום, גם אופר וינטר הולך לכוון לשם, ואולי יותר ניצים מכולם. יש שם גם את זליחה בפנים.
1: לא, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו שהוא, לפי דעתי, אתה יודע מה אנשים עונים, שאנחנו שואלים אותם למה וזה? הם אומרים, אם אתם לא יכולים להתאחד בעצמכם, איך אתם רוצים שנצביע לכם? ודבר שני, שזה באמת תופעה שאני רואה, אנשים אומרים, אז אנחנו מעדיפים להצביע למפלגות גדולות. אנשים כנראה הבינו שמפלגות קטנות זה, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה בעייתי לכל קואליציה.
0: זה כולם שותים אותו ברז.
1: כן.
0: וזה יותר מדי אנשים מסביב לברז.
1: לא, אתה אומר, אם אתה רוצה אייזנקוט ב' כמו חילי ויועז, אז אני אצביע לאייזנקוט.
0: ועוד שכחתי את חילי ויועז.
1: כן. מדהים, ראית 46% מהקולות שווינטר לכאורה לוקח עם חילי ויועז.
0: הגיוני, לא?
1: למה הגיוני? יש כאן סתירה. הוא אומר, ימין, אני אצטרף רק לממשלת נתניהו, לפחות ככה לפי הרמיזות. הם אומרים, אנחנו לא נשלים בחיים 61 לנתניהו, ו-46% מאלה שוקלים להצביע לזה. לא נראה לך קצת סתירה?
0: זה מה שאני אומר, לא מזה רציונליות יתרה.
1: תבין את הבלגן בעבודה שלי, תמר.
0: במהלכים האלה. אני רק מתפלא עליך, כי אנחנו מכירים פוליטיקאים. אתם, לפעמים הם, המוח שלהם הוא קצת מצורף, נגיד ככה, קצת מעורפל.
1: מעורפל יותר טוב, כן.
0: אתה מבין, אתה יכול לשבת עם הבן אדם, ואני לא מדבר פה למישהו ספציפיק, זה כולם וזה לא נוגע רק למפלגות האמצע האלה. מנתניהו עד יאיר גולן ועד סמי אבו שחאדה ואחמד טיבי. בקטע של הפוליטיקה, בדיוק, בקטע של הפוליטיקה אתה יכול לשבת עם בן אדם, ויהיה כאלה שזה מוצדק, הוא יתחכה, כן, אני אעבור, אני אביא קולות, כמו בעצם כל מי שעובר את אחוז החסימה. אלא אתה יכול לשבת, אתה מראה מספרים, וזה לא רק ספציפית, כן? ואז הבן אדם הוא בא, והוא באמת משוכנע, שדרכו לעבור את אחוז החסימה, היא סוגה בשושנים.
1: תשמע, אני, כן? יש דוגמה...
0: רגע, אני רק אגיד כן. דבר אחד על האיום הפוליטי פה, מי שרוצה שגוש הימין ינצח, סבבה? האיום הפוליטי הגדול הוא שבצלאל סמוטריץ' לא עובר. כן. אם בצלאל סמוטריץ' לא עובר, מה שנגיד וינטר יכול לגרום, אוקיי, ואפילו כרגע נראה שהוא בדרך לגרום,
1: כן.
0: נגמרו הבחירות.
1: מבחינת המחנה...
0: אמרתי, מי שרוצה שגוש הימין
1: נכון,
0: ינצח.
1: נכון, חד משמעית.
0: נגמרו הבחירות. כל החישובים, כל הזה, לא יהיה לך 61. אלא אם כן תהיה פה הפתעה יוצאת דופן.
1: לא,
0: כן.
1: אין, לא תהיה הפתעה, אין.
0: כן. ולדוגמה, למי שלא מבין, אני אסביר, מי שזוכר בבחירות הקודמות, הנפילה של מרץ מתחת לאחוז החסימה, סימת הבחירות.
1: כן, לא, הוסיפה עוד שני מנדטים.
0: סימת הבחירות, זהו, את השמאל כבר לא יכול להיות 61. יכולים אולי גוש חוסם, אולי זה. אם מפלגה כזאת לא עוברת את אחוז החסימה, אז אפשר להגיד שאייזנקוט במידה רבה של סבירות.
1: ימנה את שמונת השופטים העליונים בקדנציה הבאה.
0: ואת היועץ המשפטית.
1: כאשר את תיק המשפטים, כאשר את תיק המשפטים, הוא ייתן מן הסתם לדמוקרטים. מי שמנהלת שם קמפיין זה אפרת רייטן, להיות שרת המשפטים.
0: כן.
1: תחשוב, כשהיא יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, יחד עם עוד שלושה שופטים עליונים, איזה שמונה שופטים נקבל?
0: נהיה לי צמרמורת.
1: מדהים, בגב.
0: אני גופי, איך אומרים את זה? חידודים, חידודים.
1: חידודים, חידודים.
0: חידודים, חידודים. טוב, נכון. שנייה נעזור רק את הפרק, זה באמת חשוב כבחירות בפתח.
1: נכון.
0: אבל קוראים עוד דברים פה בשכונה, כמו שאתה הזכרת, היה לנו את טורקיה, סוריה, אבל יש איזה סיפור באיראן, הנשיא טראמפ נראה שהוא משנה אסטרטגיה בפעם
1: באמת?
0: הראשונה.
1: באמת?
0: כן, הוא היה מאוד עקבי עד
1: זה
0: עכשיו.
1: זה מה שאני אוהב את אותה עקביות.
0: אבל הוא שינה אסטרטגיה. לא.
1: טוב, כנראה זה אירוע.
0: והוא אומר דברים כאלה, איראן עומדת בפני לוחמה כלכלית חסרת תקדים, גם איחוד האמירויות, כנראה תקפיא עסקאות עם איראן, וכל זה מוביל למפלצת הגדולה שטראמפ מכוונה, וזה סין, וזה כדי לדבר על זה, אנחנו נשמח להגיד בוקר טוב לאמיר אייל, שלום אמיר.
2: בוקר טוב איתמר.
0: יזם, מומחה כלכלי, קבוצת אינפיניטי. תנסה במילים של אנשי עסקים, כי בסוף הזה מה שאתה מבין, יחסים בין אנשים מתרבויות שונות, מדינות שונות, מה טראמפ עושה כרגע, והאם יש לזה סיכוי?
2: נתחיל בסוף, אבל יש לזה סיכוי משמעותי מאוד, לשנות את הסטטוס קוו, שבו לכאורה האיראנים מצפצפים על כל מה שנעשה, ממשיכים לעשות בדיוק מה שהם רוצים, מכיוון שכוח הכלכלה הוא לפעמים... שווה, לפעמים יותר אפילו מכוח הפצצות. מה שהוא עושה, הוא חונק אותם. אם הם מצאו דרך לנשום דרך מדינות צד ג', אפילו האמירויות, הדבר הזה הולך להיחסם לחלוטין. הוא הולך להטיל, הוא מטיל. סנקציות טוטליות על כל סחר, כל העברת מטבע, כל פעילות כלכלית, דרך צד ג', דרך בנקים שדרכם עבדו האיראנים, לא בנקים איראנים, בנקים של צד ג', מהמפרציות, בטח קטר ואמירויות וכו' וכו'. מה המשמעות? המשמעות היא שבעצם לא נכנס, קודם כל לא יכולים לייצא את הנפט שלהם, הם פרדו לרמה של כמה מאות אלפי חביות ביום.
0: לא, זה נשמע הרבה לאנשים, נגיד שכמה מאות אלפי חביות זה...
2: הם יכולים...
1: לא, זה 5%, נכון?
2: הם יכולים לייצר ביום מעל 2 מיליון חביות ביום.
0: זאת אומרת שהם בין 5-10% מהייצור.
2: מה זה אומר? שאם היית יכול להכניס כל יום, כל יום, תעשה בערך 2 מיליון כפול, נניח, תעשה 85 דולר לחבית, עכשיו זה 10% מזה, זה הפסד כלכלי עצום. בית, הנפט הזה נערה מהנפשו, כי האדמה לא שואלת אם יש מצור או אין מצור, והיא ממשיכה, מה שיקרה, להוציא את הנפט הזה, והם צריכים, או, כי להשפיט את הבארות זה דבר שהוא לא הפיך. זה נזק לא הפיך, אז הם צריכים לשמור את הנפט הזה באיזשהו מקום. יש להם מאגרים, באיחרג, ובעוד מקומות אצלהם, ואז הם ממלאים את זה. יש לזה זמן קצוב, ועד מתי זה יתמלא, אחרת איפה הם ישימו את, את כל הנפט הזה.
1: רגע, אבל אני רוצה לשאול שאלה, איך זה שלא עשו את זה עד עכשיו? היינו, אנחנו במלחמה, האמירויות מקבלות בראש, כל האזור שם מופצץ, והם עדיין ממשיכים כלכלית עם איראן, אני לא מצליח להבין למה לא עשו את זה עד עכשיו. אולי...
2: אני חושב, שוב פעם, אני לא יושב בממשל האמריקאי, אבל יש דפאות, כל הזמן עושים דברים. אתה לא עושה את הכל ביחד.
1: מה, במשחקי מלחמה מישהו לא אמר, בוא נשתק אותם כלכלית בזמן שאנחנו מקים בהם צבאית?
2: אם אתה משתק, אתה מנסה, אבל מדבר שזה לא כך עוזר, ואז אתה מאיץ. אגב, המשמעות של כל מה שקרה זה שלריאל האיראני אין ערך יותר. הוא כבר נסחר ברמה של 2 מיליון, כמעט 2 מיליון ריאל לדולר אחד. מחיר הברזל היה של המטבעות של הריאלים יותר גבוה ממה שהוא שווה.
0: זאת אומרת, הערך של המטבע עצמו גדול מהמטבע הפיזי.
2: המטבע עצמו אתה לא יכול לגלות בו כלום, זה כמו, זה לא שווה את הנייר. שלב הוא בעצם מופש.
1: אז איך הכלכלה האיראני? נגיד, איך המעמד הביניים האיראני הולך לסופר?
2: זה בדיוק המקום שמכוונים אליו. כי באיראן יש שתי מדינות. אין שתי מדינה אחת. יש את הבסיס, את משמרות המהפכה, שזה פפיל. שהוא מונה, בוא נגיד, אם באיראן יש 80-90 מיליון איש, אז הם מהווים נניח 10% מזה. והם בעצם לוקחים את כל הכסף, והעם שיחזור לתקופת האבן, זה לא מעניין אותם, בגלל הפנטיות שלהם.
0: נו, אז אולי אנחנו באמת בכלל, אתה יודע, תוכנים פה מים.
2: לא, הם יוצאים.
0: הם אכפת להם שהעם יהיה רעב, שהעם ימות, שזה לא נשמע אפילו מופרך שזה משהו
2: כזה. עד ש... בדיוק, אבל הכלכלה בסוף, אין דבר שיכול להוציא לרחובות כמו בסוף הכלכלה. בסוף הכלכלה.
1: הרעב, אתה מתכוון.
2: וחוסר מים שיש שם ובחוסר תשתיות, לשם זה מכוון. זה יכול לקחת כמה חודשים, זה יכול לקחת תקופה, גם ככה זה לא מצב מזהיר שם.
0: טוב, ככה, אמיר, בוא שנייה מילה עלינו, גם ברמת השקל. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, מי שעכשיו טס לחול זה יותר כיף לו, אבל... יצואנים,
1: מדהים.
2: זה דבר, עזוב, זה לא נוגע לישראל, ההפך, אם האיראנים... יגיעו למצב של חנק ויעשו מהלכים צבאיים, זה בדיוק לדעתי מה שגם טראמפ רוצה. הוא רוצה שיעשו את הדברים המהלכים הצבאיים האלה כדי לקבל הכרעה בפן המלחמתי. ישראל אגב, לדעתי זה אסטרטגית, זה צעד שאנחנו מחכים לו, שיהיה מהלך כזה, ומאידך גיסא בכלל בקטע הכלכלי, איפה הם ואיפה אנחנו, זה שני עולמות אחרים, ישראל בצמיחה פנומנלית, הרבעון השני שהתפרסם לפני שבוע, מראה על צמיחה לא הגיונית, 15% שנתי, זה 3 נקודה משהו ברבעון.
0: 3.8.
1: מדהים.
2: הכנסות.
1: במלחמה
2: קשה, נוראית, ומה אפשר להגיד, והמספרים הם אין אבטלה. ועכשיו הבוקר עוד אקזיט של עוד חברת סייבר, שנמכרה לחברת פיתוח גרמנית. הכלכלה, הישראלים עובדים, בסדר?
0: תשמע, אמיר, אני אשאל אותך שאלה פוליטית, אתה לא חייב להתייחס אם אתה לא רוצה. אתה מדבר פה באמת על הצלחה כלכלית מדהימה של מדינת ישראל, בכפוף לאירועים כמובן. יש פה שר אוצר, לא נראה שמישהו נותן לו זה איזשהו קרדיט. כי אני שואל אותך, כי אתה איש עסקים פרטי, כמה אתה חושב שזה באמת פעילות ממשלתית, שר אוצר וכאלה, וכמה אתה יודע זה, זה משהו משמיים.
2: אני בטח לא אתייחס פוליטית.
0: לא, לא, לא
2: חובה. אני לא אתייחס פוליטית, אני רק אגיד ככה. אני לא חושב שלפוליטיקה יש את הכללי משחק של עולם העסקים. כללים אחרים, אתה לא מצפה לקבל ריוורד על כל מהלך שאתה עושה עם אותו פוליטיקאי. מצד שני, כי יש עסקים, אתה ועוד איך מצפה לקבל.
0: זה אולי המשפט הכי לא נכון, שמישהו אמר פוליטיקאי אי פעם בעברית. הם הולכים בבוקר, שותים קפה, מגיע להם קרא דיג'י.
1: לא, עוד בגילוח. עוד בגילוח, אייל.
2: נו, אז אתה רואה שאני, נו, אז אתה רואה שאני לא שאלת את הצעת, למה לא נכון,
0: מה שנכון, נכון. טוב, אמיר, מרתק כרגיל, תודה רבה. האמת, גם צריך לדבר יותר על סין, אבל זה שבוע הבא אולי בשבועות הקרובים. תודה רבה.
1: תגיד לי, איתמר, יש לי שאלה.
0: אגב, השר ביטחון, כץ מוציא עכשיו הודעה, ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. ישראל לא תאפשר לאף גורם להם על ביטחונה. עדיף לארדואן להמשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יאמין למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה.
1: טוב, תשמע, עזוב את זה רגע, יש לי שאלה, אני רוצה לשאול אותך. בנק דיסקונט, אתה מכיר? מכיר את המערכון של הגשש ברעונת דיסקונט, דיסקונט ברדון? אז כמה הרוויח בנק דיסקונט רווח נקי ברבעון האחרון?
0: 4 מיליארד?
1: לא, בנק דיסקונט זה שהרוויח הכי פחות, 1.2 מיליארד ברבעון.
0: זה הכי פחות.
1: כן.
0: זה כמעט קצב של 4 מיליארד שנתי.
1: בנק לאומי 2.8 מיליארד שקל רווח ברבעון. אני לא יודע, אני לא מבין.
0: זה אחרי ירידת הריבית.
1: כן, אתה. תשמע, אני בטוח שהם עושים הכל כדין, ויש להם עורכי דין שבודקים.
0: הכל כדין, אבל אין שאלה פה.
1: אבל אין גוף, אין בנק בעולם, תבדוק, שאלה הרווחים שלו. אי אפשר, חייבים לשחרר את הבנקים, חייבים להטיל עליהם מס משולש ומרובע ומחומש. אי אפשר, ואתה יודע מה הקטע? אתה יודע מי שולט בבנקים? אתה ואני. אין להם גרעין שליטה, זה של הציבור. אז איך זה יכול להיות שאותם דירקטורים מטעם הציבור עושים, אתה יודע, זה ממש, אני חושב ששמעתי מישהו אומר את זה פעם, שהם עושים פשוט רווח על קוקים, לוקחים אותנו רווח על כל שורה.
0: זה שהייתה עמלת שורה פעם.
1: מה זה?
0: זה עדיין קיים אולי?
1: בזה 70% מהדברים.
0: עמלת שורה.
1: כן, תבין, זה שהוא תקתק, אני לא יודע, כשאני מדפיס, אני לא יודע, זה שהוא תקתק, זה עולה לנו כסף. חבר'ה, או מלביצקי, זה כבר לא רלוונטי, אבל יושב ראש ועדת הכספים הבא, שים לב, אי אפשר שהדבר הזה יימשך, שחררו כסף לעם, תטילו עוד ועוד ועוד מיסוי על הרווחים המטורפים האלה.
0: וחשוב לזכור משהו, אוקיי. חלק ממנהלי הבנקים, לא נדבר על דיסקונט, כי אני באמת לא זוכר.
1: לא, הבאתי את הדוגמה.
0: אנחנו זוכרים מה הם עשו ברפורמה.
1: מה זאת אומרת? הם תמכו תמיכה מלאה
0: ברפורמה. ירדו לקפלן, ראינו את חלקם לקפלן.
1: כן, קפלניסטים. אז מה, אתם מאכילים את ה...
0: מדוע הם עשו את זה? מדוע הם עשו את זה? האם מנכ״ל בנק דיסקונט, פועלים, לאומי, אוצר החייל,
1: אוצר החייל גדול,
0: ברקליז, איזה עוד בנקים יש.
1: התעשייה שנפל עם אתי אלון היה.
0: כן, אבל גם מסחר.
1: מסחר, סליחה.
0: כן, מרקנטיל, אני לא יודע מה.
1: היה עוד איזה בנק.
0: הם היו צריכים חסינות מפני הדבר הזה שקרה כאן. שבאמת הם עושים הכל כחוק, אין לי שום טענה, הכל כדין. אתה יודע, גם אם יש לפעמים דברים קצת מסריחים וזה, יש להם צוותים משפטיים וכו' וכו' וכו'. כן. אבל הם ידעו שתהיה להם חסינות, שהם עומדים לחגוג כאן על הציבור הישראלי, לא בגלל אסטרטגיה עסקית יוצאת דופן. אין פה הישגים עסקיים.
1: שינוי נכסי הבנקים.
0: בגלל שנגיד בנק ישראל, אולי זה מוצדק, אולי זה לא, אין לי דעה במוצקה בנושא.
1: שר האוצר מתנגד.
0: בסדר, סבבה, אבל נגיד בנק ישראל עשה פעולה שאינה תלויה לאסטרטגיה העסקית של הבנקים, ונאלץ או שרצה להעלות את הריבית באופן עקבי, וזה הריבית הייתה מאוד גבוהה בהרבה מאוד שנים באופן יחסי, וזה גם קרה בארצות הברית, אז אני לא יודע. כן, אבל הם הבינו מה קורה, והם היו צריכים שלא יפנו אצבע אליהם. סבבה, מה שנכון גם על ההייטק. דרך אגב, אני מציע לכולכם ללכת לראות מה כתבו פה על ההייטק, ממש עד תחילת הרפורמה המשפטית, איזה חגיגות, איזה גרידיות, איזה תאוות בצע, מי זה האנשים האלה, ההייטק הוא בעיה, בלה בלה בלה בלה בלה, כאלה כתבות, זה מה שהיה. ואז הם הלכו לקפלן. עכשיו, אתה באמת, שיהיה לכם לבריאות.
1: זה מלבין אותך.
0: כן, נכון, תעשו מה שאתם רוצים, תרדו, תעשו את הכסף שלכם, אחלה, הכל בסדר. אבל בואו לא נשחק את המשחק שאתם בשביל הדמוקרטיה.
1: שמעניינת אתכם.
0: כן, בשביל, בטח לא בשביל החלשים, אוקיי, בטח לא בשביל להיות עם חופשי בארצנו. סבבה, סבבה. אוקיי, עכשיו שנייה אחת, אני שתי מים, אמרתי לכם.
1: אז אני אגיד בוקר טוב, לא? בוקר טוב לאיתמר יער.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי ומנכ״ל מפקדים למען ביטחון ישראל.
0: כן.
3: אמת.
0: טוב, אולי נתחיל איתך באמת מהחדשות האחרונות. השר ישראל כץ ממש ברבע שעה, 20 דקות האחרונות, מוציא הודעה אגרסיבית מאוד נגד טורקיה. זה בהמשך לתקיפה שאתמול ישראל מאשרת שהיא עשתה. של איזשהו בסיס צבאי שהטורקים היו אמורים להיכנס אליו באזור סוריה, וראש המוסד אתמול פורסם שדיבר עם גורמים בסוריה כדי להזהיר אותם, איך אתה תנסה לעשות לנו קצת סדר ומה אתה מבין ולאן זה הולך?
3: תראה, אני התראיינתי אתמול בסוגיה הזאת וחלקתי שבחים לממשלה על כך שהממשלה חזרה למדיניות הישראלית המסורתית והטובה שהייתה הרבה שנים ולא הייתה בשנים האחרונות, שבה ישראל עושה את מה שהיא צריכה מעבר לגבול ומשאירה את זה לניחוש מי עשה את זה, וכולם יודעים מי עשה את זה, אבל כל עוד אתה לא מכריז על זה בפומבי אתה לא מכריח את הצד השני להגיב. כן. לצערי, כמה שעות אחרי שאמרתי את זה, ממשלת ישראל, לא פחות מראש ממשלת ישראל, ועכשיו אני שומע שגם שר הביטחון, מודיעים שזה אנחנו נגד טורקיה. עכשיו, שנבין מי זה טורקיה. טורקיה זה לא הרשות הפלסטינית, זה לא חמאס, זה לא איראן, טורקיה היא חברה בנאטו. והנשיא טראמפ אתמול אומר שנשיא טורקיה הוא איש נהדר, הוא חבר אישי שלו, והאמירה, אני לא מדבר עוד על הפעולה, האמירות של ישראל בעניין הזה הן פגיעה באינטרסים הישראלים. לגבי עצם הפעולה, אני חושב שהפעולה הייתה מוצדקת, היא גם הייתה בזמן. למה? כי היא הייתה בשלב שהטורקים רצו להיכנס לשם, אבל עדיין לא נכנסו לשם. אני מסכים עם מי שאומר שהיה בזה סיכון מסוים, כי לפעמים דברים כאלה יכולים קצת להשתבש, אבל אני חושב שהעיתוי, לפני שהטורקים נכנסים לעניין, היה עיתוי נכון. נדמה לי גם שהתגובה הטורקית, עד שאנחנו הודענו שזה אנחנו, הייתה בדיוק בהתאם לזה, הטורקים התכחשו, והם אמרו שהם לא התכוונו, וכולי וכולי.
0: רגע, רגע, רגע, בוא שנייה.
3: ולכן אני אומר, הפעולה עצמה מוצדקת.
0: והפעולה מוצדקת, אבל רק בוא נעשה סדר. ארצות הברית גינתה את ישראל באופן פומבי על התקיפה עוד לפני שישראל לקחה אחריות. ככה גם מדינות האזור, כולל טורקיה.
1: לא, אני... כולם טום ברק.
0: טורקיה, מצרים, כן. פקיסטן, ארצות הברית, כולם באופן פומבי. אז אני לא יודע, אני לא חושב שאפשר להגיד שטורקיה אמרה, אוקיי, ישראל לא לקחה אחריות, אז אנחנו לא נדבר. זה פשוט לא מה שקרה.
3: אפשר בפירוש להגיד את זה, כי אני חוזר ואומר, יש הבדל בין מה כולם יודעים ואפילו מתייחסים, לבין שישראל אומרת בפומבי זה אני, אבל אני אגיד לך עוד דבר בהמשך למה שכרגע אמרת.
1: לא, רגע, רגע, אז אתה מסכים לזה שזו הייתה פעולה שהיה צריך לעשות אותה, אבל אתה רק אומר שלאחר, אוקיי, יש בזה היגיון למרות מה שאיתמר אמר, אז איך אתה מסביר את מה שאמר יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, שהפעולה מנעה ממניעים פוליטיים?
0: התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן, מקרב אותנו לעימות עם טורקיה, זה חלק מהדברים שיאיר גולן אמר.
1: יאיר גולן.
3: אני במקרה הזה, אני לא מסכים עם יאיר גולן, אני חושב ש... בעניין הזה, האמירה שלו היא לא נכונה, היא מוטעת. ממה היא נובעת? האם היא נובעת משיקולים פוליטיים או משיקולים עניינים? לא אני לומר, אבל אני מתייחס לעצם הדברים.
1: יש כאן הרי שינוי תפיסה, נכון? איתמר, יש כאן שינוי תפיסה משמעותי, בדיוק הזכרנו בפתח, אני מעריך שהזנת, אתה מאזין קבוע שלנו. תחשוב, אך לפני שנתיים האוהל, או קצת יותר, האוהל בארדוב, המחבל שחדר למגידו, ופה על עצם כוונה שמודיעין הוביל, השמדנו...
0: של מדינה בנאטו.
1: כן, של מדינה בנאטו, השמדנו לכאורה מסלולי טיסה.
3: תראה, יש בזה... אתה יכול לקחת את העובדה שציינת כרגע, וזו עובדה, גם להיבט החיובי וגם להיבט השלילי. אני אסביר. בהיבט החיובי, ישראל, אחרי כל מה שעברנו בשנתיים, שלוש האחרונות, נוקטת פעילות יותר יוזמת. חבל רק שהיוזמות האלה הן כמעט אך ורק, אני עדין, בתחום של הפעלת הכוח ופחות בנושאים המדיניים, אבל זה שישראל יוזמת, יש לזה יתרון. הדוגמה שנתת עם האוהל, האוהל הוא דוגמה אחרת לגמרי, מדוע? כי האוהל לא היה סיפור גדול, האוהל היה מאוד קרוב, אנחנו ידענו בכל רגע שאנחנו יכולים לחסל אותו ברגע שנחליט, ומשיקולים מקצועיים, מבצעיים, ההחלטה אז הייתה להמתין, לאסוף מודיעין, לראות מי מגיע לשם.
1: למרות הפגיעה הברורה בריבונות, למרות הפגיעה הברורה בריבונות, מדינה יכולה להמתין ולחכות? אני מדבר על האז, אנחנו שינינו את התפיסה.
0: לא הבנתי, אני גם באמת, אני לא איש צבא, שנייה רגע, אני רק מנסה להבין. אני לא איש צבא גדול, אבל אני מעריך שהחיזבאללה שם שם את האוהל, אוקיי? הוא ידע שישראל תרצה לאסוף מודיעין על מי שמגיע. זאת לא הייתה המטרה של האוהל, לדעתי.
1: זה התרסה על הריבונות.
0: כן, חד משמעי. אז בוסי צודק, היינו צריכים להפציץ אותו באותו רגע.
1: זהו, זה מה שאני שואל. אין מין, אתה יודע, כפתור כזה, שאם הצד השני עושה משהו שהוא קסיוס בלי, אתה מיד מגיב?
0: על הגבול, על הגבול שלך.
1: על הגבול, כן.
3: זה בדיוק הסיפור. ההבדל בין ניהול של פיצוצייה לבין ניהול של מדינה, הוא שמדינה צריכה לשאול את עצמה, לא מה הצד עושה ואני עכשיו מחויב להגיב, אלא אני רוצה להחליט מה אני עושה, גם אם הצד השני עושה משהו אחר. והמדינה אז, ואני לא הייתי שותף כמובן לשיקולים, אבל המדינה אז שקלה את זה, וקיבלה החלטה שהיא תפעל נגד זה כשהיא תחליט, והיא תנסה להפיק את
1: לא, אבל זה פוגע בהרתעה. אני אומר, צריכה להיות מאזן הרתעה כזה שאומר, דעו לכם, ולו בצעד אחד אתם פוגעים ברימון ועוברים את הגבול, אוטומטית, שוב, אתה יודע, מריאר, אתה מבין מזה טוב, ארבעה טילים משוחררים לכיוון הדחר.
0: לא, האוהל הזה לא יהיה שם.
1: אין אוהל, לא יודע, כאילו, חייב להיות מאזן הרתעה.
0: הוא לראייה שברגע שהתחיל הבלגן, הורדנו את האוהל, כן.
3: אני בדיוק כזה מדבר. ניקח את הדברים שאתה כרגע אמרת. אתה עכשיו ניסחת, במילים אחרות, אני אעשה ריפרייזינג לזה, אתה אמרת שמדינת ישראל תפעל על פי החלטות של החיזבאללה. למה? כי ברגע שהחיזבאללה עושה X, אנחנו מחויבים לעשות Y. מי שמנהל ככה מדינה, ולצערי לפעמים אנחנו מתנהגים ככה, לפעמים, הוא מנהל בניגוד לאינטרס שלנו. האינטרס שלנו שאנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים שהוא טוב לנו, לא בתגובה למה שעושה הצד השני.
0: אני חייב להגיד לך שזה נשמע לי, אתה עכשיו נשמע לי כמו קצין ישראלי וגם אנשי ממשלה ישראלים ערב השבעה באוקטובר.
3: נו, אז מה זה אומר?
0: שאנחנו לא מעוניינים בעוד שבעה, אנחנו לא מעוניינים בעוד שבעה באוקטובר.
1: לא, מבחינה תפיסתית, מריאר של
3: באוקטובר אני מוכן לעשות איתך.
0: שמה?
3: אני מוכן לעשות לך דיון על השבעה באוקטובר.
0: אין בעיה, בוא נעשה דיון על השבעה באוקטובר. האם אתה לא חושב שהעובדה שמדינת ישראל אפשרה לחיזבאללה להתגרות בה עם האוהל ולעשות לה פיגוע ולשלוח לה רחפנים שבתמורה לזה נתנו להם שטח בים שיכול להיות בו גז, כן. ואני מזכיר לך גם דעמתת שמירה שם באזור עוטף עזה שאף אחד לא נגע בה ובסוף שימשה את החמאס כדי לראות על המצלמות שלנו, זה בדיוק השבעה באוקטובר. זה מה שאנחנו לא רוצים. זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים.
3: תראה, אין לנו זמן להיכנס עכשיו לדיון עמוק על שבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר, אם אתה שואל אותי מה הדבר האסטרטגי שהביא לשבעה באוקטובר, זה מדיניות של המדינה שתמכה בחיזוק החמאס והחלשת האחרים. אבל עוד פעם, זה דיון אחר, צריך לעשות אותו בצורה יסודית, אני אשמח לעשות איתו.
0: מה, זה
1: אמר חיזבאללה?
0: רגע, זה אמר חיזבאללה תקף. החמאס, איך חיזבאללה קשור?
3: החיזבאללה לא תקף, זה בדיוק הסיפור. החיזבאללה למרות שבעה באוקטובר לא תקף, אבל עוד פעם, זה דיון אחר לגמרי.
0: החיזבאללה לא תקף?
3: אני חוזר ומדבר,
1: הוא מתכוון בבוקר השביעי באוקטובר.
3: הם לא ידעו. אני חוזר ומדבר על דבר עקרוני.
0: כן.
3: אנחנו לא מחויבים לפעול בצורה אוטומטית, כמו קוף, ברגע שלוחצים, ברגע שנותנים לי משהו, הקוף ילחץ על כפתור. ככה פועלת מדינה בעלת שיקול דעת. זה בדיוק הסיפור שהתייחסתי אליו גם לגבי ההודעה הפומבית. זה שאנחנו עשינו את זה, כולם יודעים. מה היתרון גם להגיד את זה?
0: אוקיי, מה הרווחנו בזה שלא תקפנו את האוהל?
3: אתה רוצה לחזור
0: לאוהל? מיידית, כן, לא. זה הדבר שהכי חשוב התפיסה. לי. אנחנו
1: למה מתנגדים. מדינה, אני אומר שהיינו צריכים מיידית לתקוף כמשהו אינסטינקטיבי, מה שאמרת, לחיצה של אז קוף. אני, אתה אומר לא. אז איך היינו צריכים?
3: הנה בדיוק הדיון. אני טוען ששום דבר לא אינסטינקטיבי. כשאתה מנהל מדינה, תשתדל לא לעשות דברים אינסטינקטיבית, אלא לשקול את האינטרס שלך, ובהתאם לזה להחליט, ואני חוזר ואומר...
1: אז איך אתה היית מפנה את האוהל בגישה הזאת, אדוני? איך אתה היית מפנה את האוהל? הרי בסוף הוא פונה בגלל המצב.
3: אני לא הייתי שותף לכל הפרטים ולשיקולים. אני רק אומר, מי שהחליט, דרך אגב, זו אותה ממשלה שהחליטה לעשות את זה, גם אז וגם היום.
0: אנחנו טוענים נגדם, כן.
1: והטיעון הוא נגד הממשלה אז.
0: גם נגדם, כן.
3: עקרוני, אבל עוד פעם, הסוגיה העקרונית, אתה השתמשת במילה אינסטינקטיבי, אני טוען שכשמנהלים מדינה, לא צריך לפעול אינסטינקטיבי, צריך לפעול בחוכמה, צריך להיות חכמים, ולפעול מתי שאתה חושב שזה המקום והסיבה הנכונה לפעול. ככה מתנהג, אתה יודע מה? למה מדינה? כשאתה זוג הורים בבית, מה, אתה פועל אינסטינקטיבית כי הילדים עשו משהו? אתה פועל בהתאם לשיקול דעת.
1: לא, אבל יש סנקציה, יש סנקציה ברורה על דברים מסוימים.
0: דבר ראשון, התשובה היא כן. אתה לפעמים פועל אינסטינקטיבית.
1: נכון, יש מה, אין...
0: נגיד אם הילד שלך רוצה לרדת לכביש בלי להסתכל לצדדים, כן, כדאי מאוד שתפעל אינסטינקטיבית, לדוגמה.
3: זה נכון, זה נכון.
1: לא, אבל גם מריאר, אני בטוח שיש פעולות, אני מחילה, אני לא יודע בין כמה אתך, אבל עם הילדים.
0: משחק עם מספריים.
1: כן, שאמרת, לא יודע, אם לא מצחצחים שיניים, אז הסנקציה, מחר אין...
0: כי זה מסוכן, לא לצחצח שיניים, יכול להיות לך בעיות בשיניים. אולי נשאיר את הטיפול שורש, אם יש לי חור בשן.
1: לדור הבא.
0: אני בזמן ובמקום שיראה לי, אני אטפל בחור בשן.
3: טיפול מונע לפני החור בשיניים, ואני בעד לצחצח שיניים.
0: איך היית מטפל בחיזבאללה?
3: גם מה שאמרת עכשיו, צריך להיות בשיקול דעת. זה לא באופן אוטומטי, אלא אתה אומר, המדיניות שלי היא X, בוא נעשה את מה שמתאים למדיניות שלי. המדיניות שלי זה לפעול נגד החיזבאללה, איך, מה, מתי, באיזה צורה וכו', זה שיקול דעת. פה הדיון.
0: גם נגד החמאס היה שיקול דעת.
3: נכון, אתה צודק.
0: ואיך זה נגמר?
1: השיקול דעת של כל האומה שלנו היה מוטעי. של אומה שלמה היה שיקול דעת מוטעי.
0: למה זה נגמר?
3: זה נגמר כי לדעתי, אפשר לחלוק על זה, השיקול דעת היה לא נכון. כי במקום לפעול נגד החמאס, יום אחרי ההתנתקות, מדינת ישראל, למרות שהיא קיבלה החלטות לעשות את זה, היא פשוט לא עשתה את זה.
1: אבל זה היה בלתי אפשרי.
0: רגע, שנייה, נגיד, אתה תמכת בהסכם הגז עם לבנון? אני שואל, אני באמת לא יודע.
3: אני לא הייתי בקיא בפרטים, אבל עקרונית, עוד פעם.
0: המפקדים למען ביטחון ישראל תמכו בהסכם הגז עם לבנון?
3: לא, אנחנו לא הבנו עמדה בעד ההסכם, אנחנו אמרנו שאנחנו בעד הסכמים. הפרטים של ההסכם זה פרטים שחלקם דרך אגב לא מפורסמים עד היום.
0: ואנחנו יודעים מה היה, בואו.
1: אנחנו יודעים, מכרו אותנו.
0: אנחנו יודעים, נתנו את השדה הגז קנה.
1: בתמורה לכלום.
0: אנחנו יודעים את סויין.
1: מה זאת אומרת?
0: נתנו... לא יודע, ראש הממשלה דאז, יאיר לפיד אומר את זה די בבירור. אולי הוא לא יודע על מה הוא מדבר, זה גם יכול להיות. אבל הוא אמר בבירור, אנחנו נתנו להם שטח.
1: נכון.
0: קרוב לבנון, הוא אפילו הגדיל ואמר, זה לא בעיה, כי השטח הוא שם.
1: רחוק בים.
0: אז אולי ראש הממשלה דאז טועה, אבל...
3: אני לא יודע מה אמר ראש הממשלה, אבל, ואם אתה מצטט אותו נכון או לא, אבל בוא נדבר על העובדות, אוקיי?
0: כן, מה העובדות?
3: אנחנו לא נתנו להם שום שטח.
0: מה?
3: לא מדובר על שטח של המדינה, אלא מדובר על מים, גם לא מים ריבוניים, מדובר על מים כלכליים, ובדיוק השיקול איפה להעביר את הקו, אני לא שוכר.
0: זה היה הסכם טוב או לא הסכם טוב?
3: בדיעבד, הסכם מצוין, אתה רואה את ההוכחות.
1: מה?
0: מה? מה ההוכחות?

0: שמונה באוקטובר?
1: תגיד, החיזבאללה תקף אותנו בגלל הסכם הגז, לא בגלל
0: איראן. הוא תקף אותנו למרות הסכם הגז.
2: למרות הסכם הגז, מה שמחו לנו זה שייתן עוד ביטחון, ייתן עוד הרבה קטע.
0: זה מה שראש הממשלה לפיד אמר.
2: כן, אני זוכר את הרעיון הזה. אתה בטח זוכר את זה, מריה. הוא אמר, זה ייתן לנו עוד ביטחון, ולא נראה שזה מה...
0: הוא אמר שלא עשינו את זה, כי אנחנו דאגנו לזה שחיזבאללה לא יתקוף אותנו, כי זה באינטרס, באינטרס שלהם לא לתקוף אותנו עכשיו.
1: אני מספיק סומך עליכם, כדי שאתם תודו, כמו כולנו, שהחיזבאללה רצה לפגוע בנו ואפילו להשמיד את מדינת ישראל.
0: אז אתה עושה איתו הסכם ומביא לו שדה גז? לא הבנתי.
1: הוא פועל בהתאם לזה. עם הסכם הגז, בלי הסכם הגז, לדעתי...
0: אז למה לחתום על הסכם הגז? אני לא מבין. למה חתמת? אם יש ארגון שרוצה להשמיד אותך, לא משנה מה, אתה חותם ומביא לו גז? לא הבנתי. אני לא מבין את ההיגיון, אני מודה.
1: אנחנו לא הבאנו ל... לא הבאנו לחיזבאללה שום גז.
0: אז מה הבאנו להם?
1: זה עוד פעם, זה הכל...
0: מה הבאנו?
1: זה הכל...
0: אוקיי, אז מה היה הסכם הגז? תגיד לי אתה, מה נתנו?
2: אבל כן, ולראיה שהיו שם קידוחים, והביטלנו על מים כלכליים.
0: כן, מה הוא היה, מה הוא היה?
1: ההסכם הגז היה הסכם, עוד פעם, אני לא בקיא מספיק בפרטים, אבל היה הסכם שבא להסדיר, תקשיב טוב, בא להסדיר קו פעם ראשונה בין ישראל לבין לבנון, וישראל חתמה עליו כי חשבה שהקו שהיא... הולכת עליו להסכם, אחד מההסכמים הראשונים עם מדינת לבנון, הוא משרת את האינטרסים שלנו. הסיפור של הגז...
0: וזה שירת את האינטרסים שלנו?
2: נכון, הם חשבו ככה.
0: רגע, שנייה, זה שירת את האינטרסים שלנו?
1: כן.
0: באיזה אופן?
1: באופן הזה, שזה, אתה יודע מה, בוא...
0: לא, לא, רגע, רגע, רגע, איך הסכם הגז, אתה אמרת שהסכם הגז שירת את האינטרסים. איך זה שירת את האינטרסים של מדינת ישראל?
1: אני אענה לך.
0: כן.
1: אני אענה לך. כמו שאנחנו בשיחה הזאת מנסים לעשות אקסטרפולציה מדבר אחד וטוענים שזה הוכחה שזה הביא לדבר השני,
0: כן.
1: אז יכול להיות שהעובדה שחתמנו על הסכם עם לבנון, לא עם החיזבאללה דרך אגב, הביא לזה שאחרי הרבה שנים והרבה דברים שקרו, אנחנו עכשיו בשיחות עם לבנון.
0: רגע, מה אמרת עכשיו? אמרת שההסכם הגז עם לבנון... רק בגללו יש עכשיו שיחות עם לבנון?
1: לא אמרתי רק את המילה, רק את
0: אז עכשיו. בגללו יש שיחות עם לבנון?
1: לא בגללו, אבל אמרתי, זה היה הסכם תקדימי עם ממשלת לבנון,
0: כן.
1: ואם אתה עושה אקסטרפולציה מדבר אחד לדבר
0: אני
1: שני,
0: לא עושה, אני שאלתי אותך, אתה טענת שזה היה באינטרס של מדינת ישראל. אז שוב אני אשאל נכון. אותך, איזה אינטרס של מדינת ישראל, היום שכבר יש לנו גם רטרוספקטיבה, אם אני גם משתמש במילים גבוהות.
2: תרם הסכם הגז.
0: מה הוא תרם לאינטרסים של מדינת ישראל?
2: ביטחונים הוא אמר
1: שם. הוא תרם בכמה דברים.
0: תן לי אחד ככה בשביל הכיף.
1: בבית ביטחוני להגדרה פעם ראשונה מה הקו. כי עד אז הקו הזה לא היה, הוא לא היה מוכר ומכובד על ידי אף אחד מהצדדים, והוא יצר מציאות שהיא פוטנציאל לצרות. אחד.
0: איזה צרות? איזה צרות? שנייה רגע, איזה צרות? איזה צרות?
1: הצהרות ביטחוניות.
0: אבל הצהרות קרו, הצהרות קרו, החיזבאללה תקף אותנו.
1: אני מזכיר לך, החיזבאללה תקף אותנו לא בגלל זה, הוא תקף אותנו בגלל שהוא עובד אצל איראן, ואיראן...
0: ולא ידענו את זה לפני שחתמנו על ההסכם?
2: לא, ואחרי ההסכם הוא לא עובד אצל איראן. הוא תקף אותנו.
1: הוא עובד אצל איראן.
2: זאת אומרת שהאינטרס לא השתנה, ורק ויתרנו על מים כלכליים. לא עשינו כלום. נתנו מתנה לחיזבאללה על שום דבר.
1: אני הולך איתך, ולכן מי שמחבר את הסכם הגז לכל הדברים האחרים...
0: אנחנו לא חיברנו, אנחנו שאלנו אותך שאלה קלה. אנחנו שאלנו אותך שאלה קלה, באיזה אופן, כפי שאתה אמרת, הסכם הגז תרם לאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, כפי שאתה אמרת.
2: אז אמרת סרטוט מפה, מה עוד? אחרי סרטוט המפה, מה עוד?
1: נתתי כמה דברים. אמרתי, אחד, זה היה פעם ראשונה...
2: שמפה סורטטה.
1: שהייתה הכרה שזה הקו. במים הכלכליים. שתיים, ההכרה הזאת היא חשובה, כי יש פה עוד שחקנים בינלאומיים מעורבים. שתיים, עוד פעם, זה דבר שאני לא יודע להוכיח, אבל הוא היה הסכם עם ממשלת לבנון, שיכול להיות שהוא יצר תנאים...
0: לא, אבל יכול להיות זה לא מה שאתה אמרת. זה לא מה שאתה אמרת. לא אמרת יכול להיות.
2: לא, זה לפי דעתי ממש מרחיק לכת. אני יכול להבין את מה שאמרת לראשונה, את הדבר הראשון, שבאמת שתי מדינות מסרטטות קו. אבל להגיד שזה הוביל לזה, בוא נודע על האמת, כל הסיפור הזה היה לחץ של משטר ביידן לאיזשהו הישג מול סעודיה, ועכשיו הדבר הזה בא בגלל לחץ של ממשל טראמפ, זה שני דברים שונים.

0: שאני לא רואה איך אפשר למצוא איתם קשר.
1: אני לא יכול לחלוק על הדברים שלך, ואמרתי מראש שאי אפשר להוכיח גם את הדברים שלי. החיבור הזה להסכם הגז...
2: אבל את הדברים שלנו אפשר להוכיח, את הדברים שלך אי אפשר להוכיח.
1: אוקיי, אז יש לנו מחלוקת.
2: מה המחלוקת? לא הבנתי, היה הסכם עם ארגון שאתה טוען שהוא מחויב
1: לא להסכם עם שום ארגון.
2: אוקיי, אמרת
0: שאתה לא... ממשלה שחלק ממנה זה...
2: שראש ממשלת ישראל אמר בעצמו, אני חותם על ההסכם הזה, כי זה ייתן אינטרס שהחיזבאללה לא יתקוף אותנו.
0: הוא אפילו אמר, כל גורמי הביטחון אומרים את זה.
2: הוא אפילו אמר, זה כל המערכת הביטחונית. והנה קסם,
0: מסתבר שלא.
2: שנה לאחר מכן, החיזבאללה תקף אותנו. אז יש הוכחה שלפחות ביטחונית, ההסכם הזה לא תורם שום דבר.
0: הוא לא קיים את ההבטחות שלו.
1: אנחנו כנראה לא נסכים. אני עומד כרגע, עצרתי בכביש 6.
0: לא, לא, לא, לא.
2: אל תעצר,
0: לא, לא, סבי זירות, אבל...
1: אני עצרתי בצד, אבל אני צריך להמשיך בדרכי.
2: בבקשה, בבקשה.
0: טוב, תשמע, מריאר, גם אנחנו רוצים שתעלה יותר. הדיונים איתך הם ככה... איך נגיד את זה?
2: מחכימים.
0: מחכימים.
1: מאתגרים.
0: מאתגרים.
2: מחכימת פטי.
1: גם אותי, תודה.
2: תודה רבה, איתו.
1: יום טוב.
2: יאללה, ברסמות.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: בחסות אור משכנתאות.
11: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
12: אור משכנתאות.
13: נדבקת.
14: כן, כן.
13: כן, דה.
14: וואי,
13: אני עבדתי, הייתי עורך של הראל סגל ב-103.
14: תשמע, בוא ניתן קרדיט לפני הסיפור שלך. הראל סגל הוא הראשון שאמרת מילה דיפ סטייט, אותה ביטוי דיפ סטייט, במשלת צללים, או איך שקוראים לזה.
13: לא, לא.
14: הוא לא היה הראשון?
13: כן, המציא את הביטוי דיפ שטייטל.
14: דיפ שטייטל. אה, הוא לא היה הראשון שדיבר על זה? מהראשונים אולי.
13: מהראשונים, חד משמעית. כן. וזה, דיפ סטייט זה לא מושג גם ישראלי, אבל כן, שמה בתוכנית ההיא, שמה זה התחיל.
14: ספר לי כשהיית עורך.
13: אני הייתי עורך, ואז אתה כל יום בא לרדיו, ואתה כל יום שומע את החדשות. וזה היה סיוט, כי אתה כל הזמן כאילו מצטער על הפרסומת שאני עושה מפה בחינם. ואיזה חצי שנה הסובבתי עם עצמי, דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. ורק כדי לאזן היה גם דלתות חמדיה. אתה מבין?
14: עורב בריח.
13: ומה היה? לא, היה עוד איזה אחד, היה איזה סופר. משהו בחצי חינם אולי?
14: חצי חינם.
13: לא משנה, זה נהיה פסקול שלך, נראה...
14: כן, פסקול החיים שלנו.
13: היה לי פלייליסט בספוטיפיי עם הפרסומות הגדולות של ישראל. אז כן, אז אתה עם המנגינה של האור משכנתאות.
14: כן, זה נדבק לך, אין מה לעשות.
13: כן, טוב, מה חוץ, מה קורה, מה עניינים, בלגן?
14: מה אתה אומר על מה שקרה?
13: אתה מודאג, אתה אופטימי.
14: תראה, אני מעריך שאם אתה מדבר על הליגת העל בישראל, אז...
13: לא, אני עוד מכבי חיפה, על זה אני לא רוצה לדבר בכלל.
14: תשמע, לא, תשמע, לא, צריך להגיד משהו על קבוצה שמשלמים, שיש שם מתקנים ברמה הגבוהה ביותר, שנראה לי שהכל שם...
13: האוהדים הכי טובים בישראל.
14: אוהדים ברמה מאוד מאוד גבוהה, באמת, הייתי בכמה משחקים, לא מפסיקים לשיר, איך אתה מסביר את זה? כי יש בעל הבית שנותן. קרמה?
13: אין לי כוח.
14: אין לך כוח, טוב,
13: אין לי כוח יותר.
14: אז מה, מה, מה
13: אתה... הייתי אוהד של קבוצה קטנה. אני לא מבין את זה.
14: כן, טוב. לקחתם שלוש אליפויות בעשור...
13: 15 שנים, שלוש אליפויות. אני אצא לפרסומות.
14: נעודד את איתמר ונחזור.
13: אני אשתדל להתעודד ואנחנו נסיים את השעה, ושעה הבאה גם יהיה מאוד מעניין.
15: דיווח התנועה בחסות.
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מור השעה, והמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
15: בחסות.
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
3: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום. בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: היה לנו פה מרואיין שעבר מהשעה הזאת, אנחנו קצת נברר איתו עניינים לגבי טוהר הבחירות. אנחנו נדבר גם על הפועל באר שבע שאתמול ניצחה במשחק הראשון וקרובה לליגת האלופות, אבל אנחנו נדבר פה גם עם אטילה שומפלבי על הגוש הזה באמצע וניתוחים פוליטיים, ואני ובוסי פה פרסומות חדשות, ואנחנו פה חוזרים לשעה שנייה. אני מאוד ממליץ להישאר, אל תלכו לשום מקום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השעה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: גלי ישראל.
7: פתחי וזמרי בעם.
8: תת גונדר בדימוס, בטי לאט. אני מניח את הכותרת, בטי לאט כועסת עליי.
9: פשוט תקראי לאחד המגישים בתוכנית, כמו שקראת לאייזנקוט אתמול.
10: פתחי הוא דבר, אתה עוד ילד, עוד לא מספיק גדלת, תגדל עוד קצת.
8: אני גדל, אני דבר.
10: גדלת לרוחב אולי.
9: בטי, בקנטינה הוא היה חוגג.
8: זה קנגדילה, זה היה אצלי.
10: האמת היא שהיה צריך להגביל אותו גם בקנטינה, כן, אבל בסדר, זה לא...
8: מה יש לך היום?
5: פתחי וזמרי בעם.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
16: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
20: סקיס.
19: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
21: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. הנכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
22: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: גלי ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. עדיף שארדואן ימשיך לנאום נאומי סרק נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד במבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב השר כץ. חיל האוויר תקף הלילה בדרום לבנון, כלי תקשורת ערביים מדווחים כי התקיפה התמקדה במטרות טרור של חיזבאללה ברכס עלי טהר. הלוויתו של חלל צה"ל, רב סמל יהודה יקותיאל כץ השם ייקום דמו, שנפל בקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, תתקיים מחר ב-8:30 בבוקר. מסע הלוויה יצא מישיבת כרם ביבנה לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. שרידיו הושבו השבוע לישראל מסוריה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית על איראן. טראמפ קרא לבודד את איראן והזהיר מפני השלכות כלכליות חמורות על מדינות וגופים שיסייעו וישתפו פעולה עם הממשל בטהרן. זה יהיה די-דיי כלכלי ואנו זקוקים לכל בעלות ברית הברית שלנו כדי להכניע את האיום האיראני, אמר טראמפ. הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט במצרי הורמוז לאורך חופי אומן. על פי הדיווח עוברות מדי יום בנתיב כ-20 מחליות שהן כמחצית מהכמות שעברה בהורמוז לפני המלחמה. המבצע לפתיחת נתיב השייט נמשך כמה שבועות. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן מזהיר מפני אפשרות של סגירת מתחם מערת המכפלה למבקרים. אבידן הורה למנהלת מערת המכפלה להיערך לסגירה מלאה של האתר בתוך 14 ימים. לדבריו, צו הקפאה שהטיל בגץ על העברות תקציב אינו מאפשר את המשך תפעול האתר. משרד האוצר האמריקני הודיע כי החוב הציבורי הכולל של ארצות הברית חצה רף היסטורי והוא לראשונה יותר מ-40 טריליון דולרים. החוב הציבורי משקף את המצב הפיננסי של כלכלת ארצות הברית בעקבות הוצאות ביטחוניות, רפורמות מס והוצאות על ריבית ותוכניות רווחה. הגידול המואץ בחוב על פי הערכות הוא בקצב של 200 מיליארד דולרים בחודש. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן?

0: כספיים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד מחר ובשבת, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: פליישמן ובוסי. עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוקיי, שעה שנייה חזרתם, אני פה עם גיא בוסי באולפן, אנחנו אלן, כבר נמהר להגיד בוקר טוב לניצב בדימוס עורך דין יוסי סטבון.
1: בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב, לשעבר ראש אגף חקירות במשטרה, מפקד מחוז תל אביב, ועוד כהנה וכהנה תפקידים. ואנחנו ביקשנו לדבר איתך בגלל דיבור הולך וגובר, הוא כבר תדיר די הרבה זמן, אבל אנחנו מתקרבים לתאריך, וזה העניין של תואר הבחירות. אתה נעמת בזה בהפגנה של התנועה לאיכות השלטון ואמרת שלוש שנים אנחנו נאבקים על הערכה של חברה ישראלית, המציאות כיום היא בלתי נסבלת וחייבת שינוי, קיים חשש לפגיעה לפני, בזמן ואחרי הבחירות. תשתף אותנו בחשש.
1: תראו, יש לנו הרבה מאוד לקחים ממערכות בחירות קודמות ונערכו גם בוועדת הבחירות וגם בגופים האחראים על הנושא של הבחירות כדי לסכל את זה. אני אתן כמה דוגמאות למה שנעשה בזמן האחרון. קודם כל, הארגזים אי אפשר לשושל יותר ממעטפה אחת. ועם נעולים, יש להם מפתח וקוד. יש שני פקחים ושני
0: מפתחים. אתה מדבר על הקלפיות, כאשר, מה שאתם רוצים.
1: על הקלפיות, כן. כן, כן. הבעיה שלנו היא כזאת. א', שקוד באמת מי ש... אמור להצביע, יצביע, ולא יצביעו אנשים שהם לא הצביעו, לא הגיעו, אבל מי שיצביע במקומם.
0: Okay.
1: ובעניין הזה, עצם העובדה ששמו שני מזכירים, כך שאם מזכיר אחד הולך לשירותים, אז המזכיר השני מפקח. במקום שבו יש שני מזכירים, ויש גם מפקח חיצוני, אנחנו עדים לכך שאחוז המצביעים יורד בכל הקלפיות שבהם זה מסודר. במקומות שאין סדר ואין שליטה ואין פיקוח, אתה רואה פתאום אחוזי הצבעה הרבה יותר גבוהים וזה מחייב הסבר. ההסבר הוא פשוט, מישהו שם שם מעטפות במקום אלה שלא מגיעים. ברור ש...
0: רגע, וזה דברים שאנחנו, לפני... שקרו לנו בבחירות קודמות?
1: ברור.
2: אז איך לא...
0: באיזה אחוזים?
1: מה... בחירות... כן. זה במספר אחוזים ניכר.
2: במספר אחוזים ניכר יש קלפיות בארץ שאנשים שלא הם הצביעו, אדוני?
1: בגלל שלא היה מפקח מי שהצביע במקומם.
0: לא, אבל יושבים ארבעה אנשים בכל קלפי ממפלגות שונות וזה.
1: תסביר, אם זה יכול להיות שאחוזי הצבעה במקומות שאין פיקוח.
0: אני לא מכיר את הנתון.
2: לא, אבל אין מקומות שאין פיקוח. בכל קלפי, אדוני, יש יושב ראש, סגן. מה זאת אומרת זה לא נכון? מה שאני אומר זה מדויק. אין קלפי שנפתחת בלי שיש בה לפחות שני נציגים. אין, זה בחוק.
1: לא, זה ברור. אני מדבר על פיקוח חיצוני. כאלה שלא קשורים לשום גורם.
2: אתה רוצה להוסיף לקיימים... רגע, אז עכשיו אני מבין. אתה רוצה להוסיף לקיימים עוד שני מפקחים? מי ימנה את השני מפקחים?
0: עוד שכבה של פיקוח.
2: מי ימנה אותם?
1: יש לנו מציון של 5 מערכות בחירות, יש משמר הכנסת, 20,000 מתנדבים שמקבלים את ההכשרה והם נמצאים שם
2: בפיקוח. גוף חיצוני? זה גוף חיצוני?
1: כן, גוף חיצוני שמוכר לדי ועדת הבחירות.
2: מי עומד מאחורי הגוף הזה? מי האנשים שמנהלים אותו?
1: אני לא מכיר את האחראים על הגוף הזה, אבל יש מספר אנשים ש... מטפלים...
2: לא, והחלוקה שם היא, נגיד, ייצוגית אל מול המפלגות, יש שם אמנים...
1: היא לא קשורה לשום מפלגה ולשום פוליטיקה.
0: מי האנשים?
2: לא, אבל איך לדע שהאנשים האלה... אתה רוצה עוד שכבת פיקוח? אני
0: רוצה לדעת מי מפקח.
2: אני רוצה לנהל על זה דיון, אבל קודם כל...
0: מי ישמור על השומרים?
1: לא, זה לא... תראה, יש מערכת של ועדת הבחירות.
0: יפה.
1: יש אנשים שקבלים שכר, ויש גם פיקוח חיצוני. ויש דיווח.
2: לא, אין פיקוח חיצוני, אדוני. לא, רק שני, אדוני. אין כרגע במדינת ישראל, לפי החוק, אין פיקוח חיצוני. החיצוני, אתה רוצה להוסיף את זה? אני אומר, שוב, ננהל על זה דיון, אבל ברור לך שהגוף הזה חייב להיות לעבור איזושהי ביקורת, לבדוק אותו. הוא לא יכול להיות מנותק מהמדינה בבחירות.
0: מי זה האנשים העלומים האלה שאחראים על הבחירות שלנו?
2: הוא אמר 20,000 איש.
1: לא, הם לא אחראים על הבחירות. הם מפקחים חיצוניים, הם לא אחראים על הבחירות.
2: המפקח החיצוני הזה מה עושה? הוא נכנס לקלפי?
1: הם לא מוחקים, כן, נכון.
0: אוקיי, זה רעיון, זה בסדר, אולי זה יקרה, אבל אני רוצה באמת לחזור לנקודת הבסיס, כי זה מה שמטריד אותי ואת בוסי, אנחנו רוצים בחירות ישירות, ושתור הבחירות ישמר. אני רוצה להבין ממך, מה החשש שלך שיקרה, ומי אתה חושש שיעשה את הדבר הזה? כפי שטענת בהפגנה.
1: תראה, תראה, לא, אני לא רוצה להטיל דופי באף אחד. יש כמה גורמים שיש להם אינטרס.
0: מי?
1: הקולות שלהם... יש. כל מי שנבחר... אני לא רוצה להטיל...
0: כל המפלגות.
2: לא, עם כל המפלגות, איך נקרא להם, חשודות לכאורה.
1: נכון, כל אחד יש אינטרס שיהיה לו מקסימום קולות. עכשיו, ברור שצריך לעשות את זה בדרך חוקית ולא בדרך לא חוקית. ברור שצריך למנוע הפרעה לכך שאנשים יגיעו להצביע. ברור שצריך למנוע, לא חשוב כמה הצביעו, זה חשוב מאוד כמה הצביעו, אבל חשוב יותר כמה סופרים את הקולות, מי סופר את הקולות.
0: תגיד, אני חייב לשאול אותך, ניצב סדבון, אתה איש בביטחון ושיטור, בעל זכויות, חקירות, אתה מבין את העולם, אתה יודע מה זה פגיעה, אתה יודע מה זה עונה, אתה מבין, אני לא צריך, אתה יכול ללמד אותי להעביר לי סמינריונים על הדבר הזה. אבל אני חייב להגיד לך שנשמע שאולי אתה לא ממש מבין את המנגנון של איך זה עובד. כי בוועדת קלפי יושבים מינימום 2 ולרוב 4, הם נציגים של המפלגות, משם יש ספירה שלהם, אחרי זה זה עובר לוועדת הבחירות המרכזית, זה עובר עוד ספירה, אני באמת מנסה להבין, כי אני באמת מודאג מזה מאוד, אני מודאג, אני מנסה להבין ממך ממה אתה חושש.
2: אני אגיד לך מה, סליחה, הבעיה שלי...
1: יהיו אנשים שלא יעשו את עבודתם כראוי.
2: שמי לא יעשה את עבודת הקרוי?
0: זאת אומרת, אבל אנחנו לא צריכים לחשוש שיהיה כאן משהו מאורגן, שמישהו כבר מתכנן איך הוא גונב את הבחירות.
1: לא, לא, אני מאוד מקווה שזה אכן לא יהיה כזה דבר. מכל מקום, הדברים האלה מחייבים השליחה ופיקוח. ובנושא הזה אין ספק שגם ועדת הבחירות המרכזית נוקטת באמצעים. ואני כפי שאמרתי, גם המינוי של שני מזכירים, גם הנושא של נעילת הקלפיות, גם הנושא של...
0: נראה לי ששם אתה יודע, אפשר להתווכח על הדרך, אבל אנחנו איתך.
1: מניעת הפרעה בזמן אמת, יש משטרה, יש שב"כ, יש צה"ל, יש הרבה מאוד גופים...
0: אגב, אתה סומך עליהם, נגיד על המשטרה, כי אנחנו שומעים קולות שזה משטרת בן גביר, ואולי היא לא בדיוק תרצה.
1: לא, שאתה קשור לבן גביר. תראו, משטרת ישראל... אמורה להיות תקופה רק לחוק וללא נטיות פוליטיות. ולכן הם הקימו גוף שלפקח, שעומד בקשר מול ועדת הבחירות המרכזית ומול כל גורמי הביטחון בארץ, לרבות השירות הביטחון הכללי, כדי א', להתערב בזמן אמת. יש פריסה מאוד מאוד נרחבת.
0: אז אתה נשמע לי רגוע למדי. אני מנסה להבין את הפער בין הבן אדם שעומד על במה בהפגנה, לגיטימי כמובן, זה חס וחלילה לא ביקורת, ואומר כן. לכולם את המילים הבאות, קיים חשש לפגיעה לפני, בזמן ואחרי הבחירות, ואני וגיא שומעים אותך, אתה ניצב בדימוס, אנחנו מעריכים מאוד את מה שאתה אומר, אנחנו פשוט רוצים להבין את החשש. אני לא, אתה רק מרגיע אותי. מהרגע שעלית לשידור אני רק יותר רגוע.
2: נכון.
0: רק יותר רגוע.
2: תתמקד בחשש שאתה מדבר על אחרי הבחירות.
1: אני אגיד לך.
2: אמרת לפני, בזמן ואחרי.
1: ברור שאם מישהו ימנע מאנשים באמצעות הפגנה כזאת ואחרת להצביע, זה יכול לפגוע. ברור שאם הספירה לא תתבצע כראוי, ואם בעיה עם הנושא של... למשל, אני אתן לכם דוגמה קטנה. נכנס להצביע עם ילדים. אם זה ילדים קטנים אין בעיה, אבל אם זה ילד בין 15-16, שצריך לפקח על האישה שתצביע כראוי לפי הנחיה שהיא מקבלת, אז זה אסור.
2: זה אסור.
1: יש הרבה מאוד אפשרות לעשות הטיות ולהשחית פתקים.
0: אנחנו איתך, אבל עוד פעם, אני אנסה לנסח את השאלה אחרת.
1: כל הדברים האלה זה בזמן.
2: למה? צריך להגיד שאתה אומר...
0: לא, לא, כן, אנשים בקהל שם.
2: שאתה אומר את זה בהפגנה של קפלן, אנשים מבינים מזה, אין דרך אחרת להגיד, שהימין... לא,
0: הם מבינים שקיים חשש לפגיעה לפני, בזמן ואחרי הבחירות. אתה מבין שיש משמעות למילים שלך?
1: אני לא אמרתי לא ימין, לא שמאל ולא מרכז.
2: די, אבל לא אמרת את זה בחוג בית ביהודה ושומרון, או לא אמרת את זה בחוג בית בבני ברק, אמרת את זה בהפגנה גדולה, וניצב סדבון, חכמים יזהרו בדבריכם. תחשוב מה זה יכול לגרום לאדם שאומר, תחשוב, מה זאת אומרת? עשית, אמרת את זה בהפגנת שמאל, אמרת את זה.
1: מה זה קשור להפגנת שמאל להפגנת ימין? אני חושב...
2: אתה חושב שקהל היעד שהקשיב לך...
0: רגע, רגע, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה אפילו הכי ברור שיש. אתה חלק, נכון, מחמל תואר הבחירות, נכון? אם אני מבין נכון. ככה פורסם בארץ. אלא אם כן אנחנו...
1: אני...
0: יוסי סדבון הצטרף ליוזמה, חמל בחירות... אתה שותף בזה? אוקיי, מי האמיתים?
1: חברים שלי ממשטרת ישראל.
0: יפה, מה אתם מתכננים לעשות? איך אתם מתכננים למנוע את הפגיעה בתור הבחירות? זה מה שאנחנו רוצים להבין, זה לא שאלה קשה.
1: א', אני לא קשור לחמל בחירות, אם כבר אתה דווקא שואל.
0: זה נכתב בארץ, אם אתה אומר שזה לא קורה, אז אני איתך, אני לא...
1: לא, זה לא קשור. אני לא קשור לחמל בחירות, אני לא חלק מהארגון, יש לי חברים... קולגות שלי שעוזרים להם בלהגן את כל אותם מתנדבים שיפוזרו בכל מיני מקומות, על מנת לוודא שבזמן אמת אין הפרעה, ואם יש הפרעה, לדווח לגורמים שצריכים להפעיל כוחות. אין לנו עלו סמכות, למתנדבים אין סמכות להפעיל שום דבר. ולכן, כאשר יש כזה דבר, מפעילים את הגורמים המקצועיים שאמורים לטפל בזה, כמו למשל משטרת ישראל.
2: פתרון, אתה יודע מה הפתרון הכי טוב לפי דעתי, ואני לא מצליח להבין למה סולברג, השופט סולברג, מתנגד לזה?
0: לא, רגע, דבוסי, עוד שנייה, רגע. אני חייב להגיד לך, באמת, בגלל שאתה ניצב לשעבר ואיש באמת מכובד, מוערך וכו', שאתה עומד על במה בתקופת בחירות, ואומר לאנשים, חברים, ינסו לפגוע בתור הבחירות, אז או שאתה יודע להסביר איך זה יקרה, או שבאמת צריך להסביר מה אתה חושב שהאנשים האלה יחשבו. זה לא רעיון מוצלח. להגיד לאנשים בלי ביסוס, ואין לך ביסוס, שקיים חשש לפגיע...
1: למה אין לי ביסוס?
0: כי אנחנו מנסים להבין ממך דקות ארוכות, ממה אתה בדיוק חושש.
2: לטענתך, באלו שהם... בלי שהצגת, אמרת שיש קלפיות שיש בהם הצבעה גבוהה, אחוז הצבעה גבוה, ולכן המסקנה שלך, ששם אנשים לא הצביעו לפי התעודת זהות שלהם. זה נשמע לי טענה שהיא לא מבוססת, אדוני. אתה לא היית מקבל אותה בחדר חקירות.
1: אין לי הסבר לזה שדווקא בקלפיות שאין שם פיתוח חיצוני, פתאום אחוז הצבעה עלה.
0: אגב, הם אפילו הוציאו את זה כהודעה לעיתונות עם השם שלך, תנועה לאיכות השלטון.
1: לא, אני לא נתתי את הדוגמה הזאת, אני נתן לכם את הדוגמה הזאת עכשיו ברעיון. לא נתתי את הדוגמה הזאת בדברים שנצאתי. עכשיו, זה שאתם מתעממים ואומרים, אין שום בעיה עם הבחירות. תמיד התוצאות הן מדויקות, אני ראיתי קלפיות שנעלמו, ראינו זיופים בחלק מהקלפיות, תפתחו את
0: הסיכונים. אז למה הם חקירת משטרה? רגע, מישהו נעצר? מישהו נעצר? מישהו הוגש נגדו כתב אישום?
1: ברור שהוא נעצרו והוגשו נגדם כתבי אישום.
0: כמה כתבי אישום? רגע.
1: אתם עושים כאילו שאתם...
2: אני זוכר בבחירות הבאות, אני זוכר בבחירות הקודמות בבית שמש, היה איזשהו סיפור עם איזה...
0: לא, עזוב, בנקודה משהו מקומי, אבל בסדר, זה שזה קורה בארבעה, שאנשים מנסים לרמות, אנשים מנסים לרמות.
2: אבל אין כאן שום תופעה.
1: יש קלפיות, יש קלפיות שבודקים אותן מחדש.
2: ככל שאני זוכר, זה קורה הרבה, אם לא לרוב, ביישובים ערבים דווקא.
1: יכול להיות יישובים ערבים, יכול להיות יישובים אחרים, אבל צריך לוודא שהבחירות האלה הן נקיות.
2: פה אני מסכים איתך לחלוטין.
1: מה השקפה
0: הפוליטית. אגב, בבחירות 22, בבחירות האחרונות, הוגשו 154 תלונות. 153 מתיקי החקירה נסגרו, והוגש רק כתב אישום אחד.
2: אחד, מדהים.
0: יכול להיות שצריך להגיש עוד, אבל...
2: ברור שצריך להגיש עוד. לא, אבל רגע, אני רוצה להגיד לך מה הפתרון שלי, אלוף ניצב סידבון. הפתרון הכי טוב זה ברגע סגירת הקלפיות, להפעיל מצלמות. להפעיל מצלמות על הספירה, להפעיל מצלמות על זה שהם, על מה שהם כותבים, להפעיל מצלמות על הדיונים שלהם, האם לפסול או לא לפסול. אני אומר לך, זה
1: פתרון טכנולוגי.
2: בדיוק, לשמור את זה.
1: אני מצטרף.
2: בדיוק, ואז אין שום חשש לכלום, לאף אחד. כמובן, ואם יהיה חשש, אז אפשר להוציא את המצלמות.
1: עדיין צריכים לוודא שהקלפי הנעולה מגיע למקום הראוי.
2: כן, זה הפלומפה וזה, עזוב, אני ואתה מכירים את זה.
1: גם הקטע הזה, כבר ראינו קלפיות שנעלמו.
2: טוב, הזכרת גם בנאום שלך באותה הפגנה כמה מילים על רונן בר, ככה הגנת עליו, מה אתה אומר על...
1: לא הגנתי עליו, ממש לא הגנתי עליו, אני, כל מה שאמרתי, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את...
2: מחילה, אם טעיתי בציטוט, ככה זה התרשם, אז בוא תסביר.
1: הנושא הזה של מינוי בכירים מחייב, א', שיבחרו משיקולים עניינים מקצועיים עם רקע מתאים, שבב א',
2: צודק.
1: אם אתה רוצה לפטר גורם כזה שבהחלטה הממשלה נבחר, אתה צריך גם כן לעבוד בצורה מסודרת. ובמקרה הספציפי של רונן בר, מה לעשות, זה בשביל קבוע לצדק, קבע שזה לא היה הליך תקין.
2: לא נכון. לא, אדוני, בית המשפט העליון קבע בסופו של יום שהממשלה הייתה רשאית והפיתורים היו כדין. זוכר? בהרכב של 2 נגד 3, 1 נגד 2.
1: תקרא טוב עוד פעם את ההחלטה, הפעולה של הממשלה, וגם פעולת ראש הממשלה הייתה בניגוד עניינים, והוא לא
0: פותח,
1: הוא בסוף התפטר.
0: מה? רגע. בית המשפט קבע שהפיתורים של ראש השבק, ראש הממשלה פעל בניגוד עניינים?
1: כן.
0: אולי אני טועה ואני לא יודע.
2: טוב, אבל כללי, תגיד לי, אני רוצה לשאול, איך אתה מסביר את זה שכל המערכת מתייצבת מאחורי מישהו שבמשמרת שלו, ראש הבק, שבמשמרת שלו, קרה הסן הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה? איך אתה מסביר את המגננה הזאת?
1: לא, אין לי בעיה לפטר גם ראש הבק, וגם מפכ"ל, וגם רמטכ"ל, וכל...
2: אבל אם בג"ץ מתערב לממשלה בכל דבר, זה ממש לשתק את הממשלה, היא לא עובדת.
1: לא, אין לי בעיה.
2: מי היה שר המשטרה, אז קראו לזה המשטרה בתקופתך? כשאתה היית ניצב, חברה...
1: היו כמה, סורי.
2: כן, מי, הראשון, מי היה? שחל?
1: אני הייתי יועץ משפטי שמשטר צועה בתקופתו של שחל, הייתי בנמי, הייתי ראש אגף חקירות.
2: אז הנה השאלה, איך השר בן גביר, אתה רואה את ההתנהלות שלו, אל מול ההתנהלות של שרים רבים שעבדת תחתם?
1: בן גביר מתנהג כמו מפכ"ל, וזה לא מוצא חן בעיניי. הוא מאפס את המפכ"ל, הוא מחליט החלטות מבצעיות, גם בניגוד להחלטת בית משפט גבוה לצדק, וזה ממש גורם נזק למשטרת ישראל, אבל נעזור...
2: לא, אבל זה קצת... לא, שנייה אדוני, אבל זה קצת שונה מזה שהגדרת אותו כעבריין שמנסה לעשות השתלטות עוינת. פה אתה מדבר שהוא רק מתערב במדיניות, אני מסכים איתך שבג"ץ אמר חלק מותר, חלק אסור, אבל שוב פעם, אתה רואה את ההבדל בין מה שנאמר בהפגנות או בזה לבין הרדיו?
1: לא, ברור.
2: מה ברור?
1: אתה רוצה שניתן דוגמאות על התנהגות של הצער, שהוא...
2: כן, אם יש לך התנהגות, דוגמאות להתנהגות עבריינית, אדוני, כן, אני רוצה. אמרת השתלטות עבריינית, זה נראה לי של מישהו שרוצה... עוינת, סליחה, עוינת, מחילה, אני צו סידבון. השתלטות עוינת. איפה יש השתלטות עוינת כאן?
1: הנקודה היא פשוטה. שר חייב לקבוע מדיניות, המשטרה צריכה לבצע אותה. כן. שר לא יכול לפעול במקום משטרת ישראל. הוא לא יכול לתת הנחיות שונות במקום א' ולמקום ב'.
2: למה, הנחיות זה לא מדיניות?
1: באכיפה.
2: אני שואל, אני באמת לא יודע, פה יש לך הבנה הרבה יותר טובה משלי. כי אני זוכר שרי משטרה מהעבר שנמצאים בחפקים. אני ממש זוכר תמונות כאלה של שרי משטרה שירדו לשטח והצטרפו לחפקים.
1: בסדר, באים, מקבלים סקירה והולכים, זה בסדר. השאלה... אם הוא מורה למפקד מחוז לפתוח ציר כזה או אחר בקפלן או לא בקפלן, ובסופו של הליך גם אותו מפקד מחוז מסיים את תפקידו במשטרת ישראל משום שהדיחו אותו, או לא הדיחו אותו, אלא העבירו אותו תפקיד ואילצו אותו להיות מודח. ובמקרים אחרים...
2: אתה מדבר על מחוז תל אביב, זה שעמד בראש המחאה והמפגינים מחאו לו כפיים, תראה לי עוד משטרה אחת בעולם, בתבל, ולך יש ניסיון עם כל הארגונים הבינלאומיים, שמפקד מחוז מוביל מפגינים אל צי ראשי במדינה.
1: הוא לא... זה שמחאו לו כפיים זה רק הערכה של הקהל, זה לא אומר
0: שום דבר. כן,
2: ברור שהם מערכים את מי שנותן להם לעשות מה שבא להם.
1: למה? אין עובדה שבן גביר לא אומר מילה.
0: אסור לו.
1: שחוסמים צירים.
0: אסור לו, אסור לו. על ידי
1: גופים אחרים שקרובים אליו.
2: אבל אתה כל הזמן לוקח את זה למקומות אחרים. אני אומר לך פה, ניצב במשטרה שאחראי על הסדר, מקבל מחיאות כפיים מאלה שמפירים את הסדר, ואתה לוקח את זה לבן גביר. אדוני, לעתים צריך להגיד שההתנהלות שלו הייתה התנהלות פוליטית, בזמן שהוא במדים.
0: מה התפקיד שלו?
1: התפקיד שלו זה לדאוג שההפגנה והזכות להפגין תישמר.
0: לא, זה לא התפקיד שלו. זה לא התפקיד שלו.
1: זה בדיוק התפקיד שלו.
0: התפקיד שלו זה שאם אני רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב' במדינה, אני אוכל לעשות את זה.
2: לא רק אתה, גם יולדת, גם ילדים קטנים.
0: הוא נכשל בזה באופן קולוסלי. בתקופה של עמי אשד
2: אי אפשר היה לנסוע באיילון בימי חמישי, אי אפשר,
0: לא, יותר מפעם בשבוע, והוא אפשר את זה. אגב, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, אני הייתי שם,
2: הייתי חוזר מהפטריוטים, אי אפשר היה להגיע הביתה,
0: אנשים לא יכלו להגיע.
2: עזוב, יולדות, ילדים שעשו את הצרכים שלהם במכוניות, אנשים שיחרו לטיסות, אנשים שיחרו לניתוחים. עזוב,
0: שוטר שכמעט עלה באש. כן,
1: בסדר, אותו דבר אני יכול להגיד על סגירה של כביש ארבע.
2: נכון, וזה לא בסדר, אדוני. וזה לא בסדר, ואנחנו איתך ואומרים לך שכל מי שמפר צריכה להיות אותה אכיפה ולא אכיפה בררנית. הרי זה, בימים שלך במשטרה, לפחות התחושה הייתה שאין אכיפה בררנית. שגם שר וגם הסוד המסדרות הם אותו דבר. בא הניצב הזה, המשטרה של הניצב הזה במחוז תל אביב, מה שם שלו, איתמר, שכחתי. עמי אשד. וקבע שיש כאן שווים יותר ושווים פחות. יש אנשים שאפשר להפעיל עליהם מכתזים, אפשר להקות אותם בעלות, ויש אנשים שמצטרפים אליהם להפגנה והם מקבלים כפיים. אתה חייב להתמודד עם זה.
0: אגב, עמי אשד הוא ממונה על תור הבחירות של בנט או משהו,
2: כן,
0: לא?
2: כן, משהו כזה. לא, אבל עצור את זה. מה אתה אומר על האכיפה הבררנית שלו באותה תקופה?
1: ההבנה שלכם בהפגנות היא ממש לא במיטבה.
0: נכון, אין לנו הבנה.
2: לא, אל תגיד את זה,
0: לא פיגוע הפגנה, לא פיגוע הפגנה.
2: אבל אני לא מקבל את זה, וניצב סידבון יודע, אני פקד במשמר הגבול, אני פקד במשמר הגבול בדימוס, ואני יודע להתמודד בדברים האלה.
0: אוקיי, אז אני אסיים.
1: אז תדע לך שאני הייתי סגן ניצב במשמר הגבול.
2: אני יודע, אנחנו מכירים, אתה יודע שאנחנו מכירים במובן הזה.
1: כן, אז אני רוצה לך, זה שאתה אומר לי שאתה משמר הגבול זה רק לזכותך. אבל בלי שום קשר לעניין הזה, כל הפגנה היא לגופה. וכל הפגנה, לפי רמת האלימות של המפגינים, ככה יש
0: סמכות לא, אבל היה חסימת כבישים.
2: חסימת כבישים זה אלימות. האירוע התבצע, הייתה חסימת כבישים פה ופה.
1: אתם לא יכולים לנתח כל דבר ולהגיד, פה עשו ככה, פה עשו ככה. תנתחו את ההתנהגות של המפגינים, תנתחו את ההתנהגות של המשטרה.
0: אוקיי, תנתח לי את ההתנהגות. למה את המפגינים שחסמו את איילון משמאל?
2: לאור התנהגותם.
0: עמי אשד פתח בשבילם את הכביש והלך איתם כשהם מוכרים לו כפיים בזמן ששוטרים דפקו מכות לאנשים על הכביש בכביש גאה.
1: תדע לך שמשטרת ישראל גם במקומות אחרים השתמשה בכוח וגם בהפגנות של...
0: תראה לי מקום אחד.
2: נכון, למעט קפלן. תסביר מדוע בקפלן.
0: למה רק באיילון זה הכל היה בסבר פנים יפות? תוך שיתוף פעולה של המשטרה ושל מפקד המחוז. בזמן שעשרות אלפי בני אדם עומדים בפקקים.
1: רק רגע, יש הבדל עצום בין הפגנה שנעשית במוצאי שבת, שהמשטרה נערכת והתנועה יכולה לקבל פתרונות חלופיים, ושיש לך מאות אלפים או עשרות אלפים של אנשים, כדי לפנות עשרות אלפים, אתה צריך...
0: מה? איפה?
2: אוקיי,
0: מה שמעתי כאן? הייתה הפגנה של עשרות אלפים, לא הבנתי. אין לך את היכולת?
1: לפעמים המחיר של לפנות עשרות אלפים מחייב...
0: אז אתה אומר כל מה שאני צריך כדי לחסום את מדינת ישראל
2: עשרות אלפים,
0: זה עשרות אלפים.
1: אתה צריך לדעת או לרכז כוחות או להביא מכל הארץ כוחות.
0: אז הוא נכשל, אז הוא נכשל.
2: אז הוא לא הצליח, נכון? ודרך אגב, ההפגנות לא היו רק במוצאי שבת אדוני, הם היו גם בימי חמישי באופן קבוע.
1: שאתם תהיו מפקדים ותקבלו את ההחלטה,
0: אז אסור לנו עכשיו לוותר
2: אז אי אפשר לבקר את עמי אשד.
0: אז אני קורא מפה לכל אדם שרוצה לחצום כביש, כל מה שאתה צריך, גם אני אשמח שתגיד לי את המספר המדויק.
2: 9714.
0: מאיזה מספר מדויק המשטרה אומרת אוקיי בזה אני לא מטפל, ובאיזה מספר אומרים אוקיי תלע אני רוצה לפנות?
1: מה פתאום? קודם כל אם יש תיאום ויש תיאום בין המפגינים ובין המשטרה, אז סוגרים את הצירים בהחלטה מוקדמת.
0: לא הבנתי, אני יכול להתקשר למשטרה ולהגיד לה עכשיו שאני רוצה לסגור ציר?
2: אם לא, אני מביא 10,000 איש.
1: אתה מגיש בקשה, אז אתה יכול לסגור. תשמע, המשטרה סוגרת...
0: אני יכול להגיש בקשה לסגור את האלון?
1: אתה יכול להגיש בקשה, לא תקבל תשובה.
0: אני לא אקבל תשובה?
2: אבל אם אתה בא 10,000 איש, עמי יש לי להביא אותך לסגירה.
1: לא תקבל אישור לסגור את האלון, אלא אם כן, שוב, השאלה מתי, איך, כמה ולמה, ולכמה זמן. וכל הדברים האלה הם מחייבים שיקול דעת, וברור שיש אפשרות להרגע גם את שיקול דעת של מפקד המחוז, ואפשר להגיש השגות גם לראש אג"ם וגם למפכ"ל.
0: אוקיי,
1: טוב. אם מפקד המחוז לא נעתר לבקשה.
0: טוב, ניצב בדימוס עורך דין יוסי סדמון, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם, ביי.
2: מה יהיה?
0: אני כוח הזאת.
2: מה יהיה? טוב, אולי ננסה איזה. תגיד לי,
0: אטילה אפשר... שלום לאטילה?
2: אטילה, אפשר לשאול אותך שאלה?
0: רגע, תגיד לו שלום. אתה ככה, פורץ, בלי נימוסים. שלום לאטילה שומפלבי.
3: בוקר טוב, רבותיי.
2: יש תקשורת.
3: ברוך השם,
0: איך אתם? מה, אתה מצולן קצת?
3: לא, לא.
0: אוקיי, אנחנו בסדר.
2: טוב, אני יכול לקפוץ ישר למים.
0: בבקשה.
2: עטילה, תגיד לי, אתה חושב שהיה הבדל בין האכיפה להפגנות באיילון בתקופת הרפורמה לבין ההפגנות של החרדים בכביש 4, גאה 6?
3: לא יודע, ולמה זה קריטי?
0: לא, כי שמענו עכשיו, כבר היה לנו פה ניצב בדימוס.
2: מה זאת, לא, רגע, רגע, מה לא יודע? אתה לא ראית הבדל, נגיד, למשל, לא ראית את האלוף עמי אשד, ניצב עמי אשד מובל במחיאות כפיים, מוביל אותם לאיילון, לעומת שימוש במכתזית, בעלות, בסוסים, במקומות אחרים?
3: בוסי, אני ראיתי גם מכתזיות וסוסים וילדים שנפגעים גם בהפגנות שהיו במהלך שנת ההפיכה. וראיתי גם מכתזיות וסוסים ועלות בהפגנות של חרדים. אני לא יודע מה בדיוק, מה הנקודה?
2: הנקודה שלי היא אכיפה בררנית. הנקודה שלי שאתה רואה ששם מקבלים אותם בכפפות של משי ומנהלים אתם דיונים, וכאשר זה הפגנות של חרדים או אתיופים או קבוצות אחרים, פשוט מכים אותם ללא רחם, מטילים אותם. ומפתיע אותי שאתה אומר שאתה לא רואה
3: הבדל. תקשיב, אתה מחפש שאני אגיד לך זה משהו שאני לא מומחה בו, אבל אני אומר לך עקרונית שכאזרח ידיעות מן הצד, אני מסתכל על המשטרה בארבע שנים האחרונות, זה מאוד תלוי גם מי המפגינים ואיך הם מרביצים, בסדר? איך הם מתייחסים לשוטרים, האם הם משליחים אליהם חפצים, היו מקרים שאני יודע שבחלק מההפגנות, אתם יודעים, השליחו צורה על שוטרים, אז...
0: אני מכיר בן אדם שזרק לפידים בוערים על שוטר וקיבל תפקיד בעיריית תל אביב.
2: מקודם, כן.
0: אני מכיר בן אדם שעמד מול המצלמות והתחכך מאחורה ושוטרת, ובסוף הורידו לו את העבירת מין.
2: כי אין ראיות
0: לה... אנחנו מכירים מה קרה בפורום קהלת, אנחנו מכירים מה קרה בבית של טלי גוטליב, אנחנו מכירים מה קרה בליל גלנט, אנחנו מכירים מה קרה עם האיש שניפץ את השמשה של אמא ושני ילדים ברכבה, אנחנו מכירים שוטר שכמעט עלה באש, אנחנו מכירים מתנדב ושוטר שנהרגו על כביש מספר אחת, כי הם נאלצו לפנות משם דברים שאנשים מפגינים, אבל נתקדם, עזוב, אין לי כוח, זה מי שלא רואה את זה לא רוצה לראות, הכל בסדר.
3: לא
0: מדבר עליך, לא מדבר עליך.
3: אני בדקתי עכשיו אם אני דובר המשטרה או משהו
0: כזה. לא, לכן אמרתי, לא מדבר עליך.
2: זה היה זנב של הדיון הקודם.
0: היה זנב, דיברנו עם ניצב בדימוס פה, וניסינו להבין ממנו למה זה ככה וככה.
3: יאללה, נהניתי מהזנב של השיחה הקודם.
0: יפה, אוקיי, בוא נגיע לזנב, להתחלה של השיחה הזאת, לא לזנב. טוב, אופר וינטר עומד להכריז, דיברנו, מי אמרת לי עוד בוסי, עוד אנשים שמות שאמורים להגיע?
2: אמיר אביבי.
0: הכל ובלה בלה בלה בלה בלה בלה
2: בלה. גלעד ארדן, בני שמחי, בני גנץ, איילת שקד.
0: קיצור, אתה רואה את המצב הפוליטי, איפה אתה עומד ביחס לכל מה שקורה?
2: לא.
3: אני לא עומד בשום מקום.
0: לא שאלתי איפה אתה עומד למי תצביע.
2: על הצבעה, כאילו איך אתה מנתח בעבור המאזינים, זה יותר מדויק.
3: אז עמדתי שאני כבר מתחיל להיות, אני בודק את עצמי אם אני לא מבין פוליטיקה. כי כשאני רואה אנשים שיש להם 1.4, 1.6, 2.1, 0.9% בסקרים, והם עדיין רצים ומקימים מפלגות ועושים מסיבות עיתונאים
2: ומנהלים קמפיין, סוחרים שירותים מעטילה, זה מדהים.
3: בדיוק, ממני לא, אבל נגיד מחבריי. אז אני רואה את הדבר הזה ואני אומר, רגע, מה הולך פה? כאילו, זה לא הגיוני, נכון? אין היגיון שבן אדם שרואה שהוא על
2: 0.9
3: או 1.4 הוא ממשיך לעוץ ולעשות מסיבות עיתונאים ולהכריז על הפיכה ומהפכה ולא יודע מה, הוא ישנה את העולם. אז יש פה שתי אופציות. או שיש אנשים הם כל כך מגלומנים שהם לא רואים את המציאות, וזה יכול לקרות לפעמים, אנשים מרוב, אתה יודע, היבריס, הם תקועים בתוך עצמם ומסרבים להיות מה המציאות אומרת, או שמדובר פה בסוג של מסע ומתן. מסע ומתן מורכב, מתוחכם, מסובך, אבל כן מסע ומתן. אתה אומר עצמך, אני יוצא החוצה, כל העולם מדבר על זה שמתבזבזים קולות, אלפי קולות, כי אני בהכרח הכל אחד פסיק, לא יודע כמה, אז בואו נצא החוצה, נעשה גם סיבת עיתונאים, נסוף כמה עשרות אלפי שקלים.
2: אז עטילה, עצור רגע, עטילה, אני רוצה לאתגר אותך.
3: ונחכה למשא ומתן עם בנימין נתניהו, אולי עם גדי אייזנקוט, אולי עם בנט.
2: לא, רגע, שנייה רגע, עטילה. יועז וחילי בסוף הצטרפו לאייזנקוט, אבל אני רוצה לאתגר אותך. מבין כל הקיימים, וינטר, דדי, שמחי, אני מסכים איתך שתהיה רק מכונית אחת על הכביש. מי אתה חושב שיוביל אותה?
0: אני לא חושב שיהיה מכונית אחת.
2: אתה חושב שיהיה יותר ממפלגה אחת?
0: כן.
2: אוקיי, אז אני בשביל הדיון התיאורטי כן, עם עטילה, אני שם בצד עטילה את פייגלין ואת זליכה.
3: אתה מדבר על מפלגות
2: כן, על המפלגות מהימין מרכז. המפלגות? מי זאת שבסוף היחידה שתישאר, מי יעמוד בראשה? מי אתה חושב? זה סתם אימור כמובן, רק בשביל המאזינים.
3: אני חושב שזה מאוד קל, דווקא השאלה הזאת היא קלה. המספרים ידברו, מי שעובר את אחוז החסימה יישאר, מי שלא
2: יישאר. לא, אבל זה אני רוצה שתאמר לפני שיהיה סקר בשביעי בספטמבר. מי אתה חושב?
3: יפה. לא חשבתי, אז התקלת אותי.
2: לא, עזוב, לשבוע הבא יש לנו זמן עד השביעי בספטמבר.
3: בדיוק, אני צריך לחשוב על כל השמות. שם וינטר, עוד לא לקחנו אותו בחשבון, אני גם לא מבין מה הולך שם. בואו שנייה, אני אסתכל מה קורה. אגב, וינטה זה סיפור מדהים בעיניי. העליתם אותו עכשיו לדיון, ואני רוצה לדבר עליו רגע. כי וינטה הוא באמת כרגע היחיד, תחשבו רגע על מה אני אומר, שבנוכחותו בזירה, עשוי סלש עלול, להפיל מפלגה שלמה מתחת לאחוז החסימה, ואני מדבר על סמוטריץ'. זה דבר מדהים. כל השאר לא מזיזים יותר מדי, הם לא מזיזים לא את הדמוקרטים, ולא את אייזנקוט, ולא את בנט, ולא את נתניהו, ולא... בסדר, אוקיי, שם, יש לך כמה אחוזים, זה לא מזיז. אבל כשאתה נמצא בתוך פול של קולות, בסדר? בריכת קולות, כמו שווינטר וסמוטריץ' נמצאים, זה סיפור נורא נורא מעניין.
0: כן, רק צריך להגיד שווינטר, הוא אמר לו,
3: מקרה מרץ.
0: ווינטר לא אמר את זה בקולו, אבל להבנתי דווקא ווינטר הוא היחיד מהאלה כרגע, שאומר שאם הוא רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אז הוא לא יתמודד.
2: לא, אני אומר את זה. גם בני גנץ אמר את זה.
0: לא אומר את זה בקולו, אבל בני גנץ לא לוקח בהכרח קולות מימין.
2: אף אחד לא יישאר, איתמר, אף אחד לא יישאר אם הוא לא רואה.
0: פייגלין יישאר עד הסוף.
2: כן, אני שם בצד פייגלין וזה ליחה. הם רצים כמו... אין לי ביטוי מתאים, אבל אתה מבין עד הסוף.
0: כן, אבל אתה צודק, זה באמת באמת סיפור מאוד מאוד מעניין, כי זה יכול להכריע את הבחירות.
2: זה יכריע את הבחירות.
0: כן, זה ממש יכול להכריע את הבחירות. זה אירוע כזה קטן,
2: ודווקא הצד השני,
0: שהוא שלט כל התמונה.
2: עטילה, הצד השני נראה דווקא בשונה מהפעם הקודמת, מהודק.
0: מאורגן לחלוטין. גם אתמול הרשימה המשותפת.
3: אני לא רוצה להגיד שהכל מאורגן לחלוטין בצד השני, אבל... בוודאי ביחס למקרים קודמים, בוודאי למערכות בחירות קודמות, כאשר נתניהו באמת שלט ביד למה בגוש שלו וניהל הכל והדביק ופירק וככה. הפעם זה הפוך, באמת רואים שיש, קודם כל אומרים, יש אמירה כזו, אני לא יודע לחתום עליה, שאת הבחירות מנצחים הנחושים ביותר, אלה שרוצים לנצח, אלה שנחושים, אלה שיש באמת הדרייב הכי גדול. כרגע, לפחות כרגע, בסדר? אני לא יודע להגיד ולא, אל תחברו את זה לתוצאה הסופית, עושה רושם שהמחנה שכנגד נתניהו הוא יותר נחוש, יותר מאורגן, יותר מסודר, יותר רוצה.
2: אני יכול להסכים לזה.
3: כזו, אני לא יודע.
2: אני
3: לא,
2: עזור, גם, אני יכול להסכים לזה.
0: גם מספרית, לא יישרפו, אלא אם כן עכשיו יהיה משהו שאנחנו לא צופים אותו, אין סיבה שיישרפו כמעט קולות למחנה עצמו. עכשיו בוא נגיד, גם אם לא נכנסים לממשלה, למרות שלדעתי עשו את זה, אבל עזוב, לא נכנס לוויכוח הזה. גם הרשימה המשותפת, שהיא לא כוללת את רם, שאתמול סגרה על ריצה ביחד. אני מזכיר לך, פעם שעברה בלד,
2: שרפה.
0: בעלת שרפה הרבה מאוד קולות מתחת לאחוז החסימה, ויחד עם ארץ זה הכריע את הבחירות. אז פה הם אורגנים ממש מצוין, ובימין זה נראה כאילו ממש בלתי נמנע, שישרפו קולות משמעותיים מתחת לאחוז החסימה.
3: קורא רגע פרשמן מבוס, אני רוצה להקריא לכם ציטוט שראיתי אותו הבוקר, ואגב, ציטוט מרתק, עוד לא הבנתי אותו לעומקו, אבל תחשבו על זה השנייה.

0: תנו לזה רגע לשקוע. בהודעתו בהקמת המפלגה הערבית המשותפת של מפלגות ערביות נטו, כן? אין שם יהודים בכמויות, מה שנקרא. הם מדברים על הרצון של הכוחות הדמוקרטיים היהודיים. מה זה אומר?
1: הם יעשו הכל כדי להפיל את ממשלת הימין ואת מר נתניהו בבחירות הבאות. אני חושב דרך אגב, אני לא חושב ש... שנייה רגע, עטילה, אני לא חושב שהם יימנעו. אני חושב שהפעם הם ירימו אצבע. הם לא הסכימו להיות יותר הפילגש, ועם אייזנקוט, כמו שהוא אמר, בקולו ובשפתו, לפי דעתי, הוא יקים איתם ממשלה, וזה הסיבה לכל הייחודים האלה, לא לשרוף את הקולות כדי להפיל ממשלת ימין. ודרך אגב, זה לגיטימי במשחק הפוליטי, שיהיה ברור, אם יש להם יותר אצבעות, זה המצב, אי אפשר לשחק עם זה, זה השיטה הפוליטית אצלנו.
0: זו השיטה וזו הדמוקרטיה, ואגב, שאומרים לנסות להפיל את ממשלת למין, זה כמו שממשלת ימין מנסה להפיל את היריבים שלה, זה לגיטימי, זה המשחק הדמוקרטי.
1: זה יריב פוליטי, אני מסכים איתך.
0: אבל לשאלתכם הראשונה, יש פה משחק הרבה יותר מסודר, ואני גם, מבלי להיכנס לפרטים, הייתי גם מה עושים מאחורי הקלעים כדי להתארגן לשבועות הקרובים וליום הבחירות. אני חושב שכרגע, נכון לכרגע, יש יותר אנרגיה, יותר רוח במפרשים, יותר רצון, יותר נחישות. ושוב, בסוף הזה ייגמר במוביליזציה של הקולות
1: של... תזכור לכם, התארגנו לבחירות של אפי נווה. הם, כשהם באים מאורגנים... כן, זה בקטן שבקטן שבקטן, אבל הם יודעים להיות מאורגנים.
2: טוב, ככה לסיום, בוא נעבור לחלק הקרינג' של הבחירות האלה, וזה נפתלי בנט, שמנסה לייצר רלוונטיות, כמו שעושים בקמפיין מדי יום. אתמול היה זה, ראית את הכנס ביטחון הזה, עטילה? ראית שם את הנאומים?
0: ראיתי שהייתה מסיבת עיתונאים, ראיתי שהייתה תוכנית, אני חושב, פליישמן, שים רגע בצד רגע את העבר. בוא רגע נסתכל ברמה הפוליטית, לאיך היינו רוצים שהפוליטיקה תיראה, ומה היינו עושים אם אנחנו היינו מייעצים עכשיו למועמד שנמצא בבעיה קצת, בסדר? כי המספרים נחתכו לו.
2: לא לטובתו, כן.
0: בנט זיהה, בנט והקמפיין שלו, זיהו נכון דבר אחד. הם זיהו שהליכוד כל כולו מרוכז באופן עוצמתי מאוד, ולחוות באייזנקוט, ולסמן אותו, ולנסות להדביק לו. זה קורה כבר חודשיים פלוס מינוס. בנקודה מסוימת בתוך התהליך הזה, בקמפיין, שימו לב מה קרה, בנט זז אחורה, בהתחלה הוא גם כן, הוציא הודעות כל הזמן, וזה, ותקף את הליכוד, וביבי, וזה, פתאום הוא זז אחורה, הוא אמר, תנו למריב, אני אנסה ללכת דווקא על פוזיטיב.
2: הוא עשה מהלך שנכשל, אז הוא מחפש משהו אחר. עכשיו לפעמים מהלכים נכשלים, זה לא איזה...
0: פליישמן, רגע, אני אמרתי אפריורית במשפט הראשון שאני אמרתי יש לו בעיה כי נכתחים לו המספרים.
2: לא, כי הוא נכשל, מהלך הפוליטי שהוא עשה נכשל
0: 100%.
2: זה לא כי הוא החליט להיות פוזיטיב, זה גם כמו שהוא לא החליף לחולצה שחורה כי יותר נוח לו בטישרט, כי זה, הוא החליט שזה טוב לו הקמפיין.
0: פליישמן, אני איתך, אני רק אומר, באסטרטגיה של הקמפיין, הוא לא החליט להיות פוזיטיב כי זה הוא נחמד חביבי. הוא החליט להיות פוזיטיב כי הוא הבין שהנגטיב כרגע מרוכז בשני כוחות מרכזיים, שהם כרגע הגדולים ביותר, נתניהו ואייזנקוט, ושם הנגטיב, שם כל הערס והמלחמה וזה. הוא אמר, יש לי פה הזדמנות, דווקא ללכת על קמפיין פוזיטיבי.
2: כאילו בבידול, בידול לכיוון אחר.
0: בבידול, בדיוק, ולדבר על ההישגים ועל עבודה ועל תוכניות, ושימו לב, כל הקמפיין בנוי על תוכניות והצגת תוכניות והצגת מדיניות והצגת זה, ולדבר ולדבר עם הקהל, וזה עובד. זה עובד
2: כן,
0: טוב.
2: כן, אתה חושב שזה עובד? אני באמת לא יודע, אני
0: חושב. אני חושב שכקמפיין, שוב, אני לא יודע להגיד לך עכשיו אם זה יביא 8 מנדטים או לא יביא 8 מנדטים בתוספת, כן? כרגע בנט נמצא בנקודה שבה הוא צריך לעצור את הדימום.
2: נכון.
0: סיפור הגדול. אבל הוא אמר, הוא אני אלך על קמפיין של טפטוף. זה קצת דומה לנתניהו, במובן הזה שהוא עושה רפטציה, הוא חוזר על המסרים,
2: כן, זה הוא עושה טוב.
0: כל מה שיוצא היום החוצה, זה בנט מדבר בגובה העיניים עם יריביו הקשים ביותר מימין.
2: לא, את זה עושה יפה, הוא יורד עכשיו גם ראיתי לרחוב, מדבר עם אנשים ברחוב.
0: שאלת, זה היה קמפיין. אגב, אני רק אגיד... יש פה קמפיין, יש פה אסטרטגיה.
2: כן, לא, בסדר, אני חושב שזה לא יעבוד ושהוא עשה טעות מאוד מאוד גדולה לפני, אבל בסדר, אני בגדול אתה צודק.
0: זה משהו אחר, פה אנחנו לא נריב על זה.
2: כן, בדיוק, לא, זה עניין של גם פרשנות, זה כל אחד מאיתנו יכול להגיד מה שהוא רוצה. רק ככה מילה לסיום, אנחנו חייבים לסיים. אני שם לב שרואים אותו ואת לפיד הרבה פחות ביחד, גם בסרטונים שהם מעלים, הם גם עושים דברים בנפרד, שזה גם משהו שווה לחשוב עליו, אבל אנחנו נמשיך, יש לנו

0: זמן על בחירות, אותי אנחנו דיבר איתך עוד הרבה.
1: אם ציינת את זה, זה חלק נוסף מהאסטרטגיה. כל אחד הולך לקהל שלו.
0: כן.
1: בנט יורד לשטח, פוגש אנשי ימין, שים לב.
0: נכון.
1: כל הסרטונים שלו, הוא מנהל דיאלוג עם ליכודניקים, או עם בנגביריסטים הכאלה, ולפיד הולך למרכז, לשטח שלו, כדי שלא יברחו לו החבר'ה שהוא, מה שנקרא, לפידיסטי.
0: כן, שזה קצת מוכיח את הטעות של ההתחלה שדיברתי עליה, שחתך יותר מדי שמאלה על ההתחלה.
1: לא מתווכח איתך, מה שנקרא.
0: טוב, עטילה, תודה רבה, אנחנו נדבר על אינטר לעצמי גם בשבועות הקרובים.
1: בוקר טוב, שבת שלום, תודה רבה.
0: להתראות. תוכן שיווקי, אז פרסומות, ואנחנו נחזור עם באר שבע קצת כדורגל. נחמד, נחמד.
2: תקשיבו לי טוב, כי יש לי בשבילכם עניין שיכול לעזור לכם מאוד. אם אתם מחפשים השקעת נדלן חכמה עם פוטנציאל לתשואה גבוהה, כדאי שתכירו את ג'וי כפר סבא. פרויקט מגורים חדשני, מעוצב למשקיעים במיוחד, שמיועד להשכרה לסטודנטים. במיקום מנצח, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולארבעה מוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. בג'וי כפר סבא מוצאות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ולהצטרף לפרויקט אפשר עם עון עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש מסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. וזה עוד לא הכל, אתם נהנים מצווה כפולה, גם מהכנסה חודשית מהשכרת הדירה לסטודנטים, וגם מהפוטנציאל לעליית ערך הנכס לאורך השנים, בגלל מחיר התחלתי שאתם משלמים שהוא נמוך. ההטבות המיוחדות הן לחודש אחד בלבד, אל תחמיצו את ההזדמנות, התקשרו עכשיו, תבררו פרטים, כוכבית 98-57, פרויקט ג'וי כפר סבא, משהו ששווה לשים אליו לב.
3: טוב, פרסומות.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: שלום למשה פרימו. משה? אוקיי, עוד שנייה, איתנו. טוב, אנחנו נדבר קצת על הפועל באר שבע.
6: איזה כיף שאנחנו גם מדברים על ספורט. זה
5: לא כיף לי, לא כיף לי.
6: טוב, נו, די. באמת הקטע שלך שאתה... באמת ה... כלום, אין לך כלום שקבוצה ישראלית שאיננה מכבי חיפה משחקת בחול? נגיד, היית בצד של הזרים אתמול?
5: לא, הפועל באר שבע.
6: אזרבייג'נים, סליחה.
5: לא, לא הייתי בצד של הזרים, אבל אני מתוסכל מהקבוצה שלי. בוא נגיד שהפועל תל אביב, אני לא רוצה שינצחו. לא אכפת לי מול מי הם משחקים.
6: לא יודע, לא...
5: וגם מכבי תל אביב, אבל זה לא הפאשן שיש לי שהפועל תל אביב לא ינצחו. אתה מבין?
6: לא, אני יכול
5: להבין. שאני גם יכול להתבאס מאוד, אבל הם קבוצה טובה פה לבאר שבע.
6: לא, אבל זה מוסיף גם ניקוד לעתיד לקבוצה שלך.
5: טוב, בוא נשאל את משה פרימו. שלום, משה פרימו.
7: היי, שלום, משה פרימו, ערוץ הספורט ורדיו 103.
5: אתה לא נתת לי להשלים, למה? רציתי להגיד שלום, תגיד לי שלום. ואז אני אגיד שאתה מערוץ הספורט ו-103.
6: תוכנית שאני מאזין וגם מסמס לפרימו לפעמים במהלך התוכנית.
5: טוב, בדיוק דיברנו על זה, אני עוד מכבי חיפה, אז אין לי כוח איך לדבר על כדורגל, אבל נגיד מה שנגיד, הפועל באר שבע הם באמת, הם קבוצה טובה והם קבוצה שמשחקת טוב.
6: לא, אני לא מסכים שהם קבוצה טובה, מוציאים שם מים מסלע. וכם העזב, טוב, פרימו.
5: אבל תן לנו שנייה, כי גם הסבך הזאת הם קצת טריקים, ראינו אותם אתמול, מה הסיכויים בגומלין? כי זה לא פשוט.
7: אני חושב שהפועל באר שבע תעלה, היא קבוצה טובה, השלם שם הוא גדול מסך החלקים, יש שם מאמן מצוין, כל מי שרואה את הפועל באר שבע, הוא רואה קבוצת כדורגל מאומנת, ראיתי את הכוכב האדום, ראיתי את סבך, לא דומה, תראו, להגיע לליגת אלופות, זה הליגה הטובה ביותר בעולם, זה משהו היסטורי, עשו את זה עד עכשיו 3 קבוצות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, באר שבע תהיה הרביעית לדעתי.
6: מדהים.
7: משום שצריכים לדעת, חברים, העניין הזה של ההגרלה, אי אפשר לקבל הגרלה יותר טובה. אני לא מזלזל פה ביריבות, אבל אנחנו לא, אם אתה לא מקבל קבוצה כמו ארסנל בדרך, תבין שאתה מקבל פה קבוצות שאתה יכול לעבור אותם, והפועל באר שבע טובה מסבך, היא לא יכולה הייתה לקבל הגרלה יותר טובה. לדעתי תעבור.
5: אגב, הם שתי הקבוצות היחידות לדעתי אי פעם בשלב הזה שלא היו מעולם במפעל.
6: רגע, אבל תזכיר לי מי סבח עכשיו, הכוכב לפני כן, ומי הייתה הקבוצה הראשונה שהפועל באר שבע התמודדה?
5: ויקינגור.
6: אוקיי, כן, יחסית...
7: קבוצה מאיסלנד, שדווקא המשחק הראשון נגדם לא היה טוב, הם שיחקו על דשא סינתטי באיסלנד, ריקיאביק, מזג אוויר, סלחנו, מאז הם
5: בסדר גמור,
7: קבוצה טובה.
5: טוב, וגם צריך להגיד, זה פעם ראשונה, אם תהיה, בעזרת השם, קבוצה ישראלית בליגת אלופות, שתהיה בשלב הליגה, ולא בשלב הבתים. כן, אין בתים, זה מה שאני אומר. מה שמבטיח לנו, בדרך כלל אתה מקבל בית, אתה יכול לצאת, נגיד, עם שתי קבוצות פחות מעניינות. אבל פה אתה כנראה גם תראה פה כוכבים מאוד גדולים,
6: שתי קבוצות,
5: שהם לא היו בישראל לצערנו, אבל לפחות נראה קבוצה ישראלית נגדם.
7: שתי קבוצות מדרג A, זה מטורף. הפועל באר שבע יכולה לשחק נגד ברצלונה, ביירן, ריאל, ליברפול,
5: פריז
7: סן ז'רמן. היא מקבלת שתי קבוצות מהטופ. זה לא חשוב שהיא תפסיד במשחקים האלה. כולם צריכים להבין מה זה ליגת האלופות, מה זה מנגינת ליגת האלופות, ומולך 11 שחקנים שאחד יותר טוב מהם מהשני.
5: וכלכלית, כלכלית. כמה
7: כסף הם... עשרות מיליונים.
6: לא, אני הבנתי שבמינימום 30 מיליון שקל, עם איזה טקו, איזה ניצחון, אפשר להגיע ל-70 גם.
7: אני חושב שבלונג מקבלים 20 מיליון יורו, מתקרבים לכמעט 80 מיליון שקל.
5: מדהים.
7: המון כסף.
5: טוב, אולי כן...
7: אבל הפועל באר שבע קבוצה טובה, ואני לא יודע למה פליישמן...
5: זה בוסי.
7: שם על השולחן את מכבי חיפה.
6: לא, אני אגיד לך מה היה הדיון.
5: כי אני מדוכה, מה אני אעשה, פרימו? אני מדוכה.
6: אני אגיד לך מה היה הדיון. אני אומר, כל פעם שקבוצה ישראלית משחקת, גם אם זה יריבה הכי גדולה של הקבוצה שאני אוהד, אני בעדה, אני טים ישראל. יתאמר פה...
5: אני מחליג את הפועל תל אביב.
6: הפועל תל אביב. אז מה העמדה שלך עיתונאי ותיק?
7: אין דבר כזה, כל קבוצה שמשחקת אני ממש בעדה.
6: טוב מאוד.
5: טוב, שנייה, אנחנו גם פותחים את הליגה, ואנחנו יודעים שקבוצות שגם משחקות בליגת אלופות, וגם בליגה קצת מתקשות לשחזר אליפויות.
6: גם בליגה אירופאית.
5: כן, וכאלה דברים. אתה רואה את זה קורה להפועל באר שבע? כי אני חייב להגיד לך משהו על הפועל באר שבע, הם איבדו את דן ביטון, השחקן הכי טוב שלהם, הם איבדו את קנגואה, גם שחקן בכיר אצלהם, ועדיין, והביאו רכש מהפועל פתח תקווה שפותח בהרכב.
7: הוא מצוין.
5: כן, שהוא מדהים. ואנחנו רואים פה משהו, אני חושב שלא ראינו, קבוצה ישראלית שמאבדת באמת נכסים יקרים מאוד.
6: אבל זו עונה ארוכה, היא
5: תמה. לא, ועדיין נראית מצוין. זה נראה כאילו הקבוצה הזאת משחקת שנים יחד.
7: אני רוצה להגיד לכם, יש לנו 4 קבוצות חזקות מאוד. כל מי שאומר עכשיו מי תזכה באליפות, הוא מנבא, הוא מנחש, כי יש המון פרמטרים במהלך העונה, ואני אומר לכם, כל הקבוצות האלה שהזכרתם עוד התחזקו. זאת אומרת, יכול לבוא פה מישהו שהוא שובר שוויון לאחת הקבוצות שיוביל אותה לאליפות. מי שהכי הרשימה אותי עד עכשיו, לא מבחינת יופי, אני לא מסתכל כדורגל על יופי, מסתכל על עוצמה, הפועל תל אביב היא החזקה ביותר. עוצמתית מאוד, כן, מאוד.
5: כן, הם נראים טוב גם.
7: קשה מאוד לתת להפועל תל אביב גול, וזה הדבר החשוב ביותר בכדורגל, כי כשאתה תוקף, הפועל תל אביב עושה את הגולים שלה. פה טוריאל, פה דאפה, ייתנו את הגולים, אבל שיש לך הגנה כזאת, מרכז מגרש כזה, הם עוצמתיים ביותר.
5: ראינו את זה גם עם ספרד וגם עם ארסנל.
7: מה יעשו באר שבע, מכבי תל אביב וביתר ירושלים, כי לדעתי כל השלוש עוד התחזקו.
5: טוב, יאללה, ככה לסיום, בוא נדמיין שאנחנו כבר שבוע אחרי העלייה, מי היית חולם לראות נגד באר שבע?
7: תראה, הקבוצה האהודה עליי באירופה, זה לא סוד, היא ברצלונה. עכשיו אני אגיד לכם, אגלה לכם סוד, שברצלונה בפעם הקודמת הגיעה לישראל, השחקה נגד הפועל לבאר שבע,
5: בווסרמיל.
7: מי שאימן אותה היה יואן קרויף, שלדעתי הוא הגדול מכולם.
5: מה זה היה? 8-0?
6: 8-0.
7: 7-0. 7-0. 7-0. זה יכול לקרות גם הפעם, אבל...
6: מי היה השוער? סמדג'ה או אסי רחמים?
7: אחד מהם.
6: מישהו מהם, תחשוב, קיבל שמינייה. השביעה. או אסי רחמים או סמדג'ה.
5: בסדר, מכבי חיפה בליגת אלופות חטפה שביעיות ושישיות פעם אחרונה, כן.
6: לא, והם הגיעו לווסרמיל, נכון?
5: זה לא נורא, כן?
6: ברצלונה הגיעה לווסרמיל.
5: ויקו חדד היה מעניין, מי זה?
7: ויקו חדד אני חושב, אבל סטדיון נוראי ווסרמיל, תמיד השוויתי אותו לכלא קציעות עם הקירות.
6: גדול.
5: טוב, פרימו, מה אני אגיד לך לפחות לא, נחת? רגע. זה היה נחמד לגבי קבוצה ישראלית.
6: ימים שהיו כן. קבוצות מגיעות לארץ, חייבים להחזיר כן. את זה. תשמע, שינו הוא חבר בממשלה שם בוופה. אני מקווה ש...
5: לאט לאט. משה פרימו, ערוץ הספורט.
7: רגע, אז אני חייב לשאול אתכם, אתם המומחים. תהיה מלחמה עם טורקיה או לא?
5: לא. משה פרימו, ערוץ הספורט 103, תודה רבה רבה לך.
7: יאללה.
5: אנחנו סיימנו, אוכלנו נועם פתחי ויותם זירמים, פתחו שזים רושבם, תודה רבה לידידי וראי אובי, גיא בוסי לכל הצוות שעזר בנו, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, שיהיה לכם שפה שניים, בטוח, עם ישראל חי, להתראות. ביי.

0: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
1: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שומעים שזה ישראלי,
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
6: גלי ישראל, החדשות.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. עדיף שארדואן ימשיך לנאום נאומי סרק נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד במבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב השר קץ. חיל האוויר תקף הלילה בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי התקיפה התמקדה במטרות טרור של חיזבאללה ברכס עלי טהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית על איראן. טראמפ קרא לבודד את איראן והזהיר מפני השלכות כלכליות חמורות על מדינות וגופים שיסייעו וישתפו פעולה עם הממשל בטהרן. זה יהיה די-דיי כלכלי, ואנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי להכניע את האיום האיראני, אמר טראמפ. הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט במצרי הורמוז לאורך חופי אומן. על פי הדיווח, עוברות מדי יום בנתיב כ-20 מחליות שהן כמחצית מהכמות שעברה בהורמוז לפני המלחמה. באריאל עצרה המשטרה רכב גנוב שנהגו פרץ מחסום משטרתי וניסה לדרוס שוטר. נהג הרכב נמלט בנסיעה פרועה לכיוון סלפית ונעצר רק לאחר ששוטרים ירו לעבר גלגלי הרכב. הוא טופל במקום ופונה לבית חולים. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן מזהיר מפני אפשרות של סגירת מתחם מערת המכפלה למבקרים. אבידן הורה למנהלת מערת המכפלה להיערך לסגירה מלאה של האתר בתוך שבועיים. לדבריו, צו הקפאה שהטיל בגץ על העברות תקציב אינו מאפשר את המשך תפעול האתר. ישראל וקולומביה החליטו על מתן פטור הדדי על אשרות כניסה למדינות במסגרת חימום היחסים. בהודעת משרד החוץ נאמר כי ההוראה תיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: נאה וחם מהרגיל בעונה, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד, מחר ובשבת, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
14: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: עוד חמישי במגבלות. למה לא? אני כבר לא יכול לשרוק. תגיד, זה עם הגיל עובר?
1: זה עם הגיל.
2: כי השפתיים מתרחבות ונגמרות.
0: בוקר טוב, יותם.
2: אני אגיד לך מה הבעיה.
0: שורק הפתיח שלנו.
2: אני בזבזתי את האנרגיות הטובות שלי על רביעי. אתה מכיר את זה?
0: כן.
2: שאתה רביעי קם פתאום טוב, זה כאילו מרגיש לך סוף שבוע, אתה חיוני, אתה מגניב.
0: כן.
2: אז עכשיו אני באווירת שני.
0: אצלי הפוך.
2: אתה היום באת טוב.
0: ישנתי טוב, כן.
2: מה קרה?
0: אתה תתפלא לשמוע, אבל אני עוקב אחרי רופא ביוטיוב שאמרת לי שקפה נשאר בדם כ-10 שעות אחרי ששתית אותו, לכן אחרי אחת בצהריים אין יותר קפה, ואני ישן טוב, ואני ממליץ לכל העוקבים והעוקבות שלנו, כאן פינתנו הרופא על המייק, דוקטור, לא, אם אתם, לא, עכשיו, העניין הוא אומר, מה? כולם מצליחים להירדם, אבל איכות השינה נפגעת. לכן אני הורדתי את הקפה, ואל תשתו קפה אם אתם רוצים לישון טוב.
2: יצור, עשית לי נחש לחיים אתמול.
0: מה קרה? נשמע.
2: דיברת פה על השוטר, ועל הוא שצפה לך במסעית, ועל איך קיבלת דוח, ואני הסתלבטתי עליך,
0: נו.
2: ואני יצאתי מהשידור, ואני בטעות, בגלל שהיה מקרה חירום רפואי, הסתכלתי בטלפון במהלך נהיגה, ושוטר, ליקט אותי.
0: מה, קיבלת על פיה?
2: על פיה?
0: יו, פי שתיים ממני, יש.
2: על פיה? זה נקודות?
0: כן, לדעתי כן.
2: מה?
0: לדעתי טלפון זה נקודות.
2: טלפון זה נקודות?
0: לדעתי כן.
2: אז אני לדעתי מונעת.
0: יאללה.
2: מה יאללה, אני לא הולך בשישי.
0: אני נהניתי במונעת.
2: אם אני עושה במונעת, אפשר לבחור גם שלישי, נכון? בבוקר?
0: כן.
2: אני הולך בשלישי בבוקר.
0: תלך מתי שאתה רוצה, לך ואל תחזור.
2: לא מוכן, אני לא, אבל איך ליקט... איזה תחושה משפילה זאת? שאתה באוטו מחכה לשוטר בכביש וכולם חולפים על פניך.
0: כן, כן.
2: בבוז.
0: בתוך האוטו חפוי.
2: הנה האפס הזה שתפסו אותו. ואתה כזה מסתכל הצידה.
0: לא מסתכל.
2: אתה בתחתית שרשרת המזון האנושי.
0: לא מסתכל הצידה.
2: אני קצת מסתכל.
0: לא.
2: דופק מבטים קשוחים של אל תסתכלו עליי.
0: פותח עיתון, עושה שני חורים בעיתון וקורא בעיתון ומסתכל דרך העיתון שאף אחד לא יזהה ואף אחד לא יראה. כן, היה לי את העניין הזה. היה לי את העניין הזה בכביש 1 ו-6 וכל התלוויות האלה. כן, אז קיבלת 1,000 שקל.
2: מה אתה שמח?
0: פשתיים ממני.
2: כן,
0: רבים,
2: על צרת... עבירה שהיא הרבה פחות חמורה משלך.
0: לא נכון.
2: הרבה פחות.
0: רגע, רגע, רגע. אולי אחרי באמת שתעבור נהיגה מונעת, אתה תבין את החיים.
2: כן, נהיגה מונעת. אני עכשיו עם 14 נהגים.
0: נגיעות בטלפון הגורם מספר 6. לא, אני באמת אומר לך. אני גונב פקק, פקק זה דבר איתי, גנבתי פקק, וזה לא, אני לא אעשה תאונה מפקק, בטח לא תאונה קטלנית. אתה בטלפון, באמת, אל תיגע בטלפון, זה באמת...
2: לא, בסדר, נו. למה, אתה לא נוגע לפעמים?
0: לא, אני נוגע בטלפון, אבל הוא ב...
2: איזה שקרן!
0: הוא בתושבת.
2: הוא בתושבת.
0: כן, אני לא מחזיק אותו. באמת, אל תחזיקו טלפוני ביד, חברים.
2: טוב, אל תחשב תהיה עם שלנו.
0: אפרופו זה, בגלל שאני מתעניין יתר, ואני בא על השכלה כללית, היושבת על אתרי מקו, אני אספר לך שבארצות הברית היה מחקר שברגע שכזה טיילור סוויפט, בד בני,
2: ארנב רע,
0: דרייק, מוציאים תקליט, מוציאים אלבום,
2: תקליט!
0: תאונות הדרכים עולות ב-15%. למה? כי אנשים כל הזמן בספוטיפיי מתעסקים בטלפון, כן?
2: איזה פרט נחמד.
0: קראתי אתמול.
2: איזה יופי.
0: אוקיי, יותם, אתה יודע מה, באמת, כאילו...
2: אגב, אומרים שגם כששלמה עידוב מוציא את הקליט, זה מאוד חזק בה.
0: מה, אתה הולך לעלוב בשלמה עידוב?
2: לא, אני מת לשלמה עידוב.
0: לעלוב בשלמה
2: עידוב. ימים לבנים ארוכים כמו הקיץ כנצח חמה.
0: אין חדשות, חברים. הסיפור שאני...
2: נרדמה מתרגל לעצמו הוא עונה במתינות, ויש לי עומדות, חברים.
0: שב, תחשוב עם עצמך, מה אתה כותב על זה?
2: טוב. בקיצור,
0: זה... אתה רציתי להגיד לך משהו.
2: מה רציתי?
0: לא יודע אם אתה יודע, דונלד טראמפ שלנו.
2: דונלד!
0: דונלד בן ג'יי, בן ג'ראף, בן ג'ראף. הוא הכריז די-דיי, אתה יודע מה זה די-דיי? יום הפלישה.
2: לנורמנדי.
0: די-דיי כלכלי, זה יום הפלישה של בנקאים. וסוחרים
2: עשרות פקידי שומה הולכים לפלוש אל חופי רומוז
0: ולשאול
2: אותם תגיד, הביגוד שהכנסת פה, זה רק לעבודה?
0: יש לך הקצאה על חשבונית 765?
2: מבצע שומה.
0: תגיד, למה אנחנו לא מדברים לסמוטריץ' על ההקצאות שלו? הרג לי את החיים.
2: מה זה הקצאות?
0: שאתה צריך להוציא חשבונית מעל 5,000
2: שקל. זה הכי טוב בעולם. זה הכי טוב בעולם.
0: אתה יודע שיש גניבה של הקצאות?
2: אתה יודע? יש מכת גניבות? אתה יודע שזה מוריד מאוד את העון השחור? אתה יכול לעלות את
0: שי. הייתם צריכים לראות את הפרצוף.
2: אני אוהב להגיד מושגים שאין לי מושג בהם בביטחון.
0: נכון. בלה, עון השחור ירד, חבל על הזמן.
2: תדע לך, אני עשיתי את הקרבה, לא רואה עון שחור. אתה נוסע בכבישים, אין עון שחור.
0: אגב, אני, טוב, לא משנה. בקיצור, מה רציתי להגיד? בקיצור, דידי כלכלי, דונלד טראמפ מכריז, מצור כלכלי שלא נראה כשכמותו,
2: כאילו פעם זה היה אנחנו הולכים להשמיד את הציביליזציה, עכשיו אנחנו הולכים לרושש את הציביליזציה.
0: כן,
2: זה היה אירוע.
0: להתקמצן עליה.
2: להתקמצן על הציביליזציה.
0: כן, אנחנו נרושש אותה.
2: מי שכותב.
0: מי שכותב שהדבר הזה והמעקף שעשתה ארצות הברית במצרי הורמוז, זה מאוד מעניין. כל העיתון מלא תמונות של אוניות ודבורים וספינות
2: וכחול
0: וים. בואו נדבר עם האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שעבר מפקד חיל הים, יש לו טור בישראל היום, תקראו. בוקר טוב, צ'ייני.
1: בוקר טוב.
0: אוקיי, הטור שלך מדבר על המעקף המיוחד שעשתה ארצות הברית בהורמוז. תסביר רגע מה הוא גורם.
1: זה לא בדיוק מעקף, האמריקאים מצליחים להוציא כמות מסוימת של דלק בנתיב שהוא קרוב לחוף האומני. מה שהם עושים בעצם, הם לקחו מכליות קטנות, לא גדולות במיוחד, כי צריך לנסוע קרוב לחוף ובנתיבים שבהם העומק הוא לא מאוד עמוק. הם עושים את המעקף הזה בנתיב האומני, הקרוב לחוף אומן, ואז במפרץ אומן הם מתחברים למכליות יותר גדולות, ומעבירים להם את הדלק. האיראנים, קשה להם, כי חלק גדול ממערכות המקם שלהם הושמדו על ידי האמריקאים. במידה והם מצליחים לגלות את הפעילות הזאת, שהיא נסתרת מעיניהם כרגע, אז הם יורים מדי פעם טילים, והאמריקאים מיירפים את הטילים האלה.
0: אבל זה לא נשמע כמו נפט צ'יינג'ר, זה לא נשמע כמו משהו שהוא...
2: נפט צ'יינג'ר, יפה, מי זה פה הקופירייטר?
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: כן, כן. אנחנו מדברים, תראו. אנחנו מדברים על מצרי הורמוז שבעבר הוציאו 20 מיליון חביות ביום. כיום בערך בין 7 ל-9 מיליון חביות יוצאות בדרך היבשה. חלק לים אדום וחלק על ידי האמירויות עוקף מצרי הורמוז, מה שנקרא פוג'יירה, שזה מחוץ למצרי הורמוז. ביחד זה בערך בין 7 ל-9 מיליון חביות.
0: חצי, מחצית הכמות, אוקיי.
1: מחצית הכמות, בוא נגיד.
0: יופי.
1: עכשיו, עוד סדר גודל של 5-7 מיליון חביות ביום יוצאים בשיטה שבה תיארתי כרגע, בניהול משרד האנרגיה האמריקאי, וביחד זה מגיע לבין 15-17 מיליון חביות.
0: ועל זה אתה כותב, יפה, הבנו. שבעצם אומרת, נמצא הדפיציט... פתרון להורמוז הזה, שכולם אמרו, הם מחזיקים את העולם בגרון, נמצא פתרון יחסית...
1: לא, אני אומר, כרגע הדפיציט של העולם קטן באופן משמעותי, זה לא 20 מיליון חביות ביום, אלא זה סדר גודל של בין 5 ל-3 מיליון חביות ביום, שזה העולם ידע לפצות עליו על ידי הפקת יתר, לדוגמה בארצות הברית,
2: כן. שזה אתמול טראמפ אומר, טראמפ אומר, מי שמחפש חלופה להורמוז, הוא יכול לבוא לאלבמה, ללוזיאנה, לכל המקומות האלה. הוא אשכרה אומר את זה.
1: בדיוק. וגם ונצואלה בסוף תפיק את מה שהיא מסוגלת להפיק. כרגע היא מפיקה מעט מאוד, זה לא הפוטנציאל של ונצואלה, זה 2 מיליון חביות או משהו כזה, היא יכולה להפיק הרבה יותר. ואז מה שיקרה, הדבר הראשון בתוכנית האמריקאית, הורמוז נהיה לא רלוונטי. זאת אומרת, נטלת מהאיראנים את הכלי הזה, שהוא כלי שמחזיק את העולם בגרון. אז בשימה אחת עשית כבר.
0: ואז הם יראו לכל עבר, נכון? הם יראו, הם יתחילו לראות כמו משוגעים, כי זה כבר...
1: רגע,
0: אין להם מנוף.
1: יש עוד דבר אחד חשוב במערכה הזאת, זה עוקף הורמוז, זה כמובן החנק הכלכלי שהאמריקאים עכשיו שמים את כל יהבם על זה שאין יותר אוניות, לא נכנסות ויוצאות מנמלים איראנים, אין ייצוא נפט איראני, אין מטבע קשה לאיראן, אין בנזין שמגיע לאיראן ברוב המדינות המפיקות נפט, אגב, בתי זיקוק לא נמצאים אצלם. התזקיקים חוזרים אליהם מכל מיני מקומות, כן. כמו סינגפור, הודו, הולנד, אנגליה וכן הלאה. וכתוצאה מזה, גם החנק הכלכלי וגם זה שאין בידם יותר נשק אסטרטגי, קוראים לזה שהאיראנים יחשבו מסלול מחדש בשאלה מה הם יעשו. זאת שאלה מאוד גדולה.
2: מה לדעתך הם יעשו?
1: זאת שאלה מאוד גדולה. או שהם חוזרים לשולחן המסע ומתן, רגע, או שהם חוזרים לשולחן המסע ומתן בתנאים יותר טובים לאמריקאים, או שהם יתחילו לראות בכל עבר ופשוט להגיד תמות נפשים.
2: או שהם מחכים שנתיים. עד שטראמפ הולך. לא, אני אומר, עד שטראמפ הולך, ואז הם בונים על זה שיגיע ממשל, ממשל דמוקרטי נניח, או לא טראמפי, ויוצאים מזה.
1: אני, קשה לי להאמין שהמשטר האיראני הזה ישרוד את השנתיים האלה, ואני כותב גם בכתבה שאף אחד לא חזה את נפילת ברית המועצות, אף אחד לא חזה את האביב הערבי, אבל בסוף יש מסה קריטית של אירועים שמתרחשים, שגורמים לדברים לקרות. אף אחד לא הכיר את ילצין לפני שהוא נהיה מה שהוא נהיה, ואף אחד לא הכיר את מנהיגי המחאות השונות לפני שהם נהיו מה שהם נהיו, ויש בהחלט תקווה שבאיראן הדברים יגיעו לכדי מסה קריטית, okay. שאני לא יודע לצפות אותם, ואני גם לא רוצה לנסות, ובסיכומו של דבר, המשטר הזה יסיים את ימיו ויקום משטר אחר. זו גם אפשרות שצריך לקחת אותה בחשבון.
2: כן, אז סליחה שאני אומר את זה, אבל התקשורת הישראלית רצה להכריז על המלחמה הזאת ככישלון, ברגע שהאיראנים לא נשברו, מאוד התרגשו מהעמידה שלהם. אבל בעצם המלחמה ממשיכה רק בכלים אחרים, אם היא עדיין כאן.
1: חד משמעית, אמריקאים בצורה מאוד מאוד ברורה, אמרו, שר המלחמה ויושב ראש המטות המשולבים, זוזו הצידה רגע, בואי נה שר האנרגיה וייס, בואי נה שר הכלכלה.
2: תביאו לי את הבנקאים.
1: יפה, בואו תנהלו את המלחמה, והיום כשטראמפ יושב בקבינט שלו, אז אני מניח שבמקום להגיד לאקסט ולבן קיין לדבר, הוא אומר, אני מבקש מהמזכיר וייס להסביר לנו כמה דלק יוצא מהורמוז, ואני מבקש מ...
3: מה שוביו של הריאל וכל השיט הזה.
1: בדיוק, בסנט להסביר מה קורה לכלכלה האיראנית, ואני חושב שזה באמת המשך המלחמה באמצעים אחרים, אמצעים חכמים לפי דעתי. לאן זה יוביל? בוא נחכה ונראה, אני לא רוצה להיות נביא.
3: אז למה הוא קורא לזה די-דיי? הוא מכריז על די-דיי, זה מושג מאוד מלחמתי וחזק ועוצמתי.
2: ומהים.
1: זה טראמפ, אני מנחש שיש לו קופי רייטרים טובים מאוד, הם אלה שאומרים לו, ואומרים לו את הסיסמאות האלה, צריך לזכור.
2: די זה דיסקונט, אתה מבין כאילו כאילו...
3: דיסקונט די.
1: אתה לא יכול לשכוח את זה, גם אצלנו מישהו השתמש באיזשהו ביטוי דונט, כן? זה לא הוא המציא את זה, זה מישהו אמר לו להגיד את זה. יש קופי רייטרים לכולם.
2: ברוך השם, ברוך השם, פרנסה צריך. תגיד, אני לוקח אותו שנייה. תגיד, מה דעתך על, אתה היית מפקד חיל הים ו... על כל מה שקורה עכשיו בסוריה, ואתה יודע, זה עימות, זה חזית חדשה. פתחי אמר לי בבוקר, אין לי כוח לחזית חדשה, אני לא מוכן עכשיו לטורקים.
3: לא, אני לא פותח את החזית מול טורקיה.
2: הוא לא פותח את החזית מול טורקיה. אתה, מה אתה חושב? נניח הצעד הזה, שראינו פעולה באיזשהו בסיס חיל אוויר סורי, ופעלנו מיד, לא חיכינו שיקימו אוהל ונפחד. מה אתה חושב על זה?
1: אני כבר אמרתי שמהשביל העשירי, אנחנו הפכנו למדינה שהפעולות שלה הן הרבה יותר פרואקטיביות, ואנחנו לא מחכים שהתרחשו דברים מעבר לגבול. אני קראתי לזה שלא יקום מפלסות מעבר לגבול, ואז נקום יום אחד בבוקר ונשאל איך נוצרה המפלסת הזאת, וואי, לא שמנו לב. אז אנחנו כן שמים לב, אנחנו מגיבים, ואנחנו שוב, גם אנחנו בתקופת בחירות.
2: רגע, אמרת משהו מעניין עכשיו. אתה נותן לזה שיקולים פוליטיים לתקיפה הזאת?
1: לא, לא, מה שאני רוצה לומר, אתה לא תותן לי לשנים את המשפט.
2: סליחה, אני נוהג לעשות...
1: תוקף!
2: צ'ייני, חיקוי מדויק שלי, תודה רבה לך, זה יעלה בפרומו.
1: אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה שרציתי לומר זה שכל אלה שאומרים שכתוצאה ממערכת בחירות אנחנו תקפנו בסוריה, ואז בעצם אנחנו מסכנים את ביטחונה של מדינת ישראל, בכך, אז אני חושב שהטורקים לא כל כך מהר הולכים לתקוף את מדינת ישראל, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לעמוד על שלה ולהגיד, לא יהיו טורקים בסוריה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, וזה דבר מאוד מאוד לא טוב אם זה יקרה, ובסיסים טורקים, טורקים בסוריה, היו לפני, בתקופת מלחמת העולם הראשונה זה הסתיים, כן? הם היו פה 400 שנה. ואנחנו לא רוצים לחזור לתקופה העותמאנית. זה לגיטימי, וזה נכון, ואנחנו במסע ומתן עם האמריקאים ועם הסורים, ויכול להיות שנגיע להסכם עם הסורים, ויכול להיות שלא. אבל אנחנו לא רוצים להחליף כרגע את האיראנים שהיו עד עכשיו בסוריה, בטורקים שיהיו עכשיו בסוריה.
3: ויש לנו את המילה, יש לנו את הכוח ואת המנוף על, על כל האזור.
1: בינתיים אני בתחושה שאנחנו פועלים בסדר.
3: אוקיי. ועוד. תגיד, מה ספינת חיל הים האהובה עליך, אם אתה צריך לבחור?
2: איזה אחי?
1: מה?
3: מהי ספינת חיל הים האהובה על מפקד חיל הים לשעבר?
2: הבנת את איזה אחי?
3: כן, כן, ברור. מה אתה אחר?
1: אין דבר כזה.
2: אין אחת. כולם היו בנות.
1: כולם היו בנות וכולם היו בנות.
2: תגיד, יש לי שאלה שמעניינת אותי, רגע, רגע. תגיד, ולא שומעים על זה, ולא רואים. כל המלחמה הזאת, יש כלי מלחמה אדיר שאנחנו לא שומעים עליו בכלל. והוא היה פה פעם הכלי הכי מדובר בעניינים פוליטיים. תגיד, מה שאפשר להגיד, כמה הצוללות מעורבות בכל המלחמה הזאת?
1: מעורבות, מעורבות מאוד. עושות את זה בשקט ובצנעה, ואני שמח
2: שזה המצב.
1: ואני רוצה לומר גם שמדינת ישראל שמשקיעה בצוללות, עוד מעט תגיע צוללת מאוד מאוד מאוד רצינית למדינת ישראל.
2: אחי צ'ייני?
1: מאוד מאוד חשובה, שמוסיפה הרבה כוח
2: וואלה.
1: לחיל הים.
3: יופי.
1: ואתם תראו את הצוללת
3: הזאת. זה תיק 6,000, נכון? אז מה, איזה תיק זה?
1: ואני חושב, ואני חושב שהיכולת שלה תוסיף המון לתעודת הביטוח וואי, של מדינת וואי. ישראל.
2: אמרת ואמרת.
3: תגיד, ראיתי באינסטגרם מין סרטון כזה של רובוטים שמפרקים מוקשים באיראן, הולכים כזה על ארבע, נכון? זה AI? אני אמרתי להם שזה AI, אבל אני צריך לשאול אותך.
1: לא ראיתי.
2: אני יש לי עוד שאלה, ואתה לא חייב לענות. אני רק יודע ש... אולי תזרוק אותך קצת לעולם פוליטי, אני רק יודע שעשו פריימריז בליכוד וחסר ביטחוניסט. פנו אליך? אני צריך.
3: כי אנחנו מחכים לקולות הימאים, בבחירות האלה נחכה לקולות הימאים, אולי כדאי שנדע אותם קודם.
2: מה, מישהו הרים טלפון, אמר, צ'ייני, תגיד, מה אתה אומר, זה שוויון טוב.
3: נכון.
1: שידאגו גם לקולות הגמלאים, לא רק לקולות הימאים.
2: אהבת, יצאת יפה. טוב, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, תודה.
1: שורות טובות.
3: נפרדת ממנו מהר מדי, אתה יודע ש...
2: הוא נפרד מאיתנו, אני לא יודע אם אתה שמת לב, זה שוב מקרה שבו אמרו, היה נאמר, יאללה, שיהיה לכם יום טוב, אני מציתי.
3: נמאס לי.
2: זה כאילו כמו קשרים איתך.
3: כשהייתי חוזר והייתי חוזר מלשחק ונגיד לקחו לי את כל הגולות, שהפסדתי את כל הגולות או הגוגויים או הקלפים או לא משנה, או בכדורגל קיבלתי כדור לפנים, לא משנה, משהו כזה, והייתי חוזר עצוב הביתה, אז אמא שלי הייתה אומרת לי, מה קרה? תבעו לך כל האוניות בעיה. תחשוב לי, אני צ'ייני.
2: איזה משפט זה.
3: תבעו לך כל האוניות.
4: אין לי אוניות בכלל. תבעו לי את הקלפים של הכדורגל.
2: תבעו לי את החלבית.
4: כל הקלפים של הכדורגל.
2: אתה מכיר את הגול החלבית?
3: יו, היית משחק עם גולות. זה אתה לא הדור הזה.
2: נשכח, היה משחק אחד. כל השכונה, אתה יודע, כמו שאתה... כילד אתה זוכר את זה?
3: וואלה.
2: כגמר מונדיאל. אני לא אשכח. זה מישהו שחק בשבילי, כי אני לא הייתי ממש טוב. לא, ספציפית במשחק הזה. אני רכשתי שחקן רכש.
3: על הגולות שלך?
2: כל הגולות, הייתה שורה של כל הרחוב, אתה מכיר את זה שהם מסדרים בשורה?
3: והיית צריך לפגוע בקיצוני.
2: הייתה שורה של כל הרחוב, לא בקיצוני, הייתי צריך לפגוע, בפס.
3: בפס?
2: היה פס, לא, שהם מסדרים את כל הגולות בפס ארוך, ארוך, ארוך, ארוך.
3: אז בטוח אתה תפגע, לא?
2: לא, לפגוע בול, זאת אומרת, אתה צריך לעשות ככה מרחוק, ומה שנקרא
3: שהמיירת
2: תפגע בדיוק בשורת הגולות.
3: לא מכיר את המשחק הזה, נו.
2: יו, תקשיב, איזה מתח זה היה, אנשים התעלפו, הקיעו בקהל.
3: באיזה מרחק עושים את ה...
2: לא יודע, גם, לא יודע, הרבה, מרחק רחוק, כאילו.
3: אז עשית את הגולות?
2: נראה לי שכן.
3: היה ככה, היה חלבית, היה נחשית.
2: היה פשוטה.
3: פשוטה זה פשוטה,
2: אבל היה... גדולה.
3: היה את הנחשיות האלה, שאתה אומר, איך היפנים עושים את זה?
2: שקופה היה.
3: שקופית.
2: סתם אני אומר עכשיו מופע על הכל.
3: כן, היה כל מיני כאלה... אלה היו החברות שלנו.
2: וואי, אני שכחתי שמות של גולות. אם אתם זוכרים שמות של גולות, שלחו לי.
3: אני עד גיל 17, אלה היו החברות שלי. נחשית, חלבית. אתה יש לך חברה? כן, יש לי איזה חלבית אחת.
5: חלבית.
3: טוב, חברים, אנחנו נצא
2: מהם. ממש נהננו.
3: ממש. עוד סיפורי גולות וגוגויים אחרי הפרסומות.
2: ביי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.

0: הרעיון הראשון תמך המרואיין שלנו בפעילות הכלכלית ובמצור ש... דונלד טראמפ מטיל על איראן, שמכריז על די-דיי וחרם כלכלי שלא נראה כמו
1: אותו. אבל מי שנאומתו בכל שידור אומר שטראמפ הוא אדם שחסר לו בורג, ושהמילים טראמפ והאסטרטגיה הם אוקסימורון, הוא אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: עדיין ככה, למרות הדי-דיי הכלכלי של טראמפ?
2: תקשיב. אני רוצה לומר לך, תראה, הבן אדם אומר, אמר הכל ואומר הכל, זאת אומרת, כך את כל מרחב המילים האפשריות הוא אמר אותן, בעד, נגד, למעלה, למטה, הכל הוא אמר. Mm-hmm. עכשיו לפעמים זה מצליח, לפעמים יוצא טוב, לא, זה, לפעמים זה יוצא, בסדר.
0: אז בוא, דף שלי. חלק, דף חלק, מה נראה לך שהוא מכריז על...
2: רגע, הטענה שלי, פתחי, תקשיב, הטענה שלי, זה שהאירוע הזה גדול עליו בכמה מספרים, וזהו, זאת אומרת, זה גדול, פשוט גדול. בשביל האירוע הזה צריך מנהיגות, צריך הרבה תכונות שאני חושב שאין לו.
1: אוקיי. אבל במהלך הזה את...
0: אולי יש לו את תכונת הסבלנות, תכונת להישמע ליועצים הכלכליים, להישמע ליועצים הפוליטיים עד השלישי בנובמבר, ולאט לאט המשטר נחלש. תקשיב, צ'ייני אומר זה ייפול, רגע, צ'ייני אומר זה ייפול, אמיר אביבי אומר זה ייפול, אנשים אומרים
1: ש... סגיב אומר זה ייפול, עשו לי...
0: סגיב גם אומר, סגיב גם...
2: רגע, תקשיבו, אני כבר לפני, לדעתי, שהסתיימה המערכה, המסתמה המערכה של שהגת הארית, שהסתיימה, אני הוצאתי מאמר יחד עם חברי הטוב ארז גינר, ושם כתבתי שסוף... סוף המשטרה איתו לו, זה ברור. הדבר הזה הולך לכיוון הזה, זאת אומרת, ובלבד, שלא נכניס להם אנרגיה, כן? לא נכניס להם פתאום כסף, לא נתן להם אפשרויות, זה הכל
1: נכון. נו, אז רגע, רגע, סיבוני, אז אני לא מבין. אם בסוף המהלך גם אתה רואה את נפילת המשטר האיראני, אז איך אתה אומר שזה גדול על טראמפ?
2: מה זה קשור? אני לא מבין, מה הקשר בשני הדברים האלה?
1: הוא הפיל אותו.
2: לא, תקשיב, טראמפ עושה מה שהוא עושה. אני תמיד שהוא מתחיל לדבר, זאת אומרת, כל עיתון האלה שהוא רואה, הוא מדבר.
0: נכון. עכשיו,
2: אתם כולם אומרים, שמה, יש לו אסטרטגיה, יש לו, הוא רואה, מתכנן 800. אני טוען שזה לא. ומה שיוצא, יוצא. עכשיו, זה מה שזה, התוצאה של המערכה הזאת, גם בגלל ארצות הברית, אבל בעיקר בגלל ישראל, היא שהמשטר הזה בסוף ייפול, הוא לא יוכל להחזיק מעמד.
0: אז רגע, סיבוני, אז שנייה, חיים שלי, רגע, רגע, שנייה. אז המסגור של הדבר הזה, רגע,
1: לא שומעים אותך טוב.
0: סיבוני.
2: תנאי אחד, זה שלא נכניס אנרגיה לתוך המשטר הזה, לא כסף, לא כלום.
0: סיבוני, אז המסגור של הבן אדם הזה, זה בן אדם שכשהוא רואה עיתונאים ומיקרופון, הוא מקשקש את עצמו לדעת, מבחינתך אני הולך איתך. אבל אחרי זה נסגרות הדלתות, ונכנסים המומחים והיועצים, ומקבלים גם טלפון אולי מנתניהו, ומעוד מנהיגים אחרים. ושמה... הכל נרגע, ואולי כן יש איזשהו שיקול דעת ויש איזו תוכנית. אני מתאר את זה נכון, או שאתה חושב שהוא גם לא מקבל את ההחלטות?
2: אתה מתאר את זה נכון, רק דבר אחד אני אומר לך. היחיד שאני סומך עליו בכל המשוואה הזאת, הרי המשטר בארצות הברית לפעמים אני מקנה בו, ואני אומר, וואלה, תראה איזה יכולת יש להם ריכוזית, הוא מחליט וזה קורה. אבל כשאני ראיתי מה קרה פה, אני אומר, וואלה, יש לזה גם מגבלות, לא קטנות, כן? אני, על אחד אני סומך בעניין הזה, נתניהו, שהוא מצליח בגאונות לתמרן בתוך הסבך הזה שם, כן? זה לא שיש לו יועצים שאומרים, ראינו את רוביו, ראינו את הקסט, שלא הם מסוגלים להגיד מילה כשהוא חתם את ההסכם, לא הם מסוגלים להגיד מילה, עכשיו כולם האמינו שההסכם הזה הולך לזה, לא? מישהו דמיין שאיראן תעשה את מה שתעשה, הרי הם מטומטמים לגמרי אם הם עושים את מה שהם עושים, ולא מנסים להוציא משהו מההסכם הזה. אבל בסדר, זה איראני ואישיים, אנחנו לא מבינים אותם. בסופו של דבר, היחידי שאני סומך עליו זה נתניהו, והוא כנראה מצליח להשיג מה שאפשר להשיג שם. אני חייב לכם, אני לא רוצה, אני לא סומך על טראמפ.
0: לא, אבל אפשר לסמוך על עוד בן אדם שאתמול שמענו אותו מציג את התוכנית, כי הוא הסביר לכולם את התוכנית. התוכנית היא שקודם, אני רק אגיד את התוכנית, אז זה לא בן אדם, זה התוכנית.
1: כן, זה יותר האסטרטגיה.
0: התוכנית שלו אומרת,
1: אתה רוצה לשמיע את זה?
0: יש לנו את זה?
1: יש לנו
0: את התוכנית הגדולה.
1: תוכנית האיש שאתה יודע על מי אנחנו מדברים, לפתרון האיראן.
0: מאסטר נפתול.
1: לא, אל תגיד מי זה.
0: סליחה,
1: אולי אנשים לא יודעים.
0: שים את זה.
1: יש את זה?
3: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז ב4 שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
1: מה אתה בא חופר לי? מה אתה חופר לי סיבוני? מה אתה בא 4 שניות?
2: התעלפתי, התעלפתי, שמעתי את זה, אמרתי וואלה, איך לא חשבנו על זה, והתעלפתי. זהו, באמת, אני כרגע מעולף. באמת, נו, תקשיב, בזה ש... אני לא אחראי על כל היכולת של כל אחד לברבר את עצמו לדעת. אני לא אחראי לעניינים האלה. אני אומר לך שאנחנו נמצאים בסיטואציה רגישה מאוד עם ארצות הברית, מדברים על הנשיא, רגישה מאוד עם ארצות הברית, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, שראינו מה קרה, וגם באיראן. רגיש מאוד. ואתה אומר לי, יש לו תוכנית מאסטר פלן ענקית של הגלובוס, אני אומר בסדר, אני מקנה במי שמאמין בזה, אני גם רוצה לישון טוב בלילה.
0: טוב שמישהו מתמצאת לנו את כל הברברת מסביב לארבע שניות שבאמת צריך ללכת בעקבותם.
1: חבל שעלינו בזבזנו זמן איתך, סיבולי, אתה יודע, יש בפרסום משפט, לא היה לי זמן לכתוב לך מכתב קצר, אז כתבתי לך מכתב ארוך. זה הדבר. בסוף בנט בא, ובאמת, אתה יודע, גם בזווית שאתה לא יודע מאיפה היא באה לך. לא יודע מאיפה היא באה, ארבע שניות, לא כמו סיבולי, חופר פה.
0: קצר וקולע. תגיד רגע. אתה מכיר את הפתגם במרוקאית, לקדוב על הדרה, ולקדוב על לפעלה, לפעלה?
1: מה?
2: שקרן? אני מניח שאתה מתכוון, לקדוב זה שקר, כן? אבל אני מקווה שהתכוונת על שקר. אז איך אני יודע מה אמרת על השקר?
0: שקרן בדיבורים ושקרן במעשים. מי יותר, בנט או טראמפ? לקדוב. מי יותר לקדוב?
2: אני לא חושב שהוא משקר, אני לא חושב שטראמפ משקר. טראמפ הוא לא משקר, אני חושב שבכל רגע שהוא אומר, הוא מאמין לגמרי מה שהוא אומר. ככה אני חושב, אני לא יודע, אני לא נכנס לבוא.
1: סיבולי, אתה יודע מה הכי מטריד אותי?
2: כן, כן.
1: אני אגיד לך מה הכי מטריד אותי. אני אגיד לך מה הכי מטריד אותי, סיבולי. אתה מדבר על טראמפ איך שאתה מדבר, בשידור, בכל מקום. ואני אמרתי לעצמי, רגע, חסר ברשימה של הליכוד ביטחוניסט. וסיבוני הוא בא, הוא היה מועמד לראש מעלל, הוא מישהו, הוא גם יישאר, הוא מה שנקרא דיאלנה, אנחנו עכשיו לא אומרים דיאלנה משלנו, זהו, אנחנו רוצים אותו, אבל אתה לא תהיה בליכוד עכשיו ככה אם אתה מדבר על טראמפ, למה ישלפו לך מיד את הרעיון אצלנו?
2: אין סיכוי שיקחו אותי, אני אומר לך שכבר, כשכבר מישהו חשב לקחת אותי למשהו, צלצלו להם איזה עיתונאי, אמרו לי, בוא נה, אמרת, אני אמרתי את זה כבר, אמרת שבית המשפט העליון זה בגץ, אמרתי, וואלה, באמת, באמת בעיה קשה, אני חושב שבגץ זה סדום, אמרתי, באמת בעיה קשה, כי אני חושב שעלבתי איתם של סדום, אין מה להגיד לך.
1: נו בוא, בסדר.
2: להגיד אותם, להגיד אותם כמות שהם, ולא ללכת, ללכת, לספר כל הזמן, ללכת, לשחק את המשחקים ולספר סיפורים. נכון, אני לא, בגלל זה, אני לא פוליטיקאי טוב.
1: אבל לא היית רוצה, לא היה מתאים לך להיות הביטחוניסט להרשימה?
2: לא, אני לא ביטחוניסט, אני בקושי סיבוניסט, תקשיב,
1: אבל טוב. מה אתה חושב על וינטריסט?
2: תשמע, אני מאוד מקווה שלא תעשה השטות הזאת, כי אני יש לי חשש גדול מאוד מהרסיסי מפלגות האלה, שכל אחד בטוח, אני, כולם רוצים את טובת מדינת ישראל, אבל מתוך שטובת מדינת ישראל נקבל על הפנים. אז אני בטוח שכולם חושבים שהם יעברו, וזה כל אחד, זה המצב. אתה יודע, זה מזכיר לי פעם, ראיתי את הכוכב נולד עם איזה זמרת שבא לצביקה הדר, וזעיפה כל הזמן, אז הוא אומר לה, תגיד לי, באת לפה, אף אחד לא אמר לך שאת שרה על הפנים? אמרה, לא, אמרו לי כולם שאני שרה יפה. זה המצב, זה המצב.
1: אהבתי את הרפרנס העכשווי.
0: כי כולם זה לוקדוב אל הדרה, זה הבעיה.
1: די כבר די עם הלוקדוב שלך. איזה נודניק זה, לוקדוב זה. איזה לוקדוב.
2: יש כאן דקה בשבילי רציני על סוריה.
1: כן, כן, כן, כן, חשוב, חשוב, חשוב.
2: האירוע של סוריה זה לא אירוע שאפשר לזרוק אותו הצידה. ישראל פה עשתה מעשה מצוין מול אנרגיה עצומה של טורקיה להקים סביבנו. תקשיבו, האיראנים הקימו סביבנו קשת של אש.
0: חגורת אש.
2: טבעת אש. הטורקים פועלים, ככה אני מניח, אני לא נכנס, אבל מה שאני רואה פועלים להקים סביבנו טבעת אש סונית.

0: טורקיה בונה את התשתית ארוכת טווח, בונה לעצמה רצון לתפוס מעגל שלם מסביבנו בתוך סוריה, מי יודע, אולי בתוך לבנון ומדינות אחרות, צריך להסתכל על זה בעין מפוכחת. ומה שעשתה ישראל בסוריה שלשום היה מעשה מצוין.
1: אבל איפה האמריקאים עם המנוף שלהם, אתה יודע, גם על מצרים, שהם זקוקה...
0: תום ברק.
1: מה?
0: תום ברק, השגריר האמריקאי בטורקיה, רואה את המציאות במזרח התיכון, אחד ליד טראמפ. כאילו, הם לא מבינים על מה הם מדברים, תקשיב, גם אצלנו אנשים לא מבינים. אז הם רואים את זה, רואים, והם רואים שישראל לא תפעל. כל היום שישראל לא תפעל, תתנו לנו שקט, אל תעשו לנו ברדק. וגם בעזה, גם באיוש.
2: זה לא נכון, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. טראמפ לא גינה אותנו על התקיפה הזאת. טראמפ נותן לנו יד חופשית, אנחנו רואים בלבנון, אנחנו רואים גם בעזה. זה לא נכון להציג אותו ככה. הוא לא אובמה, הוא לא ביידן.
0: תקשיב, הוא לא ביידן, זה נכון. אני מברך כל יום שטראמפ נמצא ולא קמה לארץ ולא שלא תבוא עלינו לרעה הזאת עוד פעם. נכון, אני מסכים שיש דברים טובים מאוד, הדברים קורים. אני לא דיברתי על זה. אני אומר רק שהאנרגיה האמריקאית באופן בסיסי היא לא לתת לי, זה לא קשור למשטרים, לא לתת לישראל להרים את הראש יותר מדי. תמיד שנהיה ילד כפות ולהחזיק אותנו.
2: אבל טראמפ שינה את זה קצת.
0: קצת כן, שינה את זה קצת, ואני מקווה שנצליח לשנות עוד הרבה. אחד הכיוונים שראש הממשלה עורך אליהם, וזה לצמצם את הסיוע האמריקאי, ולשנות את המאזן שלנו, שהצבא שלנו לא יתנו אלך בארצות הברית, אלא גם ביכולות עצמאיות, או אולי קונסורציום עם הודו ומדינות אחרות, להקים אמצעים, לבנות אמצעים חדשים. אני חושב שזה כיוון מצוין. נכון, זה תהליך ארוך, זה תהליך של 10 שנים, 20 שנה, זה לא פשוט. אבל אתה יודע, אנחנו כבר ממלחמת ההתשה, אנחנו שבועים בידי היכולות האמריקאיות. ותראה מה קרה לנו, מלחמה. זה יכול לקרות גם מול הממשל הזה. אני מזכיר לך אגב, שבלבנון כשרצינו, כשאמריקאים פתאום חשבו שאנחנו צריכים לסגת ולהפסיק וזה, מישהו שם זרק, אומר בוא אולי נפסיק את ההספקה של אמצעים לישראל.
2: כן, מישהו זרק, זה לא קרה, זה לא קרה, וטראמפ שפך עלינו דיניינים וכסף וזה. צריך להיות לנו הכרת הטוב גם לדונלד טראמפ, אפילו אם יש דברים שהוא לא זה.
0: יש לי הכרת הטוב לדונלד טראמפ, יש לי. רק אני, אתה יודע, אני מעדיף להכיר את הטוב לנתניהו שעושה את העבודה הטובה. וטראמפ גם הוא ברשימה, בסדר גמור.
1: בסדר, אז אמרי פתח על טראמפ חבל על הזמן לפני כמה חודשים.
2: לא, בסדר, אבל עדיין תמיד הייתה לי הכרת הטוב.
1: בסדר, משעמם לי, אני רוצה
0: להגיד. יש לי הכרת הטוב אליו, ורק אני זוכר את האלטרנטיבה, וחליה
2: לאללה. זה היה במסמך, זה היה יכול להיות במסמכי מלאל, אתה מבין? אם סיבוני היה מתמנה לראש מלאל, היית מקבל מסמך של המלאל, חבר'ה, אם לא עושים את זה, חליה לאללה.
0: אגב, מה זה הפירוש של המילה חליה לאללה?
2: מה?
1: על ההיסטור.
0: תשאיר את זה בידי אלוהים. חליה לאללה.
1: אתמול עשינו, אתמול הורדנו 4 חליה לאללה בעזה.
2: חליה לאללה.
0: זה לא משפט שאי אפשר לכתוב אותו. זה לא משפט שאי אפשר לכתוב אותו במסמך.
1: תקשיב לי רגע. פרופסור, אתמול הורדנו איזה 4 חליה לאללה בעזה.
0: מצוין.
1: עם פתחי אחד, ראית? הורידו פתחי. מחמוד אבו פתחי, משהו.
2: טוב, סיבוני. זה השלב שהרעיון עובר לפאנצ'ים של פתחי, כמו שאנחנו אומרים לו נגמר.
1: שנייה.
0: פתחי, תלך כל הזמן עם מחסה מעל הראש שלו, ותאו תחשבו שאתה פתחי ערבי.
1: מוחמד פתחי, חסין נאצר, חוסל אתמול, בן דוד יקר, איזה חוב.
2: חסין נאצר, הסרט הערבי של טרנטינו. טוב, לא משנה.
1: תראה איזה בחור חמוד.
2: אלוף משנה במילואים, סיבוני, אתה חייב לתקן את הדיבורי, תודה רבה לך.
1: תודה, סיבוני.
0: תודה לכם, ביי.
2: נראה לאנשים על דיבורית אחרי שקיבל 1,000 שקל.
1: כן, זה 8 נקודות אפרופו, אז שמחת...
2: בית השואפה.
1: 8 נקודות, כמה? יש לך יותר? יש לך עוד נקודות תוספת?
2: לא בדקתי, איפה בודקים?
1: באתר משרד התחבורה.
2: שלחו לי, אני רוצה להקריא את זה, רגע, רגע.
1: אני נהניתי במנהיג המונעת, היה לי מדריך ערבי.
2: כן, אני זוכר. טוב, מה שנקרא, נותנים לחתול.
1: רגע, לא. שהוא אמר, אם אתה היום נוסע אל קורקינט,
2: כן.
1: בכביש ישר, כן. הקורקונט יכול לעבור את ה-30 קמ"ש.
2: טוב, היה פושטית, שקופית, סומסומית, חלבית, נחשית, ברזלית, בומבילה. נכון. ככה קראו לה גדולה.
1: ג'ולות.
2: סאובית, זהבית, כסופית, זה שחורית.
1: נכון. כן, זה צריך לחזור, הגולות.
2: הגולות חייב לחזור.
1: אני אגיד לך למה, כי היה מזה ממש ערך, אתה ממש הערכת את הזכוכית שצריכו להכניס אליה את כל הנחשיות. אתה אמרת, אמן זכוכית, אני מחזיק ביצירה של אמן זכוכית. אז זה שווה כסף.
2: של נפח.

0: זה לא משהו שיצא מגוגו.
1: זה כאילו באיזה תכשיט, תבין מה אני אומר? זה כאילו צורף הסגולה. זה לא עכשיו משחק ילדים.
0: אני יהלומן, בעצם אני יהלומן קטן.
1: אני בעצם מתעסק באבנים יקרות, באבנים טובות.
0: ואלה עם הגוגו.
1: ואין דבר שאני יותר אוהב מהרע של הגולות. כאילו שאתה שם
0: זה. קלק, קלק, קלק. זה קרה של כסף. זה בעצם לימד אותנו יחס לכסף ולרכוש.
1: זה היה מטבע של ילדים.
0: לעומת גוגויים, שהיית צריך לייבש אותם.
1: תמיד היה להם כזה שירית שמישמש.
0: כן.
1: פס כזה.
0: כמה גוגויים אכלתי בשביל שיהיה לי גוגויים.
1: היה לך קופסת נעליים עם חור יותר קטן. מלא. חור יותר קטן מהגוגו למאה.
0: היה לי, לתולעי משי, הייתי הורג אותם.
1: מה תולעי משי? מה קורה?
0: מה, לא היה לכם תולעי משי?
1: היה לנו איכס.
0: הייתם מגדלים?
1: לא מגדלים. לוקחים, סוגרים בקופסת נעליים.
0: אנחנו מגדלים, חכים שהם יהיו פרפר.
1: הם לא הופכות לפרפר.
0: כן, הם חופות, לא?
1: אני לא חושב שתולעת...
0: למה שאני אגדל תולעת סתם?
1: לא, היא לא הופכת לפרפר.
0: היא הופכת לפרפר.
1: תולעת משי?
0: היא טובה, היא אחרי זה עושה...
1: היא לא הופכת, היא הופכת לפרפר?
0: היא עושה אחרי זה במבה של משי.
1: היא לא עושה במבה של משי.
0: היא נכנסת לתוך במבה
1: של משי,
0: ואז היא הופכת להיות פרפר, בטח.
1: משי, רגע, תבדוק לי שנייה אם תולעת משי הופכת לפרפר. נראה לי שהיא עושה משי, זה הקטע שלה.
0: אה, וואלה, היא הופכת לפרפר?
1: היא הופכת לפרפר,
0: בטח.
1: איזה יופי.
0: יש לה שלושה מעגלי חיים. קודם כל היא תולעת מגעילה.
1: הכל בארבע דקות.
0: כן, שאמא שלך צועקת עליך, תעיף לי את זה מהבית. אחרי זה היא הופכת להיות במבה כזאת, של כמה שבועות, לא יודע מה. ואז היא פה אפה, וכל המשי היא הולכת לפח, ואתה מוכר אותו לסינים.
1: אז פרפר זה תולעת?
0: פרפר זה תולעת, כן. פרפר זה תולעת.
1: כל הקסם שלו הולך בעיניי.
0: אין לו שום השכלה כלל.
1: כל הקסם שלו, לא ידעתי את זה, לא חשבתי שתולעת משי.
0: שאלו אותו מה לזימי אמרה ב-86, הוא יודע.
1: עוד, זאת תולעת. מעניין אם תהפוך לפרפר בסוף. מעניין אם תהפוך לפרפר בסוף.
0: שהופך להיות לטעה.
1: טוב, מגן מומחים, תן לנו אותו.
0: נכון, אנחנו כל השבוע הזה, חברים, הדברים החשובים באמת שזה, לדאוג ליקרים לכם, סבים, סבתות, אימות, אבות, שהגיעו למצב של תפקוד, של סימנים של חוסר תפקוד, או חוסר תפקוד מתקדם, גם קוגניטיבי, גם פיזי, פעולות יומיומיות פשוטות, או שכחה ודברים כאלה, אמא התבלבלה, פתאום זה, יכול להיות שכבר צריך לעזור. על אחת כמה וכמה, אם ניסיתם וסורבתם, אז גם מגן מומחים אומרים, דברו איתנו, אנחנו נקדם לכם את התהליך, וננסח את התביעות בצורה מקצועית, ולא תשלמו לנו, עד שלא תראו גם אתם את מה שמגיע לכם מהרשויות, מביטוח לאומי ומקופות החולים. כוכבית 8096, כוכבית 8096 למי שרוצה לדאוג לזה. אנחנו ביום האחרון של ההטבה שניתנת למאזיני פטריזים לשבוע, אז כדאי גם לנצל את זה, זה חיסכון יפה כמו שהבנתי. כוכבית 8096, שתהיו בריאים, בריאות ואריכות ימים בתפקוד גבוה, ברמת חיים נאותה.
1: כן.
0: שתהיה דרככם סוגה בשושנים, ונחת מהנכדים ומהילדים, וברכות על הראש שלכם, פרנסה, וגם בריאות וויז, וזמרי, אם אתה לא תעצור את זה,
1: לא,
0: אני אחרי שינה טובה.
1: אני מעוניין לעצור את זה, אני מעוניין שתפסיק.
0: זה עכשיו.
1: יאללה, ביי. ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סייקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: ימות חתן הבא מתבש לו מבן מוחמד מפתיר חזק
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
16: גלי ישראל. שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: טוב, היה צפוי שזה יקרה, כולם דיברו על זה, עופר וינטר מתחמם על הקווים, מתכונן להקים מפלגה, ואתמול באמת, בעיניי בטעות, טעות פרסומית די בעייתית, יצאו כאילו טיזרים ליציאה של וינטר, אבל זה כבר חשף את הכל, זאת אומרת, זה לא שאנשים חיכו עכשיו לראות שהוא באמת...
1: למה טעות פרסומית? אני לא מסכים.
0: כי אם אתה רוצה לצאת, צא בגדול, אל תצא באיזה טיזר, ואז יתחילו לדבר זה וינטר, ויגידו זה וינטר, ובעצם יוצאו אותך.
1: לא מסכים איתך בכלל.
0: בסדר גמור.
1: בכלל.
0: בעיניי, כשאתה מחכה כל כך הרבה זמן, ויוצר ציפייה, צא כבר אם אתה רוצה. מי ש... אבל אני חייב להגיד שזה יתקבל ב... קצת בקרירות בקרב הרבה אנשים בימין. יהושע שני, אביו של אורי שני, שמקום דמו, כותב ככה. ישראל נמצאת בתקופה גורלית, וזה מה שהימין צריך עכשיו. עוד מפלגה, עוד אגו, עוד פיצול ועוד סרטון מסתורי, כאילו מדובר בטריילר לסדרת מתח. עופר וינטר היה קצין מוערך, אבל הסרטון המביך הזה בעיקר מעורר שאלה פשוטה. מה חסר לימין עוד מפלגה שתגרד כמה מנדטים ותסכן את הגוש? מנהיגות היא לא תאורה דרמטית וצללית על במה, מנהיגות היא אחריות, והאחריות היום היא לא לפצל את המחנה הלאומי. יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי, שאני השם מקום דמו, בוקר טוב.
2: שלום לכם לתוכנית של המדינה.
0: וואו, איזה כיף, תודה לך. תודה, תגיד, אבל יהושע, כאילו, הביקורת שלך מובנת, אבל אתה יודע, כל מי ששומע פוליטיקה קצת ומדבר, אומר, חבר'ה, יש המון מנדטים שכאילו הם בצד השני, ורק מחכים שיהיה להם מישהו שהם יוכלו להצביע לו, כי הם לא יצביעו ליכוד והם לא יצביעו ציונות דתית ולא בן גביר. אז מה רע בעצם?
2: מכיר את הטיעונים. תראו, אני ברשותכם רוצה לפתוח קודם כל שיש לי הערכה גדולה לאופר וינטר, לשירות שלו, יש לו תרומה אדירה לביטחון ישראל. ואני לא רוצה להתמקד בביקורת אישית, אבל צריך פה להבין מה מונח על הכף בבחירות הקרובות. הממשלה והקואליציה הבאות, אני מזכיר לכולם, הן צפויות להיות מעורבות בשורה של מינויים והכרעות ממש דרמטיות. אני מזכיר, אנחנו צריכים למנות שופטים לבית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, אני חושב שגם רמטכ"ל, בהמשך גם בחירת נשיא המדינה. זה החלטות שיעצבו את דמותה של מדינת ישראל לכל השנים האלה.
1: כל הזירות הפתוחות נגיד, כמובן, כל הזירות הביטחוניות.
2: אז ודאי, אבל פתחתי בזה כי אני חושב שבמחנה שלנו, אנחנו מבינים שכל הדברים שמניתי, הם תרמו תרומה מאוד משמעותית לאסון של השביעי באוקטובר, ולכל ההתמודדות שאנחנו כבר מתמודדים איתה כבר כמה שנים. אז מה שאני בעצם שואל את אופר, זה לא למה אתה נכנס לפוליטיקה. כל אחד זכאי להיכנס, הוא חושב שהוא יכול לתרום, אבל למה להקים בעת הזו עוד מפלגה? מפלגה שבאמת היא עלולה לסכן את כל הגוש.
0: כי הוא אומר לך, יש קהל של ימני שלא יכול למצוא את עצמו במפלגות הקיימות.
2: יש קהל של ימני שלא יכול למצוא את עצמו. קודם כל, אנחנו רואים סקרים. אנחנו רואים סקרים ואנחנו יודעים לקרוא סקרים. ואנחנו מבינים שהמחשבה הזו היא בסופו של דבר תפורר ותקדח חור בכל הספינה הזו של הגוש הימני. ואני אגיד לכם מה, אם הוא היה יוצא בזמן סביר ומקבל 7-8 מנדטים, טוב, זה היה, בסקרים זה היה סיפור אחר. אם כי, אני חייב לומר, בהתייחס כן לאופר, שאני עוקב אחריו כבר מאז שהוא בעצם ברשתות, ודברים שהם באמת בליבת הציבוריות הישראלית, אני לא שומע, אף אחד לא יודע מה דעתו. הם מכירים את אופר וינטר התת-אלוף, אבל אף אחד לא יודע להגיד...
0: מה נניח, אתה לא יודע את דעתו?
2: למשל, מערכת המשפט, למשל. נושא שאני חושב שפה, במאזינים שלנו פה, כולם מבינים שזה דבר קריטי.
0: חיים אותו.
2: אני לא שמעתי אותו, לא שמעתי מילה אחת. ובואו, אנחנו גם יודעים עוד דבר, שלא כל גנרל מצטיין... המעבר שלו לפוליטיקה הוא מביא פה איזה בשורה. אנחנו ראינו כבר אלופים ורמטכ"לים שהגיעו לפוליטיקה, ובפוליטיקה הם היו רובעי 1-2 במקרה הטוב. אז שוב, זה לא, אנחנו לא נמצאים, סיבוני הקשבתי לו אתמול, הוא הביא דוגמה של כוכב נולד, אהבתי את זה. רבותיי, הבחירות הקרובות זה לא תוכנית ריאליטי, הבחירות הקרובות הן הגורליות ביותר, אנחנו מבינים את זה מקצה לקצה, הבחירות הגורליות ביותר שהיו פה ושישפיעו עלינו, ולכן מה שאני מצפה מוינטר, ואגב גם מאחרים, זה אחריות, הכוונות שלו בטוח טובות, אבל אחריות אחריות, חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו מדינה שנתנה כל כך הרבה בשנים האחרונות לקיומה, ואני באמת, אני דורש, ויחד איתי רבים, אנחנו דורשים אחריות מאותם אנשים שיש להם מאבקים פוליטיים, תתאפקו, אנחנו עכשיו צריכים לנצח את המערכה הזו, כדי שהממשלה פה, שתקום אחרי 27 באוקטובר, תהיה ממשלה שתמשיך את המגמה של התיקון האמיתי שצריך, גם במערכת המשפט, גם בתפיסה הביטחונית.
1: אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אולי אפשר לסמוך על זה שווינטר הוא איש של העם, שהוא מגיע מהעם, העם ידבר איתו לאורך כל המרוץ הזה, והוא איש של חוגי בית וזה, ואם אני מניח שהוא בימין חזק, כן? אם יגידו לו, אופר, זה לא מתרומם, זה מגיע ל-2.2 מנדטים, אל תהרוס, אל זה, או שתחבור, או שאני לא יודע מה תעשה, יכול להיות שהוא ישמע, אפשר לסמוך עליו שהוא לא מין איזה קפלניסט כזה מוקף יועצים שירצו בהפלת הממשלה הזאת, ולסמוך עליו או שלא?
2: אני לא כל כך בטוח, כי אתה יודע, יש היום בכלל, התקשורת הישראלית בחודשים האחרונים, היא מחבקת כל אחד שאומר, אני לא אתן את האצבע ה-61 לנתניהו, אתם מכירים את זה.
0: נכון, נכון? אבל הוא לא אומר את
2: אנחנו,
0: זה.
2: אנחנו, לא, אבל הוא נגד ממשלה צרה, הוא בעד ממשלה רחבה.
0: גם נתניהו.
2: אני אומר, ממשלה, בוא, אני אגיד לכם
0: זה משהו. זה הסלוגן של נתניהו, שנייה. ממשלה לאומית רחבה.
2: כן, אז אני, כשנתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, כן. הוא מדבר על ממשלה שמבוססת על הקואליציה הנוכחית, פלוס מפלגות שהצטרפו לקו של הממשלה הזו.
0: נכון.
2: כשאומרים ממשלת אחדות, מתכוונים לממשלה שתכלול גם את אזנקוט, ובעצם...
0: אבל וינטר לא אומר אחדות.
2: אני חושב שהוא כן מדבר על זה, אבל אתה שואל אותי, אני מוטרד מזה. אני
0: גם,
2: מוטרד
0: אני מוטרד, גם אני מוטרד.
2: אני מוטרד מזה.
0: אבל רגע.
2: ואני אגיד לכם עוד דבר. אני חושב שאתם הפלטפורמה לומר פעם אחת, שממשלת אחדות היא הממשלה הצרה.
0: נכון.
2: היא ממשלה צרה צרורה, נכון. ולא ממשלה צרה. היא צרה צרורה, בגלל שממשלה כזו לא תוכל, היא בעצם תמשיך את שלטון הדיפ סטייט, ובית המשפט העליון לא נוכל למנות שופטים.
0: צודק 100%.
2: שיש פה שינוי בספינה, ולכן אני אומר, אני באמת, זה לא הדגל שלי, אבל בסוף, אתה יודע, אני לא בפוליטיקה, ואני יחד עם רבים אחרים שילמנו מחירים מאוד כבדים על קיום המדינה פה, ואנחנו ממש קוראים פה מדם ליבנו לאופר ולאחרים, כן? בוא, תחכו קצת עם האמביציות, תשלבו ידיים. אני הייתי אומר לאופר, אתה כזה תותח, תקים מטה של כל מפלגות הימין, כדי שאנחנו נוציא את כל הימין לקלפיות, כדי שנביא פה ניצחון, וכדי שבאמת רוב העם היהודי, שהוא באמת תומך בממשלה הזו, ימשיך לשלוט ולהביא את התיקונים שאנחנו חייבים להביא אותם למדינה.
1: וגם התפיסה הביטחונית של וינטר לא רחוקה לדעתי ממה שעושים היום, נראה לי, כאילו, עם כמה שהוא באמת...
0: חבר'ה, אני אומר לכם, בסוף וינטר, אני לא שופט עכשיו מי יצליח או לא, רגע, אני רק אגיד, וינטר, לדעתי, מכוון, וזה משהו שהוא, אני גם אגיד את זה בעדינות, אני לא חושב שזה לא ממש בידיעת ראש הממשלה, לקהל גדול שנמצא ומאמין במדיניות של הממשלה הזאת, אבל לא יכול להצביע לאף אחד למפלגות שלה. אם זה יצליח, אני לא יודע, אם הוא יסכן את המחנה הלאומי, אני מקווה מאוד שלא, אבל לזה הוא מכוון, הוא לא מכוון להתנגד לממשלה הזאת. תגיד, יהושע, חייב לשאול אותך עוד שאלה, דווקא בגלל השבעה באוקטובר. מה דעתך, למשל, על אירוע כמו סגלוביץ' כזה, שהולך לשבת עם רע"מ, התנועה האסלאמית? סתם, מעניין אותי איך אתה רואה את זה אחרי השבעה באוקטובר, אחרי המחיר ששילמת.
2: תראו, אני באמת לא יודע מה להגיד. יש לגיטימציה להכל, לכל עמדה. אבל אדם שהיה קצין בצה"ל וניצב, אותת ניצב במשטרת ישראל, שחובר לתנועה שהיא תנועת אחות, היא חלק מהאחים המוסלמים, והיא תמכה בצורה ישירה או עקיפה בחמאס, ברוצחים שלנו, בגדול אויבינו, והוא חובר להם, זה דבר שבאמת אין מילים, זה כאב, זה כאב שאין לתאר. אני מקווה שהציבור הישראלי יוקיע את החיבור הזה, הוא לא לגיטימי בעיניי, ובאמת
1: קודם שווינטר יוקיע.
0: טוב, יהושע שנית, חשוב שעלית, נמשיך לשמוע אותך.
2: רק הערה אחת, שתבינו רק את הכאב של הציבור. אני התלבטתי להעלות את הציוץ הזה. בסוף, אתה יודע, הכאב והאחריות, העליתי את הציוץ, ואני חייב להגיד לכם, התגובות שאני מקבל הן מדהימות. אני חושב בעצם העובדה שאני כרגע מדבר בתוכנית של המדינה, מדבר בעד עצמו, כמה הנושא הזה כאוב לציבור הימני, ובאמת אופר בחיית, לא מאוחר לעצור את התרגיל המסוכן.
1: כן, הוא גם צילם רק את הפרומו, בלי קהל, בלי זה, תגנוז את זה.
0: טוב, יהושע שני, נראה לי שאנשים גם, כשאתה כותב משהו, אז הם רואים את זה אחרת, כי מבינים שאתה מגיע ממקום של אמת, לא של פוליטיקה. יהושע שני, תודה רבה לך, אביו של סרן אורי מרדכי שני, השם יקום דמו. תודה רבה. כן, רצית משהו, לא? רצית איזה... רגע, יש פרסומות עכשיו או ש... לא, נכון?
1: כן, כן.
0: אז תביא, תביא את קלפי.
1: מה זה? לא, אבל יש פרסומות.
0: יש פרסומות? מה קרה, אתה על השעון היום?
1: מה?
0: איך אתה יודע יותר ממני?
1: יודע לפי מרואיינים, ואז אחרי מרואיין יש את זה. בוא נגיד לכם, כי אנחנו...
0: בוא תגיד להם.
1: אנחנו תומכים בזה שתוציאו כספים מהארגונים האלה, כמו קופות חולים, ביטוח לאומי, ביטוחים וכל הדבר הזה, שאולי הגיע הזמן להוציא עבור המשפחה שלכם את הכספים, וגם, אתה יודע, הרבה פעמים משפחות צריכות... מה יש לי היום?
0: לא יודע.
1: אולי אני צריך להתקשר. להושיט יד לכיס ולממן עזרה וטיפולים וסיוע לאחד מבני המשפחה. אז יכול להיות שבאמת מגיע לו ואתם לא יודעים את זה.
0: יכול להיות. מגיעים
1: לו כספים, כן, כי הוא שילם את זה כל החיים, ואפילו רטרואקטיבית, אנשים לקחו פה. אנשים קיבלו בחזרה 100,000 שקלים ויותר רטרואקטיבית, ו-10,000 שקל קצבה לחודש שמענו. בקיצור, אם אתם מכירים ומזהים קצת את הסיטואציה הזאת, תתקשרו כוכבית 8096 למגן מומחים, יש לכם הטבה השבוע בהנחה מיוחדת למאזיני פטריק זמרי, כוכבית 8096, יהיה לכם בהצלחה, זה חשוב יותר מהכל, ואנחנו נצא עוד מעט, נפתח את פתיחת העונה בליגת העל בכדורגל, ותהיה לנו דילמה.
0: נפתח את פתיחת העונה. חברים, זה רדיו!
1: זה
0: רדיו!
1: זה לא מדויק לך?
0: נפתח את פתיחת, אולי נסגור את סיום העונה? מה אתה אומר? נניח, בא לך לסגור את סיום העונה? בא לך להמשיך את אמצע העונה?
1: כמה הוצאת בלשון בבית ספר?
0: גבוה.
1: גבוה? גם אני.
0: נראה לי...
1: לא יודע, נראה לי איזה...
0: כמה יחידות היית באנגלית?
1: 86 נקודות
0: עשית. כמה היית ביחידות באנגלית?
1: 5, מה זאת אומרת?
0: אני 5. מתמטיקה? מתמטיקה?
1: עשיתי 3 יחידות, רגע. אולי תהגי רגע.
0: איך אתה אומר את זה בהתנדלות? כי עשיתי 3.
1: אני מסביר, כי אני אגון.
0: אחרי זה שלמתי באקסטרני.
1: עשיתי, תסתום שנייה.
0: עשיתי 4, לא...
1: בסדר, עשיתי 3 יחידות. היה חשוב לי לא להיות ב3 יחידות. ואחרי זה ניגשתי ל4 יחידות, והוצאתי 100 יותם זינרי. ב4 יחידות. 5 יחידות, אין לי מושג מה הם אומרים שם. זה יפנית עם פיזיקה וייטנאמית. 5 יחידות, מי שעשה 5 יחידות...
0: מגיע לו כפה.
1: גאון.
0: זה, לא, מבחינתי... זה גם סתם לא תלן לקר עיניים.
1: לא, זה משהו...
0: מספיק 4.
1: זה אני לא מצליח להבין איך מחברים את הקווים בכלל של המשולשים.
0: קוסינוסים?
1: לא מצליח להבין. 4 יחידות, הוצאתי 100.
0: איך סניתי קוסינוסים?
1: מה זה לך?
0: זה... לא יודע. זה לא קיים.
1: כן.
0: זה לא משהו שקיים.
1: תן לי לחשב
0: גם טנגנס. אתה זוכר שהטנגנס?
1: כן.
0: מה זה? כפתורים במחשבון. יש את המחשבון.
1: מקל שעולה ממשולש.
0: כן.
1: אחי, מה אני בונה פרגולות.
0: תחוף את המקבילית שלך.
1: פעלה, אתה יודע כמה... יו, אחרי זה אני אדבר לך.
0: טוב, ביי.
1: יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזימרי בעם.
4: גלי ישראל. בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096.
5: מה? מי? מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
18: סייקיס.
17: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: גלי ישראל.
0: כן!
1: פותחים
0: את פתיחת העונה.
1: פותחים את פתיחת פתחי את העונה של הכדורגל. איציק קלפי, אפרופו הניצחון האדיר של הפועל באר שבע, מנהל מחלקת הספורט ברדיו דרום, בוקר טוב. וגם נקרא לזה פרשן, פרשן וואן,
0: הוא הזכיר לי את סבא שלי עכשיו ואימא שלי, יאללה, צ'יפאצ'ה, איזה רומני אתה, יאללה.
2: באווירה.
0: בוא, טוב, תקשיב, בוא נתחיל קודם כל בניצחון של באר שבע. סליחה שאני כבר לא מעודכן, זה היה המשחק בית של באר שבע?
2: כן. בית במלחאות, כן, בית במלחאות בבוקרשט.
20: זה הבית של הפועל באר שבע.
0: בוא, בוקרשטי באמת בית. לרוב הישראלים היא באמת בית.
20: כן, כן, כן, הוא ממש ככה. אתה יודע, שואלים אותי, אתמול שאלו אותי כלי תקשורת אומנים, מה, למה עברו להונגריה? כי מהונגריה לבוקרשט, אתה אומר, יש מוזיאונים, יש פה מקומות יפים, יש קניונים, זהו, בסך הכל זה טוב לישראלים.
1: למי שמספיק, למי שמספיק להגיע גם לקניון. טוב, תגיד רגע.
20: כן, כן, כן.
1: משחק לא כל כך מרשים של הפועל באר שבע, אבל תוצאה יפה מאוד.
20: קצת חולק עליך, אני חושב שמבחינה, בוא נגיד מבחינת היצירתיות וכמות המצבים זה נכון, אבל אם עכשיו פועל באר שבע צריכה להתמודד עם פיגור מוקדם כבר בדקה השישית ולשלוט, באמת מהרגע הראשון הפועל באר שבע שלטה, החזיקה בכדור, ניסתה למצוא את הפתרון לבונקר של הקבוצה האזרית שידעה מאוד לעקוץ בהתקפות מעבר, באר שבע ידע לעשות מהפך מאוד מאוד חשוב. נכון שהיתרון הזה הוא לא יתרון מספיק גדול לקראת הגומלין, ואתם יודעים, מי שעוד הפועל באר שבע וזוכר את העבר, אז הוא גם זוכר את הפלייאוף נגד מריבור שהיה לפני כמעט 10 שנים, שבאר שבע גם עשתה מהפך, דרך אגב, עשתה 1-0-2-1, אבל בגומלין זה לא הספיק לה, ולכן בבאר שבע מאוד מאוד זהירים, עצם זה שצריכו לעשות מהפך, זה באמת הרבה מאוד
1: אופי. עזוב את זה, הוא מאמן, הוא מאמן, וזה מועדון מטורף, לאבד את השחקן הכי טוב שלך, כמו לאבד את רונלדו של הקבוצה, ולהפיל, לעבור שלב אחרי שלב, ואתמול לעשות מהפך. תשמע, יש שם משהו, נבנה שם משהו חזק ביותר, באמת, זה מי האמין? לאבד את קנגו
20: הכך. אני חושב שאתה יודע, בלי קנגו אף אחד, באמת, אני לא האמנתי שככה באר שבע תראה, אבל אני חושב...
1: בלי בית, בלי בית.
0: בלי בית, בלי תקווה, בלי חלום.
20: אם באר שבע תעשה את זה בלי ביתיות, זה יהיה עוד יותר הפסק חסר תקדים, ובלי קנגו, שזה, אתם יודעים, אתמול אנחנו שידרנו את המשחק ברדיו דרום, והיו הרבה מאוד רגעים שאמרנו כמה קנגו חסר עכשיו במהלך הזה, במהלך ההוא, אבל אני חושב שמה שבעצם מגדיל את ההישג הזה עד עכשיו לפחות, זה שבאר שבע יודעת לעשות את הניצחון הזה, יודעת לעשות לנצח את הסיבובים האלה, את המשחקים האלה בלי קנגו, בלי סגל נוסס יותר מדי. צריך לזכור שיש כמה שחקנים שפתחו אתמול שהם היו שחקני ספסל בעונה שעברה, אם זה מרציאנו, אם זה מיגל ויטור, אם זה איתי רוטמן שהגיע
0: מהפול. אבל קלפי, עדיין, למרות הניצחון, אני לא רואה איך אתם גוברים על מכבי חיפה בקרב על האליפות.
20: אני אגיד לך מה.
0: רק רציתי את הצחוק הראשוני.
20: קודם כל, מכבי חיפה יש לה את הבעיות שלה.
0: איזה פח השפע.
20: אבל אני אגיד לך עוד משהו. המועדונים כמו ביתר ירושלים, כמו הפועל תל אביב ופתחי, שחולמים להיאבק על האליפות, אני חושב שהם צריכים והם ישמחו שבאר שבע תהיה בשלב בתים.
1: באמת.
20: מאחר ואתה יודע, שלב בתים אירופי, לא משנה אם זה ליגת אלופות או ליגה אירופית, זה סוחט המון המון אנרגיות, טיסות.
0: אבל זה גם נותן אנרגיות, אתה יודע מה, אני לא קונה את התיאוריה הזאת, זה גם נותן אנרגיות, אני זוכר את חיפה בצ'מפיונס, זה מדליק את הקהל, זה מדליק את הקבוצה, אתה בא למשחק ואתה זוכר את המשחק, אני לא קונה את זה שבשלב בתים, בטח בליגת אלופות, שזה כולה, שכמה, חמישה משחקים, או שישה, לא יודע.
20: לך, לך, לך. 8 משחקים בליגת האלופות, לך תשחק עכשיו נגד ריאל מדריד, ושלושיים הם אחרי זה תשחק נגד
0: זה. על זה עובד, זה כיף.
1: איפה אתה?
0: מה אתה בנוער? אתה מעלה שחקן מהנוער של באר שבע?
1: בנוער של הכלא נראה לי, איפה אתה?
20: אני עכשיו בדיוק נכנסתי לשדה תעופה, חברים.
1: לאטלנטה?
20: יש לנו טיסה עוד שעתיים, היה לנו פה פקקים של החיים, עכשיו בדיוק אנחנו מגיעים לשדה. בואו נקווה שלא יעקבו אותנו עוד יותר.
0: טוב,
1: איפה החיים שלנו?
0: איציק אלפי, מנהל מחלקת הספורט ברדיו דרום, תודה רבה לך, תן בראש.
20: תודה רבה חברים, ואגב, הכדורגל הישראלי יוצא לדרך בסוף השבוע. נאחל קודם כל בהצלחה לכל הקבוצות. גם בהצלחה להפועל תל אביב הערב,
1: אמן.
20: נגד אטלנטה, וגם מכבי תל אביב, אם אתם רוצים על הדרך,
1: שכולם יצליחו.
20: בוא נקווה שכולם יצליחו גם הערב.
1: יפה, איציק אלפי, מנהל מחלקת הספורט רדיו דרום, תודה רבה, נשמה, ובהצלחה למנחשים. איפה החיים שלנו, גם 10 שנים ברדיו, הוצאתי אותך מביבי הביבים של הפולה, לא טסנו פעם אחת לשדר משחק ולא לחול בכלל.
0: מי ייקח אותך לשדר משחק?
1: אני יודע לשדר משחק.
0: אתה לא יודע לשדר משחק. אתה תשדר לי מהלך.
1: איזה קבוצה?
0: לא משנה, פועל תל אביב, תשדר לי נגד מכבי
1: תל אביב. סתיו טוריאל עם הכדור, רץ לאורך הקו, רואה בזווית העין את דניאל דאפה. דניאל דאפה נכנס, קצת מוקדם מדי, אבל סתיו טוריאל עושה את המעבר של ה... זה?
0: מה שנקרא?
1: זה אחד. הוא מפעיל אותי, כאילו אני פודל.
0: חשוך בעלול.
1: יאללה, נצא לברייק שנייה. ברייק ממש זהב.
0: ברייק זהב.
1: ואחר כך הפתעה. יאל גולן יהיה פה.
3: מה? מי?
21: מעלי אדומים. מגדלי אדומים. הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
1: תלחץ פלייק.
0: אתה רואה שזה לא פתיחה טובה?
1: אה, כן, זה זה.

0: הרגשות שלי.
1: לא, להפך.
2: אך לא פסקה. כבר מחשבתי
0: אפשר ללכת הביתה בעיקרון.
1: לדעתי כן, 47 דקות. אחרי את הטריק של שדרים שם מחרוזת, 11 דקות.
0: איזה יופי זה הרבה.
1: לכם כתפחיים על תלמיכת היד. אתה יודע איך זה נגמר, כן?
0: למה
1: אנחנו לא מביאים את הפולט של רביבו פעם?
0: לפה. נראה לך הם יבואו לתוכנית העלובה שלך?
1: יבואו.
0: נראה לך?
1: יבואו, צריך עוד כיסא.
0: יבוא לך אולי רביב.

0: בראש. אתה רוצה שנשים לך ביצוע בחוזת שנראה לקדריק למר?
1: אתה מכיר את זה שאתה עולה לגבוהים ואז קולט שאתה לא שם ויורד
0: עליו? זה ברור.
2: שבא נעלי, בא נעלי.
1: זה לא מצוין.

0: שזאת המחרוזת ש...
1: לא בטוח.
0: שהייתי, כאילו, רק אומר.
2: שתשובי אל חכי ותאמרי.
0: מה?
1: די, אייל די.
0: אייל די. אייל די.

0: 11 דקות, ניב, 11 דקות. אל תעזבו, אנחנו נלווה את כל המחרות.
1: הולפים לי
0: אני עושה יותר רואה. מה זה?
2: מגן מומחים מציע לך.
3: איזה דפור.
2: מתקשים להתקלח. סליחה.

0: לינדה?
1: עכשיו רוצה לינדה? אתה אני פעם להשמיע לינדה, לינדה זה בערבית, אבל אתה
2: לא.
1: וואחד חטבה.
0: רגיל, אתה מגיש לי בורקס עם רוטב פטריות. מה זה חזריני?
1: זה היה זכריני ועכשיו זה חזריני.
0: אז הצרכה.
1: אתה נהנה רע?
0: כן. אתה יודע להגדיר מה עובר עליי כרגע.
1: עוד מנהס.
0: מה לי ארנקה שגוליות?

0: אנשים נוטים בזר.
1: שיר, איזה מחרוזת.
0: איזה מחרוזת? זה לא מחרוזת, זה כל השיר. הוא לא הביא את העיקרון של מחרוזת.
1: מחרוזת אדירה.
0: כל הרעיון במחרוזת זה לתת בית בזמון. בית בזמון.
1: לא יודע, אין רעיון.
0: חפלת נשמה.
1: עושה לך כיף, זה מה שזה, מה אתה רוצה?
0: לא, אני רציתי שיר הבא. אני מציתי.
1: מורמור.

0: לשמחתנו.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד כן. הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לכאן אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
5: אופה.
4: אתה לא שירת בצבא. לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנוב.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
6: היי, בונצל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
6: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12. בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.
7: נעול לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: ועכשיו, פינת דילמה
1: לא עזור. סרט מצוין! רואי פרץ דילמה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה עניינים?
1: בסדר, בונים בניינים, הבנת?
3: אוי לא.
1: זה חדש.
2: הכל טוב?
1: כן.
3: לא, לא. זה דילמה, לקבל 1,000 שקל בחודש. מה קורה? 1,000 שקל בחודש, אבל כל אחד שאומר לך מה העניינים, אתה צריך לענות לו בונים בניינים. רופא, הלוויות, הכל
1: ענק.
3: אתה צריך לענות בונים בניינים.
1: אני מוכן, אני אוהב את זה.
2: גדול.
1: יו, גדול.
3: טוב, מה קורה רואי, הכל טוב?
2: כן, כן, נשמות, הבאתם דילמות?
1: לא, לא, לא הבאנו, אני אגיד לך אבל מה קורה עכשיו במוח.
3: הכלב אכל לי את הדילמה.
1: אני אגיד לך מה קורה במוח של רואי. שים לב, רואי, תאשר אותי.
3: אני יודע מה קורה.
1: אני יודע מה קורה, הוא אומר, מה, הוא הביא דילמה בשתי שניות של דיבור? אנחנו יושבים על זה יומיים עם פיצות? אני יודע! אני יודע. מה העניינים? בונים בניינים.
2: אמרתי, מה, זימרי, הפוקסטיונר הזה, הביא דילמה טובה גם.
3: יאללה, הנה. אתם לוקחים?
2: טוב. יאללה, קחו דילמה.
3: יש.
2: קודם כל יש לי...
3: מה אתה משחק אותה מתלבט בין אוסף הדילמות שיש לך בראש? מה אני אקח, מה אני אקח?
1: חיות, כסף.
2: תהיה גנב, הפעם אני עשיתי דילמה שהייתי חייב את ניב, הייתי חייב את הטכנאי.
3: הוא לא טכנאי, אבל בסדר.
1: עורך התוכנית.
3: אני מבין שהוא אישי רושם.
2: אז אישי רושם טוב. אז הוא גם משתתף בדילמה. זאת אומרת, אתם הולכים לשמוע... כן, הולכים לשמוע איזה כמה צלילים. בקיצור, 1,500 שח בחודש. מה רע לנו?
3: לא רע, לא רע.
2: לא רע לנו, נכון?
3: כמו קיבלתי 1,000, יאללה, נו.
1: 1,500 שקל בחודש?
2: 1,500 שח כל חודש.
3: כן.
2: אבל הצפצפה שלך באוטו היא של אונייה.
1: אז לא דיברנו על זה.
3: יא, זה גדול. מה, זה כיף, הלוואי שהייתה לי צפצפה של אונייה. מה זאת אומרת?
2: קודם כל... מה, זה יפה לב, תאר לך, רגע, רק שתשמעו, רק שתבינו.
3: תן לי אותה.
2: אתה עומד ברמזור, הרמזור מתחלף לירוק, בן אדם לפניך לא נוסע.
3: כן.
2: אתה משמיע לו כזה.
1: הוא מוכן לשלם. זה לא עונייה, זה מספנה, מה זה?
2: כן, כן.
3: יאו. תקשיב, זה עצום.
2: אני עכשיו, זה, אתה יודע, אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע מה תהיה התגובה, אבל זה הספספה שלך, זה לא פשוט.
3: יו, תקשיב,
1: לוקח.
3: אני צופר סתם במקומות, אתה לא מכיר אותי.
1: הוא צופר סתם, איי, איי.
3: איי, אני מצחיק. הוא צופר סתם.
1: יש לי דילמה בעקבות הדילמה, אני יכול לזרוק?
2: רואי, שאלה אם אתם לוקחים.
3: בטח שלא, מה אתכם, בלי הכסף אני לוקח.
1: רואי, תקשיב דילמה, שומע?
2: נו.
1: 3,200 שקל בחודש?
2: רגע, שנייה, ועוד 2,000 שקל.
3: כן.
2: כל פעם שאתה חונה, אתה צריך לזרוק עוגן על עמוד.
1: ולשיר שיר, רגע, רואי, ולשיר שיר מלאכים, הרגע חניתי, הרגע חניתי.
2: תחשוב שאתה בדייט, מישהו יושבת
1: לידך, אומר לי, תזמין
2: רגע את הרגליים.
1: תודה לאן שאין דייטים לאחרונה, תודה לאן.
3: דמיינתי את זה, עכשיו את פתחי פותח בגז, מוציא עוגן, יו, זה ענק.
1: וצועק, אהוי!
3: איידהו!
1: איידהו. רואי, שומע?
2: לא, לא.
1: יש לי דילמה. 3,200 שקל בחודש.
3: מדויק.
1: ברור, חייב להיות מדויק.
3: מרגיש שאתה צריך בדיוק 3,200.
1: 3,200 בחודש, נספרים לך כל חודש. אתה מגיע לחניון, סופרים לך 3,200 בראשון לחודש, סל שלום. אבל הצופר שלך זה דיג'.
2: מה זה דיג'?
3: איזה כלי.
1: דיג' זה הקרן,
3: איזה כלי זבל.
1: הקרן הארוכה הזאת.
3: כל הילדות שלי, היה לי חבר שקראו לו לחן, שהיה חמוד.
1: קראו לו לחן?
3: כן, איך הוא אהב דיג'. שזה בעצם סירקולציה של זבל, שבאמת...
1: לא, שנייה. אבל רגע, אני רוצה לשים דגש, זה לא רק על הצליל, זה אתה צריך להוציא את הדיג' מהחלון, ולצפור ליונדאי מקדימה.
3: איך אני סונא.
2: אתם לוקחים?
3: לוקח.
2: את השני אתה לא תיקח, למה? אתה לא תתחיל לזרוק זה, אבל את הראשון אתם לוקחים.
1: בוא נה, אתה יודע למה אני לוקח? 2-3 דילמות שהצעת לי, אני כבר במשכורת של 9 בחודש, אני פורש. יש 3,200 מזה, יש עוד 6,000 שקל לנסוע עם מוזיקה של ציפי שביט כל החיים באוטו.
3: לא היה, לא היה.
1: אני לא הייתי נראה לי. היה פרארי.
3: לא, תקשיב, ציפי שביט לא הייתי זה.
1: מה, בטח שהיית.
3: לא הייתי, לא הייתי.
1: הוא אמר לך, אתה מקבל למבורגיני, אבל אתה שומע בתוך הלמבורגיני רק ציפי שביט.
3: זה הדילמה הכי טובה של פעם הייתה. אתה תתתה, אתה תתתה, אני תתתי, אתה תתתה.
1: זה לא היה. גרוטי היה.
2: זה לא היה. זה לא היה. זה זה קשה, אחרי סיבה בדרך הביתה, תתן עוד שיר שלה, תן איזה משהו שלה.
3: סופר קליפה.
1: אנדיליסטיק, אקספיאלי דו.
3: כולם הלכו לג'מבו, ג'מבו, ג'מבו.
2: יו, יו, יו.
3: תחשוב דייטים. תלכי לג'מבו כבר.
1: תחשוב דייטים.
3: כאילו כולם הלכו לג'מבו, זה השכחו אותי בבית שלנו.
1: תחשוב, בלמבורגיני אתה אוסף.
2: וציפי
1: בעולה,
2: וציפי
1: בעולה
2: של
1: רטאויות,
2: כן.
1: ואתם נוסעים עם כולם נסו לג'מבו, עד לרוטשילד.
3: אבל עם חלונות פתוחים, חלונות פתוחים וווליום, זה לא מה שאתה יכול לנסוע לבד.
1: ואתה צריך להגן על המוזיקה הזאת. זה, בדיוק.
3: נשים לנו משהו, מה היה? מה היה? מה בא לך?
1: תקשיבי למילים. עומר
3: אדם, כולם הלכו לג'מבו.
1: אל תפסלי ישר.
3: כולם הלכו לג'מבו.
1: יש פה סיפור, מה היה?
3: ג'מבו, ג'מבו, ורק אותי ישיבו ילדה קטנה לבד. מה קולי קלקין שלנו, אתם מבינים את זה?
1: אתה נוסע מאיה קיי ושומע כל הנסיעה את CPS.
3: CPS. איזה שם שעושה לעוול, איזה אפס אתה. טוב, רואי פי, רואי פי, תודה רבה לך.
1: רואי פי. הראפר הגרוע בהיסטוריה.
3: הרגת אותנו. אחלה פינה.
1: רואי פי, הראפר הגרוע בהיסטוריה. רואי פי.
3: זה גרוע, זה לעשות שמות של ראפרים עם אותיות בעברית. יוחנן צדיק. כן, טוב. צדי, אגב.
1: וואי, אימא לי.
3: וואו, אין לי כוח יותר.
1: זורק אורגן כל פעם בחנייה.
3: הרים רוגן. על מה אמרת לי שהוא נשמע כמו שיר מלאכי? אה, כמו שיר סקוטי של שולי רן. מול אירות, זוהרת באורגן. נכון, זה קצת שיר סקוטי.
1: התוכנית כבר.
3: לא, התוכנית הרוסה.
1: התוכנית הכי טובה.
3: התוכנית הרוסה, איזה התוכנית טובה, מסכן. יהושע שני, הוא עולה להתחרט עכשיו. חבר'ה, תקשיבו, אני אמרתי לכם שאת התוכנית של המדינה שמעתי את הרבע שעה.
1: משהו, הם רוצים להריץ את וינטר עם ציפי שביט, מה יש להם אלה? טוב,
3: חברים. חברים, למה אתה הופך לגרגמל כשאתה הופך...
1: חברים, אנחנו ממשיכים.
3: ואם תהיו שקטים...
1: אתה יודע שאני חקיין לא רע, אני...
3: נכון, תן לי חיקוי טוב שעבדת עליו לאחרונה.
1: מי אתה רוצה?
3: בנט, יש לך?
1: אני יודע לחקות את זרחו.
3: לא,
1: זה... מיינים!
3: לחקות חיקוי... זה מה זה?
1: אזרחי ישראל, יש לי תוכנית לגרעין האיראני.
3: לא, אבל אתה טוב, אני קלטתי, אתה טוב בחיקויים של אנשים שאף אחד לא מכיר. זאת אומרת, אתה, הגדולה שלך...
1: קבל את רובן.
3: לא, הגדולה שלך באמת, היא לחכות אנשים כאילו פה, במשרד נניח, או אנשים שאנחנו... כן. פתאום הוא בא לך, אחי, קבל יוחאי. כאילו, מביא לך בבוקר יוחאי מדויק.
1: כי זה כמו טוקי מדבר, הוא קולט מה שהוא שמע עכשיו.
3: יו, איזה דפוק זה טוקי מדבר.
1: אני מת על טוקי
3: מדבר. איך כשהיינו ילדים זה היה אירוע, כאילו מי שהיה לו טוקי מדבר... אני סתום, אני סתום.
1: מה קורה, מה קורה?
3: אני סתום.
1: קונה ג'אקו 7,600 שקל.
3: מלמד אותו להגיד חומוס עם סלט.
1: לא, כל מה שהוא אומר, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, בסדר, הבנו.
3: יכולתי לקנות את הג'אקו מכוכב נולד בפחותי.
1: יכולתי להביא את זימרי.
3: טוב. אין לי כוח, אין לי כוח, למה התוכנית הזאת מתעדרת?
1: טוב, אנחנו נצא להפסקה מהר מהר ו...
3: נחזור מהר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך. והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזר

0: על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראל.

0: בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096.
1: זהו, זה היום האחרון שבו תוכלו לנצל את ההטבה במגן מומחים, ואחרי זה אנחנו סוגרים את החנות. Okay. זהו, אין יותר סחורה של הטבות, אז כדאי לנצל היום. אבל איתנו על הקו היא מיכל אש, משנה למנכ"ל חברת מגן מומחים. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: אני מורה לך, מיום ראשון, זאת אומרת, היום זה יום האחרון לחלוקת ההטבה. אחרי זה את מאפסנת את ההטבות. ולא מקבלים יותר.
2: ההטבות נאפסן, את השירות נמשיך וניתן כמובן ככל שידרש.
1: יפה.
2: אני רוצה ככה לסגור את השבוע הזה, שבוע שבאמת עוררנו הרבה עניין בקרב המאזינים שלכם, שיצרו איתנו קשר בכוכבית 8096, וקצת לעודד אותם להפסיק עם הדחיינות. לצערי, דחיינות זו תכונה שמאוד מאפיינת את העם שלנו, בטח כשמדובר בדברים שקשה לנו להתמודד איתם.
1: נכון.
2: מחלות, בעיות רפואיות, תלות בזולת, להודות בקושי. נכון. מאוד קשה לנו עם זה. נכון. ואני פה מפצירה במאזינים שלכם, זה לא הזמן לוותר על הזכויות שלכם. מדובר באלפי שקלים שייתכן ומגיעים לכם מדי חודש.
1: וואלה,
2: הנושא הסיעודי הוא באמת כל כך חם וכל כך רלוונטי לכולם. אני לא מכירה בן אדם שלא מכיר מישהו בסביבתו הקרובה או הרחוקה שזקוק לעזרת הזולת. ויכול להיות שמעבר לעזרה שהוא זקוק, הוא גם זכאי, והוא זכאי להרבה מאוד כסף.
1: וואי, יש לי רעיון, יש לי רעיון לרעיון שיווקי, רוצה לשמוע מיכל?
2: דבר.
1: אני וזימרי נעבור בניין בניין בישראל, נדפוק בדלתות ונציע את המוצר, ואז נקבל עמלה מוגברת. וכי כולם באמת, זה נוגע לכולם, עכשיו ברצינות זה באמת נוגע לכולם.
2: אני באמת אומרת, זה באמת באמת נוגע לכולנו. התוחלת חיים עולה במדינת ישראל, זה נכון שלרפואה יש הרבה מאוד פתרונות להרבה מאוד מחלות, ועדיין התלות של אנשים בזולת היא ברורה, בטח בבני הגיל השלישי, כאלה שמקבלים כבר שעות מסוימות דרך המוסד לביטוח לאומי, כאלה שנעזרים בבן או בבת או בנכד או בנין למקלחת, להלבשה, כל האנשים האלה יכול להיות שזכאים להרבה מאוד כסף שיסייע להם.
3: מיכל, אבל אני חושב שהנרטיב גם צריך להיות טיפה אחר, למה? כי מה ישראלים לא אוהבים, אמרת, נכון? הם לא אוהבים להיות תלויים, הם לא אוהבים להיות נזקקים לעזרה וכאלה, אבל מה ישראלים לא אוהבים אפילו יותר?
2: לצאת פריירים ולשלם בלי לקבל תמורה.
3: בדיוק, וזה צריך להיות הנרטיב. חבר'ה, זה לא איזה משהו שהמדינה צריכה לאשר אם לא, כן או לא מגיע לך. זה משהו ששילמתם עליו, שילמתם על פוליסות סיעודיות, אתם פשוט לא יודעים, זה חלק מפוליסה אחרת או בקופת חולים או כל הדברים האלה, ולכן זה משהו ששילמתם עליו, ואם אתם רוצים להתעצבן, אז תחשבו על זה שיש המון המון כסף ששילמתם, על שירות שמגיע לכם, ועל תנאים שמגיעים לכם ברגעים הקשים של החיים, ואף אחד לא מתקשר אליכם ולהגיד לכם, שומע ראובן, מגיע לך פה, אתה קיבלת.
1: בוא תרים את הכסף מהרצפה.
3: אז אל תהיו פריירים, זה העניין, בסוף.
2: ואני ארים למה שאתה אומר, נכון, לא להיות פריירים, אבל פה גם יש לכם גוף שנקרא מגן מומחה.

0: שמתעסק בכל הבירוקרטיה וכל הטופסולוגיה וכל, נותנים את כל הניסיון, הידע והמקצועיות שלהם כדי להגדיל את הסיכוי לזכייה בתביעה, ותנצלו את זה, תעזרו בנו, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד. להפסיד, אין מה להפסיד, את הלא כבר יש לכם, בואו תהפכו את הקערה על פיה, במקום לשלם לחברת הביטוח תתחילו לקבל, ולא לקבל מעט, לקבל הרבה מאוד כסף. ושוב, אנחנו על בסיס הצלחה בלבד, הטבה מיוחדת למאזינים, תרימו טלפון, כוכבית 8096, תגידו שאתם מאזינים של התוכנית, אנחנו לשירותכם.
1: יאללה, טוב, ושיהיה בהצלחה עם כל התביעות וכל הפניות.
2: תן כוכבית.
1: כוכבית 8096, היא אמרה את זה, מיכל.
2: כוכבית 8096, חבל, אתם לא תזכרו ביום ראשון, תתקשרו עכשיו. מיכל אש, משנה למנכ"ל חברת מגן מומחים, המון תודה לך.
1: שיהיה לך סוף שבוע טוב.
0: תודה רבה, סוף שבוע נעים.
1: בריאות, בריאות איתנה ובריאות...
2: איזה מזל שאנחנו לא עובדים על בסיס הצלחה.
1: למה? למה אתה ככה? אין אלוקים שבשמיים. שיטת לא מצליח.
2: שיטת לא מצליח.
1: של זימרי. כן, תוכניות לסוף השבוע יש לך? או שפחות? או שמה?
2: האמת שאין לי כל כך.
1: לא עשית חול. לא עשית חול.
2: לא עשיתי חול. לא עשיתי חול כבר. אתה יודע כמה זמן לא עשיתי חול?
1: גם אני.
2: גם אתה.
1: גם אני.
2: בדיוק ישבתי, בדיוק ישבתי שישי שעבר עם מי שמחר לך את חבילת החול האחרונה שלך.
1: אבל לא, בגלל המלחמה היא בוטלה, אבל קיבלנו.
2: אבל אתה לא נסע לאיזה סקי
1: טוב. נסע, שמרנו את הזכות
2: לסקי. אבל עכשיו.
1: לסקי?
2: כן.
1: סקי חול? איפה?
2: אין סקי קייט. וואי, איזה כיף היה, בונה, בוויטנאם יש מקום, נראה לי קראו לו אויאנו משהו, שיש שם דיונות חול ענקיות.
1: וואלה, עשית סקי? ואתה
2: מתגלץ'. לא, סקית כזה. לא, עכשיו סקי.
1: לא.
2: אתה עושה ממש רגל רגל כזה?
1: לא עושים ככה סקי, אבל כן.
2: יש לך שני רגל, אתה מקפטץ כזה, ברכיים?
1: אני יודע לאן אתה הולך.
2: לא, אני שואל. אתה מקפטץ כזה ברכיים?
1: אתה צריך לחופף את הרגליים.
2: לחופף?
1: לחופף אותם.
2: יש לך סרטון שחוסה סקי?
1: לא. לא יודע.
2: למה?
1: כי אני משקר את כולם, ואני רק עושה קניות ואוכל במסעדות של הסקי.
2: גולש על צ'וקו. גולש על צ'וקו.
1: לא, השנה ניסע בעזרת השם.
2: מאיפה? אנדורה?
1: איטליה לדעתי.
2: לדולומיטים?
1: לדולומייטס.
2: אוקיי.
1: כן.
2: אני המקום הבא שסע בא לי לנסוע הוא...
1: מינכן?
2: בא לי קצת בריסל.
1: ברוסל.
2: אני רוצה קצת בריסל.
1: לא, יש לנו כמה... בא לי תאילנד. יש לנו, אנחנו בחבר'ה, יש לנו כמה...
2: דאונהילרים.
1: צ'קליסטים. יש לנו את טיסה במטוס קרב בלונדון או בפולין.
2: אתה לא נכנס אבל למטוס קרב.
1: אני נכנס למטוס קרב.
2: לא, זה לא. אתה ראית את הטייסים פעם?
1: יותם. זה מטוסים לתיירים, אנחנו לא מרזים לקראת האטרקציה.
2: תקשיב, פתחי, אני אומר לך, אם אתה מתרסק...
1: יש גם טייסים בגודל שלי, חתיכת אפס.
2: אם אתה מתרסק במטוס של רדבול מאפן כזה, של הקרב כאילו, אז אני אומר, אני מציתי.
1: זה מטוס על לקרב. מה זה אומר על לקרב? הוא משווק כמטוס קרב, ואז אתה שואל חבר טייס חיל אוויר.
2: אימו,
1: נלחם. ואז הוא אומר לך, במה אתה טס? בלוכטיכזן LP8? מה זה?
2: זה הפסיד לך סידה פעם.
1: לא, יש כאלה, זה, אנחנו רוצים גם את זה.
2: רגע, זה היה מטוס קרב, מה עוד יש?
1: מטוס קרב, סקי, אלסקה, זה חלום אישי שלי.
2: מה אתה משחק?
1: אדינבורו, דיוויד
2: אדינבורו. יושב שם, אתה מתלונן כל היום על קור.
1: מה זה, אין דג אחד?
2: מה זה, על כלב ים אפן. כן, וואו, איזה...
1: לא, החלום הכי גדול, אם אתה שואל אותי, וזה הולך לקרות, כי אם אתה תמשיך לעצבן אותי, אני ברור, יעשה ואיברח.
2: אתה עושה מונית.
1: לא, לא מונית, לא בארץ.
2: מה?
1: טיול הרלי בכל ארצות הברית וקנדה.
2: להרלי. אבל מי ירכיב אותך? אבל איזה מלאך גיהנום ירכיב אותך עכשיו על כל הדרך. כל את פתחים.
1: מלאך גנדן.
2: מחבק מישהו במותניים.
1: מלאך גנדן.
2: עם מעיל אור של מלאך גיהנום, יו.
1: תראה, אבל כאילו...
2: דמיין אותך נכנס לבר,
1: נכנס
2: לבר, שתי דלתות כאלה.
1: אני יושב בבית ומדמיין אותי.
2: תביא לי חלב, מנוער, לא מורבר.
1: לא, אמיתי אבל, באמת, דימרי, יש לך שנייה, אתה יכול לקלף את קליפות הציניות. לא,
2: יש מתחת עוד ציניות.
1: לא, יש לך אבל כזה מין...
2: חלום קרוון.
1: לא, שביב של הבנה שאם אנחנו, אם עושים טיול... הרלים בארצות הברית, קרוסט טו קרוסט,
2: קרוסט טו קרוסט,
1: לא, זה חד חד אירוע של החיים, אתה יודע, זה כיף.
2: איזה טיול ארלים זה תעשה? אתה לא יודע, יש לך אופנוע, יש רישיון אופנוע?
1: נעשה, מה? היה לי, נעשה.
2: זאת אומרת, אריה, מה זה היה לכם?
1: גם בארצות הברית לא צריך, אחי, אין לך, אתה לא צריך, אתה נוסע לאט ואף אחד לא
2: מגיע. כן, כמו סיפרת לי ששוטר עצר אותך שם, תגיד רגע, מה היה לך אופנוע?
1: בארצות הברית נסעתי על אופנוע, כן.
2: נסעת, זה לא הרכיבו אותך.
1: היה לי רישיון כזה, מאף אף.
2: מה זה רישיון?
1: אל תשאל שאלות. למה אתה שואל שאלות? איזה מין?
2: נדמיין אותך עם הנעליים האלה, עם הגלגל.
1: לא, לא הייתי.
2: עוצר באיזה פאב קטטות.
1: זה לא סוסיה מטומטם, זה לא... כל הקלישאות מתערבבות לו, כי הוא ראה רק סרטים. הוא לא יצא לעולם אף פעם.
2: לא, אני נסעתי על אופנוע כל הודו. סתם, לא הייתי על אינפילד. לא טוס טוס. היה לי קטנוע, מה אף פעם?
1: כן, זה בטיילנד מלא, אבל לא משנה. בקיצור, תחשוב, אתה יודע, אתה...
2: יש לי חבר, לא אשכח, תקשיב. בטיילנד אנחנו הולכים להביא אופנועים, אוקיי? עכשיו אני לקחתי טוס טוס, אני מודע למעמדי, אוקיי? ההוא... לא, אני רוצה קריס קרוס, אופנוע שטח. ההוא, עכשיו, הוא מוציא לו את האופנוע שטח, שם אותו על... שם אותו במדרכה ליד החנות, והוא אומר לו, are you sure you know how to... גיר, מראה לו, וזהו, אני שור, שור.
1: טס לדוכן בננה לוטי בגז הראשון.
2: ההוא... הוא עלה, עלה, כאילו ידע טוב לתת גז, אתה מכיר את זה שזה כאילו לתת את הגז בניוטרל, שזה עושה
1: כאילו עם מילוחים?
2: כן, זה עם מילוחים. בקיצו, הוא השתחרר לו משהו שם, הוא נכנס לתוך החלות, מעצר ליד הדוכן של קופה, ואז הוא ניסה לשחק אותה, כאילו זה היה בכוונה.
1: כן, בדקתי את ה...
2: לא, אני רציתי לבוא שם
1: ווילי, עשיתי ג'ילי, ווילי. לא, אתה לא מכיר את זה שאתה הולך להזכיר אופנועים בתאילנד, ואתה שומע, אורטל!
2: אני יודע על כזה! אני יודע על כזה! אורטל, אני יודע על כזה! אל תסתכלו עלינו בבוז, אתם שם, רחם גנבנים.
1: אתה מזכיר אופנועים, וברקע אתה שומע כל מיני בנות מיבנה.
2: לא, זה תמיד, אתה מזכיר אופנוע, ואיכשהו כל השיחה שלך היא על ביטוח, נכון? כאילו, כל השיחה שלך עם המוכר היא על ביטוח, לא על היכולות שלך, לא על מה
1: שאתה... רגע, יש לנו פספורט, או אין לנו פספורט.
2: תגיד רגע, ואז אתה מנסה לשאול את המוכר...
1: תעשה גם גפיים.
2: אתה מנסה לשאול את המוכר, שאלה שלא תפליל אותך, כאילו, נכון? רגע, ואם אני נניח עושה תאונה, אני יכול לצאת מהארץ, זה הכל כזה כאילו, שאלות בריחה. טוב, שים שבת מתנה.
1: ויש לך את החבר הזה שאומר, בואו, צלם, צלם את האופנוע, למה אם תחזיר להם אחרי זה עם סריטה, אחי, זה 8,000 בת.
2: זה 14 שקל.
1: יו, אני צריך מנוחה ממך.
2: צריך תאילנד. חייב תאילנד. קח אותי לתאילנד.
1: אני אקח אותך לתאילנד. קח אותי שרון.
2: יש לך מלא כסף, מה אכפת לך לפנק חבר?
1: מלא כסף.
2: מלא כסף.
1: אחי.
2: אחי.
1: אני נכנס מהם.
2: לא קנית מרלוג?
1: מרלוג.
2: מרלוג, מה זה?
1: מרלוג. מחסן יין.
2: מרלוג. תראה, התוכנית הזאת כל כך הסתבכה היום.
1: לא קנית מרלוג, הוא חושב שהייתי יושב איתו פה אם הייתי...
2: אמרת לי, השקעת באיזה אדמה שהולכת להפוך למרלוג.
1: באדמה, מה? באדמה שהיא... אחי,
2: כרמים, שישה. לבו, השיר הכי טוב שהבאתי לתוכנית.
1: די, אל תראה את זה. בוא נגיד תודה, תן לי משהו.
2: לא דאגה, ולא עצב ותוגה. וחוגה. זה יום שבת, נו ציים! זה מירות
1: לאלה סע. בוא נגיד תודה רבה.
2: די,
1: חבר'ה, יש לכם אופציות אחרות, תשמעו רדיו.
2: כן, למה אתם לא שומעים גדעון אוקו?
1: ברור. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב וחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחלקין, לאורן אשתיבקר זמלת, איש הדיגיטל שלנו הוא איציק זר, לכולם נאחל סוף שבוע טוב.
2: אנחנו, פתחי וזימי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, איך פתחי תמיד אומר?
1: שיהיה לכם סוף שבוע טוב ושבת שלום וקודש וחול והכל מתערבב ביחד.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בונצל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12. בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.
3: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
2: גלי ישראל, החדשות.
5: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליה ועם החדשות. חוקרי שריפות וחוקרי זיהוי פלילי שהוזעקו לכפר הערבי בית עמרה שמדרום לחברון קבעו כי דלקה שפרצה בבית בכפר נגרמה מכשל חשמלי ולא מהצתה. תושבי הכפר טענו הבוקר כי מתיישבים יהודים הציתו במכוון מבנה מגורים בכפר. במהלך הבדיקה אספו החוקרים בזירה ממצאים רבים ובחנו את מקור האש. בנוסף, לא היו בזירה שרידים של חומר מעץ בערה. נגיד הבנק האיראני אבד אנאצר המתי מודה כי ייצוא הנפט האיראני נעצר בשל המצור האמריקני על מצרי הורמוז ובשל העיצומים הכלכליים. בראיון הטלוויזיה האיראנית הבהיר המתי כי לאיראן אין כל גישה לכספים המוקפאים בחול וכי כספים שהיו אמורים להשתחרר במסגרת מזכר ההבנות לא הגיעו בפועל לידי המדינה. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. עדיף שארדואן ימשיך לנאום נאומי סרק נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד במבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב השר כץ. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נפטרה אישה בת 40 שהייתה בשבוע 34 להריונה. מצבה הרפואי הידרדר בעקבות סיבוך נדיר והיא הובהלה לבית החולים. בניתוח חירום חולץ העובר אך ללא רוח חיים. באריאל עצרה המשטרה רכב גנוב שנהגו פרץ מחסום משטרתי וניסה לדרוס שוטר. נהג הרכב נמלט בנסיעה פרועה לכיוון סלפית ונעצר רק לאחר ששוטרים ירו לעבר גלגלי הרכב. הוא טופל במקום ופונה לבית חולים. במעבר מזמוריה שבדרום ירושלים הותרו 16 שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו מאחורי דופן כפולה במסעית. נהג המסעית תושב מזרח ירושלים נעצר ונלקח לחקירה. ישראל וקולומביה החליטו על מתן פטור הדדי על אשרות כניסה למדינות במסגרת חימום היחסים ביניהן. בהודעת משרד החוץ נאמר כי ההוראה תיכנס לתוקפה ב-1 בספטמבר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
7: צריכים מזגן לכל...

0: הנצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד, מחר ובשבת בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, כן, מרכז העצבים, יום חמישי, סוף שבוע. איך השבועות האלה עוברים כל כך מהר, כל כך מהר? תמיד אחרי שאני במוצאי שבת מוריד את הפלטה, מנתק אותה ומחבא את מחם המים של שבת, אני אומר, עוד רגע זה יגיע ושוב, אתם מכירים את זה בטח על מה אני מדבר, ושוב אדרש לחבר את הפלטה, למלא את המחל מים חמים לשבת. החיים רצים לנו, הם טסים, בלי שנרגיש. והשאלה היא באמת, אם אנחנו מבזבזים אותם, או עושים באמת דברים מהותיים, ערכיים, האם אנחנו עושים באמת משהו לעצמנו, ככה, איזה משהו טוב. לא חייבים לטוס לטיילנד, או לעשות סקי באיזשהו אתר בשביל הנפש והגוף. ככה, האם אנחנו יודעים לעצור, ולרגע לנשום אוויר, ולהבין שהחיים תשים, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, מה, כבר חלפו 59 שנים מהיום שנולדתי, לא יכול להיות, עוד כמה נשאר, עוד כמה נשאר, עד 120 לכולם. אז כן, 050-94-94-594, איתי באולפן הטכנאי משה רחמקין ועמיחי מהון, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר. מחר, בתוכנית הבוקר שלי, שישי בשש, אני אראיין את דובר המשטרה אריה דורון. ישבתי קצת על השאלות לקראת הרעיון, ואחד הנושאים שאני הולך לדון בהם איתו זה הסיפור הזה של האמא והבת שנעלמו, ככה נעלמו, אף אחד לא ידע, המשפחה לא ידעה. אז קודם כל אני ארצה לשמוע ממנו מה כבר מותר לפרסם, מה ידוע, אבל יש לי שאלה אחת שקודחת לי בראש. אם יש מצב כזה, כמו האמא והבת, שהחליטו על דעת עצמם להיעלם לכל העולם ואחותו, וזה בסדר, זכותו של כל אדם לעלות על מטוס ופשוט לברוח, לברוח מהמציאות, לברוח ממה שהוא רוצה, זה של כל אחד ואחד, אפשר לאסור את זה, זה לא, אין פה בעיה גם בחוק. השאלה היא, מי ישלם, כן, את העלות החיפושים שלהם, שהושקעו פה חיפושים עם שיתופי פעולה עם האינטרפול, שיתופי פעולה עם משטרות אחרות בעולם. אני לא יודע אם זה עשרות חוקרים, או אני לא יודע כמה חוקרים. אני הבנתי מחומר שקראתי לקראת הרעיון מחר, שמדובר בכמות גדולה מאוד של אנשי משטרה וגופים אחרים שעסקו בחיפושים אחריהם. אוקיי. יש פה אחריות למדינה, אני שמח מאוד שאנחנו יודעים שבמדינה שלנו לא משאירים אף אחד מאחור, שמחפשים עד שמוצאים. אבל once מצאת אותם, ואין פה שום עבירה פלילית, וכל השמועות הזדוניות על זה שהאימא מעלה בכספי אחד הבנקים, וכל מיני סיפורים שאנחנו כיהודים מומחים, אנחנו אומת על ההמצאות וההשערות הכי טובה בעולם לספר סיפור שלא היה ולא נברא. אבל once הם נמצאו ולא עברו עבירות פליליות ולא קרה כלום, ושאלת אותם האם אתם ידעתם שמחפשים אתכם, והם אומרות לך כן, האם מאותו רגע החיוב על העלויות המטורפות, ואני אומר לכם מדובר בעלויות מטורפות, צריך ליפול על ראשם. האם צריך להגיש נגדם תביעה, תביעה אזרחית, שישלמו על ההוצאות האלה? תשמעו, בן אדם קם, עושה מעשה שזכותו לעשות, אם הם ידעו שהם חפשים אותם, והם בחרו להמשיך להיעלם, ולא ליצור קשר, לא להיכנס לתחנת משטרה, לא משנה באיזה עיר הם נמצאים בעולם, והחליטו להיעלם, לעניות דעתי, הם צריכים לשלם את כל ההוצאות שהיו למדינת ישראל. קודם כל, כי הם צריכות לשלם. דבר שני, למען יראו ויראו, שאדם לוקח כזאת אחריות והוא יודע שהם חפשים אותו, שייכנס לחנת המשטרה, יעצור את השמועות ויעצור את החיפושים, ולמה שאנחנו ממיטב כספנו, שאנחנו משלמים למיסים, במקום שהם יעברו לחקירות של עבירות פליליות או הגנה על יהודים, הכסף הזה ילך למקומות האלו. מחר, בתוכנית שלי, כמו בכל יום שישי, נשמע את התשובות לשאלות. אני עוד עדיין יושב לדייק את השאלות שלי לדובר המשטרה. גם נחמילו שהמשטרה עשתה עבודה נהדרת ומצאה אותם מהר מאוד. טוב, אז 050-94-94-594, ואיתנו כבר המאזין הראשון על הקו להיום. שלום לאמיר מקריית גת.
2: שלום,
1: איציק,
2: מה שלום איציק, מה שלומך יקירי?
1: ברוך השם, איך אתה?
2: בסדר גמור, תודה רבה. תראה איציק, אני רציתי לדבר איתך על משהו שהוא קצת חורה לא רק לי, אלא לכלל הנכים בארץ. הנושא היום, אני נכה מ-2017, חולה בפרשת נפוצה, מתקשה מאוד בהליכה, ולהגיע למקומות, אתה יודע, כמו קופות חולים, מרכזי קניות למיניהם, או כל דבר סידורי כזה או אחר. ומ-2017 בעצם לא הייתה לי בעיה, הייתי מכנה את האוטו, היה קליל מאוד ללכת עם כל הנושא שאני גם מתהלך עם מקל, אבל מ-2017 התחילה מגמה שכל הבעל היד יכול בעצם להוציא תו נכה, בלי מפריע, ואין מפריע עם איזה עורך דין כזה או אחר, או איזה חברה שמתמחה על איזה ציפורן שנשברה לאותו בן אדם. ובעצם לא רק הוא מקבל תו נכה, אלא גם אשתו או אמא שלו או אבא שלו או אחותו, בעצם מקבלים עוד כלי רכב בנוסף לנושא הזה. ומי שבאמת היה צריך, וצריך להתמודד עם כל הבעיות הבריאותיות כדי להגיע בהתניידות ממקום למקום, זה הגיע כבר למצב שאתה לא יכול לצאת מהבית. אתה לא יכול, אתה צריך להתבסס על בן אדם שיחכה לך מחוץ לרכב, או יביא לך את התרופה, או יביא לך איזשהו משהו אחר, כי החנייה נכת. לבן אדם שלא באמת מתאימה לו.
1: אמיר, תשמע, אני קודם כל מודה לך שעלית ואתה מדבר על הסוגיה החשובה. אתמול עלה מאזין שסיפר לנו על האפליקציה החדשה שמחייבת להפעיל רכב אחד, מה שיוריד ב-50% את כמות הרכבים. יפה, אז טוב מאוד שכבר יש איזושהי בשורה שמצמצמת את האירוע הזה. תראה, אני אומר לך, אנחנו אנשים שלא מוגבלים ולא חולים, לא יכולים, זאת אומרת, להבין את, ה, את, את, ה, את הזעקה שלך, כן? אנחנו צריכים להבין אותה. אבל אי אפשר, שאתה דיברת, כל כך כאב לי, כל כך כאב לי באמת, לשמוע את הדברים שאתה אומר, שאיך אתה מתאר, שכל כך קשה לך להגיע לדברים בסיסיים, רגילים, שהחוק גם מקנה, כל נושא הנגישות בשנים האחרונות עבר מהפכה מטורפת, אבל אז אתה מגיע לדבר הפשוט הזה של חנייה שצריכה להיות שמורה לך, ולא אוכפים את זה מספיק, ולא יודעים איך לאכוף את זה, וזה כואב, זה כואב, תשמע, זה כואב. אתה יודע, אנחנו, שאתה חותך סלט, ויש לך כזה חיתוך באצבע, ויורד מלא דם, ואתה שם כל הזמן תחבושות, אז אנחנו קצת מודים לבורא עולם שהכל פועל אצלנו כשורה בגוף. כן, וכולה הציפורן הזאת מטרידה אותנו, כולם יודעים על מה אני מדבר, כן, או שאתה חוטף ככה עם האצבע בפינה של המיטה ונהיה לך שם שטף דם, ואז אנחנו מעריכים, אנשים כמוך.
2: מה שאני מנסה להגיד זה שהקומבינה שנכנסה לתוך הדבר הזה,
1: כן,
2: זה קומבינה שאנשים שהם לא אחראים, ופוגעים באמת בציבור שהוא צריך לקבל את המוצר הזה.
1: כן, אבל אני שומע אותך, אבל אני אומר, אני הלכתי בשיח שלי, בתגובה שלי, שבאה גם מכאב, לנסות להעביר למאזינים גם כן את התחושה הזאת, שאנחנו לפעמים מוגבלים באיזה פלסטר, ואנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא ומתפלים שזה יעבור, ואתם, עוד שנייה, אני אתן לך, אמיר, שנייה, אנחנו רק עם מאזינים גם, זה לא רק אני ואתה, כן? ואני אומר למאזינים, כי אני רוצה שתצא אמירה מהשיחה שלי איתך, מספיק שעכשיו יש איזה מישהו שנוהג למרכז קניות ושמע אותי ואותך מדברים, ויש לו תו נכה, והנכה לא נמצא איתו שהוא יחנה במקום אחר, כבר הרווחנו. ולכן אני אומר, אני מנסה לחדד בדרך הכי נכונה את האמירות שלך, שאנחנו, אצלנו הכל מובן למעליו, הגוף עובד, מתפקד, רק ששמים לנו גבס, אנחנו יודעים להעריך את הגוף, ואתם, שאתם חיים עם זה יום-יום, ולא מתלוננים, ולא מתבחיינים, ויוצאים ותורמים לחברה, כל מה שאתם יכולים, למרות המוגבלות כזו או אחרת, מבקשים דבר לגיטימי, תשחררו לנו את מקומות החנייה. זה לא שלכם. ואני אמרתי, אמיר, אתמול, מי שחונה בחניית נכים, כאשר הנכה לא איתו, הוא פשוט גנב. הוא פשוט גנב.
2: אז אתה יודע משהו מעבר לזה, גם בנושא עיריית ירושלים, שמנסה להילחם בתופעה הזאת, ברחוב אגריפס, שאני בעצם הולך לסדר שם כמה...
1: ראיתי מה הם שמו שם.
2: יש תו חנייה ל-30 דקות. עכשיו, בן אדם עם בעיות גפיים, שהולך לסדר את הסידור הזה, הוא צריך עכשיו לחשוב איך הוא מספיק להגיע תוך 30 דקות לרכב.
1: כן.
2: זה כאילו, אתה, אתה, אתה פה נמצא במין מערבולת, שלא מספיק שגם האנשים שקיבלו את התו נכה בארואנטה נקרא לזה, או, ש, או שמשרתים את בן המשפחה שלהם, והם בעצם בן המשפחה לא נמצא איתם באוטו, אלא אתה גם צריך לחשוב על הזמן מבחינת התניידות כדי להגיע. עכשיו, אני בעצם שקשה לי להתהלך,
1: כן.
2: אני לא יודע אם אני אספיק, וקרה מקרה שכן, הגעתי לאוטו וחיכה לי שם דוח. על 2, 3, 4 דקות, 10 דקות שהאוטו היה בחניית נכה, מעבר לזמן המתוקצב.
1: כן.
2: גם
1: כן.
2: זה משהו שצריך להכניס את זה לאיזה שפואנטה.
1: נכון, נכון, אבל המכה הגדולה יותר היא לא החצי שעה, שזה גם מעצבן, המכה הגדולה יותר היא באמת עבריינים בשירות החוק, אנשים שקמו בבוקר והניחו תפילין, או אנשים שלא הניחו תפילין, זה לא משנה, אני ככה מדבר מדם ליבי, לא משהו מתוכנן, כן? ולכן זה יוצא לי ככה, רבותיי. אנשים שהם אומרים שהם ערכיים ומוסריים, ומלמדים את הילדים שלהם להתנהג כיאות, והדרת פני זקן, כיבוד אב ואם, ברגע שאתם מכנים את הרכב שלכם, בגלל שיש לכם תו קומבינה, או יש לכם תו והבן משפחה הנכה לא איתכם, כשתחזרו הביתה, אל תנסו לחנך את הילדים שלכם. אל תספרו שאתם אנשים שומרי חוק. אל תעמדו לפני בורא עולם שלוש פעמים ביום ותתפללו את תפילת ה-18. אין, זה לא עובד ביחד. זה לא עובד ביחד. מצטער שאני כזה קיצוני, כי צריך לשים לדבר הזה סוף. אי אפשר לשמוע את אמיר ואת הסבל שלו. לא מגיע לו את הסבל הזה. לא מגיע לו, לא ולאחרים, לנכים אחרים. אמיר, תודה רבה שעלית, אני יכול לדבר על זה עוד שעות.
2: תודה רבה, יקירים, תודה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל.
1: תודה אחי, תודה. הלוואי ואני אצליח, הלוואי ואני אצליח גם בסוגיה הזאת, לשנות את החשיבה של כולם. תודה רבה, וסליחה אמיר, סליחה שאתה נאלץ לעבור את הדבר הזה. בשורות טובות.
2: אנחנו נהיה חזק, עם ישראל חי.
1: זה הכי נכון, זה מה שמחזיק אותנו. נעבור לאירן מירוחם, שלום לאירן.
3: שלום איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: ברוך השם. אז אני אחבר את זה לשיחה הקודמת שהייתה לך עם הבחור, שהוא קודם כל צודק ב-100%, הוא צודק ב-1000%, ואני איתו. כל הנושא הזה של לעשות דברים ולהטיל גזרות על אנשים, אז זה קודם כל כואב וכועס, ואנחנו צריכים להתנהג כמו הבורא שאוהב אותנו ומחנך אותנו כמו הילדים שלו. ולכן, כל הגזרות האלה שיש עכשיו במשרד התחבורה על המהירויות ועל הדברים האלה, אני מרגיש שאלו גזרות שהן לא שייכות לעם היהודי. העם היהודי הוא עם מתאמת, כל התורה שלנו היא מתאמתת, בוא אני אוכיח לך שזה נכון, כי ככה וככה וככה. אי אפשר להטיל עלינו את הדבר הזה.
1: מה להטיל? מה להטיל? מה להטיל?
3: אך היום המצלמות...
1: כן, לא, אני יודע, אני יודע על מה אתה מדבר, אבל אני שואל אותך, אבל מה זה להטיל? זה ספר החוקים של הג'ונגל, אוקיי? קבעו את החוקים, קבעו מהם הכללים, ואני אומר, מישהו קבע, נגיד שהוא אפילו קבע בטעות שצריך לנסוע 100 קמ"ש בכביש מסוים. למה אנחנו צריכים, למה קשה לנו לקבל את זה כשאומרים לנו עכשיו נקפיד שתיסעו ב-100 קמ"ש? אני מנסה להבין מה ההבדל בין הוראה אחרת בחוק. אני אתן לך דוגמה אחרת, כן? אולי אני אנסה ככה לדייק. מחר מישהו יבוא ויגיד, אני לא משלם 17% מע"מ, אני משלם רק 16.8% מע"מ. אוקיי, אני לא מדייק. אני לא אשלם 18% מע"מ, אלא 17.8%. למה אנחנו, אני שואל, באמת, לא מטיף חלילה מוסר בעניין הזה. למה? קבעו 100 קמ"ש, קבע מי שקבע 100 קמ"ש, למה כולם מתלוננים על זה שאומרים שעכשיו יאכפו את המהירות? אני לא מבין, באמת שאני לא מבין.
3: אז בוא אני אגיד לך מה אני חושב. כן. קודם כל, גם יש סטטוס עם החרדים, סטטוס קבוע, שאתה רואה שאי אפשר לשנות דברים בבום.
1: לא, זה לא אותו דבר, לא, זה לא.
3: רגע, אני אסביר כן. לך. אני
1: בבקשה,
3: אסביר
1: בבקשה.
3: לך. אז על הנושא של הסטטוס קבוע של החרדים, אי אפשר לשנות דברים בבום, אתה רואה את האגרופים שהם שולחים, אתה רואה שקשה להם ואני מבין אותם, ומבין אותם, ואני בסדר, אני מכיל את זה. אותו דבר לגבי הכבישים, יש סטטוס גבוה, מיליון שנה, אנחנו רגילים לעשות משהו מסוים, אתה רוצה לשנות, תשנה. אפילו הרמב״ם אומר, רגע, שנייה, דברים צריכים להגיע לאמצע, אי אפשר בצורה...
1: לא הבנתי, אתה רוצה שהתהליך יהיה יותר לאט לאט, לא במיידי, זה הסוגיה?
3: אני רוצה שיהיה הסבר, תקשיבו, אתם במהירויות גבוהות, יש איקס מתים בשנה, אנחנו רוצים לשנות את הדבר כן, הזה, כן. אם זה בגלל המהירויות, אני מבין, אותו דבר לגבי החגורה באוטובוס, כן. יש לנו איקס מתים בשנה בחגורות באוטובוס.
1: אתה אומר, אל דברו איתנו כמו מטומטמים, קיבלתם, החלטתם להעלות את המהירות, זהו, אני אומר,
3: מדברים איתנו איתנו.
1: אני אומר, אתה אומר בצדק, אל תדברו איתנו כמו מטומטמים. אתם רוצים להעלות את ה... את ה... להוריד את המהירות, להעלות אותה, תעשו תשדירי שירות של משרד התחבורה, תסבירו, תראו באמת שהמהירות היא זו, שהפחתת, הורדת המהירות תפחית את מספר ההרוגים בכבישים. אנחנו, אתה אומר, כולנו, אתה אומר, איראן, נצדיע, נגיד, אנחנו מקבלים את הגזרה עלינו, אם היא מצילה חיים. וואלה, בסדר.
3: אותו דבר לגבי המסכות של הקורונה, אותו דבר לגבי מיליון דברים. אין הסבר, הם מטילים עלינו דברים, וזה כואב. אני אומר לך את האמת, אני לא מרגיש שזה עם היהודי.
1: אני מבין, נכון.
3: אני לא מרגיש שזה עם היהודי.
1: כן, אבל אל תחבר את זה לחרדים או משהו אחר. הטענה היא שבאה ואומרת, אני גוזר עליכם גזרה, אתם צריכים להסביר עלינו למה גזרתם עלינו גזרה.
3: מה אתם חושבים שאתם יותר חכמים מאיתנו?
1: בסדר,
3: מסכים. מה הם חושבים שהם יודעים יותר טוב מאיתנו? הרי אנחנו בחרנו בהם.
1: כן.
3: אנחנו מבינים שלא בחרנו בהם, מבינים שאנחנו כבר 30 שנה בוחרים במשהו מסוים,
1: לא, עזוב, תשמע, אחי, אתה עשית סלט עכשיו בכל הדברים. הטענה שלך, תקשיב, הטענה שלך מוצדקת לבוא ולהגיד, אנחנו עם חכם. אנחנו עם חכם, אתם גוזרים עלינו גזרה? ספרו לנו למה. תשכנעו אותנו, אתה יותר, לא רק זה. לא רק זה, אתה...
3: של הליכוד של לבחור את...
1: עזוב עכשיו ליכוד, מה אתה עכשיו? עכשיו אנחנו נוסעים לאלת. עזוב ליכוד, זה לא משנה. זה לא העניין עכשיו. אתה אמרת משהו חכם ונכון, שאנחנו עם חכם. אתם רוצים לגזור עלינו גזרות, תגידו לנו למה גזרתם את הגזרה הזאת. תראו לנו שבאמת אם ניסע על 100 ולא 120, מספר ההרוגים בכביש יפחת, ולא רק שאנחנו רוצים, לא רק שאנחנו רוצים לקבל הסבר, כשאנחנו נקבל את ההסבר, אנחנו נהיה אפילו יותר טובים, אם אמרתם 100, ואנחנו יודעים שזה מציל חיים, הרי חיים של מי זה מציל, איראן? שלנו, של המשפחות שלנו, של היקרים שלנו. כל אחד רוצה לחזור, כל אחד רוצה לחזור הביתה, ובסיום היום הוא רוצה לדעת שכולם הגיעו הביתה לשלום. זה אני מסכים איתך, יש לי שאלה לסיום, שאלה ככה חידה. כן, משפט אחרון בבקשה שלך.
3: אז אני צריך שני משפטים.
1: קיבלת.
3: שאני כהן ואני רוצה לברך את...
1: אני לוי, אז אני... כן.
3: אני רוצה לברך את עם ישראל באהבה לקראת החודש המטורף והמדהים והמכיל והמסוגל שיש לנו, שנזכה לביאת משיח אמיתית וגאולה פרטית אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ושנראה את החיים האמיתיים וטובים, ונזכור שרק הקדוש ברוך הוא בוחר פה, וגם אם יקרה פה משהו בבחירות שהוא לא בשבילנו, הכל מתוכנן והכל בסדר, וצריך לנשום עמוק ולהכיל אחד את השני. ודבר שני, כולם אומרים מלח הארץ, מלח הארץ, זה מטריד אותי כבר שנים. מלח הארץ, יש שהוא טבעת הביטוי הזה.
1: נכון.
3: ואני לא אוהב ולא אוהב שמשתמשים בביטוי שהוא שייך לנוצרים והכילו אותו בתוך העם היהודי.
1: זה הפך למטבע הלשון. נכון.
3: החיילים שלנו הם סוכר, הם לא מלח. מלח מהעניין שלו הוא שואב.
1: נכון.
3: הוא הרצון לקבל לעצמו, ואנחנו סוכר, והחיילים שלנו סוכר, ואנחנו כולנו מתוקים, והדבש של העולם הזה, אז חלס עם המלח הזה. זה של ישו, זה לא שייך לנו.
1: כן. תשמע, דברים חכמים חשובים, ואני אפרד ממך בחידה, כי דיברנו על תעבורה ועל חוקים. איזה חוק, חידה, איזה חוק שקשור לנהיגה בכבישים נתפס הכי הכי חזק בישראל?
3: טלפון ביד?
1: לא, זה לא נתפס, יש עוד רבים שמשתמשים בטלפון ביד.
3: אתה אומר שהסיכוי שיתפסו אותך הוא הכי גבוה.
1: לא, לא, לא, חוק שאנחנו באמת מקיימים אותו, ואף אחד לא מוותר עליו בנהיגה. אף אחד, אין אחד, אחד, אחד, אני לא יכול למצוא אפילו אחד שלא מקיים אותו. מה אומרים? מה אומרים בהפקה?
3: להדליק אור בלילה.
1: להדליק אור בלילה, לא.
3: אז מה?
1: חגורת בטיחות.
3: אנחנו כולנו שמים, אני לא יודע, אני
1: כן,
3: חולק
1: כן,
3: עליהם.
1: כן, כן, כן. אין עבירות חגורת בטיחות.
3: ומשום שהם מפחדים לתת את העבירות...
1: לא, משום שזה כבר הפך, זה הפך...
3: בואו נראה בדרום, הם לא...
1: עזוב אותם, עזוב את אלה שבונים וגונבים ושודדים ובדרום, ונוסעים על... אני מדבר עלינו, נורמטיביים, אנשים, יש תנועה אוטומטית, שאתה נכנס לרכב, אתה שם חגורה, בלי הרבה לחשוב, וזה הצליח. הרי לא נסענו עם חגורות לפני כמה שנים, כן?
3: אתה מדבר איתי על האוטובוס?
1: לא אוטובוס, רכב פרטי אני מדבר איתך.
3: היום נותנים דוחות למי שלא שם באוטובוס.
1: זה משהו אחר, אני מדבר איתך
3: על... השוטר עלה השבוע, אמר שהם רוצים להרים את רמת הצייטנות. מי אתם חושבים שאתם? מי אתם חושבים שאתם?
1: לא, אני לא מסכים עם מי אתם חושבים, אבל לא חשוב. טוב,
3: איך...
1: ערן, חדנו חידות, לא עלית על החידה, בגלל שלא עלית אתה לא מקבל את הפרס השבועי.
3: לא צריך, אני תורם אותו.
1: אתה תורם אותו. אז אתה עוד לא יודע מה הפרס, ומה אתה תורם, אתה לא יודע מה הפרס.
3: לא אכפת לי מה הפרס, אני נותן את כל מה שיש לי, אני אוהב אותך מאוד,
1: איש יקר.
3: הצלחה.
1: תודה רבה אחי, תודה, נסיעה טובה לכל עם ישראל, אנחנו עוברים לפרסומות, 3.5 דקות, תנהגו יפה ב3.5 דקות האלו, אל תהיו עם פלאפון ביד, תשימו חגורה, אני כבר חוזר אליכם.

0: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
1: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבי 9234.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
14: גלי ישראל.
15: חזרנו. נגיד שלום לדבורה מהמרכז. שלום דבורה.
16: שלום. צהריים טובים.
15: גם לך.
16: אני רוצה להגיב על כמה דברים שאנשים אמרו.
15: בבקשה.
16: אני לא באה עם דבר חדש, אני באה עם תגובות.
15: אוקיי.
16: הדבר הראשון, זה אמרה לך מישהי שלא צריך לקרוא לתוכנית הזו מרכז העצבים, כי אתה מאוד מרגיע. אז
15: עכשיו את הולכת להגיד שאני מעצבן?
16: לא, רציתי לאשר את זה, להגיב. אף אחד לא הוסיף על זה, אז אני רוצה לומר שהיא צדקה.
15: תודה.
16: אז זה אחד. אז אתה פשוט יודע לסגור עם אנשים בצורה מאוד מכובדת.
15: תודה רבה.
16: זה די נדיר. הדבר השני, רציתי להגיב לגבי הנכים, חניות נכים.
15: כן.
16: ושני הדברים שאני הולכת להגיד עכשיו, זה קשור לבית המשפט. קודם כל, לגבי הנכים, מה שקורה, הבן אדם שדיבר איתך אתמול והעלה את הנושא הזה בכלל, אמר בפירוש שהוא לוקח את הבת שלו או אשתו שהן נוהגות כדי שהוא יוכל לחנות באיזה, שיוכלו להוריד אותו, והן חונות, הן הולכות לחנות באיזה מקום. וכך באמת קורה. אני למשל כמעט לא יוצאת מהבית. אני כמעט לא יוצאת. רק שאני יכולה להטריח את בעלי, שהוא יוריד אותי באיזה מקום, ואו שהוא ימשיך לעניינים שלו, או שהוא ילך איתי, כי יש לי בעיית התניידות בכלל. Okay. לא,
15: רגע, את נוהגת? לא... את נוהגת?
16: אני כבר לא נוהגת, okay. אסור לי.
15: Okay. כן. לא, אני מחדד את זה כי זה הגבלה נוספת,
16: כן. כן, זה המצב שלי,
15: כן,
16: לא
15: כן,
16: טוב.
15: אוקיי. רק בריאות, לא קודם כל, כן. ולפני.
16: אמן, אמן. אז, כי אני נהיית פתאום משותקת באמצע, אני, אני,
15: לא,
16: אני
15: צריך, לא, לא צריך לפרט, הכל בסדר, לא צריך לפרט, זה בסדר.
16: כן, לא, אני לא יודעת מתי זה יכול לקרות, אז אין לי ברירה, אני קצת אחראית, ואני לא משתמשת במוצר הזה.
15: כן.
16: אבל מה שקורה, שאני, זה מה שאני עושה, אני צריכה את העזרה, אז אני לא יוצאת מהבית, פשוט לא יוצאת, ואם אני יוצאת, אז זה מה שקורה. עכשיו, מה שקורה, אני רוצה להגיב על זה, להסביר על זה שני דברים. אחד, שמי שקבע את החוקים זה בן אדם שכנראה אין לו בעיות התניידות, ואז הוא לא מבין את הצורך. הדבר השני, שמה שקורה, הם נותנים לפחות לשתיים. יש כאלה שמצליחים יותר משתיים על בן אדם אחד לקבל תווי חנייה של נכים. ומה שקורה, יש כאלה שבכלל לא משרתים את הנכה בכלל, כן. בכלל, משום כיוון. לא רק שלא מגיעים לבקר אותו, הם לא מביאים לו משהו והם לא עושים לו שום דבר, הם סתם מחזיקים את תו הנכה.
15: אז שמעתי, סיפרנו פה על האפליקציה החדשה של עיריית תל אביב וירושלים, שמעת שדיברנו על זה?
16: כן, כן, כן,
15: כן. אז קודם כל צריך לברך, כן. ואני לא מבין למה עיריות אחרות לא יכולות להכניס את זה בשנייה, אם זה קיים בירושלים ובתל אביב, אז זה כבר עבר את הבדיקות המשפטיות, עבר את כל התהליכים, את כל התבחינים, כל מה שיש, צריך, אני קורא פה בכל, לכל ראשי הרשויות, לא, בסדר, לפעמים צריך שתיים, אני לא יודע איך צריך שתיים, אם אני יש, נמצא
16: לא,
15: באותו
16: אני
15: אחד.
16: לא, אני אסביר לך איך, אני כן, אסביר לך. כן. אני רואה מה גיסי עשה לאמא שלי, ומה אחיין שלי עשה. כן. גיסי שרת אותה, ותבין, בן אדם כמעט בן 70,
15: כן.
16: שרת את אמא שלי כמעט לאורך כל היום. כן. פה זה להביא לה מטפלת, פה זה לקחת את הקניות, פה זה ללכת לקנות לה, ופה זה ללכת, כל הזמן לקחת אותה לרופא, מסביב לשעון צריך לקחת.
15: אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים על מי שזה מיועד.
16: לא,
15: אנחנו מדברים, את יודעת על מה אנחנו מדברים. ישנם להערכתי,
16: מה שאני אומרת, שלא ייתכן להפיל את זה על בן אדם אחד.
15: לא, זה בסדר. אני רק אומר ש, רק דבורה, אני רק אומר שלהערכה שלי, מה שאני צריכתי קצת לקרוא, כן, אין הרבה נתונים. אני מעריך מנתונים שפורסמו בתקשורת וברשתות, היו כתבות על זה, ולאור ההכרזה של משרד התחבורה בתחילת השבוע, שהולכים לרפורמה מאוד מקיפה בעניין הזה, לעניות דעתי יש 100, 150 אלף תווי נכה על פרש, מה שנקרא. לא על באמת.
16: לא רק
15: אז
16: זה,
15: 150 אלף חניות, תחשבי שדבורה תוכל לצאת יותר מהבית, את לא צריכה לתת הסברים על נכון. מה את צריכה לצאת מהבית, אין. כשבן אדם, אתם שומעים מאזינים, כשדבורה מדברת ולפני זה דיבר אמיר, ישנם רבים רבים רבים שלא יוצאים מהבית למרות שהם צריכים, ובכל מקרה הם לא צריכים גם להסביר למה, בא להם לצאת מהבית, שלא יכולים לצאת מהבית, ואנשים שיש להם תווי חנייה מפוברקים, או שהם לא מפוברקים והנכה או קרוב המשפחה לא נמצא איתם באוטו, אנא ממכם, תקשיבו לקריאה של דבורה ושל המאזין הקודם ולמאזינים אחרים, אנא ממכם, זה פשוט דיני נפשות, זה, אני לא רב, אני לא יודע לסווק את זה, אם זה גזל או עבירה, עבירה אחרת כלשהי, אבל זה לא קשור לספר, לחוקי התורה, יש כאן ערכים ויש כאן מוסר, ויש כאן, איך אתה מסתכל בפרצוף של עצמך כשאתה מכניס את האוטו בידיעה למקום חנייה של נכים, ואתה גם לא נכה, והנכה לא נמצא אצלך, איך אתה מסתכל במראה אחר כך, שתצטרך לצאת ברברס עם האוטו, להסתכל במראה, ולראות את הפרצוף שלך שמנעת מדבורה ומאחרים לצאת מהבית. אז עם ישראל, אנחנו עם רחמן, אנחנו עם
16: אני
15: טוב.
16: אני אסביר לך איפה הנקודות.
15: אנא ממכם, אנא ממכם, תקשיבו לקריאה של דבורה ושל אחרים, יימנעו מלחנות בחניית נכים, גם אם יש לכם תו, תקשיבו לקריאה של האנשים האלו.
16: אני אסביר לך איפה הבעיה. אני צריכה ללכת ל-MRI, לא הלכתי.
15: לא, לא, ברור, את לא צריכה להסביר. בא לך ללכת,
16: לא הלכתי.
15: בא לך ללכת להופעה של זמר.
16: לא, לא, לא, לדברים.
15: לא, לא, כן, כן, כן, כן. אני בא לך לצאת מהבית כי את רוצה להתברר, ובא לך לשבת באיזה פארק ולהסתכל על הציפורים שם.
16: לא, אני רוצה להבריץ את עצמי.
15: לא, אני אומר, גם לצאת, תקשיבי, דבורה, גם לצאת לפארק ולראות ציפורים ולנוח ולנשום אוויר טוב, זה גם להבריץ. אבל אנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים לתת הסברים, את לא צריכה לתת הסברים למה את יוצאת מהבית. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה שאנשים צריכים להפסיק עם התופעה המגעילה והמכוערת הזאת, והלוואי, הלוואי, הרבה אנשים שומעים אותי עכשיו, לכולם יש רדיו ברכב, אנשים עושים עם תו נכה.
16: הם קבעו תו אחד, הם הרבבו מדי הרבה
15: כן,
16: סוגים.
15: כן.
16: גם אנשים שאין להם בעיית התניידות, קיבלו היתר לחנות בחניית
15: הסיפור הזה, נכים. הסיפור הזה כן. חייב לעבור רפורמה מקיפה. הכנסת החדשה צריכה לעסוק בזה ישר בהתחלה, כי זה דיני נפשות, ולכן זה דחוף. דבורה, בריאות,
16: כן.
15: עושר.
16: רק עוד דבר אחד קטן, כן. זה ממש קטן, דיברת על הנעדרות, שהן לא
15: כן.
16: נעדרות,
15: כן.
16: שהן צריכות לשלם את זה.
15: כן.
16: אני מדברת על עוד כמה דברים פושעים. משפט נתניהו,
15: כן.
16: מי אמור
15: טוב,
16: לשלם
15: אנחנו
16: את
15: לא,
16: זה?
15: אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת, זה
16: לא, מורכף. מי אמור לשלם
15: בסדר,
16: את זה?
15: בסדר, אז נשאיר את זה, נשאיר את זה בסימן שאלה, סימן קריאה. דבורה, תודה רבה.
16: שיהיה לכם שנה טובה.
15: ורק בריאות, ושלא תצטרכי תו נכה, ושתהיה עצמאית, ובעזרת השם, אנחנו יהודים
16: אמן.
15: מאמינים. תודה. תודה רבה לך. כן, אנחנו עוברים לבריף שיווקי. כן, ועכשיו קבלו את הדבר הבא. כולנו מבינים שכדי שהמערכת שלנו תתפקד בשיא החדות והאנרגיה, הכל מתחיל ונגמר בזרימה. ככל שכלי הדם שלנו שומרים על אלסטיות וגמישות, אספקת החמצן והרכיבים החיוניים משתפרת, ואנחנו מרגישים חדים, חיוניים ומלאי דרייב במהלך היום. פיתוח מדעי כחול לבן, שימו לב, פיתוח כחול לבן מפארק המדע ברחובות בשם ויניה, מציע בדיוק את התמיכה הזו, כמוסה יומיומית שמביאה את הרכיבים העוצמתיים של הענבים והיין האדום, ומסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם והספקת החמצן. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
14: שלום איציק, שריים טובים, מה נשמע?
15: ברוך השם, שוב תמיד שמח לדבר איתך ולשמוע ממך את הדברים על, על הפיתוח המדעי כחול לבן הזה, שזה פשוט הצדעה למדע פה בישראל. ובוא נתקדם ככה שנסביר למאזינים שלנו בדיוק במה מדובר. תראה, בוא נדבר על החשיבות העצומה של שמירה על כלי הדם, מה קורה ברמה המדעית כשכלי הדם שלנו גמישים ואלסטים יותר.
14: איציק, תדמיין שבעצם כלי הדם שלנו זה כמו מערכת של צינורות, כמו בבניין אפילו צינורות, ועם השנים, ככל שעובר הזמן, הצינורות נעשים יותר חלודים, יש סתימות, לא זורם טוב המים כמו שצריך, ועכשיו אנחנו ניקח את זה לכלי הדם שלנו. ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו פחות אלסטיים, פחות גמישים, יותר צרים. ובדיוק פה נכנסת ויניה לתמונה, כי מה שהיא עושה היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם. כשזה קורה בעצם אספקת החמצן משתפרת, ואז אנחנו חווים את הנושא הזה של אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. בסוף זרימת דם היא מביאה את כל החומרים הפעילים, את כל מה שאנחנו צריכים, לאן שצריך, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לשמור על הצנרת הזאת.
15: כן, אז אתה אומר, השיפור הזה בזרימת הדם והחמצן, הוא משפיע באופן ישיר על ההרגשה היומיומית של כולנו.
14: בוודאי, זרימת דם והספקת חמצן זה התשתית להכל. כשיש הספקת חמצן טובה וסדירה, אז אנחנו, המערכת שלנו מייצרת יותר אנרגיה, אנחנו מרגישים יותר ערניים, זה לא כמו ללכת ולשתות כוס קפה, או לאכול איזה ממתק או פטיף, ואז אנחנו חצי שעה מרגישים יותר טוב, ואז פתאום עוד פעם יש לנו נפילה. ויניה נשארת בזרם הדם למשך 12 שעות, ככה שהיא נותנת לנו אנרגיה יציבה למשך 12 שעות במהלך היום, ואז אנחנו גם מרגישים את החדות ואת הערנות, ואנחנו מגיעים הביתה ולא עייפים, ובנהיגה אנחנו מרגישים יותר כן. חדים, כי זה נשאר איתנו, כי זרימת הדם, אתה יודע, זה משהו שעובד כל הזמן.
15: תשמע, רבים רבים שאלו אותי, כן, כי אנחנו מפרסמים את המוצר המצוין שלכם הרבה מאוד זמן, ואם הוא לא היה כזה טוב, גם לא היינו מפרסמים אותו, כן? אבל אני אומר, יש כאלו שמקפידים על תזונה ועל הבריאות שלהם, מה הופך את ויניה למוצר שמתאים לכל בית, לכל אדם? גם אלו ששומרים על התזונה והבריאות שלהם.
14: קודם כל זה מדעי. זה הוכח במחקרים, אנחנו כבר 9 שנים בישראל, 5 שנים בארצות הברית, מוכרים את ויניה, וזה מדעי, ויש לנו אלפי לקוחות שלוקחים את זה. ובסוף, אתה יודע, יש המון אנשים, המון תוספים היום שאנשים לוקחים. בסוף התוספים האלה, החומרים האלה צריכים להגיע ליעד שלהם. ובדיוק בשביל זה יש לנו את ויניה, כי ברגע שזרימת הדם יותר טובה, כל החומרים האלה, כל החומרים הפעילים, הספקת החמצן, הם מגיעים ליעד שלהם. אם זה לא יגיע ליעד שלהם, זה לא יעבוד.
15: כן.
14: ובדיוק בשביל זה ויניה קיימת, כדי להביא את היתרונות האלה לאן שצריך.
15: אוקיי, אז תגיד איתי, מי שרוצה להגיע אליכם ולהתנסות, איך מגיעים אליכם, ובלי הטבה למאזינים שלי, זה לא עובר, אתה יודע.

0: אנחנו נותנים למי שמזמין לשמונה או 12 חודשים ויניה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, אחד בכנרת, אחד בנתניה, מלונות שווים ממש. אז תתקשרו אלינו, כוכבית 8360, אנחנו פה מחכים לכם, תנסו, תשמרו על הבריאות שלכם, זה מאוד מאוד חשוב.
1: אז אם גם אתם רוצים לשמור על זרימת הדם, החיוניות והחדות שלכם בכל יום, הצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר שיפרו את איכות החיים שלהם בזכות ויניה, פיתוח ישראלי בסטנדרט עולמי, ושימו לב, בקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אל תתפשרו על אנרגיה והבריאות שלכם, חייגו עכשיו כוכבית 8360, תפסו את ההטבה ששמעתם שאיתני נותן לנו, הטבה בלעדית ומיוחדת, אז חייגו כוכבית 8360, תודה רבה איתי שהיית איתנו.
0: תודה רבה, איציק, תודה רבה.
1: כל
0: תודה.
1: טוב, להתראות, כן. ואנחנו עוברים למאזין הבא, לדוד מהוד השרון. שלום, דוד.
2: שלום וברכה, מה נשמע?
1: ברוך השם, ברוך השם.
2: יופי. אני שמעתי פשוט את הסיפה של הדברים שלך בפתיח, ורציתי לדבר על העניין הזה של השתי נהדרות האלה.
1: כן.
2: עכשיו, למה זה קפה? אני אגב שומע את התוכנית עדו, כי זה תמיד נופל לי בהפסקת צהריים.
1: כבוד גדול לי, תודה רבה.
2: שומע אותו גם כשיוסי היה מגיש אותו, וקודם כל תודה לך על הנחת והסבלנות, ועל זה שאתה לא, כשמאזין לא מתאים למה שאתה אומר, אז אתה לא מקפיץ אותו החוצה מה...
1: לא, חס ושלום.
2: לא, בסדר, כי אני שומע את התוכנית הזאת כבר המון שנים.
1: אוקיי.
2: מה שאני רוצה להגיד ולמה זה קפץ לי, כי אני בשנת 86 הייתי, נסעתי לארצות הברית, הייתי בחור צעיר ונסעתי לארצות הברית לאיזשהו רצון לעשות משהו שם בקשור בספינות וים, ואני לא רוצה להיכנס למקרה האישי שלי, אבל אתה אמרת בסוף של הדברים שלך שצריך לבדוק עם שתי אנשים האלה, כאילו את העלות של כל כן. החיפושים ושל כל מה שקרה.
1: נכון.
2: ואני רוצה להגיד שכדאי לנו מאוד מאוד מאוד להיזהר בעניין הזה, mm-hmm. כי לפעמים אדם שנמצא, קודם כל בוא נצא מנקודת הנחה שהם לא פשעו.
1: מבחינת לא, זאת לא הסוגיה, לא, זאת לא הסוגיה.
2: לא, אני מבין מה הסוגיה, אני אגיע לשם. אני פשוט מנסה להגיד.
1: רק בקצרה, כן.
2: כן, אני מנסה להגיד, בוא נצא מנקודת הנחה, הם לא פשעו, לא עשו שום דבר לפי מה שהמשטרה אומרת.
1: כן.
2: עכשיו, אדם שלא יודע, יש לו משהו במשפחה והוא מחליט, הוא לא רוצה לראות אף אחד והוא נוסע והוא לא עושה משהו שהוא לא חוקי. עכשיו, לא. נכון? לא, אני מבין שהם שמעו שם
1: לא, אני אותם. שאלתי שאלה, אני רוצה למרכז את השאלה שאני הולך לשאול את דובר המשטרה מחר בתוכנית. אם אתה יודע שמחפשים אותך, כן? ואפשר לבדוק את זה, באיזה אתרים גלשת, ראית חדשות מישראל, ניסו לחפש אותך, לא יודע, בכל מיני אמצעים, ובאמת מוודאים שידעת והתעלמת מכך שיש אחריך חיפושים. האם אחרי שבידינו שהתעלמת, האם אתה צריך לשאת בהוצאות האלו שגרמת, כן או לא? זו השאלה.
2: אני כן הבנתי את השאלה, אבל בוא נניח שהם שמעו שמחפשים אותם, אבל לא רצו שימצאו אותם.
1: אבל זה לא עובד ככה.
2: רגע, והם לא עשו שום פשע. עכשיו בוא נניח שהם טעו. הם טעו. העניין הוא, אם אנחנו עכשיו צריכים להפיל על שתי נשים שלא יודע מה המצב הכלכלי שלהם, הוצאות של 5 מיליון שקל.
1: לא, זאת לא השאלה. לא, זאת לא השאלה. השאלה היא, אתה יודע, השאלה היא, זה המסר, הלקח. החינוך שלנו כישראלים שנדע, כי אם אתה, הרי מה, איך עובד פה בעולם הזה? עונש, זה אחד הדברים שאמורים להשפיע על כולנו איך להתנהג. שאתה יודע שאם תעשה מעשה, עצרו אותך, לא יודע. אני אומר, באופן כללי, אני לא קובע, אני לא מתווכח איתך, אני לא קובע אם צריכות לשלם או לא, אני משאיר את השאלה הזאת באוויר, וסיפרתי, כי מחר בתוכנית, כמו שמעתי, אני מראיין את דובר משטרת ישראל, וזה מאוד מסקרן אותי, כי אנשים רבים כתבו ברשתות שצריך לחייב אותם בתשלום, ולכן אני מעלה את השאלה הזאת לדיון. אוקיי, לא, חלילה לא קובע, אני לא מכיר את כל הפרטים, מי אני שאני אקבע, הם ידעו, הם לא ידעו. אני שאלתי אדם שיודע שמחפשים אותו, וגילו שהוא ידע שמחפשים אותו, ולמרות זאת בחר שלא להתקן, האם הוא צריך לשאת בעלויות או לא לשאת.
2: אוקיי.
1: דוד, תודה רבה שאתה מאזין קבוע,

0: אני אנסה הכל לעשות תוכניות טובות, כמה שרק אפשר, אתה יודע, כדי שתמשיך להאזין לנו.
1: אגב, משפט אחד קצר.
0: כן.
1: אני זוכר פרשה לא מזמן, שהתנועה לאיכות השלטון, העומד בראש שרגה, בקולו הביאו הקלטות שהוא אמר שהוא שילם למישהו כדי שיביא מידע על נתניהו בשחור ודולרים, 25 אלף דולר. לא עושים זה שום דבר. שום דבר.
0: Okay. טוב, הרבה דברים לא עושים. טוב, דוד. טוב, תודה רבה. תודה רבה על הדברים, ואנחנו כבר עוברים למאזין הבא. שלום לאורי מחולון.
2: איציק, שלום, צהריים טובים לך.
0: כן.
2: איציק, אני... אין לי מה להגיד לך דברים על הפתיח, אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו שזה מאוד מפתיע לי. ואני, תקשיב, אני גלי ישראל בערוץ 14 רצוף את פנימי הבוקר עד הערב.
0: אוקיי.
2: Okay. יש לי בעיה עם התוכנית של אבי רצון בבוקר.
0: כן.
2: אתה זוכר מה היו עושים לביבי? כל הזמן מטנפים עליו?
0: אוקיי.
2: כל הזמן תנפו עליו,
0: לא תנפו, מטנפים. לא תנפו
2: בעובד. ועדיין מטנפים, ועדיין מטנפים, וזה עובד לטובתנו, ככל שמטנפים הוא זוכר יותר.
0: כן.
2: מה אני רוצה להגיד לך? אני מקשיב כל בוקר לאבי רצון. אין יום, אבל באמת אין יום, שהוא לא לועג לאיזנקוט. תשמע, אני לא בעד איזנקוט ולא בעד קיום. אי אפשר לזלזל ככה בבן אדם. מימי חלוק לא קרא את הספר, אף פעם לא פתח את הספר, אילג. מה זה, באדם הזה היה רמטכ"ל פה, קצת כבוד, אנחנו לא רוצים להגיע לרמה של הדיבור הזה. פשוט אני אומר לך את זה, אולי דרכך תוכל להעביר לו.
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אני לא עורך דין של אבי, הוא אבי
2: רצון. לא, לא, אתה לא עורך דין, לא.
0: אני רוצה אבל כן להסביר, אני הפתיח שאני לא עורך דין שלו, אבל אני יכול כן להגיד לך דבר אחד מאוד מאוד חשוב. אבי, וזה הגדולה אצלו, וזה מה שמעניין אצלו בתוכנית, התוכנית שלו מרתקת, לעניות דעתי, כל פעם שאני מספיק בבוקר לשמוע, אני מקשיב. רגע, רגע, רגע, אבל הוא כל כך...
2: אבל יש לך כל בוקר, רק...
0: אורי, הבנתי, רק אני רוצה להסביר לך. סליחה, אני רוצה להסביר לך משהו, התחלתי להגיד. אבי הוא אדם מאוד חריף מוח, ומאוד מאוד מפולפל. וצריך להקשיב להכל מההתחלה ועד הסוף, כדי לחבר איך שהוא בונה את הנקודות בנושאים שלו. כשאתה יושב, כשאתה יושב, כשאתה יושב עם המיקרופון, עכשיו כשאני מדבר איתך, זה לא אני ואתה לבד. התוכנית הזאת, בונים אותה, יש צוות, יש את מיכאל על ההפקה, יש את מיכאל מאון על הטכנאי. יושבים, עובדים פה על אנשים, זה לא פותחים לך מיקרופון, לך תגיד מה שאתה רוצה. יש חוקים, יש דיני לשון הרע, כל הדברים האלה. אבי הוא בעל ניסיון שאני רק לומד ממנו איך להגיש ואיך לנהל את התוכנית שלו, ואני חושב שאם תנסה לחבר את מתחילת המשפטים לסוף, ולפעמים זה קצת קומי, לפעמים אנחנו צוחקים, ואתה יודע מה אורי, אנחנו גם לפעמים, רגע, רגע, הנה אני מסיים, רגע, הנה אני מסיים, נותן לך, ולפעמים אנחנו גם טועים. אוקיי, כי אתה מדבר בשצף קצף, ולפעמים אני לא אומר, אני אומר במקום שתיים, שניים, וזה מפריע לאנשים. אתה יודע, זה אנחנו, זה אנחנו בתוך הלעיתות של השיח.
2: אבל כמו שאנחנו, איציק, אנחנו, בצד שלנו, לא אוהבים את הלעג ואת הזלזול בנתניהו, וזה מחזק אותו, מה שהוא עושה, הוא פשוט מחזק אותו. הוא כל בוקר פותח, אילג, פיסח, דפר, מה זה זה? הבן אדם הזה היה רמטכ"ל, עם כל הכבוד. עשה את קרוב שנתיו למען ביטחון המדינה. לא חשוב, אוהב אותו, לא אוהב אותו, רוצה אותו, לא רוצה אותו. זה פשוט לא מתאים לנו,
0: אורי, זה לא מתאים, זה הכוונה. אורי, דבר אחד אני יכול להתחייב, שאני אצור קשר עם אבי ואספר לו על השיחה שלנו,
2: אני מאוד עוזר לך.
0: זה מה שאני כן יכול לעשות, אבל אני שוב אומר לך, תנסה לשמוע ברצף.
2: אני שומע הכל,
0: הוא מאוד, תקשיב, הוא מאוד חריף.
2: ערב גלי ישראל, תקשיב, אני עולה הביתה, זה ערוץ 14. אין משהו אחר לתני.
0: אבי כל כך חריף ומפולפל, שלפעמים...
2: כן, אבל יש גם גבול לכל דבר.
0: לא, אני אומר, אני לא, לא, לא, אני אמרתי שוב, אני לא, יכול להיות שיש טעות, יכול להיות שצריך לסדר משהו, אני לא יודע, אני לא עורך דין שלו, כי הוא לא...
2: אני אגיד לך,
0: אני לא עורך דין שלו, כי הוא... רגע, רגע, אורי, שנייה, שנייה, אנחנו לא לבד, אנחנו עם עוד מאזינים. אני לא עורך דין של אבי, כי הוא מסרף שלם שכר תיחה, אני מאוד יקרן. אז אני, כן, של מישהו אחר. אבל בוא, אני אעביר לאבי את הדברים באהבה רבה, אורי, תודה רבה שאתה מאזין לנו.
2: איציק, אני נהג מונית, עולים איתי הרבה אנשים במשך היום.
0: אני מת עליכם.
2: ואני שומע את השיחה שלם איתי על הנושא הזה. זה לא יכול שאנחנו כל הזמן ככה נזלזל בבן אדם, שתרם רוב שנותיו למען ביטחון המדינה.
0: אורי, הבהרת את הדברים.
2: אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, לא חשוב.
0: אורי, יקירי, הבהרת את הדברים, ותודה רבה לך שאתה מאזין נאמן. בלעדיכם התוכניות האלה לא היו מתקיימות. אני מודה לך, סע בדרכים טובות. אני אוהב אתכם, נהגי המוניות. בשורות טובות, אורי. שבת שלום. נעבור לאילן מהשרון.
3: איציק, צהריים טובים.
0: כן.
3: אני רוצה להתחבר למה שדיברתם בהתחלה לגבי המשטרה והדוחות.
0: כן.
3: אני רוצה להבהיר שאני חושב שזה משהו בתוך המשטרה שלנו שהוא זורם לכיוון לא טוב, לכיוון דיקטטורי, לכיוון התעללות באזרחים שלנו.
0: תסביר.
3: ואני אומר, אני אסביר. קודם כל, אני רוצה להתייחס למפכלים שיש לנו. זה שהמפכלים שלנו לא מבינים את התפקיד שלהם, הם לא מבינים מי משלם להם את המשכורת שלהם ומי הבוס שלהם.
0: כן.
3: הבוס של המפכלים שלנו זה אנחנו,
0: כן.
3: האזרחים. אנחנו האזרחים משלמים את המשכורת של המפכלים. לאורך כל ה-15 שנה האחרונות, לצערי זה בא מהליכוד, כי אנחנו כי הליכוד בשליטה, אנחנו בוחרים מפכלים שלא מבינים את התפקיד שלהם. הם מתעללים באזרחים בצורה
0: דיקטטורית. איפה מתעללים באזרחים בצורה דיקטטורית? תן לי מקרה אחד.
3: קודם כל, בצורה שהם מתנהגים לצד שמאל וצד ימין של הקשת הפוליטית, זה כבר התעללות באזרחים.
0: כלומר,
3: אתה אומר... אכיפה בררנית לגבי ימין ושמאל, זה אחד. שתיים, הם לא מבינים את התפקיד שלהם, איציק. התפקיד שלהם הוא לא להיות... תף פי של הפרקליטות ושל בגאט. הם לא תף פי שלהם,
0: רגע,
3: הם
0: רגע,
3: תף פי שלנו, שנייה, אנחנו משלמים להם את הכסף.
0: אני מן הרגע
3: מי
0: רוצה...
3: משלם לי את הכסף?
0: שנייה,
3: הבוס שלי.
0: שנייה, אני רוצה לחדד איתך כדי להבין. מה שאתה אומר מופנה למפכלים ולא מופנה לשוטר בשטח.
3: אני בהחלט לא מופנה לשוטר בשטח.
0: לא, רק להעביר את זה.
3: השוטר בשטח עושה מה שאומרים לו.
0: כן, כן.
3: מדובר על הפיקוד הבכיר בהחלט.
0: אבל אני רוצה...
3: גם בצבא וגם במשטרה.
0: אבל אני רוצה לחדד... עזוב רגע את הצבא, דיברת על המשטרה. אני רוצה לחדד לך שאת ספר החוקים לא כותבת משטרת ישראל ולא המפכ"ל.
3: אוקיי.
0: הם לא כותבים את החוקים.
3: זה רק מחזק את הדברים.
0: יכול להיות, יכול להיות. אני רק רוצה להבהיר. לא, יכול להיות שהם לא עושים... הם לא... הם בודקים או מפעילים את שיקול הדעת שלהם נכון מול מה שכתוב בחוק וטועים כשהם פועלים למשל באכיפה ברירנית כמו שאמרת ובצדק מול מפגינים חרדים ששוברים להם את העצמות מול אלו של קפלן שחגגו שמה וחוגגים שמה עד היום בלי שמישהו ידחוף אתמול בערב אמירת סליחות בכיכר הבימה מרדכי דוד ארגן ראיתי את הסרטונים פירקו להם שמה את הכאילו שיש שמה איזה מחיצה של מטר וחצי שמפרידה בין גברים לנשים זה מה שהיה חשוב למשטרת ישראל אין עוד אירועים נוספים אין פשע אין גנבות אין לנהל את התנועה עשרות שוטרים עם פקחים של אותו אחד שמנהל את העיר הזו עסוקים עזוב רגע מוסלמים עזוב רגע עזוב זה סוגיה אחרת לא נכנס אליה עכשיו עומדים ובמשך דקות ארוכות מנהלים מלחמת עולם על איזה מחיצה של מטר וחצי
3: כן.
0: חזרנו באותו רגע לשישי לאוקטובר
3: כן.
0: לשמחת תורה מלפני 3 שנים לשם אנחנו הולכים וזה מפחיד וזה מפחיד כאילו לא למדנו בכלום בסדר תשמע השופטים סליחה השופטים השוטרים בשטח אנחנו צריכים לכבד אותם צריכים להקשיב להם הם לא אשמים. אוקיי, גם אם הם טועים, אז יש מחש, אפשר לטפל בזה, אפשר היום לצלם הכל, אבל צריך להבין גם את השוטרים בשטח, קוראים להם נאצי, יורקים עליהם, דוחפים אותם. זה הילדים שלנו, מי זה השוטרים האלה? הילדים שלנו, האחים שלנו הם השוטרים האלה. נכון, נכון, צריך לעשות שם מהפכה.
3: מישהו צריך להעביר אותם איזשהו הדרכה.
0: לא, מעבירים היום.
3: מי הבוס שלהם, במי הם צריכים להתעלם, ובמי הם צריכים להיות עדינים איתו, וזה לא יכול להיות שהם יבואו ויפרקו לאנשים את הצורה בהוראת הפיקוד הבכיר של המשטרה, שלא מבין שהאנשים האלו משלמים את המשכורת שלו, זה פשוט... זה דרקוני, זה חוקים דרקוני, ואיך זה מתחבר למה שאמרת?
0: אילן, אתה שומע ברקע מנגינה? כן. זה האות שהסתיימה לי התוכנית, הייתי שמח לדבר איתך עוד ועוד, ואני מתנצל מראש שזה היה קצר, הדברים שלך חשובים מאוד.
3: מילה
0: כן.
3: אחרונה, איציק.
0: דקה, אין, שע... עוד רגע מורידים אותי בלי לשאול
3: מילה.
0: אותי אפילו.
3: לגבי לא, שער, אופיר וטירן
0: לא, קלמידי, לא, אני לא, מבקש. לא, לא, לא, עזוב, עד כאן אסת לזה עכשיו, אז זה שיח ארוך, תתקשר שוב, נדבר איתך כמה שאתה רוצה, כי אני חייב תודה. בנימוס להיפרד ולהגיד תודה למאזינים שלי היום, לכל אלה שהזינו... לתוכנית שלי במהלך השבוע. אני מבטיח בעזרת השם בלי נדר להיות פה גם בשבוע הבא, כל יום מ-12 עד 1, ומחר תוכנית הבוקר שלי, ומי שלא קם מוקדם באפליקציה, באתר של גלי ישראל בפייסבוק, אפשר לשמוע את התוכנית שלי. זו תוכנית אחרת לחלוטין, מנוהלת אחרת, נושאים מדהימים, כתיבה משובחת. טוב, תפסיק להלל את עצמך, מספיק. אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. מחר 6 בבוקר, אם לא, בהמשך היום באתר ובאפליקציה של גלי ישראל. תודה רבה.

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים,

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. גלי
7: ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
7: גלי ישראל החדשות.
10: צהריים טובים, השעה 1 באולפן משה שולדרמן. משרד ההגנה הטורקי הודיע שהממשל באנקרה ימשיך להגן על ריבונות סוריה ואף יסייע לה לפתח יכולות צבאיות, זאת למרות התקיפה הישראלית לפני יומיים בשדה תעופה בצפון סוריה. בנוסף יחיש המשרד נוכחות טורקית במקום לפני התקיפה של כוחותינו, וקרא לקהילה הבינלאומית לנקוט פעולות נגד ישראל בטענה שהיא מאיימת על היציבות האזורית. ההודעה הטורקית נמסרה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא טורקיה ארדואן לא להעמיד במבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה. נגיד הבנק האיראני מודה כי יצוא הנפט מאיראן נעצר בשל המצור האמריקני על מיצר הורמוז ובשל העיצומים הכלכליים. בראיון לטלוויזיה המקומית הבהיר האיראני כי למשטר האייתולות אין כל גישה לכספים המוקפאים בחול, וכי כספים שהיו אמורים להשתחרר במסגרת מזכר ההבנות לא הגיעו בפועל לידי המדינה. חוקרי שריפות וחוקרי זיהוי פלילי שהוזקו לכפר הערבי בית אמרה שמדרום לחברון קבעו כי דלקה שפרצה בבית בכפר נגרמה מכשל חשמלי ולא מהצתה. תושבי הכפר טענו הבוקר כי מתיישבים יהודים הציתו במכוון מבני מגורים. במהלך הבדיקה אספו החוקרים בזירה ממצאים רבים ובחנו את מקור האש. בנוסף, לא היו בזירה שרידים של חומר מאיץ בעירה. לשכת ראש הממשלה הבהירה כי בניגוד לדיווחים השונים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. בהודעה שמסרה צוין באופן חד וברור שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נפטרה אישה בת 40 שהייתה בשבוע ה-34 להריונה. מצבה הרפואי דרדר בעקבות סיבוך נדיר והיא הובהלה לבית החולים. בניתוח חירום חולץ העובר אך ללא רוח חיים. במעבר מזמוריה שבדרום ירושלים איתרו לוחמנו 16 שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו מאחורי דופן כפולה במסעית. נהג המסעית תושב מזרח ירושלים נעצר ונלקח לחקירה. ישראל וקולומביה החליטו על מתן פטור הדדי על אשרות כניסה למדינות במסגרת חימום היחסים. בהודעת משרד החוץ נאמר כי ההוראה תיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות לאורך מישור החוף, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ומשה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

ההשקה הצפויה של אופר וינטר במפלגתו החדשה בשבוע הבא. נדבר גם על כך, זה יהיה עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגלעד איימן. עוד יהיה איתנו כמובן עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, וגם פינת הספורט לקראת סוף השעה. אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים האחרון לשבוע הזה. הצוות, העורך שלום עדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מנחם מן, טכנאי השידור אסף יוסף יחזקאל ועמיחי מאון, עורך הדיגיטלי ציגזר, איתכם עד השעה 2, מתי טוכפלד, מתחילים.

0: ואנחנו מתחילים ורוצים לומר שלום לדני זקן, פרשן ישראל היום, שלום. דני זקן, איתנו?
1: אני פה.
0: יופי. אתה פה, אני פה, כולנו פה, אז בוא נתחיל. נתניהו מגיב לארדואן, לא נסבול להתבססות צבאית טורקית בסוריה, שמאיימת על ישראל. האם אנחנו רואים פה איזה שהוא שינוי במשוואה ממה שידענו עד כה ביחס של בין ישראל וטורקיה?
1: לפחות ניסיון לשינוי, ואת הניסיון הזה, זה מה שמנסה ישראל לגדוע. הטורקים, השפעתם על הסורים ידועה, בוודאי למשטר הנוכחי, שהם עזרו מאוד לכך שהוא ייקח את השלטון. ויותר מזה, הם אלה שגם מנעו ממנו, לפחות לחצו עליו, שלא להגיע להסכם עם ישראל במהלך המסע ומתן שהיה בסוף 25 ותחילת 26. הם מעדיפים להשאיר את ישראל מתוחה ובעצם סוריה כחזית צבאית ביטחונית של ישראל. ובמקרה שאירע עכשיו, ניסיון שלהם לייצר גם בסיס של חיל האוויר שלהם על שטח סוריה. המשמעות שם היא מאוד בעייתית מבחינת ישראל. ישראל משתמשת באזור, במרחב, גם הסורי, גם מרחבים אחרים באזור, לצרכים האסטרטגיים שלה, ולא תוכל לאפשר למדינה עוינת להפריע לפעילות הזו. אני רוצה להזכיר שגם עם רוסיה שלה היה, למעשה עדיין יש בסיס בסוריה, גם איתה היה לנו סיכום עם הטורקים. הסיכום הזה לא מסתדר כרגע, הם לא מעוניינים בזה, וזו הייתה הסיבה לאותה תקיפה שנועדה לאותת, לאחר שהטורקים הוזהרו, לאחר שהסורים והאמריקאים קיבלו את העדכונים על כך, אז הראה התקיפה. כרגע הם מכחישים, וזה דווקא סימן טוב, מה שאומר שהם הולכים צעד אחורה. הם יכלו לתת תגובה חריפה בהרבה, ועם זה הם עדיין אומרים, אנחנו מחויבים לשמור על השטח הריבוני, על ריבונותה של סוריה גם באוויר. כלומר, שומרים את הפתח לעימות עתידי. לא, המצב לא טוב שם מול הטורקים של ארדואן.
0: ולאן זה עוד יכול להתפתח לדעתך?
1: אני חושב שבשלב הזה היתרון מול טורקיה, בניגוד למדינות אחרות למשל, היא שהיא מחויבת לארצות הברית, שהיא צריכה את טראמפ לכל מיני משימות, לכל מיני דברים, כמו למשל לרכישת ה-F-35, וגם דברים אחרים כלכליים בעיקרם, ולכן הם לא ירצו להרגיז את דונלד טראמפ, בוודאי לא בתקופה הקרובה. בנוסף, הם גם חברים בנאטו. החברות בנאטו יש בה יתרונות ויש בה גם הגבלות. אתה לא יכול לבוא ולפעול צבאית באופן חופשי, אתה צריך שתהיה לך עילה ממשית. ובמקרה הזה אין עילה, כי אין איום על טורקיה עצמה מצידנו, אלא אך ורק על המרחב הסורי. לכן אני לא חושב שצפוי איזשהו עימות ממשי צבאי עם הטורקים. אני כן חושב שהם ינסו למתוח את החבל ככל שהם ירצו, ככל שהם יכולים, מבלי לקרוע אותו, כדי להגיע לעימות, כדי לנסות לקצץ בכוחה של ישראל וביכולות הצבאיות שלה באזור.
0: מעניין. טוב, בוא נדבר גם על חבר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט באיראן, שטען כי התגובה הטובה ביותר לטראמפ היא פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. לא בטוח עד כמה האיום הזה באמת יכול להיות רלוונטי, אבל בוא רגע נזכר בהקשר למה הוא אומר את הדברים, מה אמר טראמפ שגרם לו כך לקפוץ.
1: אני חושב שהסיפור של המלחמה הכלכלית, טראמפ מדבר על D-Day, כלומר כמו אותו יום הפלישה של בנות הברית לצרפת לאירופה. גם במקרה הזה די-דיי סוג של פתיחת מלחמה כלכלית רחבת היקף. אני חושב שלא מספיק, זה לא מספיק קיבל ביטוי בארץ, ההיבט הזה. אם אכן טראמפ מתכוון ליישם את המלחמה הכלכלית הזו, כלומר את החרם ואת הפגיעה, העיצומים נגד כל מדינה שסוחרת עם איראן, ולא משנה במה, הוא בעצם מקיף את הכל, אז המשמעות היא מאוד חריפה. המשמעות היא בעצם בידוד בינלאומי כלכלי מסחרי מוחלט של איראן. סביר להניח שסין ורוסיה לא בדיוק יענו לאולטימטום הזה, אבל רוב המדינות האחרות, ויש לא מעט מדינות שסוחרות עם איראן, וזה איום ממשי על המשטר. אמנם זה לא עניין של מחר, וזה לא עניין של עוד חודשיים, אבל בהחלט, בהפרש של כמה חודשים, גם הרזרבות של מטבע החוץ, גם כמובן נפט ודברים אחרים של איראן יאזלו, והמשטר לא יוכל להחזיק את עצמו, זה עניין של טווח של חודשים, ולכן התגובות שלהם בהרבה מאוד היבטים, גם בהיבט של תקיפות, הם מאיימים בטילים עם ראש נפץ קרבי חדש, וגם מאיימים בהיבט הגרעיני, כי הם יודעים שזה מה ש... הכי כואב לטראמפ, כל הסיפור הגרעיני, הוא חוזר ואומר את זה בכל פעם, שהסיפור, שאיראן לא תהיה גרעינית, ואת זה הוא מחויב למנוע, לכן הם פועלים על העניין הזה.
0: אלה הדברים, דני זקל, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה, להתראות.

0: ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לחזאי, בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר, לגבי התחזית, הצפויה לנו בימים הקרובים, שלום.
1: צהריים טובים, מתי.
0: אז מה צפוי לנו?
1: ככה, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, גל חום או מזג אוויר חם הרגיל, אפילו במידה ניכרת, 33-34 בהרים מחר, 38 באזור השפעה, 38 גם באזור הנגב, 43 באזור אילת והערבה, אבל כבר בשבת הטמפרטורות ירדו מעט, ירדו בשתי מעלות, עדיין חם הרגיל, אבל זה קצת יותר נוח. יום ראשון ללא שינוי ניכר, ומיום שני ושלישי, באמצע השבוע הבא, שוב, התחממות קלה ומזג אוויר חם הרגיל.
0: חם הרגיל. טוב, לא יש בשורות מי יודע מה אתה.
1: לפחות בשבועיים הקרובים יש לנו מזג אוויר חם הרגיל, ללא תופעות גשם קיצי וכזה. בואו נתחיל את ספטמבר, לקראת אוקטובר העסק התחיל להשתנות.
0: בהחלט, אלה דברים. תודה רבה לך, בועז דיין.
1: תורן טובים ושבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שר המורשת, עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שלום.
2: שלום, צהריים טובים, חודש אלול מועיל לכולם, ובזאת השם יש עדיין בחופש, שיהנה, שמור על עצמו.
0: לגמרי. טוב, אני רוצה לדבר איתך גם על ברכות שלמה, אבל לפני כן בוא נדבר קצת על מה שקורה בשטח, מבחינה ביטחונית. האם ישראל עומדת בפני חזית חדשה עכשיו מול טורקיה?
2: קודם כל ברור לכולם שהחזית מול טורקיה היא חזית לא חדשה. האנטישמיות, השנאה, הנשיא המטורף שעומד שם בראש הוא שונא ישראל לא מהיום. האם אנחנו עומדים בחזית מולה? אני חושב שמדינת ישראל נערכת תקופה מורכבה ומנסה גם לשנות את הדעה של הדעים על שקורה שם.
0: אנחנו לא שומעים אותך, אתה פתאום בלי קליטה. אם תנסה אולי לשנות, לשפר מיקום, שנוכל לשמוע את מה שיש לך לומר. בוא ננסה עכשיו. שר אליהו, עכשיו נעלם לנו לגמרי. איתנו? לא. טוב, בוא ננסה לך רגע לבוא עוד פעם, בתקווה שהקו יהיה... שהקו יהיה יותר טוב בחידוש הקשר. נרצה לדבר איתו גם על הזירות הביטחוניות, מה קורה בעזה, הוראות הפתיחה בישמה, וגם כמובן על המערכת הפוליטית, הפריימריז שהיו בליכוד והשפעתן אולי על מחנה הימין, על המירות של אופר וינטר שיחריז השבוע על הקמת מפלגתו. יש לנו עוד הרבה נושאים. עכשיו הוא איתנו? כן. אתה איתנו, השר אליהו?
2: אני איתכם, גם קודם שמעתי אתכם. אין לי מושג,
0: רק כמה
2: מדבר על טורקיה.
0: נכון.
2: כמה מדבר על טורקיה, הקליטה ירדה.
0: כן. בקיצור, אבל השאלה היא אם אנחנו עכשיו לא עומדים בפני איזושהי התחממות נוספת, שכבר ממש הגיעה לאקט צבאי, אמנם לא על אדמת טורקיה, או משהו בסגנון הזה, אבל האם זה מתקרב לשם?
2: אני אגיד את זה ככה. אנחנו לא יכולים לעשות כמו שעשו אנשי השלום המדומה של אוסלו ושל ההתנתקות בשלושה עשורים האחרונים. אנחנו לא יכולים להמתין שמשהו יתפתח בזירה שתאיים על קיומנו. ואנחנו כולנו מבינים שנשיא טורקיה הוא מטורף שמחזיק בהגה. אני מזכיר שטורקיה, כמו באיראן, אנחנו פעם הייתה ידידה שלנו. אגב, זה לקח גדול. לקח גדול לכל מי שרוצה לחתום הסכמי שלום או הסכמי גרעין שעלולים לסכן אותנו. והדבר הזה צריך להיות בראש החשיבה שלנו. אנחנו לא יכולים להסתכן, לתת לאנשים פה סביבנו, גם אם היום הם נורמליים, מחר להיות עם יכולת לאיים על קיומה של מדינת ישראל. טוב עשה ראש הממשלה, טוב עשו אנשי הקבינט שקיבלו את ההחלטה לתקוף כבר עכשיו, ולאותת לאנשים שאנחנו לא נסכים עם שום מדינה שתאיים על קיומה של מדינת ישראל.
0: בוא נדבר על הזירות האחרות. בעזה, חשובים דיווחים מטרידים על הוראות פתיחה באש מאוד מאוד חלשות. מה אתה אומר על הזירה הזאת?
2: אני צורכתי עם השר בן גביר, כמו גם באירועים אחרים. העמדה של עוצמה יהודית היא מאוד ברורה בנושא הזה. השר איתמר
3: כמו כל האירועים האחרונים, וכמובן מאז אותו סיפור שפרשנו מהממשלה, דוחף את הקבינט, מה שנקרא להגיב, בנחרצות. אנחנו מקווים מאוד שהכיוון שלנו הוא הכיוון שיוביל את מדינת ישראל גם עכשיו וגם בבחירות הבאות. ואנחנו מבינים את הסיטואציה, וגם האמריקאים רואים שאנחנו, ברוך השם, לא מתקפלים. כולכם יכולים להבין, כולכם יכולים לדמיין מה היה קורה אם היה נמצא שם אייזנקוט או גנץ או גלנט או טיפוס אחר, מאותם טיפוסים שמכרו לנו אשליות, ותודה להשם, ברוך השם, שמי שנמצא שם ליד ההגה זה אנשים שדוחפים את המדינה ימינה. האם זה מספיק ימינה? התשובה היא לא. האם אנחנו רוצים שהנחרצות תהיה יותר גדולה? התשובה היא חד וחלק, כן, ובשביל זה עוצמה יהודית צריכה עוד הרבה יותר כוח בקלפי מאשר מה שיש לנו היום, ואני יודע שזה יהיה. כמובן שאנחנו צריכים קואליציית ימין גדולה ורחבה, וזה לשם אנחנו צריכים לחתור, וזה תלוי במאזינים של רדיו גלי ישראל, שיצאו במוניהם להצביע, כמובן, לכל מחנה הימין, ובפרט למפלגה שלנו שמושכת את הספינה לכיוון הנכון.
0: תגיד, האם יש חשש שאנחנו מדברים עכשיו על הפריימריז בליכוד ותוצאותיהם? הניסיון לדחוק את טלי גוטליב, ניסיון שדי הצליח, כלומר היא עדיין ברשימה, לא היה ספק לאף אחד שהיא טיפלת לחלוטין, אבל מאי גולן, גם אותה ניסיון נתניהו לדחוק ושם דווקא הצליח, והיא לא תהיה בכנסת הבאה. האם יש חשש, יחד עם הסיסמה החדשה של ראש הממשלה, ממשלה לאומית רחבה, שהחליפה את ממשלת ימין מלא מהפעם הקודמת, שאתם תמצאו את עצמכם אחרי הבחירות בחוץ, ומפלגה אחרת ממחנה אופוזיציה תהיה בפנים?
3: אני לא יודע אם יצא לכם לראות איזשהו סרטון שפרסמתי כששאלתי את אבא שלי, האם כמובן כולנו רוצים אחדות ורוצים אחדות בתוך עם ישראל, ואנחנו בעצם גם מאוחדים, שמסתכל על החיילים שנלחמים אחד ליד השני, אנחנו מאוחדים בוודאי בדברים החשובים האלה. אבל ממשלת אחדות שתוציא את עוצמה יהודית מחוץ למה שנקרא לקואליציה, תגרום להפסקת התהליך של הרפורמה המשפטית, תגרום לממשלת חידלון, כמו שהייתה לנו בתחילת המלחמה, שלא רצו להיכנס לרפיח, שלא רצו להיכנס ללבנון. אני מזכיר לכולם, אנחנו פרשנו שגנץ ואייזנקוט היו חלק מהקבינט, והם שעצרו את הגישה הלוחמנית, או הגישה, או תקיפת הגב הלאומית שלנו, ואנחנו לא יכולים להסכים לזה. אני חושב שמצביעי ימין, אם הם לא יתעוררו בזמן ויבינו שהסיסמאות הריקות האלה על ממשלת אחדות עלולות להוציא עוצמה יהודית מחוץ לקואליציה, אם הם לא יתעוררו ויגיעו במוניהם, אנחנו עלולים לקבל ממשלה שהיא ממשלת חידלון, כמו ה-30 שנה האחרונות.
0: אבל יש חשש שיש כוונות לנתניהו כך לעשות?
3: אני מקווה שלא. אנחנו ראינו שבעבר, כשנתניהו לא לצד השר בן גביר, אז הוא הולך לכיוונים שאנחנו לא אוהבים אותם. כשראינו שהוא לא לצד האנשים הנכונים בקבינט, הוא הולך לכיוונים שאנחנו לא מסכימים אותם, המחנה האמוני. וזה בסופו של דבר עניין, מה שנקרא, של לחצים פוליטיים. כשעוצמה יהודית תהיה גדולה, אנחנו מדברים כרגע על פחות הסקרים שלנו, שאנחנו רוצים להגיע ל-15 מנדטים. אף אחד לא יוכל להתעלם מעמדתנו ודעתנו. ולשם צריך לשאוף, ולשם צריך לכוון.
0: אוקיי, בוא נדבר בעניין של אופר וינטר, שיודיע השבוע הבא שהוא מתמודד. האם הדבר הזה טוב לגוש הימין, או לא טוב?
3: כל מי שמתמודד ולא עובר את אחוז החסימה ומסכן את גוש הימין, אז אנחנו מבינים שהוא מסכן פה, הוא יכול להביא אלינו ממשלה שהיא לא, בוא נגיד את זה, אני לא מגזים בזה שהיא ממשלת הרס וחורבן. אם אנחנו נגיע חלילה ליאיר גולן וחבורתו בתוך הממשלה, לבנט, כולם כבר, עזוב, אני לא אכניס את המילים שיש לי לומר עליו. אם אנחנו נקבל ממשלה כזו, אנחנו נמצא את עצמנו בממשלה שהיא אסון, שאנחנו אפילו נתגעגע לממשלות אוסלו ואפילו לממשלת ההתנתקות. אנחנו נמצאים ערב פיתורים בדין, כולל בגד שלא יכול לעצור, של היועצת המשפטית, החלפת שופטים, שהשופטים, מערכת המשפט הזו לא יכולה לעצור. הקמת ועדת חקירה שתחקור אותם, את השופט עמית, שעכשיו נותן לפצרית הסדר טיעון. כל החבורה הזו צריכה לעמוד לדין, ואם אנחנו לא נבין את הסוגיה הזו, אנחנו עלולים בהחלט למצוא את עצמנו בממשלה, ממשלה שהיא תעצור את התהליכים הטובים שהובלנו היום במדינת ישראל, ולכן הסוגיה הזו, כמו שאבא שלי אמר, היא סוגיה קיומית. אם השאלה היא ממשלת אחדות או רפורמה משפטית, רפורמה משפטית, כי אנחנו לא יכולים לתת לאחדות להמשיך את השחיתות של המערכת המשפט.
0: כן, לא, אני לא מדבר עכשיו על ממשלת אחדות, אני מדבר עכשיו על אופר וינטר ובכלל מפלגות הימין, שיש פה דילמה. מצד אחד יש מצביעי ימין שלא רוצים להצביע לאחת משלושת המפלגות הקיימות, ליכוד, עוצמה יהודית, ציונות דתית, גם אתם בטח מזהים אותם בסקרים שאתם רואים. האם מפלגה רביעית בגוש תקלוט אותם ולא תסכן אף אחת מהם וגם לא את עצמה, לא תסכן קולות וכל הארבעה יעברו את אחוז החסימה, או שמדובר פה בסיכון מיותר ולכן צריך להתמזג ולהשתלב ולהתמודד כמו עכשיו, כלומר הליכוד, עוצמה יהודית, ציונות דתית?
3: אני חושב שטוב יעשה וינטר אם הוא יתאחד עם בצלאל. לפעמים ייחודים הם חשובים, לפעמים ייחודים, כמו שאנחנו רואים עם יפיד, לפיד ובנט, הם גורעים מכמות המנדטים. אנחנו רואים שהם התחילו ב-24, היום הם מתקרבים לאחוז החסימה. במקרה הזה זה שמחתנו, אנחנו לא רוצים שיהיה את אותו דבר גם במחנה הימין. אבל במקרה של מי שזורק קולות לפח, וכיוון שאנחנו מדברים כרגע על 3-4 מנדטים שעלולים לזרק לפח, והם הם שישנו את התוצאות של הבחירות, אסור לנו לקחת סיכון, אסור לנו לקחת...
0: ובעוצמה יהודית אתם תהיו מוכנים להצטרף למאמץ הגושי ולקלוט מועמדים כאלה ואחרים? כי יש עוד כמה, אמיר אביבי שעדיין לא הודיע, פייגלין ובן ארי שכבר כן הודיעו, יש עוד כמה גורמים ככה בימין שאולי יצטרכו בית, נועם של אבי מעוז, אתם תהיו מוכנים לקחת אליכם?
3: אז קודם כל אנחנו מבינים שאת בצלאל סמוטריץ' כרגע אין צורך לשריין, ואין צורך למצוא לו כרגע אצלנו איזשהו שריון, כי כרגע בסקרים הוא נמצא בין 4-5 מנדטים, וזה טוב שכך, להפך, האיחוד עלול לגרוע. אני חושב שהאיחודים צריכים להיות בצורה כזו שהם לא מקטינים, אלא מגדילים. זאת אומרת, הם לא יוצרים נזק. כן. יש ייחודים, כפי שאמרתי קודם, שיוצרים
0: נזק. אני מדבר על אנשים, אתה יודע, ששווים בין חצי מנדט למנדט, ואז הליכוד לוקח אחד, אתם לוקחים אחד, סמוטריץ' לוקח אחד, אתם תהיו מוכנים לזה?
3: אז אני אומר לך, בניסיון שלנו, אנחנו כמובן עובדים עם אנשי מקצוע בסוגיה הזו, ואיתמר גילה אחריות, גם בבחירות האחרונות של 22, גילינו אחריות מאוד גדולה כשחיברנו... התחברנו עם מציינות הדתית, למרות שהיה ברור לכולם שאנחנו מביאים את רוב המנדטים, אפילו ויתרנו במקומות האלה, השר איתמר הוא שר אחראי. בנקודה הזו אנחנו לא נעשה משהו שאנחנו נבין שבסופו של דבר יפגע בנו, או יפגע בקואליציה, או יפגע בכלל ביכולת להביא מנדטים, ובאמת עדיף שמי שלא עובד אחוז החסימה, שלא ילך על הראש של כל המחנה, הוא מסכן אותנו לגמרי, זה בחירות כן. גורליות לכל העם, ואסור לקחת פה סיכונים.
0: שר המורשת עמיחי אליהו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה רבה, שלום
0: שלום. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם היועצים הפוליטיים שלנו, הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, שלום איתן זליגר.
4: שלום שלום.
0: עוד מעט יצטרף אלינו גם גילה עדיין, אני רוצה לשאול אותך, בוא יתחבר רגע לסוף ה... שיחה עם השר, האם נתניהו צריך שתהיה לו עוד מפלגת ימין, מפלגה רביעית בגוש הימין, כדי לקלוט את קולות המאוכזבים, או שמדובר בסיכון?
4: קודם כל, לא תמיד הכל רק סובב סביב נתניהו. יש פה עוד אנשים, אפילו חלקם לא צעירים, הם לא בני 12, שיש להם גם החלטות משלהם. זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, המפה שאני...
0: אבל לנתניהו יש השפעה מסוימת, כמו
4: יש
0: שראינו.
4: יש השפעה, לא, אפילו בעבר. לא מסוימת, השפעה, משמע, כן. השפעה משמעותית. אבל צריך להגיד בדבר הכי פשוט, אופר וינטר הולך להציג את הרשימה שלו, יחד עם זה, אם לפי הפרסומים זה יחד עם יוסף חדד, אז זה אמור להיות משהו משמעותי, בניגוד להרבה רשימות שצצו עד עכשיו. ואני מעריך שבשישה בספטמבר, שכבר כל העם כבר נדע לאן זה הולך יותר, נתניהו יעשה את החושבים, עד השישה בספטמבר כל אחד ישחק, הוא ייתן לנערים לשחק לפניו, לעשות כל אחד, לנסות למקסם את הכוחות שלו, לראות אם הם לבד יודעים להתמזג אחד עם השני, לעשות מסעי ומתנים. אם זה לא יסתדר עד השישה בספטמבר, אני מעריך שמפת הרשימות שנמצאות כרגע לא תהיה מפת הרשימות ב-7-8 בספטמבר שנסגרות הרשימות, ובטח ובטח לא תהיה מפת הרשימה ב-27 באוקטובר, כי צריך לזכור, גם אפשר לפרוש אחר כך. פה נתניהו יצטרך לקבל את ההחלטות. אני חושב שברעיון שלך עם השר אליהו, אתה עלית בהחלט בעיניי על נקודה מאוד, מאוד חשובה. יש עדיין לא מעט, יכול להיות שחלקם יחזרו בסוף הביתה, אבל כרגע הם עוד לא מוכנים לחזור הביתה לשלושת מפלגות הימין, ואדם כמו אופר וינדר, חילי טרופר גם יכל עד ל... פליטת פה או לתוכנית האסטרטגית.
0: פליטת סרטון.
4: כן, על הסרטון, פליטת סרטון או תוכנית אסטרטגית. כל אחד ייקח אותו לאן שהוא רוצה. משאבות קולות לאנשים ימניים שלא מרוצים משלושת המפלגות. אני לא נכנס עכשיו לסיבות, לא נכנס אם זה מוצדק, לא מוצדק, כי זה כבר קמפיין. אבל לא מרוצים, זאת עובדה. ואובר וינטר בהחלט יכול להיות משאבה. האם זה מספיק? האם בעיקר צריך לשאול את עצמו מי שהכי צריך להיות מודאג, זה נתניהו או כל זה? ובצלאל סמוטריץ', שככל הנראה, זה עלול לפגוע, עשוי, עלול לפגוע גם ברשימה שלו, שהיא נמצאת כן. במקום לא בטוח מספיק.
0: עכשיו איתנו גם גלעד איימן, שלום.
5: שלום, שלום.
0: אני שומע הרבה מדוברי מפלגות האופוזיציה, ששם כן מדברים על איזושהי סביעות רצון, על כך שהמחנה... הוא יחסית לימין כן מסודר, הימין עדיין לא והשמאל כן, ואני רוצה לשאול אותך, סתם אני שואל אותך בלי קשר לזהות האדם שאני איתו מדבר על מחנה השמאל, האם באמת מחנה השמאל מסודר? כי גם שם, גם שם אנחנו רואים מפלגות כמו בני גנץ וכמו חילי טרופר ויועז הנדל, שאני חושב שהיו די ברור שהם לא מביאים אפילו כל ימני אחד, שעדיין ככה מדשדשים חלק מתחת לאחוז החסימה, חלק על הגבול. האם מחנה השמאל מגיע ערוך לבחירות האלה?
5: קודם כל ברור שיש במחנה המרכז שמאל או הימין של האופוזיציה, כי אני באמת לא רואה את ליברמן או אפילו את הנדל וטרופר כאנשי מרכז או שמאל. אבל כל הגוף, כל המחנה שנמצא לצורך העניין כרגע באופוזיציה ורוצה להחליף את הממשלה החדשה, רואים בסופו של דבר, בוודאי הוא יותר מורגל, אנחנו רואים גם מה שקרה רק אתמול במפלגות הערביות שהן סוף כל סוף הולכות ביחד, ואני מניח שבאמצעות הסכם עודפים בין שתי המפלגות הערביות גם לא יהיה הפסד קולות שם. אנחנו רואים שהייתה איזושהי למידה מהפיאסקו של הפעם שעברה, שעוד פעם, מחנה המרכז שמאל, או מחנה השמאל, כי היו שתי מפלגות שמאל, איבד קרוב ל7 מנדטים משתי מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. אז כנראה שזה לא יקרה הפעם בצד הזה. נכון, יש את לגבי הנדל והאוזר, הנדל לא הנדל והאוזר, אני עדיין בהנדל והאוזר, אבל זה כבר הנדל וטרופר. הצמד מתחלף, אני לא סגור על ה... אני לא עומד בשינויים. אני באמת חושב ששם זה איזושהי בעיה, כי זאת באמת, אני מסכים איתך שרוב המצביעים שלהם, בניגוד למצביעים של ארדן, או המצביעים של וינטר, או אפילו המצביעים של גנץ, שכבר מזמן לא קשורים לצד האופוזיציוני, המצביעים שלהם כן. ובואו נראה מה קורה שם. טרופר אמר בצורה מאוד מאוד חד משמעית שהוא יפרוש אם הוא יראה שאין לו ודאות למעבר אחוז החסימה. אני מקווה שהוא אכן יעשה את זה. כל שאר המפלגות שנמצאות בתוך הטווח הזה, ש... זה, זה, זה, זה לפעמים קצת מזכיר לי גם את, אני לא יודע אם אתם זוכרים את כלבי השמורת, טרנטינו, כן. היה סצנה ציום שבה כולם יורים בכולם ובסוף כולם מתים.
0: כן.
5: אז כל המפלגות האלה שצומחות חדשות הבקרים שם, וינטר עכשיו עושה איזושהי הכרזה פומפוזית, ויש לנו את גנץ, ויש לנו את ארדן, ודרך כלל, ויש לנו גם את מאחורי הקלעים, נשאר לנו, יש לנו את פייגלין, יש לנו את זליחה, יש לנו את עינת וילף, זוכרים, גם לה יש איזושהי מפלגה, יש גם את שרן הסקל שיש לה עכשיו מפלגה, אלי גולדשמיט, זה מפעם, כן. מקים גם מפלגה, זאת אומרת, יש שם כל כך הרבה מפלגות, כל כך הרבה אנשים שהקימו מפלגות, אני באמת רואה את זה בסוף כסוג של איזשהו שדה קטל, שעלול להיות באמת בעייתי מאוד לנתניהו, שעל פניו, יש לנו עוד 3 שבועות, אבל על פניו נראה שאיבד קצת את אותו מגע קסם של של המסדר הגדול, כי הבלגן שם...
0: לא, אני לא חושב שמדובר באיבוד מגע קסם, אני חושב שזה עוד ייבחן, אני חושב שקודם כל הוא מחכה לפריימריז בליכוד, ועכשיו לכל ההכרזות, ורק אחרי ש... אחרי שכולם ידעו מה כוחם האמיתי, כי אתה יודע שכל אחד פורץ לזירה, הוא בטוח שהוא הבשורה שיביא את המהפך, ווואלה, לא תמיד זה קורה, ולפעמים יש אכזבות, ואז אפשר לדבר איתם על איחודים, שהתמונה יותר ברורה. זה אמור לקרות, ואז נראה אם יש מגע קסם או לא.
5: ממש המון המון פרצו לזירה, המון גורמים, המון גורמים,
0: כן.
5: פרצו לזירה, הרבה יותר מאשר אי פעם, באותו חלק, באותו ימין מרכז הזה שנמצא כן. באזור נתניהו, והגורמים האלה בסופו של דבר, יהיה קשה לאחד אותם לתוך 4-5 מנדטים שדבר כזה יכול לקבל ביחד. חכה ונראה מה הולך לעשות.
0: כן, נכון. בוא רגע נשאר שנייה באזור מחנה השמאל, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את זה ש... אייזנקוט מוצא את עצמו המפלגה הגדולה ביותר בגוש, אבל עדיין נמצא מאוד מאוד בלחץ מזה שאף אחד לא מקבל את מנהיגותו. לא בנט ולא ליברמן. לא מוכנים להודיע שהוא המועמד שלהם לראשות הממשלה. הפוך לגמרי מה שקורה בימין.
5: אמר היום ליברמן דווקא משהו שאולי גם יש בו איזשהו סוג של הגיון. הוא אמר את זה היום לאילנה דיין בבוקר. שהכרזה שלו על תמיכה באייזנקוט בסופו של דבר לא תעזור לאייזנקוט, כי אולי תוסיף לאייזנקוט מנדט, אבל היא תיקח מליברמן מנדטים של מי שרוצים לראות אותו ראש ממשלה, או מבנט מי שרוצים לראות אותו ראש ממשלה, ושיחזרו חזרה אולי למחנה נתניהו. אז זה לפחות ההסבר שנותן ליברמן.
0: מצד שני, אני ראיתי ברעיון אחר של ליברמן, בדיוק היום ראיתי אותו מתראיין לאיזושהי תוכנית רדיו, ואני אומר ראיתי כי באמת ראו, זו הייתה תוכנית מצולמת. ושם הוא אומר שבלי חוק גיוס, אייזנקוט דיבר על 30% פטור. הוא אומר, אצלי אין דבר כזה, אני הולך עד הסוף. ואז הם שאלו אותו, כולל בחירות נוספות, והוא אמר כן. זה הזכיר לי את מה שהוא עשה בבחירות 2019 א', אז הוא עשה את זה למחנה הימין, התעקש. ובאמת, באמת עמד בדיבורו. אני ראיתי את זה כאיום ברור לאייזנקוט. כלומר, אתה לא תקבל אותי, אתה לא, אני לא בכיס שלך.
5: אני לא חושב שזה איום, זאת הצהרת כוונות. בהקשר הזה זאת הצהרת כוונות. אם צריך פשוט להקשיב לליברמן, ובאמת, מה שדרך כלל גם כל המראיינים, אני גם ראיתי את הרעיון הזה שאתה מדבר עליו, ואני חושב שזה היה עם ספי עובדיה, אם אני זוכר נכון, וליאור קינן, כל הרעיונות איתו, כל הזמן שואלים אותו, אתה תחבור לנתניהו, אתה תחבור לנתניהו, חבר'ה, הוא לא יחבור לנתניהו. הוא אומר לכם בצורה מפורשת שהוא א', לא יישב תחת נתניהו, ב', לא יישב בממשלת מיעוט שנתמכת על ידי רע"מ, ג' לא יושב בממשלה שבא לדמוקרטים, יש תיקים מרכזיים כמו ביטחון, ביטחון פנים ומשפטים, וכן, ד' כבר גם לא יושב בממשלה שלא עושה גיוס מלא מלא. זאת אומרת, לא חוק גיוס של 30% או 40%, אלא מלא מלא. זאת אומרת, הוא מעלה ציפיות, ובסופו שהוא גם אמר, היום הוא אמר הפוך, אתמול הוא אמר שכן, לא יקרה כלום אם נלך לסיבוב בחירות שני. אני באמת חושב שלשם הוא חותר, אבל הוא באמת, הדבר הקטן שלא שאלו אותו, ומי יהיה ראש הממשלה בתקופה שנלך לבחירות? אני חושב שליברמן רואה את עצמו כאותו ראש ממשלה שבסופו של דבר אייזנקוט יצטרך לתת לו את התפקיד הזה לכאורה ל-4-5 חודשים של הליכה לבחירות, אחרת נתניהו יישאר בלשכה גם בבחירות הבאות. ושם הוא חותר, צריך פשוט להקשיב לו.
0: טוב, איתן, מה אתה אומר?
6: אתה יודע, זה קצת משחק פה עכשיו, לא מקבלים את מנהיגותו. אנחנו כבר דיברנו שבוע שעבר על הסכנה או החשש של ליברמן בנט. עדיין, אייזנקוט מנהל בעיניי קמפיין, שצריך להגיד, הוא קמפיין מבריק. הוא ניצח את חצי הגמר בתוך הגוש, ועכשיו מי שעוקב אחריו, הוא מבלה באזורים הרבה יותר מרכזיים, מגיע לבתי כנסת לתפילת ערבית, עושה כנס בהיירות מקומות ליכודיים. עכשיו, זה לא מביא באמת בוחרים, אבל זה בהחלט מרקח את המנהיגות שלו, את האידאות שלו, את הרעיונות שלו, באמצעות כל התכונות שממנה הימין כל הזמן חשש או חושש ממנו, כי שם הוא חזק מאוד, בניגוד למנהיגי המרכז, מרכז שמאל, כל אחד יקרא לו שמאל, כל אחד יקרא לו זה איך שהוא רוצה, שהיו עד היום, שהגיעו מאזור תל אביב, שהיו אשכנזים, מנוכרים לדת ברמה כזו או אחרת. אייזנקוט פה משדר משהו ממש מבריק, אתה ממש רואה בשבועיים שלושה האחרונים מעבר מחצי הגמר לנצח בגוש, ששם הוא היה מאוד מדבר בשפה שמה שאנשי הגוש שלו רוצים, ועכשיו הוא מתחיל לדבר את השפה שהמרכז רוצה לשמוע ממנו, לסרטון בבתי קולנוע. הראשון שעשה את זה, אתה יודע איפה הישראלים עכשיו, אם הם לא בחוץ לארץ, אז יכול להיות שהם בתי קולנוע, המקום המוזג בישראל, אז אנשים
7: זה שם. בחוץ לארץ, גם שם.
6: כן, כן, כן, אבל זה היה יותר גימיק, באמת, בעיניי גם עלוב, אבל אני חושב שבעניין הזה הוא עדיין לא עושה טעויות, וכל עוד שהוא לא עושה טעויות, הוא מתרומם, ואתה רואה, בכל הסקרים, כולל גם בסקרים של 14, זה סוג של מגמת עלייה או התייצבות מאוד משמעותית, מבחינתו, הוא נמצא במקום הכי זה, עוד לא הייתי מכריז שום דבר, עוד לא הוכרז, אבל עדיין, נכון לאמצע אוגוסט, קמפיין השנה.
5: אני רק יאיר שהעלייה שלו כרגע לא מתבטאת בעלייה של הגוש, וזה דבר שצריך לזכור. כרגע הוא עדיין נמצא באותם...
6: הוא עדיין בחצי הגמר, הוא עדיין מנהל את חצי הגמר ולא הולך לזה, נכון?
5: הוא עדיין לא לוקח את הקולות הנוספים, מה שכבר נלקח נלקח, אבל עדיין הוא לא מוסיף את הגוש ללירה כדי להגיע לאותם 61 ציונים מובטחים.
6: ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, בואו נסתכל שנייה אחת על גוש נתניהו, גוש הימין. נתניהו עוד לא התחיל את ה... בכלל, הליכוד עוד לא התחיל קמפיין. אפילו הליכוד ממשלה לאומית רחבה, אני לא, אולי מתי קצת יותר מנוסה ממני, אבל אני כבר לא זוכר שנים שהסיסמה של הליכוד היה תחת הליכוד ולא נתניהו. שים לב, הם שמו את זה על הליכוד. הלכו על ממשלה לאומית רחבה, זה בעיקר כדי לשמור שלא מחליפים סיסמאות לנתניהו, ולצאת עם נתניהו כנראה אחרי ספטמבר, הוא בהחלט רואה שעכשיו זה סוג של בזבוז זמן, סוג של משחק פרי-גיים, והקמפיין האמיתי שלו יהיה בשלושה שבועות האחרונים, מאחרי החגים עד לבחירות, שם הוא יבוא במלוא כוחו, ושם הוא יעשה את הקמפיין האמיתי של אותם קולות ששאלנו אם הם הולכים לוינטר או לא הולכים לוינטר, אותם קולות שהיו במחנה הימין, ואיפשהו לא
0: מוצאים
6: את עצמם בימין הנוכחי.
0: כן. חברים, אנחנו צריכים לסיים פה. אני מודה לכם שהייתם איתנו, איתן זליגר וגלעד איימן. תודה רבה לכם.
5: תודה רבה.
0: שלום. נצא עכשיו להפסקה קטרה של פרסומת. אחריהם, עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. גלי ישראל.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשיט שלי.

0: מוגן יחד עם הגנה על שלושה מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: שלום עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
6: שלום, צהריים טובים, מתי טוכפלד, לך, למאזינים.
5: אני רוצה לדבר איתך על, בעקבות מה ששמענו השבוע, על האיחוד המרגש של הסיעות הערביות שמחזירות את המשותפת ללא רעם. מה אתה אומר על זה?
6: ראשית, זה לא מפתיע, אנחנו גם שומעים שגם הרשות הפלסטינית עושה הכל, וכנראה מפעילה את השפעתה גם בקרב המפלגות האלה וחברי הכנסת האלה, שלמעשה הם נציגיה של הרשות הפלסטינית, דה פקטו, בתוך הכנסת, והם פועלים לעשות הכל כדי להביא לנפילתה או לבחירתה מחדש של ממשלה בראשות ראש הממשלה נתניהו. שום דבר לא מפתיע, הם יעשו כל מאמץ.
5: אני אגיד לך מה עוד לא מפתיע. מה שלא מפתיע זה שאנחנו נראה עוד מעט עתירות של גורמים כאלה ואחרים לוועדת הבחירות המרכזית, לפסול מפלגה ערבית, כמה מפלגות ערביות, כמה אנשים ספציפיים מתוך המפלגות הערביות. ועדת הבחירות המרכזית תדון, השופט יתנגד לפסילה, אבל שאר החברים יתמכו, יהיה רוב, והם אכן ייפסלו, אבל אז הם יעתרו לבגץ, ובגץ יחזיר אותם למרוץ, איך אני יודע? כי זה מה שקורה תמיד.
6: זה הריטואל שאנחנו נמצאים בו מזה עשרות שנים. אני רוצה להזכיר את הפרשה של עזמי בשארה, שבסוף ברח משום מגעים שהוא ניהל עם גורמי טרור, ותיאומים שהוא עשה עם גורמי טרור, ובגץ לא מצא לנכון לפסול אותו. העובדה שההוראות של סעיף 7א, בחוק יסוד הכנסת הפך למילה לאות מתה, אנחנו כבר חיים עם זה. ורק השבוע, אתה יודע, גם החוק לחוק נו פסק דין מוות למחבלים, גם זה הוקפה. האם זה נעשה בסמכות וברשות? לא, צריך לעיין בסעיף 7א, יש שם אמירות מפורשות. אז באים עם כלי שנקרא פרשנות ואומרים, האם זה עבר את הרף? האם האמירות עברו את אותו רף שהוא משהו וירטואלי, כן? שהוא נמצא בראשם של השופטים, כדי שאנחנו נאשר את הפסילה, כן או לא.

0: פעם שהם יכולים להעלות את הרף כל פעם, ולהמשיך ולהעלות אותו, ועוד הפעם להעלות אותו. אנחנו, בוא ניקח את מנסור אבס, אוקיי? יש סרטונים שהם ברשתות החברתיות, יש סרטונים מפורשים, שהוא אומר אין לכם זכות, לא על הר הבית, לא על הכותל, לא על מדינה, על ישראל, כאילו על שטחי ישראל, הם קוראים לזה פלסטין. אנחנו רואים סרטון אחר שלו שהוא בו הוא ממרר בבכי על מחבל שחוסל. אנחנו שומעים שהוא לא מוכן לגנות את חמאס. אנחנו יודעים שהוא נפגש עם ראשי חמאס וג'יהאד בטורקיה. יש שם רף, באמת, רף שמצביע בצורה מאוד ברורה, שהאיש הזה פועל, תומך בטרור, ולא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. בסעיף בזה אלו הנחיות שקיימות בסעיף 7א, וצריך למעשה לפסול אותו. הוא מהאחים המוסלמים, הוא זה שמיישם בתוך מדינת ישראל, בתוכנו, בתוך הכנסת, הוא מיישם את המשנה, את התורה של האחים המוסלמים, לחדור לתוך המוסדות ולמבפנים, לערער אותם ולמוטט אותם. ואני מבטיח לך שגם אם יביאו את זה וגם אם יצביעו לפסילתו, הוא לא ייפסל. אגב, אנחנו גם נזכיר ברקע את עמותה 48 שקיבלה כספים, ונזכיר את רם שקיבלה כמעט בחמש שנים 52 מיליארד שקל מממשלת השינוי, קראו לזה ממשלת השינוי, כן.
1: כן.
0: וליברמן היה שר האוצר, שבקולו מודה שהוא אישר את הסכום הזה. והכספים האלה הגיעו לעמותת 48, לגורמי פשיעה במגזר הערבי. כרגע הם גורמי פשיעה, הם יכולים ברגע אחד להפוך להיות גורמי טרור, ויכולים להחליף כובעים. והכספים האלה הגיעו מהעמותה 48, הגיעו לחמאס, כן? והגיעו לארגוני הפשיעה. והיה צריך לעצור את זה, והשרה מאי גולן, השרה שכנראה הגיעה לסוף דרכה, לפחות בממשלה הנוכחית ובזה, עצרה את הכספים האלה. אבל אנחנו רואים שהקונספציה ממשיכה, גם באולמות בתי המשפט, בכל הקשור לזה.
1: והריטואל הקבוע יימשך בניגוד...
0: כן, ואנחנו נמצא את עצמנו בריטואל הזה. האם הריטואל הזה נעשה כדין? האם יש לו מקור סמכות בחוק? לא. מה
1: הדברים.
0: יעשו הפרנסים, כן. או אותם נבחרי ציבור? שאלה טובה.
1: דניאל כהן, עורך הדין שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, תודה רבה לך על הדבר.
0: תודה
1: על
0: הדברים, רבה.
1: תודה. עכשיו אני מבקש שתשימו לב לרגע, כי יש פרויקט חדש שמבחינתי הוא ירושלמי, אבל קוראים לו מגדלי אדומים. רק 12 דקות מירושלים, ועכשיו נבנית בו הקהילה הכי סרוגה לירושלים. זה מה שיש לי לספר על מגדלי אדומים. שמשפחות דתיות לאומיות מוזמנות ליהנות מאיכות חיים גבוהה מעל הפארק, חינוך מצטיין מהגן ועד ישיבת הסדר, ממפרט ברמה גבוהה ודירות משלושה חדרים מרווחים ועד שישה חדרים. רשמו את המספר 02-330-2020. 02 330 2020. מגדלי אדומים הוא שילוב מצטיין של איכות חיים, ערכים ומחיר השקה מפתיע. שוב, תרשמו 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות ממש גבוה, במרחק נגיעה מירושלים ובמחירי השקה שהפתיעו אותי מאוד. עכשיו אנחנו לזה. לזה הכוונה לפינת הספורט. פה אמור להיכנס האות של פינת הספורט. דבר שבטח מיד יקרה. או שלא. הרב עמי פייקובסקי איתנו?
2: נשמע, מתי.
1: איפה האות שלנו? אין לנו אות. איך ידעו שאנחנו בפינת הספורט? לא, אבל אנחנו בפינת הספורט. ואני רוצה לדבר איתך ונתחיל על ביתר ירושלים. שהגיע למשכן נשיאי ישראל השבוע, תספר לנו למה.
2: אז באמת מדובר בהישג מאוד משמעותי עבור ביתר ירושלים, וזה לא איזה על הישג מקצועי במגרש או איזה משחק, זה דווקא על איזה פעילות חברתית של המועדון. ב-16 באוגוסט 2026 יתקיים בבית הנשיא טקס, אות הנשיא בספורט לשנת 2026. ומי שהשתתף שם זה היה נשיא המדינה יצחק הרצוג, רעייתו מיכל. ביתר ירושלים קיבלה את אות הנשיא על הצטיינות כללית ועשייה חברתית קהילתית בעונת 2025-2026. אתה יודע, מתי, כל פעם אתה יודע, תמיד אומרים איזה אוהדים, איזה פה, איזה זה, איזה זה. והנה תראה איזה יופי שאנחנו רואים, תראה כל העשייה הזאת של העשייה החברתית והקהילתית, זה גם על ידי האוהדים. האוהדים הולכים לבתי חולים, האוהדים עושים המון דברים טובים, ואף אחד לא מדבר על זה. והנה ברוך השם שנותנים את האות הנשיא לקבוצת ביתר ירושלים, ברור שזה גם כן, אין בכלל ויכוח שזה ברק אברמוב שמוביל את זה, שהוא בא למועדון, וזה המנכ״ל כפיר אדרי, חברי היקר, שבאמת, אני רואה את הפעילויות שהם עושים עם חיילים, עם פצועים, עם אנשים אוהדי ביתר שנהרגו על קידוש השם. גם יש את הגר אוחנה, שהיא מובילה ממש שם את כל השיווק ואת כל עושה עבודה הנפלאה שם. אז זה צוות שעובד, צוות שבאמת מסייע לקהילות, לשקם אותם, וזה מחזק את החברה. אז באמת אני רוצה, באמת זה הישג היסטורי מחוץ למגרש. אני לא חושב שביתר קיבלו כזה דבר לפני זה, ולקבל כזה דבר אות הנשיא על התנהגות, ושזה סביב ההתנהגות של חלק מהקהל, זה קבלת אות רשמי בבית הנשיא, זה עשייה חברתית וקהילתית, זה מציג, אתה יודע, זה מציג גם כן איזה משהו ממלכתי בביתר ירושלים, שאני באמת רוצה לברך אותם שימשיכו לבנות, כי זה דבר רוחני, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, ושאנשים יראו את זה, כשהקהל ישמע את זה, ואנשים יראו את זה, שיש הרבה דברים יוצאים מן הכלל בביתר ירושלים. בוא נעבור קצת לפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אתה יודע, התורה לא אומרת לנו אם תצא למלחמה. איך היא אומרת לנו? כי תצא למלחמה. שכל יהודי יש לו מלחמה. איזה מלחמה יש לו? יש לו את המלחמה היומיומית עם היצר הרע שלו, עם ההרגלים שלו, עם הכעס שלו, עם הפחד שלו, עם העצלות שלו. אתה יודע, עם מה שמנסה להרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, מהשליחות האמיתית שלנו בעולם. וכאן יש דיוק שהוא מאוד נפלא. התורה אומרת לנו על אויביך ולא נגד אויביך. אתה יודע, הרבי מלובביץ' מסביר שיהודי צריך לצאת למלחמה מתוך ידיעה שכבר מלתחילה איכשהו נמצא מעל האויב שלו. אתה יודע, הנשמה האלוקית שלנו היא גבוהה מאוד והיא חזקה יותר מכל ניסיון. ולכן כאשר יהודי מחליט באמת לצאת למלחמה ולא להיכנע, התורה מבטיחה ונתנו השם לוקח בידך. אבל אז מגיעות שתי מילים מיוחדות, ושבית השוויו. אתה יודע, אמרתי, מה זה ושבית השוויו? אם אחד בשבי, אז איך אתה שובע אותו? איך זה? מה זה ושבית השוויו?
1: איך אפשר לשבות שבוי, כן.
2: בדיוק. אז הפשטות מדובר כאן בשלל שהאוהב לקח ממך. מה הוא לקח ממך? בעבודת השם יש מסר עמוק פה. לפעמים היצר הרע לוקח מאיתנו דברים ושובע אותנו, הוא לוקח אותנו בשבי. הוא לוקח לנו את הזמן שמוקדש לתורה, הוא לוקח לנו את הזמן שמוקדש למשפחה, הוא לוקח לנו את הכוחות שלנו על ידי מחשבות. אתה יודע, הוא מפנה אותנו למקומות ממש לא טובים. מה אומרת לנו התורה? אל תסתפק רק לנצח את היצר. ושבית השוויו, קח בחזרה את מה שהוא לקח ממך, קח את כל הניצוצות, יש לך כוח, יש לך התלהבות, תחזיר את זה לקדושה. יש לך כישרון לדבר, כמו שלך אמרתי, תשתמש בזה כדי לחזק עוד יהודי. יש לך כסף, תעשה צדקה, תיתן צדקה. יש לך זמן, תן חלק ממנו ללימוד התורה, למעשה טוב. וזה דבר נפלא. לא רק שהאויב לא מנצח אותך, בסוף אתה משתמש אפילו במה שהיה אצלו כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה מחבר אותנו לימים שאנחנו נמצאים, חודש אלול, שבא לתן, התניא רבי שניאור זלמן מילדי, יש את המשל המפורסם הזה, המלך בשדה, שבמשך השנה המלך נמצא בארמון, וכדי להגיע אליו צריך לעבור שערים ומחיצות, אבל יש תקופה שהמלך יוצא מהארמון ובא אל השדה, אל מקום
1: ואפילו מקבלת, כן, ומקבלת
2: כולם. כולם בסבר
1: זה התקופה, אני רוצה להגיד למאזינים, זה התקופה שהמלך קרוב, וכל מי שרק יערהר ויהיה לו איזשהו כוון, ככה התקרבות לקדוש ברוך הוא, ישר יקבל פידבק חיובי, וזה הזמן הכי טוב לעשות את זה. אני מודה לך, הרב עמי פייקובסקי, תודה רבה לך.
2: מדי, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, כבר אפשר לברך.
1: כתיבה וכתיבה טובה, שנה טובה ומתוקה. שבת שלום. ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה לצוות, האורך שלום מדי למפיקה, בתלים בנימין, הפקה באולפן, מנחם מן, טכנאי השידור, אסף יוסף, יחזקאל ועמיחי מאון, עורך הדיגיטל, איציק זר, אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם ביום ראשון, שיהיה לכם סוף שבוע טוב ושבת שלום.

0: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
1: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
14: ישראל החדשות.
17: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. שביתת פתע בנמל התעופה בן גוריון. כל עמדות הצ'קין נסגרו בעקבות משבר מול העובדים, ובשלב זה הופסקו הנחיתות. רשות שדות התעופה מעדכנת שהעובדים קיבלו מוועד העובדים הוראה להפסיק את עבודתם. 4 חברות שמספקות שירותי קרקע בשדה עצרו את הטיפול. כל זאת בתקופה העמוסה ביותר בשנה, הכוללת 600 טיסות ביום. הרשות הדגישה שכלל הגורמים בנמל התעופה פועלים לצמצם את השפעת האירוע ולשמור ככל הניתן על שירות לנוסעים. בתוך כך הנחתה שרת התחבורה מירי רגב את הנהלת הרשות לעתור באופן מיידי לבית הדין לעבודה כנגד ועד העובדים, על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה, ואמרה שמי שקיבל את ההחלטה לקחת את אזרחי ישראל כבני ערובה ישלם את המחיר. משרד ההגנה הטורקי הודיע שהממשל באנקרה ימשיך להגן על ריבונות סוריה ואף יסייע לה לפתח יכולות צבאיות, זאת למרות התקיפה הישראלית לפני יומיים בשדה תעופה בצפון סוריה. בנוסף, הכיש המשרד נוכחות טורקית במקום לפני התקיפה של כוחותינו, וקרא לקהילה הבינלאומית לנקוט פעולות נגד ישראל בטענה שהיא מאיימת על היציבות האזורית. ההודעה הטורקית נמסרה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא טורקיה ארדואן לא להעמיד במבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה. נגיד הבנק האיראני מודה כי ייצוא הנפט מאיראן נעצר בשל המצור האמריקני על מיצר הורמוז ובשל העיצומים הכלכליים. בריאיון לטלוויזיה המקומית הבהיר האיראני כי למשטר האייתולות אין כל גישה לכספים המוקפאים בחול, וכי כספים שהיו אמורים להשתחרר במסגרת מזכר ההבנות לא הגיעו בפועל לידי המדינה. חוקרי שריפות וחוקרי זיהוי פלילי שהוזקו לכפר הערבי בית עמרה שמדרום לחברון קבעו כי דלקה שפרצה בבית בכפר נגרמה מכשל חשמלי ולא מהצתה. תושבי הכפר טענו הבוקר כי מתיישבים יהודים הציתו במכוון מבנה מגורים. במהלך הבדיקה אספו החוקרים בזירה ממצאים רבים ובחנו את מקור האש. בנוסף, לא היו בזירה שרידים של חומר מאיץ בעירה. לשכת ראש הממשלה הבהירה כי בניגוד לדיווחים השונים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. בהודעה שמסרה צוין באופן חד וברור שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו. במעבר מזמוריה שבדרום ירושלים יתרו לוחמנו 16 שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו מאחורי דופן כפולה במסעית. נהג המסעית תושב מזרח ירושלים נעצר ונלקח לחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
16: צריך

0: נצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביאו לשידור בר עמור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: כמה אתה מטומטם.
1: דיבורים כמו חול.
2: כן, שולם עליכם, איזה כיף, איזה כיף. יום חמישי בשבוע, זה היום שלנו, זו השעה. אבישי מתיה, אמיתי, ידידי, חברי.
3: שי גולדשטיין האמיתי, לא AI.
2: לא, לא, אני האמיתי. אני האמיתי. האמיתי. האמיתי בעין. יאללה, בואו נצא לדרך. בואו נצא לדרך.
3: כמו חול.

0: אה, יא! איזה כיף, איזה כיף!
1: כן, כיף, כיף, כיף!
2: מה אתם עושים? אתם השתקעתם!
0: טוב, אנחנו נשמע היום מלא מלא דברים, באמת, מצפה לנו פה תוכנית, ענה דוד, אוספי ריבלין, ליברמן,
1: ציון אמיר, דניאל חן,
0: אבי שוש,
1: ענת עצמון,
0: ציון אמיר אמרת?
1: אוספי ריבלין?
0: הולך להיות כיף, חבר.
1: ואלון מזרחי,
2: דיבורים כמו חול.
0: אוקיי.
1: צהריים טובים.
0: רגע, יש לי שיחת, שיחה. מה? רק שנייה, תן לי לענות. כן, בבקשה.
1: הלו? מה עכשיו?
0: אוקיי, תודה. תודה. רגע, רגע, אני רוצה שתגידי את זה בקול, כי זה בשידור. תגידי מה שאמרת לי, נו.
3: בנט, שיחיה, נמצא כעת במתחם, בפארק הצידים.
0: בנט נמצא אצלנו פה במתחם עכשיו, של האולפן? אור, לך תביא לי את בנט לפה, חברים. זה הולך לקרות. זה הולך לקרות.
1: תביא אותו.
0: זאת עינת המלכה שלנו, היא מסתובבת במתחם. עינב, סליחה, והיא קלטה את בנט פה. תגידי איפה הוא, הנה, שלחתי לך את אור, תכווני אותו לבנט, תביאו לי אותו לפה.
1: לפה.
0: תביאו לי את הבן אדם הזה לפה.
1: תביאו אותה לפה.
0: תביאו לי אותו לפה, את הבן אדם הזה. לך עכשיו תביא לי אותו לפה.
1: היא יכולה גם להביא את אבו לטיף?
0: יאללה, ואת אבו לטף.
1: את אבו לטף.
0: על הטף.
1: לטף.
0: שמיים, במה בנט מסתובב פה?
1: וואו.
0: מה, למה הוא בא לפה?
1: אני לא יודע.
0: זה השטח שלנו, זה האזור שלנו.
1: הוא רוצה לסגור חשבון עם מישהו. זה לא יכול להיות, כן.
0: מעניין למה.
1: מעניין למה הוא פה.
0: למה הוא פה? טוב, תכף ננסה לברר. למה הוא בא לפה? יש פה קוראים פה, תשמע, יש פה דברים במתחם, זה מתחם מרגש. לא נפתח, לא נגיד מה קורה פה.
1: לא נגיד, לא נגיד.
0: תגיד רגע. טוב, קודם כל רציתי להגיד לך שאנחנו נמצאים בשיא אוגוסט, שיא החום, שיא הסיוט, כולם טסים עכשיו לחול, שדה התעופה מפוצץ.
1: גם שיא הימן.
0: פצוץ.
1: כן.
0: שדה התעופה פצוץ.
1: ומה קורה בדרך כלל?
0: שביטה.
1: נכון.
0: תגיד, מה... אני כבר, אני חייב להגיד לך שנמאס לי כבר מזה שמנצלים את האזרח הקטן לכל הדברים האלה שכאילו משתמשים באזרח הקטן כאילו חסר משמעות.
1: נכון.
0: מה אתם, באמת, למה להשבית ביום הכי, הכי עמוס
1: וחם
0: של השנה? למה אתם רעים? תשביתו בחורף, תדפקו את התיירים.
1: אבל בחורף...
0: למה אותנו? את התיירים, תדפקו את הגויים.
1: אבל בחורף זה לא עובד, זה לא עובד בחורף. זה לא, אף אחד לא יכתוב על זה.
0: תפסיקו.
1: אף אחד לא יתעצבן מזה.
0: להתעלל.
1: אף אחד לא יזכור שפנחס עידן הוא זה שעשה את זה.
0: תשמע.
1: אף אחד לא יכול לעשות את זה.
0: ולמה אני כל כך כועס על זה?
1: למה אתה כועס?
0: כי אני כועס מאתמול בלילה. אני אספר לך משהו.
1: כי אתה טס לחול?
0: לא, לא, לא, לא. אני אספר לך משהו שהוא, זה בדיוק אותו דבר.
1: כן.
0: הזלזול הזה של גופים מסוימים באזרח. אז אני נוסע לי אתמול, ככה מסיים את תוכניתי בלילה, יוצא בשעה 12 בלילה ממודיעין, שם ווייז, הווייז אומר לי 35 דקות, אתה בבית, דרך כביש 6, כרגיל, התנועה הרגילה.
1: יש לך ווייז מיוחד, אני יודע. הווייז הזה שומר 35 דקות מפתחי, זהו. יאללה, עלה לי פתחי עד פה, נוסע, זהו, גמרתו.
0: בקיצור, נוסע לי בכיף.
1: כן. ו...
0: לא עובר 5 דקות, ואני קולט מקדימה... פקק, השעה כבר 12 וחצי בלילה, ואני קולט פקק מפה עד, אני לא יודע לראות את הסוף שלו, מבחינתי אולי הוא מגיע לביירות, אני לא יודע.
1: או לסלעית.
0: והם תוקים אותי שם. עכשיו, זה כל כך מכעיס אותי. כי אני אומר לה, תסלח לי.
1: שאלה מה הסיבה לפקק.
0: תקשיב, אני אסביר לך בדיוק מה הסיבה. הם משפצים את הכביש, הם בונים עוד מסלול, הם משפצים את זה, סבבה, הם כבר 20, עזוב את זה שהם 25 שנה משפצים את הכביש הזה, כל הזמן, כל הזמן, עוד נתיב, עוד נתיב.
1: זה כמו באיילון שכל
0: זה לא יאמן. תבנו מראש 5 נתיבים לכל כיוון ושחררו אותנו לנסוע, לא. התחילו את הכביש, אני עברתי לגור שם בדיוק כשהכביש נפתח, 2 מסלולים לכל צד, היום הוא 4 ועוד ממשיכים לבנות, אז למה מההתחלה לא לבנות? לא משנה.
1: אתה באמת שואל למה לא חשבו מראש?
0: אני לא שואל.
1: שאלה ששואלים בישראל באופן כללי.
0: אבל אני אומר דבר כזה, אנשי כביש 6, תקשיבו לי טוב, אנחנו משלמים לכם כסף. אנחנו לקוחות שלכם. אנחנו לא בחינם. אתם לא עושים לנו טובה. ולכן אתם צריכים להתנייחס אלינו לא כסתם נהגים, אלא כלקוחות שלכם. ושאתם תוקעים אותנו ביודעין בכביש, אתם עושים מעשה נבלה. נבלה. אתם תוקעים אדם עייף שקם בבוקר ב-6, עבד כל היום ורוצה להגיע הביתה, אתם תוקעים אותו בפקק, שאתם יכולים לסגור את, את המקטע שאותו אתם מתקנים, ואנחנו ניסע מסביב, אין לנו בעיה,
1: או,
0: אבל מה?
1: או כאתם אתם... מתקנים, זה, אתם נגיד חוסמים שני מסלולים.
0: לא, לא, לא, לא, כי חוסמים שני מסלולים, ואז הכל מצטמצם למסלול כן, וחצי, אוקיי. לא, אתם תסגרו מקטע, אל תיתנו לי להיכנס, ווייז הרמי, אל תוביל אותי לשם, אל תשתף פעולה.
1: או שתעשו את זה בשלוש בבוקר ולא ב-12 בלילה.
0: גם בשלוש הם עושים פקקים. אנשים נוסעים על הכביש הזה.
1: בסדר.
0: תסגרו את המקטע שאותו אתם עובדים עליו, תנו לאנשים לנסוע מסביב. עליהם הם לא עושים את זה.
1: כי הם יכולים.
0: לא.
1: כמעט.
0: כי הם לא יוותרו על הכסף.
1: כן.
0: שאנשים שעומדים בפקק, שעה וחצי, משלמים להם. אז מה, יוותרו עליהם שיסעו מסביב? לא הכסף הגרידיות. ואני אומר, תביעה ייצוגית.
1: לא יעזור.
0: אתה רוצה להתערב איתי?
1: לא.
0: תביעה ייצוגית, אם אני עמדתי בפקק והם יכלו למנוע את זה והם עשו לי את זה בכוונה, אדוני, כל מי שעמד בפקק צריך לקבל את הכסף שלו בחזרה.
1: אפרופו כבישים.
0: תן לי עורך דין.
1: אפרופו כבישים.
0: תן לי עורך דין מומחה לתעבורה.
1: אוקיי. אפרופו כבישים למשל.
0: אני אומר לך, אני...
1: הנה למשל, אתה יודע שעכשיו תקנות תעבורה מלדתי 8 באוגוסט, שבעצם אם אתה חורג מהמהירות שלך באיזה מספיק 5-5 קמ"ש, לא, זה לא
0: ישן. לפני שבועיים.
1: עכשיו, נכון. ועכשיו למשל...
0: זה יבוטל.
1: בוא נראה שזה יבוטל. וגם זה, גם זה, אתה יודע, זה להתעלל בנהג. אבל אתה יודע, אנחנו התרגלנו. מה? זהו,
0: בקיצור, מה שאני אומר, רגע, בקיצור, מה שאני אומר ככה, אני מחפש עורך דין שמומחה בתעבורה, שיכול לדבר איתי, ואנחנו רוצים לראות האם אפשר לסדר את העניין, כי זה לא הוגן שאנשים ייתקעו באחד וחצי בלילה, בתוך פקק, במשך שעה, כשיש אופציות אחרות, והכל זה עניין של כסף. לא מקובל, כביש 6, ראו זרתם, תפסיקו עם, עם, עם, עם, עם, עם הגועל נפש הזה. עכשיו, אוקיי, זה דבר. בנט מתברר שהוא במתחם.
1: הוא במתחם.
0: למה הוא במתחם, אור?
1: הוא מחפש את אבו לטף.
0: הוא עושה פוליגרף, או תחקיר ביטחוני, במשרד ממשלתי, שנמצא פה במתחם.
1: הוא מחפש עבודה? לא, כי אתה יודע... הכל בסדר, לא, הכל בסדר.
0: לא, אמיתי לגמרי.
1: שזה התרגשות.
0: שלחו מישהו שיערוב לו שם כשהוא יוצא, שיבוא לפה, נעשה לו גם תחקיר ביטחוני. איך הוא בארבע שניות מחסל את חמאס?
1: אולי הוא...
0: את, סליחה, את...
1: את חיזבאללה, את איראן.
0: את איראן, את איראן.
1: את איראן, את איראן.
0: טוב.
1: אנחנו ניפגש עם בנט בהמשך, אגב, שלא תחשבו.
0: ברור.
1: כן.
0: תגיד רגע, טוב, יש לנו ארבעה כרכים... עם the best of the best of the best of the best.
1: אנשים טובים באמת. מי שחושב שאנחנו לא נותנים פתחון פה לשמאל בתחנה הזאת, השמאל מקבל פתחון פה. יש הרבה שמאלנים בתוכנית היום. יש הרבה דברים נכוחים שהם אומרים, נכון?
0: ברור, ואפשר לצאת לפודחן.
4: זה קטסטרופה. זה קטסטרופה.
2: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
0: חבר'ה, יצרו הכל, יצרו את נשמתכם, עמדו בצידי הכבישים, יציאה דרמטית מהארון.
1: כן, אתם בטח שמסתכלים על, נגיד, מי שעדיין מסתכל על ערוץ 13, אומר לעצמו, בוא נע, מעניין למי האנשים שמצביעים. זאת אומרת, אתם בטח יש לכם כל מיני ניחושים. לאן אתה חושב, למשל, לוסי אריש מצביע, כאילו נגיד, או משהו? רודי סגל.
0: אני לא חושב על רודי סגל.
1: אתה לא חושב על רודי
0: סגל? היום זה הפעם, אתה אומר עכשיו רודי סגל?
1: פעם הראשונה שאני חושב עליו מאז?
0: מאז, שבועיים, שלושה.
1: וואלה.
0: למה שאני אחשוב על רודי סגל? יש לי, אני אחשוב על הבן שלי. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים טובים לחשוב עליהם. אני אחשוב על רודי סגל? למה? למה אבזבז את שכלי על כאלה דברים?
1: אתה יודע שהוא עדיין משדר. יש לו, הוא עדיין מגיש שם, הוא עדיין בטלוויזיה.
0: שיהיה לו לבריאות, אבל בוא נשמע את האינסרט, עלת גיל תמרי.
1: אז זהו, גיל תמרי, שאתם בטח חשבתם שהוא איזה מישהו עם דעות ימניות מצקות, בעצם יוצא מהארון ואומר משהו שאתם לא הייתם מאמינים.
5: שמאל זה לא כללה, אם מישהו יגיד שאני שמאלן, אני לא...
6: אתה לא תכחיש.
5: אני לא אכחיש, אין מה להכחיש פה בעניין הזה.
0: ברור ששמאל זה לא כללה, הרי אצלכם ימין זה כללה, איך גם שמאל יהיה כללה? אתה לא יכול להיות... זה, כאילו, שמאל זה לא כללה, אני שמאלן.
1: לא, הוא גם אומר שבעצם מישהו אומר מבחוץ, אתה יודע, זה מה שנקרא גזלייטינג בהפוכה. מישהו אומר עלינו ששמאל זה כללה. אבל זה שמאל זה לא כללה. מי אמר את זה? אף אחד לא אמר את זה.
0: אף אחד לא אמר את זה, ושמאל זה לא כללה. שמאל זה הפרעה נפשית.
1: כן.
0: מוגדרת ב-DSM.
1: הבנתי אותך.
0: הפרעה נפשית זה לא כללה. אולי זה נגרם עקב כללה. אגב, אתמול ראיתי את הקטע. שכחתי איזה קטע.
1: את הקטע
0: של... לא, כן, ראיתי, לתתי זאת לימור גולדשטיין השחקנית, כן, שאומר, באיזה רעיון אומרת שהיא, כאילו היא הביעה תמיכה ביעיר גולן ובדמוקרטים.
1: הפתעה?
0: כן, לא, אבל הפתעה היא ששואלים אותה, איך את מעיזה בימינו להגיד דעות פוליטיות? ואומרת, כן, זה באמת מסוכן להגיד, אבל אני לא מוכנה לו.
1: מה יכלו לעשות לי בתיאטרון?
0: ממש מסוכן להגיד דעות פוליטיות שמאלניות בתקשורת.
1: שי יספר לכם שכשהוא היה בשמאל, הוא פשוט רעד מפחד לספר לאנשים בתיאטרון.
0: בטח, פחדתי להגיד שאני שמאלני. בטלוויזיה,
1: כי יכול להיות שהיו מוחקים אותו.
0: כן, ממי בדיוק את מפחדת? ממי שבמאים בתיאטרון לא ייקחו אותך כי הבאת דעות שמאל, לא ייתנו לך תפקידים כהבאת... נו באמת, די עם הצביעות הזאת.
1: לימור גולדשטיין הייתה פעם שווה, באמת. עזוב את מה שהיא אומרת.
0: לא, אבל הצביעות הזאת, הצביעות הזאת.
1: לא, אבל זה חיים, אתה יודע, זה ביקום שבו השמאל הוא נרדף.
0: כן, זה מטורף. בואי אני אגיד לך לימור גולדשטיין, כגולדשטיין אל גולדשטיין, בואי אני אגיד לך, שכשאני התחלתי להביע דעות,
1: מה קרה?
0: בעטתם אותי מכל המדרגות, אבל זה לא היה דעות שמאל, דעות ימין אסור להביע. שכח, דעות שמאל, מסכנה, מי שמע איזה אנוסה בספרד, אסור לה להביע דעות שמאל.
1: אני לא חושב שבקאמר יש שחקנים עם דעות שמאל. הם כולם שם
0: מה פתאום, ובראשם גילה אלמגור כמובן, שהיא אשת הימין
1: הקרירה.
0: לא, הם חיים בתוך עולם שבו הכל זה שמאל, שמאל, שמאל, שמאל, שמאל, והם נרדפים. ואסור להם להביע את דעותיהם, בחיית הבוק. אבל אני אגיד לך את האמת לסיום, בעניין הזה.
1: תגיד את האמת לסיום.
0: כן, יש דעות שהם לא מעזים להגיד. אבל זה לא בגלל שזה דעות שהן לא שמאלניות, זה בגלל שזה דעות אולטרה קיצוניות שמאלניות וגזעניות שאומרים בחדרי חדרים ולא מעזים להגיד, כי זה דעות שהן חשוכות. אני שמעתי את הכל, I've been there, גם אתה, we've seen that, היינו איתם בחדרים.
1: אני רוצה רק להגיד שהבעיה שלי זה לא עם לימור גולדשטיין, הבעיה שלי שכל מיני אנשים שיוצאים מהצבא ואתה בעצם רואה שהם היו אלופים או אפילו רמטכ"לים, בעצם אתה מבין על מי מדובר ואיזה אנשי שמאל קיצוניים הם היו, ולמה הצבא נראה ואיך מתנהל, מכיוון שאנשים שבעצם היו אלה שבעצם מתווים את הדרך, הם היו משום מה כל הגנרלים, איכשהו רוב הגנרלים, הם מצד אחד של המפה.
0: מעניין מי חינך אותם לזה.
1: מעניין איך הם הגיעו, מעניין את מי חסמו.
0: מעניין באיזה קרן הם וקסנר הם הסתובבו, ומעניין מי היה וקסנר, מי הוא אותו וקסנר, שאיש האחראי על העסקים שלו, זה אותו ארבי, זה אותו אפשטיין.
1: מגולדשטיין לאפשטיין בדקה.
0: מעניין מאוד. טוב, עדכון בעניין פרשת בנט והמתחם. בנט אכן במתחם שלנו, הוא הגיע לעשות פודקאסט.
1: עוד פודקאסט.
0: כאן בבניין שלנו.
1: הוא קודם עושה פודקאסטים, זה לא יאומן.
0: כן, כי יש לו הרבה שטויות להגיד, הוא לא יכול להכניס את כולם לפודקאסט אחד.
1: אני חייב להגיד לך משהו שאמרת לך גם לפני השידור, תראו, אנחנו משמיעים פה קטעים של בנט שהם באמת קטעים של בנט.
0: בלי עיניו.
1: הם לא AI. זה באמת בנט אמר אותם.
0: זה אנשים לא מאמינים יותר.
1: אנשים לא מאמינים. היום נפגשתי עם מישהו, ניסיתי לשכנע אותו במשך כמה דקות. זה באמת, אמרתי לו, ראיתי לו סרטון, אמר לי, לא, זה AI. אמרתי לו, אבל בנט באמת אמר את זה. הוא היה אתמול במסיבת עיתונאים עם לפיד, הוא אמר, טוב, גם לפיד זה לא...
0: טוב, אז הוא עושה פה פודקאסט בבניין, אנחנו ננסה איכשהו לחלץ אותו לפה. בינתיים, בואו נתחיל דיבורים כמו חול. כרך א', דיבורים כמו חול.
6: כמה אתה מטומטם.
7: אנשים אוהבים לדבר.
8: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
0: כן, אנחנו השתגענו וטוב לנו להיות משוגעים.
1: אני אמשיך לאהוב את טלי גוטליב למרות מה שניסו לעשות לה השבוע.
0: מה זאת אומרת? כולנו נמשיך לאהוב את טלי גוטליב.
1: בדיוק. ועוד יותר, כשאני שומע אותה מתראיינת ברדיו, נגיד ב-103, והיא מתראיינת מחדר הארונות, אתה יודע שהיא תמיד מתראיינת מחדר הארונות בבית, כדי לא להפריע לבת שלה.
0: שהיא אוטיסטית.
1: והיא מנסה לא לייצר רעש. כדי לא להטריד את מנוחתה, ואם היא מתראה...
0: אני רוצה להגיד משהו.
1: זה מדהים.
0: לכל האלה שמוצאים את טלי גוטליב, כאילו איזה בהמה, וכאילו איזה בן אדם, איזה וזה. הלוואי ותהיו כולכם, הלוואי וכולם יהיו הורים כמו שטלי גודליבי הורה לילדה שלה ולבן שלה, אבל במיוחד לילדה המיוחדת שלה.
1: לגמרי.
0: אתם לא מבינים בכלל, והלוואי ותהיה לכם זכות לכל המתנפים עליה, שתהיה לכם אימא כזאת.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לכם.
1: אז זהו, אז היא התראיינה אצל...
0: ואני אומר את זה כאב לילד אוטיסט, שמבין את ה...
1: מה היא מתמודדת.
0: מה זה הורה לילד אוטיסט. אז תתאפסו על עצמכם.
1: ופה זה לא תפקוד מי יודע מה גבוה. אז היא, ענת דודוב ראיינה אותו ל-103, וניסתה להתלוצץ איתה כשטלי ממש לא ממצב רוח לבדיחות. בבקשה.
6: אני שמעון פרס של מועמדויות נשיות.
1: סבבה.
6: שמעון פרס של מועמדויות נשיות, הייתי מועמדת להרבה מאוד דברים, ונכשלתי פעם אחר פעם, וים של מפחי נפש, אז מה קרה?
8: טוב, תתחילי להגיד כן ולא.
6: אני שמעון פרס של מועמדויות נשיות.
0: שמענו.
6: סבבה. שמעון פרס של מועמדויות נשיות.
1: אני לא יודע מה עשיתם לאינסרט הזה, אבל אני חתכתי אותו אחרת. אבל לא משנה.
0: לא משנה. אבל כן.
1: כן, אז היא נזכרה בכן ולא.
0: זה מצחיק אותם שהם מדברים עם מישהו שהוא כועס, כי הוא לא קיבל מה שהוא היה מגיע לו, זה מצחיק אותם.
1: כן.
0: הם נהנים לשמוע את טלי גוטליב.
1: אבל היא דווקא אמרה, אני נכשלתי הרבה מאוד פעמים, ולמרות זאת, אני המשכתי, ואני לא ויתרתי. אני רוצה גם להגיד לכם שמה שמספרים לכם על הכישלון של טלי גוטליב, זה קצת לא מדויק. כי מישהו עשה חשבון, זה היה מאוד יפה, לדעתי זה זירה פוליטית, הם עשו חשבון כמה קולות אנשים קיבלו בפריימריז לעומת 2022,
0: okay.
1: ב-2026. Okay. אז אומרים, טלי גוטליב, מקום 12, בסוף okay. 20, בזה. טלי גוטליב, מכל האנשים שהתמודדו גם ב-2022, okay. זה הקפיצה הכי גדולה בכמות הקולות.
0: באמת?
1: היא קיבלה עוד 15,000 קולות.
0: כן, אבל היא אכלה אותה בגלל השריונים, ובגלל
1: ברור,
0: זה,
1: נכון,
0: בסדר.
1: נכון, נכון, נכון, אבל עדיין היא קיבלה עוד 15,000 קולות.
0: טלי גוטליב עדיין, כמו שאני רואה את זה, כוחה במותניה, והיא לא פה רק לעוד 4 שנים.
1: ממש לא.
0: היא איתנו, והיא את מקומה תמצא.
1: אז אנחנו רוצים...
0: אני לא אומר, אבל רציתי להגיד משהו אחר. שנייה,
1: אתה רוצה לחזור למקור, לכן ולא?
0: לא, לא, לא. כן, כן. לא, כי ברגע ש... אתה יודע שברגע שמדברים על פרס, אני מיד, מיד, מיד לא יכול לנצל...
1: אתה לא יכול, אתה לא יכול.
0: לא לנצל את הזדמנותי...
1: אין מה לעשות, בבקשה.
0: לעשות את הדבר שאני עושה טוב מכולם. ואין אחד שעושה, חייב להשתחצן, סתם. אני יודע לעשות חיקויים של שמעון פרס.
1: דברים שרק שי יודע לעשות, שימו לב.
0: לא, כי אני בניגוד לאחרים...
1: מצטנע.
0: כן. יודע לעשות שני... אנשים לא שמו לב שישנם שני חיקויי שמעון פרס.
1: אוקיי, זה מעניין.
0: יש שמעון פרס של פעם, שזה שמעון פרס שנשמע משהו כזה. תנועות מזרחיות, תתביישו לכם! זה מדינת ישראל, זה עם, זאת תרבות, לאן אתם רוצים להוביל אותנו? זה שמעון פרס של שנות ה-70-80.
1: 1981, בבית שמש.
0: ויש את שמעון פרס, אז כן.
1: המבוגר.
0: המבוגר, שזה היה משהו אחר לגמרי, זה היה כבר שמעון פרס.
1: שהוא כבר יורד בתוכה.
9: אני חושב, שאנחנו חייבים להשקיע בנאנו טכנולוגיה, זה העתיד. לשם אנחנו הולכים. נכון?
0: כאילו, זה שני חיקויים שונים.
1: הוא גם צדק.
0: כן, בדיוק. אז אני לא יכול לא לנצל הזדמנות להפגין את יכולותיי האלה.
1: לא, לא, באמת.
0: שמה משלמים לי פה? תנו לי את הכפיים שמגיע לי.
10: כמה אתה מטומטם.
0: נכון. זה נכון, אני לוקח עליי.
1: בשנות ה-80, במערכת הבחירות, אני לא זוכר אם זה היה ב-81 או 84, ספי ריבלין, שהיה הפרזנטור של תשדירי הליכוד, עשה גם כן חיקוי של שמעון פרס.
11: שמעון פרס, האם אתה באמת רוצה שתושבי פתח תקווה יתחילו להכין את המקלטים?
12: כן.
13: ולא.
12: ולא.
11: וזאת תשובתך הסופית.
12: כן.
0: ולא. זה תשדיר מיתולוגי. מיתולוגי.
1: זה הרג את פרס אגב.
0: זה גמר את פרס.
1: לגמרי.
0: זה גמר את פרס, ויגאל עמיר גמר את רבין, ובזה נגמר העבודה.
1: וליברמן גומר את עצמו.
0: וליברמן גומר את עצמו.
1: ליברמן התראיין בפודקאסט של בני הזוג, ספי עובדיה וליאור קינן.
0: הם זוג?
1: הם זוג.
0: ליאור קינן התחתנה עם ספוגי עובדיה?
1: תראה, מה שמוכיח שכל אחד יכול להתחתן.
0: קוראים לו ספוגי עובדיה, אתה יודע, כי הוא ספוגי כזה.
1: זה יכול להיות.
0: אתה היית, ראית אותו פעם?
1: ראיתי אותו פעם.
0: הוא ספוגי.
1: יש בו משהו כזה.
0: נכון?
1: כן, הוא קצת נראה כמו אייזנקוט מהטלוויזיה.
0: לא, אתה זוכר שפעם היינו לוקחים, היינו עושים יצירות מספוג, אתה לוקח ספוג מרובה, וקושר לו באמצע, וקושר לו אוזניים, וקושר לו רגליים, וזה, ככה.
1: ואז הוא מופיע בערוץ 13.
0: ואז הוא הולך לשדר חדשות.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: וואי, אני מתגעגע לזה,
1: אני רוצה שתשים לב ללוגיקה של ליברמן. ליברמן אומר, מצד
0: אחד, זה לוגיקה סובייטית.
1: כן, הוא לא ישיר את ליברמן, הוא לא ישיר את נתניהו בשלטון, אבל...
0: אבל מה? בוא נשמע.
13: מה, בלי כל הדברים האלה, נגיד ויש לכם רוב ציוני, בסדר? יש לכם 61?
14: זה מינימום מבחינתי, כל השאר זה
13: נון סטארטר. כל זה לא קורה, אתה לא מקים ממשלה?
14: נון סטארטר, פשוט נון סטארטר.
13: כל זה לא קורה, אתה משאיר את נתניהו בשלטון?
14: אני לא משאיר אותו בשלטון, אנחנו הולכים לעוד סבב בחירות.
0: שזה אומר שאתה משאיר אותו בשלטון! מה לא הבנת? אני אגיד לך את זה ברוסית. שנייה, רגע, רגע. יכול להיות שהוא לא מבין עברית. רק שנייה. אני, יש לי פתרון לבעיה. דוד, אני רוצה שאתה תגיד, אתה איתי?
15: בטח. שומע אותך מצוין.
0: תודה, אחי.
15: אתה אומר שיש לך פתרון. אז קדימה. מה הבעיה? ולמה הפתרון שלך?
0: לא, מאיפה הבאת? אני לא אמרתי שיש לי פתרון.
1: מי דיבר איתך בכלל?
0: תקשיב, אני רוצה שאתה תגיד ברוסית את מה שאני אומר לך. אוקיי, תגיד ככה.
15: המעולה, אני מקשיב.
0: יופי,
15: תגיד.
0: שקט רגע, תן לי לדבר, אלוהים.
15: סליחה?
0: מה? תן לי לדבר.
15: בטח, דברים. אני איתך.
0: טוב, טוב. אוקיי, תגיד ככה. מר ליברמן הנכבד, ברגע שאתה הולך לעוד בחירות, כלומר אתה משאיר את נתניהו בשלטון. תגיד את זה שהוא יבין סוף סוף.
1: ברוסית.
0: ברוסית.
15: רגע, יפת. Уважаемый господин Либерман, в тот момент, когда вы идете на еще одни выборы, то есть оставляете Нетаньяху у власти, пора наконец это понять.
1: Бедюк.
0: Бедюк. Тогда раба.
1: Шлах это лейвит.
0: Вахшав тен אחד מהצחוקים המצחיקים שלך. שאתה אוהב לצחוק.
15: אני לא, זה, אני יותר ענייני היום. אני מתמקד בעברת המשר.
0: אתה יודע מה, אני אספר לך בדיחה, אז לא תהיה לך ברירה אלא לצחוק. אוקיי, למה הארנב קפץ מהגג?
15: לא יודע.
0: כי הוא רצה להגיע לרצפה.
15: הבנתי, ארנב, רצפה, אוקיי, ישר ולעניין.
0: תצחק!
15: קפץ כדי... אני
1: לא
15: צוחק
1: מכל דבר.
15: צוחק.
0: נראה לי שבגלל שאתמול צחקנו עליו שהוא צוחק, הוא החליט לא לצחוק.
1: בדיוק, הוא נעלב.
0: אתה לא רוצה לצחוק?
15: אני מעדיף היום להיות ענייני.
0: אז ספר אותה.
1: יאללה, תעיף אותו כבר.
0: אתה יודע מה, רגע, תספר אותה בדיחה, יאללה. ותצחק בסופה, כי מי שמספר בדיחה חייב לצחוק.
1: יפה, יאללה.
15: אז ככה, הארנב עלה על הגג, קפץ למטה, כי הוא רצה להגיע לרצפה. זהו. עד כאן הפינה ההומוריסטית שלנו.
0: טוב, לך.
1: תעיף אותו, תעיף אותה את הייצור הזה, באמת.
0: אתמול, טוב.
1: מה שהיה אתמול, היה אתמול. אתמול למשל... שדה התעופה היה פתוח, והיום הוא סגור.
0: נכון, והיום הוא סגור.
1: בבקשה. ערן קמין...
0: סליחה רגע, שנייה, מתי אנחנו מתקשרים למגדל הפיקוח?
1: הנה בדיו.
0: בבקשה?
1: מה?
0: שיחת טלפון מפתיעה למגדל הפיקוח.
1: אוקיי.
0: אנחנו נגיד להם לפתוח מיד את מגדל הפיקוח בהוראת...
16: לא ניתן להשלים את השיחה.
0: לא ניתן, תנסה עוד
1: מספר. לא ניתן גם לנחות. מה עם מגדל הפיקוח בין טבא? אולי נתקשר אליו, ששם יש טיסות נוחתות.
0: עם חטופים.
1: עם חטופים.
0: טיסות עם חטופים. תגיד, הקימו כבר את הפסל של יוני נתניהו?
1: אני חושב שכן.
0: אתה יודע שזה אחד הדברים, זה אירוע שמסעיר אותי, כי...
1: אתה חושב שבנדבג יש פסל של פנחס עידן, האיש כל פעם סגר את זה שעושה את השביתות?
0: לא, אני חושב שבשדה התעופה צריך להיות פסל של נתניהו, של יוני נתניהו. זה לא הגיוני שבאוגנדה עושים כבוד לגיבורים שלנו שלא עושים פה בארץ. איך זה הגיוני?
1: אתה באמת רוצה שאני אענה לך?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא ביקשתי תשובה. טוב, בוא נמשיך עד שהוא יסיק.
1: ערן קמין מכיר את ליברמן מקרוב. הוא היה, אתה יודע, בסך הכל ראש חקירות דבר חקירות.
0: ערן קמין?
1: ערן קמין.
0: בחור חם.
1: מאוד חם.
0: רגע, על זה מגיע לי לקבל את זה. לא עובד, אז תגידיש. חבל. כן. אוקיי.
1: כן, והוא... יש לו גם דעה, יש לו איזה גם דעה ליברמן, אם אתם רוצים בכל זאת את ליברמן מהממשלה שלכם, קחו אותו בבקשה.
17: זה קצת מביך שהמחנה הליברלי נסמך על ליברמן, לדעתי קצת מאכזב בהיבטים האלה. אני מזכיר לך, ליברמן היה זה שמנע מנתניהו את הממשלה, שכמעט הייתה כבר גמורה ועשויה, ויכול מאוד להיות שיש תרגיל דומה שהוא עושה לאייזנקוט ולבנט. אני, הליברמן, לא הייתי מניח את הז'יטונים שלי, תרתי משמע אם תרצה.
0: מה זה התרתי משמע?
1: התרתי משמע על הז'יטונים?
0: לא, מה זה...
1: למה הוא מתכוון?
0: מה זה התרתי משמע?
1: מה זה אומר על ה...
0: כשאתה אומר תרתי משמע, אתה אומר שיש פה עוד איזה עניין שאני לא יכול להיכנס אליו, שקשור לז'יטונים.
1: ז'יטונים.
0: האם ליברמן... האם הוא רומז שליברמן מאמר?
1: האם הוא מדבר על קזינואים?
0: ליברמן בקזינואים? אני לא מאמין.
1: לא יכול להיות.
0: תבדוק לי רגע בגוגל, האם היה
1: אירוע... ליברמן קזינו.
0: ליברמן קזינו, ליברמן... הכל קורה פה בשידור חי, אנחנו עושים תחקיר בשידור חי, חברים.
1: ליברמן קזינו.
0: תחקיר...
1: אה, יש כן, באמת. יש סקירת AI.
0: לא, לא.
1: הקשר בין אביגדור ליברמן לבין פרשת הקזינו ביריחו.
0: אופה, אה, אואזיס, קזינו אואזיס.
1: אואזיס, כן, אבל מחוסר אשמה, לא היה שם כלום. סתם לתנף, כאילו.
0: תבין את הנזק שגורם האינטרנט במקומות האלה, כי אני נכנס, אני כותב קזינו, ליברמן קזינו, אני רואה, מה יש לנו? לא, לא, לא, מה אני צריך את זה? המשטרה והרשויות החוק, בדקו בפיפי, ואז אני לא קורא את הכל, ואז אני לא יודע שבסוף לא היה שם כלום.
1: אבל ערן קמין משום מה... אולי לא שמע על
0: זה. אז זה לא בסדר.
1: אז זה לא יפה.
0: זה לא יפה.
1: זה לא יפה.
0: אם לא היה כלום, אז לא היה כלום.
1: זה לא יפה.
0: אנחנו לא בעד להעליל עלילות.
1: לא יפה.
0: יאללה, בוא נמשיך.
1: קודם כל, לפני שנגיע לבנט חולצה אפורה, דנה ירקצי, שעושה את פינתה המצוינת, דנה קמה, מזכירה לנו, אתה זוכר את הקטע שהיה השבוע, על זה שהוא מאיים על התאגיד הסיני, ששולט בתנובה.
0: כן, כן.
1: אז היא שואלת, איפה הוא היה לפני 12 שנה, בבקשה?
18: מי פתאום נזכר להילחם בתנובה הסינית?
19: תשמעו ברייטפוד, החגיגה שלכם נגמרת.
18: נפתלי בנט החליט לקראת הבחירות שהוא הולך להילחם בסינים שקנו את תנובה.
19: אתם לא תוכלו לעשוק יותר תובדי תנובה ואת אזרחי ישראל.
18: שאלה שלי, איפה נפתלי בנט היה כשהסכם המחירה הוא שם? ב-2014 נפתלי בנט היה שר הכלכלה, למה אז הוא לא מחה כנגד הסכם המחירה?
1: יש לו זיכרון ארוך מאוד לדנה ירקצי.
0: מה זה הנוכל? אני אומר לך, לא הייתי נותן לו למכור סרוכים בתחנה מרכזית. הוא היה מוכר סרוך לבן וסרוך שחור ביחד בקטקזות.
1: מי שכתב לו שם את התוכנית הכלכלית ביוקר המחיה זה מישהו משטראוס, אתה מבין את זה?
0: אני לא מאמין על הנוכלות
1: הזאת. הוא לוקח את כל האנשים האלה שאיכשהו קשורים ל... אגב, אתם מצטסקים פה בשמאל ימין, זה נורא נורא נחמד, אבל יש אנשים ששודדים אותנו מדי יום ויושבים על הכסף וקוראים לנו את הצורה וגורם לנו להיות באוברדרף. כל מיני, כל מיני שטראוסים ותנובה ושסטוביץ' וכאלה.
0: תראה, אני חייב להגיד לך, תראה, אני חייב להגיד לך שאם אני מסתכל על ה... אני מותר לנו גם לבקר את ממשלת נתניהו האחרונה הזאת בינתיים, כן? ואני חושב שגם כשאני מסתכל על כל השנים האלה ועל המלחמה ועל הכל ועל הכל, אני חושב שיש נקודה אחת שאני יכול לשים עליה את היד ולהגיד פה לא נעשה מספיק וזה יוקר המחיה וזה אני שם ככה.
1: ולמה לא?
0: עזוב למה לא, אני לא נכנס ללמה לא, אני אומר האזרחים מצפים מהממשלה ואני מצפה שהממשלה הבאה תשים את זה, ממשלת הימין הבאה תשים את זה כאחד הדברים החשובים, זה וחיזוק הזהות היהודית בארץ ישראל של עם ישראל, זה שני דברים שאם אנחנו מסתכלים על העתיד קדימה, יבנו את העתיד שלנו פה, חיים נוחים, לא מאוד מאוד יקרים, וזהות יהודית חזקה, מבוססת, מושרשת, 50 שנה קדימה.
1: כל עוד יהיו יחסי גומלין בין פוליטיקאים לבעלי הון, אנחנו בצרות.
0: אז צריכים למצוא את הדרך, איך להפסיק את זה. ואם אנחנו מדברים
1: על פוליטיקאים...
0: אבל הבעיה היא לא פוליטיקאים עם בעלי הון, הבעיה יותר גרועה היא תקשורת,
1: זה גם,
0: שחברות ענק כמו קוקה קולה, שיש לה אינטרסים אצל כל, בכל מקרר בבית בישראל, מנהלים בסוף את התקשורת הישראלית. הנה קוקה קולה פה גם, באולפן. תבין?
1: כן.
0: זה הבעיה, וזה כל מיני עניינים שצריך צריכים לפתור אותם, ובואו נקווה שיפטרו, אבל זה לא הזמן בשבילנו.
1: בינתיים אתה רוצה להכניס את ראש הממשלה?
0: לא, אני דיברתי איתו, הוא לא יכול להגיע, אבל העברתי לו קו מיוחד ללשכתו בירושלים, והוא איתנו שם על הקו, והוא יקריין את זה משם. בבקשה נתניהו, בנט חולצה אפורה, תגיד.
20: בנט חולצה אפורה.
0: תודה.
21: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה עוד מסר שהוא הביא לנו.
1: בדיוק.
21: תתחברו לרוח העם.
0: זה עוד מסר.
1: כן, אוקיי.
0: שרים חשובים.
1: אוקיי, בסדר.
0: כן.
1: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, אחרי שהוא חיסל את הקורונה,
0: זה אירוע,
1: והמציא את המלחמה, אתה יודע, בחיזבאללה, בחמאס, עשה כל מיני דברים גדולים.
0: רגע, קודם נסע לרוסיה ועשה שלום בין רוסיה לאוקראינה,
1: והציל את זלנסקי מחיסול.
0: והציל את זלנסקי.
1: כן. עכשיו הוא מסביר, אומר, תשמעו, בקצרה. בארבע שניות אני פותר את הכל, בבקשה.
3: פותר. תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז בארבע שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
20: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
22: כמה אתה מטומטם?
0: לא, אתה יודע מה, אני לא...
1: אבל הוא לא צודק, הוא לא צודק.
0: אלוהים, אלוהים, זה כאילו, כמה הוא יכול להיות...
1: זה גם כן קטע שאני אומר לכם, זה לא AI, זה היה מסיבה עיתונאים אתמול,
0: של
1: בנט ובן אדם עוד יותר חכם ממנו, יאיר לפיד.
0: אבל זה שיטה מצוינת.
1: איך לצורך את השני, אתה מבין? זה מדהים.
0: שתי מוחות. מצא מין את מינו, זה רשום בכל מקום.
1: אתה זוכר את להקת סימפל, אני נזכרתי בלהקת סימפל מיינדס מה-80.
0: כן, אה? בנט! בנט!
1: בארבע שניות.
0: תקשיב לי רגע. תקשיב לי רגע. מה אתה בא עם משהו? שזאת האסטרטגיה שרצים איתה בתחילת המלחמה. ברור, הרעיון הוא לקחת להם את האפשרות לייצר גרעין, זאת אומרת להפיל את המשטר לפני שהוא מצליח לייצר גרעין, אבל זה הדבר שכל ילד שנולד יצא מהבטן של אמא שלו יודע שעל זה המלחמה. מה אתה בא? אני יודע. אז אתה יודע מה? יש לי עוד דברים בשביל בנט.
1: מה אתה רוצה?
0: שהוא יכול גם.
1: בארבע שניות?
0: כן.
1: למשל.
0: למשל.
1: למשל.
0: למשל. למשל. אני מציע.
1: אתה מציע.
0: לחסל את סינואר.
1: כן.
0: ואת כל מנהיגי חמאס שסביבו. זה דבר חשוב לעשות.
1: אתה קצת מגזים. אנחנו קודם כל צריכים לצאת מציר פילדלפי.
0: כן.
1: להתיישר על איזה קו ירוק או משהו כזה.
0: אולי צהוב.
1: צהוב לא, צהוב זה בתוך עזה. אנחנו צריכים לצאת מעזה. אנחנו צריכים לדבר עם סינואר. אולי הוא יחזיר לנו חלק מהחטופים.
0: לא, אבל זה מה שעשינו.
1: לא, אנחנו לא עשינו, אנחנו חיסלנו אותו.
0: אז אני אומר, אבל הוא מציע את מה...
1: הרסנו את כל האסטרטגיה.
0: לא, אבל הוא מציע את מה שעשו.
1: לא, הוא לא מציע את מה שעשו. הוא לא עשו, הוא מציע משהו שכולם אומרים אותו.
0: שזה מה שעושים.
1: כן. אז בסך הכל הוא קולע לדעתך, אז מה אתה רוצה ממנו?
0: לא, אין לי בעיה שהוא קולע לדעתי, אבל כשהוא מציג את זה כאילו זאת דעתו המקורית.
1: כן, לא, בזה שהוא עושה זה בארבע שניות.
0: הכל עושה בארבע, אני מקווה שיש דברים שהוא משקיע בהם קצת יותר מארבע שניות, כאילו, אני מקווה, אני לא רוצה להגיד איזה דברים.
1: תגיד לי, אתה חושב שליאור חורב אמר לו את כל הדברים האלה?
0: ליאור חורב זה המשורר הזה? או שאני...
1: לא, זה נועם חורב.
0: אה, זה נועם חורב. אתה היית בסדנת כתיבה אתמול ו...
1: השבוע הייתי.
0: השבוע.
1: עוד שבוע.
0: וביקשתי שתכתוב עליי שיר.
1: אני יכול לכתוב
0: עליך. ולא כתבת עליי שיר. אז בזמן הפרסומת נבקש לכתוב עליי שיר. למה אני שולח אותך לסדנת כתיבה אם לא יוצא לי מזה אפילו שיר?
1: באמת.
0: פרסומת.
23: דיבורים.

0: עוד חתן אמר מתווה שלומי מן מוחמד מפתיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות.

0: עונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: ראש הממשלה, עד כאן.
6: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי.
7: ומי עוד? ומי עוד?
5: קודו!
8: מתיה!
7: פם פם פם פם פם פם פם פם פם.
9: זה קטסטרופה, זה קטסטרופה.
10: דיבורים כמו חום.
11: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
12: מה אתם עושים?
13: תירגע.
12: אתם השתגעתם.
13: בנט, תירגע כבר עם ההיסטריה שלך.
14: תראה, אחד הדברים הטובים...
13: יאללה, בואו, צ'יק צ'ק, יש לנו עכשיו זמן קצר ושיר נהדר, יאללה.
14: הנה, יאללה, אנחנו חוזרים לפריימריז בליכוד, ואחד הדברים הטובים שקרו לניר ברקת, זה שהוא נדחק למטה, ובעצם יותר לא יטרידו אותו.
13: מי?
14: חבורת הזמר שכל יום שרה מתחת לבית, בבקשה.
15: בבקשה. אין שנתרדה.
13: מה אפשרים?
14: עוד שיר פרידה.
13: מתחת לבית של ניר ברקת?
14: כן, כי הם חושבים שחיסרו אותו.
13: מי אלה?
14: חבורת הזמר של המוחים.
13: שרה לשלון של המוחים.
14: כן.
13: שיקמה לשלון של המוחים.
14: אז הם באו לשיר לו שיר פרידה, וסוף סוף לפחות לא יהיה לו כאב ראש, וזהו.
13: שמה, נחמד מצידם, בוא נגיד, לסיים ככה.
14: איזה סימפטים, כן.
13: באמת, יפה. הם 3 שנים מפגינים תחת לבית שלו, ואתמול הם שרו לו שיר.
14: שיר פרידה.
13: איזה יופי.
14: ואז הם יגלו שהוא עוד פעם עדיין בכנסת.
13: ברור שהוא ייכנס לכנסת.
14: ואז יחזירו להטריד אותו. בדיוק.
13: בסדר.
14: בכל דבר.
13: זה שיר פרידה.
14: אתה יודע,
13: זה שלמה ארציק?
14: כן.
13: בואי ונלך לים. את תתבעי, אני לא אציל אותך.
14: בבקשה.
13: זה השיר, לא?
14: כן, בערך.
13: ואני אחזור לבד ואני אקח את כל ביטוח החיים שלך. אז ישאלו אותי איפה היא, אני אגיד, היא הלכה. אני לא אגיד לאן.
14: טבע בים.
13: טבע

0: ואני אלבש את הג'ינס.
1: ואצא לרקוד עם אישה חדשה.
0: מטוס
1: ואיש
0: ימרי.
1: לא ידע, ואיש לא ידע איפה את, אני מתחיל והיא נגמרת.
0: מטוס ימרי מנדבג בעוד רבע שעה.
1: כן, זהו, השביתה בוטלה. יאללה, בוא נמשיך. יואב ארוש, מומחה בכירורגיה פלסטיק.
0: עידן חדש בנדבג, כן.
1: כירורגיה פלסטיק.
0: אז זהו, אתה כל הזמן משמיע את יונית לוי.
1: הנה.
0: ומסתבר שיש שהיה דיון אצל הבולדוג.
1: אם היא עברה ניתוחים או לא.
0: כן, היא עברה.
1: טיפולים
0: כ... היה דיון מאוד מעמיק, אני חושב שכל אחד שואל את עצמו ואומר, איך זה יכול להיות? שהיא נראית כל כך טוב כשהיא משדרת ללא הרף.
1: אבל רואים שהיא לא מנותחת. בוא, אתה יודע מה זה? אם היא תופיע יום אחד והפה שלה יתקע במצלמה בזמן שהיא מדברת,
0: אז תדע.
1: תדע.
0: לא, היא לא, זה לא מהאנשים שמנתחים את
1: עצמם. תן.
0: אבל, בבקשה.
1: תן.
2: מה עם יונית לוי? מוחזקת נהדר. מה, בוא נה, היא כבר לא צעירה, והיא גם עובדת המון שעות, מה זה?
3: התשוקה שלה לעבודה, היא תשמור אותה שנים ככה.
2: וואלה.
3: היא מוחזקת נהדר, אני לא חושב שהיא עשתה שום ניתוח.
2: וואלה.
1: בוא, אני גם כן, יש לי תשוקה לעבודה, ואיבדתי כבר את השיער, ואני כבר בקושי זז.
0: אני לא מתגלח גם, אין לו כוח לזה בכלל, כן. מוחזקת.
1: תשוקה לעבודה, זה לא מה שיחזיק אותי, צעיר.
0: מה זה אומר מוחזקת?
1: אישה מאוד מוחזקת. חוץ מהרגע שהיא משחררת, והראש צונח לה, נתקע בשולחן.
0: אז זהו, אתה יודע, יש משהו, אתה חושב שמישהו מחזיק לה פה את הכתף?
1: לא, לא.
0: שהיא ככה עם הראש בפה?
1: אני מאוד דואג לה, שתדע לך, כי יום אחד זה יתפס לה, ואז היא תהיה באמצע מהדורה, תשדר,
0: וכן
1: חדשות והנה החדשות, זה נורא וזה היום, היא תזיז את הראש הצידה, והראש היא תקע ככה, ואז מה תעשה?
0: מה תעשה? תביא את קושמרו? תביא את קושמרו?
1: בוא, אתה יודע מה גילינו שזה קושמרו? אתה מת.
0: מה גילינו?
1: אתה יודע שקושמרו, בעיראקית, זה תשקר לו?
0: לא!
1: נשמע לך, ביררנו את זה, ביררנו את זה אתמול.
0: מזל שהוא רומני.
1: איך אומרים, יאנו, אני רוצה להגיד לך, תשקר לו, בעיראק יום חטן ליל, חטט קושמרו. יאנו, תשקר לו. זה...
0: לא יומן.
1: זה מדהים. זה מדהים שלקושמרו קוראים תשקר לו, וזה מה שהוא עושה!
0: הוא בכלל רומני!
1: הוא משקר לנו! אומרים שהשם קובע את העיסוק של האדם, אבל אין לנו זמן, כי יש לנו שיר נהדר.
0: אבי שושן.
1: מהר, מהר, מהר, מהר, אין לי זמן.
0: אבי שושן מתראיין אצל יוסי מרשק, חברך.
1: אני אוהב את יוסי מרשק.
0: אני לא.
2: הוא חבר.
0: והוא סיפר משהו ככה, בדרך אגב, איך זה עובד באיכילוב.
1: בוא נשמע.
4: הייתי סופרסטאר של קשת.
2: אוקיי.
4: בקורונה קראו לי לתוכנית חי בלילה.
2: לפני...
4: בקורונה, מדבר איתך 2020.
2: כן.
4: באתי פעם אחת בשבוע, סיימתי שלוש פעמים עם איתן כבל, מתקשרת אליי סמנכ"לית אקטואליה של קשת. לא הכרתי אותה, עדי גרטי. אומרת לי, עשינו סקר פאנליסטים, את השני הכי אוהב אחרי איתן כבל, משהו כזה, את אחד הפאנליסטים הכי אוהבים שלנו. לפני כל אנשים שתוכניות הבוקר, מעיין אדם וכולם. למה כי בלילה היה כפול רייטינג? שפוטרתי, עכשיו לא לדבר על פריבות הפרוטקציות שעשיתי לאנשים בקשת.
2: בבית חולים?
4: בבית חולים. בוא, לא נדבר על זה אפילו. בוא נגיד, עבדתי באירוע הזה.
0: לא נדבר על זה.
1: מה, אנשי קשת לוקחים פרוטקציות בבתי החולים?
0: ואבי שושן מסדר להם?
1: היה מסדר
0: להם. היה מסדר להם, עכשיו הוא לא, ואז פיתרו אותו כפויה טובה, כי הוא עבר קצת ימינה.
1: ברגע שהוא כבר לא יכול היה לעזור להם באיכילוב, הם כבר לא צריכים אותו.
0: יכול להיות.
1: הם כבר לא צריכים אותו.
0: זה הסתימת הפיות לשמאל, אבל הוא לא שמאלן.
1: אז אולי היית יכול לעזור לגיא פלג באיכילוב לעשות קריטת לשון.
0: שיער, או השתלת,
1: השתלת שיער וקריטת לשון, להפוך אותו לאדם אחר. יש ניתוח לקריטת לשון, לשון פושעת.
0: ורקטלי? אתה רוצה עוד תביעה?
1: לא. יאללה, חברים, בוא נדלג, עזוב רגע, עזוב את זה רגע.
0: לא, זה על מזל, זה חייב.
1: בסדר, נשמיע את זה בשעה.
0: אנחנו נשמיע את זה בתחילת השעה. מה?
1: תשאיר את זה, תשאיר את זה.
0: לא, יש לנו זה, אוקיי.
1: לך לאלון מזה, אני רוצה שנספיק לשמוע את השיר.
0: אני רוצה להסביר, בעיקר לשייק, המאזינים כן מבינים, שער לא מבין שום דבר בכדורגל. הסיפור הוא כזה.
1: אני כבר מבין יותר טוב.
0: יותר טוב.
1: אחרי המודיעל הזה אני מבין יותר טוב.
0: הסיפור הוא שאלון מזרחי הוא מלך השערים של הליגה הישראלית בכל הזמנים.
1: זה לא ידעתי.
0: 208 שערים. כן, אלון מזרחי. חוץ מזה שהוא איש ספר והגות, אז הוא גם מלך השערים.
1: אני לא יודע אם אמרת את זה בציניות או לא, אין לי מושג, אני לא יודע.
0: כן, אוקיי, בדיוק. עכשיו.
1: רגע, אלון מזרחי זה הוא שאמר, אני משחק או בספרד או באירופה.
0: בדיוק.
1: אז הבנתי הכל. יאללה, נו, תמשיך.
0: רגע, ועכשיו, עם השנים, נוצרנו מתחרה בשם ערן זהבי, כוכב מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, שלאט לאט התחיל להתקרב אליו, אתה יודע, הוא שיחק, מפקיע גולים, מפקיע גולים,
1: סוגר עליו, מה
0: שנקרא. סוגר עליו, בן אדם בפאניקה, מדבר בכל מקום, אתה יודע, ועצבני ובלחץ, ואתה קולט, וזה וזה, ובסוף, הוא מספר מי הציל אותו.
5: בוודאי, אם הוא היה ממשיך עוד שנתיים, יכל לעבור אותי, אבל תודעת, אנחנו אנשים מאמינים, ובורא עולם אוהב את אלון מזרחי.
1: אתה רואה מה זה, בסוף אתה צריך, בסוף אתה צריך שבורא עולם יאהב אותך. וזה כל כך נכון.
0: ושהמאמן של מכבי פחות יאהב את רן זהבי, ואז הוא יפרוש.
1: אבל אם בורא עולם אוהב אותך, כבר לא אכפת לך כל השאר, כי אתה יודע שאתה מסודר. אם יש לך השגחה עליונה, אדוני, אתה מסודר.
0: אין ספק.
1: מסודר. מה שכן, אפשר לצרף את זה לשימת הציטוטים שלו, שכוללת את, אני חושב שמי שתגמור עם הכי הרבה נקודות יזכה באליפות.
0: שזה הגיוני.
1: הגיוני.
0: הגיוני.
1: כוללת את, יש לי כל שני משחקים ממוצע של שער למשחק. אי אפשר לומר שנוצר כאן שינוי של 180 מעלות.
0: אחוז? הוא אמר אחוז.
1: 180 אחוז. כשמישהו מפורסם, הוא מפורסם בכל הארץ. ולסיום, מדהים אותי שכל הקבוצות בשמינית הגמר הן אירופאיות.
0: כי זה הליגה האירופית.
1: בליגה האירופית.
0: זה הליגה את האלופות.
1: זה באמת מדהים. אבל אין מדהים יותר מבורא עולם אוהב את אלון מזרחי. ואנחנו אנשים מאמינים, וזה שיר.
6: אנחנו אנשים מאמינים.
1: כן.
6: אנחנו אנשים מאמינים.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל. גלי ישראל.
1: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: השקעות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. שביתת פתע בנמל התעופה בן גוריון. כל הנחיתות בשדה הופסקו ועמדות הצ'קי נסגרו בעקבות הוראה שנתן ועד העובדים להפסיק את הפעילות. רשות שדות התעופה התקנה שבדקות הקרובות עתידה השביתה להסתיים, כאשר הנחיתות והמראות בשדה יחודשו בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. כל זאת אחרי ששרת התחבורה מירי רגב הנחתה את הנהלת הרשות לעתור באופן מיידי לבית הדין לעבודה כנגד ועד העובדים על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה, ואמרה שמי שקיבל את ההחלטה לקחת את אזרחי ישראל כבני ערובה, ישלם את המחיר. מפלגת הליכוד עתרה לבגץ נגד יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג על החלטתו לאסור על נציגי סיעות ורשימות בקלפי לדווח בזמן אמת על הליך ההצבעות. בעתירה שהוגשה על ידי עורכי הדין בומבך וברוק נטען שההחלטה קובעת איסור תקדימי ומשנה את כללי המשחק תוך כדי המשחק. עוד ביקשה המפלגה מבגץ להפעיל את סמכותו ולהוציא תחת ידו צווים על תנאי המופנים כנגד סולברג. משרד ההגנה הטורקי הודיע שהממשל באנקרה ימשיך להגן על ריבונות סוריה ואף יסייע לה לפתח יכולות צבאיות. זאת למרות התקיפה הישראלית לפני יומיים בשדה תעופה בצפון סוריה. בנוסף, הכחיש המשרד נוכחות טורקית במקום לפני התקיפה של כוחותינו, וקרא לקהילה הבינלאומית לנקוט פעולות נגד ישראל בטענה שהיא מאיימת על היציבות האזורית. ההודעה הטורקית נמסרה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא טורקיה ארדואן לא להעמיד במבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה. לשכת ראש הממשלה הבהירה כי בניגוד לדיווחים השונים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. בהודעה שנמסרה צוין באופן חד וברור שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו. ישראל מרחיבה את הסיוע לקולומביה בעקבות רעידת האדמה והודיע כי במוצאי השבת הקרוב יצא למדינה הדרום-אמריקנית משלוח נוסף הכולל 5 טון של ציוד רפואי למענה ראשוני בחירום. המשלוח יצא בהנחיית שר חוץ גדעון סער ומשרד הבריאות, כשבמקביל נמשכת פעילות משלחת החילוץ הישראלית במקום. 30 משפחות עלו היום להתגורר באופן קבוע ביישוב קדים שבצפון השומרון, 21 שנים אחרי עקירתו. את המשפחות ליוו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שהובילו את המהלך. הגרעין המיישב של קדים מורכב ברובו ממשפחות ממרכז הארץ, ביוזמת בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת התקומה. המועצה ציינה שקדים ויישובים נוספים נועדו לחזק את ההתיישבות בצפון השומרון, לאפשר גישה למקומות ההיסטוריים ולחזק את הביטחון באזור. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות לאורך מישור החוף, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
14: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: כל זה הנה אנחנו כרך בית שעה בית, שעה גימל
1: שעה בית,
0: שעה דלת, שעה היי, וו
2: השעה גימל וו דקות
0: טוב, אנחנו עד ארבע, דיבורים כמו חול שעה שנייה, מהדורת יום חמישי ואנחנו איתכם כאן שפטל לא יהיה גם היום כי הוא בחופשה אבל יהיו מלא דברים אחרים

0: מי נשמע בשעה הזאת? ספר לנו קצת, אבישי.
1: נשמע את ציון אמיר.
0: אופה.
1: אנחנו נשמע את ברק סרי מהבוידם. נתן סולומון אהובנו, דניאל חן, ענת עצמון. אפילו יהודה ברקני יהיה פה מה-70s. זה קוטי סבא.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, הנה אנחנו דיבורים כמו חול.
1: רק רציתי להגיד לכל הטרמפיסטים.
0: איזה טרמפיסטים?
1: גדי איזנקוט וכל מיני כאלה שקפצו על השביתה בנתב"ג, היא הסתיימה.
0: וביבי פרסם הודעה. איזה
1: בסה.
0: ביבי פרסם הודעה די משעשעת שבה הוא כותב, תקרא רגע מה ההודעה שהוא פרסם. נתב"ג ימשיך לתפקד, ומי ש...
1: ימשיך פתוח ולעבוד כרגיל, ומי שיעמוד בדרך יעוף הביתה.
0: יעוף הביתה.
1: משחק מילים.
0: חושומו,
1: כן,
0: יפה,
1: כן.
0: תודה לנתניהו.
1: אוקיי.
0: מה? זה?
1: מי?
0: כן?
1: מה?
3: זה קטסטרופה.
0: זה קטסטרופה.
1: חזר לעבודה גם. הפד.
0: סתם השביטו אותם לאיזה רבע שעה כזה, לעצבן, לעצבן, לעצבן, לדבר.
1: מה יצא מכל השעה הזאת?
0: הצבנו קצת את הישראלים, והישראלים בטח צעקו, ונהיה בלגן, בצדק, כי די, נמאס מזה שככה...
1: תשמע, אני רוצה גם להגיד לך שמה שנורא בזה, עכשיו אני אגיד בדקה משהו רציני, תראו, אני נורא בעד עבודה מאורגנת, ואני חושב שוועדי עובדים הרבה פעמים מאוד מגינים על עובדים, שעלולים להיות למרמס, ואפשר להעיף אותם ולזרוק אותם בלי בעיות. אבל כשיש ועד כזה, הוא בעצם בסופו של דבר פוגע בעבודה המאורגנת. כי אנשים אומרים, עזבו אותי מלהגן על העובדים. יאללה, שיזרקו את כולם. אתה מבין? זאת הבעיה. זה הנזק שהוא עושה.
0: כן. אני מבין את הבעיה הזאת.
1: כן, כן, כן, בדיוק.
0: אני לא יודע מה הסיפור שם. אני לא יודע על מה הם מוחים. אבל השיטות, תראה, יש כאן שיטה בישראל.
1: זה בריונות.
0: המורים, יומיים לפני תחילת שנת הלימודים.
1: אגב, זה עוד אוטוטו.
0: אוטוטו.
1: אתם מבינים שבעוד שבועיים הולכת להיות שביתה.
0: משביטים.
1: כן, זה ברור.
0: השדה תעופה באמצע הכי קשה, משביטים.
1: כן.
0: חבר'ה, צריך להשתנות פה השיטות האלה של להשתמש באזרח.
1: או הבריונות הזאת, פשוט, זה פשוט בריונות. אין מה... כן. ובסוף מי שנפגע זה לא הממשלה, נפגעים האזרחים, בדיוק כמו שאתה אומר. זאת אומרת, מי שיפגע מהתרגיל הרגיל של יפה בן דוד, סלש, ההוא מארגון המורים, ששניהם נמצאים בתפקיד 200 שנה, זה כמובן ההורים והמשק.
0: לא, לא, לגמרי. כן. אין בכלל ספק שבסוף כל המאבקים נעשים על הגב של הציבור, ויש מאבקים שהם צודקים, ויש מאבקים שהם פחות צודקים, אבל בכל מקרה צריך לנסות כמה שפחות לפגוע בציבור.
1: היה משהו שהטריד אותי היום ולא חלקתי איתך.
0: אז תחלוק.
1: תגיד לי, כשאתה אוכל גבינה צהובה?
0: לא.
1: אוקיי, אז אני כן אוכל גבינה צהובה.
0: אוקיי.
1: ואתם מכירים, אתה מכיר את הקופסאות של גבינה צהובה? שאתה צריך לקלף את הזה.
0: הפלסטיק.
1: אתה ניסית פעם לקלף את הדבר הזה? ניסית לה להכניס את האצבע ולנסות בלי שזה יקרה כמו...
0: אבל למה אתה בכלל עושה את זה? קח סכין, תקרא את הפלסטיק ונגמר הסיפור.
1: כן, אבל אז זה מתייבש במקרר.
0: אתה טוב בניילון פשוט.
1: לא, אז חייך.
0: אז לא, עדיף לשבת 20 דקות ולנסות לפתוח את הגבינה עד שכבר לא בא לך טוסט.
1: ואז...
0: יצא לך החשק מהטוסט.
1: לא נמאס כבר, הגיע הזמן ל-2026 להמציא איזה משהו אחר, חוץ מהדבר הזה שנדבק ואתה לא מצליח איכשהו לקלף אותו בצורה נורמלית? פעם זה לא היה ככה.
0: אתה יודע מה אני נוהג לאנשים כמוך? מה אני נוהג להגיד לאנשים כמוך?
1: מה אתה נוהג להגיד?
0: שאלה הצרות שלך בחיים, אבישי, רק זה, רק זה באלוהים.
1: אתה באמת,
0: שכשאתה תגיע בפני הקדוש ברוך הוא,
1: וואו,
0: בשמיים.
1: איזה עומק יש פתאום לתוכנית.
0: והקדוש ברוך הוא ישאל אותך, מה היה לך הכי קשה בחיים?
1: לקלב בינה צהובה.
0: שתגיד לו את זה, הוא יגיד לך, אבישי...
1: יש עוד דברים, אני רק מתחיל.
0: לגיהנום. תינפת עליי עכשיו לך גיהנום. אני אראה לך מה זה, לקלף בינץ.
1: בינץ.
0: גוונץ.
1: גוונץ.
0: טוב, בוא יאללה, בוא נתחיל.
1: עם הפותחן.
0: לא, הפותחן.
1: פותחן.
4: אז אני סיימתי.
3: זה קטסטרופה.
5: כמה אדם מקריטם.
6: מה אתם עושים? אתם השתגעתם.
1: אתה מכיר את אלה שמגיעות, את אלה שמגיעות לחבר'ה ורוצות להתחנף לחבר'ה ונעשות עוד יותר,
0: כן, יותר גרועות מכולם.
1: יותר גרועות מהחבר'ה, אתה יודע, בעיקר זה אם, נגיד, אם זה חבורה של בנות, אז זה צריכה להיות עוד יותר אלימה ויותר בריונית ועוד יותר פה גדול. אז מוריה קור, הבת של אבשלום,
0: די.
1: כן, כן, היא הרי, לדעתי, עורכת מדור הדעות בישראל היום, אם אני לא טועה או באיפשהו. היא הייתה, ישבה, לדעתי, בפאנל בערוץ 13, לדעתי, אם אני לא טועה. והיא מצאה, כל הפאנל מצאה למי ללעוג, לאדר מוכתר.
0: איזה כמה קל ונחמד ללעוד לידה
1: בחתרה. איזה כיף לדרוך על ילדה ב-24, כן.
0: כמה קל לקחת ממש. ילדה שבאמת מלאה בעוז ועזוז ואהבת הארץ ואהבת העם ואהבת ישראל. כן. ורצון לעשות טוב ולקדם את הצעירים ולרמוס אותה, אבל... כי היא לא מהמחנה הנכון. הרי כן. אם היה להם במחנה שלהם מישהי צעירה כזאת.
1: כמו יונתן שלב מבנט, שהוא בערך באותו גיל.
0: וזה, טוב, בוא, בזה, בוא, אז בוא נשמע איך מוריה קור לועגת לאדר מוכתר בצורה נורא יפה.
1: מש.
4: היא מתחננת.
7: עוקבים יקרים שלי, אני מבקשת עכשיו את עזרתכם, תשתפו את הסרטון הזה לכל בנם שאתם מכירים. היום זה היום האחרון שראש הממשלה יכול לקצר לי את הפזם, כדי שאני אוכל להתמודד.
0: זאת אדם.
8: זה לא הגבלדה נכון, אף אחד לא רוצה שתהיה לידו ברשימה אם את לא מתקלחת. כשאת מתחילה, סרטון גבלד,
1: את אומרת, אתם הבנתם את זה?
0: שהיא לא מתקלחת.
1: מי שישבה לידה זה לינוי בר גפן, שהיא נחמדה בערך כמוה.
0: לינוי בר גפן מתקלחת יותר מידר מוכתר? אני מוכן להתערב איתך פה של לינוי בר גפן. אני, אוקיי, בואו חבר'ה, בואו. אדר מוכתר.
1: איזה רוע לב, אה?
0: אדר מוכתר, אנחנו נפגשים לא מעט, היא באה לפה, אתמול הייתה אצלי בתוכנית.
1: כן.
0: היא ריחנית ונעימה.
1: מאוד, חמודה.
0: ואסתטית ונקייה ומטופחת ויפה אחלה אישה.
1: וילדה טובה.
0: וילדה טובה, ואחלה בן אדם.
1: איך מגיעים לזה?
0: ומוריה קור, מוריה קור, אני יכול להגיד לך דבר אחד, אין בה את הרוע הזה שיש בכם. אין בה טיפת רוע באישה הזאת. אז תמשיך איתי לגילה, בסדר. בוא נראה לאן את תגיעי מוריה קור, ולאן אדר מוכתר תגיע. כי עוד 10 שנים היא תהיה שרה בממשלה, ואת עוד 10 שנים תהיה מי שהיה אי פעם.
1: תהיה פנליסטית ממורמרת כנראה.
0: בדיוק. has to be, ואת יכולה להתקלח 6 פעמים ביום, זה לא ינקה את התינופת. בוא נתקשר למוריה קור, ואם לא, לאבא שלה, אף שלום קור. מעניין מה אף שלום קור יגיד על זה.
1: היה אומר על זה, כן, אה?
0: אה?
1: כן.
0: בוא ננסה את מוריה.
1: איזה חינוך, חינוך אתה מתחיל מהבית.
0: ככה חינכת אף שלום, דווקא איש מקסים כל
1: כך. תשמע, אני ממש לא מצליח להבין איך אמרת זה בטלוויזיה.
0: מוריה? עם יונה, אוקיי. דווקא אבשלום קור, בחור באמת אינטליגנט, בן אדם שבחיים לא שמעתי אותו מלכלך על אף אחד.
1: הוא לא ידבר ככה.
0: לא דיבר שרה באף אחד, לא לשון הרע, לא כלום, תמיד זה...
1: זה אשכרה לשון הרע, אה?
0: זה לשון הרע, נגיד על בחורה שהיא לא מתקלחת. עכשיו, אני חושב
1: שעדה... בכל הלאג, אתה יודע, תפסו אותה בשעת מצוקה, היא רצתה מאוד להתמודד ובסוף לא התאפשר לה.
0: אני חושב שהיא גם אמרה באיזה, בצחוק, אני לא ישנה, אני לא אוכלת, אני לא מתקלחת, אני לא זה, אני לא זה.
1: כן, כבוגו, כן. אז הנה, קפצו עליה.
0: אז למה ככה?
1: היא לא עונה. אוקיי.
0: היא לא עונה. לא אפשר.
1: לא ניתן.
0: לא אפשר.
1: חבל, באמת חבל.
0: לא אפשר.
1: כי זה מעניין.
0: מצייר מאוד. אז בוא נדבר עם אבא שלה.
1: אתה רוצה לדבר איתה?
0: כן, אבא שלום. בוא נשאל מה הוא חושב.
1: מה הוא חושב?
0: הוא בטח לא ממש ירד עליה. לך תדע, הוא איש ישר.
1: לך תדע.
0: אני אגיד שזה לא מקובל.
1: לך תדע, כן, מה שזה יכול.
0: אנחנו נעשה להתקשר לאב שלום קור. בינתיים, אנחנו יכולים לשמוע בינתיים את ה... אה, אפשר בינתיים לצאת לדרך עם אב שלום? בוא, בבקשה. מתקשרים לאב שלום קור. כדי לברר, אולי הוא טעה בחינוך. אולי עשה טעות חינוכית.
1: זה אין פה אולי אפילו.
0: אין פה אולי. טוב, נראה לי שזה מהימים האלה שאף אחד לא עולה.
9: הוא מדבר אבשלום.
0: אבשלום שלום.
9: נכון.
0: אבשלום קור, איזה כיף. מדבר שי גולדשטיין, איתי אבישי מתי, גלי ישראל. אנחנו בשידור בתוכניתנו דיבורים כמו חול. מה שלומך, אבשלום, איש יקר שקרותך.
9: אני מבקש סליחה, איש יקר. אני פשוט לא במצב דיבור כרגע. סליחה ותודה.
0: אתה בסדר אבל?
1: אופס.
0: אופס.
1: אוקיי.
0: אפשר, אולי קר לו. אולי נהיה לו קר.
1: באוגוסט?
0: אולי הוא אבשלום קור, אחי. קר לו כל השנה.
1: כל השנה
0: קר לו. כל השנה קר לו. יאללה, חלק ג' יאללה.
1: חלק ג'
10: דיבורים כמו חול.
0: אנשים, אנשים.
11: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אהה. כן, בבקשה.
1: אני לא יודע אם ראית את הסרטון של אלמה זק מקשת 12 וארץ נהדרת, שמדברת על הקמפיין להביא אנשים מחול להצביע בבחירות, והיא מדגישה שזה קמפיין הפוליטי.
0: בטח.
12: אתם יודעים שמדינת ישראל היא אחת המדינות הדמוקרטיות הבודדות בעולם שאי אפשר להצביע בהם מרחוק? אז כדי להשפיע על עתיד המדינה ועל עתיד הבית, צריכים ממש פיזית לעלות על טיסה ולהגיע ולהצביע. זה שם כך קם מיזם Fly and Vote של ארגון Ed Coalition, שהוא ארגון א-פוליטי, כל מטרתו הוא לוודא שהבירוקרטיה לא תשתיק אף קול מאף מפלגה. ארגון א-פוליטי לחלוטין.
0: א-פוליטי לחלוטין, אבל
1: כשאומרים א-פוליטי פעמיים, אני ישר הולך לגוגל.
0: לא, לא, זה כמו מינוס ומינוס יוצא פלוס. זה פעמיים א-פוליטי הופך לפוליטי. אתה יודע. אגב, אני רק אגיד לך ככה, אני ראיינתי את עורך דין בומבך.
1: כן.
0: גם ברדיו, גם בטלוויזיה.
1: כן.
0: זאת עבירה על החוק באופן ברור.
1: כן, זה שוחד.
0: יש חוק שאוסר, אוסר להציע טובות הנאה למישהו תמורת שיצביע. עכשיו, זה לא אומר שלמפלגה אסור, לי,
1: כן.
0: אסור לבוא אליך ולהגיד לך, אבישי, אחי, 100 דולר תצביע לבנט.
1: זה שוחד לגמרי.
0: ברור, אסור לעשות את זה.
1: שעשור.
0: זה נגד החוק. ואין אף אחד שיוצא ואומר לאנשים האלה, מהשמאל, שהם מופסים פה עבירה על חוק תואר הבחירות.
1: יש שני דברים, אתה יודע, יש
0: דבר. ואז הם בוחים שיגנבו להם את הבחירות.
1: לא, קודם כל, הם מאיימים לברוח מהארץ, אז הם בורחים מהארץ, וכשמגיעות הבחירות, הם רוצים להגיע לפה ולהצביע, אחרי שהם ברחו מהמדינה ש... כאילו, אני מנסה להבין את הנרטיב.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
1: תגיד לי מה.
0: כי ישראלים שיורדים מהארץ, יודעים, וזה הסוד הגדול פה, יודעים שיש סיכוי שיום אחד הם יצטרכו לברוח לפה בחזרה.
1: כן.
0: הם יודעים שיום אחד יש סיכוי...
1: או שכשיצטרכו עזרה מהמדינה, למי יפנו, למשטרה האנגלית?
0: בדיוק, יום אחד הם יודעים שהגויים, כרגיל, כהרגלם, יקומו לשחוט אותם, ואז הם יצטרכו לברוח לפה, והם רוצים להמשיך לנהל פה את המדינה גם משם. לא, לא.
1: אבל אני חייב להגיד משהו...
0: ביום שתברחו... תבואו לפה ואז תתחילו להצביע.
1: אז אני פשוט עשיתי מה שאף תחנת רדיו וטלוויזיה לא עשו. פשוט בדקתי מהארגון הזה.
0: אוקיי.
1: הארגון האפוליטי.
0: אפוליטי.
1: אפוליטי. אז אלי ציפורי כתב על הארגון הזה.
0: כן, האפוליטי.
1: שהוא עמותת אחים ואחיות לנשק.
0: עוד פעם אחים לנשק? די, כבר.
1: גייסה בשנת 2024 כ-13.2 מיליון שקל, כאשר הרוב יותר מ-7 מיליון שקל גויס משני גופים אמריקאים זרים. נחש מי הגוף הראשון. הראשון, 8 Coalition, תרם כ-4.8 מיליון שקל. מדובר בגוף אשר על פי האתר שלו היה שותף למחאה עוד לפני השבעה באוקטובר. בקיצור, הארגון
0: שגם... וזה הארגון.
1: זה הארגון האפוליטי.
0: היא נתנה שם טלפון?
1: האפוליטי.
0: יש שם טלפון של 8 Coalition הזה? אני רוצה להתקשר ולהגיד להם שאני ישראלי ירדת.
1: או אולי לדבר עם אל מזק.
0: אני רוצה שהם תממן לי כרטיס טיסה להצביע לנתניהו.
1: המייסד קוראים לו יונתן בר שדה.
0: אני רוצה שהם תארגן לי כרטיס. אני חי בניו יורק כבר 37 שנה, ואני רוצה להצביע לנתניהו. אפשר בבקשה כרטיס? בוא, תתקשר אליהם. אני רוצה לבדוק האם הם באמת...
1: הפוליטיים. אנחנו יודעים שלא. יאללה. אגב, יש צילום, אם אתה רוצה עוד דבר, no. המייסד, אתה תאהב את זה גם.
0: מייסד?
1: המייסד של 8 Coalition, יור.
0: יור?
1: 8 Coalition, עם מי הוא מצולם פה?
0: אוי, נו. עם וקסנר.
1: לא, עם אסף שמואל.
0: עם אסף שמואל, איזה כיף.
1: נכון?
0: נו, no, יש לו טלפון של 8 Coalition? לחול, הם בחול יושבים, יושבים בחול ומטיסים לנו אותם לפה לארץ.
1: בוודאי.
0: איי, איזה ביוטיפול, איזה ביוטיפול.
1: איזה אנשים טובים, בסך הכל רוצים לעזור לדמוקרטיה הישראלית.
0: סך הכל מה הם רוצים? לא לחיות בארץ, אבל לנהל אותה.
1: כן.
0: הגיוני.
1: נכון.
0: למה לא?
1: בדיוק.
0: אם כשהם חיים בארץ הם מנהלים אותה,
1: אז למה לא מחול?
0: למה בחול? לא.
1: בדיוק.
0: מה קרה? נגיד ואתה... מה לא פעיל?
1: לא פעיל.
0: הפוליטי הוא לא פעיל. נעשה עוד.
1: אוקיי, בקיצור הבנתם.
0: טוב, תמשיך לנסות, אל תעצור, אנחנו נתחיל דיבורים כמו כל חלק ג' אבל סליחה.
1: לא, אנחנו שם.
0: אוקיי, אז אנחנו נמשיך עם הקול הבא, אבל תמשיך לנסות להשיג את הארגון הזה.
1: ציון אמיר התראיין לעומרי אסנהיים וסיפר על איך מתנהלת המשפחה שלו כאשר הוא בצד של ביבי והם בצד של קפלן.
0: כן. אוקיי.
4: רציתי לראיין אותך ואמרת לי שאתה מפחד להתראיין כי יש לך המון מה להגיד.
13: כן, כן.
4: וגם לא נעים לך מהבת שלך.
13: כן, לא נעים לי משתי הבנות, אבל...
4: למה?
13: מבת אחת... כי א', הן חולקות עליי. ב', הן בהגדרות, הקטלוג המהיר, זה כאילו קפלניסטיות, כן. באחד הוויכוחים, כשכעסתי ביום שישי בערב, על העמדות שנאמרו בשולחן, אז אמרתי... שאני רואה בזה סוג של אנרכיה, מה שקורה שם. כן, אנרכיסטיק. למחרת הם שולחות לי תמונה במוצאי שבת, תמונה של שתיים עם דגל ישראל, ואומרים, דש מהאנרכיסטיות שלך. הם היו שם והחזיקו דגלים והתעטפו בדגלים, והם העבירו לי מסר ש אנחנו חושבות שאתה טועה.
0: בסדר, תראה, גם אצלנו במשפחה יש קפלניסטים.
1: כן.
0: כן, וזה בסדר. תקשיב, אנחנו בימי שישי, כשאני נוסע להורים שלי, ואנחנו מעורבבים, אנחנו גם אשכנזים וגם מזרחים וגם שמאלנים וגם ימנים, לא מדברים פוליטיקה ביום שישי בבית. לא מדברים פוליטיקה, שולחן הערב של ההורים שלי, שיהיו בריאים, אבא שלי 88, אמא שלי 83, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להכניס מתח ובלגן לבית. לא מדברים פוליטיקה. זה הכל, ואני ממליץ למשפחות לאמץ את הרעיון הזה של שישי בערב, כל השבוע סבבה. ארוחת שישי, לעזוב את הפוליטיקה בצד, כמובן, לא לעשות את הארוחה כשדני קושמר הוא בדיוק פותח את כנסיית ההסתה שלו בזה, ופשוט לא לדבר פוליטיקה. לא לדבר פוליטיקה. בואו נרחיק יום, אתה יודע, סוף שבוע, שבת, להתרחק מפוליטיקה. כמו שמתרחקים מאש.
1: אני בעד.
0: נכון? לא צריך את זה.
1: במשפחה שלי גם כן יש לאחרים במשפחה שלי דעות אחרות. אני יכול להגיד לך שזה מורכב מאוד.
0: אז אני אומר, אם לא מדברים פוליטיקה, זה כבר לא מורכב.
1: גם אם לא מדברים פוליטיקה.
0: למה?
1: עדיין.
0: למה?
1: כי ככה, כי זה מורכב. כי ככה, כי יודעים מה הדעות שלי.
0: אז מה?
1: ויודעים
0: שאני גם מפיץ אותה. יודעים גם מה הדעות שלי, והן לא האהובות ביותר.
1: אז זה לא בכל מקום. יש ממקומות מסוימים, שמשפחות מתפרקות על הדברים האלה.
0: זה כל כך חבל.
1: ותמיד, אגב, אני רוצה להגיד לכם, שבדרך כלל, זה משמאל לימין. זאת אומרת,
0: זה תמיד, השמאל, זה לא בדרך כלל.
1: לא, בדיוק. זה שהשמאל תמיד. לא מסוגל לקבל.
0: זה תמיד.
1: לקבל את זה שאנשים חושבים אחרת ממנו.
0: אבל אני אגיד לך משהו. אני זה לא, באמת זה לא חוכמה. אתה מדבר, ואני חושב על זה, אתם משפחה אשכנזית 100%.
1: לא. אני בכלל סלוניקאי.
0: לא, אוקיי. לא, כן. מה שאני רוצה להגיד, זה בגלל שאנחנו משפחה שהיא חצי רומנית, חצי מצרית, אז כל החיים שלנו הייתה בתוך הדואליות הזאת של הכל, התרבות המערבית האשכנזית והתרבות הערבית הים תיכונית. התרגלנו לחיות בתוך מצב כזה, גדלנו בתוך מצב שבו יש את המורכבות הזאת, אז גם המורכבות הפוליטית היא דומה.
1: אני יכול להגיד לך שאני מצר על זה שהמשפחה של אבא שלי, שהיא משפחה מאוד ענפה, שאני לא ממש בקשר איתם.
0: סלוניקאים?
1: כן. כי הם נמצאים בכל מיני מקומות, אתה מבין? זאת אומרת, בירושלים, בשכונת התקווה, בחולון, בכל מיני מקומות אחרים, ואני בטוח ששם הדעות הן לא סדורות לצד מסוים כזה או אחר, אתה מבין?
0: אבל אתם לא זה.
1: אני לא ממש בקשר איתם לצערי. בצד השני, זה די ברור.
0: הבנתי.
1: די ברור לאיזה כיוונים זה הולך.
0: לא, א', זה ברור.
1: אגב, התכתבתי עם ציון אמיר אחרי ששמעתי את הדבר הזה, והוא דווקא אמר שיחסים חמים מאוד. גם מי ששם לב, כן?
0: יש לו טלפון שלך?
1: יש לך טלפון? אז והוא אומר שבסך הכל הם מסורים על הכיפק.
0: לא, ברור לי, ציון אמיר יודע להסתדר.
1: יש סבבה, יש יחסים, פשוט לא מדברים על פוליטיקה.
0: לא צריך.
1: כי אתה יודע, כי אם אתה יש לך דעות של ימין, אז עדיף שלא לדבר, כי
0: לא צריך.
1: אתה יודע, כי את השמאלנים רודפים כזכור.
0: אנחנו לא מדברים פוליטיקה. גם בקבוצת
1: עכשיו, יש עוד
0: גם בקבוצת שבאבו מפגש משפחתי, שמאז שהקימו אותה לפני 15 שנה, עוד לא קרה המפגש המשפחתי הזה, אבל מי שהקים אותה, אמר, תשמע, אנחנו בלי העין הרע שיהיו בריאים, אנחנו איזה, לא יודע, 200 בני דודים. כי זו משפחה גדולה, מצרית, 10 אחים ואחיות, 10 אחים ואחיות של אמא שלי, וזה כל אחד מהם בלי העין הרע, 6-7 ילדים לפחות. אנחנו באמת מאות, ורוצים להרגן, הלו, כן, יש?
1: יש טוב.
0: ורוצים להרגן מפגש. לך תארגן מפגש עם איזה 100-150 בני דודים. אז הקבוצה קיימת. אוקיי, שימו לב. אנחנו מתקשרים ליונתן בר שדה, הוא נשיא ארגון Aid Coalition.
1: הוא חושב שהוא יו, אוקיי. הוא המייסד גם, אחד המייסדים.
0: אוקיי.
1: בוא נראה.
0: זה הטלפון שלו? הוא בחול? אולי הוא ישן בדיוק.
1: יכול להיות.
0: קום, אתה ישן, צריך להטיס אנשים לארץ.
1: נכון, בדיוק.
0: קום, הבחירות בדרך, אתה תפספס.
1: בגלל אנשים כמוך, בעוד
0: השמאל יפסיד בגללך, אתה רוצה? הימין ינצח בגלל יונתן בר שדה. לא עונה. לא עונה. הוא ישן. ישן. שבע שעות אחורה.
1: תגיד, כמה זמן ייקח, עד שהיום בכותרות השעה 8 בערוץ 12 יגידו, שזה היה, ואני חותם לך שזה, מישהו יגיד את זה, שזה היה ניסוי כלים לקראת אוקטובר, כאשר התנועה תעצר והם לא יוכלו להביא את האנשים שלהם.
0: קשקוש.
1: אני מוכן לבוא להגיד לך שמישהו עוד יגיד את זה.
0: אגב, אני אגיד לך משהו, את האמת.
1: נו.
0: אף אחד לא בא. אף אחד לא בא, במיוחד בשביל להצביע. זו הסיבה.
1: לא מאמין בזה.
0: תקשיב. זו הסיבה שהם החליטו שהם צריכים לשלם כסף כדי שהם יבואו. אם אנשים רוצים לבוא, הם לא צריכים לשלם כסף. גם אז אנשים לא יבואו. וראיתי רעיון עם מנכ״ל ארקיע, והיא שואלת אותו לגבי התאריכים, והוא אומר לה, לא, אין שום תזוזה. אין כלום, אין שום. לא, היא אומרת לו, אין ביקוש יתר לקראת. היא אומרת לה, לא, הכל רגיל. אנחנו לא רואים שום ביקוש. זה עוד אחת מתעמולות השמאל, כדי ליצור את התחושה.
1: סיפורים על עשרות האלפים שנוהרים.
0: זה כדי ליצור את התחושה שיש איזו התגייסות המונית. שלה, גם מחול באים, אז מי אתם שלא תבואו להצביע, אם מחול אנשים באים להצביע, הכל להוציא את האנשים שלהם להצביע, כי הם יודעים שהם הולכים להפסיד, זה כל הסיפור, זה כל הסיפור. מלחמה פסיכולוגית על כל מוח ומוח שמאלני שקיים.
1: כן, בוא נמשיך. בנט דיבר על זה השבוע. ציון אמיר יש לו עוד קטע, והוא פה מדבר על החברים שנטשו אותו.
0: ספר לי על זה, ציון.
1: כן.
14: יש איזה מחיר? כן. בת? איך אמר אמפרי בוגרט אמר את זה? דארלינג, but really I don't give a damn. זה גול נפש אחד גדול. ההתנשאות העלובה הזאת שאין מאחוריה דבר וחצי דבר.
0: תשמע.
1: כל כך מזדהה עם זה אגב.
0: שנינו חווינו את זה, חברים שעזרו.
1: וחווים.
0: ועדיין חווים, ואני אספר לך את... יש לי לא מעט חברים שניתקו איתי קשר לחלוטין. באמת, אנשים שהיו הקרובים אליי ביותר.
1: הוא סיפר על מישהו שישב אותה לאכול פעם בשבוע.
0: כן, כן, כן.
1: 20 שנה.
0: אז יש לי יותר קרובים. אתה יודע מה? יותר קרובים מזה. כן, יותר קרובים מזה. באמת, אנשים שהם היו אחים שלי. אחים שלי.
1: כן.
0: ואחד מהם, אחת מהם, אני, היה לי אוסף של איזה, לא יודע, 5,000 דיסקים, המון דיסקים, שאספתי מתחילת שנות ה-90.
1: וואו.
0: שהדיסק הראשון קניתי אותו כשהיה לי פאב באלת ב-91.
1: כן.
0: אוקיי? ומאז אספתי. וכיוון שעברתי לדיגיטלי, וכבר מה אני אעשה עם הדיסקים, יכולתי למכור אותם וזה, ולא, והייתה לי חברה טובה, טובה מאוד, שהתחילה להתעניין בדיסקים ולאסוף דיסקים, היא הייתה יותר צעירה ממני.
1: ואמרתי... נתת לה.
0: אמרתי, אתה יודע מה? כל האוסף הזה, שהוא יקר לליבי, אתה יודע מה זה אוסף דיסקים, אתה לא יכול להיפטר מזה, זה שלך אספת אחד-אחד, אבל אם יש לך מישהו שאתה אוהב, הוא אוהב אותך, ואתה אומר, וואו, יש לי למי להעביר את זה, שיהנה מזה מישהו, והעברתי לה את כל הדיסקים. ולא עבר קצת זמן, ונתקעתי את הקשר, ובא לי לבוא ולהגיד, הלו גברת, תחזירי את הדיסקים שלי.
1: תחזירי, כן, תחזירי.
0: אני לא נתן את זה לכל אחד, זה באמת כאילו... וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: הדיסקים,
0: אני רוצה אותם בחזרה.
1: בדיוק.
0: זה לגיטימי לבקש אותם בחזרה?
1: כן.
0: מה, כן?
1: כן, ברור.
0: ואנחנו לא מדברים, איך אני אבוא ובקש אותם בחזרה?
1: מה זה, תעביר למסרים.
0: שאני רוצה את הדיסקים בחזרה?
1: בוודאי.
0: די, נו, ברצינות.
1: למה לא?
0: זה מתנה שנתתי.
1: תהיה קטנוני ומרושע. למה לא?
0: לא, אני לא כזה. נתתי. כשנתתי, נתתי באהבה. אז מה עכשיו, אני אקח את זה? לא. מה שנתתי, נתתי.
1: בטח סרטע אותם כבר.
0: אבל כאב הלב, הוא מלווה אותך.
1: אתה זוכר שברק סרי היה פעם נגד התנועה לאיכות השלטון?
0: אני זוכר את ברק סרי, בטח, כן.
1: וואו, תשמעו, לא תאמינו.
15: לגבי התנועה לאיכות השלטון, בראשה עומד הג'ינג'י, אני עדיין מחכה להודעה, התייחסות, איזה סוג של אמירה בנוגע לראש לשכת עורכי הדין אבי חימי. ועד רגע, ברגע שהם לא מגיבים לאבי חימי, ברגע שכל ההודעות, הדרישות והעתירות הם פוזיציה ברורה וחד משמעית, ככה זה גם נראה. לא מתייחסים.
16: מבחינת הג'ינג'י הוא נהיה לאיכות שלטון.
15: התנועה הזאת היא תנועה להערכתי, תנועה פוליטית, תנועה שפועלת מצד אחד. אמרנו, דברים נשיג, שאין מה להגיד על אבי חימי.
1: תנועה פוליטית, זה לא יאומן. איך הוא מנתנף על הג'ינג'? זה לא יכול להיות איך הוא זיהה את זה.
0: האם? שמעתי את נועם פתחי שם.
1: כן, פתחי שם.
0: שמעתי את נועם פתחי שם.
1: זה פאנל מטורף.
0: איזה פאנל זה? איפה? באיזה
1: ערוץ? בערוץ 13, אתה היה חסון.
0: נועם פתחי. אצל היה.
1: כן, כן, פתחי היה שם. פאנל מטורף לגמרי.
0: וואו, אז מה קרה לברק סרי?
1: מה קרה לו?
0: בוא תקשר אליו.
1: אתה רוצה לשאול אותו איך הוא פעם דיבר נגד הג'ינג'י ככה?
0: כן.
1: איזה נחרד, הוא גילה שזה תנועה פוליטית.
0: מעניין, ועכשיו היא לא פוליטית בלדעתו?
1: אני לא יודע. זה בשאלה מעניינת.
0: אתה רוצה לנסות לקשר אליו?
1: אפשר לקשר אליו?
0: לא, כי היום אף אחד לא עונה, יש את הימים האלה.
1: מעניין למה?
0: בוא ננסה.
1: אולי כולם תקועים בנדבק.
0: או שכולם יודעים לא לענות בשעה הזאת כבר, גם יכול להיות.
1: הם יודעים מי יתקשר אליהם.
0: הם יודעים מי יתקשר. אתה יודע, פעם הייתי משדר במקום אחר, והשעה...
1: אז הם כן ענו.
0: לא, להפך. הייתה שעה קבועה, ברבע לתשע בבוקר, היינו מתקשרים, זה היה ידוע.
1: נכון.
0: ולאט לאט קלטנו שפשוט כולם הפסיקו לענות ברבע לתשע לטלפון פשוט, ובזה נגמר הסיפור. קלטו, רבע לתשע, בין רבע לתשע לתשע...
1: אם יש טלפון, אל תענו.
0: לא עונים.
1: לא עונים.
0: הם הפסיקו לענות לנו ככה. בשביל זה עכשיו אנחנו... הלו?
17: כן.
0: ברק?
17: כן.
0: מה קורה אח שלי? מה העניינים? זה שי גולדשטיין, מה העניינים?
17: תהיה בריא, ביי.
0: ברק? תראה איזה חיפושי.
1: איזה פחדן אלוהים.
0: חיפושי.
1: האיש הנחרץ. האיש...
0: מה קרה ברק?
1: וואו.
0: פחדת חמודי לי, מה קרה? איך אמר, איך קוראים לו על בן גביר? מה קרה, יוצא לך פיפי ברק? ברח לך פיפי בדרדון? אוי אוי אוי, מסכן. נבלת?
1: האיש הכל כך... זואף ונחרץ
0: בטלוויזיה
1: שמדבר בכל מקום חוץ מאשר איתנו.
0: יש לך פה כל כך גדול בטלוויזיה, מה קרה?
1: יש לך גם דיבור כזה עם בן אדם, הוא חזק, אתה בן אדם.
0: יש אנשים שמאחלים לך שתהיה בריא, אתה צריך לעשות חמסה כשמאחלים לך שתהיה בריא. תודה רבה.
1: אין בעיה. כן, אולי נתקשר לג'ינג'י ונשאל אותו למה ברק סרי מדבר עליו ככה.
0: כן. עוד אחד שינתק, ניסינו אותו כמה פעמים. הם פחדנים, הרי כל הגיבורים האלה, הם שפנים מארץ השפנים. שהם ניצבים מול מישהו שהם יודעים שלא קונה את הבולשיט שלהם, הם מעדיפים לא לדבר איתו פשוט, זה הכל. כן, חוץ מרני רב.
1: זה רני רב, הוא איש אמיץ לב.
0: כי רני רב, הוא לא בן אדם פחדן כמוהם.
1: רני רב אוהב לדבר פשוט, איפה שתרצו. תנו לי לדבר.
0: גם רני רב יש לו קטע, הוא לא מפחד לא לצאת טוב. הם מפחדים לא לצאת טוב. רני רב לא מפחד, אז אני אצל, אני אדבר שטויות.
1: מה אכפת לי, כן, אני תמיד יוצא לו טוב, מה אכפת לי, כאילו. אוקיי, נתן סלונון ידידנו, עשה השוואה מאוד מעניינת בין ערוץ 12 לבין הסרט פסיכו.
18: מה משותף לערוץ 12 ולסרט פסיכו? בפסיכו נורמן בייטס, הגיבור הוא צעיר חביב, מסביר פנים, הוא מנהל מוטל בודד, אבל במרתף הוא מסתיר סוד נורא ואפל, את הגופה החנותה של אמא שלו. בשמה הוא יוצא כל לילה לשחוט את האורחים שלו. עכשיו סתכלו על המסך שלכם. ערוץ 12, אולפן מפואר, נוצץ, חליפות, פרצופים נחמדים, אבל מה שהם עושים למוח שלכם כל לילה, זה בדיוק זה. סצנת המקלחת של פסיכו. כן, הם רוצחים את התודעה שלכם כל ערב בשמונה כבר שנים.
19: והנה חוזר לחיינו צמד המילים שרצינו לשכוח, הבוץ הלבנוני.
0: מה זה הביבי חוזר לחיינו פוליטיים? זה צמד מילים שרצינו לשכוח?
1: לא, זה הבוץ הלבנוני. צמד מילים שרצינו לשכוח, הבוץ הלבנוני. עכשיו זה הבוץ הלבנוני.
0: טוב שרציתם לשכוח, כי לידיעתי, עד כמה שאני יודע, כוח לדואן לא רצה לשכוח. אז טוב, לא, זה מדהים. הם אומרים את האמת. הם רצו לשכוח שחיזבאללה יושב שם, ושהוא מאיים, וארדואן חופר. דווקא לשכוח את זה.
1: גם אין בוץ בקיץ.
0: הבוץ הלבנוני.
1: הבוץ הלבנוני. טוב, בסדר,
0: הם כולם מעריצים את אהוד ברק שהבריח אותנו מהבוץ הלבנוני, והבוץ הלבנוני הפך להיות מבוץ לביצה תובענית, שעכשיו אנחנו נאלצים לטבוע בה כדי לסיים
1: את
0: העבודה שאדון אהוד ברק לא עשה.
1: אז אהוד ברק חיזק את חיזבאללה, הפך אותו למפלצת שיושבת על הגדרות שלנו. למה אתה בא עליו בטענות, כאילו?
0: וכשתושבי הצפון... אמרו, אנחנו שומעים את החפירות, אנחנו שומעים מהמקלחת, את הטוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק. מה אמרו להם הבכירים שם בצבא? כלום, אין כלום, אין כלום.
1: אין שום דבר.
0: היום התברר שהם בנו שם, גם שם, עיר, הם שמעו את זה. הם שמעו את זה, מתוך המקלחת. מה, אתה מתקלח, אתה שומע, מתוך החור של הביוב, אתה אומר, או השכן למעלה עושה קקי, או חופרים לי מנהרה.
1: או שמוריה קור מתקלחת.
0: או שמוריה קור עושה קקי.
1: בן ברוך יסיים את הקרח הזה. אתה יודע, הוא היה פעם בארצות הברית והוא התגעגע ובוא נשמע.
20: אני לא האמנתי, באמת, אני לא האמנתי את הכמות געגועים שהייתה לי, שטסתי לפני שנה הייתי בסיבוב הופעות, וכאילו אמרתי, יאללה, אני אעסוק בעבודה וזה, אני לא חשבתי שאני אתגעגע הביתה, ובאמת יום לפני שחזרתי התחלתי באמת קצת להתגעגע, ואיך שהגעתי הביתה כבר תוך כדי החיבוק כבר עבר לי, תוך כדי החיבוק.
1: לפחות אומר את האמת.
0: שטויות. תקשיב רגע.
1: עדיין עשוי, כן.
0: כן, כן.
1: מה אתה ראית שם?
0: לא, לא, רק הידיעה, הפוסט שרני רב פרסם, כל כך מצחיק, הוא הרי...
1: אפרופו.
0: כן, מרדכי דוד וחבריו הגיעו להתאמן, לא משנה, הוא הוציף ידיעה מתוך ויינט על מרדכי דוד וחבריו, על מרדכי דוד, ובכותרת הוא כתב, פושע לנווה תרצה. שנווה תרצה זה כלא של נשים.
1: אתה רוצה לשמוע את הידיעה הכי מטורפת של היום?
0: לא.
1: אתה זוכר שבנט היה פה בבניין?
0: לא.
1: הוא כבר לא פה. אתה רוצה לשמוע לאן הוא קופץ?
0: לא.
1: זאת הידיעה שפרסם מיכאל שמש לפני 10 דקות. בנט בדרכו לנדבג ימסור הצהרה ב4 אחרי צהריים.
0: אבל נפתח הנדבג, עד שהוא יגיע כבר לנדבג. יאו, איזה איש, איזה איש. הוא היה עומד שם ואומר... יש לי תוכנית של 4 שניות איך לפתור את כל בעיות נדבג.
1: אבל זה כבר פתוח.
0: אז למה לא הודעתם לי?
1: לא יודע. אגב, אתה יודע...
0: אז אני הולך הביתה.
1: אתה יודע מי עזר לפיני עידן לסגור את נדבג? ארנון בן דוד, בר דוד. הוא קיבל את ברכתו, מסתבר.
0: טוב. חברים, אנחנו רוצים להפסקה קצרה. קצת פרסומות, וקרח הגרנד פינל מחכה לכם פה איתנו, מיד אחר כך.
1: בשפטל עדיין בחול.
2: אז אני סיימתי. דיבורים!

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
4: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. הנכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאוד.

0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: עכשיו תקשיב לי טוב.
2: תכניס.
3: מדאם או מסיו.
2: לקרש.
3: Le grand final.
2: שקר, שקר.
1: דיבורים כמו חוף.
3: אנשים, אנשים.
2: שקר.
3: לדבר ולדבר.
2: ולדבר. שקר.
4: זה כמובן רני רב, כשמישהו משקר לו, הוא מיד עונה לו.
2: שקר.
4: בקולו ובטונציות המיוחדות שלו.
5: כן, בקולו החרישי.
4: דיבורים כמו חול, תודה שחזרתם, כי אנחנו עם הכרך האחרון לפני סוף שבוע.
5: אני רק רצה להתקן אותך.
4: כן.
5: שבנט כבר לא בבניין.
2: בנט has left the building?
5: Has left the building.
2: Oh my gosh.
5: He's not in the house.
2: Oh my gosh.
5: ואתה יודע בדרך לאן?
4: מה זאת אומרת?
5: הוא בדרך לנתב"ג.
4: אבל נגמרה השביתה, מה הוא הולך לעשות שם?
5: בסדר, תודה, לא יכול שלא אמרו לו. הוא הולך למצוא שם הצהרה בארבע אחרי צהריים.
4: הוא לא מפספס הזדמנות.
5: הזדמנות.
4: הזדמנות הוא לא מפספס. הממשלה הזאת לא עושה מה שצריך. אנחנו תוך ארבע שניות נביא פה צי שלם של מטוסים.
5: ונעצור את השביתה.
4: חברים, זהו הכל. זה פיקוח נפש, באמת.
2: שקר!
4: טוב, יאללה. קרח האחרון, ובוא נתחיל.
5: עכשיו, דניאל חן בעצם הסביר מה הסיבה שיש אנשים שעדיין מצביעים לביבי.
4: לא, הוא הסביר משהו אחר.
5: הוא הסביר גם את זה.
4: הוא נתן את ההוכחה.
5: את ההוכחה האלוהית.
4: למה אלוהים אוהב את ביבי.
5: כן, יכול להיות. בוא נתווכח על זה.
4: בבקשה.
6: שונים אותנו. אנחנו חייבים להתאחד, חבר'ה. עכשיו יש בחירות, זה זמן שמאחד את העם. אנחנו צריכים להבין שדי, אנחנו עם, אנחנו צריכים להיות ביחד עם, זה לא משנה מה הפוליטיקה, אנחנו צריכים להבין שאין שמאל ימין, זה רק, יש רק ביבי. אנחנו צריכים להבין את זה, ולא, תחשבו על זה, תחשבו על זה רגע, שאם אלוהים לא היה רוצה שנבחר בביבי, אז הוא היה מביא לך אופציות נורמליות.
4: כמה מדויק. אז זה ההוכחה.
5: בדיוק.
4: זה כאילו סטנדאפ ברמה, אחי, זה לא סטנדאפ, זה ניתוח הגיוני של המציאות.
5: הוא גם מסביר אחר כך, תודה, לאיזנקוט ובנט, כאילו אומר, אוקיי, זה מה מדהים?
4: אם אלוהים לא היה אוהב את ביבי, היה שולח מישהו שיכול להחליף אותו, זה כל כך פשוט ונכון. זה נהדר בעיניי. אתה יודע מה? אני חושב שביבי צריך לרוץ את זה בקמפיין. אתם רואים שאף אחד שיכול להחליף אותי. זה כאלוהים איתי. מה אתם לא מבינים פה? זה מדהים. איי, איי, איי. זה מצחיק ש... לא, זה לא מצחיק, אבל זה קצת מדהיג. אני אגיד לך משהו מדהיג עכשיו. באמת אני אומר לך משהו מדהיג. כי אני באמת מודע. כי אני אומר, אוקיי, יש לנו את ביבי עכשיו. ברוך השם, ביבי פה, הוא ינצח בבחירות האלה, ויהיה את הארבע שנים הבאות, ובשנים האלה, בעזרת השם, הוא יסדר פה את המלחמה, ונגמור את מי שצריך לגמור, ונסדר את העניינים וזה. אבל בסופו של דבר אין מה לעשות. נתניהו ילך. באופן טבעי.
5: אני אמרתי לך שוב את הטענה שלי. נו. שיהיה פה BBAI.
4: אנחנו לא נפקיר את גורלנו בידי ה-AI, בידי הדוד הזה ש...
5: דוד הוא פיתוח עדיין פרימיטיבי.
4: גם אם מנסים לגרום לו לצחוק, הוא...
5: אני יודע שהשבוע באמת הסתכלתי, היה סרטון על AI, מה הולך להיות. אתה יודע שיש כל מיני AGI וכאלה דברים.
4: לא רוצה לדעת.
5: אתם אפילו לא יודעים מה הולך להיות פה.
4: עזוב אותי.
5: עד 2030 לא יהיה פה כלום.
4: עזוב אותי, עזוב אותי.
5: אז תדעו. אז זה בכלל לא משנה כל כך.
4: עזוב אותי, עזוב אותי.
5: זה הסוף של כולנו. אתם לא מבינים את זה.
4: לא, אבל אני מודאג מה יהיה אחרי ביבי, אומר לך את האמת. כי באמת, אתה לא רואה שום מנהיג בסדר גודל, אתה יכול לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אבל מנהיג בסדר גודל כזה אין. ומה קורה לעם, זה מה שמדאיג אותי, מה קורה לעם שיש לו מנהיג לאורך שנים כזה, שהמנהיג נעלם פתאום מהשטח. הרבה פעמים זה יוצר כאוס.
5: כן, אתה יודע, דווקא בשנות ה-60, כשהיה את לוי אשכול אחרי בן גוריון, דווקא זה עבד טוב, אבל אתה יודע...
4: זאת אומרת, דווקא אחרי מישהו גדול גדול, פתאום יכול לעבוד דווקא מישהו שהוא לא כזה זוהר?
5: כן, השאלה אם הוא עובד. הוא לא מבלבל את המוח, אתה מבין? כאילו לא,
4: לא כל אשכול
5: הטיפוסים
4: עבד.
5: האלה...
4: אשכול ש... עבד.
5: אשכול עבד מאוד.
4: עבד. כן? וזה לא זוכרים אותו, כי הוא עבד יותר מהאחרים.
5: כן.
4: גם משה שרת,
5: כן,
4: עבד.
5: עבד, כן.
4: תגיד, יש לך את הקטע עם הצחוקים של דוד אתמול? אתה רוצה להשמיע את זה? יש את זה? מה יש בה את זה? זה היה נורא מצחיק. מי שפספס אתמול, אתה שמעת את הקטע הזה?
5: לא, הוא לא יצחיק אותי גם.
4: לא יצחיק אותך?
5: לא. אורקיבי היה מצחיק.
4: תעזוב את המקום.
5: דוד פחות.
4: לא,

0: הצחוק שלו, לא זה מצחיק לשמוע אותו צוחק. טוב, אתה לא רוצה לשמוע את זה? אתה לא חייב.
1: אפשר לסיים את התוכנית.
0: אוקיי, אז נסיים עוד מעט עם זה.
1: נסיים עם דוד שצוחק.
0: קטע הצחוק מאתמול של דוד.
1: והיום אני מזכיר לכם שדוד לא רצה לצחוק, וזה מה שאומר שזה הסוף של כולנו.
0: לא.
1: הוא מתחיל לפתח מודעות עצמית.
0: מתחיל? מתחיל? מתחיל, יחסית. אם אתה מסתכל עליו היום לעומת כל השמאל, יש לכל דוד אחד יותר מודעות עצמית מאשר כל השמאל הישראלי ביחד.
1: זה בדיוק מה שמדאיג אותי.
0: יאללה, בוא נמשיך.
1: אתה זוכר שפעם היינו ב-70's, אתה גם...
0: אני הייתי ב-70's, אוקיי, מה זה אני זוכר.
1: ואיך התחילו, ואיך, פעם, איך התחילו עם בנות? זה לא כמו היום, אתה מסמס לה ופותח טינדר או משהו.
0: נכון.
1: היה לזה שרם וסטייל. מתוך הסרט קץ וקרסו, יהודה ברקן, עם אפרת, לוי, שהיא באמת הייתה השפה של שנות ה-70.
0: שפה.
1: מדהימה. זהו, איך הוא התחיל?
2: אני אוהב.
3: לא חשוב, תודה.
2: אתה לא אגיד לי מחמאות?
3: בוא נשנה את הנושא.
2: מה את רוצה לדבר? לא.
3: למה לא?
2: שעד כמה זמן אני כבר לא דיברתי עם בחורות על נוף.
3: אז על מה אתה מדבר איתן?
2: כמעט ולא מדבר.
0: איזה שרמנטי.
1: נכון? עם המוזיקה ברקע?
0: כמעט ולא מדבר.
1: לא מדבר איתו על נוף? אנחנו מדברים על נוף, על מה נדבר?
0: אני כמעט ולא מדבר.
1: לא מדבר, אתם יודעים איזה חתיכו, היה יהודה ברקן אז? זה 1971, תחשוב מה זה.
0: עם השפם, השפם של הפורנו הזה.
1: כן, כן, עם השפם.
0: הוא נהיה רק בו כוכב פורנו גרמני, פחות או יותר. הוא דבר כאן בשנות ה-70.
1: והיא במבט כזה של, קח אותי כבר וזהו.
0: וואי, וואי, וואי. תשמע, היו ימים.
1: זה סרט שלא ראיתי אותו. אני זוכר שנורא רציתי לראות אותו. הייתי בן 7.
0: קצר, קצר.
1: אני אפילו זוכר איפה הוצג. הוצג לדעתי בקולנוע הוד, בפסאז' שם.
0: כן.
1: וזהו, ועד היום לא ראיתי אותו. אני חייב לראות אותו.
0: איך לוידאומט?
1: לוידאומט,
0: לבלוקבאסטר, הוא עוד שמה, יש סניפים סגורים שבפחים של בלוקבאסטר הוא נמצא סרט הזה.
1: יכול להיות שכן, הוא לא בדיוק. אפרופו איך התחילו עם בנות, סנדרסון הרי הוא נמצא עם הבחורה הכי יפה שיש, זה ענת עצמון. שתמיד הייתה, הם כבר ביחד 19 שנה.
0: היא גבוהה ממנו
1: ב-200.
0: זה כאילו אמא הולכת עם הבן שלה, והבן שלה זקן.
1: ובדיוק על זה, בדיוק על זה, עדי שילון שאלה אותה.
0: על הגובה?
1: על הגובה, על הפערים בגובה, ותראה מה אתה, זה סיפור מקסים.
4: כמה זה סקסי גבר, שמספיק בטוח בעצמו, לצאת עם אישה הכי יפה בעולם, יותר גבוהה ממנו, הולכים יד ביד, היה לכם איזה פפרצי כזה, אני לא אשכח את זה, זה היה ממש מבחינתי נקודת מפנה. זה עבר לך בראש, זה שהוא נמוך ממך?
5: תראי, כשפגשתי אותו פעם ראשונה, ונפרדנו, נסעתי ללונדון, הוא הסתכלתי עליו, זאת אומרת, אני יודע שאני נמוך, אבל אני אשתדל לגבוה עד שתחזרי. אמרתי, אם הוא אומר את זה, אני שלו.
0: אם הוא אומר, מה זה?
1: אם הוא אומר את זה, אני שלו. כאילו, אתה יודע.
0: כמה קל.
1: כן, כמה קל שהדייט הראשונה אצלו בבית, אתה מבין? כאילו, כמה
0: רגע,
1: קל.
0: ענת עצמון.
1: כן.
0: עם ה... עם ה... זה הבזילה.
1: כן, זאתי... קצת בזילה, קצת.
0: עם הבזילה, נכון?
1: כן, כן, קצת, כן.
0: אז זה בטוח שהיא הסתכלה עליו כשהיא התאהבה?
1: אתה בן אדם.
0: לא, נו, אבל זה לגיטימי, זאת שאלה, לגיטימי.
1: נכון, זו שאלה שאף אחד...
0: אולי היא הסתכלה על הצד.
1: אף אחד לא היה שואל אותה.
0: אז זה לא, בסדר, אבל אני לא מאלה שכשיש להם שאלה הם לא שואלים, בוא.
1: זה ברור.
0: יש לי את הפה שלי והוא אומר את הדברים.
1: ועדיין הייתי לוקח אותה עם הפזילה שלה, ועם היופי שלה.
0: לא, אישה מדהימה. אין ספק, והיא זמרת, גם זמרת טובה מאוד.
1: זמרת על הכיפה. הם עושים, אגב, אם מישהו ייכנס לפייסבוק,
0: הם שרים ביחד?
1: הם שרים ביחד, עושים כל מיני קטעים כאלה ביחד, ויש להם באמת הרמוניות. הם חמודים, אין מה להגיד. זוג חמוד.
0: אני תראה, אני אגיד לך לגבי דני סנדרסון. קודם כל, בעיניי, הוא מוזיקאי ענק.
1: לגמרי.
0: ענק, ענק, ענק. הבעיה שלי עם דני סנדרסון, זאת הבעיה שלי עם רוב המוזיקאים שהם גם חושבים שהם מצחיקים.
1: אוקיי.
0: וזה היה הבעיה שלי עם כוורת, שזה להקה שלא סבלתי אותה.
1: באמת?
0: לא סבלתי.
1: מה אתה אומר?
0: את ההומור, הקיבוצניקי המיושן הזה, כאילו זה הופעת בחדר אוכל של קיבוץ.
1: זה הומור שנות ה-70.
0: נעליים של ברוך, והם היו מלאות בחול, והוא קנה אותם בזול, ומה זה הקשקוש הזה, בחיית.
1: איך אנשים שמוחקים את
0: הצרות. ופוגי ושמוגי, עזב אותי, אני הייתי שומע זוהר ארגוב, איציק קלה באותן תקופות. אלי דן, חיים משה, משה חי, חיים לוי.
1: עם כל הכבוד, באמת, הם יכולים באמת...
0: עשו מוזיקה אמיתית, מוזיקה מהנשמה, מהלב.
1: אין כמו המוזיקה של כוורת, שזה באמת יצירות מופת אחת אחרי השנייה.
0: לא אהבתי את כוורת.
1: אתה לא אהבת, אני כן אהבתי, אני גדלתי עליהם, נכון. אני זוכר שאבא שלי, כשזיכרונו לברכה, אי שם בתחילת 1973, שם לב, היה מצד הפזמונים, היה לנו רדיו, אתה זוכר שהיה את התקופות האלה שהיה רדיו על המקרר?
0: רדיו ירוק כזה.
1: כן, זוכר.
0: ירוק עם שני כפתורים, אחד שמכוון את התחנה ואחד לתת ווליום.
1: יכול להיות שם משהו כזה.
0: מין מלפן כזה.
1: כן, יכול להיות. אז הוא אמר לי, תשים לב לשיר הזה, וזה השיר הראשון של כוורת.
0: איזה?
1: אני לא זוכר אם זה היה שירות עצמי או שיר המקולת, וזה היה פתאום שיר, אתה יודע, וואלה, הייתי בתשע.
6: שיר המקולת, איזה זוועה.
1: שיר נהדר, שיר מוצלח.
6: איזה זוועה.
1: כפי שאתם רואים, אנחנו מסכימים על כל דבר.
0: הוא לא יוסף, הוא הנה יוסף, בא יוסף, הנה יוסף, הוא לא יוסף. אני רואה אותה, אני רואה אותה במקולת.
1: שיר מופלא.
0: הוא שר שיר על בחורה שקונה סולת.
1: כן, ככה זה היה פעם.
0: מי קונה סולת? מה היא הולכת? מה היא תכינו לאכול דייסה?
1: מה אתה רוצה, שתקנה קינוע כמו היום?
0: שתקנה בשר!
1: בשר במקולת. היא הולכת לקצב בחייך. אפרופו נישואין, אתה יודע, בסוף זה, קוטי סבג דיבר עם מאיה בצלאל ויוסי מרשק.
0: כן.
1: על, אתה יודע, יש הלום קרב ויש...
7: יש מושג כזה שנקרא לא על זוגי, על... אלום נישואין, שזה כמו אלום קרב.
8: יש דבר כזה?
7: כמו אלום קרב.
8: נראה לי הוא דווקא אלום גירושים, אם כבר.
7: לא מהגירושים, הנישואין, הם גרמו לאלימות, להלם.
0: אלימות, להלמות.
7: מהרגע שעובר העיר אך דבש, ואתה מבין שיש לך, אתה חצי שוטרת בבית. אני אישית לא, אבל...
8: כן,
0: אבל לא. אני אישית לא. לרגע הוא הבין שהוא הולך להסתבך, הוא חוזר הביתה.
1: עם מגי הוא הולך להסתבך.
0: וואי, הוא חי עם מגי.
1: כן.
0: שמע, זה קשה בטח. זה דרמה קווין כזה, הכל אצלה זה, נה, מה קרה? איזה חמודה, מתוקה.
1: השאלה איך הבא, אני דעתי הוא הדרמה קווין בבית.
0: טוב, חבר'ה, אנחנו נאלצים לסיים בצער, כי היינו יכולים להמשיך איתכם עוד הרבה זמן, אבל אין מה לעשות. נדב רוזמן ערך, אור שירזי הוא המפיק, על הטכנאות בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטלי תגזר, מחולל האינסרטים יושב פה לצידי, אבישי מתיה, זה האיש, אין לכם מושג איך לאורך השבוע האיש הזה נובר ונובר ונובר,
1: נברן,
0: ולא מפסיק לשלוח אלינו לקבוצה את כל הדברים שאתם שומעים לאורך כל השבוע, עושה עבודה מצוינת, תודה אבישי על זה.
1: תודה רבה שי על זה.
0: מיד חלה, אני סידרתי לך את זה, מה אתה רוצה מני? אתה התנדבת לתפקיד.
1: אני התנדבתי תמורת כסף.
0: מיד אחרינו במוזיקה הישראלית ולעיתים עם אור שירזי, יהיה כיף, תודה שהזנתם, שבת שלום, מנוחה טובה לכולנו בשבת, אל תדברו פוליטיקה בשבת, רק תתעסקו באהבה, זה הדבר. שלום.
1: בדיוק.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל. מאזינים יקרים, קול חשוב. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם? אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595. גלי ישראל.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו? זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
16: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
18: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
20: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים שים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
21: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
27: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
29: בנק הפועלים.
28: פרטים באתר הבנק.
27: גלי ישראל, החדשות.
0: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון הסתיימה בשעה האחרונה, כשכל הנחיתות והמראות בשדה מחודשות בהדרגה, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בחשבון האקס שלו דקות לפני החזרה לשגרה, כי נמל התעופה ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל, ומי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. מפלגת הליכוד עתרה לבגץ נגד יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, על החלטתו לאסור על נציגי סיעות ורשימות בקלפי לדווח בזמן אמת על הליך ההצבעות. בעתירה שהוגשה על ידי עורכי הדין בומבך וברוק נטען שההחלטה קובעת איסור תקדימי ומשנה את כללי המשחק תוך כדי המשחק. עוד ביקשה המפלגה מבגץ להפעיל את סמכותו ולהוציא תחת ידו צווים על תנאי המופנים כנגד סולברג. מחבלי חמאס משתמשים בבית החולים נאסר בחאן יונס לצורך חקירות ועינויים של אוכלוסיית רצועת עזה, כך חשפו דובר צה"ל ושירות הביטחון הכללי. על פי חשיפתם, מתקיימות במקום חקירות של ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס, כשלצד זאת מנצלים מחבלי הארגון את המקום לטובת תשתית צבאית מרכזית. עוד צוין שבמקום ישנה נוכחות קבועה של מחבלים. ישראל מרחיבה את הסיוע לקולומביה בעקבות רעידת האדמה, והודיע כי במוצאי השבת הקרוב יצא למדינה הדרום-אמריקנית משלוח נוסף, הכולל 5 טון של ציוד רפואי למענה ראשוני בחירום. המשלוח יצא בהנחיית שר החוץ גדעון סער ומשרד הבריאות, כשבמקביל נמשכת בקולומביה פעילות משלחת החילוץ הישראלית. המשטרה התרה בשטח יער שוויץ בטבריה את גופתו של אזרח בן 24 שנעדר למעלה משבוע. האזרח הוא קטריאל נחמן קינן, תושב בית שמש זיכרונו לברכה, שבפעם האחרונה נראה באזור הכינרת אחרי שהתקן את אחיו כי הוא בדרכו לצפת, ומאז נעלמו עקבותיו. 30 משפחות עלו היום להתגורר באופן קבוע ביישוב קדים שבצפון השומרון 21 שנים אחרי עקירתו. את המשפחות ליוו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שהובילו את המהלך. הגרעין המיישב של קדים מורכב ברובו ממשפחות ממרכז הארץ ביוזמת בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת התקומה. המועצה ציינה שקדים ויישובים נוספים נועדו לחזק את ההתיישבות בצפון השומרון, לאפשר גישה למקומות ההיסטוריים ולחזק את הביטחון באזור. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תוגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

צהריים טובים, מאזינות ומאזיני רדיו גלי ישראל, כאן על המיקרופון אור שירזי. אני הולך לבלות איתכם ככה בשעתיים הקרובות, בין אם אתם בדרכים או בבית, או איפה שאתם לא נמצאים, אם הייתם תקועים גם בנתב"ג עד לא מזמן. יורם שפטל בחופשה המסורתית שלו, אז כמו בשבוע שעבר השתלטתי לפה למיקרופון, ואני כאן כדי להביא לכם קצת מוזיקה טובה, לעתים ישראלים, ים תיכונים, כל מה שיש וכל מה שקורה עכשיו ובכלל, הולך להיות טוב. אז אנחנו בשידור ישיר גם כמובן ברדיו, באפליקציה יישומון בעברית, 106.5, 89.3, וכמובן 94 FM. מחכה לנו הרבה מאוד טוב כמו שאמרתי, ואני רוצה שנפתח עם משהו אופטימי, פתיחה אופטימית. ניתן את זה לתקווה 6 עם הלהיט שלהם שיצא גם במהלך המלחמה הזו, ואתם יודעים מה? הוא נושא גם את שמי, ויהי אור. אז אנא נעימה.

0: Evet.
1: זה היה בר צברי, אותו שמעתם עכשיו עם הסינגל החדש שלו, ממש בין שבוע, שבעה ימים. ארץ נהדרת זה שם השיר, אני בטוח שהבנתם את הקונטקסט, את המילים ואת המשמעות. אנחנו ממשיכים, נשמע קצת קול נשי עכשיו, שתיים, מהזמרות הצעירות המוכשרות שיש לנו פה. נתחיל עם נועה קירל, ועם שלל הלעיתים שיש לה, אני בחרתי את זה שעכשיו גם מעביר איזשהו מסר, לאכול, פשוט לאכול. כי בסוף, אבל בסוף, את הכי יפה שטעים לך.

אגם בוחבוט לא שומעת, אבל אתם ככה שמעתם אותה. שמעתם היטב. אתם על גלי ישראל, כמעט 20 דקות אחרי השעה 4. על המיקרופון אור שירזי, מחליף את יורם שפטל, בדרך כלל עם תוכנית המאזינים שלו, אבל הוא נמצא בחופשה המסורתית. ואני כאן איתכם עם שירים ישראלים, מוזיקה ישראלית טובה. עכשיו נשמע מהאלבום החדש של יאל גולן, אלבום שבעצם הוא חילק אותו לשלושה כרכים, אפשר להגיד, שלושה חלקים, כולל כמה שחזורים מלעיתיו הגדולים ביותר, ביניהם זרה ובין הטוב ונרע. אני בחרתי שנשמע לדעתי את אלאית מהאלבום הזה שנקרא 30, שמסכם 30 שנות קריירה של אייל. מחזיק לך את היד שם השיר, ואתם עכשיו תשמעו אותו. האזנה נעימה.

עכשיו נעבור לנדב חנסיס, אפשר להגיד בין תיווכיו של אל גולן שחתם בליאם הפקות, ומאז כובש את הבמות עוד יותר. זו אהבה ראשונה. כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי.

0: זה היה נטף חנציס עם אהבה ראשונה, אותו אחד שהזכרתי, חתם בחברה של אייל גולן, עם הפקות, פתח עם הלהיט אם את כבר הולכת, ומאז כובש את הבמות. כן, כן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, באמת, ממש קצרה, 4 דקות על השעון, אבל אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו עוד את אברהם טל, ואודיה, ובניה ברבי, ועומר האדם, ועוד ועוד, אז... שווה לכם להישאר. הפסקת פרסומות, ותחזרו, מוזיקה ישראלית בגלי ישראל, כאן אור שירזי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
13: סקיס.
12: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

4.32, אתם על גלי ישראל, חזרנו מהפסקת הפרסומות. כאן אורשי רזי, מוזיקה ישראלית, אני לא הלכתי לשום מקום. אז מבלי לאכול לכם את הראש יותר מדי, נעבור לשיר הבא, אברהם טל, השתבח. בבקשה, האזנה נעימה.

0: דופק בדלת.
1: זו הייתה אודיה, שמענו פרפרים, ומגיע גם קרדיט לאורי בנאי, כמובן שהשיר מסמפל חלק מהשיר שלו, במקור פרפרים. עכשיו תרימו ווליום, אנחנו מתחברים להופעה לייב של בני אבא רבי, קחי את הפחדים, תענו.

תקבלי את הכל, וגם אם החיים גדולים עלייך גדולים, תביטי בעיניי, תדעי שאלוהים מקשיב לי בשירים,

עכשיו אנחנו עם עומר אדם, בן 32, גדול ממני בשנה בסך הכל, אבל איזה זמר ענק. אז אני נעימה, בן 32 זה גם שם השיר.

זה היה עומר אדם, ועכשיו אנחנו נעבור לפאר טסי. הוציא אלבום חדש, אותו אחד שחזר לחכב ככה עם רדיו שטח 1, 2, 3. הוציא אחד כזה מיוחד לילדים, עם שירים שמיועדים להם, אפילו חלק מילדיו לוקחים חלק בחלק מהשירים. אני בחרתי להשמיע לכם את ילד יהלום. תקשיבו טוב טוב למילים.

מקווה שנהנתם מפאר טסי, ילד יהלום, הוא בהחלט אחד כזה. הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו כאן, מתוך שעתיים של מוזיקה ישראלית, אור שירזי חותם ונועל, או לפני שאני אודה לצוות הטכני כאן, בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, אם הוא עוד כאן פה בסביבה. החלטתי לסיים את השיר עם להיט, אומנם לא עכשווי, אני לוקח אתכם אחורה, שנת 2004 ליתר דיוק, ואני רוצה ככה לפרגן לצל, כן, כן, אותו אחד שהשבוע הודח בסערה מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. לא רוצה להיכנס גם לפרטים, כי זה לא מעניין אותי, ולפרגן לו, אנחנו אוהבים אותו, כאן בגלי ישראל, ובכלל, אני בחרתי לחזור אחורה, אמרתי, ל-2004, את אותי שופטת. עם זה אנחנו נחתום את השעה, שיתוף פעולה של הצל ושרל. אתם הולכים להיענות, תאמינו לי. תראה בשעה הבאה, אחרי החדשות והפרסומות. ביי ביי.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל.
2: גלי ישראל.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: מה? מי?
16: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי.
21: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים.
23: פרטים באתר הבנק.
22: גלי ישראל, החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. מחבלים ערבים מהכפר אל מואייר במרחב רמאללה רגמו לפני זמן קצר באבנים מתנדבים ממערך כיבוי השפות בבנימין שהיו בדרכם לטפל בהצתה באזור עמק שילו. כתוצאה מכך נופצה השמשה של אחד מכלי הרכב של המתנדבים. כוחות צהל שהגיעו לנקודה פעלו להרחקת המחבלים ועדפו אותם חזרה לכיוון הכפר. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון הסתיימה לפני שעתיים, כשכל הנחיתות והמראות בשדה מחודשות בהדרגה, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בחשבון האקס שלו, דקות לפני החזרה לשגרה, כי נמל התעופה ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל, ומי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. מפלגת הליכוד עתרה לבגץ נגד יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג על החלטתו לאסור על נציגי סיעות ורשימות בקלפי לדווח בזמן אמת על הליך ההצבעות. בעתירה שהוגשה על ידי עורכי הדין בומבך וברוק נטען שההחלטה קובעת איסור תקדימי ומשנה את כללי המשחק תוך כדי המשחק. עוד ביקשה המפלגה מבגץ להפעיל את סמכותו ולהוציא תחת ידו צווים על תנאי המופנים כנגד סולברג. מחבלי חמאס משתמשים בבית החולים נאסר בחניונס לצורך חקירות ועינויים של אוכלוסיית רצועת עזה. כך חשפו דובר צהל ושירות הביטחון הכללי. על פי חשיפתם מתקיימות במקום חקירות של ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס, כשלצד זאת מנצלים מחבלי הארגון את המקום לטובת תשתית צבאית מרכזית. עוד צוין שבבית החולים ישנה נוכחות קבועה של מחבלים. ישראל מרחיבה את הסיוע לקולומביה בעקבות רעידת האדמה והודיעה כי במוצאי השבת הקרוב יצא למדינה הדרום אמריקנית משלוח נוסף הכולל 5 טון של ציוד רפואי למענה ראשוני בחירום. המשלוח יצא בהנחיית שר החוץ גדעון סער ומשרד הבריאות, כשבמקביל נמשכת בקולומביה פעילות משלחת החילוץ הישראלית. המשטרה התראה בשטח יער שוויץ בטבריה את גופתו של אזרח בן 24 שנעדר לפני למעלה משבוע. האזרח הוא קטריאל נחמן קינן, תושב בית שמש זיכרונו לברכה, שבפעם האחרונה נראה באזור הכינרת אחרי שהתקן את אחיו, כי הוא בדרכו לצפת ומאז נעלמו עקבותיו. 30 משפחות עלו היום להתגורר באופן קבוע ביישוב קדים שבצפון השומרון, 21 שנים אחרי הקירתו. את המשפחות ליוו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שהובילו את המהלך. הגרעין המיישב של קדים מורכב ברובו ממשפחות ממרכז הארץ ביוזמת בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת התקומה. המועצה ציינה שקדים ויישובים נוספים נועדו לחזק את ההתיישבות בצפון השומרון, לאפשר גישה למקומות ההיסטוריים ולחזק את הביטחון באזור. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
25: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן לכל...

0: ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תוגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

חמש וחמש דקות, שלום לכל מאזיני ומאזינות רדיו גלי ישראל. אתם על שעה נוספת של מוזיקה ישראלית בהגשת אור שירזי. למי שחיכה לשמוע את יורם שפטל או פתח את הרדיו רק עכשיו, הוא נמצא בחופשה השנתית שלו מדי קיץ, כמו בשבוע שעבר, ולכן אני השתלטתי לפה על השידור עם מוזיקה ישראלית טובה. שפטל, אם אתה בטעות מאזין אי שם בחופשתך, אני מקווה שגם אתה נהנה. אז אתם יכולים להזין לנו כרגיל בכל התדרים, 94 FM, 106.5, 89.3, בתדר החדש, 94.80. אנחנו גם באתר, ביישומון, איפה שתרצו, פשוט חפשו, גלי ישראל, אתם תמצאו. אז מבלי לבזבז יותר מדי זמן או לאכול לכם את הראש, בואו ניתן למוזיקה לדבר. אני רוצה שנפתח את השעה הזו עם משהו קצת משמח, שקצת ירים לכם, איפה שאתם לא נמצאים. אני הלכתי על שיתוף הפעולה בין הפרויקט של רביבו ואיציק הלאה, כן כן, שם השיר עמנו ישראל, ואתם הולכים ליהנות. הנה זה בא, האזנה נעימה, מאזיני ומאזינות גלי ישראל, כאן אור שירזי איתכם, עד שש.

ועכשיו לשילוב שלא ידעתם שאתם צריכים, או שאולי כן ידעתם, אלו פאר טסי וחנן בן ארי, מתוך החזרות לפסטיבל התמר 23, 38, חוץ מכדורגל, ביחד.

כמעט 5:15 אתם על גלי ישראל, אחרי ששמענו את שיתוף הפעולה הנהדר הזה בין חנן בן ארי ופיר טסי. לפני שבוע נכנסנו לחודש אלול, אתם יודעים, חודש הרחמים והסליחות. כמו שאומרים, המלך בשדה מסתובב בינינו ממש ממש עכשיו, בימים האלה, בחודש הזה. מי ששרים על כך הם בר צברי, שולי רנד, אתם תשמעו אותם עכשיו. המלך בשדה זה גם שם השיר.

עכשיו, אושר כהן, שם השיר, שונא תל אביב, ו... אני לא יכול שלא להסכים, אושר כהן, נגיד את זה ככה. פקקים, בעיות חנייה, ראש העיר המאוס, תבחרו את הסיבות בעצמכם. אושר כהן, שונא תל אביב, האזנה נעימה, כאן, בגלי ישראל.

5:22 בגלי ישראל, כאן אור שירזי, מוזיקה ישראלית, מחליף את שפטל. כבר חפרתי לכם יותר מדי על זה. אז מבלי להכביר במילים או לבלבל את השכל, כמו שאומרים, נתקדם הלאה. אנחנו נשמע עכשיו טינבל רז, זמרת ויוצרת מוכשרת מאוד, צעירה מאוד, זוגתו לשעבר של אלי חולי, גם הוא זמר ומוכשר, יוצר, שנפרדו לאחרונה, ממש לאחרונה, לכן גם אמרתי זוגתו לשעבר. שם השיר שלה, במקרה או לא, לא כותבת אלקסים, שהוא נכתב עוד אפילו לפני שהם נפרדו. אני גם ממליץ לכם לשמוע, לא רק לשמוע את השיר, גם לצפות בקליפ היפהפה, שהיא חלמה להתחתן, היא שמלת קלה שמה, מאוד מאוד יפה. בקיצור, ענבל רז לא כותבת אלקסים, אז אנא נעימה.

מיד מיד, אחרי ענבל רז, מחכה לנו הודיה. הנה זה קורה עכשיו. שיר לממד.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תישארו איתנו, מחכה לנו עוד הרבה טוב.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל.
3: גלי ישראל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
15: מה? מי? מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
18: מנורה, מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
22: סייקיס.
21: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

5.35 בגלי ישראל, אתם על מוזיקה ישראלית בהגשת אור שירזי, זה אני. כאמור, מחליף את יורם שפטל, כבר זו השעה השנייה, וגם בשבוע שעבר עשיתי את זה. עד שהוא יחזור מהחופשה שלו. בינתיים, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, מחכים לנו פה גם פול טראנק ועומר אדם ואיתי לוי ועוד ועוד, אבל עכשיו, מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, ימים טובים.

עכשיו אנחנו עם פול טראנק, עוד יום ועוד יום ועוד יום, סתם לא, עוד יום זה שם השיר, קראת סוף שבוע, ואם זה אם תה נכון, אז זה שני השירים, גם אביו פנחסוף וגם זה, מתוך את האגד. שעתיים.

0: רגע.
1: אתם סופרים את הימים עד סוף השבוע? לא צריך. יום חמישי. חמישי שמח.

ממש עכשיו, איתי לוי, שקרים יפים. שיר בן 24 שעות, כן, רק אתמול יצא לאוויר העולם, והנה הוא כאן, שמעת בחורה בגלי ישראל.

אהבתם? הנה השמעת בכורה של איתי לוי, שקרים יפים. מיד אחריו מחכה לנו עומר אדם, גם הוא שיר של פרידה, לילות וקללות.

אז זהו זה, מאזינות ומאזיני גלי ישראל, הגענו לסיומן של שעתיים, שעתיים של מוזיקה, כאן. זה הזמן שלי להודות לכם המאזינים קודם כל, לבר המור הטכנאי שלנו גם. כאן אור שירזי נפרד מכן, בשבוע הבא יחזור לכיסא הזה יורם שפטל, עם התוכנית המאזינים שלו, איתכם, שם תוכלו להעלות את כל מה שאתם רוצים כרגיל. עד אז אני אאחל לכם סוף שבוע נעים, בשורות טובות, זה הכי חשוב. מיד אחרינו מחכה לכם שש, מה יש בשש? אלעד המדי, כן, כן. אז אם לא נהניתם עד עכשיו איתי, אתם בטוח תהנו איתו. זו הזדמנות שלי, לפני שאני נפרד, להזכיר לכם שבשבת הקרובה חוזרת הליגה, וזה אומר שאנחנו חוזרים עם שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, איתי ועם כל הצוות, אבל זה לא יקרה בשבת הקרובה, כי ביתר פותחת את העונה אחרי דחייה רק בשבת הבא. אז אם כבר הזכרתי, עונת כדורגל ובכלל, אנחנו נסיים ונחתום את השעה הזו עם דודו אהרון. הנה הוא כבר ברקע. ניצחונות והפסדים, זה שם השיר, אם כבר אמרתי כדורגל. האזנה נעימה, תודה שהייתם איתי. אלעד עמדי מחכה על הקווים, אפרופו כדורגל. להתראות, סוף שבוע נעים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מה? מי?
14: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
13: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: שומעים שזה ישראלי, גלי, גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
5: ישראל החדשות.
8: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. מחבלים ערבים מהכפר אל מועייר במרחב רמאלה רגמו לפני כשעה באבנים מתנדבים ממערך כיבוי השפות בבנימין שהיו בדרכם לטפל בהצתה באזור עמק שילו. כתוצאה מכך נופצה השמשה של אחד מכלי הרכב של המתנדבים. כוחות צהל שהגיעו לנקודה פעלו להרחקת המחבלים ועדפו אותם חזרה לכיוון הכפר. הפעילות בנמל התעופה בן גוריון שווה בהדרגה לסדרה, זאת לאחר שביטת הפתע שנפתחה במקום בשעות הצהריים. רשות שדות התעופה התקנה שמסועי המזוודות שוו לפעול, כמו גם דלפקי הצ'קין שנפתחו מחדש. נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון הגיע לאזור המזרח התיכון וחוצה את הים הערבי, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. עוד נמסר שקבוצת התקיפה של נושאת המטוסים פועלת ברחבי המזרח התיכון במהלך פריסה מתוכננת לאחר שהגיעה לזירת הקרב. מחבלי חמאס משתמשים בבית החולים נאסר בחניונס לצורך חקירות ועינויים של אוכלוסיית רצועת עזה, כך אספו דובר צה"ל ושירות הביטחון הכללי. על פי חשיפתם, מתקיימות במקום חקירות של ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס, כשלצד זאת מנצלים מחבלי הארגון את המקום לטובת תשתית צבאית מרכזית. עוד צוין שבבית החולים ישנה נוכחות קבועה של מחבלים. המשטרה איתרה בשטח יער שוויץ בטבריה את גופתו של אזרח בן 24 שנעדר למעלה משבוע. האזרח הוא קטריאל נחמן קינן, תושב בית שמש זיכרונו לברכה, שבפעם האחרונה נראה באזור הכינרת אחרי שהתקן את אחיו כי הוא בדרכו לצפת, ומאז נעלמו עקבותיו. ספורט, שתי נציגות של הכדורגל הישראלי החלו הערב את ההתמודדות בשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית במטרה להפיל לשלב הליגה של המפעל. בשעה 9:30 תשחק מכבי תל אביב מול לוגאנו השוויצרית, ובמקביל תשחק הפועל תל אביב מול אטלנטה האיטלקית. נציין כי המשחקים הערב יהיו הראשונים מבין צמד משחקים, כאשר ביום חמישי הבא יתקיימו משחקי הגומלין. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.

0: כספיים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תוגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

אם בנות לא רוצות להיות לבד, וככה הוא עושה להם ילד. ברוכים הבאים למפעל של המדי. הלאה, בנות, אל תהיו לבד. אה, לא, וואי, וואי, זאת התרדה. המדי, זה היום האחרון, עוד לא התחלת. ילדה מטורפת. עשיתי לך ילד שלא תהיי לבד. וואי, וואי, וואי. בר צברי, אתה אגדה, אני אוהב אותך.

0: כן, כן, שלום לכם. מה קרה? קצת הומור, מה קרה? שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. נגיד שלום למנחם מן, עורך התוכנית. ברוך הבא על השטות הכי גדולה שאתה שמעת עכשיו, נכון?
1: ברוך הנמצא. אתה רוצה לעשות לי ילד?
0: אם אתה לבד. אחלה מני. שלום לאדר בן דוד המאממת. בוקר טוב, אדר, איך את מרגישה?
2: בוקר טוב, מה קורה?
0: ברוכים הבאים. חג חמישי שמח לכולכם. ימי חמישי זו תוכנית שבדרך כלל אנחנו תוכנית מאוד קצבית, בימי חמישי אנחנו קצבתיים פי שניים. עשיתי עכשיו להתחכם בעברית, מה זה? טוב, כותרות, אתם בטח יודעים למאזינים שמלווים אותי באופן קבוע, שהגבילו אותי בזמן למען מאזינים. ההחלטה של אדר בן דוד, אתה מדבר רק 4 דקות ובסוף יהיה, תשמעו משהו מגניב בסוף. טוב, אז הנה הכותרות של היום. תגידו, לא נשבר לנו עם מה בא אחרי לבב ולפני חטא באותיות בעברית? תגידו, מה זה כל אחד תופס פה את אזרחי מדינת ישראל כאילו הם בני ערובה פה? לא נשבר לנו? נשבר, נשבר. הבריון החדש נקרא פנחס עידן. שמעתי שהוא גם ימני. מה אכפת לי עכשיו ימין או שמאל? אתה תחליט מתי שאתה רוצה להשבית את שדה התעופה? מה זה זה? אנשים חסכו שקל לשקל בשביל לצאת עם הילדים שלהם לחופשת הקיץ, והאדון הזה החליט שמשביטים. אחר כך כבר הם טענו, זו לא השבתה, אין לנו מספיק עובדים, אבל אז ישבו עם רשות שדות התעופה והגיעו למסע ומתן, ובשעה 3 החזירו את הטיסות ואת העניינים למצב התקין. תקשיבו, אנחנו מדינה של בושה וכלימה, ואיך מטפלים בזה? ביד קשה. עם כל הכבוד, ועדי עובדים, יושבי ראש, אני מכיר יושבי ראש גופים, כמו למשל, הוא צריך ללמוד מיושב ראש קקל של ארגון העובדים, ישראל גולדשטיין. זו דמות מטורפת של אדם מדהים למען עם ישראל. יפגע בעם ישראל? אתם יודעים מה הסיפור שם בכלל? מנחם, האם אתה יודע את הסיבה האמיתית בלמה הוא עשה את מה שהוא עשה? בבקשה.
1: כן, לפי הדיווחים הוא ביקש כ-200 עובדים שיבואו לתגבר
0: זמנים. אז עובדי קיץ כאלה.
1: אישרו לו.
0: בדיוק, אישרו לו.
1: ואז הוא אמר, רגע.
0: אני רוצה אותם קבועים. אמרו לו, מאיפה תביא את הכסף תקציב? אתם לא מביאים לי. פום, השבית את הכל לכאורה. עכשיו תקשיבו, זו נטו עבריינות לכאורה. זה דבר שלא עושים. עכשיו, מי יכול לטפל בו? מי? כל אחד כזה עכשיו יתפוס את כולם פה, יחליטו מה לעשות, בושה וחרפה. בקיצור, האיש הזה צריך לשלם ביוקר, ועם כל הכבוד, עם כל הכבוד, האנשים ועוגמת הנפש והשעות על גבי שעות שהם המתינו שם, זו בושה וכלימה למדינת ישראל, להתנהלות, לא אכפת לי מי הוא, לא אכפת לי מה הוא עשה. טוב עשה ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא נכנס לאירוע והכריז שאם השביתה לא תבוטל, מישהו ילך הביתה. אני הייתי משנה את זה לביבי ואומר לו, ביבי, שמישהו יעוף הביתה, על טעויות צריך לשלם. לימדו אותנו בצבא, בכל יחידה, על טעויות משלמים גם אם לא יודעים. אין מה לעשות. יתפסו פה את המדינה, כל אחד יתפוס את האזרחים בביצים? מה זה הדבר הזה? למה אכפת לו לפנחס עידן הזה, אם זה שמאל או ימין? הוא דפק פה את כולם, שעות על גבי שעות. זו בושה וכלימה, ואני ממליץ לטפל באיש הזה ביד קשה, ולפרק את כל הגופים האלו שעושים ככל העולה על רוחם במדינת ישראל. ביזיון, בושה וכלימה. הוא בטח גם, הוא גם לא ענה לטלפונים לאנשים. הוא ניתק את עצמו, את המשפחה שלו. אתם מבינים את ההחלטות פה? זה צריך לקבל בראש מבחינת העבודה. הוא לא יכול לשלם. הוא לא יכול להישאר בתפקיד הזה. כנ"ל גם לגבי רן ארז, ארגון המורים. באיזה זכות הם מחליטים פה על שביתות, תוקעים את כל המדינה בחיפושים אחרי בייביסיטר. די, נקעה נפשנו וצריכים לומר את האמת. עכשיו, אולי זה יעלה לי ביוקר, אבל היי, גם ככה הכל יקר פה. בסדר גמור. לא לוותר. פנחס עידן, עם כל הכבוד, על מה שאתה עשית, אתה חייב ללכת הביתה, כי את העם הזה לא תופסים בביצים. עם ישראל חי. המדידי, אה? איך? אהבתם? נכון? ב4 דקות יריתי את הכל. כל מה שאני יכול. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, וברוך הבא גם לפנחס עידן שמאזין לנו.

0: וואי, וואי, פתחתי על 200 קמ"ש כבר, אה, ראית מה זה בארבע דקות לסיים את הכל, מני? זה לא דבר פשוט. טוב, אם אתם מסכימים איתי על הכיפק, ואם אתם לא מסכימים איתי, אוי ואבוי לכם. בסדר? אני אומר אוי ואבוי לכם אם אתם לא מסכימים, כי ככה יעשו לנו תמיד. לא, זו, אני לא אשכח. יושבי ראש זה, יושבי... איזה יושבי ראש מדהימים יש לארגוני עובדים, באמת. חבל על הזמן, ואז אנחנו רואים את ה... איך תופסים, אתם קולטים איזה אסון זה? מי הוא שיעשה דבר כזה? זו עבריינות נטו, נטו. והוא דפק פה את כולכם, את כולכם, שעות. ילדים מאוכזבים, ראיתי אותם, נשרף לי הלב. יושבים בשדה התרופה, אין להם עם מי, אין עם מי לדבר. פשוט התנהלות בזויה. אבל כבר אמרתי את זה. טוב, מתנת פתיחה. אתם סומכים עליי שיש לי מתנות מרשימות בימי חמישי? אני אתן את זה בקצרה. יש לי גם אלכוהול, כי אסור לי להגיד את המילה אלכוהול ברדיו. אבל אמרת. בסדר, המדיה, אבל אני חייב לרמוז. המדיה, אבל אסור להגיד את המילה. אבל אמרתי לא בכוונה. אין לא בכוונה, על פאקים משלמים. מני, אתה חייב לטפל בדבר הזה. יש פה פסיכיאטר. פנו פה מחלקה פסיכיאטרית ליד הרדיו. ישר זריקות לעמדי.
1: איך אתה מרגיש שאתה מדבר עם עצמך? תן לנו שנייה את
0: ה... אני מתווכח גם.
1: בן אדם חכם.
0: אני מתווכח. יש לי צד אחד של אינטליגנציית יתר, ואחד גמור של הסמכות. עכשיו לך תמצא את ה... אוקיי. אחרי שהבהרנו לכם, יש לי פה ערכת אלכוהול מרשימה, על כבה, אבל אני אומר. זה מתנת האחים לחמיה. יש לכם או ארגז בירות, או זוג בקבוקי ערק איילה חסון. אני אוהב אותך, איילה. תקבלו גם מארז עוגות וחלות לשבת, עוגיות, כל מיני דברים מרשימים לשבת הקרובה, מפגש השייך, אני חושב שזה אחת המאפיות המדוברות והגדולות ביותר במדינת ישראל. ניתן לכם גם מארז פיצוחים, פיצוחי כהנה, צדק. אתה יודע למה כהנה צדק? כי יש לו גרעינים בדיוק במליחות שאני אוהב, צדק. גם את ה... אין לו את ה... איך קוראים לבוטן שנפתח קשיו, לא קשיו, וואו, נו, איך קוראים לה?
1: פיסטוק.
0: נכון, יש פיסטוקים סגורים? אין לו את זה. זה פיצוחי כהנה צדק. אין פיסטוקים סגורים. רחוב השזיף אחת בשוק מחנה יהודה. ואני אעניק לכם גם לחנפנות אובר זר פרחים בשווי 200 שקלים, מתנת פרחי גילה. עכשיו, הזרים הללו זה לא לאישון. מדברים על פרחים להערכה. שלא תשגעו אותי, רבותיי. תודה רבה. אתם פשוט שולחים את המילה מתנה. הנה הכתובת למשלוח. כל ההודעות בתוכנית שלנו, say it!
1: 058-36-222-03.
0: הדר, תעשי את זה בקול נשי, שאנחנו ניכנס לאווירה.
2: סגור. 058-36-222-03.
0: איזה צוות יש לי. מיכאל אנקרמן, הצרפתי אחרי שידור פה מגבעת זאב. באיסאוויה יש לנו היום את בר אמור. בר אמור זה קצין ביחידת הטכנולוגיה הטכנית של הרדיו באיסאוויה. הוא שם להם שם, בן שם באיסאוויה, את אלעד עמדי, ואין להם איך לברוח מזה. שתהיה לנו האזנה מצוינת, יש לי את בקשות השירים שלכם מאתמול, מה שלא הספקתי ישודר עכשיו.
3: כן. היי אלעד, ערב טוב. אפשר לשמוע את אייל גולן, מדע בדיוני, זאת רחלי קציר. תודה.
0: איזו מהממת את רחלי קציר? הנה אייל גולן עם סיינס פיקשן, מדע בדיוני. אני מתרגם לאנגלית, איזה פוזאיסט נהייתי, מה אני פנחס עידן? יאללה, יאללה.

0: איזה יופי, זה אייל גולן עם אחד הלעיתים היפים שלו בתקופה האחרונה, מדע בדיוני, מוזיקה קצבית עושה טוב לעם ישראל, מוזיקה שקטה מכניסה אתכם לדאון, מה שמוביל אותי לאלבום החדש של, נקרא לו אושר כהן, נכון? אושר כהן נעלם קצת לאיזה כמה שבועות, ישב באולפן, סגר את עצמו, ויצא היום עם מיני אלבום כזה, קצר, איזה איפי, שמכיל בתוכו כמה וכמה לעיתים. כמה לעיתים? יש שם ארבעה שירים. לא יודע אם הם לעיתים, לעיתים. זו טעות לקרוא לאלבום שעוד לא יצא. קבלו את הלעיתים. אתם לא יודעים אם זה להיט. אתם תחליטו אם זה להיט. כמות השמעות גורמת ללהיט להיות להיט. אז ככה, יש לו את השיר שנקרא דאון. אתם תחליטו, מני, פה באולפן. יש לו שיר שנקרא דאון, יום הולדת, הקלה של המדינה או פרח. מה אתה היית מעדיף?
1: או הקלה של המדינה או דאון.
0: או דאון, אוקיי. הדר, מה נראה לך שאנחנו לא, אנחנו הולכים על עיוור, נותנים.
2: זהו, האמת, בגלל שלא שמעתי.
0: מה הכי מתאים לך? נגיד דאון, יום הולדת,
2: הקלה. דאון, נראה לי נשמע
0: מעט. בואנה, תגידו, אתם בסדר? למה אתם בדעת? תראה מה הוא עשה, פנחס עידן. מרמר את המדינה, הכניס את כולם לדאון, גם לאלה שלא טסים. איי, איי, איי, איי, איי. איך אומרים? במדינה חזקה, לעולם לא יהיה מישהו שיחליט על דעת עצמו לדפוק פה איזה מאות אלפים, אגב, זה יותר מ-100 אלף איש שנדפקו, ילדים, צרה גדולה מאוד, עשה איש אחד, שעכשיו הוא מבין את זרועות המדינה ואת אזרחיה. אני לא מדבר פה לימין, אני לא מדבר פה לשמאל, אני מדבר על היגיון בריא ולעם ישראל. אם לא נטפל באנשים כמוהו, אוי ואבוי לעם ישראל, ועדי עובדים, לפרק את המונופולים האלה כבר אתמול, לפרק, לא שלא צריכים להיות ועדי עובדים, אבל שילמד נגיד מהבחור מקקל, ישראל גולדשטיין, אגדה, ככה מתנהלים, בן אדם שדואג לעם ישראל ולא דופק אותם, זה העוצמה, כל אחד פה מתחיל להשתגע, לעשות, אני גם, אני מפחד שלא עושים את זה בשביל לדפוק פה מישהו במיוחד, אתה יודע, עובדים, לא עובדים, יאללה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אז יאללה, החלטנו שהשיר שאנחנו הולכים, זה בגללך, פנחס עידן. במקום שנלך על משהו קצבי, לא יודע, אולי זה קצבי, אנחנו לא שמענו, אבל זה אושר כהן ואני אוהב אותו, וזה אלבום חדש, איפי חדש, איפי זה מספר מצומצם של שירים. טוב, אז הלכנו על דאון, חבר'ה, מה אתם אומרים? בואו ניכנס לדאון, הנה אושר כהן. פעם ראשונה, בתוכנית של המדינה. נכון, אנחנו הראשונים, וגם אם לא, מה אכפת לי? אושר, אושר, תעשה להם אושר באוזניים.

0: וואו, איזה יופי, אושר כהן. עכשיו אם אני ארצה לראיין את אושר כהן, יאללה, יחסי ציבור, ועוד פעם הוא לא יכול, הוא לא, יאללה. אנחנו ננסה להשיג את אושר כהן לבד. היום מיטה צרה, מה קרה? אני המשפיע הכי גדול, אני חושב, במוזיקה. למה עושים עלינו פה זאת? אושר כהן, אם יש מישהו שמכיר אותו, אני רוצה עכשיו את אושר כהן, לא בלייב, לא צריך שישלח לנו הודעה, שהוא מקשיב לנו. חשוב. אחלה אושר. ג'וי כהן. אושר. לא, זה שמחה, ג'וי. יאללה, נו, שיהיה. Happiness Coin. איפי חדש, אנחנו אוהבים על הכיפק לגמרי. ועכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם, לכל המאזינים שאולי מצטרפים אליי רק עכשיו, אם אתם רק שולחים את המילה מתנה, ממתת נון א', אה? ביביסט או לא ביביסט? מה אתה, למה אתה לא עונה לי? ממתת נון א', מה זה אומר?
1: מתנה?
0: כן, בדיוק. ככה... אני אוהב לחזק את העובדה שאני ימני גאה. מה זה קשור? למה אני צריך לומר שאני ימני גאה? כי הרבה ימנים לא גאים. מתביישים. הרבה מאוד אומנים שהם ימנים והם בארון מפחדים. קצת הודעות של מאזינים? מה אתה אומר שאני עכשיו גמגמתי, מני? מהקור באולפן. אוקיי, מני, עדין, עדין. מני, על טעויות משלמים אמרת לי, ספור משלוש עד אחת. עדין, אני רוצה את זה רק לצד שמאל.
1: שלוש.
0: אל תיגע לי בימין. אל תיגע לי בימין, מני, אחת. מני. וואי, נתת לי אחת.
1: זה העדין שלי.
0: מני, זה לא נעים. תמיד תיתן לי רק בשמאל. אל תהרוס לי את הימין. זה הפרופיל היפה. טוב, הודעות שלכם, אני אשמור את הכל, כולל... אני אתן רגע שניים, כי זה חשוב מאוד לנושא שפתחנו איתו. יש פה מאזין אחד על הכיפק שרשם לי. עידן, אתה בסדר, אבל אל תשכח, האדום זה ללילה, כשאף אחד לא רואה ולא שומע. הכחול זה ביום, להיות פחות או יותר נורמטיבי זה מניסיון, אומר לי גנדי ממגדל העמק, הוא מתכוון לכדורים שאתה דוחף לי, אתה מבין? אתה דוחף לי כדורים! אז הוא מה עשה? את הכחול הוא נותן לי בלילה, ואת האדום הוא דוחף לי בנס. גנדי, תעזור לי. אוקיי, מה זה יש פה? עמדי, יש לי פתרון. עדס ליפמן, אני אוהב אותך. ליפמן או ליפמן? אני חושב זה ליפמן או ליפמן. אני אוהב אותך, את מלכת עולם. היא אומרת, יש פתרון לאנשים שלא יחסו בשדה תעופה, שימו את התוכנית של עמדי בפול ווליום, והם ישכחו מהטיסה. כן, כן. הנה עוד בחור על הכיפק, זה ככה, אני נותן לכם על קצה המזיק מההודעות שאני אקריא בסוף התוכנית, קוראים לו שלי רזלי, אני מקווה שאני אומר נכון את השם, תגידו לאלעד שפנחס הזה הוא אחד האנשים שמחזיקים את המדינה יותר גרוע מגנגסטרים של היום, שתדעו לכם. כן, ראינו את זה, שלי, ראיתי אחי, זה לא... זה מלחיר, אתה מבין איך המדינה מתנהלת? עכשיו יש לנו שרה, ויש לנו את ראש הממשלה, זה בדיוק כמו ממש, קום! הביתה, בלי ברבורים ובלי דיבורים, דפקת את המדינה, אתה נענש. מה זה? גם אתה יודע, כשיש, שרוצים לעשות שביטה, יש חוק מסוים שאתה צריך להודיע לפני. פה כל אחד עושה מה בא לו. זה לא מקובל. ואם לא ייתנו לו בראש לאיש הזה, הוא ימשיך לצבור כוח ויעשה מה בא לו לכל אחד ואחד ואחת מכן. תזכרו מה הוא עשה פה למאה אלף סתם, ככה הוא החליט. אבל אני חושב שהוא לא ציפה שככה יכסחו אותו. הוא חושב שהשמאל יגבה אותו, כל מיני כאלה, ואמרו לי שהוא איש ימין. לא מאמין לאף אחד בכלום. לא מאמין לאף אחד בכלום. מי שעשה דבר כזה יכול להיות ימני, הוא לכאורה ימני. ימנים לא פוגעים במדינה, הם באים רק בטוב. יש צד אחר, שאני לא אגיד אותו, שפוגע במדינה, או שגם אותו תופסים במה שבא... מה קורה? תראה, הדלקת אותנו, יאללה, אני חייב רגע אספרסו בשביל האווירה, אם לא... זה שם השיר. קוראים לה נוי פדלון, והיא אהובתי הבלתי מעורערת. קבלו את אספרסו, סינגל חדש ויוצא מגדר הרגיל.

0: נוי פדלון, איזו מלכה, איזו מלכה. היא גם שלחה לנו איי-די, תראו איזה מהממת היא. נוי?
1: כאן נוי פדלון, ואתם מאזינים לתוכנית של המדינה עם אלעד
0: המדי. טוב, צריך לשפר את הסאונד, כי זה לא נשמע מי יודע מה, אבל נוי, כפר עלייך, אחלה, אחלה שיר, אספרסו מעולה. טוב, אנחנו רואים הרבה מאוד הודעות של מאזינים, מיותר לציין שתהיה לנו גם את ה... תהיה לנו כאן האפשרות להעניק לכם מתנות שיוצאות מגדר הרגיל באופן כללי. אני משתדל להביא מתנות יפות כאן ברדיו, כי אני תוכנית בין 6 ל-8, אני נועל את השידורים של הרדיו, נכון? אקטואליה, חדשות, ההוא כזה, השמאל נוראי, ההוא זה הימין, יביביסטי, כל היום בלגן, ואז אני מגיע לעשות לכם מעט בריחה מהיום יום, זה נקרא אסקפיזם רדיופוני. תוכנית בידור כיפית פה ברדיו גלי ישראל. אז מיום ליום זה מתגבר, וזה כיף לנו לקבל כל כך הרבה הודעות ואהבה כזו ענקית, אבל הפעם אני צריך את הדר. למי שלא יודע, הדר היא לא רק המפיקה שלנו, היא גם אחראית הדיגיטל. אז זה שוב ערב טוב לך יקירה.
2: שלום.
0: תשמעי, המון אנשים כן. שולחים לנו הודעות, ואני חייב פעם אחת לנסה לזה סדר, כי יש לנו פה טירוף. אני מקבל לטלפון האישי עשרות של הודעות ביום, של מאזינים, עמדי תנגן אותי, אנחנו גרים בתקוע, אנחנו מנסים כאילו לשכנע אותי בלשמוע שירים, איפה הם גרים, אני ימני, זה לא מעניין אותי הדעות הפוליטיות במוזיקה. מי שבגד בעם ישראל מבחינת מוזיקה, לא ינוגן פה, בסדר? זה מדיניות שלי. מי שפגע, הלך לחרב את עם ישראל באירופה ומנסה להתלקע כמו תחנות רדיו אחרות. כל מי שעושה נזק לעם ישראל משמיעים אותו פי כמה וכמה. לא בבית ספרי, אולי בתכוניות אחרות, לא אצלי. מי שפגע בעם ישראל, סטייל גידי גוב, פחות אני אנגן אותו. אולי להקת כברת, כי הוא הרס גם את כברת שם, אבל איך אהבתי את האיש עד שהוא התנהג בצורה לא ראויה לחיילי צהל, וקשה לי לנגן אותו, גם קשה לי לשמוע אותו. גם למה הוא לא הולך לנהיגה מונעת? אני לא דג זהב, אני לא אשכח את זה. לא אשכח, נהג בדיוק כמו שהוא זמר. לא משהו. טוב, אז אנחנו לא משדרים דברים כאלה באופן כללי, אבל יש המון אחרים שכן. ואני, קשה לי מאוד לפתוח את כל ההודעות, אמיתי, מתוך הלב אני מדבר איתכם. אני מקבל ים הודעות באופן כללי על החיים שלי, על העסק שלי גם, ולהוסיף את הרדיו, אז לפעמים אני... מדלג על הודעות, וזה לא נעים. ואז הגיעה הדר, והפכה להיות עורכת הדיגיטל בתוכנית. אחת הגדולות שיש לנו פה, והיא פתחה את הפייסבוק, שכבר יש שם 21 אלף איש, שזה מטורף לגמרי לרדיו, כי רוב האנשים לא מפרגנים, נכון? עם ישראל אוהב רק, המדיה, אני אוהב אותך, אבל לא ישימו לנו לייק בפייסבוק. אז כל ההודעות, כל הבקשות, כל ההצעות, כל מה שאתם רוצים, אתם שולחים לפייסבוק, כי הדר פותחת יום-יום את כל ההודעות, ומעבירה לנו את הנתונים החשובים. אז אני מקווה שלא תיחסו עליי, וזה יש לי את העזרה מהדר. הדר, איך מגיעים אלינו בפייסבוק?
2: מחפשים אלעד המדי.
0: בעברית?
2: בעברית, באנגלית.
0: מה התמונה שיש מאחורה?
2: תמונה של פה, של הרדיו.
0: של הרדיו, זאת אומרת, רואים אותי כאילו עושה דאווינים של חתיך, של דוגמן, דוגמן מצות אני, נכון? דוגמן חכות אולי. מה זה? כן, אני יכול לדגמן את פנחס העידן, כן, רק בטוב. אוקיי, תחפשו ותהיו גם חבר'ה מהתוכנית, תעשו גם לייק, מה אכפת לכם?
2: בגלל שאני אהיה מלא. לאט לאט ובטוח.
0: אנחנו צריכים להגיע ל-30,000 תוך שבוע, זה יקרה, בואו נבדוק. מיליונים של אנשים פה מקשיבים לרדיו, זה מיליון ביום עוברים פה. מה, לא יעשו קצת לייק, אז מה אם אני ימני, מה קרה? ואני גם מזרחי ועוד ביתר וירושלמי, אז מה? דווקא על זה מגיע לי ש... כן, בצורה אחרת, איך אני דואג שעשו לנו לייק. יאללה, אחרי שהבנתם אלעד המדי בפייסבוק, ואם אתם צעירים מדי ואומרים, פייסבוק זה מבוגרים, בסוף תבינו שהעולם שייך למבוגרים. אם אנחנו נדאג שהעולם יהיה שייך לצעירים, בדור הזה זה קצת שונה. טוב, סליחה על הביקורת, יש לנו משחק סאונד. אבל לפני, אני אתן לכם את האפשרות האחרונה לקבל מאיתנו את רשימת המתנות הבאה. כל מי ששולח את המילה מתנה, נכנס להגרלה על ארגז ביירות, שזה בעצם
3: בירות,
0: או בקבוקי ערק איילה חסון, כי האיילה הכי מהממת בארץ זו היא. זה מתנת האחים נחמיה משקאות, תבחרו, או. בנוסף, מארז עוגות, חלות ועוגיות לשבת מתנת, המאפייה המדוברת ביותר, מפגש השייך. בירושלים. פיצוחי כהנה צדק, כי אצלו יש פיצוחים בלי טעויות. אתה לא אוכל עכשיו איזה גרעין שהוא פתאום מתרסק לך בפה, אתה מכיר את הגרעינים הישנים האלה שנהיה לך מר בפה? כי כהנא צדק, אצלו בפיצוחים אין את הטעויות האלה. אז יש לך מארז לשבת ברמה מטורפת. הוא יושב ברחוב השזיף אחד בשוק מחנה יהודה, ואני מעניק לכם זר פרחים להערכה. לא לאישון, כל אחד פה אומר לי, מה, עמד, אפשר לשנות את זה לסקית? תגיד לי מה, אתה גמור, זה לא חוקי. זה זר פרחים להערכה, כמו פעם, פרחים צבעוניים. ידועים ועבוד. זה מתנת פרחי גילה. עוד מעט ראש השנה, ימי הולדת, עניינים, אנשים פה רוצים זרי פרחים, אנחנו אולין עם פרחי גילה בכיף גדול. אז כל המארז הזה יהיה שלכם, ואם ותרצו את הפרחים של פרחי גילה, קריית יובל, הנה מספר הטלפון שלהם. מנחם, איך מגיעים לפרחי גילה במחירים פגז לזרי פרחים?
3: מחייגים למספר 0264-38127.
0: יופי, תודה רבה. שלחו את המילה מתנה, כל ההודעות מתנגזות לאותה כתובת 0583622203. מיד לאחר השיר הבא אני מחייג אליכם, ונעשה לכם רק טוב באוזן. Stay tuned, אתם על התוכנית של המדינה. מה, מי זה? בוא נשמע.
4: אלעד, בבקשה, אני רוצה תשלח לי את השיר של ירם גאון, השר מונטפיורי, משה מחדרה.
0: אך, למשה מחדרה, אחי הצעיר והיפה. נכון? הוא נשמע צעיר ויפה. השר משה מונטפיורי.

0: שמונה מוכנים? תכף אני מחייג אליכם, אבל עכשיו...
1: והוא עלה למרכבה, ודיו לסוסים.
0: דיו!

0: למי מחייגים?
1: אה, זה עידן עמדי?
0: הלוואי עידן עמדי, את יודעת איזה חתיך הייתי צריך להיות, זה אלעד עמדי, עידן זה הבן דוד, הוא הזמר.
1: אלעד עמדי, שלום,
0: שלום. שלום, ממקום של כוח כפרה עלייך, מחיית כפרי! אני אגב, אני עונה גם באיגל, אני עונה באיגל ועידן. איגל, אני עונה, עידן, אני עונה. מאיפה את?
1: תדע, אני מכפר סבא.
0: כן.
1: תדע לך שאני בדרך הביתה, עצרתי במיוחד בצד כדי לכתוב מתנה, ואמרתי, מה הסיכויים שהוא יתקשר אליי, לכי? ובסוף, וואי וואי, אני ממש מתרגשת.
0: איזו אנגלית יש לה עם הוואי וואי, שמעת? את יכולה להגיד עוד פעם וואי וואי שנשמעת המבטא?
1: וואי וואי.
0: איזו אנגלית! מה את עושה בחיים, גברתי?
1: אני האמת עובדת באיגוד התדורף.
0: מה את אומרת?
1: כן.
0: וואי,
1: אולי... אם אני יכולה לעשות פרסומת קלה...
0: תנסי.
1: לאליפות ישראל בכדורף חופים.
0: מתי זה קורה כדורף חופים? מתי?
1: שבוע הבא.
0: כן. איפה?
1: זה קורה שבוע הבא, מיום חמישי, בחוף פרישמן בתל אביב.
0: פרישמן תל אביב, תחרות כדורף חופים, זה גם גברים וגם נשים?
1: נכון. זה גם גברים וגם נשים.
0: מי אלופת ישראל בכדורעף היום? סתם בשביל לדעת, כי אני בור בדבר הזה.
1: בכדורעף אולמות,
0: מטה אשר. מטה אשר, אלופת המדינה בכדורעף. איזה יופי. רגע, ומה תפקידך בכוח?
1: אני מנהלת אדמיניסטרטיבית. אני קוראת לעצמי קולבויניק.
0: את המלכה, מאחורי הכל. ברור, בזכותך הענף הזה עם הראש מעל המים, ואני מאוד אוהב אגב כדורעף. אני רק חייב להגיד לך משהו שאולי קצת יהיה חוצפני. באולימפיאדה יש תחרות של זוגות בכדורעף. אני מאוד אוהב את הקטע של הנשים.
1: נכון.
0: כדורעף נשים באולימפיאדה. עכשיו, אני לא כל כך מבין בכדורעף, אבל זה כיף לראות. אם הבנת מה אני... לא משנה. שמך, בבקשה? מה שמך?
1: השם שלי זה רוני.
0: רוני, איזו מהממת. אפשר רגע לראות את רוני בוואטסאפ? רוני, איזו מהממת, את כפרה עלייך. את גם יפהפייה מכפר סבא, וגם אחראית על כל מה שקורה בענף הכדורעף. אז אמרנו, יום חמישי הבא, חוף רישמן בתל אביב, אליפות ישראל בכדורעף חופים, תבואו בהמוניכם.
1: נכון.
0: זה בחינם? זה פתוח לכולם?
1: נכון.
0: זה פתוח לכולם בחינם?
1: נכון, זה פתוח לכולם. נכון,
0: איזה יופי.
1: נכון מאוד.
0: מעולה. אז רק בגלל שאת כזו מהממת, בורא עולם בחר בך לזכות עכשיו ברשימת מתנות פסיכית לגמרי לשבת. אני אוהב אותך ותודה רבה על ההזנה.
1: תודה רבה לכם.
0: שבת שלום. איזה כיף, תשמרו אותה בקומבינות. כדורף, אם נצטרך יום אחד להוריד למישהו, אתה מכיר את ה... שאתה מוריד את הוולה, אני לא יודע איך קוראים לזה בכדורף, אבל שאתה נותן את ההטבעה הזאת של... צריך לעשות משחק של ימין מול שמאל בכדורף. או שהגזמתי לגמרי. טוב, מה שיציל אותי זה רק פרסומות.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.

0: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בשביל ששיר ייגע בלב הוא צריך אמת, ושהלב יוכל לשיר הוא צריך לצאת, ואם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלט. איך רואה

0: יאה, איזה יופי, עופר ניסים ביחד עם עדן חסון. אתם מבינים שעופר ניסים הוא בחור כבר בעשור השישי לחייו, ועדיין הוא הדי-ג'יי המפיק הבן הגדולים ביותר שישראל ידעה. הוא מצטרף לאשר סוויסה שזה סקאזי, ולויני ויצ'י שבאים מעולם הטרנס. יש לנו אומנים ישראלים שעושים כבוד ענק בחול. לא, עכשיו אתם עולים... אתה שם לב שיש איזה מגמה בטיק טוק, עכשיו אנשים עושים לעצמם יחסי ציבור, הזמינו אותם לאיזה מסיבה של 40 אנשים בחול, משחקים אותה כאילו הם הראשים של הטומארלנד. יש אנשים ענקיים פה בישראל שהביאו כבוד אדיר, אדיר, עופר ניסים, הוא אחד מהם, בחור בן 60 ומשהו כבר. ומה הוא עושה לקהילה הלהט"בית בישראל, שהוא היחיד בקהילה הלהט"בית שדואג שכולם יהיו באותה מסיבה. מהקהילה להט"בית, סטרייטים וכולי, כולם כעם אחד במקשה אחת במסיבות שלו, ואני גאה בו ברמה אחרת. עופר ניסים, סתם בשביל הכבוד, הוא קורדי. כן, זה דברים שבדרך אתם לא שומעים. מה זה משנה המוצא שלו? משנה, משנה, גם אברהם אבינו היה קורדי. עופר, אני אוהב אותך. טוב, הדר שלנו, מני, מה הדר עושה? תסביר לי, מה עושה הדר עכשיו?
1: אני אספר לך, מאחורי הקלעים, בזמן שאתה משדר, הדר נותנת עבודה. כל דבר שאתה אומר בגדול הופך ישר לתמונה מטורפת בערוץ וואטסאפ שלנו. כן, משהו מדהים.
0: יש לנו ערוץ וואטסאפ, נכון?
1: נכון.
0: מה זה חדש? כמה אנשים יש בערוץ וואטסאפ? 200 ומשהו אנשים? רגע, אני לא שומע עכשיו, מה את אומרת?
2: 235.
0: 235 מאזינים בערוץ של הוואטסאפ. עכשיו, אני בור, מודה ומתוודה, אני יודע טיק טוק, לעלות סטורי, אולי לעלות איזה משהו לרילס. לא יודע מעבר לזה כלום. מה זה אומר ערוץ וואטסאפ? מה, רואים אותי בטלוויזיה?
2: אתה קצת מקדים אותי, אני בדיוק באה לעשות קישור.
0: אוקיי. אבל בגדול... מי שיכנס לפייסבוק יכול עכשיו לראות נכון. ולקבל הודעות דרך הוואטסאפ בקבוצה מוצמד, מיוחדת.
2: יש את זה מוצמד, רואים את התמונה,
0: ו...
2: ועכשיו אני שמה גם בסטורי.
0: בוא נזכינו בך, את יודעת?
2: תודה.
0: זאת מזכורת זה פה בחמש ספרות בדרך כלל.
2: שש, זה לא מעודכן.
0: צודק. עדנה! כן, אתה אומר שספרות לעדנה, כבר אתמול אני לא ברדיו, אתמול, לא מחר, אתמול. טוב, בסדר. תודה רבה להדר, ועוד פעם אני מדגיש לכם בפייסבוק אצלנו הקבוצה ענקית שבה כל המידע על התוכנית, בכיף גדול מאוד. אתם מקבלים את זה באהבה מאיתנו. וההשפעה היא מאוד גדולה. טוב, אני אדבר בקרוב על משהו שעומד להיות בירושלים. החלום שלי עומד להתגשם. עשרות אלפי אנשים עם עיריית ירושלים, משה ליאון, אגב, זה הזמן להשתתף, לומר לו מכאן, את תנחומנו על מות אביו. ראש העיר ירושלים, משה ליאון, איבד אתמול את אביו, ומכאן אנחנו שולחים את תנחומנו למשפחה, ושלא ידעו יותר צער. ברוך דיין האמת, זה לגבי משה ליאון. ובמעבר חד, עם ראש העיר, יש לנו עניין גדול מאוד, ובעזרת השם, אנחנו יכולים לעשות דבר ענק בירושלים, בקרוב כל הפרטים פה בתוכנית. אמרתי לכם, אני אלחם למענכם, כל הארץ תגיע לעיר הבירה בשביל להענות מדברים מיוחדים בהמשך כל הנתונים. אבל עכשיו הגיע הזמן לחשוף באוזניכם את החידה, או שאנחנו ניתן למאזינים את האפשרות שאני אתייחס להודעות שלהם. מה אתה אומר? כן, מני?
1: סוף שעה ניתן להם את ההודעות.
0: הודעות, אני מתייחס להודעות המאזינים מרגע זה. כל הודעה, כל מסר, כל תגובה, אולי הצעה לשיפורים. חבר'ה, בום בום, אנחנו בשידור, כפרה עליכם. אז ככה, 058-36-22203, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם עכשיו. מסר, תגובה, איומים, הכל כולל הכל. אבדי, על הקרק שאתה תטוס, לא ניתן שפנחס עידן יהיה עד שאתה תטוס. למה? שהוא יעצור אותי בטיסה. בסדר גמור. על בריונים, צריך לטפל בבריונות, ולא משנה אם יושב ראש ועד עובדים או יושב ראש, כן, נעליים, זה לא משנה מה. מי שמתנהג בעבריינות, במרכאות, לכאורה, כלפי אזרחי מדינת ישראל כי בא לו, צריך לשלם על זה ביוקר. לא נשכח את זה. הוא יכול להיות האיש הכי מקסים בעולם. תפסת את עם ישראל בביצים, עם ישראל זה לא סופרמרקט ואנחנו לא נמצאים בלול. תודה רבה. יאללה, בואו נתייחס להודעות של המאזינים. מנחם, תן את הכתובת פעם נוספת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, כל ההודעות שלכם מתנגזות. הנה הודעה הראשונה שמגיעה אלינו ברגע זה. מאזין בשם אוהד פריינדריך. או, זה מאזין קבוע שלי. שבת שלום אחי, הוא שלח, ואנחנו מחזירים לו שבת שלום אחי יקר ואהוב. ליאת פרד שולח הודעה קולית, אין לי מושג מה, אנחנו נשמע אותה, ויאללה, אתה יודע, בוא נשמע שיר, ואז אני אתייחס להודעות של המאזינים, יהיה זמן, ואני לא אשרוף סתם באכילות מוח את כל מה שקורה כאן. אז הנה חידה בינתיים למאזינים, יש לי חידת שמע. ענק. יש לי חידת שמע, שאם תזהו את הסאונד במהלך השבוע, אני מקליט כל מיני הודעות. למשל, דלת של מעלית נפתחת. אנשים הסתבכו לי עם החידה. אתמול שמנו כפית בקוס ומערבבים את הנס קפה. מה הסתבכו מאזינים? זה ירי, זה טרקטור בתאונה, מטוס מתרסק. איך אני אקליט מטוס מתרסק? מה, אנחנו באיראן? עם מחשמם ועובד זכרם. בקיצור, מצאתי סאונד חדש. אני חושב שהוא קל. כי אם הסאונד הזה לא יזהו אותו במיידי, אני חושב שיש איתי בעיה קשה מאוד. מוכן? מני? קבל? מה זה הסאונד הזה? או, עוד פעם. זהו. מי... בלי רמזים, בלי רמזים. אבל רובכם, רובכם אמורים כבר לזהות את זה. אני גם אוסיף רמזים שלי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. תהיו מדויקים. תהיו מדויקים בתשובה שלכם. ואני לא צריך את השמות שלכם פה בחידה הזו, בסדר? אני רק אומר, זו לא פתיחה וסגירה של מנעול למאזינה מהממת בשם הגברת מיימון מקריית ארבע, לא כפרה עלייך, זה לא פתיחה וסגירה של מנעול, זה פתיחה, אבל אחרת, כן. כן! הנה ישר, שדחן, אפשר בבקשה לא לגעת, רגע, תודה. יש מלא הודעות ואני מנסה רגע לתפוס את אלה שטועים. תמחק לי. זה ברקוד של הדבקת מחירים, אומר גבריאל. ברקוד של הדבקת מחירים? לא. שדחן לדפים? לא. איי איי איי, איך אני אוהב את המשחק הזה. מה? תקשיב, יכול להיות שאני המחוסל פה, רק אני שומע את הדברים, רק אני מדמיין דמיונות. הנה הסאונד פעם נוספת. מה זה אומר? וואי וואי, כמה כאלה היה לי. זה היה רמז? לא משנה, תמשיך. הנה מאזין ששולח לי, יאללה, עמדי. תומר שולח פתיחת דלת של בית סוהר. לא, איפה הלכת? אבל רעיון לסאונד יפה נתת לי. לא, עמדי זה טלפון חוגה. וואי וואי, זה טלפון חוגה, אחי. אסור להצמיד את השפופרת לטלפון. איזה רמזים אני נותן. רגע, אבל אתם לא יודעים מה המתנה שאתם מקבלים. תראה כמה מאזינים, השתבח שמו לעולמים. אני אוהב להשביץ. כמויות גדולות מאוד של מאזינים. זה אומר שאתם נהנים מהמשחק, ואני נהנה שאתם נהנים. תחשבו על פרס, גם אתה וגם את, ביחד נכין פה איזה משהו מרשים למאזינים. עוד לא אמרתי מה המתנה, אבל האתגר הזה עושה טוב למאזינים שלי. מה זה הסאונד הזה? תודה רבה. שיר או פרסומות?
1: פרסומות.
0: איזה מנחוס אתה. שיר או פרסומות?
1: שיר.
0: פרסומות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
12: שלום אלעד עמדי, אתה יכול בבקשה לשים את השיר גיבורי העל של התקווה 6?
13: בוודאי שכן. שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה, התוכנית של המדינה.

העובדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: כן, כן, איזה יופי, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, ככה זה הנועל, זה הפורמט פה, לעשות לכם טוב על הלב. טוב, יום חמישי, חג חמישי, שמח לכם. אגב, בדרך כלל שדרים גם אוהבים לתת את התאריך, ה-20 באוגוסט, למניינם. עוד כמה זמן, עוד 11 יום חוזרים ללימודים, אם לא יתפוס אותנו בביצים עוד איזה בריון כמו פנחס עידן לכאורה, ויחליט שגם יהיה שביטה בבתי ספר. אתם יודעים איך המדינה הזאת מתנהלת. כל איזה אחד חושב שהוא הבוס של העולם. ומישהו צריך להחליט, ביבי צריך פה להתחיל לשחרר אנשים מתפקידים ולחסל קרטלים פה. נגמרו הימים, אנחנו עם ישראל, אנחנו לא... תודה רבה. עוד 11 יום. חוזרים ללימודים, בהצלחה לכל התלמידים, שנה טובה, חתימה טובה לכולם, נכון? גמר חתימה או חתימה טובה? מה, איפה אנחנו? באיזה סיטואציה?
1: חתימה טובה.
0: הגמר זה לפני... אחרי ראש השנה. אז חתימה טובה לכולם, וברוכים הבאים. איזה כיף. אנחנו עם ישראל, אנחנו מיוחדים. עכשיו, אם אנחנו נדע גם להשוויץ שאנחנו עם ישראל, נדע לחבק האחד את השני יותר. ומי שבז לעם היהודי, למשל, ראית בתל אביב? כל עוד יש שמאלנים מוזרים, קיצונים, אנרכיסטים, שעושים רעש ברחובות תל אביב, זה מותר. אבל אם מישהו יעשה סליחות במרכז תל אביב, זה כבר רעש לא ראוי. אלה ספק על יהדותם. מי שהסליחות או תפילות עושות לו רע בלב וזה עושה לו רעש, זה בורא עולם יטפל. הם לא מאמינים בו. אני מקווה שהם רק מחרטטים, כי במקום שבו המדע מסתיים, מתחילה האמונה. זה שתדעו לכם באופן כללי, מדבר זה שהוא לא דתי פה ברדיו, אבל שאוהב ומפחד מאלוקים במקביל. דיר בלקום להתעסק עם הדת, אתם לא יודעים מה זה דיני שמיים. תודה וסליחה שדיברתי פה קצת יהדות, כי זה חשוב מאוד. אז תשוויצו בזה שאתם יהודים, אתם העם הנבחר. אלוקים בחר אותנו מכל העמים להיות הילדים שלו. איזה דבר זה? ומי שמתעסק עם העם היהודי... באנגלית
2: וואי וואי וואי
0: במרוקאית וואו וואו איך המרוקאי תעשה לי רגע באשכנזיות מרוקאי
2: וואו וואו
0: לא זה נשמע כאילו אתה נעליו כאילו וואו וואו וואו כאילו תדגיש את הוואו את הוואו
1: תתחיל מלהביא פה קוב וזה ואנחנו נעבוד על הוואו וואו
0: אוי אוי אוי יפה מאוד הבנתם את התמונה טוב, אנחנו עכשיו מקבלים עוד איזושהי, אני יודע, כותרת, בגץ. אתה מצפה ממשהו טוב לבגץ? הרי מה שהממשלה תחליט, הם יעשו אנטי. בגץ פסל פה אחד את ההחלטה לסגור את גלי צהל. מה שאומר שעכשיו הבחירות הבאות, אם הימין נזכה, לא יהיה גלי צהל. זהו, כי אם הבגץ עושה משהו, זה תמיד לא טוב. כל מה שבגץ מחליט, לצערנו הרב, ההפך זה הנכון. עכשיו, אני הייתי בגלי צהל 4 שנים. מעריך ומכבד, יש שם אנשים מדהימים וטובים, יש שם גם אנשים לא מדהימים ולא טובים. אסור שתחנה צבאית תהיה תחנה פוליטית. ולצערנו הרב זה קורה, עובדה. ברגע שבגץ מגן עליהם, אתם יודעים שמשהו מסריח, לכאורה. כן, כן. נכון פעם אמרו לי בבית ספר, המריח הוא המסריח. באמת? בואו תשבו ליד בני שהייתי בכיתה, בו היה אוכל כרוב. נראה אתכם מריחים ואתם לא מסריחים. לא משנה. סליחה. הנה הרע שלנו פעם נוסע... יש פה ילד שנכנס פה לאולפן. ילד מאמן. בוא רגע, ילד, בוא שנייה, בוא חמוד, בוא רגע. איזה גבר. רק אמרתי עכשיו על הבני שהייתי בכיתה, האוכל קרוביות והמריח, הוא לא המסריח, הוא צחק. איך קוראים לך?
3: נווה.
0: נווה, מאיפה אתה בארץ?
3: תלמים.
0: תלמים? איפה זה תלמים?
3: בדרום.
0: איפה? ליד אשקלון, ליד אשדוד?
3: ליד שדרות.
0: ליד שדרות? אתה תלמיד טוב?
3: כן.
0: מה אתה מדבר? מה זה תלמיד טוב? לאיזו כיתה אתה עולה?
3: לכיתה זין.
0: טוב, וזו כיתה חשובה, זאת כיתה זין.
3: כן.
0: אתה תלמיד טוב בספורט?
3: כן.
0: אתה תלמיד טוב בעברית?
3: כן.
0: חשבון?
3: חצי-חצי.
0: מה זה חצי-חצי? חצי מ-50? קדימה, קדימה, חצי של 50 זה?
3: 2.
0: טוב מאוד, הוא חייב ללמוד, בזה אתה חייב להשתפר, סבבה? יופי. אני אוהב אותך, נווה, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
3: כן.
0: ואתה אוהב את התוכנית?
3: כן.
0: אבל אתה עולה לכיתה זין, אמרו לי שרדיו זה לא לחבר'ה צעירים. אז איך אתה ילד כזה מחונן?
3: לא יודע.
0: איזה מתוק אתה, ברוך הבא לתוכנית שלנו? כיף לראות אותך. וואי וואי, נשקתי אותו, זה... ואני... שלא ישים אותי במשהו. תביא בוסה, תביא. איזה גבר אתה, איזה מתוק, אה? גם ילדים באים לפה, אתם רואים? אני אוכיח לכם שרדיו זה... טוב אתה. טוב, מנחם אנקרמן, אני אומר, מיכאל אנקרמן, שהוא עולה, אבל לא חדש, הוא עולה להתקפה. אני צריך את מיכאל אנקרמן איתי כשעולים להתקפות. אני והוא ביחד נעשה פה שקט במדינה ל-200 שנה קדימה. ביחד, לא?
4: כן.
0: איך אומרים בצרפתית, אני ואתה נשנה את המדינה?
4: דפוסי סמר.
0: דפוסי סמר. כמה שנים אתה בארץ שיש לך מבטא כזה?
4: 23.
0: וואי, וואי, זה יש לו בעיית מבטא, אחרי 23 שנה הוא מדבר, יש לו נימה צרפתית יותר חזקה. בוא תגיד לרגע לצרפתים ששומעים אותנו בצרפת, שיעלו לארץ, כי אם לא זה הסוף שלהם. המוסלמים שם מחכים לעשות קראטה על היהודים.
4: חבר'ה, דפשיבו.
0: זהו?
4: להזדרז.
0: אה, תזדרזו. דפשיבו?
4: דפשה.
0: דפשה. פרנסואה, דפשה. אל תהיו טיפשים, אל תהיו דפשה, תהיו דפשה. תזדרזו. יהודים שגרים בצרפת, הנה, אין לנו ברירה, אין כמו אירופה. זבי. סליחה, שיניים ברוסית. טוב, הנה החידה שלנו. יש מתנות באוויר? מה אתה אומר, מנחם? האם אתה כבר הצלחת להביא לי ממוחך האשכנזי הקודר רשימת פרסים שתנעים את כולם?
1: מה זה קודר?
0: יש לך מוח, אתה יודע, אתה הוא הכי עדין פה, הוא הכי עדין פה. אני בריון כזה ו... אנרגטי בצורה משוגעת, ואז הוא מאזן אותי. אלא אל תרגע. אתם לא רואים את זה כי
1: תנסה שבוע לאכול אוכל בלי תבלינים, אתה הופך לכמוני.
0: אמרתי לך, אתה חייב שאשתך, תלביש לה את התואר מרוקאית, טורקיה, לא יודע, משהו כזה. מה המוצא של אשתך?
1: כמוני, הונגרית, הונגריה, וזה אתה.
0: נשלח אותה לקורס בישול, אני...
1: את האמת ספציפית, אשתי מבשלת טיל, אתה לא מבין. ואוכל מורקאי, אגב, בשביל הבדיחה פה, כן, אשכנזי, אז אני אומר...
0: תבין איתם, אל תדבר באווירי אשכנזי, תבין איתם, בא לנו פה זאת הדר, את, אימא ואין לנו תמיד, עוגות וכאלה. את גם הופעה וגם מבשלת, זה קטע אדיר.
5: הופעה פחות, לא.
0: מה זה עוגה שבת לנו, עוגת גבינה? עוגת גבינה הזו? אה, זה אחותך? אה, את נצלנית, את מביאה של אחותך, את אומרת זו את.
5: באמת, לא?
0: את אומרת זו אחותך?
5: אני, כן, סליחה.
0: הביאה עוגה, אכלנו את זה עם העדר פה, לא עם מזלגות, וגם לא עם סכינים. אנחנו בערך כלל רעבים פה. טוב, איך עברנו ממזון למזון? הנה הפרסים שלנו שהחליט מנחם. קורס צורפות של GM Jewelry. החבר'ה האלו, GM Jewelry, מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. בהם המשתתפים, אתם יוצרים בעצמכם תכשיטים אישיים, ובסוף הקורס אתם לוקחים את התכשיט אליכם הביתה. יש בהרצליה, בתל אביב, בירושלים, סדנה זוגית להכנת תכשיט לבחירתכם. טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשראות, כולל השרשרת. אגב, הם דיברו איתי שאתם יכולים להביא זהב מהבית, נגיד תכשיטים ישנים שלכם, ואתם בונים תכשיט חדש או כסף. נגיד כל מה שאתם רוצים. איזה קורס פגע זה? יש הטבות למילואים ניקים. בקיצור, GM Jewelry. תכשיטי GM. אז זה קורס זוגי באהבה. זה זוגי. תכו, תענו וגם תרוויחו לכם איזה תואר כיפי בחיים, נכון? בנוסף, יש לנו תיק חזרה לבית הספר של המותג אדידס בשווי 400 שקלים. זה מתנת חנות הספורט האמתנית, ספורט אגריפס, שכל המותגים קיימים שם, אבל הם לא גרדנים. אתה רוצה להסביר מה זה המילה גרדנות, כי זה לא בעברית.
1: כמו גרידיות,
0: אבל... תאוות בצע. במילת לעז, כולל עברית. אל תהיו גרדנים וחנויות שמוכרות לכם בהגזמה, כמו בתי קפה. תכף אני אספר על זה. תיק חזרה לבית ספר בשווי 400 שקלים, מתנת ספורט אגריפס, ופלטת בשרים מפנקת, קילו בשר עם קינוחים ושתייה והכל כולל הכל, בפאפגאיו. בום. בום. פאפגאיו, בישול יהודי, כשר לגמרי, לחלוטין. בכיף גדול, פאפגאיו, בירושלים, ברחוביית חרוצים, 3 בתלפיות. הרי אתם תגיעו לירושלים בוודאות. אז הנה יש לכם ארוחת בשרים משוגעת. כל המתנות הללו יהיו שלכם אם תזהו את הרעש הבא. שימו לב, הנה שקט באולפן. מה אומר הסאונד הבא? זהו, הרמתי את הווליום עוד יותר. תודה רבה. אם זיהיתם את הסאונד, שלחו לי את התשובה שלכם לכתובת הבאה בלבד, 058-36-222-03. קבלו את הבקשה הבאה.
6: שלום, אלעד המדיה, אני אשמח אם תשימי את השיר 03 על איתי לוי, תודה רבה.
7: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: איזה יופי של שיר. 03 מתוך האלבום של איתי לוי, 03. איתי לוי, זה הכינוי שלו כאן. אני מאוד אוהב את הבחור הזה, שתדעו לכם, הוא אחד מהכישרונות הגדולים ביותר, יש לו קול מדהים, עם סיפור חיים, גבר שבגברים. אוהב אותך איתי לוי, באמת אני אוהב אותך, אתה מוזיקאי ענק וכל הכבוד. אני שמח שיש לנו אומנים כאלו בישראל. טוב, רובכם עם התשובה ברוך השם, רובכם עם התשובה, אבל עכשיו יש לנו את פינת המעשה הטוב, היום פעמיים. למה פעמיים? גם אתם לא יכולים להתעלם מהדבר הזה.
1: פינת המעשה הטוב.
0: כן. טוב, ראשית, פינת המעשה הטוב, היום אני רוצה לחייג לזמר, ששלח לי שיר עם סיפור מדהים, ואחר כך אנחנו נעשה פינת מעשה הטוב למאזין נוסף, ששלח לי הודעה לגבי בית חולים, וסיפור קצת לא נעים, תכף אנחנו ננסה לטפל בדבר. אבל עכשיו הנה הטלפון לזמר, בוא, אם הוא עונה לנו, אנחנו עושים לו את פינת המעשה הטוב. אם לא, תהיה פה בעיה של החיים, כן? בואו נבדוק. הוא נמצא איתנו בעל הקו, בואו נבדוק אם הוא איתי. אביעד, שלום, ערב טוב. אביעד?
2: ערב טוב.
0: אח שלי היקר. גבירותיי ורבותיי, זה אביעד דרף. אח, אתה רואה, שחר חסון צונצון. אתה אוהב את שחר חסון, אני מבין.
2: אני אוהב אותך, אלעד.
0: כפרה עליך, תקשיב רגע. היום, אתה, יש לך כבר שיר, אתה היית אצלי בטלוויזיה, נתתי פה שיר אחד הגדולים שיצאו פה ברגעי, משהו חולני, אבא. אתה זוכר לפני כמה זמן זה היה, השיר הראשון שפרגנתי? יש לי אבא מלך. רגע, בוא נעשה סדר. תעקור את הדיבורית רגע, כי אני שומע אותך כמו הבחור הזה שעשה נזק היום בבן גוריון. בוא, שומעים לא טוב. תעקור את הדיבורית. עכשיו אני שומע אותך מעולה. אביעד, תקשיב, היום אתה בפינת המעשה הטוב. שלחת לי שיר עם סיפור מדהים. לא אכפת לי איך השיר נשמע. מודה שלא שמעתי, אבל הסיפור ריגש אותי. בוא תספר לי מה זה השיר הזה החדש שאתה שלחת לי, כי זה ריגש אותי, הסיפור עצמו ריגש אותי. אתה רוצה לדבר עליו רגע?
2: כן, אני אשמח מאוד, אלעד.
0: בבקשה.
2: אז קודם כל, שמה, אני ברוך השם זוכה לשמח את עם ישראל ככה בתקופה האחרונה עם הרבה שירים שמרימים ומשמחים. הרבה זמן רציתי להוציא שיר על הסיפור האישי שלי, הסיפור חיים שלי.
0: אוקיי.
2: יש לי ילד צדיק, קוראים לו טוב רואי, הוא בן 16.
0: איך קוראים לו טוב רואי?
2: טוב רואי עם א',
0: טוב רואי. וואו, אוקיי, הוא בן 16.
2: כן, השם דוד המלך, טוב רואי, כן?
0: כן.
2: והוא בגובה של ילד בשנתיים וחצי, יש לו תסמונת גנטית מאוד נדירה, קוראים לזה מורקיו.
0: מורקיו? מה זה? זה אדם שהוא...
2: זה לא גם עדות, זה מחלת עצמות, יש 8 כאלה בארץ.
0: כן.
2: וזה מסע שהתחלנו אותו לפני 13 שנה, לא ידענו בהתחלה שיש לו את זה, ולקח הרבה זמן לגלות את זה. אבל זה מסע שלם, אתה יודע, שלקח אותנו גם בניתוחים בחול, וכל ההתמודדות והכל.
0: כן.
2: ובסופו של דבר, הילד הזה הוא כזה באמת מאיר, ותמיד נדבק בטוב, ורואה את הטוב, ולא מתלונן, ושמח, ולומד בבית ספר רגיל והכל, אבל זה, עם כל המוגבלות שלו, קשה לו ללכת לרקים ארוכים והכל. ובעצם זה הביא אותנו למסע של בחירה, לבחור בחיים, לבחור בשמחה, לבחור בדירות הטוב, אתה יודע, לחיות את החיים, את הפנימיות שלהם, את המשמעות שלהם.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: אני גר בנחליאל, בערי בנימין.
0: אוקיי. תגיד, אצלכם באזור שלכם יש נוף יפה?
2: מה זה, נוף ומעיינות ומה לא.
0: יש לכם רוגע?
2: בטח, יש הלווה. אתה יודע, תמיד יש לי סיון, אבל כן, בוודאי. לכן, אתה יודע, אני מרבה להתבודד, יוצא להערות.
0: אני שמעתי שהתבודדות זה אחת המעלות של אדם, זאת אומרת, גם בורא עולם מאוד אוהב את ההתבודדות, כי בהתבודדות בעצם אתה מדבר עם בורא עולם, נכון? זה השיח האמיתי עם אלוקים.
2: אתה מדבר איתו באוסול, רבי נחמן אומר כמו חבר.
0: יפה. עכשיו, כשאתה מדבר איתו, אתה מדבר איתו על הילד שלך? מה אלוקים אומר לך כשהוא עונה לך?
2: מה, אתה יודע כמה אני דיברתי ומדבר איתו, ותדע לך שהתרופה הכי גדולה שלי, ומה שהוציא אותי, כי אני הייתי בדיכאון איזה שנתיים, שלא תחשוב, השמחה הזאת שאתה שומע מהשירים שיש לי, זה נובע מהסיפור הזה, זה האמת. זה מהתאומות האלו שאתה צריך לבחור בחיים ובמוות, ואתה בוחר בחיים ונדבק בשמחה ובוחר בשמחה, אז אחר כך לכן גם עם ישראל מקבל את השירים שמחים שלי באהבה, כי זה נובע ממקום אמיתי, גם אם אני לא אמרתי להם את זה. אבל היום בחרתי לספר להם את הסיפור שלי, אתה מבין?
0: כן. תגיד רגע, כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
2: יש לי 5 ילדים.
0: כן.
2: שניים מתוכם עם התסמונת הזאת, אגב, לא רק טובו, יש לי גם בת כזאת.
0: מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן.
0: וואו, תקשיב, זה סיפור...
2: תדע לך, שדוב רואי, הוא מאוד מאוד מקורב לינוקה, אוקיי?
0: לינוקה, אוקיי.
2: לינוקה, כן, לינוקה מאוד אוהב אותו, ומקרב אותו, ומחזק אותו, ופעם הוא אמר לי, איך הבאת נשמה כזאת גדולה לעונה? וביום שככה אמרתי שנעשה שיר על טוב רואי, אמרתי לו, בוא, אולי תצטרף, בוא נעשה ביחד. והוא כל כך כאילו שמח, ונכנסנו לאולפן ביחד, והוא ניגן לאורך כל השיר, וגם הוא משתתף בקליפ. ואנחנו, באמת, אתה יודע, אני מקבל תגובות מדהימות ומטורפות, כי על השיר הזה, קודם כל, כי זה סיפור חיים אמיתי, זה לא משנה לספר לך על משהו שהיה פעם, אלא זה יום-יום, וזה בחירה יומיומית. וזה בא ממקום עדיין, אתה תשמע, אתה אמנם לא שמעת את השיר.
0: עכשיו אני שומע עם כל עם ישראל, יש לנו פה השתבח שמו לעולמים, כל כך הרבה זוגות אוזניים.
2: זה בא ממקום מהיר, ממקום מעצים, ואני מבקש ממך,
0: כן?
2: תראה את הקליפ.
0: אני מבטיח לך שאני אראה את הקליפ. עכשיו תקשיב, שומעים אותנו המון אנשים, ולך תדע, אולי יש איזה ילד שעכשיו מקשיב לשיחה, וההורים שלו, שגם לו יש את אותו, איך אני אקרא לזה, את
2: ה... אין לך מושג, לפני יומיים הוצאתי שיר לכמה הודעות של הורים, אני מקבל שיש להם התנדדויות כאלו, אין לך מושג.
0: התסמונת הזו, אם יש את זה למישהו, אתה רוצה רגע לחזור על השם של התסמונת שמשאירה אנשים נמוכים?
2: כן, קוראים לתסמונת הזאת מורקיו.
0: מורקיו.
2: מורקיו, ותדע לך שלא מזמן עשה לנו איזה כתבה, ופתאום פנו אלינו הורים מניו יורק, ועוד איזה אמא מחדרה, שפתאום גילתה שיש גם לבן שלה את הדבר הזה. ובכלל, אתה יודע, אני פונה מפה לכל ההורים שמתמודדים עם כל מיני עניינים כאלו.
0: כן.
2: אני, באמת, תדעו לכם שאני מרגיש, אתה יודע, איך אומרים, אתה יודע, כשאתה עכשיו שוחה, אתה לוקח סירה, ושאת איתה על גובה פנייה, זה נחמד, זה יפה, אבל זה אחרי חצי שעה משעמם. האוצרות הכי גדולים שלהם נמצאים במצולות, אתה יודע. וגם ככה בחיים, יורדים למצולות וקשה לנשום שם, וזה לא תמיד קל, אבל אני רק מבקש לכם, תזכרו שזה הזדמנות, זה גם הזדמנות להעלות את האוצרות הכי גדולים של החיים שלכם, אם תזכו לזה, ובעזרת השם שנזכה אתכם, ועד שאתם תעלו מצעמה, אתם תאירו את החיים שלכם, וזה את כל מי שמסביב אתכם.
0: תקשיב, אחי. אני אוהב אותך עוד יש לי אבא מלך, שזה אחד השירים שכבשו לי את התוכנית עוד בזמן שהגעתי לפה לרדיו גלי ישראל לפני שנתיים וחצי, ואני הייתי פה עלום שם, אף אחד לא ידע מה, באתי לתחנה, איך אמרו לי, כיפות סרוגות, חרדים, עמדי, אתה לא תצליח להסתדר פה, והיום אנחנו עושים פה בית ספר לרדיו, כי כל עם ישראל נמצא פה, ואתה היית מהראשונים שנתתי להם פה במה, כי אני נכון. מאוד מתחבר לאנשים שעושים טוב לעם ישראל. מוזיקה מחברת, מוזיקה מרפא, ויש היכל ענק בגן עדן שנקרא היכל המוזיקה. זה היכל הגבוה, נכון. אחד לפני הגבוה נכון. ביותר. שם יש את דוד המלך שמלמד אתכם קורסים נכון. של די-ג'יי וניגון. וכשאתם נכון. תגיעו לגן עדן, אתה יודע מה זה לפגוש את דוד? שהוא נכון. מלמד אותך, דוד בן ישי מלמד אותם על עוד נכון. תו שמיני יש שם. בכל אופן, אני אוהב אותך, אביעד, ואתה מרגש מאוד.
2: קראת טוב מאוד גדולה אליך, על זה ששמעת פה כך הרבה, יש להם המלך.
0: אתה לא, אני עושה את זה בשביל הכיף, אבל רק שתדע. מאזינה בשם רעות, שלחה לך הודעה במיוחד, נגעת לה בלב, היא רושמת, איזה מיוחד הוא, שהשם תמיד ישלח להם כוחות ושמחה. השיר נקרא לפרוס כנפיים, לדוד רועי, הבן שלך, נכון? זה השם.
2: טוב רועי,
0: סליחה, זה על שם דוד המלך, טוב רועי. לפרוס כנפיים, אביעד ארף, אני אוהב אותך. תודה רבה על הזכות לנגן את השיר הזה.
2: תודה, נשמה טובה.
0: שימו אוזן.

מבין לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

0: איזה יופי. מאה מרגש מנחם, נכון? איזה תסמונת של האנשים, ואני מקווה שדרך שירים כאלו, האור יעטוף אתכם, והאמונה בבורא עולם, כי כל דבר קורה משמיים, ולכל דבר יש סיבה. ומה שאמר אביעד, בלי קשר לכלום, התבודדות, גם אני בן אדם שדתי רואה אותי קורא לי חילוני, אבל אין יהודי חילוני, כי זה מלשון חול, ואנחנו קודש, אנחנו הבנים של בורא עולם, והמועדפים. גם אני עושה התבודדות. זה לא חייב ללכת ליער, כמו שאתה אומר. שב במרפסת שלך, עצום עיניים, תדבר עם בורא עולם, והוא עונה לך. באמת, הוא עונה לאנשים, הוא ענה גם לי. על כל מיני דברים שקרו לי שחשבתי שהם, וואי, איזה נוראי זה, איזה מבאס זה, מה קרה לי? אין מבאס. לאלוקים יש סיבה לכל דבר. עכשיו אתם תגידו שאני מוזר. הוא מחזיר בתשובה, גם זה יתחרפן. בסדר. מה אני אגיד לכם? אם זה נקרא להתחרפן, אני מחורפן גאה. נכון? אתה עושה התבודדות? בתור אשכנזים גם עושים?
1: כן.
0: מתי עשית התבודדות פעם אחרונה ואיפה?
1: גם כמו שאתה אומר.
0: יערות? אתה הולך ל... אתה לא יוצא, אתה במרפסת.
1: עשיתי ברסלב בעיקר יוצאים ליערות.
0: לא, אני שבצתי, כאילו אמרתי, אני יוצא למרפסת, כי יש לי מרפסת בבית. אתה מבין, שבצתי, כי יש לי...
1: היה בצלך הבית.
0: אחלה ומחם, אני אוהב אותך. ועכשיו, פינת המעשה הטוב, פעם שנייה. קיבלתי הודעה ממאזין, נחייג אליו או רק נתייחס להודעה? אתה עורך, מה אתה מחליט?
1: אפשר לחייג.
0: בוא נחייג רגע, בוא נראה מונים לנו. אני מחייג למאזין ששלח לי הודעה מרגשת ממש, לא פחות. קוראים לו טל, והוא מבקש ממני איזה משהו מסוים, בוא נבדוק אם הוא עונה לך בכלל לטלפון. קוראים לו טל, טל אנחנו מחייגים רגע ממספר לא מזוהה, אני רוצה להנעים את זמנך בבקשה שלך. וזה כיף לי, אני אומר אמיתי, בתור אדם שעושה רדיו כבר כל כך הרבה שנים, ושיש מאזינים שאת כל יאהבם שמים על התוכנית ונהנים מזה מאוד, זה מרגש אותי. בואו נגיד רגע שלום לטל, הוא איתנו על הקו. שלום טל יקירי.
2: שלום אלעד עמדי, מה שלומך, את אותך.
0: אני אוהב אותך אחי, תקשיב, שלחת לי הודעה, קודם כל בואו נכיר אותך, מאיפה אתה בארץ?
2: אנחנו מאפולה.
0: אנחנו מאפולה, מי זה אנחנו?
2: אני, מעיין הבן, אגם הבת. וחגית האישה.
0: אתה רוצה לסבר את אוזני המאזינים מהי ההודעה ששלחת?
2: כן, אשתי טסה לפני חודשיים בערך לארצות הברית, קרה לה מקרה לא נעים, עברה שם ניתוח בבטן, קשה, אחרי שם חודש בבית חולים וחזרה אלינו בריאה ושלמה. ברוך השם, אנחנו עדיין פה.
0: אתם עדיין בבית החולים, היא מאושפזת, באיזה בית חולים?
2: בית חולים העמק, אפולה.
0: באפולה, אוקיי, עכשיו אתם מעל חודש, והסיפור שלך הוא סיפור, זה לא סיפור פשוט, אני מבין, נכון?
2: לא, לא, בכלל לא. זה היה 50-50, או אצלו, או איתנו, אבל אני נשארה איתנו.
0: וואו, של בן כן. אדם שבורא עולם שם אותו בין החיים למוות, הלכו את השערה ואיתנו. יכולים לדעת מה השם של הצדקת?
2: בטח, חגית.
0: חגית. כמה שנים אתם נשואים?
2: אנחנו כמעט 25 שנה.
0: מה אתה אומר? 25 שנה. יא חביבי, וכמה מתנות בורא עולם הביא לכם ביחד?
2: וואלה, שלוש פעמים.
0: שלוש פעמים. בנים, בנות, מה?
2: גם בנים, גם בנות, וגם חיים. גם לי וגם לך.
0: וואלה. תקשיב, מה אתה עושה בחיים? ממה אתה מתפרנס?
2: נהג משאית.
0: טוב אתה, ומה אתה מוביל שנשדוד אותך יום אחד?
2: ירקות פירות, פעם דיברנו, שאלת אותי איפה הירקות והפירות הכי טובים שיש בארץ.
0: אז אני חוזר על השאלה, איפה הירקות והפירות הכי טובים בארץ?
2: היום אני אומר אושר עד.
0: באושר עד? מה, ברשת הסופרים באושר עד?
2: ברשת הסופרים אושר עד.
0: מה אתה אומר? עכשיו נגיד, אם יום אחד אני אגיד לך, תשמע, קח את המסעית עם כל הפירות והירקות, בוא נעשה איזה שוק קטן במחירי עלות לכל המאזינים שלי, נבחר איזה מקום, נעשה את השוק של עמדי, רק פירות ירקות, בשעה ייגמר הכל, נעשה את זה במקומות של ארץ ישראל הקדושה, לא רק עכשיו תל אביב, או ירושלים או בסביבותיה.
2: ירושלים, בכותל המערבי נותנים גם בחינם, אהבת חינם, לא צריך שוק.
0: מה אתה אומר? טל, אני כבר אוהב אותך.
2: רק אחרי זה נחפש פרנסה שהבעל הבית
0: ייתן. כן, הבעל בית שלא עשה צרות. עכשיו, עם כל הסיפור והנועם והנחמדות, האישה המהממת שלך שומעת אותנו דרך אפליקציה, נכון? אתם שומעים אותי דרך האפליקציה בבית החולים?
2: נכון, כן.
0: מה? אני שומע אותה עכשיו?
2: נכון, נכון.
3: כן, אני גם פה.
0: חגית!
3: כן.
0: אני אוהב אותך.
3: תודה, תודה.
0: תגידי, זה הכל יהיה לטובה, הכל יהיה בסדר. אני לא יודע איך מנחמים או מה אומרים, אני יכול להגיד לך רק רפואה שלמה, ושאני מחבק אותך, ושאני אוהב אותך כי את אחותי לכל דבר, כי את בת של אלוקים, ואלוקים הוא אבא שלי, והוא גם אבא שלך, מה שהופך אותנו לאחים.
3: בדיוק.
0: והמוזר הוא שגם בעלך הוא אחי, ואז פתאום זה גילוי הריות מתחיל לשמוע פה, אבל אני באמת אוהב אתכם. וחגית, היא המלכה, איך קוראים לאמא שלך? איך קוראים לאמא שלך?
3: רחל.
0: ואם עכשיו עם ישראל, כל מי שמקשיב לי, יעשה פרק לרפואתך, לחגית בת רחל, האם זה משהו שיעשה לך טוב על הלב?
3: בטח.
0: חגית בת רחל, כל מי ששומע אותי עכשיו, פרק תהילים, קצר, זה בקטנה, 10 שניות, 15 שניות, לכם זה כלום, בשבילה זה עולם ומלוא, כי בשמיים הדברים קורים, אני מאמין במיליארד אחוז, כי אין דבר כזה לא להאמין, אנחנו יהודים. מי שלא מאמין, ספק על יהדותו. ולכן, חגית בת רחל, יקרה שלי, אני רוצה, יש לי פה בחור דוסי, גבר שבגברים, קוראים לו מנחם, הוא עורך התוכנית, הוא דוסי חרדי אשכנזי. זה ההארדקור של הדוסים. ודוסים אני קרוע עליהם, יש דוסים מדהימים, ויש שם מיעוט קטן של קיצונים, שצריך גם בהם לטפל. את כל אלה הקיצונים הייתי מגייס לימם. אבל אנשים מדהימים כמו מנחם מן, שהוא תלמיד חכם וגבר שבגברים, אני רוצה שהוא יקריא לנו פרק תהילים לרפואתך. חגית בת רחל, נעשה את זה בשידור חי, וכל מאזין ששומע אותי עכשיו, אני מבקש מכם, אנא מכם, פרק תהילים לרפואת חגית בת רחל. מנחם, תן לנו בבקשה את הברכה שלך, יאללה.
1: טוב, אז נגיד יחד פרק תהילים, למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך שם עולי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני הסלע.
0: ידשן הסלע.
1: ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ושם עלינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבירות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר. הם הקורו ונפולו, ואנחנו קמנו ונתודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו.
0: וזה לרפואת חגית בת רחל.
4: אמן.
0: ועכשיו בעלך המאמן, שהוא גם חתיך עולם, תודי, נכון? יפה תואר בעלך. איזה שיר רצית להקדיש לה? בחייה, סך הכל הוא ביקש ממני להקדיש לך שיר, ותראי איזה תררם עשיתי פה, כי אני באמת אוהב אותך, זה מרגש אותי הדברים האלו. טל, איזה שיר אתה רוצה להקדיש לה?
3: תודה רבה, באמת, לא צריך להודות.
0: את לא צריכה להודות, אנחנו צריכים להגיד לך תודה שאת אחות שלנו, ושתהיה לך רפואה שלמה, ואני מאחל שרק בריאות תהיה לך, והשיר שבעלך רוצה לשדר לך הוא בן צור אשתי. אני אוהב אותך. האזנה מצוינת, ותודה על זה שאת מאזינה לי, זאת זכות שלי. רפואה שלמה, נשמה. להתראות, שבת שלום.

0: כמוך.
1: וואו, מרגש, באמת. אני כאחד האדם, פשוט אני זכיתי להיות אחרי מיקרופון ועם אהבה גדולה, אבל יש פה דברים שמרגשים את כולנו פה באולפן, וגם אותך, וגם את הדר, וגם את הילד המגניב הזה שנמצא פה נווה, שהוא אורח כבוד שלנו מ... איפה?

0: המקרה שלנו, חידת השמע, זה דבר שהוא חשוב לי מאוד, לא יכול להיות שמאזינים טועים. לא יודע. או שהם לא מכירים את הסאונד, מאחל שהם לא ידעו מה זה הסאונד הזה, אבל רובנו, או רובכם, מכירים את הסאונד הזה מצוין. יקיריי ויקירותיי, מה זה הסאונד הבא? דיים. עוד פעם? וזה לא שדחן, לא. כן, עכשיו זה מתחיל לשמוע לכם טוב, נכון? הייתי משדך את זה למשהו, אבל אסור לי. אורייט, אם הבנתם את התמונה, זה הזמן שלכם לשלוח את התשובה לכתובת הבאה בלבד, זה בחינם וואטסאפ. וואטסאפ זה בחינם. רק תשלחו לי את התשובה. מנחם, מהי הכתובת בבקשה?
1: 058-36-222-03.
0: אם תשובתכם תהיה נכונה ועליתם לשידור, אתם מקבלים ממני את המתנות הבאות. קורס הצורפות שאני מדבר עליו בטירוף של GM Jewelry, גם בהרצליה, גם בתל אביב וגם בירושלים. אתם כבר מכירים את הנועל. אני מעניק לכם תיק חזרה לבית הספר של המותג אדידס, מתנת חנות הספורט הלא גרדנית. סוף סוף אפשר לקנות מותגי ספורט במחירים הוגנים ולא בגרדנות. שזה נקרא תאוות בצע, רק עוד, עוד, לתפור, עוד, בוא, בוא. והמתנה המרשימה, זה אחד הדברים, איך אני אסביר לכם את זה בכיף? יש לי מתנה לא נורמלית. אז ככה, פלטת בשרים מפנקת, קילו בשר, כולל שתי כוסות יין, וכינוח בפאפגאיו בירושלים. אתם תענו מנתחי בשר, מהטופ של הטופ, בשיטת צליה ברזילאית. כשרות מהדרין, בישול יהודי, יושבים ביד חרוצים 3 בתלפיות, שעות הפתיחה כל יום, מ-12 בצהריים ועד 10 בערב, ארוחות עסקיות עד השעה 5, אירועים עד 120 איש, יש להם חדר פרטי לאירועים של עד 35 אנשים. אני ירושלמי, אני יודע מה זה הפאפגאיו, אני אוהב אותם, הם טעימים בטירוף, ולפעמים כשאני אוכל בפאפגאיו, בא לי לשחק אותה רונלדיניו, כי זה הברזילאי שאני הכי אוהב. נכון, רונלדיניו? יש גם ב-MMA אני אוהב, אנדרסון סילבה, כל מיני כאלו, אבל קיצור, פפגאיו, אגדה, אני אוהב אותם, פפגאיו. רק נזכר פפגאיו, יש לי את הריר הזה שיוצא לי מקצוות השפתיים. הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: עצור! מה זה הסאונד הזה? משומן טוב, הלאה, הלאה. תודה רבה. זה לא נשמע נורמלי, אבל קטנה, ואני חוזר.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: פייקיס.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: חדש ביילו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציה

0: כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ערב טוב לילד הגבר, אם אפשר לשמוע את השיר הנקסמנה ביוונית. תודה רבה לך, שאלי מרמלה.
5: שאלי מרמלה, אח יקר שלנו.
6: איזו בקשה יפה.
7: הנקסמנה.
6: הנקסמנה. אורן חן וסטלוס. וסטלוס.
7: בן סקטיפה אקסנוס.
6: עוד פעם בעיות בקריאה המדי.
7: איוס ומנם. או פרסטרדימנוס.

0: וואו, וואו, וואו, יפה מאוד. 53 דקות אחרי השעה 7, יש לי 3 דקות עד שמטטים אותי פה מהאולפן, ואנחנו נסיים את השבוע האדיר הזה שהיה לנו כאן, השתבח שמו לעולמים. תודה רבה לכולכם על ההאזנה. הנה התשובה שלנו לחידה, מהו הרעש שאותו אני משדר, רעש, הסאונד שאני משמיע לכם מתחילת השעה הזו. בואו נבדוק מי עונה לנו. למי אני מחייג? אגב, שיחה לא מזוהה, שוב, אני הולכת מעצבן לומר את זה, שיחה לא מזוהה זה אני. ואם לא, תדעתקו ישר, אם גם שומעים מישהו לא רציני. כן, כן. עוד צלצול אחד. הלאה, טלפון נוסף למאזין אחר. כאן אנחנו נותנים לכם את ההזדמנות לזכות, בבקשה, אולי עכשיו יענה לנו מישהו. מה, כולם נעלמים? זה לא חיוקו, נכון, עוד הפעם. עשו את החיוג לבן אדם, או לבחור, או לבחורה. שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, אני משדר ברדיו. הגעתי למירי?
1: שלום, אלעד, עמדי, החתיך.
0: אני הכפרה עלייך, היפה, יפייה, המהממת. מאיפה את?
1: מראשון לציון.
0: איזו מלכה, מה את עושה בחיים?
1: עובדת בחנות בגדים.
0: מה לא?
1: בחולון.
0: רגע, רגע, רגע, בגדים לגברים או נשים?
1: נשים.
0: זהו, היום הבגדים של הנשים הפכו להיות גם בגדים של גברים, אז זה כבר, את יודעת,
1: אנחנו כוח נשי.
0: אני מאמין בעוצמה שאתם יותר חזקות מגברים, אי אפשר איתכם ואי אפשר בלעדיכם, ואני אוהב אותך.
1: אני גם אוהבת אותך, אני שומעת אותך כל יום, כל יום, אבל רק משבע.
0: למה? בשעה הראשונה בעבודה לא מרשים לך לשמוע?
1: לא, כי זה חנות בגדים, זה אי אפשר
0: כדי
1: להיות...
0: הבנתי. מסכים, מסכים. אם אנחנו גורמים להפרעות, פתאום עכשיו תיכנס לך איזה שמאלנית לקנות משהו, תשמע אותי, תגיד, אני לא רוצה את הבגדים האלו. נכון?
1: וואי, אסור, תמיד... אסור לדבר פוליטיקה בעבודה.
0: בצדק, לא צריך לדבר אתה... פוליטיקה בכלל, אבל את בצד הנכון, אני לא שואל איזה, אבל את בצד הנכון?
1: ברור שכן.
0: תודה. אל תגידי יותר כלום, תגידי עוד משהו בקטן.
1: אני יכולה להגיד הכל, אני מתה על ביבי ורק ביבי נצח.
0: לא, אסור לך למות עליו, את צריכה לחיות בשביל לבחור בו.
1: לא, כי... אני חיה, חיה, חיה.
0: בדיוק, אני בריא על ביבי, גם אני בריא עליו. תשמעי רגע, מהממת, מה זה הדבר הזה?
1: מה זה הדבר?
0: הרעש הזה שעכשיו אני משמיע עוד הפעם, רגע, זה
1: דריכת נשק.
0: תהי יותר מדויקת, איזו דריכה של מה?
1: של אקדח.
0: טוב מאוד, השתבח שמו כפיים. זו דריכת אקדח. אגב, רוב האנשים טעו פה, את לא מאמינה, כנראה הם לא שמעו את הרעש הזה. אז מכאן ליחידת המסתערבים של ירושלים, וליחידת המסתערבים של היוש, ולדובדבן, ולחברים בימם, ולחבר'ה שבסיירת מטכ"ל, וכל מי שמשתמש באקדחים, ותודה רבה לאיתמר בן גביר. רעש אקדח.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כפרה עלייך, כל המתנות בדרך אלייך, מחיאות כפיים לאישה המהממת הזו, הללויה!
1: אין עליך אלוף העולם.
0: אני אוהב אותך, שבת שלום, תאכלי לכולם שבת שלום. יאללה, ביי, כפרה לי. ואת מהממת, את פתחת שאני חתיך, את יפהפייה.
1: היי, תודה רבה.
0: היידה. יאללה, זה הזמן שלי לומר תודה רבה לעוסקים במלאכה. מי הם העוסקים במלאכה? הנה השמות. תודה רבה למנחם מן המאמם, שאמרו לו, עמדי, נוטה לך לקרוא תהילים, תקרא את זה בנימה אשכנזית. נכון אמרו? יפה, קח את זה לתשומת לבך. תודה רבה לאדר בן דוד המאממת, שגם בשבוע הזה היא רווקה. סוף שבוע מלא, מי רוצה? רוצים חתן אותה, יאללה. תודה רבה למיכאל אנקרמן, הייתי ילד עמדי, שבת שלום.
2: לתוכנית של אדם מדי.
0: צודקת.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל.

0: רץ.
1: כן, טוב. זה מחבר אותי אליך, כמובן. שלום וערב טוב לאלוף במילואים מפתח רון טל, יושב ראש רשות שדות התעופה. תודה שהגעת. יש לומר במצב הזה כאן לאולפן. טוב ותמיד לראות אותך כאן. ובכל זאת, בהמשך ישיר לדברים של מוטי, כנראה שהשביתה היום חשפה, יש לומר, את כוחו הבריוני של פנחס עידן. איך הוא הפך לאיש שפשוט מחזיק בשלטר של נדבג?
2: תקשיבי, זה היום העמוס ביותר, זה 105 אלף איש יוצאים ונכנסים מישראל, בתקופה הכי עמוסה, אחרי באמת תקופה שבה בנינו מחדש, במרץ היינו רק עם טיסות של חילוץ. מבחינתי, נורא פשוט. התנהגות בריונית, בלתי נסבלת, זאת מציאות בלתי נסבלת. וקודם כל, אנחנו מחזירים את השדה לפעילות, וזה נאמר כאן, וזה ייקח עוד קצת זמן, אני מקווה שמחר מקסימום לקראת הצהריים, כל מי שצריך לטוס יטוס, כל מי שצריך
1: לטוס השאלה היא מישהו עוזר,
2: אבל את שואלת אותי, מה זה הדבר הזה? זה מהלכים חד צדדיים של הפסקת עבודה באמצע משמרת, או לקראת סוף המשמרת, זה לא דבר שאני יכול לסבול. אנחנו נלמד את זה, ואני אגיד את הדבר הבא. מי שאחראי לזה, ישלם.
1: או, אז אתה אומר שמי שישלם, מי שאחראי לזה ישלם, ובכל זאת, כשאתה רואה ציבור הנוסעים שהפך היום לבין ערובה של הסיפור הזה, אתה יכול להתחייב לאותו ציבור נוסעים שזו הפעם האחרונה שזה קורה?
2: אני יכול להתחייב שאנחנו נעשה כל שביכולתנו, כולל פעולות שכבר נעשות, כדי שדבר כזה לא יקרה. ואני מצר, תשמעי, הנושאים האלה, יש להם גם סבל גדול מאוד. גם נזקים יכול להיות שקרו להם. דיברתי עם הרבה מאוד, עם מאות דיברתי היום. וזה לא צריך להיות ככה. אזרחי ישראל שרוצים לצאת לחופש, קנו כרטיסים, תכננו, יש להם בתי מלון, יש להם דברים אחרים שהם כבר שילמו עליהם כסף, זה לא יכול להיות שמאבקים מהסוג הזה ינוהלו על הגב של הנושאים שלנו.
1: אבל זה לא, גם אבל אם זה יש לא הפעם, אלוף במילואים יפתח רון טל, אבל זה גם לא הפעם, יש לומר, שהמאבקים האלו מתנהלים על חשבון הגב של אותו ציבור נושאים. ראינו את זה בימי הרפורמה המשפטית. אולי הטעות הגדולה מלכתחילה של אותם פוליטיקאים היה להשאיר את פנחס עידן בתפקידו עד היום?
2: תראי, פנחס עידן הוא יושב ראש ארגון העובדים. אני לא רוצה עכשיו ללכת ולשאול אם הייתה טעות או לא הייתה טעות. פנחס עידן מוביל הרבה מאוד שנים את הארגון הזה, ועשה גם הרבה מאוד דברים טובים. ההתנהלות היום של ארגון העובדים היא בלתי נסבלת. ואנחנו נדרש למסקנות הנכונות בנסיבות.
1: יכול להיות שהוא ימצא את עצמו מחוץ לתפקיד? אחרי יום כזה?
2: למה שניכנס לזה? אני לא רוצה להיכנס לזה, עוד יותר עכשיו לייצר אולי
1: אמירות שאחר
2: כך יבינו אותם לא נכון. אני מבטיח דבר אחד. נלמד את זה במיידי, אחרי שהחזרנו את השדה לפעילות, ואנחנו ננקט בכל הפעולות שעומדות לרשותנו, כדי שדברים כאלה לא יקרו.
1: הרי בחירת העיתוי, אני מניחה שהיא לא הייתה בחירת עיתוי סתמית ומקרית, כששרת התחבורה נמצאת בחופשה פרטית במרוקו. השאלה אם בחירת העיתוי, להבנתכם, נעשתה בידיעה מראש?
2: זה לא מעניין אותי העיתוי הזה. אותי מעניין רק דבר אחד. זה מהלכים חד צדדיים שפוגעים בעובדים, זה בכלל לא משנה מתי הם נעשים. בכל מקום ובכל זמן שהם נעשים, זה לא תקין. במקרה הזה, זה חטא על פשע, כי זה בתקופה הכי לחוצה שיש לנו, וגם ככה העומס הוא גדול, גם בשמיים וגם בשדה התעופה עצמו. ולא עושים דברים כאלה. פשוט מאוד, זה בלתי נסבל מבחינתי, ואנחנו, אחרי שאנחנו מחזירים את הפעילות לא רק לשגרה, אלא
1: תוך כמה זמן?
2: מגבירים את הפעילות.
1: תוך כמה זמן נתב"ג יחזור לפעילות מלאה?
2: אני מעריך שמחר לקראת הצהריים, ואני מקווה שאפילו קודם, ואני אומר עוד פעם, למי שמקשיב לנו, צר לי על הסבל ועל חוסר הנוחות, אנחנו נעשה ככל שנדרש, כי לדברים מהסוג הזה לא יקרו בעתיד. חד וחלק.
1: אמירה חשובה.
2: לא מקובל ולא מתקבל על הדעת.
1: אלוף במילואים יפתח רון טל, יושב ראש שדות רשות התעופה, תודה רבה לך על הדברים האלה כאן באולפן.

0: שומעים פה את הדברים. להחזיר את נתב"ג לסדרו, לשגרה, ייקח עד מחר בצהריים.
1: זה דבר שלא נדבר על העלות למשק הישראלי.
0: זה דבר שלא ייתכן. אני שומע אגב מגורמים באוצר הערב שמדובר בסדר גודל שבין 30 ל-40 מיליון שקלים נזק. רק שנבין כמה גדול באמת הביזיון הזה. אני אספר קצת מאחורי הקלעים. פנחס עידן, ערב יולי-אוגוסט, מבקש מהממשלה, מהדרג המחליט, תוספת של תקנים, תוספת של עובדים כדי להתמודד עם העומס שקיים בתקופה הזאת, והוא מקבל 250 עובדים זמניים. בשיא הבושה, פנחס עידן עושה היום את השביתה כדי להפוך לפחות 250 עובדים כאלה לעובדים קבועים, כלומר עוד משכורות, עוד ג'ובים, וכשהוא מבין שזה לא יקרה, הוא משבית את נתב"ג. רק כדי להבין כמה באמת הוא לוקח שבי. 100,000 נוסעים בנתב"ג ועושה את הדבר הזה. וכאן אמירות לא מספיקות. ראינו את ראש הממשלה מצייץ בעניין הזה, ראינו את שרת התחבורה פועלת בעניין הזה. מעשים הם אלה שיוכיחו את הדבר הזה. פנחס עידן אמנם מסיים את תפקידו בעוד כמה חודשים, אבל יהיה מישהו שיחליף אותו, דבר כזה לא יכול לחזור על עצמו פעם נוספת.
1: וזו כנראה נקודה, פרופסור משה כהן אליה, כי בסוף, אם לרגע נסתכל על הסיפור הגדול, מאחורי פנחס עידן עומדת הסתדרות העובדים בראשו של ארנון בר דוד. אולי הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש לגבי כל מה שקשור לכוח של אותן התארגנויות?
2: כן, בואו נעשה סדר בכמה עניינים גם משפטיים. ראשית, אי אפשר, מעסיק לא יכול לפטר יושב ראש ועד עובדים. בואו נשים את זה קודם כל על השולחן. דבר שני, מכיוון שמדובר בשביתה בלתי חוקית, גם אם עובדים by the book, זאת שביתה בלתי חוקית, סוג של שביתה איטלקית, לכן הם חשופים לתביעות של אזרחים שנפגעו כתוצאה מההשבתה הזאת. אפשר לתבוע את ארגון העובדים, הוא חשוף אישית, כל ועד עובדים לתביעות אישיות. עכשיו, לגבי הנושא היותר מהותי שאלת, אני חושב שזה נושא מאוד חשוב. כולנו זוכרים וראינו גם סוג של קטע מהדברים של שרון עידן שהשבית בזמן הרפורמה.
1: פנחס עידן.
2: השבית בזמן הרפורמה את בן גוריון. באותו רגע ראינו איך עידן, ליד ארנון בר דוד, ליד מנכלי הבנקים, ליד כל שרשראות האליטות, ואז אנחנו מבינים איפה תמון הכלב. הוא לא פועל כדי להגן על העובדים, הוא פועל כדי לשמר את מבנה הכוח של ישראל.
1: פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה. אתה כמובן נשאר איתנו. אנחנו מתקדמים לנושא הבא, בידוד מוחלט של איראן. הנשיא האמריקני טראמפ מעביר את המערכה מול איראן לזירה הכלכלית העולמית. הוא מציב אולטימטום כלכלי לכל מדינה שתסייע לטהרן. אנחנו אלייך, שליחתנו ליבי אלון. השאלה הגדולה, מהי מטרת הקצה של טראמפ?
3: נכון, מגיע. אז אחרי מלחמת ההתשה על מצר הומוז, ההכרזה הדרמטית של טראמפ אתמול נועדה בסופו של דבר להביא את איראן לנקודה שבה היא פשוט לא יכולה להמשיך את המלחמה באותה צורה. הוא קורא לזה אקונומיק די-דיי, ויש לו אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, לסגור לאיראן את מקורות הכסף, ובעיקר את היכולת למכור נפט, להעביר כספים דרך בנקים זרים, וכמובן לעקוף את הסנקציות. וזה חשוב, כי טראמפ כבר לא מאיים רק על טהרן, הוא בעצם מאיים על כולם ואומר, אם תמשיכו להיות צינור החמצן של איראן, גם אתם תשלמו מחיר מול ארצות הברית. אנחנו שמענו פה בבית הלבן מוקדם יותר היום את שר האוצר, את סקוט בסן, שאמר, אנחנו הולכים להטיל את הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה. מטרת הקצה של הממשל היא בעצם לייצר לחץ כלכלי כל כך כבד, שטהרן פשוט ייאלץ לחזור לשולחן המסע ומתן בתנאים של הנשיא טראמפ, וכמובן להסכים להסכם גרעין מחמיר יותר. אבל מגי, יש כאן גם הימור. איראן עדיין משתמשת בהורמוז ובנפט כמנוף לחץ, וסין כבר מזהירה שלחץ נוסף עלול להביא להסלמה. טראמפ פעלו לפתוח קו עימות ישיר עם סין, וזה לא משהו שאמריקה תרצה להיכנס אליו, בייחוד לא לפני בחירות האמצע. פרטים נוספים בכתבה שהכנתי, מגי. טראמפ מעלה הילוך במלחמה מול איראן, והפעם הנשק הוא כלכלי.
4: Other places, in addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
3: בפוסט חריג ותקיף במיוחד, הנשיא מכריז על משהו מכנה אקונומיק די-דיי, יום פלישה כלכלי, ומבטיח מלחמה כלכלית ובידוד של איראן בהיקף חסר תקדים. האיום הפעם כבר לא מופנה רק לטהרן, אלא לכל מי שינסה להשאיר אותה מעל המים. כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה לאיראן, תעמוד בפני השלכות כלכליות אדירות. הכיוון של טראמפ ברור, להכריח את העולם לבחור, או עסקים עם איראן, או גישה לשוק ולמערכת הפיננסית האמריקאית, וכך לסגור גם את נתיבי החמצן הכלכליים האחרונים שעוד נותרו לטהרן.
5: We are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying, you are either with us or against us, you want this murderous regime to end.
3: המטרה ברורה, לא רק לפגוע באיראן עצמה, אלא להפוך כל ניסיון לעזור לה לבלתי משתלם. וזה כבר הרבה יותר מסיפור איראני. יותר מ-80% מהנפט האיראני שנשלח דרך הים מגיע בשנה שעברה לסין. הממשל האמריקני כבר הטיל סנקציות על בתי זיקוק סינים פרטיים שרכשו נפט איראני. ובוושינגטון יכולים כעת להרחיב את הלחץ גם אל המערכת הפיננסית שמאפשרת את הסחר הזה. מה שהופך את המהלך גם לאימות ישיר יותר בין טראמפ לבייג'ינג.
4: Talking about $350 a barrel and it's today 84-85. And we are getting a lot of oil out.
3: בזמן שטראמפ ממשיך להתרברב שמצא הורמוס פתוח ושארצות הברית שולטת בו, התנועה בפועל עדיין רחוקה מאוד מהשגרה, ואמריקנים מרגישים את זה ישירות בכיס. מחיר הבנזין הממוצע שעמד ערב התקיפה באיראן על פחות מ$3 לגלון, התייקר ב-44% וחצה את $4, והדיזל מטפס ל-$5.50, זינוק של 55%. מחירי הדלק הגבוהים מחלחלים להובלה, לחקלאות ולמחירי המוצרים, והופכים את המלחמה הרחוקה באיראן לחשבון שמגיע בסופו של דבר גם למשפחה האמריקנית בתחנת הדלק ובסופרמרקט.
1: אז האם טראמפ מצא את נקודת התורפה של המשטר בטהרן, בן יניב, אתה עם המשמעויות הרחבות שנגזרות מאותו מהלך?
6: כן, אז דונלד טראמפ קורא לזה די-דיי כלכלי, וכך בדיוק כמו שספינות בעלות הברית פלשו לחולפי נורמנדי שבצרפת בדרך להפלת אימפריית הרשע הנאצית, כך טראמפ יפלוש, לפחות כך הוא מקווה, לכל כיס שיעז לממן את הצורר האיראני. ושימו לב לדמרים שאומר לפני זמן קצר, שר האוצר שלו, אנחנו הולכים למוטט את המשטר הזה.
5: We are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela once we put up the blockade. It is working in Cuba right now, and it is going to work in Iran, and we are going to collapse this regime.
6: כן, למוטט את המשטר הזה. האמריקאים רוצים לחנוק את עורק החיים הראשי של איראן, זה שמצליח לחמוק עד היום מהסנקציות. כלכלת הצללים שלה, אשר אחראית לבין 20-40% מהפעילות הכלכלית שם. ומדובר ברשת צבוכה במיוחד של שלל חברות קש שקיימות כבר שנים, רובן אגב בניהול משמרות המהפכה. מי שנמצאת על הכוונת כאן, בין שלל מדינות, גם בעלות ברית של אמריקה, היא המממנת הגדולה, סין. עד היום וושינגטון הטילה עיצומים ממוקדים על חברות סיניות פרטיות שעסקו ברכישת נפט איראני או במכירת אמצעים לתעשיית הנשק האיראנית, אך נמנעה מהטלת סנקציות על רשת הבנקים הסינים שמאפשרת את הסחר הזה. האם הדבר הזה ישתנה? עד שנקבל תשובה לכך, הסינים כבר מתרגלים למציאות כלכלית בלי איראן. בין חודש מרץ לחודש יוני צנח יחס היבוא והייצוא של טהרן ובייג'ינג בעשרות אחוזים. על פי הערכות מנהל המכס הסיני, הייצוא האיראני צלל ביותר מ-80%, הייצוא הסיני ביותר מ-60%. לכל זה תוסיפו כבר אינפלציה של 89%, מחירי מזון שממירים ליותר מ-164%, מצור, ריסוק יכולות צבאיות, ותקבלו מדינה וכלכלה בצניחה חופשית. טראמפ שואף לבודד את איראן מהעולם, לחנוק אותה כמה שיותר חזק עד שיגמר לאוויר. אבל גם אז נראה כי בנשימתה האחרונה, ולמרות שהיא כבר הוכרעה, טהרן תבחר במלחמת גוג ומגוג על פני האפשרות להודיע בקנייה.
1: בשורה התחתונה, בהמשך לדברים של בן נועם, המבחן האמיתי תלוי ועומד בדבקות של טראמפ באותו מהלך.
7: חד משמעי. טראמפ אומר הלילה דבר אחד, אי אפשר לדעת מה הוא יאמר בלילה של מחרת, אבל כן צריך לומר רגע משהו על שיטת הסנקציות. קודם כל, בעבר שיטת הסנקציות עשתה עבודה. היא לא עשתה את כל העבודה. יש הבדל עצום בין הסנקציות שהוטלו בזמן ברק אובמה לסנקציות שמטיל הנשיא טראמפ. והתשובה היא שאיראן עכשיו נענקת תחת נטל כלכלי עצום. סכומי המלחמה שם הם אדירים. אף אחד אחד לא יודע אפילו לעמוד בכמה עולה המלחמה הזאת להנהגה באיראן, ואני מזכיר את הדבר החשוב ביותר. אחרי מלחמה חייב לבוא תהליך של שיקום והתעצמות מחדש. מה שטראמפ עושה הוא בעצם קוטע מהם את היכולת להשתקם וללכת להתעצמות חדשה. אבל צריך לזכור עוד דבר, באיראן יש נוהג, בטח דרור בלזדה יודע להגדיר את זה יותר טוב ממני, איראן קודם כל שמה את הכסף על הטרור, קודם כל היא תשים כסף על השיקום של הפרוקסי שלה, ורק אחר כך היא תחזור ותשקם את הרחוב שלה. מה שאומר מגי, שהסנקציות הללו יכולות להביא את הרחוב עוד פעם להתקוממות, ויכול להיות מאוד שאנחנו רואים כאן עוד ניסיון להעמיק את הסדק שסדקנו אותו בתקיפה הצבאית.
1: ומכאן אליך דרור בלזדה, אתה עם כותרת מאוד מאוד מעניינת הערב בפרסום ראשון, מי באמת מנהל את אותו מאבק עמוק ויצרי בצמרת המשטר בטהרן?
8: כן, מגי, לפי מידע שהגיע למגורי המקורי ומשמרות המהפכה, אני מצליח להבין, מוג'תבח חמינאי, המנהיג העליון של איראן, בתקופה האחרונה אינו מקבל תמונת אמת על המצב של המדינה, הוא לא מקבל תמונת אמת על האינפלציה, על המחירים הגבוהים, על הזעם ברחובות, ומי בעצם אחרי כל הדבר? אחמד ועידי ומפקד ומשמרות המהפכה. בעצם מפקד משמרות המהפכה הוא בין הבודדים שנפגש עם מוג'תבח, נפגש איתו ופשוט משקר לו. לא מספר לו את האמת, לא מראה לו את התמונה האמיתית על המדינה שלו, כדי שהוא בסוף ישלוט גם בקבלת ההחלטות. בעצם משמרות המהפכה מפחדים שאם מוג'תבח חמינאי, המנהיג העליון של איראן, ידע באמת איך המדינה שהוא מתפקדת, ידע על מחירי הדלק, על המחירים שרק מאמירים שם, הוא יחליט ללכת למסע ומתן עם האמריקאים, כדי איכשהו להציל את המדינה. מבחינת משמרות המהפכה, לא צריך ללכת למסע ומתן, דווקא הקו הניצי והקיצוני שמשמרות המהפכה רוצים להוביל, זה הקו שמבחינתם יוביל לניצחון אל מול האמריקאים. אז אולי מוג'תבח חמינאי, המנהיג העליון של איראן, אבל אחמד ועידי, מפקד משמרות המהפכה, הוא זה שמחליט על המציאות היום באיראן.
1: המושך בחוטים, דרור, תודה רבה. למרות העתירות העומדות בבגץ והתנגדות היועמ"שית, משרד המשפטים מקדם בימים אלה מהלך לקידום המינוי של ראש מח"ש חדש, מילן עמר כתבתנו, כותרת שאת מביאה ערב בפרסום ראשון.
9: נכון, מגיע. אז למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה והתנגדות העותרים, בעצם שר המשפטים יריב לוין ממשיך בשאלו ומקדם את מינוי ראש מח"ש. כבר בשבוע הבא תתכנס לראשונה הוועדה ותתחיל לדון באותם מועמדים. בין השמות הבולטים שניגשו את כל המכרז, רועי כחלון, ראש המטה למלחמה בפשיעה במגזר הערבי, דוקטור גל זנדני, שהוא בעצם עורך דין במקצוע ומועמד לשפיטה במחוזי, וגם רונן יצחק, שמכהן כיום כממלא מקום ראש מח"ש. בוועדה חברים נציב שירות המדינה דורון כהן, מנכ"ל משרד המשפטים עורך הדין איתמר דוננפלד, ועורך הדין אבי אמירם, עורך דין פלילי שמונה על ידי השר יריב לוין. עוד אנחנו מפרסמים הערב שממש בשעה האחרונה הוגשה תגובתו של השר לוין לבגץ, וכך עולה מאותה תגובה. בעצם הם מחליטים להמשיך בהליך למרות תקופת הבחירות. הם אומרים אין מניעה לעצור את ההליך. הממשלה הקודמת מינתה רמטכ"ל זמן קצר לפני בחירות. אם כך, ודאי שניתן למנות ראש מח"ש. התפתחויות מעניינות צפויות בהמשך.
1: היה ספק. מילן, תודה רבה. המועמד ברשימה החדשה של הליכוד לכנסת, שפעל, שימו לב, על פי הטענות, יחד עם השר ניר ברקת, לגיוס חברי כנסת נוספים למהלך הדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוטי קסטל, ואתה מפרסם זאת כאן הערב לראשונה.
10: תראי, איש העסקים צביאל רובין נבחר השבוע בפריימריז של הליכוד במחוז חיפה. המשבצת נמצאת אומנם במקום ה-42, אבל ראינו כבר רק בכנסת האחרונה שנכנסו חברי כנסת אפילו מהמקום ה-45. אנחנו מפרסמים הערב, בהמשך לפרסום שלנו, על הניסיון של השר ניר ברקת להוביל פוטש נגד ראש הממשלה נתניהו אחרי 7 באוקטובר, כי המועמד החדש, צביאל רובין, שפעל בתקופה הרלוונטית, קרי, נובמבר-דצמבר 2023, לצד השר ניר ברקת, אני יכול לומר לך שהוא ניסה אפילו להיות ראש המטה שלו, כך, לטענת חברי כנסת ששוחחו איתנו, הוא ניסה בין היתר לגייס את אותם חברי כנסת עצמם, כדי להגיע לאותו ניסיון פוטש, או ניסיון ההדחה של ראש הממשלה. הנה מה שמספר לנו חבר כנסת בליכוד בעניין.
11: בזמן מסוים אחרי 7 באוקטובר, צביאל רובין, שעבד אז את ניר ברקת, הסתובב בכנסת וניסה לאסוף ח"כים. לניסיון להזיז את ראש הממשלה, ככה הוא קרא לזה, הוא יחב אצלי בלשכה ואמר שהוא פונה מטעמו ומטעם ניר ברקת, ושהם חושבים שאחרי 7 באוקטובר אין עוד מנוס מלהזיז את ראש הממשלה מהתפקיד שלו. זה היה נראה תוכנית סדורה היטב. דיברו גם על במידה ולא יצליחו בניסיון, לא יהיה ברירה, כך הוא אמר, והם הצטרפו להקים את הליכוד ב' במילים האלו ממש.
10: כן, אז בהמשך לפרסומים שלנו בשבועות האחרונים, זו עדות נוספת שאנחנו מקבלים. צביאל רובין עצמו, צריך לומר, מחיש בתוקף, אבל מגי, אני רוצה להסביר רגע כיצד הסיפור הזה עשוי להשפיע על האופוזיציה מבית לראש הממשלה נתניהו. אחרי תוצאות הפריימריז, נתניהו מקבל אופוזיציה אפשרית בדמות חברי כנסת מוכזבים, כאלו שהוא לא רצה לראות ברשימה בכלל, או כאלו שהוא רצה לדרדר אחורה במדרון בערכתי הרשימה, כמו למשל חברת הכנסת טלי גוטליב, כמו למשל חבר הכנסת דוד ביטן, כמו למשל השר ניר ברקת, ואפשר לראות את אותם מאוכזבים שנתניהו, צריך לומר, פעל נגדם כאצבעות חופשיות. וגם אנחנו יכולים להכניס למשבצת האפשרית הזו את קרן אטיאס בובליל, שנבחרה לאישה החדשה במקום ה-34, היא גיסתו של אותו צביאל רובין, והשניים נחשבים לאנשים של דוד ביטן. עכשיו צריך להגיד, שניהם מצהירים היום שהם תומכים חד משמעית בראש הממשלה נתניהו, אבל בהינתן האכזבה של דוד ביטן, מכך שנתניהו פעל נגדם בצורה ממש אקטיבית, גם הם עלולים לראות או לפעול בצורה כזו או אחרת בהמשך ולעבוד כאב ראש לנתניהו. נאמר, פנינו לצביאל רובין, הוא מסר לנו בתגובה, מעולם לא עבדתי אצל השר ניר ברקת, תמוה מאוד בעיניי שרגע אחרי הניצחון שלי בפריימריז בוחרים ככל הנראה מאוכזביו להמציא המצאות, תמכתי ואמשיך לתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו שמוביל את מדינת ישראל להישגים כבירים. מטעמו של השר ניר ברקת נמסר, צביאל רובין מעולם לא עבד עבור השר ברקת או פעל בשליחותו. כל טענה אחרת היא שקר, הפריימריז הסתיימו ואין צורך להמשיך ולמחזר שקרים שרק פוגעים באחדות הליכוד והסיכוי לניצחון הימין בבחירות. לומר מגי, כאמור, כשאני מפרסם משהו אני עומד מאחוריו.
1: כן, תגובות שאנחנו מכירים די היטב, מוטי, תודה. ובכל זאת, יקי, מה מלמד פרסום כזה על יחסי הכוחות הפנימיים בתוך הליכוד?
0: תראי, נתניהו חשש מהדבר הזה יותר מכל, מסיעה בתוך סיעה. במידה והוא ינצח בבחירות הקרובות, הוא לא רוצה להגיע למצב שהוא צריך להתמודד, אפילו לא עם חבר כנסת אחד שמורד בקואליציה שהוא מוביל במשך קדנציה שלמה. ולכן השאלה היא כרגע, מה יהיו תוצאות הבחירות במידה ונתניהו ינצח? יש הבדל משמעותי, האם הניצחון הזה יעמוד על 61 מנדטים, 64 או אף יותר, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. כי ברגע שהתוצאה תהיה 61 מנדטים, אנחנו יודעים שכל קול, גם של חבר כנסת בעשירייה השלישית בליכוד, הופך להיות קול משמעותי שיכול למרר את חיי הקואליציה ויכול למרר את חייו של נתניהו. ולכן זה דבר שנתניהו יודע אותו היטב, ואין לדעת איך זה יתפתח רק כדי לחכות לתוצאות הבחירות. 61 או 64 או 63, זה משמעותי מאוד.
1: כן, וזה כנראה אחד הנושאים המרכזיים שהולכים ללוות את הבחירות הבאות, לפחות את מערכת הבחירות הקרובה. היום, בהחלטה דרמטית, פוסל לבגץ את החלטת הממשלה לסגור את התחנה הצבאית גלי צהל, בטענה כי ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול. נועם אמיר, השאלה הגדולה, לאן באמת מכאן?
7: התשובה היא לאחרי הבחירות, לפחות על פי הודעה רשמית שמוציא שר הביטחון ישראל כץ, הוא אומר, הוא מקבל את ההחלטה, הוא כמובן מאוכזב ממנה, הוא לא מסכים איתה, אבל מבהיר, אנחנו נסגור את התחנה מיד אחרי הבחירות. אבל צריך רגע אחד, מגי, לחזור להחלטה הדרמטית כפי שתיארת אותה של בגץ. שימי לב לדבר הבא, בגץ לא אומר שאין לממשלה סמכות לסגור את התחנה, הוא לא אומר שהממשלה בכלל צריכה חוק כדי לסגור את התחנה, הוא אפילו אומר שמי שיכול לסגור את התחנה בהחלטה זה הרמטכ"ל. עכשיו אני מעלה כאן שאלה, מדוע שר הביטחון לא מנחה את הרמטכ"ל לסגור את התחנה מחר בבוקר? זאת שאלה אחת, קיבלנו את התשובה משר הביטחון, לא מתכוון לעסוק בזה לפחות עד אחרי הבחירות. ועוד שאלה אחת שעולה כאן בסוגיה, בעצם בא בגץ ואומר שהסיבה המרכזית לקבלת העתירות זאת העובדה שאותם שרים ואנשים שהיו מעורבים בתהליך הצעירו מבעוד מועד, עוד לפני שבכלל הוציאו את התהליך אל הפועל, בעצם הכתיבו את התוצאה לוועדה מראש. אני רק אומר דבר קטן, המשמעות הפשוטה של החלטת בגץ בפועל זה מעבר לכך שהם לקחו את הסמכות של הממשלה לסגור תחנה בישראל, זה שהם גם גלגלו מכל המדרגות את היועצת המשפטית לממשלה, כי היא בכלל התנגדה מנסיבות אחרות לחלוטין, ובפועל עמדתה התקבלה, אבל כמובן נסיבות אחרות לחלוטין.
1: ואם רגע נזכב על הנקודה או אחת הנקודות המרכזיות, פרופסור משה כהן אליה, בגץ הרי מכיר בסמכויותיה המוחלטות של הממשלה, ובכל זאת בוחר לפסוק בניגוד מוחלט לאותן, לאותן סמכויות. תנסה רגע להסביר את אותה...
2: כן, כי תראי, ברור שברגע ששר התקשורת קראי הוא זה שיוזם את החוק, כל דבר שיוצא ממנו הם יפסולו. אני רק מזכיר, שימי לב לרצף. שבוע הבא דיון בבגץ על הערכת המינוי של גולן יוחפז, הוא אמור להפסיק, הם ישאירו אותו כדי שימשיך את הפרופוגנדה האנטי הממשלתית עד הבחירות, זה דבר חשוב. הרפורמה של קראי בוודאי יפסלו אותה. יפעת בן חי סגב, הנושא של המועצת הרשות השנייה, עשו שם פעלו בניגוד לחוק רק כדי להחזיר את המועצה של הרשות הקודמת וגלי צהל. עכשיו אני רוצה לומר משהו לגבי הפסיקה, וזה חשוב להעביר. בית משפט קבע אומנם שהממשלה יש לה סמכות, ודרך כלל רק אלק שטיין אמר שהרמטכ"ל לבדו יכול, שני השופטים האחרים לא אמרו את זה, אבל הוא השאיר גמישות, וכמו שאני תמיד אומר, ההליך זה המהות. הם מדברים כאילו על ההליך, אבל ברגע שההליך הזה ניזום על ידי ממשלת הימין, הם מכילים פה סטנדרטים גבוהים. מילה אחת לגבי שיקולים זרים. בית משפט אומר, זה לגיטימי שהממשלה תבוא ותאמר, אנחנו רוצים גלי צהל ממלכתי, אבל על איזה בסיס הם פסלו את המין? למה זה שיקול זר? לבוא ולומר, זאת תחנת רדיו שמאלנית שמוטה לצד אחד, מה השיקול זר בזה? את הרדיו הציבורי...
1: בזה הם כנראה לא ידעו.
2: בדיוק על העניין הזה.
1: פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה. מערכת הבחירות עולה שלב, מפלגת ש"ס שיקה ערב רשמית את קמפיין הבחירות שלה בכנס סגור לתקשורת במעמד יושב ראש התנועה אריה דרעי. כתבנו יהודה רוני, אתה עם הדיווח המלא.
12: נכון, מגי, אנחנו כאן באולמי קליסטה בחולון, כאן מתכנסים חברי מפלגת ש"ס, בוחרים חברי מועצות, כמובן גם יושב ראש התנועה אריה דרעי, ממש בדקות אלו נכנס כאן לאולם הרב יצחק יוסף, כל אלו לטובת השקת קמפיין מפלגת ש"ס. צריך לומר בתוך כך, לאחר הרבה מאמצים ובעיקר כאב ראש, הבוקר נפגשים הרב יצחק יוסף ויושב ראש המפלגה אריה דרעי, שבהם מסיימים את הפגישה עם מספר הבנות. ביניהם יש הרב ככה מתבטא ואומר, יש לפעמים איזה ביקורת פה ושם, בית לא עוזבים, זה הבית שלנו, אולי מה שככה מסמן על אור ירוק ודרך שנסללה בית הזאת מול מפלגת ש"ס. אסור לשבת בבית, כאן הוא פונה אל הבוחרים, שבעת הזו נשמעים קולות גם מתוך המפלגה עצמה, אסור לשבת בבית בשום פנים ואופן. אני לא חושב שהייתה מערכת בחירות גורלית כל כך לעולם התורה ולבני הישיבות כמו עכשיו. כאמור, ממש עכשיו נכנס הרב אל תוך האולם להשקת הקמפיין של מפלגת ש"ס, כשהעיניים נשואות בעיקר ליום אחרי הבחירות, מה יהיה מתוך אותם הבנות והסכמות,
1: שאלה טובה,
12: נדע בהמשך כמובן.
1: יהודה, תודה רבה. וכשש"ס פותחת הערב את מערכת הבחירות, מאחורי הקלעים מאמץ לאיחוד השורות במפלגה, כך פועל דרעי ברקע הזעם בשטח על חוק הגיוס להרגעת הרוחות בציבור הספרדי. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
13: תתביישו לכם.
14: רגע לפני שש"ס פותחת הערב את מערכת הבחירות, הדרמה האמיתית מתרחשת מאחורי הקלעים בהנהגה הרוחנית של התנועה. אחרי ימים של מתיחות ביניהם, הבוקר התייצב יושב ראש ש"ס אריה דרעי בביתו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ובידו איגרת שמבקשת לסיים את המשבר החריף בתנועה.
15: כולם היה ברור שאריה דרעי יצטרך את הרב יצחק יוסף בשביל הבחירות האלה, יהיה לו מאוד קשה בלעדיו, היה ברור שזה יצטרך לקרות מתישהו, גם אם זה לא קנייה משמעותית של דרעי לרב יצחק יוסף, בסוף הוא מכריז עליו כמנהיג ש"ס, הוא ממשיך את המורשת של מרן הרב עובדיה, בעצם מדובר מעין פשרה כזאת בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף.
14: המכתב שעליו חתום סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, מבקש הרב להכתיר את הרב יוסף כממשיך דרכו של אביו בהנהגת התנועה. באתי בבקשה אל מעלת גבות תורתו, אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן בקרב נציגי התנועה, את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. המכתב הגיע אחרי מתיחות שהגיעה לשיאה בשבועות האחרונים, עם מחאה נגד דרעי בעקבות הדרתו של הרב יוסף מההנהגה. הרב מאיה מעניק גם גיבוי לאריה דרעי, ומזכיר כי הרב עובדיה עצמו סמך עליו בענייני הציבור, והפקיד בידיו את מושכות הנהגת ש"ס. זכינו שמרן סמך ידו בכל ענייני הציבור הנאמן ביתו, הרב אריה דרעי, והפקיד בידיו את מושכות הנהגת התנועה הקדושה, והוא הולך בדרך אשר התווה לו מרן. אחרי שבועות של מאבק על השאלה מי באמת מנהיג את ש"ס, המסמך הזה מנסה לייצר תשובה שתהיה מקובלת על שני המחנות.
15: זה היה ברור לכולם שש"ס תתקשה מאוד להיכנס לממשלה בלי חוק הגיוס. ראינו בקדנציה האחרונה איך ש"ס נגררת אחרי דגל התורה בעניין הזה. אני לא חושב שהרב יצחק יוסף הוא יהיה המוקש המשמעותי לדרי. דגל התורה תהיה הרבה יותר משקולת עליו, והוא יצטרך ללכת להיגרר אחרי מה שנקרא.
14: הערב, ביחד עם הניסיון לשדר תמונת אחדות, מחליטים בש"ס לסגור לתקשורת את כנס ההשקה בחולון, בניסיון להימנע ממבוכה כמו שהייתה נגד דרי בכנס קודם של התנועה. בש"ס היו מעוניינים למקד את החודשים שנותרו עד לבחירות במאמץ למקסם את כוחה של התנועה מול האתגרים הפוליטיים. דרי נכנס למערכת הבחירות שהוא סופג ביקורת על חוסר ההישגים בכל הקשור לחוק הגיוס והפגיעה הכלכלית במשפחות האברכים. כדי לנסות להביא את המצביעים, הוא זקוק להנהגה רוחנית מאוחדת ולציבור ספרדי שמאמין שש"ס עדיין מייצגת את עולם התורה.
13: מפה יתחיל התקציב. בלי זה אין תקציב מדינה.
14: עכשיו נשאר לראות כמה זמן תחזיק הפשרה שנחתמה בבית הרב עד לאימות הבא.
1: כמה נפגע היה כי האשראי הפוליטי של אריה דרי בתוך הבית עצמו?
0: אני אגיד לך קודם כל משהו, דבר מאוד פשוט. העובדה שש"ס מקיימת היום את ערב פתיחת הקמפיין שלה כאירוע סגור, ללא תקשורת, מלמדת כמה באמת החשש שם, גם הם מאוכזבים בתוך הבית, וכמה באמת שהתקשורת תהיה רחוק מהאירוע הזה. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא ש"ס מתמודדת עם אתגר מאוד מאוד גדול בבחירות הקרובות. מצד אחד, הציבור החרדי שמאוכזב שלא הביאו הישגים סביב חוק הגיוס, העריקים, כל העניין הזה של תורתו אומנותו. מצד שני, זה הציבור המסורתי שהיה מצביע במשך שנים לש"ס, לא מרגיש איזשהו שייכות באירוע הזה יותר, ולכן לדרי יש אתגר מאוד מאוד גדול. ודווקא בגלל זה הוא מה שנקרא עושה מהלך כדי להשלים עם הרב יצחק יוסף, להפוך אותו למנהיג הבלעדי בתוך תנועת ש"ס במהלך היום הזה, ובמקרה הזה את האתגר הזה הוא צולח, אבל עוד הרבה מאוד אתגרים לפניו במהלך הבחירות הקרובות.
1: יעקי אדמקר, פרשן פוליטי, תודה רבה. הליכוד בדרך לקלפי, ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס אל מאחורי הקלעים של הקמפיין, מוטי במוקד האסטרטגיה, מסרים מותאמים אישית.
10: נכון, נתניהו החליט הפעם לנסות לחלק את חברי הליכוד לקבוצות ולנסות לפנות לקהל יעד, כל אחד בהתאם למסגור ולסגנון שלו. למשל, משבצת הצעירים, אתמול ראש הממשלה נתניהו מצלם במתחם שבו הליכוד מחזיק בפתח תקווה. חלק מסרטוני קמפיין הבחירות, בין היתר הוא פונה לקהל הצעירים, הוא בוחר בחברי הכנסת הנבחרים. אלמור כהן, שלמה לרנר, ארז תדמור, אופיר כץ, עמיחי שיקלי, הוא מדבר על הסכנה שבהקמת ממשלת שמאל ערבים, והוא מבקש מאותם הצעירים שלנו, כך הוא מגדיר אותם, להציג את העשייה שלהם וגם את החזון שלהם, וגם לייצג בחזית התקשורת את אותם מסרים שמהם הוא מבקש. עכשיו צריך לומר, נתניהו מתכוון באותה שיטה, באותה הדרך, לפנות גם לקהלים נוספים. למשל, יהיו את לוחמי הרפורמה, יריב לוין, משה סעדה, למשל המנוסים, השר אלי כהן, אמיר אוחנה, וכן הלאה, הנוספים כאלו הוזה סגנון, ואתמול, כאמור, ראש הממשלה נתניהו יוצא לדרך ומתחיל לצלם את סרטוני קמפיין הבחירות שלו.
1: מוטי, תודה רבה. שיקום לפני פירוז, או פירוז לפני שיקום, דיווחים סותרים ביממה האחרונה באשר לפריסתו של הכוח הבינלאומי בעזה, עוד בטרם פירוק חמאס מנשקו. תמיר מורג, מה עומד מאחורי קרב הגרסאות?
7: מאחורי קרב הגרסאות הזה, מגי, עומד תיעוד שפרסמו הבוקר פורום עוטף ישראל וארגון צו 9, ובו נראים חיילים זרים בדרום רצועת עזה, בשטח שבשליטת צה"ל, בסיור לקראת הקמתה של עיר אוהלים שאליה אמורים לעבור עשרות אלפי עזתים מהשטח שבשליטת חמאס. בעקבות התיעוד הזה מפנים בארגוני הימין להחלטת הקבינט מלפני כמה שבועות, שלפיה לא תחל פריסתו של הכוח הבינלאומי לפני שיושלם פירוז הרצועה, ובנוסף לזה מפנים אותנו להבטחות החוזרות ונשנות של ראש הממשלה נתניהו, לפיהן השיקום לא יחל לפני שיושלם פירוז הרצועה. עכשיו, צריך לומר שהתמונה היא מורכבת יותר. ההחלטה היא התקבלה לפני שהתקבל בישראל מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. לאחר שהוא התקבל, השרים הרגישו שאנשי המועצה הטעו אותם, ולכן הקבינט התכנס שוב. קיבל החלטה נוספת שלפיה ראש הממשלה, שר החוץ ושר הביטחון לא יחתמו על המסמכים שמאפשרים את פריסת הכוח בפועל, ואכן, מאות החיילים מאוגנדה וממרוקו שהיו אמורים להגיע לרצועה, עדיין לא הגיעו אליה. באשר להקמת עיר האוהלים, אומרים בדרג המדיני, זה לא שיקום, זה אינטרס של מדינת ישראל שנוציא כמה שיותר עזתים מהשטח שבשליטת חמאס לשטח שבשליטת צה"ל. שיקום משמעו הקמה מחדש של מבנה הקבע שנהרסו ברצועת עזה, וזה לא יקרה עד שלא יושלם פירוז הרצועה. בשורה התחתונה, מאגי, כל אחד ישפוט בעצמו, אלה הן העובדות. נדמה לי שלטעון שהחלה פריסת הכוח הבינלאומי זה לא נכון, או לפחות לא מדויק, ובאשר לתחילת השיקום, זה במידה רבה עניין של הגדרה, כדאי רק לתת את התמונה המלאה גם כשהיא מורכבת, ואני מקווה שהצלחנו לעשות את זה בזמן הקצר שעמד לרשותנו.
1: תמיר, תודה רבה. אנחנו עכשיו לעליית המדרגה ביחסים בין ישראל לטורקיה. הדרג המדיני בירושלים מבהיר כי לא יאפשר דריסת רגל טורקית בסוריה. לצד חילופי המסרים, עומדת התלות הישראלית באותו נפט אזורי שעובר בשטח טורקיה, מה שמעלה כמובן בין היתר את השאלה עד כמה מוגבל מרחב התמרון הישראלי מול ארדואן. עוד פרטים בכתבה של בני יניב.
16: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו.
17: לדבריו של ראש הממשלה אמש, היה נמען אחד בלבד, רג'יפ טייפ ארדואן.
16: ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
18: המסר עבר?
16: המסר עבר, אבל כנראה שלא... לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
17: מעולם ההנהגה הישראלית לא נשמעה ברורה יותר. ישראל לא תקבל ואף תפעל נגד כל התבססות טורקית חדשה במרכז או דרום סוריה. זאת בעוד הסולטן הטורקי אומר עכשיו בפה מלא, אני הוא המלאך השומר של דמשק.
19: في مجال قواعد عسكرية تركية او وجود عسكري تركي يساعد في استقرار سوريا.
20: نحن لا نألو جهدا في القيام بكل ما يقع على عاتق تركيا من أجل استقرار المنطقة وسنواصل القيام بذلك.
17: העזרות הישראליות לתורקיה לא עצרו בראש הממשלה. היום הצטרף שר הביטחון שפנה אל ארדואן באופן ישיר. ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה, קובע שר הביטחון קאץ. עדיף שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה. וזו אינה מלחמת מילים במעמד צד אחד. יועץ לנשיא ארדואן תדרך את התקשורת הטורקית והקאץ. יש לנו מספיק ניסיון ולא ניפול בפח של שחקן משנה כמו נתניהו, המבקש לערער את השלום והיציבות באזור. הצהרות ההתנגדות המבישות פעולה בסוריה מצד דמויות פוליטיות בשמאל הישראלי סייעו היטב היטב לנרטיב אותו מבקש ארדואן להנחיל. נתניהו רואה בו עוינות כלפינו גלגל הצלה פוליטי, קבע יועצו של נשיא טורקיה. פוליטיקאים ישראלים מתארים את הקו האנטי-טורקי שלו כדבר חסר אחריות, מוגזם וטיפשי. בזמן שהקלף הצבאי עדיין לא נשלף במלואו מצד מי מהצדדים, יש לדאוג מקלף אחר שעדיין לא נחשף, הקלף האנרגטי. זהו נמל ג'יהן שבדרום טורקיה. הוא לא מוכר לרובנו, אבל זה המקום שאחראי לכמעט ממחצית מהספקת הנפט לישראל.
21: יש פרסומים שמדברים על כך שבשנת 2025 מדינת ישראל רכשה כמעט חצי מהנפט שלה דרך נמל טורקי באמצע אמברגו.
17: במהלך שנת 2025 יותר מ-46% מהנפט בישראל הגיע מאזרבייג'אן, כולו על גבי צינורות ומחליות שעוברות בטורקיה ויוצאות מנמליה, תוך עצימת העין של ארדואן.
22: יש רובד נוסף שהוא רובד האנרגיה. ישראל מקבלת נפט מאזרבייג'אן דרך צינור בקו טביליסי ג'יאן, ובג'יאן, שזה נמל בטורקיה, הנפט מועמס על מחליות ומגיע לישראל. במהלך מלחמת חרבות ברזל, התלות בנפט האזרבייג'אני, אפשר להגיד, במידה רבה החמירה, בגלל שמקורות נפט אחרים סירבו לספק לישראל.
17: בעקבות האמברגו, כבר כמעט שנתיים שהסחר בין ישראל לטורקיה עומד על 0%, לפחות רשמית, עניין הנפט הוא שוט ששני הצדדים יודעים שאנקרה מחזיקה בו.
21: ולכן הדבר הזה הוא באמת מנוף הלחץ העיקרי, והייתי אומר די האחרון שיש לטורקיה על ישראל.
17: ישראל של השנים האחרונות כבר יודעת כי אין לסמוך על השחקנים האזוריים, במיוחד עם אלה שתומכים בחמאס ביד אחת וביד השנייה מחזיקים לנו בשיבר.
1: צהל ושב"כ חושפים, חמאס מנצל את בית החולים נאסר בח'אן יונס לא רק כמגן אנושי, אלא גם כמתקן חקירות ועינויים נגד תושבי עזה. עמרי חיים, עדות אחת מיני רבות לאותה מציאות מטרידה ברצועה.
6: לפי הודעה שפרסמו היום צהל ושבק, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי עזה, הוא חושש מאובדן אחיזה באוכלוסייה, ועל רקע זיהוי השחיקה הזה, הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו, הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. למידע הזה צרפו במערכת הביטחון אינפוגרפיקה מרשימה, שמידע על יכולות מודיעיניות מצוינות, ובה העדות כי במבנה יסין בבית החולים, שנקרא אגב על שם מייסד חמאס, ובאופן ספציפי בקומה השנייה של מרפאות החוץ במקום, מתקיימות חקירות של ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס. לפי ההודעה, גם 3 שנים אחרי הטבח, בית החולים השני בגודלו בעזה, ממשיך לשמש תשתית צבאית ושלטונית מרכזית של חמאס בדרום הרצועה. לארגון הטרור יש נוכחות קבועה בחלקים בבית החולים, וכל באי בית החולים עדים לכך. היכולות המודיעיניות של צהל ושבק הן מרשימות וגם ההדמיה. אבל מבין השורות של ההודעה שהם ניפקו, מבצבצת לעברנו אמת, מעצבנת וגם מטרידה למדי, היא מספרת לנו את הדברים הבאים. קודם כל, שחמאס לא רק עדיין ריבון חמוש על השטח שבו הוא שולט בעזה ברמה הביטחונית, אלא גם ברמה האזרחית, דבר שישראל שואפת לערער. שנית, שחמאס עדיין משתמש בחלק מאותן תשתיות אזרחיות רפואיות שאליהן חטף ובהן רצח את אחינו בשבעה באוקטובר למטרות דומות, רק הפעם נגד התושבים שלו. ואם להתרשם מהניסוח בהודעה שמזהיר את תושבי עזה כי חמאס מפחד לאבד את השליטה ברצועה ולכן עושה שימוש בבתי חולים, בתי ספר ובמתקנים אזרחיים נוספים לצרכיו ופוגע בעזתים במרחבים שנועדו לשרת אותם, אם להתרשם מהדבר הזה, נראה שיש במערכת הביטחון מי שעוד לא התעורר באמת, מי שעדיין לא הבין את הסימביוזה הכמעט מוחלטת בין חמאס לאוכלוסיית עזה, ומי שעדיין סובר 3 שנים אחרי שהאויב העזתי שואף לאיזה שהם חיים נורמטיביים ולא רק להשמיד אותנו.
1: עומרי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה בין טראמפ לארדואן, השליח האמריקני שמטלטל את היחסים עם ישראל, מי אתה? תום ברק. וגם הסרט החדש שמביא את סיפורם של שורדי 7 באוקטובר, מהממד בעוטף ועד לבמה הגדולה בעולם.
3: המוזיקה ממש ממש חזרה לחיי רק אחרי 7 באוקטובר, במשלחת הזו.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. מאזינים יקרים, קול חשוב. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם? אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אז ניתק איתו אותו הקשר, הוא יוצא לאיזשהו סבב קברי צדיקים באזור צפת וטבריה. במהלך אותו היום הוא למעשה שולח לאמא שלו הודעה שבקרוב תיגמר לו הסוללה במכשיר הסלולרי שלו ושהוא לא יהיה זמין. זה גם הרגע שבו ניתק איתו הקשר. יש תיעוד אחרון שלו שהיה מאזור חוף גיא וגם מאזור צפת. מאז באמת הרבה מאוד גורמים יצאו לחיפושים, גם מתנדבים, גם משטרה, גם כוחות הצלה. היום בשעות הצהריים למעשה מתקבל דיווח של גבר ללא רוח חיים, הוא עונה לתיאור של נחמן, לשם מגיעים כוחות זקה, הוא כאמור נמצא ללא רוח

0: חיים, נגיד, עדיין מתקיים הליך הבידוק במכון לרפואה משפטית להבין אם היו סימני אלימות וכולי. כרגע אין שום חשד לכיוון פלילי, אבל צריך לחכות עוד כמה שעות. הזיהוי הוא כמובן סופי. יש את חרושת השמועות סביב האזור הזה של צפת וטבריה, היימן ותקסאו ומוישי קליינרמן. נגיד, אין קשר בין המקרים האלה וגם המשפחה בעלת פרופיל נורמטיבי.
1: שלב, תודה רבה. החבר של טראמפ והאיש של ארדואן בצל הגינוי החריג השבוע נגד ישראל, חפך שליח ארצות הברית לסוריה ולבנון, תום ברק, לדמות שפשוט מדהיגה את ישראל, תמיר מורג, דברים שאתה מביא הערב.
2: נכון, מגי. בניגוד לסטיב ויטקוף ולג'ארד קושנר, תום ברק פחות מוכר לציבור הישראלי, כי הוא לא מגיע לישראל ולא מרבה להיפגש עם בכירים ישראלים. אבל מדובר באחד האנשים החזקים ביותר בבית הלבן, שמרכז בידיו סמכויות חריגות בנוגע למזרח התיכון. עוד על החבר הקרוב של טראמפ, שמטריד מאוד את ראש הממשלה נתניהו ואת הבכירים בישראל, בכתבה שהכנו.
3: ספק אם יש בממשל האמריקני אדם שמחזיק ביותר תארים מאשר תום ברק. שגריר ארצות הברית בטורקיה, השליח המיוחד לסוריה, השליח המיוחד ללבנון והשליח המיוחד לעיראק. אבל התואר החשוב ביותר של ברק אינו רשמי. חברו הקרוב של הנשיא טראמפ. את שורשי החברות הזו יש לחפש במנהטן של שנות ה-80, אז הצטלבו דרכיהם של שני יזמי נדלן צעירים. מה שהחל בעסקאות משותפות הפך לחברות אישית קרובה, עם שיחות לתוך הלילה. אבל לברק, שמגיע ממשפחה ממוצא לבנוני, יש עוד חברים טובים, ביניהם נשיא טורקיה ארדואן ונשיא סוריה אשארה. עם רשימת התארים הארוכה שהעניק לו טראמפ, ועם גישה ישירה לטלפון האישי של הנשיא, ברק פתח למעשה משרד חוץ אלטרנטיבי בתוך הממשל, שמרכז במידה רבה את הטיפול במזרח התיכון, למורת רוחו של מזכיר המדינה רוביו. מתחת לפני השטח מתנהל מאבק סמכויות יצרי בין השניים, ונדמה שבכל התנגשות כזו, ברק מציב את עצמו בעמדה עוינת לישראל, ואילו רוביו מתייצב בפינה שלנו. כך למשל, כאשר צבא סוריה כבש בתחילת השנה את האזורים הקורדיים במזרח המדינה, ברק הכריז כי אנשיו של אשארה, לשעבר בכיר בדאש בעצמו, ייקחו אחריות על בתי הכלא באזור, שבהם נכלאו אלפי מחבלים מארגון הטרור האיסלאמיסטי. ההודעה הזו עוררה חלחלה בישראל, אך בתוך יממה היד נעלמה כלשהי, ככל הנראה של מזכיר המדינה רוביו, התערבה, והממשל הודיע כי המחבלים יועברו לבתי כלא בעיראק. ברק נודע גם באישיות הלא קלה שלו, שבמקרים מסוימים כמעט חוללה תקריות דיפלומטיות. כך היה, למשל, כשבמסיבת עיתונאים בבירות העליב עיתונאים לבנונים והשווה את התנהגותם לזו של חיות.
4: And I want to tell you something. The moment that this starts becoming chaotic, like animalistic, we're gone.
3: ואם חשבתם שאדם כמו ברק יסתפק בהעלבת הלבנונים, כמובן שטעיתם. בסוף השנה שעברה, כשהתארח בקטר, מדינה שבה עשה בעבר עסקים, אמר ברק דברים שעוררו זעם בירושלים, מהם ניתן היה להבין כי לדעתו, ישראל אינה דמוקרטיה.
5: Israel can claim that it's a democracy, but in this region really what's worked the best, whether you like it or you don't like it, is a benevolent monarchy.
3: מבחינת ישראל, תום ברק הוא מצב נתון. ראש הממשלה נתניהו משתדל שלא להתעמת איתו בפומבי, אך מאחורי הקלעים מתמרן כדי למתן את השפעתו. הגינוי שפרסם ברק לתקיפה הישראלית בסוריה לא הפתיע איש בירושלים. בתוך הממשל האוהד ביותר בהיסטוריה, ברק מהווה תזכורת קבועה למורכבות של סביבתו הקרובה של טראמפ, נשיא שמעדיף לנהל מדיניות בעזרת חברים וקרובי משפחה על פני דיפלומטים ויועצים מן המניין.
1: אנחנו מכאן חוזרים לשטח, לכנס של ש"ס לקראת השקת קמפיין הבחירות. יהודה רוני, אפשר כנראה לדבר הערב על כנס די טעון.
6: נכון לחלוטין, מתח נרשם באוויר, איך הכנס כולו לפחות עד עתה עובר ללא אירועים חריגים בתוך האולם. ממש עכשיו הרב יצחק יוסף עושה דרכו מחוץ אל הכנס. כן, צריך לומר, הישג גדול בית הזו לאחר פגישתם הבוקר של יושב ראש תנועת ש"ס אריה דרעי והרב יצחק יוסף, לאחר שאלו הגיעו להבנות. אנחנו יכולים לראות היום תמונות שאריה אריה דרעי כל כך חיכה להם בעת הזו, השקת הקמפיין של מפלגת ש"ס, ממש עכשיו מחוץ לאולם, הרב יצחק יוסף עושה דרכו אל מחוץ לאולם. אנחנו כאמור נמשיך ונעדכן מכאן, מהערב, מהשקת הקמפיין כאן בחולון.
1: יהודה, תודה רבה. הסרט התיעודי The Bridge עוקב אחר 10 משורדי הנובה מהתופת בעוטף בשבעה באוקטובר לבמות הכי גדולות בלוס אנג'לס, כך מסע מוזיקלי אחד מצליח לשבור את מחסום השתיקה. עוד פרטים בכתבה של יעל אנקר.
7: רק אהבה למוזיקה יכולה להפגיש בין שורדי השבעה באוקטובר למפיק העל האמריקני, שהפגיש אותם עם כוכבי הרוק הגדולים בעולם.
8: המוזיקה ממש ממש חזרה לחיי רק אחרי השביעי באוקטובר. הרבה זמן אחרי, לא מעט זמן, היא חזרה אליי דווקא במשלחת הזו.
7: כך נולד הסרט התיעודי החדש, The Bridge, המתעד מסע יוצא דופן מיישובי עוטף עזה אל בימות לוס אנג'לס, מהתופת והגיהנום לעבר חיבור ותקווה. דיוויד בשאפ, המפיק והמרגן היהודי-אמריקני, ראה את זוועות השבעה באוקטובר, הגיע לישראל וסייר בעוטף עזה ובמתחם הנובה. בעקבות המראות והסיפורים ששמע, הוא החליט לחבר בין העולמות שהוא מכיר היטב, אנשים ומוזיקה עם אומני העל, רינגו סטאר, רוג'ר דלטרי וג'ו וולש ורבים נוספים.
9: Hi everybody, welcome to Rock and Roll Fantasy Camp!
10: We got a very special rock camp.
11: Seeing Nero's made me cry and the sight of the Nova Festival. And that night I came home to Sam and I said, I want to bring 10 Israelis who I can bring them to my rock camp and I can change their lives.
7: דיוויד בחר 10 מוזיקאים צעירים, תושבי העוטף שנפגעו מאירועי השבעה באוקטובר. הטיס אותם אל מחנה הרוק שלו בלוס אנג'לס לשבוע של למידה, נגינה והופעות.
12: Hi, Sagi. Nice to meet you.
13: Shalom.
14: Hello. How are you doing?
15: I'm Britt Lightning. I'm the musical director for the camp.
12: You heard of these bands? Van Halen, Whitesnake, Rat?
7: אחד מהשורדים הוא בר עודייף מקיבוץ ניר יצחק. אביו ליאור יצא בבוקר השבעה באוקטובר כחבר כיתת הכוננות להגן על הקיבוץ, ומאותו רגע נעלמו עקבותיו.
16: אבא שלי היה אדם פשוט, הוא היה איש משפחה. באותו יום יצא להגן על הבית. הוא לא ביקש להיות...
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
18: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
20: מה? מי?
21: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
22: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
18: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
0: כן, מהדורת יום חמישי, 21:00, ערב טוב מאזנות, ערב טוב מאזנים, שלום מנחם.
2: שלום שלום, מה שלומך?
0: מה אני אגיד לך, כל עוד אפשר לשמוע אותנו כאן, ולא הפכנו להיות, אני יודע, מהכפיפים של התחנה הצבאית, אז המצב טוב יחסית, נסבל.
2: אתה מתכוון על רקע ההחלטה הדרמטית, יש לומר, שלא לסגור את גלי צה"ל?
0: קודם כל ההחלטה היא להשאיר את גלי צה"ל פתוחה ולא שלא לסגור. הטרמינולוגיה פה היא חשובה, כי בעצם שופטי בגץ לקחו את המושכות, הם אמרו לא הממשלה מחליטה, אנחנו מחליטים. ויש פה ניואנס מאוד מאוד מעניין כשקוראים את גוף ההחלטות עצמן. כי השופטים הסכימו שסגירת גלי צה"ל היא למעשה בסמכות הממשלה. שניים משלושת השופטים סבורים שדי בהחלטת ממשלה, ואחד מהם, אלכס שתיים, סבור שאפילו החלטת ממשלה לא נדרשת, די בהחלטת רמטכ"ל. ולכן, הסגירה של גלץ לא נפסלה משום שלממשלה אין סמכות, אלא תחזיק חזק בגלל שיקולים זרים. עכשיו, כששומע שיקולים זרים בהקשר הזה, אתה עלול לחשוב, אני יודע, השם למי משרי הממשלה יש מניות ברדיו גלי ישראל, לא יודע מה, והוא רוצה לפגוע. זה שיקול זר שהוא לא קיים במציאות, למקרה שמישהו פספס את הנקודה, שאני יכול להבין בדוחק שהוא יכול לשלול חוקיות של החלטה. אבל כדי לבסס את החרטוט ההזוי הזה על שיקול זר, הם מסתמכו על מכתב ששלח שר התקשורת לשר הביטחון, ופה אמר לו, גלי צהל שהוקמה במקור כתחנה שנועדה לחזק את רוחם של חיילי צהל, הפכה להיות תחנה שחותרת תחת המטרות הביטחוניות של המדינה, ולפעמים מפנותנת במה למחבלים. זה פחות יותר המכתב של שלמה קרעי לישראל כץ. ומכך מסיקים שלושת השופטים בהסכמה, שמאחר שהמניע של הממשלה בסגרת התחנה היה תוכן של גלי צהל, זה שיקול זר.
2: כן, פרשנות, זה כאילו מזכיר את כל הסיפורים סביב עילת הסבירות וכולי. מה שסביר בעינינו סביר, מה שלא סביר בעינינו לא סביר. נמצא לזה איזה מונח משפטי שלא אומר שום דבר, ונצמיד אותה לאירוע פה, ואתם תתפוצצו. כן. זה מדהים, כל פעם מחדש, וברצינות. חשבת שזה ייסגר?
0: לא, לא, לרגע לא. אגב, אני חייב גם לומר שכש... אתה יודע, היה פה לאורך הקדנציה הזאת, הרבה מאוד פעמים שהגיעו לכאן ח"כים ושרים, והתהדרו, חוגרים התהדרו כי מפתחים. הממשלה קיבלה החלטה להדיח את מיארה. אז שאלתי, אני חושב שזה אפילו יריב לוין בעצמו, כאן בראיון, שאלתי אותו, ומה תעשה כשבגץ יפסול את ההחלטה? והתשובה, הם לא יעזו.
2: אני זוכר, היינו בראיון הזה יחד. כן. אני לא חושב שבגץ יעז וכל מיני אור. כן. ואז שאלנו אותו שוב, ומה יקרה?
0: ומה יקרה אם הוא כן יעז? אותו דבר לגבי מינוי שופטים. אותו דבר, ואני זוכר שגם, אני כבר לא זוכר מי זה היה כאן, אני חושב שאחד מחברי הוועדה לסגירת גלי צהל, לא, אתה יודע מה זה היה מיכאי אליהו, שר בממשלה שהתהדר באותו שבוע שבה התקבלה ההחלטה, ושאלתי, אוקיי, יפה, מצוין, ומה תעשו כשבגץ יחליט לבטל את ההחלטה שלכם לסגור את גלי צהל? זה כבר לא היה אם לא יעזו, זה היה להתמודד עם ההחלטה כאשר היא תגיע. ובכן, היא הגיעה ואנחנו שומעים אותה מדברים מאוד מאוד יפה. אגב, התשובה שאני רוצה לשמוע,
2: אוקיי,
0: זה החלטת שופטי בגץ לא לסגור את גלץ בטלה משום שהיא התקבלה משיקולים זרים.
2: איזה רעיון.
0: נכון.
2: אבל להצמיד לאנשים שיקולים זרים, בשביל זה אתה צריך להיות שופט בגלימה, ושמגיע מגוון גוון אור מסוים, נמשיך, צריך לגור
0: לא,
2: באיזה...
0: לא, לא, לא, אתה יודע מה, עשית כבר אלת את הנושא, בוא נקרא לילד בשמו. כדי להצמיד לבן אדם פגם משפטי שנוגע להכרה בגבולות הסמכות המנהלית בנסיבות של אצילה מוחלטת או אצליה חוזרת, אז צריך להיות שופט אשכנזי עגול משקפיים בגלימה.
2: זה מה שהתכוונתי לומר.
0: אבל כדי להצמיד שיקולים זרים, או כדי להתייחס לשיקול כלשהו, ולקבוע שהוא שיקול זר, אתה לא צריך להיות משפטן, אתה צריך להיות אזרח עם שכל. וכדי, בפסק דין של בית משפט, להתייחס לשיקולים הזרים הללו ולהגיד, זה מבטל את ההחלטה, אתה צריך להיות אדם עם אפס מודעות דמוקרטית, כי השופטים הללו משוכנעים, שדעתם לגבי סבירות השיקולים של הממשלה, חשובה יותר מדעתם, צריך לומר, של מיליוני אזרחים שהולכים לבחירות עכשיו.
2: כן.
0: זה חלק מהותי מהעניין. הממשלה קיבלה את ההחלטה. האם המניעים שלה סבירים או לא סבירים? אם הייתם מקבל את ההחלטה הזו 5 דקות אחרי הבחירות, התייצבנו 4 שנים עכשיו, לא נדע מה הציבור חושב, אז מילא. אבל אוטוטו, הציבור נותן לכם את התשובה לגבי מה הוא חושב על התפקוד כולו. לא. הדעה של הציבור, למרות שהיא ממש מעבר לפינה, נסוגה מפני דעתם של 3 שופטים לגבי מהי החלטה סבירה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, בפעם האלף, זה לא ישתנה עד שהממשלה לא תשכיל להשתמש בכוח. פסק הדין הזה הוא לא טריגר לשימוש בכוח, אני לא יכול לחשוב, אתה יודע מה, סליחה, הוא כן טריגר, צריכים לבוא גייסות ולסגור את כלי צהל. לנעול את המשרד, לפרק את המשדרים, כי זה מה שהחליטה הממשלה לפי סמכויותיה כחוק. עמדתם הפוליטית של השופטים בנושא הזה לא מעלה ולא מרידה.
2: זה גבעה ששווה למות עליה?
0: כן, לא, קודם כל זה לא למות עליה. אבל זו אחת...
2: לא, כי זו החלטה שאנחנו מדברים עליה. אתה היית מהראשון, אני צריך להגיד זה להגיד ביושר. שאמרת שזה לא יסתיים עד שפשוט תחליטו לעשות מעשה, ובהתחלה קראו לך עזוי וקיצוני וכו',
0: ולאט
2: לאט התחלת... לא, תלוי מי. ולאט לאט התחלת לשמוע עוד ועוד אנשים שקוראים לפעולה, אני לא מדבר על אלימות כאלימות, אבל לפעולה אקטיבית, להגיד, לא סופרים אתכם, ביי.
0: אגב, אני לא סתם משתמש במילה אלימות, כי אני רוצה להקדים את הוויכוח שמגיע. בכל זה לא אתה קיצוני, לא זה תיאטרלי, לא אל תעשה דרמות, לא, אני קורא להפעיל אלימות, אלימות חוקית, אלימות של המדינה, אוקיי, אלימות מוסמכת, אלימות של תכליתה אכיפת חוק, כן, זה מה שאני קורא לעשות. עכשיו בוא נדבר על זה. זאת אומרת, אני לוקח את הדיון בצורה רציונלית למקום הקיצוני ביותר שלו, מפרק את טיעוני הנגד, משכנע את מי שאני מצליח לשכנע, אבל לפחות העמדה היא בהירה וברורה. אין מה לשים כפות של משי. אין שום ערך, לא בהצהרות חדות ונוקבות על פסק הדין החמור והדספוטי הזה. אין שום משמעות לכך ששר הביטחון אמר היום, אנחנו נטפל בזה באמצעות חקיקה בכנסת הבאה. מה זה לטפל בזה באמצעות חקיקה? השופטים אומרים לך שאתה לא צריך חוק. לא, השופטים אומרים לך שאתה לא צריך חוק, זה פשוט אנחנו לא אוהבים את האידיאולוגיה שלך.
2: אז מה יעזור שתחוקק?
0: מה, בדיוק, למען השם, תרדו כבר מהעץ הזה של החקיקה, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אי אפשר עם זה כבר. כל דבר רצים לחוקק.
2: ואז בגץ פוסל לך, זאת אומרת, גם לפי הטרמינולוגיה, מה הטרמינולוגיה של ישראל כץ אומר שמה? אוקיי, אנחנו לא נריב איתכם, אנחנו נמצא חוק שעוקף בגץ, אבל אז בגץ יחליט שהחוק שעוקף בגץ יפסיק לעקוף אותו, ותם הטקס. עד שלא תכריז שנגמר מבחינתך, ואתה לא סופר אותם יותר, הוא תמיד יתקע לך. פעם היה בזה איזשהו היגיון. זה היה משהו
0: שמשפטן
2: יכל לשבת ולהגיד, תקשיב, אם אני מנתח את זה בצורה קרה, אמנם אני מבין שהיה פה, אתה היה פוליטית וכו', אבל עוד איכשהו היה לזה איזשהו סמך משפטי. כיום אין כלום. זה לא אמור לעמוד בשום סטנדרטים, שום החלטה שלהם.
0: אני לא יכול לחשוב אפילו על אירוע אחד שבו בגץ עשה מעשה, הכנסת הגיבה לו בחקיקה, ומה שהכנסת רצתה שיקרה בסוף הוא אכן מה שקרה. כלומר, זה לא רק ביטול חוקים. זה גם התעלמות מחוקים, מריחה שלהם. ראינו את הסיפור עכשיו עם, עם, עם, עם איחוד משפחות.
2: כן.
0: שהכנסת תרחה להכניס פעולה, הפעולה, הקריטריון לגירוש הוא בינארי, ולא נדרש, כתוב במפורש בחוק, לא נדרש אישור יועמשית.
2: אוקיי.
0: מה הם עשו? אמרו, אנחנו לא... כתבו נועל. נועל גירוש משפחות, נדרש אישור יועמשית.
2: אבל קבענו בפירוש שלו.
0: אבל כתוב בחוק שלו. הם כתבו נועל, הנועל דורש אישור יום. כדי להפעיל את המהלך, אישור יום משהו. למרות שהכנסת אמרה לא.
2: וואו.
0: תבין, עכשיו, מילא, אתה יודע, יש לך סיכוי הצלחה של 1-10, של 1-5. אני לא מכיר אירוע אחד שבו הכנסת חוקקה בתגובה לפסיקה רעה של בגץ, והתוצאה הייתה המדיניות שהציבור הישראלי רוצה. לא קיים. אז אולי תלמדו את המסר כבר. ישראל כץ, אתה מדבר איתי במונחים של 2015. עכשיו, מילא, אתה אומר, טוב, רע פה, אני רוצה לטוס. אתה בא לטוס, אתה מגיע לנתב"ג, ואז מה קורה?
2: ואז פנחס עידן החליט שהוא רוצה 200 עובדים שיביאו לו כזמניים, הוא רוצה להפוך אותם לקבועים, ואתה נשאר בארץ עד שאולם לא הופכים... קשיב, אנחנו חיים פה, זה מדינה, זה פשוט מדינת קריקטור, אתה מבין? זאת אומרת, יש דברים, אני ואתה לא היינו צריכים לטוס, קל לנו להתלוצץ על זה, אבל תחשוב על זה.
0: לא, אני זוכר שבשעה שעברה, אתה עברת את הסיוט לא בגלל שביתה של פנחס עידן, אלא בגלל שהאיראנים החליטו לתקוף, אבל זה סיוט.
2: נתקעתי, כן. סיוט היה שנתקעתי בעיר בעיירה כמו לונדון, שאין שם ממי לדבר, אתה מגיע לשם, יש מלחמה, ופשוט אין לך, אתה יושב החוצה.
0: מאזינים ומאזינות, מואזנים ומאזנות, בואו נפתח מגבית לבנחם שנתקע בלונדון.
2: זה היה ממש ממש מאתגר. אני אומר, אנחנו יכולים להתלוצץ על זה, אבל לפי המספרים הייתי כ-117,000 אנשים היום אומרים לטוס היום ולחזור, היום אומרים לעבור בשדה התעופה, ותם הטקס, פנחס עידן החליט שלא. בין, זה לא ייתכן. עכשיו, מי, אני לא מבין בזה, אז אני אשאל אותך. איך זה עובד? מי מינה אותו? מי מעליו? למי הסמכות? איך זה עובד? תסביר לי שנייה אחת שנבין מי נגד מי פה.
0: האמת היא שהשאלת הסמכות היא הנקודה. יש פה מנגנון, כן, הוא יושב ראש ועד עובדים, הוא כביכול נבחר על ידי ועד עובדי התעשייה האווירית. זה כאילו הטריגר, ועד העובדים יכול להדיח אותו. ועד העובדים של התעשייה האווירית הוא חלק מההסתדרות. אז יש ממד מסוים של היררכיה בינו לבין ארנון בר דוד, אבל כל זה לא מה שחשוב. כי מה שחשוב באמת זה לא הסמכות, אלא הכוח. וברגע שמישהו מחזיק את הכוח להחזיק 100,000+ ישראלים כבני ערובה, אז שאלת הסמכות לא משחקת תפקיד. העובדה שפנחס עידן לא יושב במעצר היום, היא הסיפור האמיתי. עכשיו, אני אפילו לא ניגש לשאלת העילה. קשה לי כמשפטן להרכיב את העילה המסוימת שבגללה הוא צריך לשבת במעצר, ואני אפילו לא בטוח שהוא עבר עבירה, אבל הדבר הזה צריך להיבדק. כלומר, לא יכול להיות שאדם אחד, על פי גחמותיו, קם בבוקר ומחליט לדפוק 117,000 נוסעים בנתב"ג, כולם סובלים בגללו, והוא ישן במיטה שלו באותו לילה. לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות. זה לא ככה מתפקדת מדינה מתוקנת. עכשיו, הקטע המעניין זה שממה ששמעתי, גם השביתה הזו היא לא חוקית. היא לא עמדה בקריטריונים של דיני העבודה. אגב, אני לא בקיא בפרטים, אבל אם הוא באמת גרם לשביתה לא חוקית שגרמה לסבל כל כך הרבה אנשים, והוא לא יושב במעצר הלילה, אז המערכת לא עושה את אשר נדרשת לעשות.
2: אוקיי, בגדול קיבלתי תשובה. תציג את האורחת הראשונה שלנו היום.
0: חברה טובה הרבה שנים, דוקטור יפעת בן חי סגב. מבחינתי, יפעת, את עדיין יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, כי פסיקת בג"ץ שקבע אחרת לא מעניינת אותי, לא חוקית.
3: אהלן, אהלן, ערב טוב לכם. טוב, תראו, האמת היא שמה זה מבלבל, כי יש כאלה שחושבים שאני אפילו לא הייתי שם, אז וכל התודות לבגץ, כן? אכן אירוע קצת משוגע, אפשר להגיד. אבל כן, אתה צודק, זיו, הייתי שם. חודשיים, אני חושבת, כן? עד שנשלחתי לחדר המתים, להקפאה עמוקה.
0: כן, תענוג. תגידי, את קוראת את ההחלטות השיפוטיות בעניין גלי צהל היום. את מומחית, מעבר לכהונה שלך ברשות השנייה, את מומחית לדיני תקשורת ולרגולציה תקשורת הרבה מאוד זמן. כיהנת גם כיושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין. האם הסיבות שבגללן החליטה הממשלה לסגור את גלי צהל באמת שיקול זר שמצדיק את פסילתו?
3: שמע, אני רוצה להגיד לך שאני באמת כמובן עוקבת, עקבתי בדריכות בכלל אחרי כל התיק הזה. וראשית אני אגיד שאני לא הופתעתי, אני משערת שגם אתם לא מההחלטה. אבל אני בהחלט מופתעת מאוד מהנימוקים, כי להגיד שיקולים, כי מה אמר בגץ? תראו, אני לא משפטנית, אבל בכל זאת, כן, זה לא כזה מסובך. בגץ אמר, לא נפל פגם בהליך, הוא. לפתע אין לנו בעיות של פרוצדורה, עד היום אנחנו התמודדנו עם פגמים בפרוצדורה, אז ובכן לא, בסבב הנוכחי אין טענות ביחס לפרוצדורה, אבל מה הטיעון שהיו פה שיקולים זרים, ומה הם אותם שיקולים זרים? שהממשלה הביאה את עמדתה בנושא מראש. עכשיו אני שואלת, ריבונו של עולם, כשהולך בן אדם לקלפי, אנחנו עוד מעט נלך לקלפי, ושם את הפתק, האם הוא לא שם אותו כדי שהממשלה שהוא בוחר בה תביע את עמדתה מראש בכל הנוגעים שנוגעים לתחומי חיינו, בין אם זה תקשורת, בריאות או כלכלה, אחרת על מה יש בחירות במדינת ישראל? אז הממשלה הביעה את דעתה וזה שיקולים זרים. עכשיו, השאלה מעניינת זה, האם היא הייתה מביעה עמדה הפוכה? האם עדיין זה היה שיקול זר?
2: זה היה שיקול זר שהם אוהבים אבל.
3: כן, אוקיי.
0: לא, אני מתרשם שזה עצם הדיון.
3: לא, זה כנראה לא היה שיקול זר, כן? אז אני אומרת, אני באמת לא מצליחה להבין איזה פסול יש בכך של ממשלה מכהנת שנבחרה כדת וכדין בבחירות דמוקרטיות, ויש לה עמדות. עמדות ברורות, גם בתחום התקשורת. מה זר בכך? אני באמת לא מצליחה להבין.
0: אז זהו, אז תראי, הטרמינולוגיה שהם בהם בחרו להשתמש הפעם הזאת, הפרוצדורה כשרה, אבל שיקול הדעת הוא זר, אגב, אני גם חייב להגיד, זה גם אין פה התאמה בין היד לבין הכפפה. כלומר, כמו שאמרתי קודם, שיקול זר, אם היינו מגלים שלאחד מחברי הממשלה, סתם בא לי להגיד, עמיחי אליהו, יש מניות ברדיו תל אביב, והוא הצביע בעד סגירת גלי צהל באופן שמיטיב עם האינטרס הכלכלי שלו, זה שיקול זר, שאני יכול להבין שבנסיבות מסוימות פוסל החלטה. אבל להביע תפיסה שקפתית לגבי תוכן תחנה ומקומה בשוק, במפת התקשורת בישראל, זה לא שיקול זר, זה שיקול פוליטי אידיאולוגי לגוף העניין. הוא זר כי הם לא מסכימים איתו.
3: זה מה שאני טוענת. כאשר ממשלה מביעה עמדה כלכלית, כי לצורך העניין בסוף הסדרה תקשורת היא כזה כלכלה. היא מביעה עמדה. זה התפקיד שלו להביע עמדה, בשביל זה היא נבחרת, בשביל זה שולחים אותם לשם, בשביל שיביעו עמדה ויתוו מדיניות וגם ידאגו לממש אותה. זה המהות של דמוקרטיה. עכשיו, מעבר לזה גם בואו, ישבה ועדה מקצועית, זה לא הייתה ועדה של פוליטיקאים, לא היו בוועדה פוליטיקאים, בסדר? היו שם אנשי מקצוע שהגיעו לכלל המלצה. ויותר מזה, אתם יודעים מה, בואו נעזוב רגע את ההליך הזה. באיזה עוד מדינה, באיזה עוד מדינה בעולם יש איזה יצור אנדרוגיני כזה של תחנת רדיו של צבא? באיזה עוד מדינה למען השם? עד לאן אפשר ללכת עם ההגנות על האבסורדים? עד לאן? אגב, יש בקוריאה, כן.
0: כן, צפון קוריאה, שמעתי שגם בתאילנד יש תחנת, לא, סליחה, בפיליפינים.
3: בפיליפינים. אין ספק, כן, אוטו מופתים לעולם, אור לגויים, ממש.
0: תראי, אני רוצה להרחיב טיפה את ההדשה, בגלל שהאמירה הזאת, עצם השיקול הפוליטי הוא שיקול זר, היא מהדהדת ציטוט מפורסם של יצחק עמית בדיון שהתקיים בעניין הוועדה לבחירת שופטים. שם הוא אמר שברגע שפוליטיקאים מפעילים שיקול פוליטי בבחירת שופטים, זה פסול. כלומר, העיקרון המנחה שעומד בבסיס, העיקרון האידיאולוגי, אם תרצה, שעומד בבסיס ההחלטה הזאת, זה שעצם השיקול הפוליטי שמופעל על ידי מי שאמור לפעיל שיקול פוליטי, הפוליטיקאי, הוא פסול. עכשיו, יש לך הרבה מאוד קילומטראז' בעבודה עם האנשים האלה, ואני חייב לשאול אותך, מה לדעתך תפקיד הפוליטיקאי הנבחר לתפיסתם? אם לשר אסור להחזיק השקפה ולקדם אותה, מה התפקיד שלו בדמוקרטיה?
2: אם לפוליטיקאי אסור לעשות פוליטיקה.
3: אז זה בדיוק העניין, שמישהו פה התבלבל עמוקות, כי יש הבדל בין פוליטי למפלגתי, אוקיי? פוליטי זה המהות של דמוקרטיה. ממשלה, כנסת, הם מוסדות פוליטיים. אני רוצה להגיד לך משהו, גם בג"ץ הוא מוסד פוליטי, לא מפלגתי. פוליטי, אוקיי? זה המהות, פוליטיקה.
2: וואי, שלא יעצרו אותך, תיזהרי.
3: אמרתי, מוסדות, אלה הם מוסדות פוליטיים, סליחה, זה תיאוריות של מדעי החברה, אני לא ממציאה פה שום דבר, אני רק אומרת שמישהו התבלבל, ובשנים האחרונות פוליטיקה זה הפכה להיות מיד גנאי, אבל פוליטיקה זה המהות של המשחק הדמוקרטי. בואו, עכשיו, ממה נפשנו? גם הנושא הזה של בחירת שופטים, אמריקה, כן, ערס הדמוקרטיות המערביות. שם השופטים נבחרים, נבחרים על ידי פוליטיקאים. אז לא הבנתי.
0: אגב, זה לא רק בארצות הברית. יש מחקר מאוד מקיף של פורום קהלת, וחד משמעית, בדמוקרטיה, פוליטיקאים ממנים שופטים. זה הכלל. יש לו כמה חריגים בהרכאות מסוימות, אבל זה הכלל. מדינת ישראל היא הדמוקרטיה היחידה, אולי למעט הודו, אם כבר דיברנו על דוגמאות, שבה לפוליטיקאים אין את המשקל המרכזי בהליך בחירת השופטים.
3: כן, ואנחנו באמת עברנו פה תהליך של השמדת ערך של הדבר הזה שנקרא פוליטיקה ופוליטיקאים. אבל אתם יודעים משהו? לפי דעתי, גם מערכת המשפט ובגץ עם הפסיקות הסדרתיות האלה מבצע השמדת ערך עצמית. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על מדד האמון הציבור, כולל במערכת המשפט, אנחנו מקבלים תמונה מאוד מאוד עגומה. כאשר רוב מוחלט של הציבור בישראל אומר שהוא לא נותן אמון במערכת המשפט, אני שואלת, מהו הבסיס הלגיטימי שלכם בכלל לפעולה ולקבלת החלטות? כי בסופו של דבר, משפט לא נשען רק על החוקים ועל ההוראות, הוא נשען על הלגיטימציה האזרחית שהוא זקוק לה כמו חמצן. כן. אז
0: אז, אז איך פותרים את זה, יפעת? איך לדעתך צריכה ממשלה, בעיקר לאור הלקחים של הממשלה היוצאת, שהצליחה איכן שהצליחה ונכשלה איכן שנכשלה, איך פותרים את הריצות
2: הזאת? מה היית ממליצה לפוליטיקאים שלנו לעשות?
3: אין ספק שנדרשת פה רפורמה יסודית במערכות האלה. אנחנו מדברים גם על התקשורת, גם על המשפט, גם על האקדמיה. אני חושבת שזה כבר, אין ויכוח לגבי הסוגיה. לגבי הדרך, כנראה אפשר להתווכח על זה. באופן אישי, אני חושבת שהדרך שבה הממשלה הנוכחית הובילה את הניסיון לרפורמה, היא לא הייתה נכונה. היא לא הייתה נכונה, אני חושבת שאפשר היה לעשות את זה בדרך אחרת. ואני עדיין גם רוצה להגיד, ולהגיד שיש פה גם המון נסיבות מקלות, מפני שזה היום, ואני אומרת את זה דווקא אחרי החודשיים הקצרים שחזרתי למערכת, זו מערכת כמעט אפשרית. גם נבחרי הציבור, גם המחוקקים, וגם הפקידות המקצועית הממונה, פועלת עם ידיים ורגליים ועיניים קשורות. אנחנו נמצאים במדינה שמנוהלת על ידי יועצים משפטיים, הכלכלה מנוהלת על ידי יועצים משפטיים, התיירות על ידי, הבריאות מנוהלת על ידי יועצים משפטיים, התקשורת
0: אגב, אני לא חושב שזה רק היועצים המשפטיים, את יודעת, בחוויה שלי במועצת הכבלים ולוויין בשנים האחרונות, ואני בטוח שגם את פוגשת את זה, זה לא רק היועצים המשפטיים, זה הפקידות כממסד, האינטרס הראשון במעלה שהחבורה הזו מקדמת, אם זה שוטר במשטרה ואם זה קצין בצבא, זה קודם כל הגוף שבו הם מכהנים. האינטרס הכי חשוב של עובד מועצת הכבלים ולוויין, זה עובדי מועצת הכבלים ולוויין. אחר כך מתחילים לדבר אולי על אינטרס ציבורי, וזה נכון לכל אורך ולרוחב השירות הממשלתי. את גם מרגישה את זה?
3: בוודאי, כי תראה, ברגע שאתה בא להזיז את הגבינה, אז מיד מתחילים הנוגדנים לעבוד, כי אף לא מעוניין, מטבע האנוש, כן, לא מעוניין בשינויים, מעוניין לשמר את המצב כפי שהוא. אז לכן זה משימה מאוד מורכבת. אני מקווה מאוד שהבחירות הקרובות, אני גם חושבת שצריך להבין את זה ולחדד את זה. הציבור צריך להבין על מה הוא הולך לבחור, הוא צריך להבין על מה הוא הולך לקלפי. ואני מאוד מאוד מקווה שראשית הנושאים האלה יצופו ויעלו, ושהציבור יגיד את דברו, ובסופו של דבר, ביום שאחרי, ב-28 באוקטובר, אפשר יהיה לדעת באמת מה מערך הכוחות ומהן האפשרויות.
0: כן.
3: עכשיו תראו, בגדול, אני גם באופן אישי חושבת שממשלה רחבה זה משהו שהוא טוב למדינת ישראל, ויש פה יותר מדי סוגיות מפיצות על הפרק, שאולי נכון באמת לעשות את זה במסגרת של שיתוף פעולה כזה או אחר, שאני מאוד מקווה שיקרה. אני רק אגיד באותה נשימה שאני מאוד מקווה שמי שיוביל את זה זה, זה, זה ראש הממשלה הנוכחי, אני גם את זה אומר, כן?
0: טוב, כמה מילים על הסיפור של ישראלים שמגיעים מחול כדי להצביע, דיבורים על כך שהמערכות שתומכות בכך משרתות בעיקר את אנשי השמאל ואת מפלגות השמאל, משפט או שניים על זה?
3: תראו, זה שוב, זה עוד סממן לצביעות שאותי באופן אישי מוציאה, פשוט מוציאה מדעתי, כי תראו, במשך שנה תוכנים לנו פה את הראש עם העניין הזה ששותפות בנטל, שדרך אגב אני מסכימה לו, אני לגמרי חותמת על הערך הזה. שוויון בזכויות, שוויון בחובות, 100%. הכל טוב ויפה. הממה כשזה מגיע לצד השני, זה נעצר בדלת. למה? כי עכשיו אומרים לנו, הם רצים להביא את כל הישראלים שירדו מארץ, ואני מדברת על ישראלים שירדו, לא על אנשים בשליחות, בלימודים, שנסו לטיול אחרי צבא, ממש לא על זה, בסדר? אני מדברת על אנשים שקיבלו החלטה עקרונית לבסס את חייהם, לא פה. היו פה, עזבו, אמרו לנו שלום, והם מקיימים את חייהם במקומות אחרים. עכשיו הם נקראים לבוא להצביע, אני אומרת, סליחה, איפה השותפות בנטל? אתם הייתם איתי פה בשבעה באוקטובר? לא הייתם. אתם הייתם איתי בממד, אתם נשים איתי בנטל הכלכלי, אתם לא ישנים בלילה בגלל שיש לכם בני משפחה בעזה ובלבנון? לא. אז למה שאתם תחליטו בשבילי? הרי אתם תעזבו פה ביום שאחרי. אתם שוב לא תישאו בנטל. אז אני אומרת, שותפות בנטל זה ערך נהדר, ובתנאי שתהיה פה סימטריה.
0: אוקיי. אז אלה הדברים, אגב, אני חלוק עליך, אבל פשוט הזמן שלנו תם, אליהו ליבמן כבר איתנו על הקו, אז אנחנו נתווכח על זה בשידור אחר, מתישהו בשבוע הבא נארח אותך שוב.
2: תודה שהיית איתנו.
0: דוקטור יפעת בן חי סגב, תודה רבה על השיחה.
3: תודה לכם, לילה טוב, ביי.
2: טוב. טוב, אחד המועמדים במפלגת נועם לישראל הוא אליהו ליבמן. הוא היה ראש עיריית...
0: קריית ארבע.
2: קריית ארבע, נכון. רגע, אני מחפש את התואר המלא. אתה זוכר את התואר המלא
0: של אליהו? לא, אבל הוא איתנו על הקו, אז נשאל אותו. אליהו, אנחנו נשאל אותך בשידור, שאלה שבדרך כלל שואלים לפני. איך להציג אותך בשידור?
4: ערב טוב, זיו ומנחם, וכל עם ישראל היקר והאהוב, וחיילי צהל הגיבורים. אליהו. אליהו שלום, ככה קראו לי בברית מילה בחברון לפני 56 שנים, כשמנחם בגין מחזיק אותי על הידיים.
0: יפה. טוב, מרשים. אוקיי, אז בוא נדבר רגע. קודם כל, היה לנו פה שיחה בשבוע שעבר עם אבי מאור, שיחה נוקבת. אני אשאל אותך לגבי אותה עמדה. השקפות בצד. יש לי פינה חמה, ואף יותר מכך, לרבות מהשקפות שמקודמות, שקודמו על ידי אבי לאורך הקדנציה, אבל בסוף, אחוז החסימה, שריפת קולות, החשש שהתמודדות עד הסוף של מפלגה כמו נועם לישראל, והיא חצייתה את אחוז החסימה, תביא לקריסת גוש הימין. איפה זה פוגש אותך?
4: וואו, כל החיים בתחושת שליחות וכל החיים בתחושה של אחריות לעתיד עם ישראל, והעתיד כרגע הוא שהגוש האמוני לאומי של עם ישראל יעבור את ה-61 מנדטים, והוא זה שיוביל את הנהגת המדינה לזהות יהודית, לחינוך יהודי, לביטחון, להתיישבות, לטיפול במערכת המשפט. וכרגע לצערנו, למרות שיש 64 מנדטים לקואליציה, אם אתה מחבר את הליכוד והציונות הדתית ועוצמה יהודית ויהדות התורה וש"ס, אנחנו הרבה פחות. ואנחנו מאמינים בנועם לישראל שיש מאות אלפים שמאוכזבים, גם מהציבור החרדי, גם מהציבור המסורתי והכללי בעם ישראל, וגם כאלו שהחליטו לא לבחור בכלל בבית ולהישאר בבית, או לא לבחור במפלגות הקיימות בעקבות אירועי שמחת תורה, ואנחנו רואים את עצמנו כנועם לישראל, כבית פוליטי, דרך הגשרים והייחודים, גם עם הציבור החרדי וגם עם הציבור הכללי והמסורתי של עם ישראל, על המחנה המשותף של כולנו, שזאת הזהות היהודית והחינוך היהודי והחיבורים לכל עם ישראל.
0: האם אתה תתמוך בפרישה מהמרוץ, אם הסקרים שלכם יעידו על כך שאתם שורפים 150 אלף קולות
2: ואתם לא עוברים את אחוז החסימה?
4: תראו, אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו לא סומכים על הנס ואנחנו חורשים את כל הארץ.
0: לא סומכים על הסקר, אתה אומר.
4: אנחנו חורשים את כל ארץ ישראל, ובעזרת השם יהיו עוד חיבורים נוספים, והשאלה הזאת היא בעיניי תתייתר לקראת סגירת הרשימות, כי אנחנו נוכיח בעזרת השם וחובת ההוכחה עלינו, שעל ידי חיבורים וייחודים וקשרים אנחנו נציל את גוש הימין כדי לסייע לו לעבור את ה-61 מנדטים מכל אלו שלא הולכים להצביע למפלגות הקיימות בגוש
2: הימין. אליהו, אנחנו איתך, אבל מה יקרה אם לא? אם לא תעברו את אחוז החסימה, אנחנו מגיעים לרגע האמת, אתם לא עוברים את אחוז החסימה, לא התאחדתם עם אף אחד, ואתם מוצאים את עצמכם במצב הזה. מה אתם עושים? מה אתה ממליץ לאבי מעוז לעשות?
4: אז זו שאלה שאם תשאלו אותנו כשזה יהיה רלוונטי, אבל בעיניי לא נגיע לזה, כי בעזרת השם...
2: אני צריך להגיד שאבי שבוע שעבר אמר לנו בשידור שהם יפרשו. אתה אומר שאתה...
0: לא, הוא אמר, אנחנו לא נפיל את
2: זה. אני היחיד בקואליציה שאף פעם לא שרף קולות. זה מה שהוא אמר.
0: ושאלתי אותו, גם הפעם את לא אשרפו קולות? הוא אמר, לא, גם הפעם אני לא אשרפו קולות.
4: אז אני בעשייה של אבי מעוז, וכמובן שכל מה שמעניין אותנו כרגע זה הגוש האמוני הלאומי, ושנועם לישראל תציל אותו בזהות היהודית. אנחנו לא בכיסאולוגיה, אנחנו באידיאולוגיה. ובאחריות הלאומית, וכמו שנאמר, נועם לישראל מעולם לא שרפה קולות, ויש לנו אחריות, ומה שמעניין אותנו זה הגוש האמוני הלאומי, דרך החיבור של נועם לישראל לכלל עם ישראל ולהצלת גוש הימין, ואני חושב שבאופן אישי לקח הרבה זמן בכלל לשכנע אותי להגיע להיות מועמד בנושא הפוליטי, אנחנו לא מחפשים לא ג'ובים, וכל מה שבעינינו זה השליחות והאחריות לעם ישראל, ואנחנו באנו לשליחות ציבורית לאומית מתוך אחריות לגוש האמוני לאומי.
2: למה דווקא נועם לישראל, לא סמוטריץ' כמו צביקה מור וכאלה? תסביר לנו מה מצאת דווקא שם.
4: אז קודם כל יש לנו עין טובה, ואנחנו בטח בחודש הרחמים והסליחות, ובטח אנחנו רואים את עצמנו חלק מהגוש האמוני הלאומי. נועם לישראל זה משהו ללב ולנשמה של הקודש, של הזהות היהודית, של החינוך היהודי, של החיבורים בעם ישראל, של משהו שהשליחות דווקא במקומות שהם מאתגרים מול כל הפוסט-מודרנה, מול כל הפרוגרס, מול זה שאתה רוצה לדבר על דברים של יהודים, מה זה הקם להורגך, השכם להורגו, מה זה והיה מחנך הקדוש, מה זה מחיית המלאק, מה זה כל הדברים של שדוד המלך אומר לנו, ארדוף אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. כן, לא התבלבלתי, אומר את זה בספר שמואל, הרבה מצטטים את דוד המלך מספר תהילים, ששם הוא אומר, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אנחנו בעד להשמיד את האויבים ולא לתפוס אותם כדי שיהיו עוד חטופים ועוד פיגועים. וכל הדברים של המשפחה היהודית והמסורת היהודית עם אכלה גם לכאלו שבאורח חיים שלא כמונו, כל עוד לא הופכים את זה למשהו אנטי במרחב הציבורי כהתרסה. ויש לי הרגשה שהולכים לשליחות איפה שיש באמת צורך בחישול שעברתי בחיים, לא לחשוש ללכת עם אמת יחד עם הרבה אהבה לעם ישראל.
2: אליהו, אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. אני רואה שיש כל מיני שמועות שהתחלתם לקרוץ קצת למגזר החרדי. אני כחרדי, אגב, שואל, מעניין אותי מה הבשורה שאתם יכולים לתת למצביע החרדי, בשונה מיהדות התורה וש"ס?
4: אז קודם כל, אנחנו אומרים למי שיש לו רבנים שהוא הולך בדרכם, והם אומרים לו להצביע לש"ס או ליהדות התורה, אז אנחנו מעודדים אותו להמשיך בדרכו. אנחנו מדברים לציבור החרדי שהחליט לא לבחור הפעם בש"ס ויהדות התורה מסיבותיו ומאכזבות כאלו אחרות, שאנחנו לאורך כל התקופה של נועם לישראל, אבי מעוז חיבק וחיזק ודיבר בשבח לומדי התורה ודיבר בשבח הציבור החרדי. אנחנו באהבת ישראל גם לציבור החילוני והמסורתי, יחד עם הציבור החרדי. אנחנו לא הלכנו לקמפיין של שנאת החרדים, ואנחנו באהבה גדולה ומבינים שהמחנה המשותף של כולנו זה התורה, זה המסורת היהודית, היא מה ששמרה לנו במשך 2000 שנות גלות, בזכותה אנחנו פה בארץ ישראל, גם עם השקפת עולמנו שזה לשלב את התורה יחד עם הצבא והעבודה, אבל הכל מתוך קודש ומתוך אהבת ישראל, ואנחנו לא בעד לכפות אף אחד על שום דבר. והחיבור שלנו לציבור החרדי כדתיים תורנים לאומיים זה חיבור בינינו טבעי, ואנחנו קוראים גם לציבור החרדי שלא בוחר בש"ס ויהדות התורה לבחור בנועם לישראל כמפלגה התורנית שתשמר את ערך לימוד התורה.
2: אוקיי, סגן אלוף במילואים, הנה מצאתי את התואר המלא, סגן אלוף במילואים, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ומועמד מפלגת נועם לישראל לכנסת. ערב טוב, תודה שהיית איתה
4: לשעבר. ערב טוב, תודה לכם, בעזרת השם לשעבר הוא פחות רלוונטי, בעזרת השם של העתיד זה מה ש...
2: במקרה ותעברו את אחוז החסימה כמו שדיברנו. תודה שהיית איתנו.
4: תודה לכם, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: טוב, אנחנו קצת על דעה מפוקחת על אירועי היום בנתב"ג. שלום לסניה ולדברג, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
1: אתה יזם עסקי ובאופן כללי אחד מהדוברים הנחרצים והנכוחים נגד ההסתדרות שאותה אתה קורא להשמיד ללא קרן וסרק. ומהזווית הזו, תנתח לנו מה קרה היום בנתב"ג ולמה פנחס עידן לא במעצר.
5: קודם כל אי אפשר לעצור אותו.
1: למה אי אפשר לעצור אותו?
5: כי אחת הפריבילגיות שיש לאגודות עותמניות בישראל ולאיגודי עובדים תחתן זה שכשהן שופטות אסור לפטר אותם, אסור אפילו למצוא מישהו שיעשה את העבודה במקומם, פשוט אסור.
2: מה זה? לא יודעת, מבחינת מה? תחת איזה חוק?
1: לא, רגע, שנייה. קודם כל, אומרים שהשביתה הזו לא חוקית, נכון? שזו שביתה שלא עברה את ה... לא הוכרה סכסוך עבודה למשך 14 יום, והמטרה של השביתה הוגדרה כפוליטית, ועוד כל מיני עילות. ברגע שהשביתה לא חוקית.
5: אבל מי יחוף? בוא תגיד למי יחוף את זה, בית הדין לענייני עבודה?
1: משטרת ישראל. משטרת ישראל, תבוא ותגיד, אדוני, אתה גרמת נזק עכשיו למאות אלפי ישראלים, שב לילה במעצר, נראה מה עושים איתך. יש דרך משפטית לעשות את זה.
5: כן, אני רוצה לראות את זה קורה פעם אחת במדינת ישראל.
1: אז זהו, אז זאת הנקודה. למה זה לא קורה? למה אף אחד, חוץ מאתה ואני, באיזה תוכנית רדיו, לא מדברים בשפה?
2: לא מזלזל לי פה בתוכנית רדיו.
1: למה לא עוצרים שמאלנים?
5: למה לא עוצרים, לא הייתי קורא להם אפילו, זה שמאלנים כלכלית, בוא נאמר ככה,
1: בקחת
5: עידן פקוד לליכוד, אבל למה לא עוצרים אותם? כי כולם פוחדים להתעסק איתם. תחשוב שבתוך הליכוד יש הרבה תאי הסתדרות שאחר כך יכולים להתנקם בך, ולמעט מאוד חברי כנסת או חברי ממשלה יש בכלל לא מצאת הסגע, בשמאל בכלל, גם במפלגת הדמוקרטים שיש שם פריימריז, הסתדרות מאוד חזקה. עזוב שזה גם הדעות הפוליטיות שלהם בלי קשר, אז אני לא רואה אותם בכלל פועלים בנושא, גם ההסתדרות לא הייתה שם. אבל ההסתדרות נכנסת באופן אקטיבי לכל מפלגה קיימת כדי לשמור על כוחה. עכשיו, מירי רגב כבר שגרה איום שהוא ישלם על זה כמובן, לא ישירות אליו, כן, היא דיברה עליו כאילו קצת מעל הראש, אמרה מי שאחראי לשביתה ישלם על זה. אבל הסיבה שהיא עשתה את זה זה כי הוועדים לאחרונה הפנו לעורף, וכאילו אין לה מה להפסיד. אז היא קיבלה את התמיכה של הליברלים בליכוד כתוצאה מזה בפריימריז האחרונים, דווקא בגלל שהוועדים הפנו לעורף ובגלל שהיא כן פעלה להכניס את אובר לארץ.
1: אגב, אני אתן לך פה ניתוח, אתה מדבר על כוחם של הוועדים. תראה, אנחנו 5 דקות אחרי הפריימריז ולפני הבחירות. אם ישראל כץ, ישראל כץ הוא הגורם הרלוונטי, מי הגורם הרלוונטי? כנראה מירי רגב.
2: שרת התחבורה.
1: נרים הטלפון, נגיד לצורך העניין לאיתמר בן גביר, ואומרים, תעצרו את פנחס עידן במעצר מתוקשר. אגב, יש בסיס משפטי, יש סעיף שימוש לרעה בכוח המשרה, סעיף שעונשו 5 שנות מאסר, יש בסיס לבצע את המעצר הזה, אני עומד אחרי זה מבחינה משפטית. הגמול בבחירות הכלליות למעשה מתוקשר כזה, הוא עצום, אבל עד שיגיעו הפריימריז הבאים, שבהם ייבחן כוחו של פנחס עידן לנקום במיר רגב, או מי שלא יהיה על המעשה הזה, זה כבר יהיה היסטוריה רחוקה.
5: תראה, האם מיר רגב יכולה לעשות את זה? מבחינה משפטית כנראה שיכולה לעשות את זה, אני לא רואה את זה יוצא לפועל, הרי פנחס עידן הוא בן אדם מאוד מאוד חזק בליכוד, ובני הברית שלו הם רבים, זה לא, זה שתכסך עם מיר רגב זה לא אומר שהוא איבד את חיים כץ ורבים אחרים, דוד ביטן ורבים אחרים שהם כנראה חברים טובים שלו ויגנו עליו. ופלוס, תמיד זה יכול להגיע למצב שארמן בר דוד, שעדיין משמש כמזכ"ל ההסתדרות, יכול פשוט להגיד שהוא משבית את המשק, אתם פוגעים בעובדים וזכותם של עובדים לשבות. ומה אכפת לו שהחוק אומר משהו אחר? זה לא מעניין אותו. הרי כשהם רצו לעשות שביתה פוליטית, בזמנו היה להם צחצור, כשהוא רצה לשבות בגלל הרפורמה, היה להם איזשהו, לראשונה מזה המון שנים, הוא הגיע איזשהם חילוקי דעות בהסתדרות. אבל כאן מדובר בלחם והחמאה של ההסתדרות, שזה לשחות את הממשלה למען שכר ברגע הכי קריטי, הרי זה בדיוק מה שהסתדרות המורים לצורך העניין עושה. מתי הפעם האחרונה לא היה איזשהו סכסוך עבודה ב-30 באוגוסט. זה תמיד ככה, אז פה הם
1: עשו את... אגב, בשני ה-1 בספטמברים האחרונים היה דיבור, אבל לא הוכרז סכסוך עבודה. ולא הייתה שביתה. אז לצורך העניין ב-24 זה עוד היה עמוק בתוך המלחמה, כן, ב-25 המלחמה כבר
5: דרכה, והיה... בדיוק, בגלל המלחמה הם פחדו, אבל אני זוכר...
2: כן, אבל בסדר צודק, כי תמיד אתה יודע, שני דברים אתה יודע במדינת ישראל, שהשמש תזרח כל בוקר, ושהולך להיות הצעה לשביתה לפני החזרה ללימודים בתחילת השנה.
5: ברור, כי זה בדיוק מה שקורה, הרי אין להם דרך להעלות את השכר שלהם באמצעות עבודה יעילה, זה הכל ותק וסחיטה. אז מה הם עושים? הם שופטים מתי שהכי כואב לך, אז עכשיו נדבג היה עמוס, באמת אחד הימים הכי עמוסים בכל... נראה לי מאז ומעולם בנדבג, ופתאום הם החליטו, טוב, עכשיו אנחנו נשביט את נדבג ותסתדרו, תבינו את מה שאנחנו רוצים, זה ככה עובד ארגון פשע, וכל הגופים האלה שהתתדמו בראשם עובדים בצורה דומה למנגנונים של ארגוני פשיעה, הם פשוט סוחטים. זה לא כמו בשוק חופשי שאתה פשוט יכול להגיד, טוב, בואו אנחנו נעשה עבודה טובה יותר, אנחנו נהיה יעילים יותר, ואתם בתמורה תשלמו לנו שכר יותר גבוה. אין מנגנון כזה.
1: במערכת היחסים שבין הציבור הישראלי לבין מה שנקרא בטעות, העבודה המאורגנת, יותר נכון לקרוא לזה הסכונה המאורגנת, האם יכול להיות שפנחס עידן הלך צעד אחד רחוק מדי, והפעיל נשק כבד מדי בשביל סיבה שהיא איננה מוצדקת מספיק, ואיבד מכוחו כתוצאה מהפגנת הכוח הזו?
5: מאוד יכול להיות שכן, כי תראה, היום הוא פשוט יצבן המון המון ישראלים. ועכשיו, רוב הישראלים, אחת הסיבות שלא מעניין אותם הסיפור של ההסתדרות, כי הם באמצעות זה שאומרים לממשלה, טוב, תביאו להם עוד קצת כסף, כי הם לא מרגישים את זה בכיס במיידי, זה הרי הוגע להם במיסים לאורך זמן אחר כך. אז הם פשוט אומרים, טוב, המורים שופטים בראשון לספטמבר, טוב, תביאו למוצת כסף, נו יאללה, בוא נפתור את זה, כאן שילדים ילכו. טוב, האיגוד העובדים הזה שווה, טוב, תביאו למוצת כסף, לא מרגישים את זה במיידי, כי זה לא יורד להם עכשיו מחשבון הבנק, זה לאט לאט ירד להם במיצים אחר כך, הם לא יקשרו את הסיבה והתוצאה. אבל פה פשוט פנחס עידן, מה שנקרא שתימה מקפצה, הוא עושה את זה בצורה מוגזמת, עצבן המון יצרנים, והעלה את השיח על הנושא של איך אתם בכלל מעזים לעשות דבר כזה. אז מאוד יכול להיות שמה שהוא עשה זה שהוא איבד מכוחו הציבורי, כי הוא הביא לזעם של חלק גדול מהציבור הישראלי שחלקו סוף סוף נחשף לבעיה הזאת. נכון שחלקם מכירים את הבעיה גם מלפני, אבל עכשיו הם ראו את זה פעם נוספת. וזה מצטרף לשורה של אירועים רבים שקרו בשנים האחרות, לרבות השחיתות בהסתדרות שעכשיו נמצאת תחת חקירה שכולם רואים מכירים, למרות שכולם יודעים שבהסתדרות יש שחיתות, זה הלחם והחמאה שלהם. זה חוץ מהשביתות.
1: לא, אז עכשיו זה גם כאילו רעשמי, ולא קורה כלום אגב. זאת אומרת, אין חדש תחת השמש, שלום בר דוד ממשיך לכהן בנסיבות ותחת עננת חשד. אגב, גם הדיח לאחרונה ראשת מחלקה שהעזה להעביר ביקורת על המשך כהונתו. כן, ממשיכים לחגוג שם. תשמע, אני חייב לשאול אותך לפני סיום, סניה, איך פותרים את זה?
5: הדרך היחידה, שאני רואה לפתור את זה, זה שהציבור יהיה מספיק מודע לבעיה כדי שולחץ על פוליטיקאים לפתור את הבעיה. כי כל עוד הפוליטיקאים מבינים שאין דרישה מהציבור לפתור את הבעיה, אז כל אחד אומר, טוב, אנחנו לא נתעסק בזה, הרי פוליטיקאים בסוף נענים בדרישות הציבור כדי להיבחר. ויש סוג של קונצנזוס מימין ומשמאל כרגע לצערי, שהעובדים פחות צריך לגע, הם מתייחסים להסתדרות כאל עובדים, זה לא באמת נכון, כן? זה שהם דואגים רק ל... כן, הם דואגים רק לחברים המקורבים שלה, לא באמת אכפת להם העובדים החלשים. אבל ככה הם ידגו את עצמם, זה נכון. וכל עוד הציבור בישראל לא מבין את הבעיה, אז הפוליטיקאים אין להם יותר מדי מוטיבציה לטפל בזה. פה ושם נכנסים באמת פוליטיקאים טובים, שמבינים את העניין, שרוצים לפתור את הבעיה, אבל הם מעטים מול רבים. ואז כשהם מנסים להיות אידיאליסטים, אז הם חוטפים בראש מהר מאוד, וחלקם הגדול דונחים את המאבק הזה. אני לא אומר שכולם, יש כאלה שבאמת ממשיכים אותו, אבל אנחנו רואים שקשה להם, גם בליכוד יש אנשים שממשיכים את המאבק, אבל כמו שאמרתי, הם מעטים מול רבים, למרות שיש לציין שבפריימריז האחרונים, חלק גדול מאותם קומוניסטים תומכי הסתדרות ירדו מאוד למטה, זה...
2: עדיין הם אומרים, דוד ביטן, אומנם ססי גואטה קצת וכאלה, אבל דוד ביטן הרבה נשארו גם, למרות שניסו...
5: לא כולם באמת אפו, אבל חלקם אכן אפו, ססום גואטה פה דוגמה נהדרת, אחד האנשים... שעשו נזק הכי גדול הכיס לנו בקדנציה האחרונה.
2: בחלב אנחנו זוכרים, כן.
5: כן, הוא פשוט גם היה בניגוד עניינים, כן, חקרו אותו על זה בטלוויזיה, הוא ניסה להכחיש, אבל לא באמת עבד.
2: כן, אבל אני ממשיך איתך, נניח שהפוליטיקאים רוצים לקחת מאנשים כל כך קטנים כוח כל כך גדול, מה הצעדים האופרטיביים שאפשר לעשות?
5: אז כמו שסמוטריץ' אמר, לא מזמן, הדרך היחידה זה להתכונן לשביתה מאוד ארוכה, פשוט לשנות את החוק בצורה אגרסיבית, ככה שהם לא יוכלו לעשות את הדברים האלה. הם כמובן ישביתו את כל המשק, אבל לסרות את השביתה עד שיגמר להם הקצב, והם ילכו לעבוד כי הם יצטרכו להכיל את עצמם. זאת הדרך היחידה, זה כמו, בדיוק מה שעשתה מרגרט תאצ'ר באנגליה, בדיוק מה שעשו בשוודיה בזמנו, כשהם עברו מה... סוציאליזם שלהם לשוק קפיטליסטי וחופשי בתחילת שנות ה-90, זאת הדרך היחידה, פשוט להתמודד איתם פעם אחת ולתמיד.
1: כן, ויש הבדל אחד מהותי, שבכל המדינות הללו, כאשר הפרלמנט מחוקק חוק, החוק מקוים ונאכף על ידי השופטים. ואילו אצלנו, אם החוק לא משרת את ההגמוניות ואת זרמי העומק של הכוח, כפי שהתקבעו כאן במשך עשורים, החוק נסוג בפני אותם זרמי כוח תחת קולמוסיהם של שופטים סוררים. זה המצב הייחודי בישראל.
5: מצד אחד אתה צודק, מצד שני אתה בעצמך אמרת, למה המשטרה לא עצרה אותו?
1: עד רבה, שוב, למשטרה, בחוק הקיים המשטרה הייתה צריכה וחייבת לעצור אותו. אגב, המציאות שבה אזרחי ישראל רואים את האיש הרע הזה, פוגע ב-100,000 ישראלים, מחר בבוקר יכול לעשות אותו דבר, והמשטרה לא נכנסת לתמונה, גורמת ל-100,000 ישראלים, ל-10 מיליון ישראלים, להרגיש מופקרים.
5: יפה, והנה הדוגמה, והנה בדיוק הבעיה שאמרתי, שנכון, השופטים הם יותר בצד השמאלי של המפה הפוליטית, אבל המשטרה כרגע ממלאת את פקודות אף של איתמר בן גביר
1: שלה. זה לא נכון. המפכ"ל הנוכחי, שאומנם מונה על ידי בן גביר, אמר, אני מציית לבג"ץ ואני מציית ליועמ"שית. זה בניגוד לחוק, אגב. כי פקודת המשטרה קובעת שהמשטרה כפופה לממשלה, לא ליומשית ולא לבגץ, ואף על פי כן, המפכ"ל לא משלם מחיר על ההכרזה הזו שלו. כלומר, הבעיה היא באי קיום החוק. אגב, צריך גם לומר, האיזון בארצות הברית הושג. ארצות הברית, התקופה הכי פחות מדוברת בהיסטוריה של ארצות הברית, זה המחצית השנייה של המאה ה-19, בין מלחמת האזרחים למלחמת העולם הראשונה. מה שקרה בארצות הברית בפועל בתקופה הזו, זה מאבק על פניה של ארצות הברית מול ועדי העובדים. והמאבק הזה הוכרע, לדעתי, ב-1884, באירוע שנחקק כבלאדי פריידי, יום שישי האדום. אתה איתנו, סניה?
2: סניה
1: מפלב המתינה, טוב, כנראה שיממתי אותו, אבל אני אמשיך לומר למאזינים, שפשוט היה קרב מדמם שגבה את חייהם של הרוגים, בין השלטון האמריקאי, בין השלטון הפדרלי, לבין ראשיהם של ארגוני העובדים בתחום הקריאה, בתחום הפחמים. וזהו, זה הסיפור. זה הסיפור, סניה נפל לנו. כן, אז הדרך, שוב, גם כאן, מצער לומר את זה, מבאס לומר את זה ועצוב לומר את זה, אבל עד שהממשלה הזו לא תשכיל להשתמש בכוח כדי לחוף את כוחה, כמו שעשתה ממשלת ארצות הברית בשלהי המאה ה-19, אנחנו לא נתקדם. סניה, חזרת אלינו.
5: כן, כן, לא יודע למה, פתאום זה התנתק. אני אמרתי ש... אני לא משוכנע שאיתמר בן גביר בכלל ניסה לעשות משהו בנושא, אני די בטוח שאם הוא היה עכשיו מורה למפכ"ל לעצור את מנחס עידן, אני בספק שהוא היה אומר שאני לא מציית לך ואני מציית לבג"ץ. זה לא נראה לי שזה התרחיש.
1: או, לי אין ספק שזה שהוא היה אומר.
5: אבל בוא נניח שהיה אומר את זה, בוא נניח שאיתמר בן גביר מחובתו לנסות לפחות. כאילו, בוא נגיד ככה, אם אני אותה היינו בתפקיד, אנחנו היינו נותנים את הפקודה הזאת, היינו נותנים אותה ככה שכל המדינה תשמע, ואם המפכ"ל היה

0: פוליטי. אבל זה לא מעניין אותו מספיק, וזאת אחת הבעיות, כי כל עוד זה לא מעניין את הציבור, אז זה גם לא מעניין פוליטיקאי, כי הוא לא מתוגמל על זה שהוא פועל בנושא. ובן גביר, אני גם לא בטוח שהוא בכלל מבין עד כמה זה חשוב, כי כלכלה פשוט לא מעניינת אותו, יותר מעניין אותו ביטחון פנים, ביטחון חוץ, וזה הדברים שהוא עוסק בהם. זה בסדר, יש פוליטיקאים שלא הכל מעניין אותם, זה בסדר גמור.
1: צריך להגיד לטעות, איך קרה שהליכוד, המפלגה שספגה לתוכה את המפלגה הליברלית, המפלגה היחידה בהיסטוריה של מדינת ישראל, אולי אחרי הציונים הכלליים, שהחזיקה בהשקפת עולם קפיטליסטית, שמבוססת על יסודות אידיאולוגיים איתנים, איך קרה שהליכוד הפכה להיות המפלגה של פנחס עידן?
0: מאוד פשוט, כי כשיש פריימריז, אז באים כל מיני קבוצות לחץ לרבות ההסתדרות, מתפקדים למפלגה, משתלטים על חלקים, שאנחנו רואים את זה היום, ממש עכשיו קורה במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית עם ה-DSA, הדמוקרטיק סושליסט אוף אמריקה, שפשוט משתלטים על המפלגה הדמוקרטית, ואנחנו לנגד עינינו רואים איך פתאום נהיים שם אנשים כמו ממדני, אנשים מצורללים לחלוטין, שאפילו חלק גדול מהדמוקרטים מתנערים מהם. אותו דבר קורה בכל מפלגה אחרת, שנמצאת מספיק זמן בשלטון ובמוקדי כוח, שיש לה פריימריז. אם אני עכשיו יושב ראש איזשהו ועד, אני מתפקד לליכוד, אני מפוקד תחתי עוד כמה אלפי אנשים, יש לי המון כוח, אני יכול לבוא לפתוח את הדלת לכל פוליטיקאי עם הרגל ככה, להגיד תביא לי מה שאני רוצה.
1: אבל איך זה שזה לא קורה במפלגה הרפובליקנית בארצות הברית?
0: אני חושב שזה יתחיל לקרות באיזשהו שלב במפלגה הרפובליקנית גם. פשוט לרפובליקנים כרגע אין תנועה בימין האמריקאי שהיא מספיק חזקה כמו הדמוקרטיק סושליסט של אמריקה, שזה יהיה להם מספיק חשוב כדי לעשות את זה. ואגב, מה שהדמוקרטיק סושליסט של אמריקה עושים, הם לא המציאו את השיטה. הבולשיביקים בברית המועצות עשו, סליחה, עוד ברוסיה, לפני שזה נהיה ברית המועצות, עשו משהו מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, השתלטות שקטה, הם לא המציאו את התרגיל. אם תהיה איזושהי קבוצה מאוד חזקה בימין האמריקאי שתרצה לעשות את זה, היא יכולה לעשות את זה, ואם היא תהיה מספיק חזקה, יכול להיות שהיא גם תצליח.
1: יש לי תשובה אחרת לשאלה הזו. כשאתה בחסות הסתדרות וארגון המורים, מרוקן את אוצר המילים של הישראלי בוגר מערכת החינוך מצורת חשיבה קפיטליסטית ליברלית כלכלית, אז מפלגת ימין כמו הליכוד בעצם עומדת מול הקומוניזם בלי שוער. השער פתוח, שער ריק. אבל גם בארצות הברית, גם לצורך העניין המפלגה השמרנית בבריטניה, יש שם השקפת עולם מבוססת יותר או פחות של שוק חופשי. אנשים מסכימים את העולם, מסכימים. היא לא מצונזרת לחלוטין, היא לא מודרת לחלוטין לשיח.
0: אני יכול להגיד את אותו דבר על המפלגה הדמוקרטית. הרי המפלגה הדמוקרטית, גם הם בסופו של דבר, אם אתה תקשיב להם 10 שנים אחורה, אפילו ברני סנדרס לא היה מעז להגיד חלק מהדברים שהוא אומר היום. אפילו ברני סנדרס אמר שצריך להעיף מהגרים לא חוקיים, משהו שהיום הוא לא מעז להגיד.
1: לא, רגע, אבל זה שיח אחר. יש קשר בין גבולות פתוחים לבין סוציאליזם וקומניזם, יש קשר, אבל זה לא ליבת השיח. מה שכן, אתה יכול להגיד שגם מנהיג דמוקרטי כמו אובמה שילם מס שפתיים למילים שוק חופשי. אנחנו מדינה של כלכלת שוק, אנחנו לא, המילה סוציאליזם הייתה מילה גסה בארצות הברית ולאחרונה.
0: או הילרי קלינטון אגב, או ביידן עצמו, אפרופו.
1: ולאחרונה זה רק החל להשתנות, אבל בישראל זה לא המצב, בישראל סוציאליזם איננה מילה גסה, וקפיטליזם זה לא שהיא מילה גסה, היא פשוט מילה לא קיימת, זה נחשב למין מונח כזה של גיקים.
0: נכון, כי אין פה את החינוך הזה, על שוק חופשי לעומת סוציאליזם, רוב הציבור הישראלי בכלל לא יודע מה ההבדל, אנחנו לא מזמן ישבתי עם ידידה בבית קפה, והיא אמרה לי מה, רוב הציבור יודע את ההבדל, וניגשנו לשתי חיילות, שתי קצינות, לא 22, 3, לא יודע, משהו כזה. ושאלו, מה זה סוציאליזם לעומת קפיטליזם? פשוט ענו תשובות כאלה מטומטמות, אני לא אחזור עליהם פה, אבל אמרתי, את רואה, רוב הציבור בישראל לא מבין. הוא לא מבין את ההבדל, הוא לא מבין למה קפיטליזם ושוק חופשי זה מה שמעלה כלכלות של מדינה, וסוציאליזם תמיד נכשל ותמיד הורס כלכלות של מדינה. מי שעכשיו מאזין לי ולא מאמין, יכול מוזמן לגשת לצ'אט GPT, לג'מיני, לוויקיפדיה.
1: לא, הם מוטים, זה הם כולם קפיטליסטים. הרי שקרן ברלס וקרן לנסון, יחד עם ה-DSA, תייצר מנוע בינה מלאכותית, אז אותו נשאל אם זה באמת נכון או לא.
2: סניה, משהו, רגע, אני חייב, אני אגיד לכם, אני האזנתי בעיקר לשניכם פה ברעיון הזה, ונכנסתי קצת לדיכאון, תן לנו משהו אופטימי לסיום.
0: משהו אופטימי לסיום שאני יכול להגיד זה שהציבור כן בישראל מתחיל לאט לאט להבין יותר, כי יש יותר ויותר אנשים שמדברים על שוק חופשי, יש להם יותר ויותר טראפיק, יש יותר ויותר אנשים שמאזינים להם, ולכן יש הבנה יותר עמוקה, לאט לאט מתחילה להיות הבנה יותר עמוקה של למה צריך לפרק את ההסתדרות. אם לפני 6 שנים כשרק התחלתי את הסיומת הזאת של להחריב את ההסתדרות, אף אחד לא הבין למה אני עושה את זה. היום, כשאומרים את המילה הסתדרות, גם בדיונים שאני לא נוכח בהם בכלל, לא קשור אליהם, אנשים אומרים, כן, צריך

0: רק את הארגון הזה, זה ארגון מושחת, השיח מתחיל להשתפר. אבל כמו שאמרתי, כשרק התחלתי את הקמפיין הזה, שאנשים אמרו לי, אתה, כאילו, זה אבוד, זה אמרתי, חבר'ה, אני יורה לעוד 20 שנה. זה, אני לא מצפה שמחר...
1: זה נוקט את אסטרטגיית קאטו הזקן. אבל לדעתי, בלי הכשרה אידיאולוגית פוזיטיבית, אנחנו לא נצטרך להתקדם, אבל אולי לקח בשיחה אחרת.
0: אני מסכים. אגב, בממשלה הקודמת גם היה לי רעיון איך ליישם את זה. לצערי, היא נפלה לפני שהספקנו ליישם את זה. בממשלה הזאת היה לי גם רעיון איך ליישם את זה.
2: בעזרת השם, בצד הנכון ינצח, יהיה יותר קל. כן.
1: טוב, מקווה שיהיה
2: לזה שיח. תודה לאופטימיות הזאת. תודה.
0: טוב, יאללה, יום טוב, ביי ביי.
1: יום טוב. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, החלטנו לנסות לעשות שינוי קל, ולהעביר את המנדט לפרשת השבוע מכל מיני אורחים שאנחנו מביאים מכאן לכאן מפעם לפעם, שהם אגב אחלה כולם.
2: למרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב זיו מאור, מה שלומך?
1: אתה יודע, יש לי שתי התנגדויות, ראשית אני לא, ושנית אני לא חושב שפרשת שבוע, אנחנו לא בגץ פה, כן? אתה לא צריך גלימה שחורה כדי להגיד משהו בעל סמכות פרשת שבוע. פרשה מרתקת, צריך לומר, פרק הפתיחה שלה אחד מהפחות פוטוגנים בתורה, ואף על פי כן, יש בו בשורה מאוד מאוד מודרנית. כלומר...
2: אתה מדבר על אשת...
1: כן, על אשת יפת תואר, למי שלא מכיר את הפסוקים. בגדול, מה שנאמר שם זה שכאשר יוצאים למלחמה, הוא מנצחים במלחמה, ואז הלוחם רואה אישה יפה, של האויב, אז הפסוק שם טיפה מאורפל, אבל השורה התחתונה היא זה שהוא צריך לקחת אותה אליו הביתה, לפגום ביופי שלה, לגלח את שערה ולהוריד את שמלתה מעליה, ורק אם אחרי חודש...
2: אם עדיין אתה רוצה...
1: כן, ואם אתה עדיין רוצה חושק בה, אז היא תהיה שלך. אם לא, אתה משחרר אותה, אסור לך למכור אותה.
2: כן.
1: עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, אתה קורא את זה בעיניים מודרניות, ואתה אומר...
2: מה?
1: מה זה הדבר הזה? איזה יחס מחפיץ, איזה יחס מזלזל, איזה מתן דרור ליצרים הגבריים כאילו שהם כוח בעולם. והתורה פה אומרת לנו, תקראו את הטקסט הזה בתוך הקשרו התקופתי, שבו כל כוח לוחם, האונס היה כלי נשק מרכזי. אגב, לא צריך ללכת לימי יציאת מצרים 3,500 שנה אחורה, גם היום זה ככה, בהרבה ממדינות העולם. צה"ל הוא הצבא אחד היחידים בעולם המודרני כרגע, שלא משתמש באונס כשיטת לחימה. יותר מזה.
2: למרות עלילות הדם של הלילות.
1: למרות הלילות, יותר מזה, זה הגיע למצב שבו היה מחקר באוניברסיטה העברית, שטען שהסיבה שבגללה חיילי צהל לא אונסים נשים ערביות, זה בגלל שאנחנו גזענים.
2: כן, זוכר.
1: כן, זה...
2: כתבה בארץ, אבל לא טועה.
1: עכשיו, יותר, גם מבחינה היסטורית, פחות צבאות מודרניים, כן, מה שאני אומר כרגע, קשה להאשים בו את צבא ארצות הברית לצורך העניין. אבל כאשר צבא פולש לחבל ארץ כדי לכבוש אותו, אז האונס הוא לא רק מתן פורקן ליצר של הלוחמים, הוא גם יוצר דור שלם של אנשים שהזהות שלהם וההשתייכות האתנית שלהם לא ברורה. וככה מערערים את היציבות הפוליטית העתידית של המקום הזה, זה הופך את הכיבוש לארוך טווח יותר ולפחות אפקטיבי.
2: מעניין.
1: זאת אומרת, ולכן אונס נחשב, כאשר אנחנו חיים בתקופת העבר, במציאות של אפס זכויות אדם ואפס זכויות לאישה, אז האונס באמת עכשיו, לכלי לגיטימי, לא רק בגלל שהוא נותן פורקן לחייל הבודד, אלא בגלל שהוא משרת תכליות אסטרטגיות של הצבא התוקף. ובאה התורה ואומרת, לא יקרה, לא אצלנו. אם אתה אונס אשת אויב, היא תגור אצלך, והיא תהפוך להיות חלק אינטגרלי מהעם היהודי בהקשר הזה, אצלנו לא משתמשים באונס ככלי אסטרטגי, וזה חידוש גדול. זה חידוש גדול של התורה.
2: כן, את האמת שזה מעניין. באופן כללי יש דיון שלם, בעיקר בתנועה הרפורמית, אם אני לא טועה, שחלק ממה שכתוב בתורה כאילו כבר לא רלוונטי היום, אני חס וחלילה, אני לא אומר את זה, אבל יש פסוקים שמצריכים הסבר, כמו שעשית עכשיו. זאת אומרת, אנשים באמת מבינים השאלה והתשובה, זה מעניין.
1: נכון, אגב, יש שאלה, האם לוחם דתי שנכנס לסיטואציה הזו, האם הוא מחויב לקחת אשת יפת תואר שהוא פוגש בבית האויב? התשובה היא ברור שלא. ברור שלא, אין אפילו שבריר של... אני לא מכיר אפילו את הדיון על חטי הרעיון הזה. עכשיו, עוד מצווה מעניינת, שמסתתרת בין פסוקי הפרשה הזו, צריך לומר, העשירה ביותר במצוות בכל התורה.
2: נכון.
1: זה המצווה המוזרה של השעטנז. עכשיו המסורת היא שמדובר במצווה סתומה, שאין לה הסבר.
2: נכון.
1: מה ההסבר שאתה מכיר?
2: לא מכיר.
1: לא מכיר. לא מכיר שום הסבר.
2: לא.
1: אז יש הסבר יפהפה אצל ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי חיבר ספר שנקרא שמשון, שזה פרוזה שלא באמת מתיימרת להיצמד לסיפור המקראי, אבל היא שואבת השראה מהסיפור המקראי של שמשון, כדי לספר לך סיפור יפה. ובתוך הסיפור הזה יש הסבר למצוות שעטנז. וזה מאוד מעניין, בגלל שזה כאילו, הוא לא מכין אותך לזה, אבל זה נשמע כמו חידוש גדול. הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין, שיש לו תובנות עצומות על הפוליטיקה בת ימינו. הוא אומר, מי שלובש פשטן,
2: אוקיי.
1: הוא מגדל פלחה. הוא עיקר. מי שלובש צמר, מה הוא מגדל?
2: כן, בעבר שכל אחד פשוט היה לובש
1: את מה שהוא מגדל. היה לובש את מה שיש לו, היה לובש כבשים וצון. עכשיו, בין קבוצת מגדלי הפלחה לבין קבוצת מגדלי הצון, היה מתח מתמיד. למה? כי הכבשים נכנסות לשדה והורסות אותו.
2: כן, והורסות הסחורה, כן.
1: עכשיו, זה גם מתח שיש לו יסודות היסטוריים, זה המתח בין קין להבל. ואז, אתה יודע, אתה הולך ברחוב, יש סדר, אתה פוגש מישהו, אתה יודע אם הוא מחנה שלך או מהמחנה היריב.
2: אוקיי.
1: תחשוב לצורך העניין, שמישהו נכנס ליציע של ביתר באמצע משחק.
2: עם חולצה אדומה, חס וחלילה.
1: והוא לובש חולצה שהיא חצי אדומה, חצי צהובה, כן? זאת אומרת, הוא כאילו, הוא לובש חולצה...
2: לא נראה לי שהוא ימצא מישהו שיסכים לתפור לו חולצה שמשלבת אדום וצהוב.
1: ימצא, לא ימצא. הנקודה היא שכל מהות ההופעה שלו שם נועדה לאתגר את הזהות שבא לידי ביטוי במה שאנשים לובשים. אותו דבר, גם מישהו שיגיע ל, אני יודע מה, לצהל, עם מדים שחצייהם של צהל, חצייהם של חיזבאללה. אתה מבין? זה כאילו, מה הולך? תראה מישהו עם כפייה וציצית. לא פשוט, נכון?
2: אז אתה מדבר כאילו על זיהוי מחנה?
1: כן.
2: להיות מזוהה במחנה.
1: נכון. עכשיו, תראה, הסיפור של השעטנז, גם בפרשה שלנו יש את לא ילבש גבר שמלת אישה וכן הלאה, וזה אומר שצריכה להיות התאמה בין הזהות הפנימית שלך לבין הזהות החיצונית שלך. למה? משום שערעור ההתאמה הזו, ערעור ההרמוניה הזו, הוא מאתגר את הסדר החברתי.
2: זיו, אני אגיד לך מה מפתיע אותי. מכל הפסוקים בפרשה, יש פסוק אחד, שזה הפסוק שהיית אמור לגוע בו. שואלים אותך פרשת שבוע, זה משפט שהיית אמור להגיד. לא תתה משפט. זה כתוב השבוע בפרשה. זהו. אתה כעורך דין, כאחד שמוביל פה את המאבק, זה המשפט הראשון שהיית אמור להגיד. במקום זה הלכת לסיפור של שמשון על...
1: הבעיה היא שאתה יודע, מה אפשר להגיד? זה לא חידוש. ברור שאסור להטות משפט. ואתה יודע, בכל זאת, יש לנו את גלץ על הראש.
2: טוב.
1: מה שמת לנו? מה הכנת?
2: אחד השירים האהובים עליי.
1: ולכן אני מכיר. אין עוד מלבדו.
2: נכון, של שלומי שבת. נגיד תודה ליצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל. זיו מאור, אתה תהיה פה מחר עם עסקה. פעמיים הפוך.
1: כן, כן.
2: שמעתי מאחורי הקלעים שמכינים לכם תוכנית שלא שווה לפספס.
1: יש לנו קלעים פה?
2: יש מאחורי רק, את הקלעים עצמם לקחו. תודה שהייתם איתנו.
1: שלום, שבת של ניצחון, היה טוב.
2: שבת שלום, ביי.

0: כל יום שישי ב-6 בבוקר.
1: הציבור מרגיש שרצון הבוחר נעצר בדלת של משרדי הממשלה. מי ששולט בנציבות, למעשה שולט בשלטר של המדינה. השר הוא הריבון שקיבל את אימון העם. ללא שליטה מוחלטת בנציבות, כל ניצחון בקלפי הוא חלקי בלבד. גם 70 מנדטים לא יעזרו לנו.
0: בונצל ב-6 עם עורך דין איציק בונצל. כל יום שישי ב-6 בבוקר. כל שישי ב-9 בבוקר.
2: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
3: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
0: פעמיים הפוך, כל שישי ב-9 בבוקר. יום שישי, 11 בבוקר.
4: בוא נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת, בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: שלום, שלום לכם, ערב טוב, לילה טוב לכל המאזינים. אשרינו שזכינו, ערב שבת קודש פרשת כי תצא, מרגישים כבר את אור השבת הולך ועולה אלינו. זוכר פה להחליף את הרב אבי ברמן, שהשם ישלח לו ברכה והצלחה. אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לעמיחי מעון שמביא אותנו כאן לשידור, ולצוות רדיו גלי ישראל, פאולפן בגבעת זאב, פה אנחנו מראית קודש צפת. שלום למורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו שליטה.
1: שלום, שלום.
0: שלום הרב. ערב שבת קודש פרשת כי תצא. אנחנו כבר כמה ימים בתוך הסליחות. מה תופס את הרב הכי חזק עכשיו?
1: רוב הסליחות, אנשים תמיד חושבים שזה עוסק בחטאתי, אבינו, פשענו, חטאנו. אתה מפניך רחם עלינו. זה נכון שיש בסליחות חלק משמעותי שעוסק בבידוי ואשמנו ובגדנו. אבל החלק הזה הוא לא העיקר. מי שמסתכל בכמות הסליחות, זה אולי 10%, אולי 20%. רוב הסליחות זה השם מלך, השם מלך, השם לא חונה ועד, מלכות השם, שמך נקרא עלינו, וזו הכנה הכי נכונה לראש השנה. אנחנו עושים גם הכנה ליום כיפור, זה הבידוי. יש לך הכנה לראש השנה שזה מלכות השם. ואנחנו בסליחות מתפללים שהשם ימלוך לעולם ועד. פירוש שבני האדם יבינו שלא ארדואן שולט על העולם. ואני יודע שאף אחד לא חושב ככה. אבל לפני איזה 100-120 שנה, במקום ארדואני אז הסולטן טורקי, שהוא היה בטוח שהוא מלך, מה זאת אומרת, הוא סולטן כבר 400 שנה. מי יגיד לו מה לעשות? מי יעין לצקצק ולהגיד לו מה נכון, מה לא נכון? זה לא שהוא לא היה מוסלמי, היה מוסלמי, הוא הכיר את הקוראן, הוא צעק 10 פעמים ביום, אללהו אכבר וכו'. אבל הוא אומר, בסדר, אללהו אכבר במסגד, בסדר, אבל בחיים אני מנהל את העולם, ואני לא אתן ליהודים, התיישב בארץ ישראל. כך החליט ראש האימפריה המוסלמית הגדולה.
0: ירום הודו.
1: ירום הודו. ואנחנו כנגד המטורלל הזה.
0: שמעתי פה עכשיו את הצליל של הסריה, של המבנה פה ליד המשרד של הרב, עם הפעמון, שם הוא ישב.
1: שם ישבו הנציגים שלו. כן, הרי לכל סולטן היו כל מיני וואלים וכל מיני מנהלים כאלה, קאדים, לא זוכר איך קראו להם בדיוק. אלו מה שנקרא שליטים מקומיים.
0: הם כל כך משמעותיים במלוכה היום שאנחנו לא זוכרים איך קראו להם בדיוק.
1: כל כך היו חשובים. עכשיו, יש פסוק שאנחנו מדברים אותו, באי כבוד השם לעולם, בכל בוקר, לא רק בחודש אלול. אי כבוד השם לעולם, איך יהיה כבוד השם לעולם? ישמח השם במעשיו, איך יהיה שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שם השם מבואו. זאת אומרת, כל כדור הארץ יגידו, וואו, השם הוא המלך. אז כתוב, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. ברגע שאתה רואה שהסולטן חטף את הביתה של הביתות,
0: כמעט ונמחק מהדפי ההיסטוריה.
1: וכמעט ונמחק מהדפי ההיסטוריה.
0: אולי הוא נזכר בדפי ההיסטוריה, כדי שנזכור שמישהו פעם חשב, שיש מלך אחר בעולם, ועכשיו אפשר להסתכל על המציאות ולהבין מה המשמעות ההיסטורית של מה שהיה איתו.
1: אז אומר לך הנביא, איך אתה יודע שהשם מלך עולם ועד? זה שעבדו גויים מארצו. שהסולטן הזה, ירום הודו שליטה, כבר מת סליחה, חושב שהוא המלך, חושב שהוא מנהל את העולם, ומי יגיד לו מה תעשה, ומי יגיד לו מה תפעל? ויש לו אומר לו, אי חביבי, ואז הוא הביא את הבריטים. הבריטים בתקופה ההיא, זה תפרש עין חטא, פחות לפני קצת. תרעד התחילה המלחמה, תרעך נסתיימה. אז בין לבין, הבריטים מבינים שכדי לשלוט בארץ ישראל, הם צריכים להצהיר את הצהרת בלפור. שמשמעות ההצהרה הזאת היא, שעם ישראל הוא הבעלים של ארץ ישראל. זה היה משמעות ההצהרה. והם אחרי שהם הצהירו את ההצהרה הזאת, אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, ניתן לכם, אתם ליישם את התוכנית האלוקית. שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. זה מה שאנחנו אומרים. איך אתה יודע שזה מלכות השם? גם כאן באותו אי כבוד. כן, אתה אומר, רבות מחשבות בלב איש, והצעת אדוני תקום, אדוני הפיר הצעת גויים, איני מחשבות עמים, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, מה הוא אמר? קודם כל, כי בחר אדוני בציון.
0: איפה הרב קורא את זה תהילים, איזה פרק?
1: לא, זה לא פסוק, זה לא פרק בתהילים.
0: זה?
1: זה יכבוד שאנחנו אומרים את זה לפני השורה של בתיך, בשחרית. אגב, זה. כולם, ספרדים, אשכנזים, כל הנוסחים, זה ליקוד של פסוקים.
0: שפתוח את זה בסידור למי שרוצה לעקוב.
1: מי שרוצה לעקוב, שיפתח בסידור. מיד אחרי ברוך שמר, מזמור התודה, יש פסוקים, יכבוד, ומיד אחר כך השורה של בתיך. אז הפסוקים האלה, פסוקים שעוסקים במלכות השם בעולם. אז איך מלכות, איך יהיה שם השם מבורך מעת ועד עולם? איך ממזרח שם יש נבואו מולד שם השם? איך רם על כל גויים השם על השמיים כבודו? אז מסבירים, אדוני בשמיים הכין כיסו, מלכותו בכל משלה. ישמחו השמיים, תגל הארץ, ואמרו בו גויים, אדוני מלך, כל העולם יגיד, השם הוא המלך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעבד, איך זה מתחיל? קודם כל, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. והוא, כל התחמיות שלהם מבלבל.
0: יש את הפסוקים לפני כן, שזה הכנה אולי בשמיים?
1: של
0: השם בשמיים הכין כיסו, מלכותו בכל משלה, ישמחו השמיים.
1: ברור, בהתחלה
0: זה. ושם תגיע לארץ.
1: כן, כך כותב הבית יוסף, למה אנחנו אומרים פעמיים, השם מלך, השם מלך, השם לא יכולנו עבד? זאת אומרת, קודם כל, הוא מולך בשמיים, אחר כך הוא מולך בארץ. רק כך הייתי, זה זוהר שמביא אותו הבית יוסף, ומסביר אותו מתוק מדבש. שהשם מכה את מלכי המרום במרום, אחר כך את צבאות האדמה באדמה. אז כנראה שקדוש ברוך הוא הפיל את טורקיה. אז קודם כל, שר טורקיה, תוק גרמה קורא לזה בשמיים, שר טורקיה בשמיים חטף את הזבתא שלו, העיף אותו משולחן הדיונים.
0: ואז, טורקיה עוד מדבר על המעצמה העולמית של אז.
1: כן, האימפריה העות'מאנית, ששולטה גם חלק מאירופה.
0: כי היום גם ארדואן חושב שהוא חסר מלך של רבע עולם. ירש את זה.
1: תכף נגיע לארדואן המסכן. אבל קודם כל נבין מה קרה. הם היו אימפריה של תל מצרים, של תל עיראק, של תל ישראל, של תל ירדן, של תל כל האזור. ואז בא, הם הצטרפו לגרמניה, לציר הכושל, מה שנקרא. במלחמת העולם הראשונה, וארצות הברית ובריטניה, בעיקר אבל הכוח המרכזי היה אנגליה, הם נלחמו בו בציר הרשע הזה, והפילו אותו. ככה באמת קראו להם, כוחות הציר.
0: אז החלפתי אבל גויים בגויים, זה לא עבדו גויים מארצו.
1: אבל הגויים האלה שהגיעו, הם גויים שהכריזו שארץ לא שייכת להם, אז אנחנו זמנית פה רק נארגן לכם את העניינים. ככה מתחילו לכל הפחות.
0: ואחר כך
1: סבנו מהם הרבה. אז סרצת, שנייה.
0: סליחה, אני פשוט חי בדור.
1: אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא נתן להם לשלוט פה. בתקופתם, כן, 30 שנה שהם שלטו פה, עד תשח, כן, 30 שנה, צמח היישוב היהודי בארץ ישראל, מ-60 אלף, 600 אלף.
0: וואו, זה רק בטורקים.
1: בטורקים, נסביר מה קרה בזמן הטורקים. לפני מלחמת העולם הראשונה היה פה 85 אלף יהודים. במהלך המלחמה הטורקים גירשו את רוב היהודים, הרבה יהודים. הרבה מתו מרעב ומניצול ומשוד, והרבה ברחו. ביניהם סבתא שלי. סבתא שלי גרה פה בארץ לפני מלחמת העולם הראשונה. אמא של אמא שלי, משפחת שלוש, גורשה למצרים, כן? ואחרי מלחמה היא חזרה לפה.
0: הסבתא של אשתי היא משפחת אבו של צפת, כן. שהגיעו, הם הגיעו בימים, בזמן הזה, אני חושב, לא?
1: לא, הם זה... ברחו בזמן הטורקים. מהצער
0: שהם הטורקים. גאלו פה אדמות.
1: כן.
0: שחכם שמואל אבו קנה פה אדמות, שהוא היה...
1: בזמן הטורקים, בטח. הם, חכם אבו הגיע לפה לפני שנת תפרש, 180 שנה בערך. שזה כמעט מגיע לתקופת אורחיים הקדוש. כשאורחיים הגיע לארץ, פה לצפון, בהתחלה, אחר כך לירושלים, כמעט לא היה פה יהודים. היה רבי חיים אבו לאפיה בטבריה, היו פה בתף קוף עין, עלו פה חסידי תלמידי הגרא, תלמידי הבעל שם טוב, עלו, אבל זה בודדים.
0: התימנים של כפר התימנים?
1: עוד לא. הם הגיעו בתרמב, אלה בתמר. תרמב זה 40 שנה אחר כך. אבל הם עלו, הם במסירות נפש עלו לפה בזמן הטורקים. וחכם אבו היה עובד עליהם. בקשיש פה, בקשיש שם.
0: הוא היה, שכחתי את המושג, קונסול כזה.
1: קונסול צרפת.
0: כן, היה קונסול צרפת, היה לזה שם אחר בתקופה
1: שלך. בזכות העובדה שהוא היה קונסול צרפת, אז נתנו להם את האפשרות... כאילו, איזה, אלה הם איזה חסות, הם פחדו את הסכם בצרפתים. אבל נחזור לעניינו עכשיו. אז רקו את הטורקים, הביאו את הבריטים, שהם הבטיחו את, עם, את ארץ אל העם ישראל, ובאמת, בתקופה היא צמחה הקהילה היהודית בארץ ישראל, פי עשר ויותר, כן? זה היה. ואז הם חזרו בהם. קראו לזה הספר הלבן, דהיינו הספר השחור, בלשון הסגן ההור. Okay. יש שלוש ספרים כאלה, שאמרו, אסור לדעות יהודים, אסור לקנות אדמות ליהודים, אסור זה, כאילו לצמצם את השליטה של יהודים בארץ ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא עשה לבריטים מה שהוא עשה לטורקים לפני כן. ולמה אתם חושבים שאתם, שהמלכה הבריטית, שהשמש לא שוקעת לעולם בממלכתה, יש לה כל מיני שוטרים שלוחים עם כובע פונפון כזה מ... ושומרים על בית המלוכה הבריטי הנאור, והקדוש ברוך הוא אמר, אתם הפרתם את הבטחתכם, בום, בעיטה.
0: נגמר זכותכם להחזיק בהחזקה הזמנית בארץ הקודש.
1: ומי שמתבונן בזה מבין שהשם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו. תגידו את המשפט הזה, בבית שלכם השם שאתם שומעים, תגידו.
0: השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו.
1: כן. אגב, זה לא רק אלה עבדו. בשנת השח, פה, מהבית הזה שם, שמדברים פה עכשיו מצפת, הבית הזה.
0: המבנה פה של...
1: המבנה של...
0: משקת הרבנות.
1: כן. אם תקלף את השלטים של המועצה הדתית בחוץ, תראה מתחתם שלטים ערבים בערבית. פה היה בית ספר ערבי. כן?
0: שחינך על זה שהיהודים אין מקומם פה.
1: צייצרי הקופים והחזירים. אז גם הם עבדו גוי מארצו. גם הם עבדו בראש חודש אייר. גם המבנה הגדול של המושל שיש לידינו.
0: השריה, מה שדיברנו קודם, שצלצלה לנו פה במה.
1: בדיוק. גם שם היה שלטון, יש שם עמודי תלייה של הטורקים שבאמצעם שלטו פה באזור.
0: כן, היום בסוכות יש פה תפילת הלל עם כמה...
1: כן. על זה שעבדו גוי מארצו. וגם, כל ערבי הגליל שברחו מפה, מביריה, מאנזטים, ולמעלה מחצי מיליון ערבים ברחו באותה שעה. וגם היום יש כל הזמן נהירה של ערבים מחוץ לארץ ישראל, בעזה. זה שהיום אנחנו שולטים בעזה, 60%, 70% בעזה, זה גם חלק מהלכות השם. הנה תשמע. חלק ממה שדיברנו באי כבוד, אני רק רוצה להציע לכל המאזינים, גברים ונשים, וגם ילדים. ממחר תתחילו לכוון טוב ביחבוד. מי שכיוון אותי לכוון ביחבוד זה אבא שלי, אז אבא שלום. והיא תשים לב למילים, זה לא לחינם הסדר של הפסוקים האלה. אז כאן כתוב, כי הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד, אדוני אפיר עצה, ואמרנו, כי בחר אדוני בציון, איבה למושב לו, זאת השם בחר בארץ ישראל, והשם גם בחר בעם ישראל, כי יעקב בחר לו היה, ישראל לסגולתו, כי לא יטוף את אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב.
0: אני רואה שיש לנו גם חלק פה, כי יעקב בחר לו היה.
1: נכון.
0: כאילו אנחנו צריכים לבחור בקדוש ברוך הוא.
1: לא, פה הוא שחרר, כי יעקב, השם בחר את יעקב ואת ישראל.
0: זה מדובר פה על הבחירה של השם בנו.
1: בחירה של השם בנו. הוא, השם בחר בציון, מבעל המושב לו, הוא בחר אותנו, אבל הוא לא יתוש לו אותנו, ולא את נחלתו, את ארצו, כוונה.
0: יעקב בחר לו,
1: כן.
0: ישראל לסגולתו.
1: כן. ולכן אנחנו פה. ובזה מתגלת מלכות השם בעולם.
0: כלומר, אם אנחנו ערב עכשיו לפני 3 שבועות פלוס, לפני ראש השנה, שעיקרו מלכויות זיכרונות ושופרות, זה ההבנה שאנחנו צריכים לספוג בתוכנו במלכויות.
1: מלכויות, אם אתה תתבונן במציאות, אתה תראה שהשם הולך.
0: השם הולך, אבל יש פה עוד כמה גויים.
1: מה?
0: אני אומר, יש פה עוד כמה גויים בארצנו ש...
1: שצריכים לגלות את מלכות השם.
0: כן, אפילו יש קונספציות ועוד אנשים שרוצים עוד להשאיר אותם פה ורוצים...
1: תלך כמה דוגמאות, אתה נולדת, איפה אתה נולדת?
0: עיר הקודש, עיר האבות, חברון.
1: חברון. כשאתה היית ילד, מי שלט במערה? אתם, הילדים, אני יודע.
0: כן, כאילו עמדו שם שוטרים, אבל זה היה מביך עד מבזה. בוא נגיד, כשההורים שלי הגיעו, זה היה עוד יותר מביך ומבזה. כשאני הייתי, אני גם זוכר את זה כזיכרון, להכניס ספסל, להכניס סידור, היה צריך...
1: אישור של הוואקף.
0: הצבא היה הולך לבקש את האישור של הוואקף, כאילו... שוב, סליחה מזקני חברון, אם אני לא מדייק בדיוק מה זה, כן, במבט של ילד, אבל הצבא, אני זוכר שהיה כאילו על כל סידור, על כל ספסל, על כל כיסא, על כל, היינו עושים סעודה שלישית עם הרב לוינגר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היינו עושים סעודה שלישית כל שבת, היו באים כל הילדים ועושים, אם לא היה אישור להכניס את הסלטים, הברית מילה, ושכחת לטעם שאתה צריך להכניס גם גיטרה, ולא רק, או שצריך להכניס גם בקבוק יין ולא רק את הסכין של המועל, אז עכשיו יכול להיות שמעכבים את הברית שעה, כי צריך אישור של המחת שיבדוק.
1: תרלול. אבל זה טוב. למה? שהבן איש חיה פה בארץ, בכלל לא נתנו לו להיכנס, אמרו לו, מי אתה?
0: תעמוד במדרגה השביעית.
1: ניג'ס, אתה יודע מה זה ניג'ס?
0: לא.
1: תמי.
0: זכיתי לו לדעת.
1: רצית לו לדעת. אמרו לו, מה, אתה לא יכול להיכנס למערה, זה שלנו, אברהם יצחק יעקב, ידוע לך שהם היו הסבא של מוחמד. אין לך מה לעשות פה.
0: כן.
1: היא כמעט תרבותי לו מכות.
0: המדרגה השביעית שפוצצה, והיום אין שם מדרגות, פוצצו אותם כדי למחוק את החרפה הזאת. משה דיין אולי?
1: לא, זאבי.
0: זאבי?
1: זאבי.
0: פוצצו אותם אבל כדי למחוק את החרפה הזאת, שיהודים עמדו שם על המדרגה השביעית מבוזים, והשומר הטורקי עמד מעליהם.
1: אז בוא נעלה חיוך לאנשים על הפנים. היום כבר הוואקף לא שולט במערת המכפלה.
0: זה ממש חידוש של השנים האחרונות, עד כמה שזה, עם השנים הלך, וזוכר בתור ילד גם שהיינו, התפילות היה כמו מחיצה בין גברים לנשים, היה מחיצה בין ערבים ליהודים. והם היו שרים בקול את התפילות שלהם, וצעקות ודברים עפים מעל המחיצה מצד לצד. זוכר בתור ילד כזה את הפחד להציץ מתחת למחיצה ולראות את הערבים מתפללים, זה היה כזה. והיום אתה בכלל לא רואה ערבים. וטוב, כי יש איזה חלק במערה שהם עדיין מחזיקים בו באיזושהי רמה, אבל היום לא צריך אישור על כל, היום מתקינים שם הגג ומזגנים, וזה חידוש שלא, לא, אף אחד לא...
1: לא שמעתו אוזן.
0: כן, ש...
1: אבל שלי, זה, חוץ מהוויכוח בין יהודים לערבים, זה ביטוי למלכות השם. ברגע שאנחנו שולטים בארץ ישראל, זה מלכות השם. אנחנו אומרים את זה גם כן בתפילה, גם כן בסידור, כל אחד שיתבונן, אז ישים לב שאנחנו אומרים בתפילה, לפני ברוך שאמר, השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעבד, במה זה מתבטא? מתבטא בזה שיהודים עולים לארץ, או שאינו השם אלוקנו, וקבצנו מן הגויים, להודות השם קודשך, להשתבח, זה שיהודים עולים לארץ, זה גילוי של מלכות השם. וגם, אתה אומר כך למצח בגנות מזמור שיר, שארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, אז זה גם חלק מגילוי מלכות השם. וגם שכתשפוט עמי מישור. אם לא יודע אם שמעת את הסנקציה האחרונה של טראמפ על איראן, שהוא סוגר להם את כל הברזים הכלכליים, והם הולכים ומתייבשים.
0: לא הספקתי את עדכן, אבל זה כי תשפוט עמי מישור.
1: כי תשפוט עמי מישור, ולמים בארץ אינכם סלע. וגם טורקיה...
0: מה הכוונה כי תשפוט עמי מישור?
1: השם שופט את העמים בצורה ביושר. אז הוא עושה להם משפט. זה לא שיש איזה בית דין ולאומי בהאג. גם שם היה איזה מישהו.
0: כאילו הקדוש ברוך הוא שפט את איראן, שדינם להתייבשות.
1: נכון.
0: וגלגל את זה שטראמפ...
1: בדיוק. מי שמתבונן אומר, הנה, שם מלך עולם ועד.
0: ממש.
1: זה הפשט, זה כתוב דבר טורקיה. אתה דיברת על ארדואן. אמרת לך לא לרוץ.
0: שם שאני מרכב.
1: כן. אז הארדואן הזה, הוא עדיין חושב שהוא סולטן. ובתוך שהוא חושב חוסן, זה אומר, הארץ ישראל שלי, מה זאת אומרת, הייתה שלי 400 שנה, נכון? איזה 150 שנה באמצע, לא, אבל עכשיו אני רוצה לחזור לקבל את ארץ ישראל. ואז הוא, השבוע, הקים בסיס בתוך סוריה, אמרו לו, נו, נו, נו, לא שמע, נו, נו, נו, שוב שמע, נו, נו, נו, לא שמע, בום, נפל, נפתח עליו שערי הגיהנום. הוא לא יודע איפה זה בא לו. הוא גם מפחד להגיב. למה? הכלכלה הטורקית היא בהתרסקות ממושכת. פשוט היא מאבדת מערכה. אגב, גם זה חלק ממלכות השם. כשהשם אומר לעם ישראל, והלווה את הגויים רבים, אתה לא תלווה.
0: אנחנו נותנים להם הלוואות לטורקים?
1: לא להם, אבל הם עכשיו, הם הטורקים, רוצים לקחת הלוואה מהעולם ולא נותנים להם. העולם לא נותן להם, אבל אתם הכלכלה שלכם מתרסקת. כן? והם הולכים ושוקעים. אין להם מים, המים מסגרים להם. כן? מתייבשים. מתייבשים פיזית, מתייבשים כלכלית, כמו איראן. אתה רואה, מישהו פה...
0: כתשפוט עמים.
1: כתשפוט עמים. וזה הפסוקים שאנחנו אומרים. השם, השם לך, השם הלך. איך, גם אתה, גם בברוך שמר, אנחנו אומרים, אנחנו נמליך אותך השם, נכון? אנחנו אומרים, בשמחות ובזמירות, איך אתה אומר? נגדלך השם אלוקנו, בשמחות ובזמירות, ונגדל.
0: נגדלך.
1: תמשיך.
0: ונזכיר שמך.
1: לא, לא, לפני. נגדלך. אצל ספרדים אומרים, נגדלך, ונשבחך, נפח ונמליכך. נמליך אותך. מה פירוש נמליך אותך? אתה אומר שהשם מלך, שם מלך. יכול שהשם מלך והשם מלך, ואתה לא מודע לזה. ההמלכה של השם פירושה, להיות מודע.
0: כלומר, זה לא יכול להיות המלכה, כאילו, שהיא במציאות בלי המודעות שלנו. מה אנחנו, כאילו... מה זה משנה מה אנחנו חושבים בראש שלנו? עיקר מה קורה במציאות.
1: אז זהו, זה השם הלך. אבל באי כבוד אתה אומר שגם אנחנו נכיר בזה. זה אי כבוד השם לעולם, זאת אומרת, אתה מכיר במציאות. זה נקרא המלכת השם.
0: אם עכשיו טראמפ גרם לזה שמלכות השם ניכרת באיראן, שהשם שפט אותם והוריד אותם.
1: כן.
0: ואני לא... לא מחבר את זה אליי, לא מתעסק בזה, שקוע
1: אז,
0: בה...
1: אז חסר באי כבוד השם לעולם.
0: למה? השם מלך בעולם?
1: אבל הכבוד, לא, אתה לא יודע. אתה לא אומר, אולי, זה מהלך אלוקי. אתה רואה צהל מנצח, אתה לא אומר, זה מהלך אלוקי, אז החסרת בכבוד השם, לא אתה. החסיר מי שיחסיר בכבוד השם בעולם, כן? וכשאתה אומר, מי שמייבש את איראן, זה השם, מי ששולח את טראמפ, זה השם, לב מלך ביד השם, יכול אשר יחפוץ יתנו. אז אני מבין, יש פה מהלך אלוקי. אלוקים מייבש את איראן. וכמו שאתה אומר בתפילה, אנחנו אומרים, והרשעה כולה בישן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם, מהרה לכל מעשיך. זאת אומרת, השם הולך על כל מעשיו באמצעות זה שהוא מעלה אותם בישן. הרשעה כולה בישן תכלה.
0: וזה גם עוזר לנו בסוף, סליחה שאני לוקח את זה רגע ככה למקום מאוד מאוד פרטי, אבל גם שישבנו במקלטים ורצנו עם איראן זה, והתבטלו הלימודים ועלנו אתגרים ואנשים הלכו להילחם וסיכנו את חיים וכו'. אז עכשיו שאנחנו רואים את ההתפתחות הזאת באיראן, אז אנחנו מבינים שמה שעשינו אז, כאילו הקימה שלנו בלילה והריצה עם הילדים למקלט, האמא שנשארה שדואגת יומם ולילה לבן שלה שבמלחמה, האישה שעושה את הכל לבד וכו', זה חלק מהמלאכת השם הזאת.
1: כן, ממש. אתה רואה, זה תהליך שבסוף יש לך המלאכת השם. זה המלאכה מאוד משמעותית.
0: זה לא רק אני, טוב, אין ברירה, זה מלחמת קיום, ואנחנו חייבים להגן על עצמנו. יש פה משמעות עולמית, היסטורית, גאולית, כן. של המלאכת השם.
1: יש בסוף איזה מילה שפורסם, אם ראית המלכויות מתגרות זו בזו, כתוב שלעתיד לבוא נראה את המלכויות מתגרות אחת בשנייה, וכולם מתבהלים, וישראל גם מתבהלים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם, הגיע זמן גאולתכם. זה מדרש. אבל תראה, מה שדיברנו קודם על והרשעה כולה באשן תכלה, וגם אנחנו אומרים את זה אחרי שירת הים, נכון? גם שם אנחנו אומרים השם ימלוך העולם ועד, גם בעברית וגם בארמית, אדוני מלכותי קיים לעולם עולמי עלמיה, למה אומרים את זה גם בארמית? כדי שגם הגויים יבינו שהשם הוא המולך. כן, לא רק אנחנו.
0: כן, זה מחובתנו.
1: בטח, יכבד השם לעולם.
0: הודיעו בעמים על הלילתיו.
1: מזרח שמש ונבואו, מול על שם השם. ואיך זה קורה? כי לאדוני המלוכה הוא מושל בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה אדוני המלוכה. הפסוק הזה זה הפסוק האחרון בספר עובדיה. עובדיה היה גר אדומי. והוא אומר, דע לך, יש בסוף אש גדולה באירופה. אתה בטח קראת מה שקורה באירופה, לא? או שלא עקבת.
0: הרב קודם בחן אותי בסידור, עכשיו זה מבחן ב...
1: לא בחינה. אני מספר לך שאירופה עולה בלהבות, שריפות באירופה מטורפות, בספרד, בצרפת, באיטליה, ביוון, כן? אז זה פסוק מפורש, כן? שהקדוש ברוך הוא אומר, איך אתם הסגרתם את שרידיו ביום צרה? כשעם ישראל ביום רעתו, האירופאים, לא משנה איזה עם, היו תופסים יהודים, מסגירים אותם בעיני הנאצים. הנאצים היו שולחים אותם לכונות השמדה. אז הוא אומר, ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית, יעשה לך. גמולך יושב בראשך. יש הוא אומר, כל מה שעשיתם לעם היהודי, משך 1800 שנה באירופה, גירושים, פרעות, שמדות, עלילות דם, אינקוויזיציה, מסעי צלב, מה לא היה? אומר הקדוש ברוך הוא, חוזר לפסוק, כאשר עשית, יעשה לך. גמולך יושב בראשך. ואנחנו, בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו
0: קש,
1: ודלקו בהם והחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. על זה נאמר, והייתה לשם מלוכה. ומתי רואה שריפה ביוון, אל תגיד, מישהו זה רק סיגריה. תגיד, והייתה, ועלו מושיעים, תזכיר את הפסוק. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. כשהשם עושה דין בעשיו, עושה דין באדום, עושה דין לאירופה, זה מראה שיש לו עולם מלך, והוא מולך.
0: כמו שההלכה אומרת שרואים בית הר... בית גויים בחורבנם, אין לקמות השם.
1: נכון.
0: אין לקמות אופיה.
1: נכון. פעם אמרתי את זה על אסון שהיה בטורקיה. אמרו לי, היי, גוואלד, איך אתה אומר דבר?
0: שם ירחם.
1: שם ירחם. דווקא הטורקים שידרו את זה אצלהם בערוצים, אמרו, רב היהודי אמר כך וכך. אבל פה בארץ הוא כאלה שהזדעזו. אתם, מה זאת אומרת? אתה מתעלם משירת הים? הרי כל שירת הים שאנחנו קוראים אותה היא בעבוד רשעים הרינה. זה נכון שהקדוש ברוך הוא אומר, אני כואב לי הלב שזה מה שלא הייתה ברירה, אבל בסוף מי שקרא את הים זה הקדוש ברוך הוא, ומי שהטביע אותם זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אנשים הרעים האלה לא יכולים להתקיים בעולם. אין אפשרות שהם יתקיימו בעולם. הם עושים רוע. זה לא רצון השם. השם רוצה שיהיה בעולם חסד. הוא לא רוצה שיהיה בעולם רע. אנחנו אומרים את זה הפורש בפסוקת הזמרה. אנחנו אומרים בפסוקת הזמרה. עושה משפט לעשוקים. נותן לחם לרעבים. השם לא אוהב שיש עושק. כן? לא שהאצילים אוכלים את כל האוכל, וה-99% מהאוכלוסייה רעבים. אדוני מתיר אסורים, וכו'. אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר אתגרים, יתום ואלמנה יודע ודרך רשעים יעוות, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. בזה מתגלית מלכות השם. בזה שהשם מעוות את דרך הרשעים. זה שאנחנו רואים עכשיו. זה עושה את המלכות. אגב, יש עוד ביטוי למלכות. אבל זה ביטוי למלכות. מלכות השם.
0: שזה מציאות שהולכת הולכת וקורית כל הזמן.
1: כן. גם יש עוד ביטוי למלכות השם, באשר יושב בתך. באשר יושב בתך אנחנו אומרים, יודוך אדוני כל מעשיך, בחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו, להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. זאת אומרת, מלכות צריך להודיע לבני אדם, שאנשים יודעים, מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מודיעים
0: כבלם ועולם.
1: מכאן ולכל העולם. שמלכותך מלכות כל עולמים, ומשלתך בכל דור ודור. ומה זה מתבטא? בסומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. זה שהעולם, גם אם אדם נפל, יש לו את היכולת לקום. גם הוא חלה, יש לו יכולת להתרפא. גם הוא שבור בנפש. אז השם יכול לרפות את הנפש שלו. יש את הרופא לשבור הלב, הוא מחבש לעצבותם. כן? וגם בעובדה שעיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בזה מתגלית מלכות השם. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, בזה...
0: רק להסתכל על המציאות כאילו, בכל התפתחות שלה, בכל דבר שלה, בכל...
1: כן. שיורד גשם, זה מלכות השם. זה שהאדמה מצמיחה פירות, זה מלכות השם. הוא מנהל, הוא מתכנן כך את העולם, כדי שיהיה לך ארוחת בוקר.
0: וזה שיש לי חובות.
1: מה?
0: זה שיש לי חובות, ברוך השם אין לי, אבל נניח. זה שהילדים שלי אתגרו אותי בחינוך. זה מלכות השם?
1: לא, קודם כל, המלכותו בכל משל. אבל ככלל, יש מה שנקרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, השם האלה, לפעמים אדם מתעלם ממלכותו, ולא פועל נכון עם הכלכלה שלו. אז היו כאלה שמרדו במלכות השם. חטא מרגלים, זה מרידה במלכות השם. פרעה שאומר, מי השם אשר ישמע בקולו? זה מרידה במלכות השם. היטלר שרוצה להשמיד את העם היהודי, הוא יודע מה השם רוצה, הוא רוצה לעשות הפוך. זה מרידה במלכות השם, סטלין זה מרידה במלכות השם. הערבים הגאים האלה שאומרים לא ישבו יהודים בארץ ישראל, זה מרידה במלכות השם. כי גם האלה יודעים מה שכתוב בקוראן, או שהם לא קראו את הקוראן, לא יודע, אבל בקוראן כתוב שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. וכשהם באים ואומרים לא שייכת לעם ישראל, זה מורדים במלכות השם. כן, סינואר ונסראללה וכל הכלבים האלה. מורדים מלכות השם.
0: לא, אבל אולי צריך להודות להשם מצד אחד, ומצד שני לזכור את נסעת עם הרב, אז ביום שישי חזרנו מחוות גלעד, מהלוויה של מלט. א', זה שיהודי נרצח בארץ ישראל, זה מרידה ענקית במלכות השם.
1: זה חילול השם.
0: חילול השם. זה שאומרים שהוא מת על קידוש השם, כאילו זאת הכוונה, שזה...
1: כי הוא נלחם שיובדו גויים מארצו.
0: הוא בכלל נלחם, הוא ספציפית זה מאוד.
1: כן, הוא נלחם למען עם ישראל, אז הוא בעצם מציאותו מגדל מלכות השם. זה שאתה יושב אתה בארץ ישראל עכשיו, אחי, זה גילוי מלכות השם לכל העולם. ושעם ישראל יושב בארצו.
0: לא, זהו, אז באתי לספר את זה בהקשר של בנסיעה חזור לצפת, היינו יום שישי מאוחר, והיה פקקים גדולים בוואדי ערה ובכביש 6, אז נסענו דרך צפון השומרון, ואני לא זכרתי עד כמה יש חבל ארץ כזה ענק, נסיעה של, לא יודע, אולי היה שם 40 דקות, משווה שומרון, שזה היישוב הכי צפוני נכון ל... סוף גירוש מצפון השומרון, ועד מבוא דותן, שזה היישוב הכי דרומי בצפון השומרון, 40 דקות נסיעה, אולי חצי שעה, לא זוכר כמה, בוא נגיד בנסיעה שלו לפני שבת, אולי קצת יותר, מרחבים עצומים של ארץ מדהימה, שמופקרים בידי זרים, נכון לעכשיו מופקרים בידי זרים.
1: אז זה ממש מצפת הסמל התורה. שקראנו אותה בשבוע שעבר, ונקרא אותה בשבוע הבא, וקראנו אותה לפני שבועיים, והרשתם אותה וישבתם בה. המצווה לרפת את הארץ, כתובה 74 פעמים בתורה, כך אומר מר AI, ומצוות מרפת הארץ במילים אחרות, וכל הקשור בה, 330 פסוקים. שזה כמעט אחד מ-20 פסוקים. עוסק בירושת הארץ, בנחלת הארץ, או בחלילה בגירוש מהארץ. זאת אומרת, ארץ היא מאוד מרכזית בתורה, כי היא מגלה את מלכות השם.
0: אז אני אומר, מהטורקים ודרך האנגלים, בריטים, ועד ימינו אנו.
1: והסכמי אוסלו.
0: והסכמי אוסלו שלקחו אותנו אחורה,
1: וההתנתקות.
0: וההתנתקות, והממשלה האחרונה שלקחה אותנו קדימה.
1: נכון. צריך לחזק אותה.
0: צריך להמשיך להמליך את מלכות השם, גם בידיים, גם בפועל, גם במעשה, גם ב...
1: אז אם אתה לוקח את הממשלה האחרונה, אתה שואל, כמה הממשלה הזאת גרמה למלכות השם בעולם? אתה יכול לראות שהממשלה הזאת היא הכי הרבה עבדו גויים מארצו, הכי הרבה כתשפוט עמים מישור, נכון?
0: כן.
1: הכי הרבה הביאה עוצמה לעם ישראל, כולם רואים. אמר לי, הזכרת את זה אני חושב פעם שעברה, שאמר לי מאיר בן שבת שהיה ראש המלל, והייתה איזו הרצאה לרבנים, אז הוא אמר, היום בעולם הערבי מבינים שהשם איתכם, שם עם ישראל.
0: בעולם הערבי.
1: עולם הערבי. אומר, מנהיגי הדת בעולם הערבי, אנחנו יושבים להם, מקשיבים למה שהם מדברים. יש לנו כל מיני אמצעים כאלה. ואנחנו יודעים מה הם חולמים ועל מה הם מדברים.
0: גם אלה שנלחמים נגדנו, חיזבאללה ואיזה, או שאיחוד האמירויות.
1: כולם אלה שנלחמים. שאל פעם את אברהם סיני, אגיד לך. גם אלה שנגדנו יודעים שהשם איתנו.
0: נסראללה שישב והתרברב, שם רשעים ירכב, ומח שמו וזכרו.
1: קורא הכביש.
0: קורא הכביש, כן. שישב והתרברב השכם והערב, על איך, הוא גם דיבר בשם השם כביכול, כאילו בשם אלוקים, שהוא חשב שהוא איתו.
1: אז אני אמר, לא תישא את שם השם הלוקח על השב, כי לא ינקה השם ותשאר יישא את שמו על השב. נסראללה זה בדיוק זה, מה זה נסראללה? מפלגת אללה. אנחנו מפלגה של הקדוש של אלוקים. אבל הוא נושא את שם השם לשב, כי הוא פועל נגד דבר השם.
0: כמו שכתוב בעזה עם כל ה...
1: בדיוק.
0: בתי מקדש.
1: כן, כן, כן. הם פועלים נגד דבר השם, הם יודעים מה דבר השם, הם יודעים, זה כתוב להם בקוראן, והם פועלים נגד. זה הכל... נושאים שם השם לשב, לא במקרה... האסלאמיסטים הקיצונים הם החברים הכי טובים של הפרוגרסיב, הם הכי כופרים בעולם.
0: על אף שיש פערים לא קטנים ביניהם בתפיסות
1: בפועל,
0: עולם.
1: בפועל, מי שמתנגד לישראל היום בעולם, זו האקדמיה הפרוגרסיבית, הווקית, כן? זה, והחברים הכי טובים שלהם זה האסלאם הקיצוני. הם שניהם יחד
0: חובב הקדמה וה...
1: בדיוק. על האטאבים. הם, זה לא יומן, למה? כי באמת שניהם כופרים. הווקים האלה, הפרוגרסיביים, כופרים בזכות של אלוקים לומר פה משהו, ובכלל בקיום שלו. והאסלאמיסטים, הם משתמשים בשם השם ועושים הכל נגדו. התורה אמרה לא תרצח, הם רוצחים, לא תנאף, הם נואפים, לא תגנוב, הם גונבים. לא תענה ברכת שקר, הם משקעים. לא תחמוד, הם חומדים. כל מה שכתוב הם עושים הפוך. זה הסרט הדברות של האסלאם הקיצוני, זה הסרט הדברות שלנו.
0: הפוך.
1: הפוך. זה ממש. זאת אומרת, אלה נגד השם ואלה נגד השם. רק אלה נגד השם ונושאים את שם השם, ואלה נגד השם לא נושאים את שם השם. זה הבדל. לכן הם חברים הכי טובים. זה המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. מי שצביע פעם מפלגה הדמוקרטית ידע מה שהם היום. זה הערכים שלהם היום. לעומתם הרפובליקנים, הם לפחות אומרים, אנחנו בשם השם כמו שכתוב בתנך. בגדול זה מה שהם אומרים. גם בישראל זה ככה היום. אתה רואה את השמאל הרדיקלי בישראל, הולך וחובר עם הערבים. אתה לא מבין איך זה יכול לקרות. אתה רואה, אבל בחוש.
0: אז היה.
1: סגלוביץ' הולך ליחד עם אסור אבס. היה ראש, ראש, ראש, אחר, מה זה, צחר, משהו, לא זוכר, משהו במשטרה. רגל הוא בא, פקצר.
0: מופרע, זה לא, לא, לא מובן.
1: אבל אתה רואה, את לזים, היא מדברת בעד הערבים. יותר משנה, היא יותר חברה של הערבים מאשר של המתנחלים. אתה רואה את השמאל הפרוגרסיבי המטורלל, חובר לאסלאם הכי קיצוני. לא אכפת לו שהם תולים או הומואים, זה לא מעניין אותו. הם באדם. אתה ראית את ביידן, מי זה שחיזק את איראן יותר מכולם? ביידן. נתן להם מיליארדים, נתן להם אפשרות לפרוח, להשתולל.
0: איך אפשר להגיע לכאלה יבוטים?
1: היית איך אובמה, אובמה, אמר בזמנו, אני לא אתן לאסד להפגיז את העם שלו בנשק כימי ובגזים רעילים, ואם הוא יעשה דבר כזה, אני יורד לו את הראש. נו, ואסד אמר לו, שמעתי, קרה מפה יותר טוב מכל אחד אחר בעולם, הפגיז בגז חרדל ובגז עצבים ובגז לא יודע את, את, את, את האויבים שלו בתוך סוריה, ומה עשה אובמה?
0: וידום אובמה.
1: זאת אומרת, יש ברית בלתי כתובה בין האסלאמיסטים הקיצוניים לבין הפרוגרס המטורלל. וגם בארץ זה ככה. לכן צריכים מאוד להיזהר מהם, כי זה פשוט שניהם נגד השם, אחד במפורש, אחד בנסתר.
0: בארץ הרב לוקח את זה כאילו, בסוף זה אחים שלנו, לא, באמת לא מצליח להבין איך הם מגיעים לכאילו לכאלה עיוותים. לפעמים גם יש, לא יודע, ישבו פה בחדר אנשים שבאו, שאפילו כאילו עוד הגיעו לפה שאחוזים בתפיסות האלה באיזושהי רמה, אבל משהו מדגדג להם שכבר זה נראה להם כבר, פתאום נפסקחו לעיניים שמשהו נראה מוזר, אבל איך מגיעים לעיוות כזה גדול?
1: באשמתנו. באשמתנו, כן.
0: אהב, אני מגיע לאפס, עושה מאמץ לעבוד השם, לא מצליח בהכל, אבל... יש לי עוד הרבה על מחזור בתשובה.
1: אני אגיד לכם, ככה הרב אבא היה אומר, לא לימדנו אותם תורה.
0: וזה
1: המציאות. המציאות שאנחנו צריכים וחשוב לנו להבין שזה שיאיר גולן נמצא במקום שהוא נמצא, ולזים נמצאת במקום שבו היא נמצאת, זה הכל בגלל שהם פשוט לא זכו ללמוד פרשת שבוע, ללמוד נביאים, ללמוד כתובים. הם למדו, למדו זה בצורה שלילית. אז הם לא מבינים איפה העולם בא, לאיפה הוא הולך. מתבלבלים, עושים את הסכמי אוסלו, את ההתנתקות. והכל מתוך בורות.
0: אבל הרב אומר אשמתנו, ולפעמים אנחנו, אני הקטן,

0: ילד.
1: לא, לא, אל תהיה מתוסכל. לא עניין.
0: אוקיי. ועשית ככל אשר ירוחה, אני לא מתוסכל.
1: לא, הפסוק האחרון בהפטרה הזה, כי לא בחיפזון תלכון, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם, ואספכם אלוהי ישראל. זאת אומרת, התהליך של הגאולה שלנו, בשונה מיציאת מצרים, הוא לא בחיפזון. הוא בשלבים. זה המציאות.
0: לא, לא. הרבה בנקודה של האחריות.
1: כן.
0: בנקודה של האחריות עלינו. מה מותר עלינו לעשות בהקשר הזה של ה...
1: מה שאתה עושה עד היום בהפצת התורה זה יפה, שור כוח, שמרו לך חלקך בגן עדן.
0: אבל?
1: אבל, אתה צריך לעשות כפול.
0: כן, האמת היא שחברים שעוסקים בהפצת תורה, שיושבים לפעמים בלב ליבה של, בלב ליבה של החברה החילונית, אומרים שיש ביקוש אדיר שאין מי שנותן לו מענה באמת. שכאילו, איפה שרק מציעים, סיפר, אני זוכר, הרב אסף את הבית שנגמר שיהודי. הוא אומר שאני לא זוכר באיזה הקשר זה היה, הוא החליט שצריך להרבות באמירת תהילים. אמר, עמד בכיכר דיזינגוף, ואמר, אני אציל ליהודים עכשיו לבוא להגיד איתי תהילים. כל אחד, תגיד כמה פרקי תהילים. לא זוכר, אולי איזה מתקפה באיזה קרב בלבנון, לא זוכר מה בדיוק היה הסיפור. והוא אומר, עמדתי שמה, וכל יהודי שעבר, עבר לי תירוץ בראש, למה לא כדאי לפנות אליו, כי הוא בטח, הוא לא, הוא בטח יכעס. הוא נראה אחד עצבני, שמאלני.
1: קבליסט.
0: לא, כן, לא כדאי לשאול אותו. איזה 100 יהודים עברו, ואני רק, כאילו, יש לי 100 תירוצים שונים, ובסוף שהתחלתי לפנות לאנשים, כך הוא סיפר, לא היה אחד שסירב. לא אחד שלא התלהב, כאילו. התלהב ברמה כזו או אחרת, אבל כולם רצו. כאילו, שהרב אומר את זה, אני באמת אומר, זה מה שמספר הרב מנחם בצפון תל אביב.
1: אני הייתי אתמול בערב עם קבוצה של סטודנטים חילונים.
0: כן, של דרך עמי.
1: דרך עמי. שהם באו לסליחות לכותל, ואני הייתי איתם בזה התוועדות לפני הסליחות. זה היה מדהים. הם, בוא נאמר, היו לי כמה רגעים של אמרתי, וואלה, צריך ללמוד מהם לעבוד את השם. הם לא לבושים כל כך כמו שאנחנו רגילים במחוזות
0: לנו. לא כמו שהיינו.
1: אבל הדיבורים של קודש שיצאו מהם הם ממש מופלאים. כי זה, הם באמת בני אברהם, יצחק ויעקב. הם באמת... עם חלק אלוה ממעל, נשמה קדושה. אז הם מגיעים להר הקודש בירושלים, ובאים להשתחוות להשם. והנשמה שלהם מתעוררת מאוד, כמו שאומר המהר"ל, עומדים צפופים ומשתחלים רווחים. מה פירוש? גם כשהם... כשאדם מגיע לכותל ומשתחווה, למה המקום מתרווח? כי באותה שנייה שהוא משתחווה, הוא מבטל את החומריות שלו. ומה שמנהל את המקום זה הרוחניות, וברוחניות אף פעם צפוף.
0: והשתחוויה בתוך הר הבית זה בכלל, השתחוויה בפיסוק ידיים ורגליים.
1: עכשיו.
0: שאנחנו עומדים בסליחות, ויעבור השם על פניו, מתכופפים, ואנחנו צפופים עם כל, אמר לי, סולי, שבסליחות הראשונות, ביחס לסליחות ראשונות של שנים קודמות, יש עלייה של 30-40% בכמות המשתתפים.
1: כן, זה רמז לבחירות.
0: כן.
1: זה ברור, מה השאלה? זה ברור שיש פה איזו עלייה גדולה. כמו שראית בפסח, ששבועיים לפני פסח כבר לא היה מצות. כי 30% מהציבור שלא היה רגיל לאכול מצות, התחיל לאכול מצות. בפסח.
0: כנראה אולי אפילו יותר מ-30-40% ו...
1: אז 30-40% הם עכשיו באים לכותל.
0: כן.
1: ובאים לסליחות בכל מיני ארגונים בגוש דן.
0: דווקא אבל בהקשר של הבחירות אנחנו עדיין מותגרים בזה, כי הסקרים

0: שגם הסקרים הכי, גם הסקרים של פילבר לא, לא מביאים לנו את זה בהליכה. זה לא, לא כאילו, האמונה באשם לא, כאילו ההתעוררות שיש בלבבות, שאף אחד לא צריך להיות ממש, ממש, ממש עיוור כדי לפספס אותה, עוד לא בא לידי ביטוי בהבנה, כאילו, בהבנה שצריך, שצריך לקחת את המציאות לשם באמצעות הממשלה, באמצעות הכנסת, באמצעות מי שכרגע מקדם פה את המציאות.
1: זה ברור שכל אחד שרק יכול, מעכשיו, לא מיום הבחירות, מעכשיו, מכין את הרשימה של החברים שלו, ידרבה נותן לבוא להצביע ביום הבחירות.
0: זה לא נעים הרב, פוליטיקה.
1: אני לא דיברתי פוליטיקה, אמרתי למה להצביע?
0: לא, לא, אני אומר, אני אומר, אני מנסה לחשוב על אדם שעובד בצורך העניין חברה תל אביבית, או לא יודע, יש לי חבר, הוא מורה בתיכון בפרדס חנה, תיכון חילוני, כל הצוות חילוני, חלקם ערבים, העמדה הנפשית כאילו הבסיסית של של האדם שגדל בחינוך הדתי, זה סוג של כזה התנצלות מסוים, לא התנצלות, אני יכול לדבר על הטוב ועל האור האלוקי, זה נגיד בסדר, גם בזה אני אפחד שלא יגידו לי שאני מדית, שאני עושה איזה הדתה, אבל איפה שזה מגיע לפוליטיקה זה כבר בכלל מן דחר שמי, כאילו אתה, אנחנו, אתה עושה מהדת פוליטיקה גם, זה...
1: אנחנו לא בבית ספר, אנחנו בשידור רדיו.
0: אני מנסה לחשוב עכשיו על מה הרב נותן לנו משימות.
1: אני נותן לך משימה לדעת להבין שמלכות השם מתגלה דרך מלכות ישראל. כן?
0: שאני הרב למדתי במכללה והמרצה הציעה כל מיני תפיסות פרוגרסיביות. לא, בטח, לא, אפילו אז כאילו,
1: לא כזה, התנצלה,
0: התכנסתי, לא. התכנסתי לפינה שלי, באינסטינקט, התכנסתי לפינה שלי ואמרתי, טוב, אני אשתוק, שלא יתאיגו אותי ולא יגידו עליי ולא יחשבו עליי, אני אשתוק, אני אתן לה שטויות שלה, תגיד את השטויות שלה ותמשיך הלאה.
1: אתה מבין, היא יכולה לומר ואתה אסור לך לומר.
0: כן, ואני אומר, אני אומר עצמי, אם הייתי מרים דגל, רוב הכיתה, אני למדתי בצפת, רוב הכיתה, חבר'ה מסורתיים, הם שומעים את המסרים שלהם, זה נשמע משכנע. אם אני רק ירים דגל ואני אגיד, חבר'ה, כאילו זה קצת מופרך מה שהיא אומרת. בכבוד, לא צריך להגיד את זה, אולי לא במילה כזאת מופרך, אבל אני שואל רק שאלה, כאילו, לאן העולם ילך אם רק נלך אחרי התפיסות שהצגת עכשיו? הם היו הולכים, הם היו באים איתי, כאילו, כי זה מה שהם גדלו בבית.
1: לכן אנחנו מדברים פה עכשיו, אומרים, אם אתה תיתן היום, למנסור הבאס לשלוט, אז יקרה מה שקרה, מה שקראנו בקדנציה של בנט ולפיד, שמיליארדים עברו לארגוני הפשיעה הערבים. המשטרה אומרת שהכסף של המדינה, של המסים של כולנו, לא הלכו לשפר את בתי הספר במגזר הערבי.
0: אבל אמרו שזה מלשמת השינוי, בא לעשות אחדות.
1: אחדות עם הפשע. וכמו שאדם בבית חולים, אז יעשו אחדות עם החיידקים. יעשו הרופאים, יעשו אחדות עם הסרטן. מה זה הדבר הזה? אתה לא עושה אחדות עם הפשע, עם ארגוני פשע. הכסף שלנו הלך לארגוני פשע, אז הם יכולים לעשות יותר פרוטקשן, וכל צמרות הפשע במדינה, בנו להם בתים הרבה יותר גבוהים, וחומות הרבה יותר גבוהות, והם יותר גובים פרוטקשן מיהודים, והמדינה מתפרקת. מה זה תפקיד המדינה לפמפם את ארגוני הפשע? וזה מה שהם עכשיו הם חולמים, הולכים להקים, אנחנו נחרים את כל הדתיים, אנחנו נחרים את כל הימנים, ואנחנו נעשה אחדות עם הערבים הרדיקליים, שלא מגנים את הטבח ב-7 באוקטובר. זה נקרא אחדות, זה השינוי, זה הבשורות החדשות.
0: אחדות זה משהו שמשתמשים בו, בסיסמה הזאת משתמשים המון, כי באמת כולנו, מי לא כוסף לאחדות, ואהבת לך כמוך.
1: אני משכם בסוף התוכנית, אני רק רוצה לומר לך, מי שרוצה להמליך את השם, ידע שמהמליכים את השם, דרך מלכות ישראל. דרך שליטת עם ישראל בארצו. וחלק מהשליטה של עם ישראל בארצו, עוברת דרך הקלפי. כן? אם יש לך בחירות מסוג אחד, אז יהודים יכולים להתיישב בארץ ישראל. ועבדו גויים מארצו, והשם מלך עולם ועד. מתגלה כי בחר השם בציון, יבעל המושב לו, יעקב בחר לו וכו'. ואם אתה בוחר משהו אחר, אז אתה פוגע במלכות השם בעולם. שמישהו פועל נגד דבר השם, אז הוא פוגע במלכות השם בעולם, אז יהיה כבוד השם לעולם. איננו, יש חילול השם. אז במהלכים האלה שאתה בא והולך ובוחר בצורה הנכונה, אתה עושה או חילול השם או קידוש השם. ממליצים לך לעשות קידוש השם.
0: ממליצים זה...
1: חייבים.
0: מחובתנו.
1: מצווים אותך.
0: מחובתנו להמליך את השם. אנחנו מתפלל בראש השנה ונסה להמליך את השם במחשבה שלנו, בתפילות שלנו, בכיסופים שלנו. וצריך אחר כך להוריד את זה גם לעולם העשייה.
1: לא.
0: אבל נחבר את הדברים כאילו שדיברנו בסוף פה ממלכות השם של להבין את המציאות שהשם עשה בכל בהיסטוריה בעת האחרונה, איך מלכות השם הולכת עוד ועוד בעולם, מהטורקים דרך הבריטים ועד לימים שלנו. אנחנו יודעים שעדיין נשארו פה ערבים, ונשאר פה עוד גויים, ונשאר עוד הרדען עדיין חושב שהוא
1: מעט הגרשון מפניך.
0: אנחנו יכולים לזרז קצת מעט.
1: ככל שאנחנו מתרבים יותר, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ככל שיהודים עולים יותר לארץ ונקלטים פה יותר טוב, אז זוכים שהם עובדים מארצנו. הפסוק אומר שזה מאוזן. נכנס יהודי, יוצא ערבי.
0: זה כל יהודי שעולה לארץ מגרש, כן. מגרש זה, וכל חווה ש...
1: בדיוק, כן. כל חווה, ממש.
0: כל חווה שמוקמת מגרשת עוד, זה אפשר ממש לראות בעין. אז המברך אותנו שנצליח בכל המשימות, מהתפילות והסליחות והעבודה הרוחנית ועד העבודה המעשית.
1: כן, נזכה להמליך את השם בכל המישורים, ואנחנו זוכים להמליך את השם, והעולם רואה שהשם הולך, יהיה רצון שיהיה כבוד השם לעולם, למזרח שם השם נבואו מעולה על שם השם.
0: אמן, אמן. תודה רבה הרב. תודה לרב שיהיה שבת שלום. תודה לרב שחזק אותנו. תודה גם לצוות הטכני. תודה מיכאי מעון על ההבאה של התוכנית לשידור. תודה לגלי ישראל. תודה למאזינים שמקשיבים כל פעם ושולחים את התגובות שלהם. מוזמנים לשמוע את השידורים גם בערוצי הדיגיטל של גלי ישראל, של לשכת הרב שמואל אליהו. שיהיה לכולם שבת שלום, גאולה שלמה, בשורות טובות, שנה טובה ומתוקה, לילה טוב.

0: ב-94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: אם בנות לא רוצות להיות לבד, וככה הוא עושה להם ילד. ברוכים הבאים למפעל של המדי. הלאה, בנות, אל תהיו לבד. אה, לא, וואי, וואי, זאת התרדה. המדי, זה היום האחרון, עוד לא התחלת. ילדה מטורפת, עשיתי לך ילד שלא תהיי לבד.
1: וואי, וואי, וואי.
0: בר צברי, אתה אגדה, אני אוהב אותך.

0: כן, כן, שלום לכם. מה קרה? קצת הומור, מה קרה? שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. נגיד שלום למנחם מן, עורך התוכנית. ברוך הבא על השטות הכי גדולה שאתה שמעת עכשיו, נכון?
1: ברוך הנמצא. אתה רוצה לעשות לי ילד?
0: אם אתה לבד. אחלה מני. שלום לאדר בן דוד המאממת. בוקר טוב, אדר, איך את מרגישה?
2: בוקר טוב, מה קורה?
0: ברוכים הבאים. חג חמישי שמח לכולכם. ימי חמישי זו תוכנית שבדרך כלל אנחנו תוכנית מאוד קצבית, בימי חמישי אנחנו קצבתיים פי שניים. עשיתי עכשיו להתחכם בעברית, מה זה? טוב, כותרות, אתם בטח יודעים למאזינים שמלווים אותי באופן קבוע, שהגבילו אותי בזמן למען מאזינים. ההחלטה של אדר בן דוד, אתה מדבר רק 4 דקות ובסוף יהיה, תשמעו משהו מגניב בסוף. טוב, אז הנה הכותרות של היום. תגידו, לא נשבר לנו ממה שאחרי, מה בא אחרי לבב ולפני חטא באותיות בעברית? תגידו, מה זה כל אחד תופס פה את אזרחי מדינת ישראל כאילו הם בני ערובה פה? לא נשבר לנו? נשבר, נשבר. הבריון החדש נקרא פנחס עידן. שמעתי שהוא גם ימני. מה אכפת לי עכשיו ימין או שמאל? אתה תחליט מתי שאתה רוצה להשבית את שדה התעופה? מה זה זה? אנשים חסכו שקל לשקל בשביל לצאת עם הילדים שלהם לחופשת הקיץ, והאדון הזה החליט שמשביטים. אחר כך כבר הם טענו, זו לא השבתה, אין לנו מספיק עובדים, אבל אז ישבו עם רשות שדות התעופה והגיעו למסע ומתן, ובשעה 3 החזירו את הטיסות ואת העניינים למצב התקין. תקשיבו, אנחנו מדינה של בושה וכלימה, ואיך מטפלים בזה? ביד קשה. עם כל הכבוד, ועדי עובדים, יושבי ראש, אני מכיר יושבי ראש גופים, כמו למשל, הוא צריך ללמוד מיושב ראש קקל של ארגון העובדים, ישראל גולדשטיין. זו דמות מטורפת של אדם מדהים למען עם ישראל. יפגע בעם ישראל? אתם יודעים מה הסיפור שם בכלל? מנחם, האם אתה יודע את הסיבה האמיתית בלמה הוא עשה את מה שהוא עשה? בבקשה.
1: כן, לפי הדיווחים הוא ביקש כ-200 עובדים שיבואו לתגבר
0: זמנים. עובדי קיץ כאלה.
1: אישרו לו.
0: בדיוק, אישרו לו.
1: אז הוא אמר, רגע.
0: אני רוצה אותם קבועים. אמרו לו, מאיפה תביא את הכסף תקציב? אתם לא מביאים לי. בום, השבית את הכל לכאורה. עכשיו תקשיבו, זו נטו עבריינות לכאורה. זה דבר שלא עושים. עכשיו, מי יכול לטפל בו? מי? כל אחד כזה עכשיו יתפוס את כולם פה, יחליטו מה לעשות, בושה וחרפה. בקיצור, האיש הזה צריך לשלם ביוקר, ועם כל הכבוד, עם כל הכבוד, האנשים ועוגמת הנפש והשעות על גבי שעות שהם המתינו שם, זו בושה וכלימה למדינת ישראל, להתנהלות, לא אכפת לי מי הוא, לא אכפת לי מה הוא עשה. טוב עשה ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא נכנס לאירוע והכריז שאם השביתה לא תבוטל, מישהו ילך הביתה. אני הייתי משנה את זה לביבי ואומר לו, ביבי, שמישהו יעוף הביתה, על טעויות צריך לשלם. לימדו אותנו בצבא, בכל יחידה, על טעויות משלמים גם אם לא יודעים. אין מה לעשות. יתפסו פה את המדינה, כל אחד יתפוס את האזרחים בביצים? מה זה הדבר הזה? למה אכפת לו לפנחס עידן הזה, אם זה שמאל או ימין? הוא דפק פה את כולם, שעות על גבי שעות. זו בושה וכלימה, ואני ממליץ לטפל באיש הזה ביד קשה, ולפרק את כל הגופים האלו, שעושים ככל העולה על רוחם במדינת ישראל. ביזיון, בושה וכלימה. הוא בטח גם, הוא גם לא ענה לטלפונים לאנשים. הוא ניתק את עצמו, את המשפחה שלו. אתם מבינים את ההחלטות פה? זה צריך לקבל בראש מבחינת העבודה. הוא לא יכול לשלם. הוא לא יכול להישאר בתפקיד הזה. כנ"ל גם לגבי רן ארז, ארגון המורים, באיזה זכות הם מחליטים פה על שביתות, תוקעים את כל המדינה בחיפושים אחרי בייביסיטר. די, נקעה נפשנו וצריכים לומר את האמת. עכשיו, אולי זה יעלה לי ביוקר, אבל היי, גם ככה הכל יקר פה. בסדר גמור. לא לוותר. פנחס עידן, עם כל הכבוד על מה שאתה עשית, אתה חייב ללכת הביתה, כי את העם הזה לא תופסים בביצים. עם ישראל חי. המדידי, אה? איך? אהבתם? נכון? ב4 דקות יריתי את הכל. כל מה שאני יכול. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, וברוך הבא גם לפנחס עידן שמאזין לנו.

0: וואי וואי, פתחתי על 200 קמ"ש כבר, היית מה זה בארבע דקות לסיים את הכל, מני, זה לא דבר פשוט. טוב, אם אתם מסכימים איתי על הכיפק, ואם אתם לא מסכימים איתי, אוי ואבוי לכם. בסדר? אני אומר אוי ואבוי לכם אם אתם לא מסכימים, כי ככה יעשו לנו תמיד. לא, זו, אני לא אשכח, יושבי ראש זה, איזה יושבי ראש מדהימים יש לארגוני עובדים, באמת. חבל על הזמן, ואז אנחנו רואים את ה... איך תופסים, אתם קולטים איזה אסון זה? מי הוא שיעשה דבר כזה? זו עבריינות נטו, נטו. והוא דפק פה את כולכם, את כולכם, שעות. ילדים מאוכזבים, ראיתי אותם נשרף לי הלב, יושבים בשדה התעופה, אין להם עם מי, אין עם מי לדבר. פשוט התנהלות בזויה. אבל כבר אמרתי את זה. טוב, מתנת פתיחה. אתם סומכים עליי שיש לי מתנות מרשימות בימי חמישי? אני אתן את זה בקצרה. יש לי גם אלכוהול, כי אסור לי להגיד את המילה אלכוהול ברדיו. אבל אמרת. בסדר, המדיה, אבל אני חייב לגמוז. המדיה, אבל אסור להגיד את המילה. אבל אמרתי לא בכוונה. אין לא בכוונה, על פאקים משלמים. מני, אתה חייב לטפל בדבר הזה. יש פה פסיכיאטר. פנו פה מחלקה פסיכיאטרית ליד הרדיו. ישר זריקות לעמדי.
1: איך אתה מרגיש שאתה מדבר עם עצמך? תן לנו שנייה את ה...
0: אני מתווכח גם.
1: בן אדם חכם.
0: אני מתווכח. יש לי צד אחד של אינטליגנציית יתר, ואחד גמור של הסמכות. עכשיו לך תמצא את ה... אוקיי. אחרי שהבהרנו לכם, יש לי פה ערכת אלכוהול מרשימה, על כבר, אבל אני אומר. זה מתנת האחים נחמיה. יש לכם או ארגז בירות, או זוג בקבוקי ערק איילה חסון. אני אוהב אותך, איילה. תקבלו גם מארז עוגות וחלות לשבת, עוגיות, כל מיני דברים מרשימים לשבת הקרובה, מפגש השייך, אני חושב שזה אחת המאפיות המדוברות והגדולות ביותר במדינת ישראל. ניתן לכם גם מארז פיצוחים, פיצוחי כהנה, צדק. אתה יודע למה כהנה צדק? כי יש לו גרעינים בדיוק במליחות שאני אוהב, צדק. גם את ה... אין לו את ה... איך קוראים לבוטן שנפתח קשיו, לא קשיו, וואו, נו, איך קוראים
1: פיסטוק.
0: לה? פיסטוק. נכון, יש פיסטוקים סגורים? וואו. אין לו את זה. זה פיצוחי כהנה צדק. אין פיסטוקים סגורים. רחוב השזיף אחת בשוק מחנה יהודה. ואני אעניק לכם גם לחנפנות אובר זר פרחים בשווי 200 שקלים, מתנת פרחי גילה. עכשיו, הזרים הללו זה לא לאישון. מדברים על פרחים להערכה. שלא תשגעו אותי, רבותיי. תודה רבה. אתם פשוט שולחים את המילה מתנה. הנה הכתובת למשלוח. כל ההודעות בתוכנית שלנו, say it!
1: 058-36-222-03.
0: הדר, תעשי את זה בקול נשי, שאנחנו ניכנס לאווירה.
2: סגור. 058-36-222-03.
0: איזה צוות יש לי. מיכאל אנקרמן, הצרפתי אחרי שידור פה מגבעת זאב. באיסאוויה יש לנו היום את בר אמור. בר אמור זה קצין ביחידת הטכנולוגיה הטכנית של הרדיו באיסאוויה. הוא שם להם שם, בן שמה באיסאוויה, את אלעד עמדי, ואין להם איך לברוח מזה. שתהיה לנו האזנה מצוינת, יש לי את בקשות השירים שלכם מאתמול, מה שלא הספקתי ישודר עכשיו.
3: היי אלעד, ערב טוב. אפשר לשמוע את אייל גולן, מדע בדיוני, זאת רחלי קציר, תודה.
0: איזו מהממת, את רחלי קציר? הנה אייל גולן, עם סיינס פיקשן, מדע בדיוני. אני מתרגם לאנגלית, איזה פוזאיסט נהייתי, מה, אני פנחס עידן? יאללה, יאללה.

0: איזה יופי, זה אייל גולן עם אחד הלעיתים היפים שלו בתקופה האחרונה, מדע בדיוני, מוזיקה קצבית עושה טוב לעם ישראל, מוזיקה שקטה מכניסה אתכם לדאון, מה שמוביל אותי לאלבום החדש של, נקרא לו אושר כהן, נכון? אושר כהן נעלם קצת לאיזה כמה שבועות, ישב באולפן, סגר את עצמו, ויצא היום עם מיני אלבום כזה, קצר, איזה איפי, שמכיל בתוכו כמה וכמה לעיתים. כמה לעיתים? יש שם ארבעה שירים. לא יודע אם הם לעיתים, לעיתים. זו טעות לקרוא לאלבום שעוד לא יצא. קבלו את הלעיתים. אתם לא יודעים אם זה להיט. אתם תחליטו אם זה להיט. כמות השמעות גורמת ללהיט להיות להיט. אז ככה, יש לו את השיר שנקרא דאון. אתם תחליטו, מני, פה באולפן. יש לו שיר שנקרא דאון, יום הולדת, הקלה של המדינה, או פרח. מה אתה היית מעדיף?
1: או הקלה של המדינה או דאון.
0: או דאון, אוקיי. הדר, מה נראה לך שאנחנו לא, אנחנו הולכים על עיוור, נותנים.
2: זהו, האמת, בגלל שלא שמעתי.
0: מה הכי מתאים לך? נגיד דאון, יום הולדת, הקלה.
2: דאון, נראה לי
0: נשמע מעניין. בוא נה, תגידו, אתם בסדר? למה אתם, תראה מה הוא עשה, פנחס עידן. מרמר את המדינה, הכניס את כולם לדאון, גם לאלה שלא טסים. איי, איי, איי, איי, איך אומרים? במדינה חזקה, לעולם לא יהיה מישהו שיחליט על דעת עצמו לדפוק פה איזה מאות אלפים, אגב, זה יותר מ-100 אלף איש שנתפקו, ילדים, צרה גדולה מאוד, עשה איש אחד, שעכשיו הוא מבין את זרועות המדינה ואת אזרחיה. אני לא מדבר פה לימין, אני לא מדבר פה לשמאל, אני מדבר על היגיון בריא ולעם ישראל. אם לא נטפל באנשים כמוהו, אוי ואבוי לעם ישראל, ועדי עובדים, לפרק את המונופולים האלה כבר אתמול, לפרק, לא שלא צריכים להיות ועדי עובדים, אבל שילמד נגיד מהבחור מקקל, ישראל גולדשטיין, אגדה, ככה מתנהלים, בן אדם שדואג לעם ישראל ולא דופק אותם, זה העוצמה, כל אחד פה מתחיל להשתגע, לעשות, אני מפחד שלא עושים את זה בשביל לדפוק פה מישהו במיוחד, אתה יודע, עובדים, לא עובדים, יאללה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אז יאללה, החלטנו שהשיר שאנחנו הולכים, זה בגללך, פנחס עידן. במקום שנלך על משהו קצבי, לא יודע, אולי זה קצבי, אנחנו לא שמענו, אבל זה אושר כהן ואני אוהב אותו, וזה אלבום חדש, איפי חדש, איפי זה מספר מצומצם של שירים. טוב, אז הלכנו על דאון, חבר'ה, מה אתם אומרים? בואו ניכנס לדאון, הנה אושר כהן. פעם ראשונה, בתוכנית של המדינה. נכון, אנחנו הראשונים, וגם אם לא, מה אכפת לי? אושר, אושר, תעשה להם אושר באוזניים.

0: וואו, איזה יופי, אושר כהן. עכשיו אם אני ארצה לראיין את אושר כהן, יאללה, יחסי ציבור, ועוד פעם הוא לא יכול, הוא לא, יאללה, אני יכול לנסה להשיג את אושר כהן לבד. היום נהייתה צרה, מה קרה? אני המשפיע הכי גדול, אני חושב, במוזיקה. למה עושים עלינו פה זאת? אושר כהן, אם יש מישהו שמכיר אותו, אני רוצה עכשיו את אושר כהן, לא בלייב, לא צריך שיש לנו הודעה, שהוא מקשיב לנו. חשוב. אחלה אושר. ג'וי כהן. אושר. לא, זה שמחה, ג'וי. יאללה, נו, שיהיה. Happiness Coin. איפי חדש, אנחנו אוהבים על הכיפק לגמרי. ועכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם, לכל המאזינים שאולי מצטרפים אליי רק עכשיו, אם אתם רק שולחים את המילה מתנה, ממתת נון א', אה? ביביסט או לא ביביסט? מה אתה, למה אתה לא עונה לי? ממתת נון א', מה זה אומר?
1: מתנה?
0: כן, בדיוק. ככה... אני אוהב לחזק את העובדה שאני ימני גאה. מה זה קשור? למה אני צריך לומר שאני ימני גאה? כי הרבה ימנים לא גאים. מתביישים. הרבה מאוד אומנים שהם ימנים והם בארון מפחדים. קצת הודעות של מאזינים? מה אתה אומר או שאני... אני עכשיו גמגמתי, מני? וואו. מהקור באולפן. אוקיי, מני, מני, עדין, עדין. מני, על טעויות משלמים אמרת לי. ספור משלוש עד אחת. עדין, אני רוצה את זה רק לצד שמאל.
1: שלוש.
0: אל תיגע לי בימין. אל תיגע לי בימין, מני,
1: אחת.
0: מני. וואי, נתת לי אחת.
1: זה העדין שלי.
0: מני, זה לא נעים. תמיד תיתן לי רק בשמאל. אל תהרוס לי את הימין. זה הפרופיל היפה. טוב, הודעות שלכם, אני אשמור את הכל, כולל... אני אתן רגע שניים, כי זה חשוב מאוד לנושא שפתחנו איתו. יש פה מאזין אחד על הכיפה, כשרשם לי. עידן, אתה בסדר, אבל אל תשכח, האדום זה ללילה, כשאף אחד לא רואה ולא שומע. הכחול זה ביום, להיות פחות או יותר נורמטיבי זה מניסיון, אומר לי גנדי ממגדל העמק, הוא מתכוון לכדורים שאתה דוחף לי, אתה מבין? אתה דוחף לי כדורים. אז הוא מה עשה? את הכחול הוא נותן לי בלילה, ואת האדום הוא דוחף לי בנס. גנדי, תעזור לי. אוקיי, מה זה יש פה? עמדי, יש לי פתח... עדס ליפמן, אני אוהב אותך. ליפמן או ליפמן? אני חושב זה ליפמן או ליפמן. אני אוהב אותך, את מלכת עולם. היא אומרת, יש פתרון לאנשים שלא יחסו בשדה תעופה, שימו את התוכנית של עמדי בפול ווליום, והם ישכחו מהטיסה. כן, כן. הנה עוד בחור על הכיפק, זה ככה, אני נותן לכם על קצה המזיק מההודעות שאני אקריא בסוף התוכנית, קוראים לו שלי רזלי, אני מקווה שאני אומר נכון את השם, תגידו לאלעד שפנחס הזה הוא אחד האנשים שמחזיקים את המדינה יותר גרוע מגנגסטרים של היום, שתדעו לכם, כן ראינו את זה שלי, ראיתי אחי, זה לא, זה מלחיר, אתה מבין איך המדינה מתנהלת? עכשיו יש לנו שרה, ויש לנו את ראש הממשלה, זה בדיוק כמו יועמש, קום! הביתה, בלי ברבורים ובלי דיבורים, דפקת את המדינה, אתה נענש. מה זה? גם אתה יודע, כשיש, שרוצים לעשות שביטה, יש חוק מסוים שאתה צריך להודיע לפני. פה כל אחד עושה מה בא לו. זה לא מקובל. ואם לא ייתנו לו בראש לאיש הזה, הוא ימשיך לצבור כוח ויעשה מה בא לו לכל אחד ואחד ואחת מכן. תזכרו מה הוא עשה פה למאה אלף סתם, ככה הוא החליט. אבל אני חושב שהוא לא ציפה שככה יכסחו אותו. הוא חושב שהשמאל יגבה אותו, כל מיני כאלה, ואמרו לי שהוא איש ימין. לא מאמין לאף אחד בכלום. לא מאמין לאף אחד בכלום. מי שעשה דבר כזה יכול להיות ימני, הוא לכאורה ימני. ימנים לא פוגעים במדינה, הם באים רק בטוב. יש צד אחר, שאני לא אגיד אותו, שפוגע במדינה, או שגם אותו תופסים במה שבא... מה קורה? תראה, הדלקת אותנו, יאללה, אני חייב רגע אספרסו בשביל האווירה, אם לא... זה שם השיר. קוראים לנוי פדלון, והיא אהובתי הבלתי מעורערת. קבלו את אספרסו, סינגל חדש ויוצא מגדר הרגיל.

0: נוי פדלון, איזו מלכה, איזו מלכה. היא גם שלחה לנו איי-די, תראו איזה מהממת היא. נוי?
1: כאן נוי פדלון, ואתם מאזינים לתוכנית של המדינה עם אלעד
0: המדי. בואו, צריך לשפר את הסאונד, כי זה לא נשמע מי יודע מה, אבל נוי, כפר עלייך, אחלה, אחלה שיר, אספרסו מעולה. טוב, אנחנו רואים הרבה מאוד הודעות של מאזינים, מיותר לציין שתהיה לנו גם את ה... תהיה לנו כאן האפשרות להעניק לכם מתנות שיוצאות מגדר הרגיל באופן כללי, אני משתדל להביא מתנות יפות כאן ברדיו, כי אני תוכנית בין 6 ל-8, אני נועל את השידורים של הרדיו, נכון? אקטואליה, חדשות, ההוא כזה, השמאל נוראי, ההוא זה הימין, יביביסטי, כל היום בלגן, ואז אני מגיע לעשות לכם מעט בריחה מהיום יום, זה נקרא אסקפיזם רדיופוני. תוכנית בידור כיפית פה ברדיו גלי ישראל. אז מיום ליום זה מתגבר, וזה כיף לנו לקבל כל כך הרבה הודעות ואהבה כזו ענקית, אבל הפעם אני צריך את הדר, למי שלא יודע, הדר היא לא רק המפיקה שלנו, היא גם אחראית הדיגיטל. אז שוב ערב טוב לך יקירה.
2: שלום.
0: תשמעי, המון אנשים כן. שולחים לנו הודעות, ואני חייב פעם אחת לנסה לזה סדר, כי יש לנו פה טירוף. אני מקבל לטלפון האישי עשרות של הודעות ביום, של מאזינים, המדי תנגן אותי, אנחנו גרים בתקוע, אנחנו מנסים כאילו לשכנע אותי בלשמוע שירים, איפה הם גרים, אני ימני, זה לא מעניין אותי, הדעות הפוליטיות במוזיקה. מי שבגד בעם ישראל מבחינת מוזיקה, לא ינוגן פה, בסדר? זה מדיניות שלי. מי שפגע, הלך לחרב את עם ישראל באירופה ומנסה להתלקע כמו תחנות רדיו אחרות. כל מי שעושה נזק לעם ישראל משמיעים אותו פי כמה וכמה. לא בבית ספרי, אולי בתוכניות אחרות, לא אצלי. מי שפגע בעם ישראל, סטייל גידי גוב, פחות אני אנגן אותו. אולי להקת כברת, כי הוא הרס גם את כברת שם, אבל איך אהבתי את האיש עד שהוא התנהג בצורה לא ראויה לחיילי צהל. וקשה לי לנגן, גם קשה לי לשמוע אותו. גם למה הוא לא הולך לנהיגה מונעת? אני לא דגזב, אני לא אשכח את זה. לא אשכח, נהג, בדיוק כמו שהוא זמר. לא משהו. טוב, אז אנחנו לא משדרים דברים כאלה באופן כללי, אבל יש המון אחרים שכן. ואני, קשה לי מאוד לפתוח את כל ההודעות, אמיתי, מתוך הלב אני מדבר איתכם. אני מקבל ים הודעות באופן כללי על החיים שלי, על העסק שלי גם, ולהוסיף את הרדיו, אז לפעמים אני... מדלג על הודעות, וזה לא נעים. ואז הגיעה הדר, והפכה להיות עורכת הדיגיטל בתוכנית. אחת הגדולות שיש לנו פה, והיא פתחה את הפייסבוק, שכבר יש שם 21 אלף איש, שזה מטורף לגמרי לרדיו, כי רוב האנשים לא מפרגנים, נכון? עם ישראל אוהב רק, המדי, אני אוהב אותך, אבל לא ישימו לנו לייק בפייסבוק. אז כל ההודעות, כל הבקשות, כל ההצעות, כל מה שאתם רוצים, אתם שולחים לפייסבוק, כי הדר פותחת יום יום את כל ההודעות, ומעבירה לנו את הנתונים החשובים. אז אני מקווה שלא תיחסו עליי, וזה יש לי את העזרה מהדר. הדר, איך מגיעים אלינו בפייסבוק?
2: מחפשים אלעד המדי.
0: בעברית?
2: בעברית, באנגלית.
0: מה התמונה שיש מאחורה?
2: תמונה של פה, של הרדיו.
0: של הרדיו, זאת אומרת, רואים אותי כאילו עושה דאווינים של חתיך, של דוגמן, דוגמן מצות אני, נכון? דוגמן חכות אולי. מה זה? כן, אני יכול לדגמן את פנחס עידן, כן, רק בטוב. אוקיי, תחפשו ותהיו גם חבר'ה מהתוכנית, תעשו גם לייק,
2: מה אכפת לכם? בגלל שאני אהיה מנהל. לאט לאט ובטוח.
0: אנחנו צריכים להגיע ל-30,000 תוך שבוע, זה יקרה, בואו נבדוק. מיליונים של אנשים פה מקשיבים לרדיו, זה מיליון ביום עוברים פה. מה, לא יעשו קצת לייק, אז מה אם אני ימני, מה קרה? ואני גם מזרחי ואוהד ביתר וירושלמי, אז מה? דווקא על זה מגיע לי ש... כן, בצורה אחרת, איך אני דואג שעשו לנו לייק. יאללה, אחרי שהבנתם אלעד המדי בפייסבוק, ואם אתם צעירים מדי ואומרים, פייסבוק זה מבוגרים, בסוף תבינו שהעולם שייך למבוגרים. אם אנחנו נדאג שהעולם יהיה שייך לצעירים, בדור הזה זה קצת שונה. טוב, סליחה על הביקורת, יש לנו משחק סאונד. אבל לפני, אני אתכן את האפשרות האחרונה לקבל מאיתנו את רשימת המתנות הבאה. כל מי ששולח את המילה מתנה, נכנס להגרלה על ארגז ביירות, שזה בעצם
3: בירות,
0: או בקבוקי ערק איילה חסון, כי האיילה הכי מהממת בארץ זו היא. זה מתנת האחים נחמיה משקאות, תבחרו, או. בנוסף, מארז עוגות, חלות ועוגיות לשבת מתנת, המאפייה המדוברת ביותר, מפגש השייך. בירושלים. פיצוחי כהנה צדק, כי אצלו יש פיצוחים בלי טעויות. אתה לא אוכל עכשיו איזה גרעין שהוא פתאום... מתרסק לך בפה, אתה מכיר את הגרעינים הישנים האלה שנהיה לך מר בפה? כי כאן הצדק, אצלו בפיצוחים אין את הטעויות האלה. אז יש לכם מארז לשבת ברמה מטורפת. הוא יושב ברחוב השזיף אחד בשוק מחנה יהודה, ואני מעניק לכם זר פרחים להערכה. לא לאישון, כל אחד פה אומר לי, מה, עמד, אפשר לשנות את זה לסקית? תגיד לי, מה, אתה גמור, זה לא חוקי. זה זר פרחים להערכה, כמו פעם, פרחים צבעוניים. אוי, בעבוד. זה מתנת פרחי גילה. עוד מעט ראש השנה, ימי הולדת, עניינים, אנשים פה רוצים זרי פרחים, אנחנו אולין עם פרחי גילה בכיף גדול. אז כל המארז הזה יהיה שלכם, ואם ותרצו את הפרחים של פרחי גילה, קריית יובל, הנה מספר הטלפון שלהם. מנחם, איך מגיעים לפרחי גילה במחירים פגז לזרי פרחים?
3: מחייגים למספר 0264-38127.
0: יופי, תודה רבה. שלחו את המילה מתנה, כל ההודעות מתנגזות לאותה כתובת 0583622203. מיד לאחר השיר הבא אני מחייג אליכם, ונעשה לכם רק טוב באוזן. Stay tuned, אתם על התוכנית של המדינה. מה, מי זה? בוא נשמע.
4: אלעד, בבקשה. אני רוצה שתשלח לי את השיר של ירם גאון, השר מונטפיורי, משה מחדרה.
0: אחלה, משה מחדרה, אחי הצעיר והיפה. נכון? הוא נשמע צעיר ויפה. השר משה.

0: האחרונה מוכנים? תכף אני מחייג אליכם, אבל עכשיו...
1: והוא עלה למרכבה, ודיו לסוסים.
0: דיו, דיו!

0: פאם פאם. יפה מאוד, יורם גאון, מכאן לחדרה, למשה שביקש מאיתנו, איזה בחור מדהים אתה. משה, אם נהנית מהשיר, שלח לי הודעה שאני ארגוע. אומרי לי, לפרגן לכל המאזינים. זה התפקיד שלי פה. טוב, לפני שנצא להפסקת פרסומות, מי מקבל את המתנה? הנה הטלפון שלנו יוצא לדרך, רק טענו לנו, המספר ממנו אני מחייג הוא מספר לא מזוהה. זה עקב אכילס שלי, שזה, יש לי מספר לא מזוהה. בואו נבדוק אם אתם עונים. למי מחייגים?
1: אה, זה עידן עמדי?
0: הלוואי עידן עמדי, את יודעת איזה חתיך הייתי צריך להיות, זה אלעד עמדי, עידן זה הבן דוד, זה, הוא הזמר.
1: אלעד עמדי, שלום, שלום.
0: שלום, ממקום של כוח כפר עלייך, מחיאות כפר. אני אגב, אני עונה גם באיגל, אני עונה באיגל ועידן. איגל, אני עונה, עידן, אני עונה. מאיפה את?
1: תדל, אני מכפר סבא.
0: כן.
1: תדל לך שאני בדרך הביתה, עצרתי במיוחד בצד כדי לכתוב מתנה, ואמרתי, מה הסיכויים שהוא התקשר אליי? לכי, ובסוף, וואי וואי, אני ממש מתרגשת.
0: איזו אנגלית יש לה עם הוואי וואי, שמעת? את יכולה להגיד עוד פעם וואי וואי שנשמעת המבטא?
1: וואי וואי.
0: איזו אנגלית! מה את עושה בחיים, גברתי?
1: אני האמת עובדת באיגוד הכדורעף.
0: מה את אומרת?
1: כן.
0: וואי,
1: אם אני יכולה לעשות, אם אני יכולה לעשות פרסומת קלה,
0: תנסי.
1: לאליפות ישראל בכדורעף חופים.
0: מתי זה קורה כדורעף חופים?
1: שבוע
0: מתי?
1: הבא.
0: כן. איפה?
1: זה קורה שבוע הבא, מיום חמישי, בחוף פרישמן בתל אביב.
0: פרישמן תל אביב, תחרות כדורעף נכון. חופים, זה גם גברים וגם נשים?
1: נכון. זה גם גברים וגם נשים.
0: מי אלופת ישראל בכדורעף היום? סתם בשביל לדעת, כי אני בור בדבר הזה.
1: בכדורעף אולמות,
0: מטה אשר. מטה אשר, אלופת המדינה בכדורעף.
1: הכל מטה אשר, נכון.
0: איזה יופי. רגע, ומה תפקידך בכוח?
1: אני מנהלת אדמיניסטרטיבית. אני קוראת לעצמי קולבויניק.
0: את המלכה, מאחורי
1: הכל.
0: ברור, בזכותך הענף הזה עם הראש מעל המים, ואני מאוד אוהב אגב כדורעף. אני רק חייב להגיד לך משהו שאולי קצת יהיה חוצפני. באולימפיאדה יש תחרות של זוגות בכדורעף. אני מאוד אוהב את הקטע של הנשים.
1: נכון.
0: כדורעף נשים באולימפיאדה. עכשיו, אני לא כל כך מבין בכדורעף, אבל זה כיף לראות. אם הבנת מה אני, לא משנה. שמך בבקשה, מה שמך?
1: השם שלי זה רוני.
0: רוני, איזו מהממת. אפשר רגע לראות את רוני בוואטסאפ? רוני, איזו מהממת, את כפרה עלייך. את גם יפהפייה מכפר סבא, וגם אחראית על כל מה שקורה בענף הכדורעף. אז אמרנו, יום חמישי הבא, חוף רישמן בתל אביב, אליפות ישראל בכדורעף חופים, תבואו בהמוניכם.
1: נכון.
0: זה בחינם? זה פתוח לכולם?
1: נכון.
0: זה פתוח לכולם בחינם?
1: נכון, זה פתוח לכולם. נכון,
0: איזה יופי.
1: נכון מאוד.
0: מעולה. אז רק בגלל שאת כזו מהממת, בורא עולם בחר בך לזכות עכשיו ברשימת מתנות פסיכית לגמרי לשבת. אני אוהב אותך ותודה רבה על ההזנה.
1: תודה רבה לכם.
0: שבת שלום. איזה כיף, תשמרו אותה בקומבינות. כדורף, אם יצטרך יום אחד להוריד למישהו, אתה מכיר את ה... שאתה מוריד את הוולה, אני לא יודע איך קוראים לזה בכדורף, אבל שאתה נותן את ההטבעה הזאת של... צריך לעשות משחק של ימין מול שמאל בכדורף. או שהגזמתי לגמרי. טוב, מה שיציל אותי זה רק פרסומות.

0: Yeah. איזה יופי, עופר ניסים ביחד עם עדן חסון. אתם מבינים שעופר ניסים הוא בחור כבר בעשור השישי לחייו, ועדיין הוא הדי-ג'יי המפיק הבן הגדולים ביותר שישראל ידעה. הוא מצטרף לאשר סוויסה שזה סקאזי, ולויני ויצ'י שבאים מעולם הטרנס. יש לנו אומנים ישראלים שעושים כבוד ענק בחול. לא, עכשיו אתם... אתה שם לב שיש איזה מגמה בטיק טוק, עכשיו אנשים עושים לעצמם יחסי ציבור, הזמינו אותם לאיזה מסיבה של 40 אנשים בחול, משחקים אותה כאילו הם הראשים של האטומה עולם. יש אנשים ענקיים פה בישראל שהביאו כבוד אדיר, אדיר, עופר ניסים הוא אחד מהם, בחור בן 60 ומשהו כבר. ומה הוא עושה לקהילה הלהט"בית בישראל, שהוא היחיד בקהילה הלהט"בית שדואג שכולם יהיו באותם סיבה. מהקהילה הלהט"בית, סטרייטים וכולי, כולם כעם אחד במקשה אחת במסיבות שלו, ואני גאה בו ברמה אחרת. עופר ניסים, סתם בשביל הכבוד, הוא קורדי. כן, זה דברים שבדרכם אתם לא שומעים. מה זה משנה המוצא שלו? משנה, משנה, גם אברהם אבינו היה קורדי. עופר, אני אוהב אותך. טוב. הדר שלנו, מני, מה הדר עושה? תסביר לי, מה עושה הדר עכשיו?
1: אני אספר לך, מאחורי הקלעים, בזמן שאתה משדר, הדר נותנת עבודה. כל דבר שאתה אומר בגדול הופך ישר לתמונה מטורפת בערוץ וואטסאפ שלנו. כן, משהו מדהים.
0: יש לנו ערוץ וואטסאפ, נכון?
1: נכון.
0: מה זה חדש? כמה אנשים יש בערוץ וואטסאפ? 200 ומשהו אנשים? רגע, אני לא שומע עכשיו, מה אתה אומר?
2: 235.
0: 235 מאזינים בערוץ של הוואטסאפ. עכשיו, אני בור, מודה ומתוודה, אני יודע טיק טוק.

0: זאת מזכורת, זה פה בחמש ספרות בדרך כלל.
1: שש, זה לא מאוד כאן.
0: צוד, עדנה! כן, אתה אומר שש ספרות לעדנה, כבר אתמול אני לא ברדיו, אתמול, לא מחר, אתמול. טוב, בסדר. תודה רבה לאדר, ועוד פעם אני מדגיש לכם בפייסבוק אצלנו, הקבוצה ענקית שבה כל המידע על התוכנית, בכיף גדול מאוד. אתם מקבלים את זה באהבה מאיתנו. וההשפעה היא מאוד גדולה. טוב, אני אדבר בקרוב על משהו שעומד להיות בירושלים. החלום שלי עומד להתגשם. עשרות אלפי אנשים עם עיריית ירושלים. משה ליאון, אגב, זה הזמן להשתתף, לומר לו מכאן, את תנחומנו על מות אביו. ראש העיר ירושלים, משה ליאון, איבד אתמול את אביו. ומכאן אנחנו שולחים את תנחומנו למשפחה, ושלא ידעו יותר צער. ברוך דיין האמת, זה לגבי משה ליאון. ובמעבר חד, עם ראש העיר, יש לנו עניין גדול מאוד, ובעזרת השם, אנחנו יכולים לעשות דבר ענק בירושלים. בקרוב, כל הפרטים פה בתוכנית, אמרתי לכם, אני אלחם למענכם, כל הארץ תגיע לעיר הבירה. שלענות מדברים מיוחדים, בהמשך כל הנתונים. אבל עכשיו, הגיע הזמן לחשוף באוזניכם את החידה, או שאנחנו ניתן למאזינים את האפשרות שאני אתייחס להודעות שלהם. מה אתה אומר? כן, מני?
2: סוף שעה, ניתן להם את ההודעות.
0: הודעות. אני מתייחס להודעות המאזינים מרגע זה. כל הודעה, כל מסר, כל תגובה, אולי הצעה לשיפורים. חבר'ה, בום בום, אנחנו בשידור, כפרה עליכם. אז ככה, 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם עכשיו. מסר, תגובה, איומים, הכל כולל הכל. אבדי, על הקרק שאתה תטוס, לא ניתן שפנחס עידן יהיה עד שאתה תטוס. למה? שהוא יעצור אותי בטיסה. בסדר גמור. על בריונים, צריך לטפל בבריונות, ולא משנה אם יושב ראש ועד עובדים או יושב ראש, כן, נעליים, זה לא משנה מה. מי שמתנהג בעבריינות, במרכאות, לכאורה, כלפי אזרחי מדינת ישראל, כי בא לו, צריך לשלם על זה ביוקר. לא נשכח את זה. הוא יכול להיות האיש הכי מקסים בעולם. תפסת את עם ישראל בביצים, עם ישראל זה לא סופרמרקט, ואנחנו לא נמצאים בלול. תודה רבה. יאללה, בואו נתייחס להודעות של המאזינים. מנחם, תן את הכתובת פעם נוספת, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, כל ההודעות שלכם מתנגזות. הנה הודעה הראשונה שמגיעה אלינו ברגע זה. מאזין בשם אוהד פריינדריך. או, זה מאזין קבוע שלי. שבת שלום אחי הוא שלח, ואנחנו מחזירים לו שבת שלום אח יקר ואהוב. ליאת פרץ שלח הודעה קולית, אין לי מושג מה, אנחנו נשמע אותה. ויאללה, אתה יודע, בוא נשמע שיר, ואז אני אתייחס להודעות של המאזינים, יהיה זמן, ואני לא אשרוף סתם באכילות מוח את כל מה שקורה כאן. אז הנה חידה בינתיים למאזינים. יש לי חידת שמע. ענק. יש לי חידת שמע, שאם תזהו את הסאונד במהלך השבוע, אני מקליט כל מיני הודעות. למשל, דלת של מעלית נפתחת. האנשים הסתבכו לי עם החידה. אתמול שמנו כפית בקוס ומערבבים את הנס קפה. מה הסתבכו מאזינים? זה ירי, זה טרקטור בתאונה, מטוס מתרסק. איך אני אקליט מטוס מתרסק? מה, אנחנו באיראן? מח שמם ועובד זכרם. בקיצור, מצאתי סאונד חדש. אני חושב שהוא קל, כי אם הסאונד הזה לא יזהו אותו במיידי, אני חושב שיש איתי בעיה קשה מאוד. מוכן? מני? קבל? מה זה הסאונד הזה? או, עוד פעם. זהו. מי... בלי רמזים, בלי רמזים. אבל רובכם, רובכם אמורים כבר לזהות את זה. אני גם אוסיף רמזים שלי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. תהיו מדויקים. תהיו מדויקים בתשובה שלכם. ואני לא צריך את השמות שלכם פה בחידה הזו, בסדר? אני רק אומר, זו לא פתיחה וסגירה של מנעול למאזינה מהממת בשם הגברת מיימון מקריית ארבע. לא כפרה עלייך, זה לא פתיחה וסגירה של מנעול. זה פתיחה, אבל אחרת. כן. הנה ישר, שדכן.

0: אפשר בבקשה לא לגעת, רגע, תודה. יש מלא הודעות, ואני מנסה רגע לתפוס את אלה שטועים.
1: תמחק לי.
0: זה ברקוד של הדבקת מחירים, אומר גבריאל. ברקוד של הדבקת מחירים? לא. שדכן לדפים? לא. איי, איי, איי, איך אני אוהב את המשחק הזה. מה? תקשיב, יכול להיות שאני המחוסל פה, רק אני שומע את הדברים, רק אני מדמיין דמיונות. הנה הסאונד פעם נוספת. מה זה אומר? וואי, וואי, כמה כאלה היה לי. זה היה רמז? לא משנה, תמשיך. הנה מאזין ששולח לי, יאללה, עמדי. תומר שולח פתיחת דלת של בית סוהר. לא, איפה הלכת? אבל רעיון לסאונד יפה נתת לי. לא, עמדי זה טלפון חוגה. וואי, וואי, זה טלפון חוגה, אחי. אסור להצמיד את השפופרת לטלפון. איזה רמזים אני נותן. רגע, אבל אתם לא יודעים מה המתנה שאתם מקבלים. תראה כמה מאזינים, השתבח שמו לעולמים. אני אוהב להשוויץ. כמויות גדולות מאוד של מאזינים. זה אומר שאתם נהנים מהמשחק, ואני נהנה שאתם נהנים. תחשבו על פרס, גם אתה וגם את, ביחד נכין פה איזה משהו מרשים למאזינים. עוד לא אמרתי מה המתנה. אבל האתגר הזה עושה טוב למאזינים שלי. מה זה הסאונד הזה? תודה רבה. שיר או פרסומות?
2: פרסומה.
0: איזה מנחוס אתה. שיר או פרסומות?
2: שיר.
0: פרסומה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
4: שלום אלעד המדי, אתה יכול בבקשה לשים את השיר גיבורי העל של התקווה 6?
0: בוודאי שכן. שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה, התוכנית של המדינה.

0: גם להציל את העולם.
1: הנה הפזמון חוזר.

0: כן, כן, איזה יופי, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, ככה זה הנועל, זה הפורמט פה, לעשות לכם טוב על הלב. טוב, יום חמישי, חג חמישי, שמח לכם. אגב, בדרך כלל שדרים גם אוהבים לתת את התאריך, ה-20 באוגוסט, למניינם. עוד כמה זמן, עוד 11 יום חוזרים ללימודים, אם לא יתפוס אותנו בביצים עוד איזה בריון כמו פנחס עידן לכאורה, ויחליט שגם יהיה שביטה בבתי ספר. אתם יודעים איך המדינה הזאת מתנהלת. כל איזה אחד חושב שהוא הבוס של העולם. ומישהו צריך להחליט, ביבי צריך פה להתחיל לשחרר אנשים מתפקידים ולחסל קרטלים פה. נגמרו הימים, אנחנו עם ישראל, אנחנו לא... תודה רבה. עוד 11 יום. חוזרים ללימודים, בהצלחה לכל התלמידים, שנה טובה, חתימה טובה לכולם. נכון, גמר חתימה או חתימה טובה? מה, איפה אנחנו, באיזה סיטואציה?
1: חתימה טובה.
0: הגמר זה לפני... אחרי ראש השנה. אז חתימה טובה לכולם, וברוכים הבאים. איזה כיף. אנחנו עם ישראל, אנחנו מיוחדים. עכשיו, אם אנחנו נדע גם להשוויץ שאנחנו עם ישראל, נדע לחבק האחד את השני יותר. ומי שבז לעם היהודי, למשל, ראית בתל אביב? כל עוד יש שמאלנים מוזרים, קיצונים, אנרכיסטים, שעושים רעש ברחובות תל אביב, זה מותר. אבל אם מישהו יעשה סליחות במרכז תל אביב, זה כבר רעש לא ראוי. אלה ספק על יהדותם. מי שהסליחות או תפילות עושות לו רע בלב וזה עושה לו רעש, זה בורא עולם יטפל. הם לא מאמינים בו. אני מקווה שהם רק מחרטטים, כי במקום שבו המדע מסתיים, מתחילה האמונה. זה שתדעו לכם, באופן כללי, מדבר זה שהוא לא דתי פה ברדיו, אבל שאוהב ומפחד מאלוקים במקביל. דיר בלקום להתעסק עם הדת, אתם לא יודעים מה זה דיני שמיים. תודה וסליחה שדיברתי פה קצת יהדות, כי זה חשוב מאוד. אז תשוויצו בזה שאתם יהודים, אתם העם הנבחר. אלוקים בחר אותנו מכל העמים להיות הילדים שלו. איזה דבר זה? ומי שמתעסק עם העם היהודי... באנגלית
2: וואי וואי וואי
0: במרוקאית וואו וואו איך המרוקאי תעשה לי רגע באשכנזיות מרוקאי
2: וואו וואו
0: לא זה נשמע כאילו אתה בנעליו כאילו וואו וואו וואו וואו כאילו תדגיש את הוואו את הוואו
1: תתחיל מלהביא פה קוב וזה ואנחנו נעבוד על הוואו
0: יפה מאוד הבנתם את התמונה טוב, אנחנו עכשיו מקבלים עוד איזושהי, אני יודע, כותרת, בגץ. אתה מצפה ממשהו טוב לבגץ? הרי מה שהממשלה תחליט, הם יעשו אנטי. בגץ פסל פה אחד את ההחלטה לסגור את גלי צהל. מה שאומר שעכשיו הבחירות הבאות, אם הימין יזכה, לא יהיה גלי צהל. זהו, כי אם הבגץ עושה משהו, זה תמיד לא טוב. כל מה שבגץ מחליט, לצערנו הרב, ההפך זה הנכון. עכשיו, אני הייתי בגלי צהל 4 שנים. מעריך ומכבד, יש שם אנשים מדהימים וטובים, יש שם גם אנשים לא מדהימים ולא טובים. אסור שתחנה צבאית תהיה תחנה פוליטית. ולצערנו הרב זה קורה, עובדה. ברגע שבגץ מגן עליהם, אתם יודעים שמשהו מסריח, לכאורה. כן, כן. נכון פעם אמרו לי בבית ספר, המריח הוא המסריח. באמת? בואו תשבו ליד בני שהייתי בכיתה, בו היה אוכל כרוב. נראה אתכם מריחים ואתם לא מסריחים. לא משנה. סליחה. הנה הרע שלנו פעם נושא... יש פה ילד שנכנס פה לאולפן. ילד מהמם. בוא רגע, ילד, בוא שנייה, בוא חמוד, בוא רגע. איזה גבר. רק אמרתי עכשיו על הבני שהייתי בכיתה, האוכל כרוביות והמריח, הוא לא המסריח, הוא צחק. איך קוראים לך?
3: נווה.
0: נווה, מאיפה אתה בארץ?
3: תלמים.
0: תלמים? איפה זה תלמים?
3: בדרום.
0: איפה? ליד אשקלון, ליד אשדוד?
3: ליד שדרות.
0: ליד שדרות? אתה תלמיד טוב?
3: כן.
0: מה אתה מדבר? מה זה תלמיד טוב? לאיזו כיתה אתה עולה?
3: לכיתה זין.
0: טוב, וזו כיתה חשובה, זאת כיתה זין.
3: כן.
0: אתה תלמיד טוב בספורט?
3: כן.
0: אתה תלמיד טוב בעברית?
3: כן.
0: חשבון?
3: חצי-חצי.
0: מה זה חצי-חצי? חצי מ-50? קדימה, קדימה, חצי של 50 זה?
3: 2.
0: טוב מאוד, הוא חייב ללמוד, בזה אתה חייב להשתפר, סבבה? יופי. אני אוהב אותך, נווה, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
3: כן.
0: ואתה אוהב את התוכנית?
3: כן.
0: אבל אתה עולה לכיתה זין, אמרו לי שרדיו זה לא לחבר'ה צעירים. אז איך אתה ילד כזה מחונן?
3: לא יודע.
0: איזה מתוק אתה, ברוך הבא לתוכנית שלנו. כיף לראות אותך. וואי וואי, נשקתי אותו, זה... ואני... שלא יאשים אותי במשהו. תביא בוסה, תביא. איזה גבר אתה, איזה מתוק, אה? גם ילדים באים לפה, אתם רואים? אני אוכיח לכם שרדיו זה... טוב אתה. טוב, מנחם אנקרמן, אני אומר, מיכאל אנקרמן, שהוא עולה, אבל לא חדש, הוא עולה להתקפה. אני צריך את מיכאל אנקרמן איתי כשעולים להתקפות. אני והוא ביחד נעשה פה שקט במדינה ל-200 שנה קדימה. ביחד, לא?
4: כן.
0: איך אומרים בצרפתית, אני ואתה נשנה את המדינה?
4: דפונסי סמר.
0: דפונסי סמר! כמה שנים אתה בארץ שיש לך מבטא כזה?
4: 23.
0: איזה, יש לו בעיית מבטא, אחרי 23 שנה הוא מדבר, יש לו נימה צרפתית יותר חזקה. בוא תגיד לרגע לצרפתים ששומעים אותנו בצרפת, שיעלו לארץ, כי אם לא זה הסוף שלהם. המוסלמים שם מחכים לעשות קראטה על היהודים.
4: חבר'ה, דפשיבו.
0: זהו?
4: להזדרז.
0: את הזדרזו, דפשיבו?
4: דפשה.
0: דפשה. פרנסואה, דפשה. אל תהיו טיפשים, אל תהיו דפשה, תהיו דפשה. תזדרזו. יהודים שגרים בצרפת, הנה, אין לנו ברירה, אין כמו אירופה. זבי. סליחה, שיניים ברוסית. טוב, הנה החידה שלנו. יש מתנות באוויר? מה אתה אומר, מנחם? האם אתה כבר הצלחת להביא לי ממוכחה אשכנזי הקודר רשימת פרסים שתנעים את כולם?
1: מה זה קודר?
0: יש לך מוח, אתה יודע, אתה הוא הכי עדין פה, הוא הכי עדין פה. אני בריון כזה ואנרגטי בצורה משוגעת, ואז הוא מאזן אותי. אלא אל תרגע. אתם לא רואים את זה כי
1: אתם... תנסה שבוע לאכול אוכל בלי תבלינים, אתה הופך לכמוני.
0: אמרתי לך, אתה חייב שאשתך, תלביש לה את התואר מרוקאית, טורקיה, לא יודע, משהו כזה. מה המוצא של אשתך?
1: כמוני, הונגרית, הונגריה וזה.
0: נשלח אותה לקורס בישול, אני...
1: את האמת ספציפית, אשתי מבשלת טיל, אתה לא מבין. ואוכל מרוקאי אגב, תבין איתם,
0: אל תדבר באוויר יא אשכנזי, תבין איתם, בא לנו פה זאת הדר, את, היא מביאה לנו תמיד, עוגות וכאלה. את גם הופעה וגם מבשלת, זה קטע אדיר.
5: הופעה פחות, לא.
0: מה זה עוגה שבת לנו, עוגת גבינה? עוגת גבינה הזו? זה אחותך. את נצלנית, את מביאה של אחותך, את אומרת זו את.
5: באמת, לא. לא.
0: את אומרת את
5: אחותך. כן, סליחה.
0: היא הביאה עוגה, אכלנו את זה עם העדר פה, לא עם מזלגות, גם לא עם סכינים. אנחנו בערך כלל רעבים פה. טוב, איך עברנו ממזון למזון. הנה הפרסים שלנו שהחליט מנחם. קורס צורפות של GM Jewelry. החבר'ה האלו GM Jewelry מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. בהם המשתתפים, אתם יוצרים בעצמכם תכשיטים אישיים, ובסוף הקורס אתם לוקחים את התכשיט אליכם הביתה. יש בהרצליה, בתל אביב, בירושלים, סדנה זוגית להכנת תכשיט לבחירתכם. טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשראות, כולל השרשרת. אגב, הם דיברו איתי שאתם יכולים להביא זהב מהבית, נגיד תכשיטים ישנים שלכם, ואתם בונים תכשיט חדש או כסף. נגיד כל מה שאתם רוצים. איזה קורס פגע זה? יש הטבות למילואים מיקים, בקיצור GM Jewelry. תכשיטי GM. אז זה קורס זוגי, באהבה. זה זוגי. איך הוא טענו, וגם תרוויחו לכם איזה תואר כיפי בחיים, נכון? בנוסף, יש לנו תיק חזרה לבית הספר של המותג אדידס, בשווי 400 שקלים. זה מתנת חנות הספורט האמתנית, ספורט אגריפס, שכל המותגים קיימים שם, אבל הם לא גרדנים. אתה רוצה להסביר מה זה המילה גרדנות, כי זה לא בעברית.
1: כמו גרידיות, אבל...
0: תאוות בצע. במילת לעז, כולל עברית. אל תהיו גרדנים, וחנויות שמוכרות לכם בהגזמה, כמו בתי קפה, תכף אני אספר על זה. תיק חזרה לבית ספר בשווי 400 שקלים, מתנת ספורט אגריפס, ופלטת בשרים מפנקת, קילו בשר עם קינוחים ושתייה והכל כולל הכל, בפאפגאיו. בום. בום. פאפגאיו, בישול יהודי, כשר לגמרי, לחלוטין. בכיף גדול, פאפגאיו, בירושלים, ברחוביית חרוצים, 3 בתלפיות, הרי אתם תגיעו לירושלים בוודאות. אז הנה יש לכם ארוחת בשרים משוגעת. כל המתנות הללו יהיו שלכם, אם תזהו את הרעש הבא. שימו לב, הנה שקט באולפן, מה אומר הסאונד הבא? זהו, הרמתי את הווליום עוד יותר. תודה רבה. אם זיהיתם את הסאונד, שלחו לי את התשובה שלכם לכתובת הבאה בלבד, 058-36-222-03. קבלו את הבקשה הבאה.
6: שלום אל עד המדיה, אני אשמח אם תשים את השיר 03 על איתי לוי, תודה רבה.
7: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נעד.

0: איזה יופי של שיר. 03 מתוך האלבום של איתי לוי, 03. איתי לוי, זה הכינוי שלו כאן. אני מאוד אוהב את הבחור הזה, שתדעו לכם, הוא אחד מהכישרונות הגדולים ביותר, יש לו קול מדהים עם סיפור חיים, גבר שבגברים. אוהב אותך איתי לוי, באמת אני אוהב אותך, אתה מוזיקאי ענק וכל הכבוד. אני שמח שיש לנו אומנים כאלו בישראל. טוב, רובכם עם התשובה ברוך השם, רובכם עם התשובה, אבל עכשיו יש לנו את פינת המעשה הטוב, היום פעמיים. למה פעמיים? גם אתם לא יכולים להתעלם מהדבר הזה.
1: פינת המעשה הטוב.
0: כן. טוב, ראשית, פינת המעשה הטוב, היום אני רוצה לחייג לזמר ששלח לי שיר עם סיפור מדהים, ואחר כך אנחנו נעשה פינת מעשה הטוב למאזין נוסף ששלח לי הודעה לגבי בית חולים, וסיפור קצת לא נעים, תכף אנחנו ננסה לטפל בדבר. אבל עכשיו הנה הטלפון לזמר, בוא, אם הוא עונה לנו, אנחנו עושים לו את פינת המעשה הטוב. אם לא, תהיה פה בעיה של החיים, כן? בואו נבדוק. הוא נמצא איתנו כבר על הקו, בואו נבדוק אם הוא איתי. אביעד, שלום, ערב טוב. אביעד?
2: ערב טוב.
0: אח שלי היקר. גבירותיי ורבותיי, זה אביעד דרף. אה, אתה רואה, שחר חסון צונצון. אתה אוהב את שחר חסון, אני מבין.
2: אני אוהב אותך, אלעד.
0: כפרה עליך, תקשיב רגע. היום, אתה, יש לך כבר שיר, אתה היית אצלי בטלוויזיה, נתתי פה שיר אחד הגדולים שיצאו פה ברגעי, משהו חולני, אבא. אתה זוכר לפני כמה זמן זה היה, השיר הראשון שפרגנתי?
2: אבא מלך.
0: יש לי אבא מלך.
2: שנה,
0: רגע, בוא נעשה סדר, תעקור את הדיבורית רגע, כי אני שומע אותך כמו הבחור הזה שעשה נזק היום בבן גוריון, בוא, שומעים לא טוב, תעקור את הדיבורית.
2: עכשיו
0: אני שומע אותך מעולה. אביעד, תקשיב, היום אתה בפינת המעשה הטוב. שלחת לי שיר עם סיפור מדהים, לא אכפת לי איך השיר נשמע, מודה שלא שמעתי, אבל הסיפור ריגש אותי. בוא תספר לי מה זה השיר הזה החדש שאתה שלחת לי, כי זה ריגש אותי, הסיפור עצמו ריגש אותי. אתה רוצה לדבר עליו רגע?
2: כן, אני אשמח מאוד, אלעד.
0: בבקשה.
2: אז קודם כל, שמע, אני ברוך השם זוכה לשמח את עם ישראל ככה בתקופה האחרונה עם הרבה שירים שמרימים ומשמחים. הרבה זמן רציתי להוציא שיר על הסיפור האישי שלי, סיפור חיים שלי.
0: אוקיי.
2: יש לי ילד צדיק, קוראים לו טוב רואי, הוא בן 16 עוד מעט.
0: איך קוראים לו טוב רואי?
2: טוב רואי עם א',
0: טוב רואי. וואו, אוקיי, הוא בן 16.
2: כן, השם דוד המלך, טוב רואי, כן?
0: כן.
2: והוא בגובה של ילד בשנתיים וחצי, יש לו תסמונת גנטית מאוד נדירה, קוראים לזה מורקיו.
0: מורקיו? מה זה? זה אדם שהוא...
2: זה לא גם עדות, זה מחלת עצמות, יש 8 כאלה בארץ.
0: כן.
2: וזה מסע שהתחלנו אותו לפני 13 שנה, לא ידענו בהתחלה שיש לו את זה, ולקח הרבה זמן לגלות את זה. אבל זה מסע שלם, אתה יודע, שלקח אותנו גם בניתוחים בחול, וכל ההתמודדות והכל.
0: כן.
2: ובסופו של דבר, הילד הזה הוא כזה באמת מאיר, ותמיד נדבק בטוב, ורואה את הטוב, ולא מתלונן, ושמח, ולומד בבית ספר רגיל והכל, אבל זה, עם כל המוגבלות שלו, קשה לו ללכת לרקים ארוכים והכל. ובעצם זה הביא אותנו למסע של בחירה, לבחור בחיים, לבחור בשמחה, לבחור בדירות הטוב, אתה יודע, לחיות את החיים, את הפנימיות שלהם, את המשמעות שלהם.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: אני גר בנחליאל, בערי בנימין.
0: אוקיי. תגיד, אצלכם, באזור שלכם, יש נוף יפה?
2: מה זה, נוף ומעיינות ומה לא?
0: יש לכם רוגע?
2: בטח, יש הלווה. אתה יודע, תמיד יש ניסיון, אבל כן, בוודאי. אחרי אני, אתה יודע, אני מרבה להתבודד, יוצא להערות.
0: אני שמעתי שהתבודדות זה אחת המעלות של אדם, זאת אומרת, גם בורא עולם מאוד אוהב את ההתבודדות, כי בהתבודדות בעצם אתה מדבר עם בורא עולם, נכון? זה השיח האמיתי עם אלוקים.
2: אתה מדבר איתו באוסול, רבי נחמן אומר כמו חבר.
0: יפה. עכשיו, כשאתה מדבר איתו, אתה מדבר איתו על הילד שלך? מה אלוקים אומר לך כשהוא עונה לך?
2: מה, אתה יודע כמה אני דיברתי ומדבר איתו, ותדע לך שהתרופה הכי גדולה שלי, ומה שהוציא אותי, כי אני הייתי בדיכאון איזה שנתיים, שלא תחשוב, השמחה הזאת שאתה שומע מהשירים שיש לי, זה נובע מהסיפור הזה, זה האמת. זה מהתאומות האלו שאתה צריך לבחור בחיים ובמוות, ואתה בוחר בחיים ונדבק בשמחה ובוחר בשמחה, אז אחר כך לכן גם עם ישראל מקבל את השירים שמחים שלי באהבה, כי זה נובע ממקום אמיתי, גם אם אני לא אמרתי להם את זה. אבל היום בחרתי לספר להם את הסיפור שלי, אתה מבין?
0: כן. תגיד רגע, כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
2: יש לי 5 ילדים.
0: כן.
2: שניים מתוכם עם התסמונת הזאת, אגב, לא רק תורו, יש לי גם בת כזאת
0: תמונה. מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן.
0: וואו, תקשיב, זה סיפור...
2: תדע לך, שטוב רואי, אני, הוא מאוד מאוד מקורב לינוקה, אוקיי?
0: לינוקה, אוקיי.
2: לינוקה, כן, לינוקה מאוד אוהב אותו, ומקרב אותו, מחזק אותו, ופעם הוא אמר לי, איך הבאת נשמה כזאת גדולה לעולם? וביום שככה אמרתי שנעשה שיר על טוב רואי, אמרתי לו, בוא, אולי תצטרף, בוא נעשה ביחד, והוא כל כך כאילו שמח, ונכנסו לאולפן ביחד, והוא ניגן לאורך כל השיר, וגם הוא משתתף בקליפ, ואנחנו באמת, אתה יודע, אני מקבל תגובות מדהימות ומטורפות, כי על השיר הזה, קודם כל כי זה סיפור חיים אמיתי, זה לא משהו שנספר לך על משהו שהיה פעם, אלא זה, זה יום יום, וזה בחירה יומיומית, וזה בא ממקום עדיין, אתה תשמע, אתה אמנם לא שמעת את השיר.
0: עכשיו אני שומע עם כל עם ישראל, יש לנו פה השתבח שמו לעולמים, כל כך הרבה זוגות אוזניים.
2: זה בא ממקום מהיר, ממקום מעצים, ואני מבקש ממך, תראה את הקליפ.
0: אני מבטיח לך שאני אראה את הקליפ. עכשיו תקשיב, שומעים אותנו המון אנשים, ולך תדע, אולי יש איזה ילד שעכשיו מקשיב לשיחה, וההורים שלו, שגם לו יש את אותו, איך אני אקרא לזה?
2: אין לך מושג, לפני יומיים הוצאת ישיר לכמה הודעות של הורים, אני מקבל שיש להם התנדדויות כאלו, אין לך מושג.
0: התסמונת הזו, אם יש את זה למישהו, אתה רוצה רגע לחזור על השם של התסמונת שמשאירה אנשים נמוכים?
2: כן, קוראים לתסמונת הזאת מורקיו.
0: מורקיו.
2: מורקיו, ותדע לך שלא מזמן עשה לנו איזה כתבה,
0: כן.
2: ופתאום פנו אלינו הורים מניו יורק, ועוד איזה אימא מחדרה שפתאום גילתה שיש גם לבן שלה את הדבר הזה. ובכלל, אתה יודע, אני פונה מפה לכל ההורים שמתמודדים עם כל מיני עניינים כאלו.
0: כן.
2: אני באמת, תדעו לכם שאני מרגיש, אתה יודע, איך אומרים, אתה יודע, כשאתה עכשיו שוחה, אתה לוקח סירה ושאת איתה על גובה פניים, זה נחמד, זה יפה. אבל זה אחרי חצי שעה משעמם. האוצרות הכי גדולים שלהם נמצאים במצולות, אתה יודע. וגם ככה בחיים, יורדים למצולות וקשה לנשום שם, וזה לא תמיד קל, אבל אני רק מבקש לכם, תזכרו שזה הזדמנות, זה גם הזדמנות להעלות את האוצרות הכי גדולים של החיים שלכם, אם תזכו לזה, ובזאת השם שם נזכה אתכם, ואז שאתם תעלו מצעמה, אתם תאירו את החיים שלכם, ואת כל מי שמסביב אתכם.
0: תקשיב, אחי. אני אוהב אותך עוד יש לי אבא מלך, שזה אחד השירים שכבשו לי את התוכנית עוד בזמן שהגעתי לפה לרדיו גלי ישראל לפני שנתיים וחצי. ואני הייתי פה עלום שם, אף אחד לא ידע מה, באתי לתחנה, איך אמרו לי, כיפות סרוגות, חרדים, עמדי, תמיד, אתה לא תצליח להסתדר פה. והיום אנחנו עושים פה בית ספר לרדיו, כי כל עם ישראל נמצא פה. ואתה היית מהראשונים שנתתי להם פה במה, כי אני מאוד מתחבר לאנשים שעושים טוב לעם ישראל. מוזיקה מחברת, מוזיקה מרפא, ויש היכל ענק בגן עדן שנקרא היכל המוזיקה. זה היכל הגבוה, אחד לפני הגבוה ביותר. שם יש את דוד המלך שמלמד אתכם קורסים של די-ג'יי וניגון. וכשאתם תגיעו לגן עדן, אתה יודע מה זה לפגוש את דוד? שהוא מלמד אותך, דוד בן ישי מלמד אותם על עוד תו, תו שמיני יש שם. בכל אופן, אני אוהב אותך אביעד, ואתה מרגש מאוד.
2: קראת אותו מאוד גדולה אליך, על זה ששמעת כל כך הרבה את יש להם המלך.
0: אתה לא, אני עושה את זה בשביל הכיף, אבל רק שתדע. מאזינה בשם רעות שלך לך הודעה במיוחד, נגעת לה בלב, היא רושמת, איזה מיוחד הוא, שהשם תמיד ישלח להם כוחות ושמחה. השיר נקרא לפרוס כנפיים, לדוד רועי, הבן שלך, נכון? זה השם.
2: טוב רועי,
0: סליחה, זה על שם דוד המלך, טוב רועי. לפרוס כנפיים, אביעד דרף, אני אוהב אותך. תודה רבה על הזכות לנגן את השיר הזה.
2: תודה, נשמה טובה.
0: שימו אוזן.

נמצאים בדעת של אלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרתיע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה לזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

0: איזה יופי. מאה מרגש מנחם, נכון? איזה תסמונת של האנשים, ואני מקווה שדרך שירים כאלו, האור יעטוף אתכם, והאמונה בבורא עולם, כי כל דבר קורה משמיים, ולכל דבר יש סיבה. ומה שאמר אביעד, בלי קשר לכלום, התבודדות, גם אני בן אדם שדתי רואה אותי, קורא לי חילוני, אבל אין יהודי חילוני, כי זה מלשון חול, ואנחנו קודש, אנחנו הבנים של בורא עולם, והמועדפים. גם אני עושה התבודדות. זה לא חייב ללכת ליער, כמו שאתם אומרים. שב במרפסת שלך, עצום עיניים, תדבר עם בורא עולם, והוא עונה לך. באמת, הוא עונה לאנשים, הוא ענה גם לי. על כל מיני דברים שקרו לי, שחשבתי שהם, וואי, איזה נוראי זה, איזה מבאס זה, מה קרה לי, אין מבאס. לאלוקים יש סיבה לכל דבר. עכשיו אתם תגידו שאני מוזר. הוא מחזיר בתשובה, גם זה התחרפן. בסדר. מה אני אגיד לכם? אם זה נקרא להתחרפן, אני מחורפן גאה. נכון? אתה עושה התבודדות? בתור אשכנזים גם עושים?
1: כן.
0: מה זה התבודדות? איפה? מתי עשית התבודדות פעם אחרונה ואיפה?
1: גם כמו שאתה אומר.
0: יערות? אתה הולך ליער? אתה לא יוצא, אתה במרפסת.
1: עשיתי ברסלב בעיקר יוצאים ליערות.
0: לא, אני שבצתי, כאילו אמרתי, אני יוצא למרפסת, כי יש לי מרפסת בבית. אתה מבין? שבצתי, כי יש לי בית. אחלה ומאחם, אני אוהב אותך. ועכשיו, פינת המעשה הטוב, פעם שנייה. קיבלתי הודעה ממאזין, נחייג אליו או רק נתייחס להודעה? אתה עורך, מה אתה מחליט?
1: אפשר לחייג.
0: בוא נחייג רגע, בוא נראה מונים לנו. אני מחייג למאזין ששלח לי הודעה מרגשת ממש, לא פחות. קוראים לו טל, והוא מבקש ממני איזה משהו מסוים. בוא נבדוק אם הוא עונה לך בכלל לטלפון. קוראים לו טל. טל, אנחנו מחייגים רגע ממספר לא מזוהה. אני רוצה להנעים את זמנך בבקשה שלך. וזה כיף לי, אני אומר אמיתי, בתור אדם שעושה רדיו כבר כל כך הרבה שנים, ושיש מאזינים שאת כל יאהבם שמים על התוכנית, ונהנים מזה מאוד, זה מרגש אותי. בואו נגיד רגע שלום לטל, הוא איתנו על הקו. שלום טל, יקירי.
2: שלום אלעד עמדי, מה שלומך, את אותך.
0: אני אוהב אותך, אחי. תקשיב, שלחת לי הודעה, קודם כל בואו נכיר אותך, מאיפה אתה בארץ?
2: אנחנו מאפולה.
0: אנחנו מאפולה, מי זה אנחנו?
2: אני, מעיין הבן, אגם הבת, וחגית האישה.
0: אתה רוצה לסבר את אוזני המאזינים מהי ההודעה ששלחת?
2: כן, אשתי טסה לפני חודשיים בערך לארצות הברית, קרה לה מקרה לא נעים, עברה שם ניתוח בבטן, קשה, אחווה שם חודש בבית חולים, וחזרה אלינו בריאה ושלמה. ברוך השם, ואנחנו עדיין פה.
0: אתם עדיין בבית החולים, היא מאושפזת, באיזה בית חולים?
2: בית חולים העמק, אפולה.
0: באפולה, אוקיי, עכשיו אתם מעל חודש, והסיפור שלך הוא סיפור, זה לא סיפור פשוט, אני מבין, נכון?
2: לא, לא, בכלל לא. זה היה 50-50, או אצלו, או איתנו, אבל נשארה איתנו.
0: וואו, של בן כן. אדם שבורא עולם שם אותו בין החיים למוות, על חוט השערה ואיתנו. יכולים לדעת מה השם של הצדקת?
2: בטח, חגית.
0: חגית. כמה שנים אתם נשואים?
2: אנחנו כמעט 25 שנה.
0: מה אתה אומר? 25 שנה. יא חביבי, וכמה מתנות בורא עולם הביא לכם ביחד?
2: וואלה, שלוש פעמים.
0: שלוש פעמים. בנים, בנות, מה?
2: גם בנים, גם בנות, וגם חיים. גם לי וגם לך.
0: וואלה. תקשיב, מה אתה עושה בחיים? ממה אתה מתפרנס?
2: נהג משאית.
0: טוב אתה, ומה אתה מוביל שנשדוד אותך יום אחד?
2: ירקות פירות, פעם דיברנו, שאלת אותי איפה הירקות והפירות הכי טובים שיש בארץ.
0: אז אני חוזר על השאלה, איפה הירקות והפירות הכי טובים בארץ?
2: היום אני אומר אושר עד.
0: באושר עד? מה, ברשת הסופרים באושר עד?
2: ברשת הסופרים אושר עד.
0: מה אתה אומר? עכשיו נגיד, אם יום אחד אני אגיד לך, תשמע, קח את המסעית עם כל הפירות והירקות, בוא נעשה איזה שוק קטן במחירי עלות לכל המאזינים שלי. נבחר איזה מקום, נעשה את השוק של עמדי. רק פירות ירקות, בשעה ייגמר הכל. נעשה את זה במקומות של ארץ ישראל הקדושה, לא רק עכשיו תל אביב, או ירושלים או בסביבותיה.
2: ירושלים, בכותל המערבי, נותנים גם בחינם, אהבת חינם, לא צריך שוק.
0: מה אתה אומר? טל, אני כבר אוהב אותך.
2: רק אחרי זה נחפש פרנסה שהבעל הבית
0: ייתן. כן, הבעל בית שלא עשה צרות. עכשיו, עם כל הסיפור והנועם והנחמדות, האישה המהממת שלך שומעת אותנו דרך אפליקציה, נכון? אתם שומעים אותי דרך האפליקציה בבית החולים?
2: נכון, כן.
0: אני שומע אותה עכשיו?
2: נכון, נכון.
3: כן, אני גם פה.
0: חגית!
3: כן.
0: אני אוהב אותך.
3: תודה, תודה.
0: תגידי, הכל יהיה לטובה, הכל יהיה בסדר. אני לא יודע איך מנחמים או מה אומרים, אני יכול להגיד לך רק רפואה שלמה, ושאני מחבק אותך, ושאני אוהב אותך כי את אחותי לכל דבר, כי את בת של אלוקים, ואלוקים הוא אבא שלי, והוא גם אבא שלך, מה שהופך אותנו לאחים.
3: בדיוק.
0: והמוזר הוא שגם בעלך הוא אחי, ואז פתאום זה גילוי הריות מתחיל לשמוע פה, אבל אני באמת אוהב אתכם. וחגית היא המלכה. איך קוראים לאמא? איך קוראים לאמא שלך? איך קוראים לאמא שלך?
3: רחל.
0: ואם עכשיו עם ישראל, כל מי שמקשיב לי, יעשה פרק לרפואתך, לחגית בת רחל, האם זה משהו שיעשה לך טוב על הלב?
3: בטח.
0: חגית בת רחל. כל מי ששומע אותי עכשיו, פרק תהילים, קצר, זה בקטנה, 10 שניות, 15 שניות, לכם זה כלום, בשבילה זה עולם ומלוא, כי בשמיים הדברים קורים, אני מאמין במיליארד אחוז, כי אין דבר כזה לא להאמין, אנחנו יהודים, מי שלא מאמין, ספק על יהדותו, ולכן, חגית בת רחל, יקרה שלי, אני רוצה, יש לי פה בחור דוסי, גבר שבגברים, קוראים לו מנחם, הוא עורך התוכנית, הוא דוסי חרדי אשכנזי, זה ההארדקור של הדוסים, ודוסים אני קרוע עליהם, יש דוסים מדהימים, ויש שם מיעוט קטן של קיצונים, שצריך גם בהם לטפל, את כל אלה הקיצונים הייתי מגייס לימם, אבל אנשים מדהימים כמו מנחם מן, שהוא תלמיד חכם וגבר שבגברים, אני רוצה שהוא יקריא לנו פרק תהילים לרפואתך, חגית בת רחל, נעשה את זה בשידור חי, וכל מאזין ששומע אותי עכשיו, אני מבקש מכם, אנא מכם, פרק תהילים לרפואת חגית בת רחל. מנחם, תן לנו בבקשה את הברכה שלך, יאללה.
1: טוב, אז נגיד יחד פרק תהילים, למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם עולה יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני הסלע.
0: ידשן הסלע.
1: ייתן לך כלבביך וכל הצדך ימלא, נרננה בשבועתך בשם עלינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבירות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר. הם הקורו ונפולו, ואנחנו קמנו ונתודד, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו.
0: וזה לרפואת חגית בת רחל.
3: אמן.
0: ועכשיו בעליך המאמם, שהוא גם חתיך עולם, תודי, נכון? יפה תואר בעליך.
3: אין עליו.
0: איזה שיר רצית להקדיש לה? בחייה, סך הכל הוא ביקש ממני להקדיש לך שיר, ותראי איזה טררם עשיתי פה, כי אני באמת אוהב אותך, זה מרגש אותי הדברים האלו. טל, איזה שיר אתה רוצה להקדיש לה?
3: תודה רבה, באמת, אני לא צריך להודות.
0: את לא צריכה להודות, אנחנו צריכים להגיד לך תודה שאת אחות שלנו, ושתהיה לך רפואה שלמה, ואני מאחל שרק בריאות תהיה לך, והשיר שבעלך רוצה לשדר לך הוא... בן צור אשתי. אני אוהב אותך. האזנה מצוינת, ותודה על זה שאת מאזינה לי, זאת זכות שלי. רפואה שלמה, נשמה. להתראות, שבת שלום.

0: כמוך.
1: וואו, מרגש, באמת. אני כאחד האדם, פשוט אני זכיתי להיות אחרי מיקרופון ועם אהבה גדולה, אבל יש פה דברים שמרגשים את כולנו פה באולפן, וגם אותך, וגם את הדר, וגם את הילד המגניב הזה שנמצא פה נווה, שהוא אורח כבוד שלנו מ...
2: איפה המקום שאתה
1: מגר
2: בו?
1: תלמים. מהמושב תלמים בדרום.
2: תגיד, יש לך סוס?
1: סבבה. אנחנו נגנוב לך אחד. רציתי לגנוב לך את הסוס, אבל אין לך.
2: בסדר, אנחנו נבוא אליך למושב. אמא מבשלת טוב?
1: טוב מאוד, אנחנו נבוא אליו. חבר'ה, אם אתם פנויים לנסוע לתלמים? כן. אוקיי. לפני הפסקת הפרסמות, הנה החידה שלנו, חידת השמע. זה דבר שהוא חשוב לי מאוד. לא יכול להיות שמאזינים טועים. לא יודע. או שהם לא מכירים את הסאונד, מאחל שהם לא ידעו מה זה הסאונד הזה, אבל רובנו, או רובכם, מכירים את הסאונד הזה מצוין. יקיריי ויקירותיי, מה זה הסאונד הבא? דיים. עוד פעם? וזה לא שדחן, לא. כן, עכשיו זה מתחיל לשמוע לכם טוב, נכון? הייתי משדך את זה למשהו, אבל אסור לי. אורייט, אם הבנתם את התמונה, זה הזמן שלכם לשלוח את התשובה לכתובת הבאה בלבד, זה בחינם וואטסאפ, וואטסאפ זה בחינם, רק תשלחו לי את התשובה, מנחם, מהי הכתובת בבקשה?
3: 058-36-222-03.
1: אם תשובתכם תהיה נכונה ועליתם לשידור, אתם מקבלים ממני את המתנות הבאות. קורס הצורפות שאני מדבר עליו בטירוף של GM Jewelry, גם בהרצליה, גם בתל אביב וגם בירושלים, אתם כבר מכירים את הנועל. אני מעניק לכם תיק חזרה לבית הספר של המותג אדידס, מתנת חנות הספורט הלא גרדנית, סוף סוף אפשר לקנות מותגי ספורט במחירים הוגנים ולא בגרדנות, שזה נקרא תאוות בצע, רק עוד, עוד, לתפו, עוד, עוד, עוד. והמתנה המרשימה, זה אחד הדברים, איך אני אסביר לכם את זה בכיף, יש לי מתנה לא נורמלית. אז ככה, פלטת בשרים מפנקת, קילו בשר, כולל שתי כוסות יין, וכינוח בפאפה גאיו בירושלים. אתם טענו מנתחי בשר, מהטופ של הטופ, בשיטת צליה ברזילאית. כשרות מהדרין, בישול יהודי, יושבים ביד חרוצים שלוש בתלפיות, שעות הפתיחה כל יום, מ-12 בצהריים ועד 10 בערב, ארוחות עסקיות עד השעה 5, אירועים עד 120 איש, יש להם חדר פרטי לאירועים של עד 35 אנשים. אני ירושלמי, אני יודע מה זה הפפגאיו, אני אוהב אותם, הם טעימים בטירוף, ולפעמים כשאני אוכל בפפגאיו, בא לי לשחק אותה רונלדיניו, כי זה הברזילאי שאני הכי אוהב. נכון, רונלדיניו? יש גם ב-MMA אני אוהב, אנדרסון סילבה, כל מיני כאלו, אבל קיצור פפגאיו, אגדה, אני אוהב אותם, פפגאיו. רק נזכר פפגאיו, יש לי את הריר הזה שיוצא לי מקצוות השפתיים. הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
2: עצור!
1: מה זה הסאונד הזה?
2: משומן טוב, הלאה, הלאה. תודה רבה.
1: זה לא נשמע נורמלי, אבל קטנה, ואני חוזר.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: ערב טוב לילד הגבר, אם אפשר לשמוע את השיר הנקסמנה ביוונית. תודה רבה לך, שאלי מרמלה.
1: שאלי מרמלה, אח יקר שלנו. איזו בקשה יפה.
6: הנקסמנה.
1: הנקסמנה. אורן חן וסטלוס. וסטלוס.
6: בן סקטיפה אקסנוס.
1: עוד פעם בעיות בקריאה המדי.
6: סקטיפה איוס ומנה מה. או פרסטרדימנוס.

0: יפה מאוד. 53 דקות אחרי השעה 7, יש לי 3 דקות עד שמטטים אותי פה מהאולפן, ואנחנו נסיים את השבוע האדיר הזה שהיה לנו כאן, השתבח שמו לעולמים. תודה רבה לכולכם על ההאזנה. הנה התשובה שלנו לחידה, מהו הרעש אותו אני משדר, רעש הסאונד שאני משמיע לכם מתחילת השעה הזו. בואו נבדוק מי עונה לנו. למי אני מחייג? אגב, שיחה לא מזוהה, שוב אני הולכת מעצבן לומר את זה, שיחה לא מזוהה זה אני. ואם לא תדתקו ישר, אם אתם שומעים מישהו לא רציני. כן. עוד צלצול אחד. הלאה. טלפון נוסף למאזין אחר. כאן אנחנו נותנים לכם את ההזדמנות לזכות, בבקשה. אולי עכשיו יענה לנו מישהו. מה, כולם נעלמים? זה לא חיוקו נכון. עוד הפעם. עשו את החיוג לבן אדם. או לבחור, או לבחורה. שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, אני משדר ברדיו. הגעתי למירי?
1: שלום, אלעד, עמדי, החתיך.
0: אני כפרה עלייך, היפהפייה, המהממת. מאיפה את?
1: מראשון לציון.
0: איזו מלכה, מה את עושה בחיים?
1: עובדת בחנות בגדים.
0: מה לא?
1: בחולון.
0: רגע, רגע, רגע. בגדים לגברים או נשים?
1: נשים.
0: זהו, היום הבגדים של הנשים הפכו להיות גם בגדים של גברים, אז זה כבר, את יודעת,
1: אנחנו כוח נשי.
0: אני מאמין בעוצמה שאתם יותר חזקות מגברים, אי אפשר איתכם ואי אפשר בלעדיכם. ואני אוהב אותך.
1: אני גם אוהבת אותך, אני שומעת אותך כל יום, כל יום, אבל רק משבע.
0: למה? בשעה הראשונה בעבודה לא מרשים לך לשמוע?
1: לא, כי זה חנות בגדים, זה אי אפשר כאילו להיות...
0: הבנתי. מסכים, מסכים. אם אנחנו גורמים להפרעות, פתאום עכשיו תיכנס לך איזה שמאלנית לקנות משהו, תשמע אותי, תגיד, אני לא רוצה את הבגדים האלו. נכון?
1: וואי, אסור, תמיד... אסור לדבר פוליטיקה בעבודה.
0: בצדק, לא צריך לדבר פוליטיקה בכלל, אבל את בצד הנכון, אני לא שואל איזה, אבל את בצד הנכון?
1: ברור שכן.
0: תודה. אל תגידי יותר כלום, תגידי עוד משהו בקטן.
1: אני יכולה להגיד הכל, אני מתה על ביבי ורק ביבי נצח.
0: לא, אסור לך למות עליו, את צריכה לחיות בשביל לבחור בו.
1: לא, כי... אני חיה, חיה.
0: בדיוק, אני בריא על ביבי, גם אני בריא עליו. תשמעי רגע, מהממת, מה זה הדבר הזה?
1: מה זה הדבר?
0: הרעש הזה שעכשיו אני משמיע עוד הפעם, רגע,
1: זה דריכת נשק.
0: תהי יותר מדויקת, איזו דריכה של מה?
1: של אקדח.
0: טוב מאוד, השתבח שמו כפיים. זו דריכת אקדח. אגב, רוב האנשים טעו פה, את לא מאמינה, כנראה הם לא שמעו את הרעש הזה. אז מכאן ליחידת המסתערבים של ירושלים וליחידת המסתערבים של היוש ולדובדבן ולחברים בימם ולחבר'ה שבסיירת מטכ"ל וכל מי שמשתמש באקדחים, ותודה רבה לאיתמר בן גביר. רעש אקדח.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כפרה עלייך, כל המתנות בדרך אלייך, מחיאות כפיים לאישה המהממת הזו. הללויה. אני אוהב אותך, שבת שלום, תאכלי לכולם שבת שלום. יאללה ביי, כפרה
1: איתך.
0: ואת מהממת, את פתחת שאני חתיך, את יפהפייה.
1: היי, תודה רבה.
0: היידה. יאללה, זה הזמן שלי לומר תודה רבה לעוסקים במלאכה. מי הם העוסקים במלאכה? הנה השמות. תודה רבה למנחם מן, המהמם, שאמרו לו, עמדי, נוטה לך לקרוא תהילים, תקרא את זה בנימה אשכנזית. נכון אמרו? יפה, קח את זה לתשומת לבך. תודה רבה לאדר בן דוד המהממת, שגם בשבוע הזה היא רווקה. סוף שבוע מלא, מי רוצה, רוצים חתן אותה, יאללה. תודה רבה למיכאל אנקרמן, הייתי אלעד עמדי, שבת שלום.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.